9時の NHK ニュースです。タイの警察は隣国ミャンマーとの国境付近でミャンマー側にある特殊詐欺の拠点にいたとみられる日本人2人を保護したと明らかにしました。警察は2人が騙されて拠点に連れてこられ特殊詐欺に加担するよう強いられていた可能性もあるとみて現地の日本大使館とともに詳しい経緯を調べています。タイの警察によりますと、先月30日、西部カンチャナブリにあるミャンマーとの国境付近で、ミャンマー側にある特殊詐欺の拠点にいたとみられる、いずれも20歳の日本人男性2人を保護したということです。2人は犯罪グループに騙されて、タイを経由してミャンマーに連れてこられ、20日間ほどミャンマーにいたとみられるということです。拠点では警察官を装って日本人を標的にした特殊詐欺に加担するよう強いられていた可能性があるということです。2人は犯罪グループの携帯電話を使い家族などに助けを求めた結果、地域を支配する少数民族の武装勢力などの協力で保護されたということです。タイの警察は現地の日本大使館とともに2人がミャンマー側に渡った詳しい経緯を調べています。これについて現地の日本大使館はタイ当局とも連携し邦人保護の観点から必要な支援を行っていくとしています。また海外で高額の収入が得られるアルバイトがあるなどと勧誘され詐欺に関与させられるケースが増えているとして注意を呼びかけています。次に、桜や桃の木を食い荒らす特定外来生物の首垢カツヤカミキリ対策を検討する自民党のプロジェクトチームなどは国に対し今年度中に活用できる財源を直ちに確保するよう求める緊急の決議を取りまとめました。特定外来生物に指定されている首垢カツヤカミキリは桜や梅、桃などの木に卵を産みつけ幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまいますが、その被害は全国22の都府県に広がっています。昨日、自民党の首垢カツヤカミキリ被害対策プロジェクトチームなどは会合を開き、防除対策を進める自治体を支援するため、補正予算や予備費などで今年度中に活用が可能な財源を確保するよう求める緊急の決議を取りまとめ、笹川環境大臣に提出しました。環境省は来年度予算案の概算要求で首垢カツヤカミキリ対策としておよそ50億円を計上しているものの、この間自治体が行う対策の支援に空白期間が生じる恐れがあるとした上で、秋ごろまでは幼虫への薬剤防除などが有効で集中的に予算を投じることで将来の防除費用の抑制につながるとしています。笹川環境大臣は自治体の後押しができるようにしたいと話していました。韓国軍の将兵が先月北朝鮮との軍事境界線付近で起きた地雷による爆発で負傷したことをめぐり、北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏は新たな談話を発表し関与を改めて否定しました。南北の軍事境界線付近にある非武装地帯で先月21日、韓国軍の将兵3人が地雷の爆発で重軽傷を負い、韓国軍が北朝鮮の地雷によるものだとして謝罪などを求めたのに対し、北朝鮮側は韓国

0: ございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは
1: 杉恵美です。さあ今朝はロープウェイで秋山へをテーマにお送りしています。ロープウェイ愛好家の松本慎一さんをお迎えしています。松本さん引き続き、は
2: い、よろしくお願いします。
1: はい、さあクイズの途中でしたね。
0: そうだったね。出題は何でしたっけ。
2: 日本にある現役で一番古い半旗客車があるロープウェイはどこでしょうかということです。
0: 僕はね、あそこの華厳の滝のところに向かうやつ古いと思ってんだけど違うのかな。
1: はい、X でもたくさん来ていまして、佐藤の山笑ったさんとか吉野山ロープウェイじゃないか、 TDA さんも吉野山、他にもですね、ルシアートさんも奈良県の吉野山じゃないでしょうかっていろいろたくさん来てますね。大阪府の西山さんも吉野山、
0: ソラさん愛知県の女性がね、神戸のマヤロープウェイじゃないか、 あるいはねミケちゃんさん東京都の男性はね、六甲有馬ロープウェイでしょう、うん、あるいは奈良県の、あ、これが奈良県の吉野山ね、はいはい、グッドモーニングさんも吉野山大人気、
1: 大人気じゃないかと、
0: はい、かと、
2: 惜しいですね。
0: 惜しい、違う、はい、惜しい。
2: あのですね、開業はあの吉野山のロープウェイが1929年で古いんですよ、戦前で、
1: はい、
2: ただあそこはあのお客さんが乗るその半旗ゴンドラ自体は3回ぐらいも掛け替えてるんですね。
0: 新品になってんだ。
2: そうです、まあ、新品としても今でもまあ割と使ってるんですが、あの一番古くはないんです。
0: え、どこだろう。
2: 答えはですね、埼玉県の長瀞にあるほど山ロープウェイなんです。開業が、はい、昭和36年なんですけども、それ以来一回もゴンドラを掛け替えてないんですよ。
0: あの宝の登る山とか、
2: はい、そうです。
0: ほら杉さん行きましょうよって言った山ですよ、
1: ね、あの初心者向きと言いますかね、割と、
0: はい、お子さんでも行ける
1: 山。あ、じゃあそんなこう
0: 何年ぐらい経ってるんだろう。
2: もうね、昭和36年ですね。
1: 61年だから65年ぐらいですかね。
2: 普通だ
1: い
2: たいロープウェイって今開業、戦後開業したところが70周年を迎えるぐらいなんですけど、だいたいその間に 2,3 回からまあ多いとこは6回ぐらいゴンドラを掛け替えてるんですね、だから一回も変えてないというのは本当に珍しくて、でも逆に言えばその昭和の時代のデザインがそのまま残ってちょっとコッペパンみたいな形してるんで、なんか昭和の乗り物って丸みがありますよね。
0: あるね。
2: あの新幹線も初代ってこう、はい、団子っぱなで今見ると可愛いじゃないですか、ああいう可愛さがそのまま残ってるゴンドラなんですね。それに乗るためだけ行ってもいいぐらいです僕は。
1: そうですか。
2: はい、
1: なんかほど山ロープウェイいろいろ企画とか、企画っていうんですか、そのもあるんですか、
2: ね、あ、ここあの雲海を見る運転を、あの特別運転を行ってますね。なんか今月も祝日4日間11日12日18日25日かな、あの朝6時から営業するそうですよ。
0: 6時。
1: そうですか。紅葉もどう、
2: 来月ぐらいになるとちょっと紅葉してくるみたいですね、はい、
0: お子さんと一緒に ね。
1: そしてコッペパンのような、は
2: い、で山頂に綺麗なテラス作ったんです、ここも、はい、前はあのローバイ園にあっただけなんですけど、はい、そこに綺麗なテラスを作って居心地よくなったので、うん、そこから見る景色とっても良かったです。
0: じゃあお弁当持ってピクニックやってない、はい、
1: そっか、
0: 行きましょう。
1: ロープウェイ、ね、いいですね。ロープウェイ、ね、雲海見られるっていうのもね、なんか、そういう楽しみもありますね。
0: あそこで雲海見、あ、ギリギリね。
1: なんか新潟のね、八海山の方とか、福島県の安達太良山とか、群馬県の谷川岳とか、愛媛県の石鎚山などでも、6時台や7時台の運行があるとか。
2: ロープウェイが
1: 増えてきて。そうなんですね。
0: はい、そうか。朝早くないと雲海消えちゃうからね。
1: ね、はい、いいですね、眺められたらね。
2: はい、ということで、そこが一番古い半旗でした、ゴンドラでした。はい、じゃあ、古いという

0: ください。
1: 絵はがき。
0: はい。
2: ほぼこれもゴンドラ、これ写真ですかね。
1: ゴンドラの、
0: はい、
2: 昔の乗りだな。
0: 戦前の絵はがきなんですけども
2: 。白黒の絵はがきなんだけど、
0: はい、
2: まあこれまた可愛らしい。え、こんな簡単なものでいいのっていう。
1: なんかバッグみたいな。人が真向かいで2人乗っているぐらいの大きさの。
2: 2人乗り？
0: はい、2人乗りなんですよ。これはですね、あの、日本で最初に人を運ぶために山にかけられたロープウェイの絵描きなんです。はい。じゃあクイズですけど、これは一体どこに作られたロープウェイでしょうか。何県でしょうか。
2: え、ちょっと待ってね。
1: 日本で初めて山にかかったロープウェイは、
0: はい、
1: 何県か。
2: 多分ね、僕は思うにね、ダム工事のために作ったんじゃないの昔。
1: ああ
2: 。違うかな。
0: 違います。
2: 違う。
1: 違います。
2: はい、
1: 初めて。え、でもやっぱロープウェイだからこう長野県とかあっちの方かな。
2: 長野県いい感じだ ね。でもこれほら観光客みたいな人が乗ってるよ。
1: 確かにこの絵はがき見ると大人が観光客っぽい年齢も高めの方が乗ってる感じ、ね、観光地
2: 観光地なんかヒント
0: 交通手段として必要に駆られて作ったロープウェイなんですね。
2: 必要に
1: 駆られて、
0: はい、普通の自動車とかじゃ行けないような険しいとこだったのでロープウェイを作ったんですね。
1: 山奥
2: となると本当の山奥。もう参った。
0: はい。正解はですね、三重県になるんです。
2: え、
1: どのあたりですか。
0: これ昭和2年に登場した矢野古峠って、矢野川って書いて矢野古峠っていうところに作られた安全柵道で、今から99年前のロープウェイなんです。
1: 99年。
0: 矢野古峠、あの、三重県の尾鷲市と熊野市の間にある大甲山系というところにある、標高807メートル、うん、峠越えの手段としてこの二人乗りのロープウェイが作られたんですよ。
1: そっか、尾鷲とか熊野っていうとだいぶもうね、
0: 尾鷲ですね、
1: はい、
2: 何しに行ったんだろうね。
0: え、
2: ここは何のため二人乗る
1: ロープ、ね、
2: 観光じゃないんでしょ。
0: あ、結局バスとかでその山道がいつも危なくて運行できなかったから、そこの区間だけだ、あの、乗り合いバスの会社が作ったロープウェイなんですね。
2: そうなんだ。
0: だからそこまでロープウェイで行って、で危ないところをロープウェイでお客さんだけ乗ってもらって、反対側にそのまたバスが待ってて行くという
2: 本来の目的なんですね。
0: はい、そうなんですよ。
1: なんで住民のためなのか、その熊野にね、こう行く方たち、
0: まあ、旅する人の、
1: 旅する、ああ、熊野のね、
0: だ本当に移動手段のロープウェイだったっ
2: ていう、まあ、山にトンネルを掘るようなもんだね。それを空中で
0: 移動手段、ね、はい、で後にあの道路が整備されてちゃんとバスが通るようになって、うん、で10年ぐらいでこのロープウェイの役目は終わって廃線になったんです。
2: たったそれだけ
0: なんだ。そうなんですよ。
2: うわ、それ貴重だな。
0: ですね。
2: へえ。
1: でも99年前ってことはね、
0: だから来年100年なんで、
1: ですね、
0: あのここの山に詳しい方がいらっしゃって、あの廃線跡とか見ることができるみたいなんですね。だから来年100周年だから、ロープウェイの100年を祝って、あのその方にお願いして見に行きたいなと思ってるんです。
2: つまりリュックを担いで、
0: はい、
2: 山登りをして、
0: はい、こう支柱があった跡とかそういうのが残ってると
2: 思うんで、
0: はい、
2: 廃道ツアーみたいなもの、
0: はい、そういう
2: ことね。道が道が空中だ、
1: ね、
2: うわ、
1: 支柱があった跡を見に行くっていう、
2: さすが松本さん。
0: まずロープウェイの元祖なんで、ちょっと見てみたいんですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 面白い、
2: ね、日本一がちょっと続いてるんだけど、
0: はい、
2: もう一つぐらい日本一ってなんかないんですか。
0: はい、じゃあ次のクイズへ行きますね、
2: はい、
0: では、今までずっと日本一みたいなのが続いたので、じゃあ日本一長い距離のロープウェイはどこでしょうか。
1: 長い、
2: ああ。
1: 北海道とかなりそう、違うかな。
2: いや、これは僕は分かったな。
0: ご存知ですか。
2: スキーが関係ありません。
0: あります。
1: あ、じゃあゴンドラとかも含めて、
0: はい、高層式もゴンドラも
1: 含めてということですね。
0: はい、長いとこ
1: スキーが関係、
2: ね、横移動しません。
0: します。
2: あ、あそこだ。はいはい、県で言うと新潟かな。
0: 新潟です。
2: あ、ほぼ当たりだな。
0: はい、
2: なんか
1: お便り、 も東京都の都民さん50代の方、ロープウェイ、ね、乗り込むときワクワクしますね。で、日本で長い距離走るロープウェイはどちらでしょうかっていう、あ、 まさにあの、
2: あ、そのお便り、
1: お尋ねが、
2: お尋ねが、
1: はい、
2: ほんほん、もうこれ
1: でもこの

0: 方を知りたいってことですね、トミーさんもね。
1: いや、答えちゃっていいかな。
0: あ、まさか答えられます？
2: どうぞ。
1: ドラゴンドラ。
2: 正解です。
1: 苗場最上、
2: 苗場スキー場にあるドラゴンドラ、はい、距離が5481メートルあるんですよね。
1: すごい。
2: あの、割と皆さんご存知の箱根ロープウェイ、はい、あそこは2本乗り継いで行くんですけど、それでも4000メーターなんで、うん、いかに長いかが分かるかなと思います。
1: 長いね、
2: はい、
1: 時間どれぐらいかかるん
2: だ。片道だいたい25分から30分ぐらい、うん、その時の速度にもよるみたいなんです。だいたいそれぐらい乗ってますよね。
1: あそこスキー場は3つあるんですよね。
2: たくさんありますね。
1: もともと独立してたのをなんかつなごうとしたのかな。
2: そうなんです、その移動手段として
1: できた。だから3つ全部ね、あの共通チケットみたいので移動できるから行っちゃうんですよね、
2: は
1: い、
2: このドラゴンドラ乗ってちょっとゲレンデエリアを歩くと田代ロープウェイってまた違うロープウェイがあって、そっちに乗り継ぐことができるんですね。はい、それもまたすごいロープウェイで、こうすごい高いところにあって、あの横にダムが見えるんですよ。
1: 見える。というより秋の今の時期、これからの、
2: だから普段はどちらもあのスキー用のロープウェイなので、うん、はい、グリーンシーズンは動いてないんですけど、紅葉シーズンだけ動かすんですね。
0: あ、そうです、はい、やっぱりね、みたいですもん。あ、山根国金さんも X でドラゴンゴラ、うん、ゴラかなって来てました。マスターです、はい、そっか、ご存知の方はご存知、はいはい、じゃあ今のこの紅葉の時は動いている。
2: 動いてるんですね。もうこの、 あの新幹線の越後湯沢駅からアクセスできるところは本当にこの紅葉がいっぱい見れるようなロープウェイがたくさんあるんですよ。今のドラゴンドラも田代ロープウェイも、あとガーラ湯沢っていうスキー場もグリーンシーズンとか紅葉シーズンに動かしたりして、あと湯沢高原ロープウェイっていう166人乗りのロープウェイもあって、はい、そこからもやっぱ紅葉が綺麗に見えて、でですね、その湯沢高原ロープウェイの上の駅着くと、もう一つ小さなロープウェイがあるんですね。それランドっていうロープウェイで、
1: ランド、
2: はい、それはその湯沢高原のスキー場からガーラ湯沢のスキー場へ行くアクセスするための谷を渡るロープウェイなんですけど、今までずっと冬しかスキーシーズンしか動いてなかったんですよ。で、僕スキースノボーできないんでずっと乗れなかったんですけど2年ぐらい前から紅葉シーズンに動かすことになって、それ去年知って去年行ってきたんですよ。もう最高の紅葉が見れました。
0: あ、そうなんです
1: か。はい、いい時ね。あ、それ僕冬は乗ったことあるな。
2: あ、いますか。僕は乗ったことなかったんで、はい、その時乗った時の音があるんで。
0: え、音があるんですか。
2: はい、
1: 嬉しい。
2: 聞いてみてほしい。
0: 嬉しい。
1: 出発したんか。
2: はい、
1: クリアに通せます
2: ね。もう360度綺麗な赤い雲が見えて、でここのロープウェイの特徴がありまして、支柱がないんです。
0: へ、
2: 谷間だから作れないんですね。
1: 完全に宙ぶらりんだ、
2: はい、なのでちょっと変わってるのが、ロープウェイってあのハンガーっていって、この客車から上にこうロープへぶら下がるためのアームがありますよね、うん、その部分って普通片方からなんですね。例えばこう手で体で合わすと片腕を上げて頭の上でこう、はい、ロープを掴んでる、はい、そんな感じですよね、はい、この字型の。ここはですね、支柱がないから両腕で頭の上で円を描いて、そこでこう両手でロープを掴んでるような矢倉型のハンガーなんです。みんな多分こんなとこ注目しないと思うんですけど、
1: 矢倉型は、はい、先ほど写真であったあの日本一古いっていう、
2: はい、
1: あれも矢倉型みたいになってましたね。なんか
2: いや、あそこはあ、ちょっとまた違う形なんですけど、
0: す、ね、
2: はい、それは片っぽですよ。
1: あ、これ片っぽ、
2: はい、それは片側からなんですけども、
1: ここ、
2: はい、でその矢倉型があるのがこのランドと立山ロープウェイだけなんですよ。
1: 立山ロープウェイもそうかな。
2: はい、
1: はあ、そこ気づく人まずいませんね。
2: そうですね、はい、行ったら見てみてください。
0: なんか興奮していろいろね伺っちゃって、今気づいたらもう到着してたような感じなんだけど、なんか動物も見えたりするんですか。
2: 僕が撮影してる時にカモシカがいるってあの車掌さんが言ってたので、僕はずっとロープウェイ撮ったんで全然見なかったんですけど。
0: 視点がもうね。
1: いたんですか。
2: いたらしいです。
1: 本当は、
2: はい、
1: 上から見えるんだ。
2: はい、
1: 僕らよく時々ね探すんですよ。
0: はい、
2: でもめったに出てこないですよね。
1: カモシカは見ることあっても、はい、カモシカはね
2: ないですよね。
1: ちょうどそのもったいないこと。

0: たなって僕は思うんだけど全然そう思わない
1: です、ね、皆さんはわーって見てた、うん、ね、ちょっと
2: 他のお客さんはも
1: う
2: 夢中に見てたんです
1: けども松本さんは、違う、
2: 前から向かってくるあの反対側のロペを撮るために一生懸命だったんでちょっと後で気づきました
0: そうなんですね、それは僕はやりますね、で手を振りますね、あで向こうも手を振りますね、
2: そうですかね、ロペって必ずなんかね、相手の人にこう手振りたくなるんですよね、
1: おかしい、
2: ハッピーな乗り物なんでロープウェイは、
0: そうだよな、
1: でね、なんか秋もねそうやって乗れるようになったっておっしゃってましたけども、うん、どういう期間かっていうのをちょっとねご案内しておいた方がいいですよね、短期間の秋営業なんですね、
2: そうですね、割と早いんですね、
1: はい、あの運行情報をね事前にあの確認していただきたいんですけども、苗場から田代間は10月10日から11月上旬まで、ガーラ湯沢は10月24日から11月8日日曜日まで、湯沢高原ロープウェイは現在運行中で11月15日までということなので、このね、期間をちゃんと確認されてからぜひ皆さん行っていただければと思いますのでね、はい、いいですね、この時期のゴンドラから見る、
2: 上から見る紅葉が一番なので、ね、ぜひ今の時期に楽しんでほしいですね、
1: 本当ですね、
0: はい、ね、松本さん、
2: はい、
0: 紅葉雲海もいいんですけどね、はい、山のロープウェイ、心を捉えるロープウェイってのありますかね、
2: あーもういっぱいあってどこ選んでいいか分かんないんです
0: 選んでください、
2: 僕が昭和レトロな古い感じのロープウェイが好きなので、うん、その観点から言うと兵庫県神戸市にあるスマウラロープウェイとかどうでしょうか、
0: あらひょっとするとスマっていうとカーレーターのとこですか、
2: あよくご存知で、うん、
0: 日本一ガタガタの
2: 乗り心地が悪い
0: って言われてる、はい、カーレーター、
1: そうなんですか、
2: ベルトコンベヤーで椅子がこう一緒に上がっていくみたいなそういう乗り物があるんですよ、以前は琵琶湖バレーにもあったらしいんですけど、今はこのスマウラにしかなくて、とにかく施設全部が昭和レトロなんですよ、まず山陽電車で着くと電車の駅の上にロープウェイの駅があるんです、真上に、これも珍しいんですね、でそこでレトロなロープウェイに乗ってガーッと上がっていくんですね、はい、もうで海も見えるし山も見えるし神戸の街も見えるし、でそこからこのカーレーターというのに乗ってまたさらに上がっていきます、で上がっていくと昔良かった、さっきも話したその回転展望台の建物、回転レストランって昔なぜか観光地には回転する施設があった、今少なくなったんですけど、ここにはまだ残ってて、その中にジュークボックスとかもまだあったりして、でそこからさらにリフトに乗って遊園地のエリアに行くんですよ、もう全部が昭和で泊まったようなところで、とってもいいとこです。
1: カーレーターっていうのは どれぐらい何人ぐらい乗れたりするんですか？
2: 2人乗りだと思います。はい、常に循環して動いてる乗り物で。
0: ものすごい乗り心地が悪いっていうんでね、はい、ぜひ乗ってくださいって僕ずっと言われてるんだけど、近くまで行ってまだ乗ってないんですよ。
1: あ、そんなになんか。
0: もう。でそれって面白いじゃないですか、
1: ね、逆にね今ね、
0: つけさん喋らない喋らない我々は宇宙人だとか言ってふざけながらね、
2: 楽しいですね、まあ、秋は涼しくてね、もう空気も澄んできたので、今クリアな、ね、景色も見れると思います、
1: ね、そうですね、
2: ロペ冷房がないんですよね、電気が通ってないのでゴンドラの中はなんで、これからがね涼しい、とてもいい時期ですね、
1: うん、確かに紅葉見えてね、
0: はい、松本さん、さっき僕言ってた五竜岳に登る時の東御根にあるスキー場にゴンドラのとこでねカラオケが中でできる、
2: ああ
0: 知ってます、
2: 聞いたことあります、今いろいろ
0: 知ってる、さすが
2: 箱根ロープウェイはね音箱っていう名前だったかな、中で大音響でなんか特殊なスピーカーで音楽を聴きながら登っていくってサービスもあったりして、
0: 本当、
2: あと谷川岳ロープウェイが中で食事をできるサービス、期間限定だと思うんですけど、そういうのも日本で初めてやったんじゃないかな、
0: お弁当かなんか
2: 海外であったら、ちゃんとテーブルがあっておしゃれな部屋みたいになってて、その中に座ってなんか軽食が食べれるっていう、
0: 本当、
2: はい、そんなのもあって、いろんな今
0: アイデアがね、
2: はい、
0: さっきのドラゴンドラなんかも25分間乗るから、はい、ここで食事ができたらいい、お弁当 ね、
2: いいですよね
0: と思うんだけど、まあ、ちょっと散らかるとかいろいろあるんでしょうね、
2: でも海外ではあります、
0: あるんだ、
2: はい、そういうのも、
0: はい、もう
1: 他におすすめと言いますか、大好きなロープやりますか、
2: 他にですか、スマウラ、そうですね、いろいろあるんですけど、まだ行ったことないロープウェイで橋倉山ロープウェイにも行ってみたいなと思って、

0: ってるんですよ。
1: それ何県ですか？
0: 徳島県にあるんですけどね。
1: 徳島県。
0: はい。フニテルっていうロープウェイがあるんですけども、箱根ロープウェイ、谷川岳ロープウェイ、蔵王ロープウェイにある、ゴンドラよりも幅広にロープを掴んでいくんで、風に強いロープウェイなんですね。でも今言ったロープウェイは全部循環式、ぐるぐる回ってるやつなんです。でもこの橋倉山は、循環式ではなくて、高層式としてそのシステムを使ってる唯一のロープウェイなんです。
2: これ、四国八十八箇所巡りのところにあるんじゃなかったか
0: だと思います。
2: あ、行ったことあるよね。のあのね、橋脚ってあるでしょ、
0: はい、
2: あれが日本一高いとか自慢してなかったかな。
0: ここだったかな。
2: この辺にあったと思うんですけど、
0: 雲辺寺か大龍寺かもしれないし、
2: そっちかもしれない、
0: うん、
2: ああ、
0: そうなんですよ。紛らわしいですよね、いろいろ。
2: あの辺にあるんですね、
0: 他
2: に
0: も。これちょっとね、乗りに行きたいなと思って、ね。
1: あ、まだ行ってないからこそ行ってみたい、はい、っていうところなんですね。
2: まだ行ってないところがあるんですね。
0: あ、たくさんあるんですよ、まだ。
1: もうなんかよくわからない。フニテルとかも、なんかいろいろこう、はい、して見たことない
0: けど。フニテルなのに、ここだけ高層式なんです。なので一回行ってみたいですね。
2: 今、突然聞いた方は、何の話をしてるのかわからない。
1: カレーナーとかフニテル。
2: 高層式とか。もう面白いですね。このマニアックといえばマニアックなんですが、乗ってる気分は、ただ乗ってても気持ちがいいというのが、ロープウェイでね。
1: いや、そうですね、うん。みんなが楽しめるものですもんね。
2: はい、乗るときに片道切符を買うのか、往復にするとちょっと安くなるから往復にした方がいいのか。この間あるところのロープウェイでね、お買いになるんだったら片道がよろしいですよって言われた。
1: あら、
2: 意味がわからないんですよ。
0: はあ、
2: 片道 なんでだろう。だって往復の方が安いじゃん、どうせ帰ってくるんだろうと思ったら、どうやらね、誰かその近所にいる人に、乗る人に聞いたら、気が変わって歩いて降りる人もいる。途中で気が変わっちゃう、あまりにも景色が素晴らしいから、うん、という人がいるからじゃないですかって言われたんだけど。
0: 例えば千光寺ロープウェイなんかも、ロープウェイで上がって下りはゆっくりこうね、お寺とか見ながら降りてくるっていうのもできますもんね。そんなに高くないし。
1: さあ、まだまだ熱いトークは続いておりますが、ここで一曲音楽を、お届けいたします。柏木博士で With You、 地域によっては交通情報です。

0: お届けしたのは柏木弘樹 with you でした。
1: 石丸健二郎の山カフェ、今日はロープウェイを語るというのでね、松本さんにおいでいただいてますが、
0: はい、
1: 松本さん、
2: はい、
1: ちょっと今 お便りを一つね、達也 B プラスさん、神奈川県69歳の男性です。私が一番好きなロープウェイ、それは立山黒部アルペンルートです。黒部平と大観望をつなぐポッポッでよかったかな、ロープウェイです。好きな理由は全長1700メートルの間に支柱がないワンスパン方式であることです。そのせいで、カテナリー曲線がそれはそれは美しいからです。カテナリー曲線、ロープウェイ及びゴンドラは積極的に利用して登山しています。今2つ言葉が出てきましたね。ワンスパン方式、
2: いわゆる途中に支柱がないんでワンスパンと間に何もないという、
1: 先ほどの、
2: はい、あのランドもそうだったんですけども、はい、すごいですね。で、あの規模で大自然の中でワンスパンというのはすごいですね。
1: ちょっと怖い感じもする
2: ですね。で、あの結構あのワイヤーって重いんですよね。だからちょっとこう遠曲にこうしなって、多分そのことだと思うんですけど、
1: それが見えますもんね。
2: はい、ピンとは張ってない
1: んですよ。カテナリー曲線っていうの
2: というのはその、
1: その曲線
2: ことを言ってるんだと思います。確か一回教わったけど僕も忘れちゃったんですけど、
1: 確かに向こうからねビビヨーンと伸びたのが垂れて、
2: ね、ピンとはしてないんですよ。
1: あれを行くのかっていう感じしますもんね。
2: ですね。立山も紅葉がすごいみたいですね。僕はグリーンシーズンしか行ったことないんですけど、ここも紅葉がもうダイナミックだって聞いてます。
0: すごいですね。そして兵庫県の60代のオパール山燕さんです。印象に残っているロープウェイは徳島市の眉山ロープウェイです。25年ほど前のこと、転勤先の徳島で苦労していた私を慰めに広島から来てくれた妹一家と一緒に乗りました。車体がぐらりと揺れて発車し、少しずつ上がり始めた時に4歳だった姪が、私今空を飛んでるのよと叫びました。同乗のお客さんもにっこり。短いロープウェイですが、眼下に徳島市街から海まで展望が広がり、目が喜んでくれたこともあって思い出深いロープウェイです。眉山ロープウェイ、
2: ロープウェイ、ここ独特のあの筒型の半旗が2台一組で登っていく高層式のロープウェイ、
0: 筒型
2: なんです。あのペットボトルのような形した、うん、丸い形した、あの縦長の丸い形した筒が2両で上がっていくんです。
1: あ、全部2両、
2: はい、それで構想していくって全部で4つ
1: か
2: あるんですけど、
1: か
2: それが何年か前に四角に変わってました。新しく
1: 一つになった、
2: いや2つなんですけど、丸から今度四角に変わってて、
1: あ、やっぱり世の中丸からちょっと四角っぽくなってる展開なんだね。
2: はい、そういうロープウェイなんですよ。でまだ四角になってから行ってないんで、僕も行かなきゃとは思ってます。
1: そのワンウェイ式かな、僕ロープウェイのね下る時に一番前に乗ると最初に動き出してずーっと落ちていくじゃないですか。あの瞬間にふわーってなった、
0: わかるわかる、
1: あの内部で悲鳴上がる時ありますね。
2: ありますね。
1: キャーって、
2: 支柱を越える時ちょっと揺れる時もうおーって、一斉にうおーっていうのももうお決まりですね。
0: あの一体感がね、みんな
2: に
0: ね、
2: はい、ありますね。
0: 面白い。
1: あ、そして僕ね、お聞きしたかったんだ。
2: はい。
1: 前、7年前でしたっけ、ね、山川にいらした時に、ロープウェイで働きたいんだなんておっしゃってたじゃないですか。
2: はい。
1: あれは？
2: あの、夢を叶えました。
1: ん？
2: 2021年の冬に、はい、蔵王ロープウェイに、冬季準社員として3ヶ月半、仕事しに行ったんですよ。
1: お願いしますって言ったんですか？
2: はい。あの、まあ、あの、募集もしてたんですけども、あの、ね、年齢もあるからどうかなと思ったんですけど、あの、タップダンサー仲間の、若いタップダンサーのおじいちゃんがそこで冬季準社員でずっと仕事してる方がいて、で、あ、大丈夫だよって言われて、あ、だったらやってみたいって言うんで、応募していきました。
1: あの、働かせていただきたいんですと。冬季だけ。はい、冬季

0: 私のように今言ってます。
1: まあ、あの夢だったんですか。
0: もうやっぱりロープウェイ乗り行くと、あのずっと半日ぐらいそこで遊んでますよね。そうすると自然とこの働いてる人たちに目が行くんですよ。いいな、あの人たちってずっとここでロープウェイと接してるんだと思って、羨ましくて羨ましくてとにかくやってみたかったんですよ。
1: それ
0: は問題は、僕東京に住んでるので、東京から通うとこにロープウェイがなかったんですけど、蔵王ロープウェイは社員寮があるんです。だから3ヶ月半そこで住み込むことができるので、これだったらいけると思って、2021年に最初に行ったんですよ。
2: キラキラ輝いてます。じゃあ実際にいいなーから働いてみてどうでしたか？
0: あのですね、あの僕、ロープウェイで仕事したかったのは一つの理由に、ロープウェイと結婚してみたかったんです。
2: どうしましょう、マスター。
0: 結婚って、結婚って、あの、楽しいことばかりじゃないですよね。我慢しなきゃいけないこと、耐えなきゃいけないこと、一緒に何かを乗り越えなきゃいけない。そういうもの乗り越えても一緒に添い遂げられるかなっていうのが結婚かなと思うと、僕はロープウェイの裏の大変な仕事をしてでも、ロープウェイを好きでいれるかなっていうのをちょっと、体感してみたかったっていう。
2: いいところばかり見てるから。
0: そうだ、遊び行くのは楽しいに決まってるんですよ。裏の大変な仕事を体験してでも、僕はロープウェイ好きって言ってられるかなっていうのを体験してみたかったんです。
1: ほら、僕らが山小屋で働いてみたいっていうのとちょっと似てるかもしれない。
2: その奥をさらにね、どういうものかを。
1: それでも僕は山が好きかなみたいな。
0: ですね、山小屋も大変でしょうね。でもね、好きじゃなかったらやっぱりできないと思うんで。
1: すごい。自分を試したんですね。
0: 試したんですよ。
2: 仕事内容的にはどういうことをされる？
0: ですね、初年度は、蔵王ロープウェイって山麓線と山頂線って2つのロープウェイがあって、標高855だったかな、の山麓から1331メートルの樹氷高原駅という中間駅までが山麓線。そこから1661メートルの地蔵山頂駅まで行くのが山頂線っていう2つのロープウェイがあって、初年度はその山頂線の下の駅に配属になりまして、お客さんをこう人数区切ってどんどんゴンドラに乗せていくという。で、そこがですね、あの、スキー場なんですよね、冬は。だから、スキーやスノーボーダーのお客様と、樹氷を見に来る観光のお客様が一斉にそこに集まってくるんですよ。その人たちを14人ずつ区切って、本当は18人乗りなんですけど、コロナ禍の後だったから14人にして、うまく乗せていかなきゃいけない。で、ロープウェイに、ロープウェイがその止まってる間って、止まってるというか、ホームにいる間って、2分ないかな、短い間にうまく乗せなきゃいけないんですよ。だからあと2名って時に、あ、5名ですとか言われて、じゃあ後ろの2名の人こっち来てくださいみたいな感じでうまく乗せていかなきゃいけない。
1: 板を乗せるとも別に、
0: あ、いえ、そこは板も持って乗れるところだったんですよ。その手際よく乗せるっていうのがとっても難しかったのと、あと初年度で忘れられないのが、そのゴンドラってバッテリー積んでるんですよ。
1: そうなんですか。
0: あの、無線とかあるのでバッテリーがなきゃダメなんですね。で、毎朝そのバッテリー交換があるんです、うん、で、そのホームにいるわずかな時間20秒くらいでやんなきゃいけなかったから、椅子を開けて古いバッテリーを外して充電してバッテリーを入れて、コードをつないでっていうのを 短時間でパッとやってて、はい、で、あの、プラグがうまくはまらないやつがあって、それが一回もういくらやってもはまんなくて、焦ると余計はまんないんですよね。でもそれで扉閉まって僕上まで行っちゃったんですよ、一回。
2: もう作業してない
0: で。もう他の従業員の人にもうみんな笑われて、もう。
1: あいつ、乗って行っちゃったよ。
2: 乗ってちゃった。好きだって
1: 言ってたから。
0: そう、だから、松本はロープウェイ好きだからわざとやったんだろうとか言われても、恥かきます。それがもう初年度の思い出なんです。で、次の年は、あの、山麓線、下の方のロープウェイの上の駅に配属にな
1: って。配属だね、変わって。
0: はい、こっちでもね、あの、こっちは僕、高層式ロープウェイが好きだから、すごく、あの、嬉しくて。
1: 高層式っていうのは、この、はい、交互に来るやつ、
0: ね。未来が行ったり来たりする。そっちをずっと見てられるので、で、あの、業務は同じようにお客さんを乗り降りさせたり、あの、改札したりするんですけど、うん、はい、もうこっちの思い出は、あの、雪かきが忘れられないんです。
1: どこ？
0: ロープウェイの、あの、ホームって、そのさっきのゴンドラが入ってくる溝みたいのがありますよね。階段ホームの両脇があって、そこの間にゴンドラが入ってくる。
1: ガシャコーンってね。
0: はい。そこに雪が積もっちゃうんですよ。ふぶいて。で、そうなるとゴンドラが入った時ぶつかっちゃうんで、その雪かきをしなきゃいけないと。なんでこう安全帯とか、その命綱とかしてヘルメットかぶって、で、あの、ダンプって言うんですか、こう両手ガッガッて雪をかけて、それを持って、こう坂になってるその溝に入って、 入って雪を下にこうどんどん下ろしていく
1: 最後。怖いとこだ。落ちたら
0: 怖いんですけど、そこに入れるってことがもうロープウェイファンとしてはもうお客さんじゃ絶対入れないので、
1: ロープウェイがはまるとこ
0: ない、はい、あそこに降りれるってことが。
1: あれどうやって

0: あ、もうそのまま飛び降りつが、あの、まあ、そんな深くはないんで、降りれるんですけど、そこに入れて、で、ロペが到着するんですよ、やってる間に。ちょっと、はい、ちょっと下の方に避けて、こう、ちっちゃくなって。
1: 中でいるんですか？
0: いや、はい、下の方、ネットがあるところに、そこにちょっと避けて、ゴンドラの通過を、待つんで、その通過するとき、真下から上を見上げて、頭の上をゴンドラがこう、ホームに入って、この光景は見たことないと思って、もう、嬉しかったですね。こんな光景が見れるんだ。
2: 確かに。
1: 言ってみれば、列車のね、下の部分に。
0: 線路の下で寝てる
1: みたいな。寝てるみたいな。うわぁ。
0: 絶対あれは見られなかった。
1: それは僕でもやりたいな。
0: 多分ね、テレビの取材とか来てもそんなことはやらせないと思うので、あれが見れたことがとても、もういい経験でしたね。だからもう雪かきはもう僕にやらせてくださいっていつも立候補してましたけど。
1: その、はい、その山のね、途中で、はい、例えば宿泊するようなことはないんですか？
0: 宿直っていう仕事も週に1回あるんですよ。その今言った駅に泊まるんですね。はい、それもね、だってロープウェイが、泊まってる同じ屋根の下で一晩過ごすんですから、それは嬉しいですよね。
1: それ結婚してるんだからね。
0: そうですよ、宿直。従業員が最後降りる便で、下ってきたとき自分はその便で一人で上がってるんですね。
1: 一人だけなの？
0: はい、もう他の人帰っちゃうんで、うん。で、上に運転士の人がいて、その人と二人で宿直するんですけども、はい、だからその夜ね、一人で誰もいないし、もう最後のロープに乗るっていうのも独特の経験で、まあ夜ご飯作ったりして、うん、で寝て、でまた次の日の朝、その試運転ですね。
1: ああ、そのために上にいるわけですね。
0: 試運転の時にまた乗っていなきゃいけないので、
1: うんうんうん、
0: はい。それをやるために宿直っていう仕事もやりました。
2: でもその時の景色もね、
1: はい、うん、山の上は。
0: あ、だから宿直者じゃなきゃ見れない風景って実はあるんですよ。やっぱりまだね、お客さんが上がってこれる前の時間、朝6時とか、まあ、雪かきとかもある、通路の雪かきとかあって、まあそういうのが終わって、試運転まで時間があるときはちょっとコーヒー飲みながらホームに佇むと、もう綺麗な朝のね、空気、澄んだ空気の山が見れたりして、すごくいいですね。山頂駅に宿直する人なんかは、日の出？
1: そうか。
0: 日の出がもうそこなんか絶対人朝行けないとこなんで、
1: はいはいはい、
0: そこ宿直大変なんですけど、もうその人たちはもう最高の朝日が見れると言ってました。
1: 蔵王の山頂駅ね、なんか分かります。
0: はい。
1: 僕は雪のない時しか行ったことないけども、
0: うん、
1: あそこから見えるんだ。
0: なんですね。もうこれは役得ですね。
1: あっち側って割と冬場でも晴れてる、晴天率が。
0: 仙台方向だと思うんですけども、
1: まあ、晴れますってますよね。
0: まあ、山頂の方はね、天候悪い日のが多いんで、うん、たまに晴れるとそういうのが見れるんですね。
1: 特に、蔵王といえば、ほら、樹氷とか。
0: はい。その山頂エリアだと樹氷が見れて、うん、で、僕が仕事した山麓線の方は、霧氷がとっても綺麗なんですよ。
1: 霧が。
0: 木の枝の通りにこう凍りついた感じですね。樹氷はここ、もこもこした、こう、うん、天ぷらの衣みたいなこうね、大きい感じのスノーモンスターって言うんですけども、霧氷は本当にもう繊細なガラス細工のような感じで、それが綺麗なんですよ。本当にずっと仕事中それが見れるので最高ですよ。
2: 結婚してよかった、結婚してよかったです。結婚はどうでしたか？
1: どうでしたか？
0: まあでもまた今年の冬も仕事しに行く予定なので、多分この先も別れることはないと思います。
2: よかったでございます。ちゃんと知ってもいいところがね、はい、ちゃんとあった、大変だけどいいところもあった、
0: はい、
2: よかったでございます。
1: あえて松本さんにこの質問ね、今一番行きたいロープウェイはどこですかね？
0: 今一番行きたいロープウェイ、八甲田、八甲田のロープウェイです。
1: あの有名なところ。
0: 八甲田さん、僕まだ行ってないんです。
1: このロープウェイ、あのロープウェイ乗ってないんですか？
0: はい、なんかね、後回しにしちゃったんですよね。結構いつも混んでるイメージがあって、あそこも紅葉が綺麗で、やっぱ樹氷が見れるとこなんですよね。なんで一度行ってみたいんですけど、まだあそこ乗ってないんで、今年は行きたいかな、あそこ。
1: はい、いいですね。僕も冬に一度行ったんですが、
0: 行かれたんですね。
1: 雪で止まって、
0: ええ、
1: 乗せてもらえませんでした。
0: 雪も結構あるんです
1: よね。風が強くて、なんか一緒に行きたいですね。
0: 行きましょう。
1: もう二人で思いっきり喋るでしょうね。もうずっともうお客さんにうるさいって言われるぐらい、二人きりで乗ったらもう喋って喋って。
0: 一緒に三往復ぐらいしてみて。
1: タップダンスはやめましょうね。
0: あ、わかりました。はい。
1: もうえらいことになります。
0: そうですね。

0: ああ、楽しかったです。
1: ああ、楽しかった。このもう、あの、もうね、ロープウェイってふわふわなのに、タップダンスの語りでしたね。
0: タッタッタッタッ。
1: 聞いてください。
0: さすが。
1: いやー、嬉しかった。
2: 本当にね、車掌の話もしたかったんで、車掌もできたので。
1: よし
0: よし、
1: 車掌もした。じゃあ、次回ね。
2: はい、
1: 次のロペの時に車掌の話もしてください。も
2: ありがとうございます。
1: お待ちしております。
2: はい、
1: 今日本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。松本慎一さんでした。
1: じゃあね、ここでもう今ハーハーしながら
0: 知ってる
1: 一曲皆さんにお送りしましょうね。高い空に突き抜けていく感じです。ロープウェイで大空に浮かびましょう。ジグソーでスカイハイ。

0: お送りしたのはジグソーでスカイハイでした。松本さんのお話ね、楽しかったですね。
1: 語りたいことがぎっしり詰まってるけど、本当に働きまで行くっていうね。
0: あの X で余白さんが、お幸せにって来てました。
1: 結婚し、ロペと結婚してみた。
0: ロペと結婚するっておっしゃったのに、お幸せに、ね、本当そんな気持ちになりますね。
1: これこちらもね、ウルマンさん、岐阜県50代の男性がね、娘が岐阜県の金華山ロープウェイの山の上にレストランで仕事をしております。普通はね、ロープウェイというのはほとんど遊びで乗る乗り物となんですが、今日も通勤で使うという人もいるよって言ってました。
0: そうですか。
1: そりゃそうだ ね、
0: ね、 そうですね、
1: 通勤でロープウェイ。
0: 私も金華山近いのでよく行きました。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: あ、じゃあ乗ったことありますね。
0: はいはい、通勤で使ってらっしゃる。
1: 僕はね、金華山ロープウェイ乗ったことないんだな。気になってるんだ
0: よ。あ、ぜひぜひ、
1: ね、こちら、あ、京さん、北海道60代の男性です。北海道の薄山ロープウェイです。はいはい、ロープウェイが登り始めると、目の前に噴気孔から水蒸気が立ち上る昭和新山が迫力ある姿を見せ始めます。中間では洞爺湖と羊蹄山を眺めながら、活火山である薄山山頂駅に到着します。テラス席が整備されて朝食も楽しめます。そこから長い階段を降りると、大きな火口を間近に見ることができます。今なお地球は生きていることを実感できる薄山ロープウェイが大好きです。はい、僕も好きです。

0: あそこに行くとね、もうたった今地球が今なんか生きてそうっていう実感が味わえる。その中をね歩くこともできるんですよ。やや登山みたいにね。はい、今日さんね行きましたか、はい、さん。
1: そして山梨県60代の旅猫さんです。好きなのは富士山のカチカチ山ロープウェイです。タヌキとウサギのゴンドラがあります。これ富士山パノラマロープウェイのことがね正式名称らしいんですけど、あの川口湖にあるカチカチ山ってあの、
0: はいはい、
1: お話の
0: 川口湖にありますね。
1: はい、の舞台なのかな、カチカチ山のお話になった舞台の。
0: あ、乗ったな。
1: タヌキとウサギ
0: の川口湖が見えていく、いやいい景色のとこです。はいはい、そちらに行かれるんだね。
1: がお好きだという
0: お好きだよね、はい、先ほどねドラゴンドラの話でね、関正弘さん埼玉県50代の男性がよくの昔乗りましたよドラゴンドラ、紅葉の中を進んでいく空中散歩といった感じで最高でした。日本カモシカも数回見ましたよ。はあ、内場のね、はい、日本カモシカ数回見た、うん、それは
1: 松本さんは鹿よりもね、ゴンドラに夢中だったというお話でしたけども、
0: うん、さてさて、あともう一つだけね、はい、長野の斉田さん、福島県71歳の男性が、私が見えるの好きなロープウェイは自宅から見える安達太良山ロープウェイです。
1: 自宅
0: から、あら、そう、またね自宅から見えるとかちょっと違った風景が見えるのがいいですね。
1: そう、
0: あそこもねちょっと風が強くてよく揺れるたりするけど、僕も好きですね。
1: 自宅から見えちゃう、素敵ですね、はいはい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: 来週の話にしましょう、
1: はい、来週は紅葉の山へということで、お客様に、NHK ラジオの子ども科学電話相談でもおなじみ植物生態学者の多田妙子さんをお迎えします。
0: 多田さんもね山カフェで常連のお客様でね、はい、ワンダーフォーゲルブで登山楽しんで親しんでいる方ですね。紅葉だ、紅葉の話だ。
1: はい、そうです。お便りテーマは山で出会った紅葉、お待ちしております。紅葉を楽しんだ山のエピソードやおすすめの紅葉スポットを教えてください。そして引き続き秋山のご褒美もお寄せください。
0: なぜ紅葉ってあんな綺麗な色になるの？あの科学的にアパを落とすためにね、うん、栄養をどうかする、酵素化するっていうのは以前多田妙子さんにも教えていただいたんだけど、じゃあ植物はね人間が美しいと思うじゃない、あれ思うよね、
1: はい、
0: なぜそんな風にならなきゃいけないんだろう。ただ枯れればいいんなら美しくなる必要はないのにねと。
1: 多分多田さんも今日の松本さんに負けず劣らずの熱量でいろいろ語ってくださると思いますよ。
0: そう思うな、
1: はい、
0: 2週連続ちょっと体力をつけて、もう皆さんもぜひラジオの前でちょっと始まる前にあの飲み物
1: いろいろ
0: 筋トレしてからしてからね、あのお迎えいたしましょう、ね、
1: 楽しい会になると思いますよ。
0: す石丸健次郎の山カフェ、お時間となりました。マスターの石丸健次郎がお送りいたしました。そして
1: 次エミでした。
0: そうそう、ロープウェイに乗るときね、一番前に乗るかそれとも一番後ろに乗って眺めるかなんだけど、僕は後ろなんだな。自分の後ろに過去が過ぎていく、そこを見ていたいんだ。

ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今、10代20代の若者たちの間で市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。番組では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまう理由や気持ちを受け止め、専門家とともにどうしていけばいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。10月12日祝日の月曜日午後1時5分から

0: NHK AM で放送です。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。作家の太宰治が死と仰いでいた佐藤春夫に送ったお礼の手紙が新たに見つかりました。2人は芥川賞をめぐって疎遠になっていたとされ、専門家は2人の交流が復活していたことを裏付ける貴重な手紙だと指摘しています。見つかった手紙は1941年に太宰治が佐藤春夫に送ったもので、太宰の親友の結婚式に出席してくれた佐藤に対しお礼の言葉が述べられていて、今後とも僕たちに教えてください、いずれまた宴会をしようと思います、その時にはどうかご出席くださいなどと書かれています。調査にあたった東京大学の河野達也准教授によりますと、以前から太宰は佐藤を師として仰いでいましたが、1936年に太宰が発表した小説の中に、芥川賞の選考委員だった佐藤から事前に受賞の約束があったかのような内容が含まれていて、これに対して佐藤が事実ではないと怒ったことで2人は疎遠になったとされていました。今回見つかった手紙はその5年後に書かれたもので、河野准教授は2人の交流が復活していたことを裏付ける初めての資料であり、大変貴重なものだと話していました。手紙は横浜市の神奈川近代文学館で今日から一般公開されています。ふるさと納税の返礼品について、今月から地場産品の基準が厳格化されたことに伴い、長野県駒ヶ根市は市内のメッキ加工会社が製造する人気の串を返礼品として取り扱うのを停止しました。ふるさと納税をめぐっては今月から返礼品として渡される地場産品の基準が厳しくなり、自治体に対して返礼品の 50% 以上の価値が地元で生じたことを証明し公表することが求められています。これを受けて長野県駒ヶ根市はおとといから市内のメッキ加工会社塚田理研工業が製造するラブクロムシリーズの串などおよそ20点の取り扱いを停止しました。市によりますと、返礼品の価値や価格の公表にメーカー側が難色を示したということです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。茨城県内の県央道が事故のため通行止めになっています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう内回りは、上層インターと坂東インターの間がトラックの事故のため午前9時20分から通行止めになっています。東北道の下りは岩槻インター付近で事故のため、首都高速道路川口線に伸びて13キロの渋滞、さらに館林インター付近で乗用車など車4台の事故のため10キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インターで9キロの渋滞です。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインターを先頭に三芳パーキングエリアまで19キロ、赤城インター付近で事故のため4キロ渋滞しています。上信越道の下りは吉井インターで2キロ、群馬県の神田パーキングエリア付近で事故のため2キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上下線とも2キロの渋滞です。中央道の上りは長野県の諏訪湖サービスエリア。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。 G7 主要7カ国はオンラインの首脳会議を開き、中東情勢の影響で高騰するエネルギー価格への対応として、軽油などの石油の備蓄1億バレルを今後4ヶ月間で放出するとした共同声明を発表しました。発表された G7 の共同声明は、石油の価格高騰が経済の安定などを脅かしているとして、家庭や企業を価格ショックから守り、世界のエネルギーシステムの長期的な強靭性を強化する措置について合意したとしています。具体的な対策として IEA 国際エネルギー機関を通じて、軽油などの石油の備蓄1億バレルを今後4ヶ月間で放出し、軽油については G7 各国やパートナー国が今後20日間で相当量を放出するとしています。また共同声明は、 G7 の国同士でエネルギー輸出を規制しないことを確認するとし、生産国に対し市場の混乱を招きかねない禁輸措置を取らないよう呼びかけています。禁輸措置をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が先月、アメリカ国内の軽油価格を抑制するための措置として軽油の輸出禁止を検討していると明らかにし、フランスのマクロン大統領がこれに反対していました。トランプ大統領は2日、軽油の輸出禁止措置について、私たちは軽油の輸出禁止措置は取らない、そもそもそうするつもりはなかったと述べ、措置は講じない考えを示しました。次に、北海道の中央に広がる大雪山系の国有林で松茸の無断での採取が横行しているという情報が寄せられ、先月 NHK が現場を取材したところ、採取を認める人もいました。キノコの王様と呼ばれ、高値で取引される松茸は、北海道でも一部の地域でトドマツや赤エゾマツのそばで自生しています。NHK に大雪山系の国有林で連日松茸を無断で取っているとみられる人たちが集まっているという情報が寄せられ、先月の末に現場で山から姿を現した人たちに声をかけると、数人が取材に応じました。このうちの一人は松茸を採取したと認めた上で、松茸は一日散々歩き回っても取れないこともある、せいぜい 2、3 本取れればいい方だと語りました。現地では無許可での採取が禁止されていると問うと、自分は趣味の範囲でキノコ採りにたまにここに訪れているが、規制されたり指導されたりしたという話は聞いたことがないと話しました。別の男性は、販売目的で松茸を取っている知り合いもいると話しました。国有林を管理する林野庁によりますと、国有林で松茸などのキノコや山菜を無許可で採取する行為は、私有林と同様に森林窃盗罪にあたり、5年以下の拘禁刑が科されることもあるということです。林野庁は、自分で食べる場合でも無断で採取すると森林窃盗罪にあたる、悪質な場合は警察などと連携して取り締まっていくとしています。今入ったニュースです。去年の国勢調査で富山市の職員が居住実態のない世帯を追加するなどして人口を水増しした疑いがあるとして国が刑事告発していた問題で、警察は今日、統計法違反の疑いで富山市役所の捜索を始めました。総務省によりますと、複数の市の職員が関与した可能性があるということで、警察は捜索で押収した資料を分析するなどして詳しい経緯を調べるものとみられます。一部繰り返します。去年の国勢調査で富山市の職員が居住実態のない世帯を追加するなどして人口を水増しした疑いがあるとして国が刑事告発していた問題で、警察は今日、統計法違反の疑いで富山市役所の捜索を始めました。今入ったニュースからお伝えしました。ここまで10時の NHK ニュースは増野がお伝え

0: めてないな、まあ、ちょろっとちょろっと歴史のやつ読んだりとか、
1: う
0: ん、
1: あ歴史の本いっぱいあれ難しいかね。
0: そうですね、読んでますね。
1: すぐ寝ちゃわないあれ難しくて、
0: あのねなんか要点しか読まなくなってきちゃいました。だんだんここを読みたいっていうところを読んだりとか。
1: 大人たちはね、うん、本離れってよく言われてて、は
0: い、あ大人が本離れ、
1: 本読まない大人が増えてるみたいだけど、小学生はね、うん、もう読んだ本の数、うん、30年前に比べて増えてるか減ってるかどっちでしょう。
0: いや減ってんじゃないですか。
1: 全国学校図書館協議会、毎年5月1ヶ月間に読んだ本の冊数をね、はい、調査しているらしいんだけどね、
0: はいはいはい、
1: よく調査してるもんだよね、
0: はい、5月、
1: はい、小学4年から6年で、うん、1995年は 5.4 冊だって、うん、ところがどっこいね、うん、2025年 12.1 冊、倍以上増えているんですよ。
0: 1ヶ月で12冊、
1: うん、
0: すごいペースですね。
1: 信じられないね。
0: すごいですよ。
1: しかも4年生から6年生って言ったらかなりね、分厚い絵本とかじゃなくてさ、
0: はい、
1: こういうことだよね。
0: 何系読むんですかね。
1: 何系なんだろう。大人の小説と違って、うん、ビジュアル系やショートショートなど短時間で読める本が多いんだそうです。
0: あショートショートね、読んでました、ショートショート。ビジュアル系って何ですか。
1: ビジュアルが中心でしょ。だから絵とか
0: 写真集ってことですか。
1: 写真
0: 写真集はカウントしないでしょ。
1: 写真集じゃないだからきっと多分さ、なんか、はい、ゲームとかから来るビジュアルみたいなのあるじゃん。
0: ビジュアル系ってのは何ですか。あの漫画とかですか。あ、うん、だから絵本のことだ。絵本とか、あ、うん、あなるほど、
1: うん、
0: あ絵本は子供読んでますね。
1: ねえ、
0: なんか借りてきたりとか。
1: まあ絵本はね、わかるけどね、うん、で高校生は1995年から 1.2 冊、
0: はい、
1: 2025年は 1.4 冊と、
0: うわ、
1: まあ、横ばいってことですね。
0: 高校生読まねえな。
1: うん、30年間読まない高校生。
0: 高校生、僕高校の時読みましたね。
1: 読んだ
0: 小説とか、
1: うん、
0: 歴史もんもそうですし。
1: どんな小説を。
0: いやもう司馬太郎さんとか。
1: 司馬太郎、俺、あ歴史もんばっかりじゃん
0: とかとか、あと星新一さんとか、あのショートショートなんですけど。
1: 星新一ね、
0: はい、とかそういうなんか
1: ベータだね。
0: そうだから、あのなんかあの学びたい時期だったんですよ、すごい、
1: う
0: ん、何も無知で、自分が無知すぎて。
1: わかるね。俺なんかはもうね、芥川龍之介からね、ドクトエススキーとか、ね、暗い本ばっかり読んでてね。
0: 高校生ぐらいですか。
1: そう、高校の時一番一言も喋んないね、暗かった、ね、
0: いやわかりますけど。
1: さて今日のゲストはどうなんでしょうかね。
0: どうなんでしょうね、はい、全くなんか、はい、ね、暗い経験がなさそうですけども、はい、うん、今週のゲストはサッカー元日本代表の森脇亮太さんでございます。お願いします。
2: こんにちは。ポジティブポジティブポジティブ。
0: いいですね。
2: 森脇亮太です。
0: いいですね。森脇さんはもうずっと明るい方ですから、
1: うん、読書なんかどうですか。
2: 読書もちっちゃい頃はもう外で遊ぶことが大好きだったんで、うん、あんまり読書はしてこなかったですね、うん、大人になって読むっていう感じですけど、
0: うん、はい、もう外行ってましたか。
2: そうです。もうスポーツ大好き少年だったんでね、もうスポーツの秋は森脇に任せ
0: て、はい、すごい背負いますね。背負いますね、はいはい、じゃあ改めましてちょっと紹介させていただきます。森脇さんは1986年広島県福山市出身です。2005年サンフレッチェ広島でプロデビューし、2010年日本代表入りを果たします。浦和レッズ、京都サンガ、愛媛 FC で活躍。とにかく明るい性格でついたあだ名が太陽の男。
1: おー、かっこいい。
0: 現役時代は各チームを明るく照らしながらも、2024年現役を引退。現在8歳の長女、2歳の長男の2児のパパでございます。
1: は
0: ぁ、お二人ですか、
2: ね、そうですね、二人ですね、長女と息子と日々せわしく生活させてもらってますね、うん、
0: なるほど、
2: はい、
0: でちなみにこう森脇さん の、はい、その選手時代の同期のメンバーってどんな方がいらっしゃいますか。
2: あの本田圭佑、長友佑都、あと岡崎慎二、
0: 濃い
2: メンバーですよ。
1: 濃いしみんなスーパースターばっかり。
0: でその時代にね、はい、日本代表でやられてるわけですからね。
2: そうなんですよ。もう結構ね、あの豪の虎、虎年生まれの86年生まれなんですけど、
1: はい、
2: う
1: ん、豪の虎なんですよ。
2: だから個性がめちゃくちゃ強いですね、うん、で野球選手で言えばね、やっぱりダルビッシュ、有選
1: 手とかも
2: いるんで、
0: その代はすごいですね。
2: そうなんですよ。結構明るい、選手たちが多いですよね。

0: うん、個性的メンバーということで、うん、
1: 素晴らしい。
0: はい、はい、さあじゃあ早速ですけども今回のテーマいきましょう。今回のテーマは
1: 森脇亮太、明るいサッカー選手の仕上がり方。
0: 仕上がり方。
2: 明るいサッカー選手いいな。
0: いいですよね。サッカーは明るい方がいいでしょ
2: う。ねえ、なんて言ったって、うちの息子も、ヒロシの息子も、ね、はい、サッカーやってます
0: から。サッカーやってます。
3: 嬉しいですね。うん、
0: これでサッカーやってますね。うん、さあ森脇さんはね太陽の男と言われるくらいですからね、
2: うん、まあそんなになってほしいなと思う子供にも。
0: どうなんですか、サッカーをやることで太陽の男になってたのか、うん、それとも太陽のとこがサッカーを始めたのか、
3: はい、いやどうですかね、はい、最初の頃はやっぱりね、うん、わんぱく小僧でね、うん、やっぱりもう自分についてこい、自分が一番なんだっていうところで、はい、はい、やってましたけど自分タイプでしたね、うんうん、いろんな、ね、経験をして、うん、まあ年齢を重ねるにつれてね、やっぱりチームのためにっていうふうに考えましたけど、まあね、太陽の男とまさか自分が呼んでもらえるとは思ってはなかったんで、まあ日々全力で過ごしてきてたっていう感じですかね。
2: 子供の時ってサッカー選手として最初デビューってどのぐらい？
3: 僕がデビューしたのは小学校2年生の時に、まあサッカーを始めたんですよね。うんうんうん、まあ実際その前は父親がまあ草野球をずっとやってたんで、
0: 野球ですか？
3: そうなんですよ。で僕もね、父親とこう野球をやりながら過ごす日々が多くて、まあボール蹴るのも大好きだったんですけど、まあその時にまあ友達に誘ってもらって、サッカーの練習に行って、でその時に、みんなとボールを蹴ったら体中に電気がビシャーッと走って、
2: はい、出会いだ。
3: もう出会いです、うん、もう自分はサッカーだと
0: 思って。あ、そうですか。
3: 始めましたね。
2: あのその前から運動神経っていうか、うん、もう他の人たちと比べて、
0: はい、うん、走ったら
2: 身体能力が高かったとか、
3: 結構高かった方ですね。やっぱり
0: まずね、
3: はい、で結構はね、ありがたいことにちっちゃい時から身長も、うん、大きかったりもあったんで、
0: 大きかった、
3: はい、その中で走るのも速かったのもあったり、うんうん、あとはね、やっぱりちっちゃい頃にこう山に行って基地を作ったりとか、かくれんぼしたり軽泥するっていう時間も多かったんですけど、うん、その時もやっぱり鬼ごっこしてても友達をすぐ捕まえられたりとか、うん、で、はいはいはい、自分が逃げる番になるとめちゃくちゃいつまででも逃げれる、
0: めちゃくちゃ嫌なタイプだ。
3: そうなんですよ、はい、だから途中でね、はい、もうかくれんぼとかして逃げてたりしたら、うんうん、声が聞こえないなと思ったら、はい、もう友達たちはもう僕のことを探すのやめて帰ったりとか、は
0: い、もう見つけても追いつかない
3: っていうね。そうです、そうです。そうなんですよ。
0: 面白くないよ。
3: ちょっと嫌味のある小学生だった
0: けども自分は気持ちいいけどね。
3: そうですね、
0: 捕まんないっていうのがね、はい、なるほどなるほど、うん、うーん、でそれがまあサッカーというものにね、うん、結びついて、
3: そうです、
0: ああ、その電気が走ったみたいなのは、うん、なんかこうシュート決めたみたいなことだったりするんですか？
3: あのシュート決めたのもそうなんですけど、やっぱりみんなで一つのゴールに向かって攻める、うん、でまた一つのゴールをみんなで守るっていうのが、うん、なんか自分の中でその時楽しいって感じて、はいはい、みんなでこうスポーツを楽しんでるっていう感覚になったんで、
0: なるほど、
3: とにかく楽しいなって思いましたね。で、その時にちょうど、J リーグブーム、J リーグが開幕した時だったんで。
2: ジャストタイミング。
3: そうなんです。ジャストタイミング。
0: ね、日本中がサッカーのブームの時でしたもんね。
3: そうです。そうです。で、僕もそこに乗っかって、で、画面を見たら、キングカズさんが、はい、もうカズダンスしながら、
0: はい、ふわーって言ってたの
3: を
0: 見て。
3: それを見たら、うん、なんてかっこいいんだ。
0: やりて
3: ーカズさんになりたいと思って、ね、サッカーに夢中になりましたね。だからもう家の中でね、うん、もうカズダンスしながら、フォーもやるし、
0: そっちの練習。
3: そうです。プレイも練習しなきゃいけない。で、学校に行くと、学校の授業中にね、ちょっとカズさん思い出したらね、授業中に急に、フォーって
0: やばい。やばい男だ、ね、やばい男
3: ですね。先生にね、はい、まあ、何やってんだって怒られて、
0: はい、なるでしょ、
3: 廊下に出さされて、はい、お前立っとけって5分ぐらいね、立たされたりとか、今じゃ多分ダメだと思うんですけど、
0: すごいすごい。
3: その当時は結構ありましたね。やんちゃでしたね。
0: じゃあ逆に合ってたんでしょうね。うん、森脇さんにはね、こうサッカーこう走り回るとか。
3: そうですね。
0: ねえ、だってもう何かで発散しなきゃいけないぐらいパワーが有り余ってたわけですよね。
3: パワフルはね、有り余ってたかもしれないんでね。それがサッカーとの出会いっていうのは自分の中で大きかったかもしれないですね。
2: だってお父さんの世代は野球だもんね。
0: 野球でした。野球やらせたいみたいになんなかったですか？なんか野球途中でやりかえ、野球にすり替えようとして
3: る。ああ、もうそれはなかったですね。はい。あ、それこそ僕がサッカーを始めると、うん、父親は全くサッカーのことは無知だったんですけど、うんうん、当時流行ってたサッカーの本が

0: あって、うん、それに練習メニューとかいっぱい書いてあったんですけど、うん、それを買い漁って、
1: う
0: ん、でどんな練習をしたら上達するかとかね、そんなもめちゃめちゃ考えてくれて、うん、僕らに落とし込んでくれてましたね。
1: ああ、いいお父さんですね、
2: う
1: ん、
2: まさしくだって第1次サッカーブームっていうのがあって、うん、その鎌本さんの世代をよく知ってる世代だと思うんですよ、
0: ね、はい、はい、そうですね、父親は、
2: うん、でまさしく第2次っていうか、うん、ね、その J リーグがねできた時っていうのは、はい、まさしくそのジャストタイムだった
0: んですね。なんで父親もやっぱりサッカーにも興味を持ち始めた時だったと思うんで、うん、まあそうやって教えてくれたりとか、うん、で休みの日とかは一緒にこう小学校に行ったり公園に行ったり行って、う
1: ん、
0: 行ったり
1: して、お父さんめちゃくちゃいいですね。
0: そうなんです、一緒に練習付き合ってくれる。
1: だってお父さん全然できないわけでしょ。
0: そうです、
1: 自分も勉強してやってくれてるってことですよね。
0: そうなんですよ。
1: だから素敵、
0: 父親がね、もう自分でボールを大きくバーンって蹴るわけですよ、うん、それをうまくトラップする練習とか、
1: はいはいはいはい、
0: 父親やっぱりサッカー上手じゃないんで、はいはい、上にボール蹴るとあっちこっち飛んでいくんですけど、うん、それをどこに落ちるかっていうのを予測しながら、
1: そういうのもね、
0: やったりっていうのもあったんで、
1: すぐに落下点に入るとかね。
0: そうですそうです、うん、
1: はいはいはい、
0: 今考えると、うん、そういうところ親父がサッカーできなかったっていうのも今のこの自分に役立ってるなっていうのは感じましたね。
1: なるほど、
2: 全部これプラスに持っていく、
0: プラスです。
1: 一緒に勉強してるっていうのがでかいのかもしれないですね、
0: うんうん、
1: そうだね、なんかやっぱ自分がやってるパパたちって、うん、もう子供に結構、うん、なんでお前そんなとこ走ってんだとか、はい、なっちゃうんですよね。
0: そうですね、
1: 結構自分がやってた方々は。
0: でも結構そんなんもあって、はい、それこそ毎回やっぱり僕は試合やるとビデオ撮ってくれて、その日の夜はご飯を食べながら、
1: うん、
0: そのフィードバックしながら、
1: うん、反省点、
0: 反省点、反省会をするんですよ。
1: そうな
0: んです、
1: うん、
0: でもう車で、送り迎えしてもらってる時は帰りの車は、うん、もう親父のいろんなアドバイスがもっとこうした方がいいんじゃないかな、
1: なんで
0: ボールを取られたら取り返さないねんだって、ね、
1: なら諦めてんだよって、ね、
0: そうそう、はい、もうそれの時はもうチーンで早く家つかないかなとかっていうのを思ってましたね。
1: やっちゃうな、
2: 熱心だったんですね。
0: 熱心でしたね。
1: まあね、
2: うちなんかやっぱりサッカーね、広島もそうだと思うけど、うん、はいはい、お父さん、熱心なお父さんがいっぱい入って、うん、まさしくもうね、
1: うん、
2: でうちのチームは禁止しましたよ、
1: う
2: ん、親のアドバイス、
1: そうそうそう、
2: 親がいちいちねすごいアドバイスして、
0: なるほど、ま
2: あ、プロみたいなことみんな言うんですよ、
0: は
2: い、
0: うん、
2: でももっと自由にやらしてくださいっていうね。
0: それこそね、うん、うちの父親もやっぱり練習中は全然口を挟まないんですよね、うん、やっぱり監督がいるんで、うん、監督に対して全部任せるっていうリスペクトもあったんですけど、うん、やっぱ帰った時っていうのはちょっとアドバイスをくれたりしたんですけど、うんうん、後々今考えるとやっぱり野放しにするよりかは、うん、そうやって親身になって一緒に考えて寄り添ってくれるっていうのはやっぱ良かったなっていうのは、
1: そうなんか
0: 感じますね。
2: そうなんだよね。
0: 父親の愛を感じるっていう、う
2: ん、それを感じることができたってね、
0: できてましたね。
1: そのさじ加減が難しいですよね、
2: 今はね、特にね、
1: はい、だってもう、うん、お父さんに怒られるからサッカー行きたくねって言って、上手い選手とかもいるんですよ、うんうん、上手いのに、はい、サッカー行きたくねとかっつって、うん、もう怒られちゃうから
2: ね、怖い怖い、
1: ね、そうそう、
0: 確かにそのバランスがね、
1: バランスね、あんま言い過ぎるとね、
0: そうなんだから、やっぱポジティブな声掛けもやっぱり同時にかけなきゃいけないよねっていう、うん、
1: いやもうでも、うん、まあパパ目線で、
0: うんうん、
1: もうなんか子供がシュートしてゴール決めてめちゃくちゃ喜んでるの見たらもう涙出そうなってくるんですよ。
0: 嬉しいですよね。
1: めちゃくちゃ嬉しいですよ。なんだろう、シュートも、いやシュートも感動するんですけど、なんかシュート打った後にもう心つかない、あっちゃーっつって、なんか今もちろん思い出してきちゃいましたけど、そう。
0: ね、さっきね、山本さん、息子さんがね、ハットトリックこの間決めたっていう話で、ね。あ、
2: そうです。ハットトリック決めたの？
1: そうですよ。
2: おー、すごいじゃん。
1: ハットトリック決めて、ちょっと前のポジションをやらせてもらう。基本、森脇さんと一緒のサイドバックやってるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと前やらせてもらった時があって、その時に、ハットトリック決めて、
0: うん、涙がもう山本さん、やばかったんじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: ねえ。
1: そう、もうやばいですよ、あれ。もう
2: 泣き情報だからね、実はね。
1: いや、子供が喜んでるのやばいっすよ。
0: いいです
1: めっちゃ
0: ね、
1: 本気で、そうですね、はい、うんうんうん、でもやっぱ J リーグっていうのがあったから、うん、目指すところはもうそこになったわけですか。
0: もうまさにそうでしたね、
1: はい、でちょうど日本代表のなんかこうね、ワールドカップに向けてっていうタイミングでしたもんね。
2: あったよね、あのカズさんが
1: 出
2: て
1: ドーハのね、
0: そうですね、
1: あれ、それも見られてました、
0: 見てましたね、
1: うわ、
0: はい、なんで今でもね、映像っていうのは自分の中で残ってて、うん、やっぱカズさんがね、あんだけショックを受けてるっていうのもなんか

0: 僕も一緒にショックを受けてた。
1: だからワールドカップに日本が出るっていうこと自体が悲願だったってね。
0: そうですね。
1: まだ時代だもんね。
0: そうですね。だから本当に岡野さんがね、V ゴールを決めて、ワールドカップ出場を決めた時っていうのは、めちゃめちゃ嬉しかったですね。
2: 感動しましたもんね。本当ね、なんか。歴史的瞬間を見てるみたいな。
0: そうですね。はい。
2: で、その頃は、もう、サッカーで、どこのポジションを、やってました？
0: はい、僕は、ずっとフォワードでしたね。小学校、中学校までは、もうやっぱ、カズさんに憧れてたっていうのもあるんで、ずっと得点を奪いたい、ゴールを奪いたい、それに憧れてたんで、フォワードをずっとやってたんですけど、高校1年生の夏に、当時サンフレッチェ広島ユースに僕所属させてもらってたんですけど、その監督から、お前は右サイドバックに転向しろと言われて、
2: そんなタイミングで？
0: そのタイミングでです。
2: 高校までだってフォワードやってきて。
0: そうです、もう中学3年までフォワードでやって。なんでまあ、ユースに入るときに、高校1年生になるときに、プロになるんだったら、ディフェンスの方が可能性あるかもしれないって話をもらって、ユースに入ると、ディフェンスに転向するかもしれないよっていう話はもらってたんで、まあある程度覚悟してる自分はいたんですけど、でも実際ね、こう、フォワードからサイドバックに行けって言われたときには、ショックでしたね。
2: まあでしょうね。
0: フォワードじゃダメなのかっていうね。
1: 青足っていう、ね、他にもあるけど、漫画がある。
2: はい、漫画。
1: あれがまさしくね。
0: そうなんですよ、ゆかりさん。青足の主人公ね、アシト君は、もうまさに高校1年生の時に、フォワードから、右サイドバックに転向してるんで、あの青足の漫画はね、森脇がモデルなんじゃないかなと、今でもね、思うんですけど、先生にお会いしたことない、愛媛の方なんですけど、先生が。まだお会いしたことないんでね、聞くことができてないんですけど、今度だったらね、聞いてみたいな、なんて思う。ストーリーが全く一緒でね。
1: 読んでない？
2: あ、読んではないんですけど。
1: よくできてるよ。サッカーのことがね、すごくわかる。
2: わかるんだよ。漫画素人でもわかる。
1: わかるわかる。
2: へぇー。
0: 本当にね、その時の感情とかも、アシトが表現してくれて、で、お母さんたちがどうやってアシトを、寮に送り出すかとか、それも本当自分のサッカー人生、ストーリーにリンクするとこがあるんで、もう読んでてね、青足読んでても涙たくさん流しましたね。あ、こんな時あったなとか。
2: いや、森脇さんだ。
0: もう、ありましたね。
1: もうシュート、俺が決めてやるって気持ちがね。
0: そうっす
1: ね。
0: もうイケイケどんどんでずっとやってきたんで。
1: だけど、ね、その立ち位置的にはね。
2: そうです
1: ね、
2: ポジションっていうのはね。仕事は変わりますからね。
0: そうなんですよ。で、やっぱり寮に入る時もね、母親の元を離れて行くわけですけど、その時もやっぱ足とも、ホームシックになったりするところもあるんですけど、僕もやっぱり、寮生になって、寮に入った次の日1日目でもう家に帰りたいっていう、そのホームシックになったところもあって、でもね、母親に電話した時も、いや、あなた頑張りなさいと、覚悟決めていったんでしょっていうね、そういう後押しもあったりとかって
1: 。泣けてくるね。
0: そうなんですよ。だから本当にもういろんなことを支えられてね、今日まで来れたなと。思ってますね。
2: すごい。
0: ちょっと思い出したエピソードで、どうしても伝えたいことを言ってもいいですか？
2: ぜひぜひ。
0: ごめんなさい。
1: お願いします。
0: 本当それこそ僕はユースに入って、もう全寮制だったんで、寮生活を過ごしてたんですけど、その時も母親とかが、もう週に1回、手紙を絶対書いてくれた、直筆で。
2: すごい。
0: それは母親も父親もなんですけど、で、その時に試合出てない時も、亮太、今頑張りなさいと。あなたは今一生懸命練習するとき、必ずその努力が報われるときがあると。それを信じなさいと。で、母親も書いてくれて。で、父親もやっぱり父親が思う言葉を書いてくれて。やっぱその手紙っていうのは、もう自分の励みにもなったし、自分の子供にもね、やっぱりこうしたいなっていうのはありましたね。それこそ今でもその手紙っていうのを取ってるんですけど、捨てられずに。で、この間も部屋整理してる時ね、それを見ながら、また思い出して涙を流してましたね。
2: すごい思いがね、この。
0: そうです。
2: 内容っていうよりもね、こういうことを続けてるっていう思いがね、
0: それがやっぱり嬉しかったなとは思いましたね。
1: 一番の理解者ってこと
0: ですね。そうですね。そうです。やっぱりね、子供にとって母親父親っていうのはね、一番の応援団長であってもらいたいなと思うんで、やっぱりこうパパさん世代、お母さん世代にはね、子供の一番の応援団長でいてねっていうところは、これからも伝えてはいきたいですよね。
2: いいことですね。すごいですね。毎週送るってすごい。
1: 手紙書かなくちゃ。
2: 全然書かないですよ、僕。

0: 今はね、もうね、LINE とかね、いろんな文章でね、できたりするんで。
1: そういう時代だからこそ手紙で。
2: 取っておくじゃないですか、手紙って。
1: 短くてもいいんじゃない？
0: そうなんだ。
1: ね、気持ちを。
2: そうですね。うん、そうですね。うん、いいですね。ね、
1: うん、まずやっぱり寮に入ってやってるってこと自体で、全然違うよね。
2: で、あとまあ、周りの環境もね、うん、もう言って、でもやっぱライバルだらけなわけじゃないですか。
0: そうです。
2: もちろんね、チームとして勝つために集まってはいますけど、うんうんうん、もうなんか自分の気持ちとしてはまだ若いし、うん、ライバルでこの中の何人かだけなんだとか、そういう激しい戦いもありますよね。
0: うん、もちろんです、うん、もうだからライバルと寮の時は二人部屋だったんですけど、うん、ライバルと同じ部屋になることもあったりするんで、そうなるとね、うん、やっぱりどうやって寮生活、部屋の中を仲良く過ごすかっていうところもやっぱ考えなくちゃいけないんで、
2: なるほど、
0: なんかその、サッカーだけじゃなくて、うん、協調性とかね、はいはいはいはい、チームとしてっていうところもたくさん学べたっていうのは、
2: なるほど、
0: 大きかったですね、うん。これやっぱり全寮制ならでは、うん、もうみんなが寮に入って一堂に生活するんで、うんうん、サッカー以外の人間力っていうところも高めてもらったなとは思いますね。うん、
1: 全寮制で、まあ、振り返ってみて、はい、よかったなってことってもう経験として、
0: やっぱり仲間意識とか、うん、やっぱ集団行動なんで、うん、自分のもちろん曲げたくない芯っていうのは間違いなく持ってなくちゃいけないんですけど、うんうんうん、でも同時にやっぱり自分のことだけを出すと浮いちゃうところもあるんで、うん、集団の中でどう生活していくか、うん、また先輩との関わりとか、うん、後輩との関わりっていうのも学べたなとは思いましたね、はい、優しい先輩だけがいるわけじゃないんで、うん、怖い先輩もいたりするんで、
1: はいはい、いました、
0: いました、いました、もう本当に筋トレ横でするだけでね、もう目が合うだけで怖かったりとか、
1: もっと
0: やれよとか。
1: いるじゃないですか。はい、怖い。
0: います、います。
1: 本当に怖い。
0: いますよ。
1: いたんですか？
0: います、合わせてもいた。で、ボールを一緒に自主練で蹴るわけですよ。うん、で、僕がとんでもないところにボール蹴ると、うん、もう突っ立ってて、うん、取りに行かないですよ。うん、それはもう要は僕がミスしたんで、自分が後輩が取り行って先輩にまたパスを出して戻ったりとか、
2: うわ緊張感すごい
0: すごいじゃないですか、ミスれないっていう緊張感でレベルアップするのもそうだったんですけど、
2: なるほど、
0: やっぱそういう先輩たちとどうこう付き合っていく、絡んでいくかっていうのもやっぱり学んだんで、それは人生においてもそうじゃないですか、やっぱ好きな人とだけね過ごすわけじゃない、お仕事するわけじゃないんで、そうじゃない方とねどう過ごすかっていうのは高校の時に感じれたっていうのは良かったですね。
1: 高校だからね、自分よりでかい人って言いました。
0: でかい人もいるし、それこそ喧嘩もある時もあるし、
1: 喧嘩も
0: あります、あります。だからその時にね、やっぱりどうまた仲良くなるかっていうところもね、考えなくちゃいけないんで、いろんな人生が詰まってたなっていうのはありますね。
2: いや、揉まれてますね。
0: そうです。
2: まあ、派閥とかもあったりね。
0: 派閥もあるし。
2: 絶対ありますね。
0: で、高校に行けば、やっぱりサンオレユースが目立つんで、その高校のヤンキーに絡まれたりとか。そこの戦いにも勝っていかなくちゃいけないっていうところもあったりとかね。もう本当
2: に。プロ意識でね。
0: そうです。
2: はい、いろんな経験。本当に揉め事を起こさずにね。
0: そうです。
2: 行くのも大事ですもんね。
1: そんな中で、恋愛とかってのあるんですか？
0: 恋愛もありましたね。
1: ある。
0: はい。なんで、それこそ僕、このサウレイユースっていうのは、吉田町っていうもう田舎のところにあるんで、もうほんと高校もちっちゃいんで、それこそ僕の普通科っていうのは2クラスしかなくて、で生活をしてたんですけど、やっぱり恋愛もあって、で付き合ったら、その僕と付き合う前に、違う選手と付き合ってたとかね、そういうのも後で、僕、次の2番目かとかね、思ったりね、そういうのもあったりとか。だみんな結構恋愛はしてたりはしますね。
1: モテたでしょ、サッカー選手ね。
2: ますよ、
0: モテる選手もね、いたりっていうところでしたね。はい、僕もモテたかったんですけどね。もうその時本当にもうモテないタイプだったんで。
2: うん。
0: はい。
2: あんまりこう、おしゃれできるような。
0: おしゃれ、そうです。はい。なんで、高校の時もね、赤点を取ったら、練習を1週間休んで、勉強するか。
2: おお、
0: 今じゃダメなんですけど、はい、赤点取ると、坊主にしたら、まあ練習にできる。まあそれは、やっぱりそれぐらい勉強も大事だよっていうのを、サンフレユース。
2: おろそかにするなよ。
0: そうだ、おろそかにするな。両立が大事だよっていうところでやってたと思うんですけど、だから僕はね、赤点取りまくってたんで、もう毎回坊主だったんで、おしゃれもできず。
2: 全然効果ないだろ、そうなったらもう。また坊主でしょ、ただの散髪やん。
0: そうなんですよ。

0: また坊主でいいやっていうねところあったんですけど。
1: ああ、そうですか。さあ、ここでリスナーさんからのリクエストが来ております。福岡県にお住まいのいろはさんですね。ダイヤモンドユカイさん、ロバート山本さん、森垣さん、スタッフの皆様、こんにちは。ひょんなことからこの番組を知り、パパさんたちの悩んだり、ずっこけたり、奮闘している様子をニヤニヤしながら楽しく拝聴しております。うちもそうなんて声が聞こえてきそうです。パパさんだって手探りで子育て頑張ってるからこそ、子供の笑顔をたくさん見たいし、経験からいろんなことを知ってほしいと願ってますよね。そんなパパさんの気持ちを代弁した曲をリクエストしますということで、うん、吉田山田のピースという曲でございます。
2: はい、
1: 自らの子供さんを思って作られた曲だそうです。きっと子供に関わるみんながうんうんとうなずくような優しい気持ちになれます。はい、じゃあそれではお聴きください。吉田山田でピース。

0: 吉田山田でピースでした、うん、すごいメッセージ性の強いね、
1: うん、
0: やっぱりこうね虚しいので無理やり笑うよりも、
1: うん、
0: ねもう嬉しすぎて泣いてる方がいいっていうね、
1: うん、
0: もう子供の喜んでる姿ってやばいですよね、うん、子供たちが喜んでる姿って
1: 見てるとねたまらないですよね、
0: たまらないんですよね、なんか、うんうん、もうあなんか自分たちもそういう時あったなみたいな、
1: うんうん、
0: で親がこう付き合ってくれてる環境というかプールとか、
1: うん、
0: ちょっとなんか流れるプールとか行った時の子供の楽しげなあの顔とか、うん、
1: はしゃいでる姿、
0: うん、やばいですよ ね、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: はい、さあ素敵な曲でございました、続いて、2005年トップに昇格しプロデビュー、ユース3年目で昇格ということは順風満帆だったということなんでしょうかね、は
1: あ、いやもうこれ経歴だけを見るとね、うん、あの順風満帆に見られがちなんですけど、
0: ええ、
1: でも本当にそんなこともなくて、
0: うん、
1: あのやっぱりプロ1年目、で駒野雄一さんって言ってもう日本代表でももう長く活躍したレジェンド選手がいたりもして、その壁をね越えるのが難しくて、
0: ああそうですか、
1: そうなんです、プロ1年目にあのレンタル移籍で、そうなんです、愛媛 FC 当時 J2 だったんですけど、そのチームに行ったっていう挫折もありましたね。
0: ああ、
1: はい、
0: 駒野さん。
1: そうです。
0: はい、
1: 壁は厚かったです。駒野さんもサンフレユースの卒業生なんですけど、
0: うん、
1: まあサンフレッチェ広島で長く活躍した選手でもあったので、
0: 年齢的な差はどれ
1: はもう5個ぐらい違ったりしたんで、うん、やっぱりその壁を越えるっていうのはなかなか難しかったですね。
0: なるほど、
1: うん。
0: で、レンタル移籍と。
1: そうなんですよ。
0: うん。それ環境変わるとき、でそのチームとすぐ馴染むでやっていけるもんですか、
1: はあ、まあ馴染むは馴染むんですけど、うん、でもやっぱりこのレンタル移籍を言われたのが、まあ、僕プロ2年目だったんで、
0: うん、
1: 今で言うとレンタル移籍っていうのは前向きなイメージがあって、
0: はいはいはい、
1: それをレンタル移籍して修行しても元のチームに戻れるよっていうのが今の大体の流れ

0: あれなんですけど、うん、僕の当時っていうレンタル席っていうのは、うん、もう行けばもう帰ってこれることはない、いわゆる片道切符が通常だったんで、
1: う
0: ん、もういわゆる僕がこのレンタル席しろって言われた時には、うん、サンフレッチェ広島をもうクビだと、プロ1年目で必要ないと言われたんだと思って、うん、かなりショックを受けましたね、うん、あ、自分のサッカー人生はここで終わっちゃう、こんなにも早いのかっていうのを感じましたね、
1: うん、あ、そうですか、すごいな、そっか、
0: そうなんです、
2: かなりハングリーですね、
0: ハングリーです、本当厳しい世界で、うん、でもその時にやっぱり自分もいいのか悪いのか分かんないですけど、うん、ポジティブな性格で楽観的な性格でもあったんで、うん、もうすぐ次の日には絶対見返してやると、うん、サンフレッチェを見返すんだ、はいはいはい、俺は愛媛市で活躍してまた羽ばたいてやるっていう気持ちにもなって、うん、でその時にね、母親父親からの助言も受けて、うん、前向きになれて、
1: すごいです、そこでもお父さんお母さん
0: そうです、はあ、もうね、まあ、現実を受け止めるじゃないですけど、うん、まあ、愛媛でしっかり頑張ろうっていう前向きな言葉をもらったんで、うん、まあ、自分の中では気持ちを切り替えてやることができたなと思いましたね、
2: うん、やっぱりチームね、自分が頑張っててもチームも強くなっていかないとなかなか難しいっていうのはあるじゃないですか。
0: そうですね、やっぱりレギュラーとして出てるときは、うん、自分の活躍もそうですけど、うん、チームがやっぱ強くなればなるほど自分の価値も上がっていくんですけど、うん、でやっぱりこうやって出れてないときっていうのはどれだけ自分の価値を高められるか、うん、自分を表現して監督にアピールできるかっていうのも大事なんで、うん、まあ、もちろんまだプロ1年目でね、そこが自分の技術が足りなかったっていうのはあったんですけど、うん、まあ、愛媛に行って2年間愛媛で過ごさせてもらったんですけど、うん、ありがたいことに試合もたくさん出させてもらったんで、うんうん、自信をつけて、うん、広島に戻ってくることができ
1: ました。あ、戻りました。ね、おー、戻ったんですね。
0: そうなんですよ。戻りたく
1: ね、戻れないと言われた時代に。
0: そうなんですよ、うん、で自分は羽ばたいてね、うん、絶対広島から声がかかっても、うん、広島に戻らずに、うん、違うチームに行って活躍しちゃろうって思ってたんですけど、うん、もう森脇広島に帰ってこいって言われた時には帰りますと、あ、もう頑張りますっていうのは、
1: いや、でも嬉しいですよね。
0: 嬉しかったです。
1: もう一回また評価をされたっていう、
0: ね、そうですね、うん、
1: じゃあサンフレッチェでスタートしてるのはものすごい良かったこと、
0: ものすごく良かったと思います。
2: 地元だもんね。
0: そうです、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、う
0: ん、まあ、結果ね1年目でレンタル移籍しましたけど、うん、だけどある意味やっぱりそれももしかしたらクラブの関係者たちは、うん、成長を見込んでのレンタル移籍をさせてくれたのかなと今になっては感じますね。
1: なるほど、うん、それあるでしょうね、性格とかも、うん、ね、
2: 明るいからまずね、
1: そう、まず明るいから大丈夫だろうと、うん、もう一回揉まれてこいっていうのもねあるかもしれませんし、
2: 明るさってやっぱ大切ですよね、
0: と思います。
2: 試合とかでほら、はい、例えば点入れられて、あ、うん、これは無理だなと思っちゃう時があるじゃないですか、うん、そんな中に明るい選手がいると、うん、ね、みんな頑張ろうぜっつって、
1: ね、もうね、一気にね、ポジティブ、うん、ポジティブ、そうですね、ポジティブ
0: やね、もう僕はその時にどれだけ声を出せるか、うん、チームを鼓舞できるかっていうところは大事だなと思ってんすよね。やっぱそれこそ僕ね、J リーグで取れるタイトルをありがたいことすべて取らさせてもらってるんですけど、でもやっぱりその中で大切にしてきたことは、やっぱりチームの雰囲気とか、チームがどれだけポジティブになれるかっていうところは意識してたんで、味方選手がミスしても、いいよいいよって次々切り替えろっていうね、その声掛けは、
2: よくやりました。
0: やってました。先輩だろうが後輩だろうが。でもちろんアドバイス、してほしいって聞かれたら、ちゃんとアドバイスをもちろんするんですけど、うん、基本やっぱり前向きになれるように、うん、接するところは心がけてましたね。
1: はいはい。もうなんか魔法の言葉みたいないですか？これをとりあえず絶対言えるんだよ、
2: いつも言ってた言葉って。
0: いつも言ってた言葉、うん、でも、まあ、いつも言ってた言葉は、
1: どうしようもねえなっていう時でも、
0: はあ、うん、もうでも、例えば04で負けてたとしても、うん、1点取り返そうぜっていうところは、
1: はい、
0: 言ってましたね。まず1点っていうところは、
1: うん、1点取ろうって言ってましたね。何点差ついてても、まず1点は間違いないです
0: からね。まず1点は取ろうっていうところはね。
1: 急に3点とかじゃない、そういうスポーツじゃないですからね。
0: 1点1点で積み重ねていかなきゃいけないんで。はいはい、っていうところは意識してましたね。
2: 負けてる時こそさ、
1: そうなんですよ。
2: 大事、そういう大事なん
1: だ。大事です ね。
0: いや本当そうです。ね、だから振る舞いは本当大事だと思ってて、うん、僕もやっぱりピッチに入る時も、うん、愛媛 FC に帰った時によく選手に言ってたんですけど、うん、やっぱ堂々と入ろうぜと、うん。それはやっぱり対戦相手っていうのは相手チームのことを見たりするんで、うん、その時にピッチに入る時ちょっと猫背で自信なさそうに入ると、うん、あいつは自信ねえよと。
1: まあ確かに。
0: 今日いけるぞ俺らって思っちゃうんで、うん、でもそれを堂々堂々と雰囲気を出していくと、うん、ちょっとオーラがすごいなと
1: 警戒しますね。
0: 警戒するんで、うん、やっぱそこからも駆け引

0: 期は始まってると思うんで、うん、
1: 自信を持って上がってきてる、
0: うん、そうです。それやっぱ J1 の選手はできるんですけど、うん、J2、J3 になってくると、うん、やっぱりそういうところまで意識する選手が少ないんで、うん、もう J2、J3 に行った時こそ、うん、そういうところはマインドっていうところは伝えてましたね、
1: うん、はい、めちゃくちゃいい話じゃないですか今の。そうです
0: ね、だから本当に子供たちにもやっぱり試合入る前はもう堂々と入れと、まだ勝ち負け決まってはないんで、どんだけ強いチームとやるとしても堂々と入れっていうのはぜひ山本さん伝えてください。
1: いやそれ言いますよマジで堂々と入れ。でも実際そうですよね、本当に内心はね、
0: う
1: ん、ちょっとプレッシャーもあるし、
0: ね、う
1: ん、あそこ厳しいなとかって思うけど、うんうんうん、まずは 見え方、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: そこ行かないですね。自分がどう見られてるかっていう、なかなかそこまで行かないですよね、
0: うんうん、そう難しいです ね、まあ、小学校年代とかもね、うん、まあ難しいところは
1: もう、でももう行けと。
0: そうですね、
1: もうヒューガ小次郎だ、
0: ヒューガ小次郎
1: だと思って行けよって、
0: それぐらいのメンタルじゃないとやっぱダメだよ、うん、あとやっぱりいいイメージをね、うん、膨らまして試合に臨むっていうのが大事かなと思いますよね。
1: なるほど、いや、うん、いいお話だなこれ、
2: うん、
1: さあそして日本代表にね、
0: はい、
1: 選ばれるということですけども、うんうん、どうでした、その自分が選ばれる時、まずどうやってこう日本代表が選ばれるっていうのは知らされるもんなんですか。
0: あのまあ強化部長からね、はい、お知らされるんですけど、あのまず僕が日本代表に選ばれた時は、うん、まあ最初練習参加、うん、してほしいと言われたんですね、
1: うん、
0: で日本代表の練習参加、それをできるだけでもすごいというところで、うんうん、まあ、練習参加、練習生として行かさせてもらったんです、うん、
1: はい、じゃあ日本代表のメンバー以外にも他にも何人もいて、その中からまた選んだりとかしてるってことですか。
0: そうです、あの、うん、ごめんなさい言葉足らなかったんですけど、はい、アジア大会っていう大会に向けて、はい、日本代表チームが26人招集されたんですけど、はいはい、それだけで練習できないんで、うん、他10人ぐらい、うん、まあ、日本代表になりそうな選手に練習生として来てほしいと。
1: あ、うん、じゃあ日本代表ですって選ばれたわけ、最初
0: は
1: 違うんですね、
0: はい、う
1: ん、
0: もう練習参加、練習生相手として、
1: その時の気持ちとか、
0: それで多くの人がやっぱ、うん、いや練習生として参加するなんか無理だよと、多くの人が断っていったんですよ。やっぱりプライドもやっぱあるだろうし、もう自分は日本代表として正式に選ばれたいというのがあって断った選手がたくさんいた中で、人がいないと、でその時に僕にありがたいことに声かけてもらって、もう僕はまだ代表に入ったことないんで、練習生だろうが何だろうが、こんだけ本田圭佑、長友、岡崎慎司、長谷部誠とかね、内田篤人、このレベルとやれるんだと思うと、もう行かさせてくれっていうので練習参加させてもらいましたね。で1週間ぐらい練習参加させてもらったんですけど、この間にもう自分を出さなきゃ損だと思ったんで、もう今の明るさ全面に押し出して、もう初めましての選手が全員だったんですけど、誰よりも声出して、本田圭佑がミスしても、まあ同級生なんで、圭佑どんまいどんまい大丈夫とか言って、いう風にね、
1: 全然そんな関係じゃまだ
0: 関係ないんですけど、
1: 距離全然あるのに、
0: そうです、
1: ガンガンそうやって近づいて、
0: そうです、ガンガン行きましたね。で、まあ、あの自分をアピールして、でその大会が終わった、大会、その練習生として練習が終わった後に、まあ日本代表大会に向かうんですけど、その時怪我人が一人出た時に、当時ザッケローニ監督だったんですけど、ザッケローニさんが、そうザックさんです、ザックさんがメンバー怪我した代わりに森脇を招集しようと、
1: おー来た、
0: これは嬉しいと思って、ちょうど
1: すご
0: い海外に僕もシーズンオフだったんで行ってたんですけど、海外で電話もらった時に、もうすぐ身支度して、日本に帰って、このアジアカップで戦ってる日本代表のチームに合流しましたね。
1: すごいですね。
0: だ本当に練習生として参加して、そこでやっぱり萎縮するんじゃなくて、自分のこう、一番のストロングを出したっていうのは良かったなと思いましたね。
1: すごい。だから、そのプレーだけじゃなく、すべての私生活とか、そういうのからもうすべて自分はサッカー選手としてのプロ意識で。
0: そうです。
1: そこを評価もされてるわけですよね。そうです。空気を明るくするっていうのも、サッカーにはとても大事で。
2: あの、ザックはあれだもんね。もう元々有名のな監督の中の一人ですからね。
0: そうです。イタリアでも有名で、ね、日本でもやっぱり成果を上げた監督で。うん、で、日本代表に初めて合流させてもらった時に、ザックさんと話した時に、なんで呼んでいただいたんですって聞いた時があって、そしたらザックさんも、 なんかお前がいると雰囲気が明るくなる、
1: うん、うわめちゃくちゃいいじゃないですか。
0: プレーももちろんねアピールしたところはあるんだけど、うん、やっぱりお前の元気さとかチームに与えるエネルギーっていうのは、うん、このアジアカップ日本代表では必要だと言ってくれた時にはもうたまんなかったっすね。
2: 太陽の男だね、
1: ここですね。
0: ここでね、うん、
1: 太陽の男
0: が、太陽の男、
1: う
0: ん、
1: ピカーンと雲が晴れて、
0: そうです。
2: 周りのメンバーとかどうでした？本田圭佑さんとか、はい、ね、長友さんとか、うん、なんか視点が違うなとか思ったことあります？
0: もうこれがめちゃくちゃあって、うん、本当にまず意識の高さが全然違いました、うん、で僕もやっぱり本田圭佑とパス&コントロールって単純にパスの練習をするんですけど、うん、その時に僕もやっぱ緊張するところがあるんで、うん、いいボールを出せなくて、うん、ボールがバインバインってちょっと言葉悪いですけど浮いたりとかもういろんなところにちょっとボールがずれたりする時あるんですけど、その時うわやべって思って、大体の選手がおい、うん、ちゃんとパス出せよと、正確に出せよっていう人たちが多いんですけど、はいはい、でも本田圭佑とかは、うん、なんもう全然平気なプレーで、うん、もう答えてくれる。なんか、うん、なんでそのバインバインってなったとしても、うん、そのミスをミスじゃなくするっていうところはありましたね、う
1: ん、なるほど。
0: 他人に矢印じゃなくて、うん、自分に矢印が向いてる。
2: この全部プラスに持って
1: っちゃう。ボールが来た時に自分はどう抑えるんだとか、そういう風にもう練習にしてるってことですね。
0: そうなんですよ。こういうずれたボールが来てもどうやったら自分がコントロールできるのかとか、うんうん、そっちまで考えてるなと、うんうん、全部やっぱりいいボールが試合中来るわけじゃないんで、
1: はいはい、もちろん、
0: はい、ずれた時にどう対応するかとかっていうところはね、うんうん、やっぱり考えてるなっていうところはありましたね。だからこっちが
1: 自分の能力を上げるために、
0: そうです、
1: うん、向こうの他人のせいにするんじゃなく
0: て、ね、そうですね、うん、それはありましたね。やっぱりトップリーグでやる人たちは違うなと、そのマインドのところでは違うなっていうのは感じましたね、うん、
1: さあ番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらです。
2: シャマパパ格言。
1: はい、本日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表します。すごい量出てますよもういや、めちゃくちゃいい話、ね、いっぱい
2: 聞けました。
1: ためになっちゃって、
2: 我々だって息子サッカーやってるからね、
1: そっかそっかとかって思いながら、ね、うん、はい、聞いちゃいましたけども、うん、まあまあ人生に関してもすごい、うん、そのサッカーからの教訓がね、うん、響くと思いますけども、さあちょっと、おさらいをしていきましょう、はい、まずは、うん、サッカーを一緒に学んでくれた野球パパ、これ素敵ですよね。全く知らない、それこそね、まだ日本にそんなにサッカーがね、うん、みんながみんな知ってるルールがまだわからない人もいるぐらいの時代でしたもんね、J リーグが始まる時って。
2: 時代がもう本当変わり目だもんね。
1: でしたよね、うんうん、それを学んでくれた野球パパ、はい、続いて青足のモデルは森脇亮太、
2: うん、でも聞いてるとそんな、
1: なんかなんかね、
2: ハマるとか
1: 言ったらね、俺もなんか一緒になりますし、ね、それ多分子供に言いますよ、ね、
2: まず読んで、まず読んで、
1: まあ、読みます読みます、ね、はい、はいはい、続いて森脇少年を支えた両親の手紙、
2: うん、いい話だったね、
1: 大事ですね、これ良かったですね、はい、そして寮で培う人間力、う
2: これはね、
1: 寮の人間関係で、
0: はい、
1: ね、え、もう家族のいないところでね、
0: そうですね、
1: 一人ポンと入って、うん、はい、そこで人間力が養われたと、うん、はい、続いて赤点坊主でモテない青春
2: ね、坊主にしてんだって ね、
1: 坊主 ね、 ね、でも坊主にすることでサッカーの練習できるんですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、う
1: ん、はい、1週間サッカーを取ってですもんね、
0: そうなんですよ、はい、やっぱりサッカー選手になりたかったんで ね、 ね、 そ、
1: そ、 それくらいの気持ちでやってました、はい、続いてレンタル移籍でもモテたポジティブ思考、うーん、これ結構大きな挫折だというね、
0: そうですね、しょ、はい、っぱなからだからね、うん、プロ2年目なんでね、うん、はい、大きな転換期でしたね、
1: うん、続いて堂々と入れ、おー、うん、おー、これはあれですね、そのもちろんね、選手交代の瞬間、うん、相手側も、うん、なんだったらサポーターたちも見てますもんね、
0: そうですね、
1: お、なんか空気変わるぞっていう入り方をしていけと、
0: その時の振る舞いは大事だというところですよ、ね、はいはいはいはい、
1: 森脇来たぞ、森脇来たぞっていう、
0: あいつなんかやってくれそうだ
1: なって、ね、なんかあるぞあいつっていう、うん、はい、それが大事、はい、続いて自分のストロングを出し続け勝ち取った日本代表、うん、はい、 プレーだけではなく、うん、こう全て空気を変えるとかね、うん、そういうところも自分のストロングポイントだったと、
0: はい、
1: 他の選手にはできない自分の強みであった
0: と。そうです、誰にも負けない部分をやっぱり
1: もう絶対
2: 太陽の男。
1: さあまあね、この中じゃなくてもいいんですけれども、うん、はい、一つ、サマッパ学園を選んでいただきたいと思います。
2: いやもうちょっと僕優柔不断なんで、こんだけ出されたらどれにしようか。
1: だから
2: 今ピンとくるやつね、
1: そうですね、
2: 今のね、
0: はい、はい、
1: 大丈夫ですか。
0: はい、
1: まあだからあの悩んでるパパたちに、うんうん、僕はこれで成功できたとか、うん、僕はこれで乗り越えたとかっていうあれでもいいので、
0: は
1: い、
0: 目線
1: でも、
0: うん、はい、
1: はい、悩んでるパパに送れる、
0: うんうん、
1: はい、
0: 悩んでるパパに。分かりました。
1: じゃあよろしいでしょうか、はい、森脇さんから発表お願いします。
0: はい、森脇少年を支えた両親の手紙。
1: おー、ありがとうございます、うん、
0: ですかね。
2: やっぱりね、手紙は大きいよね。
0: そうですね、やっぱりね、子育てにおいて悩むこともねたくさんあるとは思うんですけど、うんうん、でも皆さんがおっしゃってくれたように、やっぱり子供の一番の応援団長でいてもらいたいなと思いますね、うん
1: うん、なるほど、
2: はい、今だからこそ手紙で書く。
1: そうですね、もう取り返せないですもんね、大人になっちゃったらね、うん、子供たちが、
2: うん、
1: うん、やらなきゃいけないわ、やろう。
2: 今の時代だからこそ手紙で。
0: そうですね、
2: なかなかね、親も大人も字書くことなかなかなくなってきてるじゃん。
1: でなんか照れくさいことも書ける部分もあるじゃないですか、うん、
0: 手紙だ
1: とね、本当の気持ちを書けるとか、うんうん、LINE ってちょっと、うん、ちょっとなんかポップにした、なんか、
0: 分かります、
1: あんまり深く言えないというか、うんうん、手紙だとちょっと本気になっちゃう感じがあるじゃないですか、
0: はい、
1: なんか印象に残ってる言葉ありました、こうお父さんお母さんから手紙の中でたくさんもらったと思いますけど、
0: はい、あなたの一番の応援団長はお母さんお父さん
1: だよ、
0: もうお母さんお父さんついてるから頑張りっていうところを言ってもらったっていうのはやっぱ嬉しかったですね。どんだけ苦しくても身近にね、やっぱり支えてくれてる人がいる、やっぱその存在の大きさっていうのはありましたね。
1: あ、
0: だやっぱり大きくでもいいんでね、やっぱ愛情表現を振る舞うっていうのは大事だなとは感じますね、
2: うんうん、いやー、アスリートの ね、 いいね、子供を持つ、ね、うん、親っていうのはね、やっぱ応援団長だしね、一番のね、
1: 手紙を書こう、うん、手紙を書きましょう、うん、皆さんね、
2: 一番の応援団長、
1: そう、今思ってることを手紙書いたらいいじゃないですか、ね、悩んでること、うん、ね、はい、向き合えてちょっと怒りすぎちゃったこととかね、何でもいいから書きましょう、うん、なんかちょ自分に言ってるみたいなんですけど、はい、はい、さあお聞きのパパさん参考になりましたでしょうか。サムエルパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました。改めまして森脇さん、本日はいかがでしたでしょうか。
0: いや楽しかったです、うん、いろいろねお話を聞いてくださった皆さんありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます、ありがとうございました。すごいなんかサッカーを通して、うん、こう人間のできることを、うん、全て表現して勝ち取ったっていうね、なんか
2: 人間としての、ね、
1: 人間
2: 成長
1: を
2: ね、
1: うん、
2: 感じますね。
1: 全てを使って俺は日本代表を勝ち取ったんだっていうパワーを感じました、
2: うんうんうん、人間力っていうのが、
1: 人間力が大事ですね、
2: 大事だっていうのがね、うん、
1: これでも社会出てもサッカーやめても、うん、全てにおいて人間力は絶対使えますからね、
2: うん、
1: はい、勉強になりました。さあサマエルパパたちへ、次回は10月10日でございます。ゲストは今週に引き続き森脇亮太さんでございます、番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンドユカイ、そして
0: 森脇亮太でした。
1: それでは皆さん、さようなら。
2: ボンボヤシ。

みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

11時の NHK ニュースです。ユーロ圏の先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 3.8% 上昇しました。中東情勢を受けてエネルギー価格が高止まりしているためで3年ぶりの高い伸び率となっています。EU ヨーロッパ連合の統計局が2日に発表したユーロ圏21カ国の先月の消費者物価指数は速報値で去年の同じ月と比べて 3.8% の上昇となりました。伸び率は前の月から 0.6 ポイント拡大し2023年9月以来3年ぶりの高い水準となっています。

内訳を見ますと、エネルギーが 18.8% の上昇と、前の月の 14% 台からさらに拡大したほか、食品やアルコールを含む項目が 1.4% の上昇などとなっています。背景には、中東情勢をめぐる先行きの不透明感などから、域内の燃料価格が上昇していることがあります。国別では、経済規模が最も大きいドイツが 3.3%、フランスが 3.4%、イタリアが 4.1%、スペインが 5.0% の上昇と、いずれも前の月を上回りました。インフレが加速することへの懸念が根強い中、ヨーロッパ中央銀行は物価上昇を抑えるために今年6月と先月に相次いで利上げを行っています。6年前、小惑星のサンプルを地球に届け、現在次の目的地への飛行を続けている日本の探査機はやぶさ2について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は、4つあるエンジンのうち唯一正常に動いていた1つが故障したと発表しました。今後も別々のエンジンで機能している装置を組み合わせて飛行を続ける方針です。はやぶさ2は、小惑星リュウグウで採取した砂などのサンプルを2020年に地球に届けた後、運用期間が延長され、2031年に到着予定の最終目的地の小惑星に向けて飛行を続けています。今年7月には別の小惑星に接近して観測しながら通り過ぎるフライバイに成功しましたが、JAXA によりますと、8月中旬になって4つあるエンジンのうち唯一正常に動いていた1つが故障したということです。 JAXA は故障したエンジンの復旧を試みましたが、打ち上げから12年近くが経ち、設計寿命を大幅に超えて運用してきたことなどから断念したとしています。今後は別々のエンジンで機能している装置を組み合わせて一つのエンジンとして再生させるクロス運転と呼ばれる方法で飛行を続ける方針です。この方法は2010年にはやぶさ初号機が地球に帰還した際にも使われた実績があり、今回も試運転の結果作動することが分かったということです。世界の優れたテレビ番組などに贈られるイタリア賞の発表が行われ、NHK で放送したドラマ8月の声を運ぶ男がテレビドラマ部門の最優秀賞に選ばれました。イタリア賞はイタリアの公共放送 RAI が主催し、優れたテレビやラジオの番組などを選ぶ世界で最も権威ある国際コンクールの一つです。日本時間の今日未明、イタリア中部のラクイラで今年の授賞式が行われました。このうちテレビドラマ部門で NHK とワウワウが制作し、去年8月に放送した戦後80年ドラマ8月の声を運ぶ男が部門の最優秀賞にあたるイタリア賞を受賞しました。ドラマは1970年代、日本全国を渡り歩き、被爆者の声を集め続けたジャーナリスト伊藤昭彦さんの実話に基づいた物語です。選考理由について審査員は、世界に迫り続けている核の脅威がもたらす結果について私たちにより深く気づかせてくれるとしています。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日の東京は秋晴れ、気持ちよくて嬉しくて日傘はささずに全身に日の光を浴びて歩いてきました。散歩のワンちゃんたちも心なしか嬉しそうに見えました。今週の文芸選評は短歌です。スタジオには歌人の永田光さんをお迎えしています。永田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 京都から

0: って思い切って教室に入っちゃって、そうで本当ちっちゃなお子さんと一緒のリンクになってそうなんです。なんですが結構周りには保護者世代の方もいらっしゃって、一緒に楽しく心強く思いながら滑ってます。やっぱりなんかいくつになっても何歳になっても何かを始めるのって本当にありなんだなってことをすごく実感しているこの頃です。
1: ああそうですか、はい、永田さんは1975年滋賀県のお生まれなんですよね。育った環境がもう本当に短歌ど真ん中の中にあって、お父様も歌人、お母様も歌人、お父様は永田和弘さん、お母様は川野裕子さん、そしてお兄様の淳さんも短歌を、
0: そうですね、
1: ね、やってらっしゃって、はい、まあ、そんな中で中学生の頃から始められた、
0: 中学2年、あ、1年生、12歳ですね、はい、
1: それはどういうきっかけだったんですか。
0: もともと家に歌ってものいっぱいあったんですけど、ただそれまで自分で作ったことはなくって、でその中学1年生に入る前の春休みに、なんか兄が突然歌作るって言い出したので、本当くっついて始めたという感じです、
1: はい、今は当短歌会に入っていらっしゃいます、第一歌集日輪で第45回現代歌人協会賞を受賞、そして2023年には第5歌集今2センチで第28回和歌山牧水賞を受賞されています。その永田光さんの最近の作品をここでご紹介いただきます。
0: 結婚を決めたるような勢いで旧仮名に返し我を褒めよう。結婚を決めたるような勢いで旧仮名に返し我を褒めよう。はい、今年の春に作った歌なんですが、私12歳でその歌を作り始めた時からずっと新仮名遣いで帰ってきたんですね。でただ去年50歳になったのを機に、なんか今年から思い切って旧仮名遣いに変えました、私ちょっと迷いのスパイラルに入ってしまうといつまでもグズグズグズグズ踏み出せないんですけども、時々はよくわからない勢いで進むこともあって、でちょうど結婚を決めた時のような勢いですね、
1: こういう勢い
0: で、
1: はい、
0: で変えてみたと。でそういう勢いって大事だなと思うんですが、そんな自分を褒めてあげたいなっていう歌です。はい、で表記としてはやっぱり旧仮名遣いで書くと、はい、決めたるようなはやうなになりますし、我を褒めようはようのままなんですね、そのやうなとようの使い分けなんかもあったりして、自分でもまだ使いながら新鮮ですね、
1: 勢いも火になってますよね。
0: そうですね、変えるも可変るんですし ね、
1: そうですね、結婚を決めたるような勢いで旧仮名に返し我を褒めよう。今日の選者永田光さんの歌でした。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した短歌の作品、皆さんがどんな風に受け止めたのか書き込んでいただきますと番組の中で紹介することができます。ぜひ皆さんの感想をお寄せください。そして X では番組で紹介した短歌の作品を文字で発信しています。どんな漢字で表しているのかなとか気になるところがありましたらぜひ覗いてみてください。ではこれから皆さんの作品を紹介していきます。文芸選評、今週は短歌、選者は歌人の永田光さんです。永田さんが出してくださったテーマは空です、はい、まさにね今日は青空ですけれども、この空に注目してテーマとしてくださったのはなぜですか。
0: そうですね、空って特殊な言葉ではなくって、いろんな場面とか感情をこうさりげなく託しやすいのかなと思います、それで名詞としても動詞としても使えますし、音にもすごいバリエーションがありますよね、読み方が、空、青空、空になったり、空気の空、空、空っぽ、すく、虚しいとか、本当にいろんな使い方ができそうだなと思って、楽しみに作品を拝読しました、
1: はい、この空っていう文字からね皆さんがこう想像を広げた幅広いね作品で、もう選んでいる時からなんかとってもそのバラエティに富んでいる
0: ので、そうですよね、楽しかったですね、
1: はい、楽しかったです。ではその中から永田さんが選んだ作品をお願いします、はい。

0: 航空機技師を目指して学びしが、船舶技師で一生を追う。航空機技師を目指して学びしが、船舶技師で一生を追う。埼玉県長谷川文彦さん、83歳の方の歌です。で、もともとは航空機、飛行機の技師になるつもりで勉強していたんだけれど、実際には船舶技師、船のエンジニアになって一生を得るんだっていう歌ですね。で、まあ、自分の人生を思い返していらっしゃるんですが、この学びしがのがあって、まあ、逆説のように見える聞こえるんですけども、なんか必ずしもそう夢を諦めたっていうようなネガティブな気持ちばかりじゃなくって、きっとこの船舶技師としての一生も面白かったよって、なかなか面白かったよっていう雰囲気だなと思います。で、当初の思い通りに進まなくても、人生なかなかいいもんだよっていう、そんな雰囲気があっていいなと思いますね。で、航空機技師と船舶技師という硬い漢字がこう淡々と並んでいるんですが、とても落ち着いたいい歌だなと思います。
1: 航空機の航空に空っていう字がね、入って、
0: そうですね、
1: はい、読まれてるんですね。航空機技師を目指して学びしが、船舶技師で一生を追う。埼玉県長谷川文彦さんでした。
0: 小一の漢字ドリルに空の字のうはえうはえが笑って跳ねる。小一の漢字ドリルに空の字のうはえうはえが笑って跳ねる。東京都稲山博さん、60代の方の歌です。で、このウハエというのはカタカナで書いてあって、まあ、鍵括弧で書くってあるんですが、小学校に入ると漢字練習しないといけなくて、で、空って漢字を練習するのに、ウカンモリのウと、このふにゃふにゃカタカナの歯に見えるのと、カタカナの絵に見えるこの空っていう漢字を、まあ、分解してみると確かにそうだなっていう気づくんですけど、子供がドリルにいっぱい漢字書いてるっていうのは、なんかもうそれぞれの部首っていうかな、飛び跳ねてもうバラバラになって、それがウハエウハエって笑ってるように見えるよっていう漢字のね、その捉え方っていうのは面白いですね。漢字ってじっと見てるとすごく不思議に見えてくることもあって、空っていう漢字もウハエなんだっていう、
1: この気づきがね、ユニークですよね。
0: そう、普段見てて気づかないけど、子供が書いた字だからこそそういう感じに見えたんだなっていうのが分かります。
1: 小一の漢字ドリルに空の字のうはえうはえが笑って跳ねる。東京都稲山博さんでした。
0: 空っぽの湯船に座り、ティーバッグみたいに静かに涙を流す。空っぽの湯船に座り、ティーバッグみたいに静かに涙を流す。兵庫県辰田圭さん、53歳の方の歌です。お湯の入ってない湯船に座るっていうのはなんか普通じゃなくて変な状況で、きっと心理的にもしんどいものを抱えているんだろうなってことが推し量られますね。で、そんな状態の自分自身をティーバッグみたいに例えたのがいいなと思います。突飛なんだけど飛躍してるんですけども、この涙を流す状況にしっくりする比喩だなと思って、なんかこう膝を抱えて三角座りをしているような形を思いますね。それでティーバッグのこの軽さとか、ちょっと頼りなさっていうかな、骨のないふにゃっとした感じっていうの、そういうのも感じられて、で、その後、お湯が注がれるのかな。湯船とマグカップっていう、こう、スケール感の違うものに例えて、そこの中に入るものに例えることで、なんか、妙な悲しさのリアリティっていうのが出たかなと思います。で、ティーバッグから雫がこう垂れる感じが、涙を流す感じと響き合ったりして、それからリズムで言うと、みたいに静かにっていうあたりも、にと重なって、リズムがいいかなと思いました。
1: なんかティーバッグの紅茶がね、こう、お湯にこう流れてくる感じが、自分が抱え込んでいる悩みとか、心の檻みたいなものが、こうじわじわと浸透していく感じが、
0: そうですね、
1: 外に出ていく感じがして、
0: そっかそっか、それによってちょっとまた自分の気持ちも変わるかもしれないと、

0: 湖の湯船に座りティーバッグみたいに静かに涙を流す、兵庫県立田圭さんでした。
1: 目立たずにそこにいる人を失いて、空気の重さ知ることになる、知ることとなる。目立たずにそこにいる人を失いて、空気の重さ知ることとなる。兵庫県畑博之さん、74歳の方の歌です。そうですね、本当にその人が実際にいた時は目立たない人だったから、取り立ててみんな気にしなかったんだけど、いなくなってしまった後、亡くなったかもしれないですが、いなくなっちゃった後に初めてその人の存在の大きさを感じることになるっていう、で空気の重さですよね、このその人が占めていた空間の重さのようなものが今ありありとのしかかってくるという、その改めてその人のありがたみというか、いてくれたことに対するなんていうかな、ありがたみを感じて、そしてもしかしたら自分たちがその人を軽んじてしまっていたかもしれないっていうことへの、後悔もあるかもしれないんですが、とてもいい歌だなと思いますね。
0: 目立たずにそこにいる人を失いて、空気の重さ知ることとなる。兵庫県畑博之さんでした。
1: コーンスープ、最後の粒があるはずと空き缶になるまで傾ける。コーンスープ、最後の粒があるはずと空き缶になるまで傾ける。京都府清水のぞみさん、30代の方の歌です。コーンスープとかお汁粉とか、粒々入りのみかんジュースとか、そういう粒の入ってる缶の飲み物っていうのは最後が大変なんですよね。っていうか、その最後に粒をいかに残さないように飲むかっていう、その前からこう振ったり揺すったりして、そういう時間も含めての飲み物なんかなっていう気がするんですが、これあるはずっていうのが面白くて、缶の中って直接見えないんだけど、まだなんか粒が残ってるはずだと思いながらこう最後吸っているという、で普通の飲み物だったらもう液体が終わったら飲み終わりなんだけど、こういうつぶつぶ入りっていつ飲み終わるべきかっていうか、ちょっとはっきりしない感じというか、まだ残存感、粒が残ってる感じっていう、これをこう缶を傾けている様子が分かりますね。
0: 空き缶ので、空と石を使ってるんですけどね。そうですね、コーンスープ、最後の粒があるはずと空き缶になるまで傾ける。京都府清水のぞみさんでした。
1: 耳たぶの裏に静かな空があり、触れればきっと崩れてしまう。耳たぶの裏に静かな空があり、触れればきっと崩れてしまう。広島県八田義

0: 詰めている相手の耳の後ろかなと思うんですが、だからその人はなんか内面的になのかな、素晴らしいこう広がりのようなものを抱えて持っているんだけど、なんか不用意にそこに触れてしまっては、その繊細さとか儚さっていうようなものもなんか崩してしまいそうで、もうそういうちょっと恐れも含んだような気持ちかなと思います。で、よく心の中に空があるとか湖があるっていうような言い方っていうのはよく表現されることですけど、この耳たぶの裏っていう部分に空を感じるのが、これが本当に魅力的で、これ空の読みでいいのかな、もしかして空だったりするのかな。
1: 私もどっちかなと思ったんですけど、中田さんが空って読んでらっしゃったから、やっぱり空かと思って、
0: 確かに空だともちょっと空洞っていうか、空いた部分があるっていう感じもあるのかな、なんかその、不思議な場所に不思議な広がりなのか空間を感じるっていうのが、
1: そうですね、耳たぶの裏って普段見ないし、なかなか見えないところですよね。
0: ですよね。
1: そんなところに何かこう空間を意識して、
0: 空間、もしかしてなんかイヤリングピアスの裏かは、そこまで言っちゃうとちょっと植物的すぎるかな、やっぱり広がりかな、不思議ですね、
1: でもとても繊細な、
0: そう繊細な
1: ところってことですよね、耳たぶの裏に静かな空があり、触れればきっと崩れてしまう。広島県八田義和さんでした。
0: ツルツルのビルのガラスに映るのは、インスタグラムのための青空。ツルツルのビルのガラスに映るのは、インスタグラムのための青空。神奈川県日沢さくらさんの歌です。ビル街かな、平らで綺麗なガラスが並んでいて、ガラスの窓が並んでいるようなところで、でそんなガラスに映る青空っていうのはとても鮮やかで美しいんだけど、でもなんか陰影とか味わいっていうものがなくって、でなんかインスタ映えのためのような青空だっていうような歌ですね、でも直接インスタ映えっていうような言葉を使ってなくって、インスタグラムのためのっていう、このためのがいいなと思います。なんか一概に否定して終わるんじゃなくて、もっと柔らかい形で帰着させているというのかな、でありつつ、なんかやっぱり綺麗すぎるものへのちょっとした違和感っていうのがあって、そうですね、ほんとツルツルで平面的に美しいだけの、でも青空は鮮やかだし、インスタグラムを上げたくなるような青空だし、
1: ちょうどねこの渋谷の駅の周辺も高層ビルが、いくつもあって、やっぱりこう反射してっていうんですかね、このビルのガラスに映った空の形って自分が肉眼で見てるのとちょっと違って、角度とか明るさとか捉えられ方が違って、何かこうなんか人工的な感じもするけど、切り取ったその空の空間がまたアートを見るようであったりして、
0: そうですね、確かに全部広がってる空じゃなくて、やっぱ切り取られた映った部分だけの空っていうのを改めて捉え直して意識しているという、
1: そうですね、そうした歌です。ツルツルのビルのガラスに映るのは、インスタグラムのための青空。神奈川県日沢さくらさんでした。
0: 飛行機がクジラになのかその逆か、確かめたくて空港に行く。飛行機がクジラになのかその逆か、確かめたくて空港に行く。兵庫県つぼりんさんの歌です。これいいですね、コメントがありまして、飛行機ってクジラに似てると思いませんかって書いてあったんですが、そんなこだわった見方があるんだなって楽しいです。で飛行機もクジラもどちらも流線形っていうのかな、空気抵抗とか水の抵抗を減らして進めるように進みやすいようにできている形で、人工物だったり自然物だったりあるんですが、とにかくこうクジラにっていう言葉が素敵だなと思いました、よくお母さんにとかなんとかにっていう言い方するけど、クジラに似ているですね、クジラにクジラのタイタンじゃなくてね、クジラにっていう言葉をへーって面白かったな、歌でこのその逆っていうのがね、 クジラが飛行国っていうのはありえない。

0: ないんだけど、まあ、こういう類似性にこだわるのが好きですね。でわざわざそれを確かめるために空港まで出かけていくっていう
1: 飛行機ってね、うん、後から人間が作り出した形ですけれども、でもやっぱり人間のこう記憶の中とか、うん、刷り込まれてる中に自然界にあるものが前提にあるから、うんうん、なんとなく設計してる時に、いろんなこう合理的な形とか求めながらも、うんうんうん、何かに似てきちゃうっていうのはあるのかもしれないなって、ね、この歌を見て思いました。
0: 本当に合理的で、まあそうあるべき形なのかもしれないんですけど、やっぱりそう似てますよね。
1: 飛行機がクジラになのかその逆か確かめたくて空港に行く、兵庫県つぼりさんでした。つぼりんさんでした。私からこの一首紹介させてください。4万の家賃の窓に1枚の絵画のような青空が見ゆ、4万の家賃の窓に1枚の絵画のような青空が見ゆ、富山県稲葉由衣さんです。まあ、4万円お安い家賃で多分一部屋なのかな、一人暮らしスタートした時にね、住むような状況なのかもしれませんけど、借りてるお部屋ってなかなか絵を描けたり、何か貼ったりしづらいじゃないですか。そういう中でこう、窓から見えるね、青空っていうのが一幅の絵のように心を慰めてくれたりするっていうのはすごく共感できるなと思って、
0: やっぱそう、自分で他に貼ったりなんかピンを刺したりできないからこそ、周りがちょっと殺風景だったりして、窓の景色がいいんでしょうね。
1: 青空はみんなにとって平等ですしね。
0: そうですね。
1: 4万の家賃の窓に1枚の絵画のような青空が見ゆ、富山県稲葉由衣さんでした。今日は文芸選評短歌でテーマ空でお送りしています。ここで音楽をお聴きいただきます。鳥山雄一の演奏で A Step Back in Time、 ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の永田光さんです。後半も引き続きよろしくお願いします。X を覗いてみましたら、先ほどの京都府清水のぞみさんのコーンスープ最後の粒があるはずと空き缶になるまで傾けるという作品について、智子さんがこんなことを言ってました。コーンスープって全然うまく飲めない、どうやったら全部の粒を飲めるんだろうって
1: その通りですね
0: 共感してる人きっと多いですよね、うんうん、でもそういうなんて空という、うん、空ですかね、テーマで、まあ、本当に身近なもの、
1: ね、
0: 手持ちのものでね、読み込む、
1: お空の空だけじゃなくって ね、
0: はい、その気づきが素晴らしい、うん、と思いますさあ、今日は永田光さんを選者にお迎えしていますが、ここで選者の視点、作品を作る時のポイント、ヒントなどお話しいただきます。今日は植物の名を読み込むということについて。
1: そうですね、はい、あの植物って詳しい人と全く興味のない人って結構極端に違うあると思うんですけども、あの私の夫なんかはちょっともう植物分かんなく音痴で、植物音痴っていうのかな、うん、バラの花とカーネーションの花の見分けもつかないってそういう感じなんで私がよく呆れちゃうんですが、で、あの私自身はもともと母が好き、植物好きだったので、まあ、小さい頃から馴染んではいたんですけども、はい、やっぱりその歌を作り始めてから植物の名前ってものにすごく意識的になりました、はい、で歌を作る時にただ花というのだけと桜まで言うのか、さらに里桜とか、まあ、なんとか桜っていうもっと細かい名前まで言うのかっていうので、違うんですよね。で私中学1年生の時に、桜の木にこう名札がついていて里桜って書いてあるのを見て、あ、これ歌に入れられそうっていう感じで、うん、具体名を入れたのを初めての時の感覚をよく覚えてます、うん、で何が違ってくるかっていうと、やっぱりあの作品のこの実感とか厚みっていう部分に影響してくるんじゃないかなって思ってまして、うん、ですね、なのでよく字数に合うようにこの植物名、花の名前をわざわざ調べて、あの探していることもありますね。でかといってなんか具体的な特殊な名前ばっかりが目立ってしまうと、その名前を説明する歌になってしまって、あのつまらなくなることもあるので、まあ、その辺はバランスを見ながらというかですか、うん、であと一つ面白いのが、あの歌の内容とか場面状況とか全く関係なくって、唐突に植物の名前が入ってくるっていう歌も結構印象深いものがあります、うん、でそれでうまくいくこともあって、特にこの結句、はい、最後の7音のところにあの花の名前なんか持ってくると、あの急にポンポンとこう歌柄が変わるというか歌が飛ぶんですよね、はい、でそれで面白い歌になることもありって、私結構最後に植物の名前多く使ったりもしますね、
0: うん、でもその植物の名前をこう何にしようかって考えるときに、うん、その大元のところでベースに普段から植物に興味を持ってイメージを作っとかないと難しそうですね、う
1: ん
0: う
1: ん、全部一緒に見えますもんね、雑草は雑草になっちゃうけど、うん、でもその中で一つこう名前が知ると、例えば今秋になってくると、あの草むらに入るといっぱいひっつき虫がくっつき虫がつき、はい、であれの中でも萩の一種で、アレチヌスビトハギっていうのが、
0: アレチヌスビトハギ、
1: アレチのヌスビトハギですね、
0: はい、
1: それなんかくっつくともうズボン大変になるんですけども、
0: あれですね、
1: あれです、あの豆の形の、
0: はいはい、
1: でもあれも名前一つ知ると、あ、ここにあるってこうやっぱり他の植物とは区別されて見えてくるっていう、うん、その名前を知ることによってあの見えてくるものもあるし、情緒もちょっと変わるかもしれないし、
0: うん、
1: それに名前一つポッと歌に取り入れてみると、うん、また面白い発見があって、面白い歌になることもあるなと思います。
0: ちょっとそういう荒れ地でも普通の道でも歩いている時に、うん、ふと何かに立ち止まってこう見てみると、うん、そういう小さな発見の積み重ねが植物を自分の中に、植物の名を自分の中に留めるきっかけになるかもしれませんね。
1: あと植物結構変な名前多くて、うん、あのなんじゃもんじゃっていう ありますね、はいはい、あれ一つバタゴっていうのかな、そんなこんな変な名前もあるよっていう面白がり方もいいかなと思います、
0: はい、ありがとう。

0: ありがとうございました、はい、今日は選者の視点、植物の名についてお話しいただきました。文芸選評、今週は短歌です。選者は歌人の永田光さんです。今回のテーマは空、永田さんが選んだ作品を引き続き紹介していただきます。
1: 空爆の後の瓦礫に少年はまつげに埃を乗せたまま立つ。空爆の後の瓦礫に少年はまつげに埃を乗せたまま立つ。山形県シャーチンさんの歌です。とても力のある歌で、今ガザでもウクライナでも戦争が続いていて、犠牲が出ていますが、で私たちはニュースの映像としてその状況を知るんですけども、いくら世界情勢にこう意識的であろうとしても、やっぱりどうしても遠い部分があって、でこの歌もニュース映像から作られていると思うんですが、ただ同じ映像を見るにしても、この空爆を受けた地の少年、そのまつげに埃が乗っているっていうところにまで目を凝らすことで、やっぱりこう近づける部分があると思うんですね。で、顔を洗うこともできない状況で、この少年の家族はどうなったのかと本当にいろいろ考えさせられますし、胸を突かれます。で、事柄だけを述べて、こう不要な感想なんかをないことで力を持った歌だなと思いますね。
0: 空爆の後の瓦礫に少年はまつげに埃を乗せたまま立つ。山形県シャーチンさんでした。今のお話の流れでいきますと、私はこの作品に注目しました。ねえアンネ、連行される日の空をどんな気持ちで見上げていたの。ねえアンネ、連行される日の空をどんな気持ちで見上げていたの。福岡県レクドンさん、40代の作品です。このアンネはアンネの日記の、アンネのことだと思うんですけれども、そのユダヤ人ということで、ナチスに連行されてしまう、その日の空っていうのをどこまで想像して、アンネの日記をね、読むことができたかってことを考えると、私はその少女の時にこの本を読んで、そのこの書かれていることが現実なのかっていうことを受け止めるのに精一杯で、なかなかそこまで気持ちがいかなかったんですけど、このようにどんな状況でも、今どんな空を見上げているんだろう、この人はこの時どうだったんだろうっていうことを想像を広げていくと、やっぱり向こうの出来事じゃなくて、自分のこう身近なこととして考えることができるのかなと思って。
1: そうですね、どんな気持ちかって本当に私たちに分かりようもないんですが、やっぱりでも そこで想像しようとする意識かな、そういうのが大事だなって。青空だったのかな。
0: ねえアンネ、連行される日の空をどんな気持ちで見上げていたの。福岡県レクドンさんでした。
1: 歩道橋の真上で途切れる飛行機雲、あれは私の言い訳の跡。歩道橋の真上で途切れる飛行機雲、あれは私の言い訳の跡。東京都戸内義丸さん、45歳の方の歌です。空に飛行機雲を見つけると、こう線がシャープだなとか、ぼやけてきてるなと思って見るんですけども、この歌ではそんなまっすぐな飛行機雲が、私が今までくどくどと連ねてきたいろんな言い訳の痕跡なんだって言ってるんですよね。でちょうど歩道橋の真上で白い線が途切れると、途切れたっていうことは、私はもう言い訳をしなくなったってことなのかな。で自分のこれまでの習慣、ちょっと悪い癖だったり、人生の越し方っていうものを、飛行機雲の形で可視化していて、これ伸びやかだなと思いました。だから昔の言い訳なんかはもう線がぼやけてきてそうかなって感じもするんですが、であとこう高さもね、階層があって、地面があるうちに上に歩道橋があって、さらに空があるっていう、そういう立体的な景色だなと思います。
0: 歩道橋の真上で途切れる飛行機雲、あれは私の言い訳の跡。東京都 殿内義丸さんでした。
1: 窓枠の外にも空はあるんだよ、猫を抱いて庭まで降りる。窓枠の外にも空はあるんだよ、猫を抱いて庭まで降りる。長野県川村房子さん、50代の方の歌です。これは身につまされるっていうか、よくわかる感覚です。で、猫をもう室内飼いしていると、うん、猫の世界って本当に家の中と窓から見える範囲だけなんですよね。で、うちの実家でも以前の猫たちは勝手に外に出かけてたんですけども、今の2匹は外に出さないで飼ってるんです。そうするとなんかやっぱりかわいそうで、ちょっと申し訳ない気持ちにもなったりして、なのでこの作者の方は抱っこしてあげて、外にもこんなに広い空があるんだよってこう見せている状況です。はい。
0: 窓枠の外にも空はあるんだよ、猫を抱いて庭まで降りる。長野県川村房子さんでした。
1: 梅をもぐ枝の向こうに覗く空、小さいくせにしっかり青空。梅をもぐ枝の向こうに覗く空、小さいくせにしっかり青空。島根県小村のりえさん、67歳の方の歌です。梅の実を収穫している場面ですね、うん、で実を取ってると梅の木の枝と枝に区切られて、まあ、小さな空ができると。でその目の前のちっちゃい空はかけらちっちゃい面積なんだけど、小さいくせに しっかり青空っていう、うん、なんだよって、これがとてもよくって、一丁前にしっかり青いじゃんやるなっていうような口調かな。普通は通り過ぎてしまうような細やかな場面なんで、うん、そこをしっかりとすくい上げて、息のいい言葉っていうか、小さいくせにしっかり青空っていう言葉で立ち上がらせた歌だと思います。
0: はい、うん、上をもぐ枝の向こうに覗く空、小さいくせにしっかり青空。島根県小村のりえさんでした。
1: 青空を君と二分の一にする、手をつなぐって数式だった。青空を君と二分の一にする、手をつなぐって数式だった。群馬県中村ロボさんの歌です。二人で手をつなぐと、二人の腕の線によってこう青空が二分割される、半分化されたっていうことでしょうね、うん、で手をつなぐって数式だったっていうフレーズが魅力的だなと思って、うんうん、つないで手によって分割されるものがあって、うん、でもそれは持ち分を減らすっていうようなことじゃなくって、なんか数式のような美しさを称えているものだっていうようなイメージがあるかと思います。で青空を背景にして、こう二人の腕が浮き立っているような、うんうん、鮮やかで爽やかな一首だと思いました。
0: 青空を君と二分の一にする、手をつなぐって数式だった。群馬県中村ロボさんでした。
1: 土曜日は後ろからただ見てました、バスが混んだり空いたりするの。土曜日は後ろからただ見てました、バスが混んだり空いたりするの。鹿児島県佐藤大大さん、20代の方の歌です。バスの後ろの席に座って乗り込んで来る人、うん、降りていく人、ただ見てたという、うん、このぼんやり感が好きですね、うん、でただ見てましただから、人物観察というのとも違って、もっと力が抜けていると、うん、でまた人乗ってきて混んできたな、降りたから空いたっていう、この潮の満ち引きを見るような感じで、うん、なんかちょっと違う高さから部外者のような視線で眺めていると、うん、でこの土曜日の特別感がいいなと思って、うんうん、はい、
2: 平日とはちょっと違う心持ちがね。
1: そうそう、心持ちなんですね、ね、
0: 土曜日は後ろからただ見てました、バスが混んだり空いたりするの。鹿児島県佐藤大大さんでした。
2: あともう一首ですね、
1: 読んでいただけますか、はい、
0: 空き缶を潰す音だけ大きくて言えなかったことみたいに響く。空き缶を潰す音だけ大きくて言えなかったことみたいに響く、うん、千葉県鈴木清本さん、50代の方です。
1: はい、空き缶を潰す音ってちょっとなんか乱暴な感じがするんですが、うん、でもその音が言えなかったことをこう吐き出しているみたいだと、うんうん、代わりに言ってくれたっていうような感じもあるかもしれない。 でどうしても言い出せなかったことっていうのはこの誰しも思ってると思うんですが、やっぱり気になってしまうので、そういう別のものに空き缶をつぼそとなんかにこう託して聞いてしまうっていうことがあるのかなと思います。でこうもう

0: 飲み終わって空き缶潰しちゃったらその後もう言うチャンスもなくなってしまったような、そういうちょっとチャンスが訪れてしまわ、もう終わってしまったっていうような悲しさもあるのかなって気がしながら読みました。
1: 空き缶を潰す音だけ大きくて言えなかったことみたいに響く、千葉県鈴木清本さんでした。今日はテーマ空で皆さんからの作品を紹介してきました。最後に紹介してきた中で永田さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者永田光さんの一押し作品は、
0: 空っぽの湯船に座りティーバッグみたいに静かに涙を流す。空っぽの湯船に座りティーバッグみたいに静かに涙を流す。兵庫県辰田圭さん53歳の方の歌です。
1: 辰田さんおめでとうございます。この辰田さんの歌が一番良かったり教えてください。
0: やっぱり悲しみを持ってる自分がティーバッグみたいって言ったところが、ティーバッグに惹かれましたね。で、空っぽの湯船に座ってる形も考えたりして、
1: コメント欄を見ましたら実際にね経験したことみたいですね、空っぽの湯船にね、座ってみる。私もね出張先などで、こう湯船に浸かる時って洗い場がないお風呂のタイプがあったりして、こういうようなことあるんですけど、日常から離れて、宿泊先なんかでふとなんかこんなでいいのかなとか、いろいろな普段こう忙しくて思い起こさないような心のこう悩みとかよどみとかが出てくるっていうのはとても共感できました。
0: そうですね、
1: 今回の空をテーマにした作品をご覧になっていて、どんな感想をお持ちになりました？
0: いろんな使われ方がして面白かったんですが、やっぱり空のまさにお空の空を考えるときに、いろんなもので区切って切り取って見てみるって見方もたくさんあって、そうやって改めて空を捉え直すっていうのも面白かったですね。窓枠だったりね、枝と枝の間の空だったり、
1: そうですね、皆さん投稿してくださった皆さんどうもありがとうございました。さてこの文芸選評聞き逃しサービス行っています。いつものようにお昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして永田光さんが選んでくださった作品 NHK 短歌のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。来週10月10日は俳句です。選者は俳人の正木優子さん、初登場です。兼題はくるみ、10月10日俳句兼題はくるみです。10月17日は短歌で、選者は歌人の寺井達也さん。テーマは夕焼けとか夕飯の夕です。そして10月24日が俳句の会で、兼題はすすきです。詳しくは番組の ホームページでご確認ください。このところ短歌の会に俳句、俳句の会に短歌を送っていらっしゃる方も多いんですけれども、どうぞお気をつけください。今日の文芸選評、歌人の永田光さんをお迎えしてお送りしました。永田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 司会はアナウンサーの石井香織でした。それでは皆さん、また来週。

0: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の鳴海莉子です。 NHKAM で土曜日のお昼に放送している朗読、10月は中島京子さんの短編です。誰かになり代わって文章を書くゴーストと呼ばれる仕事をする主人公の物語です。朗読、鳴海莉子が読む中島京子ゴーストライター。 NHKAM で10月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: ラジルラジル。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は1998年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。宮崎県高千穂鉄道、延岡市から五ヶ瀬川に沿って高千穂の山々に向かいます。

0: 皆様、この鉄橋が東洋一を誇る高千穂鉄橋でございます。鉄橋の長さは352メートル、水面からの高さは105メートルでございます。下を流れている川は岩戸川で、この川の右手上流約4キロメートルのところに、
1: マナイの滝、水と神話の世界に人々を誘い込みます。

0: 千穂の峰に連なる五ヶ瀬の町で秋祭りが始まりました。戦国時代の衣装を身につけた人々が太鼓や鐘を打ち鳴らし、火縄銃を放ちます。
1: 神田行人さん、うまいよ。あれのずらはもう3年見つけは長いし、400年と500年と
2: 長い。ちょっと見てください。

雄大にして神秘的な高千穂峡。見上げると山あいに架かる長い鉄橋を列車がゆっくりと走り抜けます。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。富山市の職員が国勢調査で人口を水増しした疑いがあるとして刑事告発されていた問題で、警察は今日統計法違反の疑いで富山市役所を捜索しました。人口の水増しには複数の職員が関与した可能性があるということで、警察が押収した資料を分析するなどして詳しい経緯を調べるものとみられます。
1: 告発からわずか4日、富山県警の捜査員が市役所に入りました。
0: 捜索が行われたのは富山市役所の国勢調査を担当する企画調整課で、午前10時ごろに富山県警の捜査員10人が捜索に入りました。去年行われた国勢調査をめぐって、富山市の職員が居住実態のない世帯を追加するなどして人口を水増しした疑いがあるとして、総務省が先月29日警察に刑事告発していました。総務省や富山市によりますと、市の人口が2000人以上水増しされた疑いがあり、今年度の国からの地方交付税が市の試算では本来より6000万円ほど多く交付された可能性があるということです。また総務省が市の資料を確認したところ、世帯のリストから居住実態のない世帯を除外する二重線が後から消されるなど不自然な点があったということです。総務省によりますと、複数の市の職員が関与した可能性があるということで、警察が捜索で押収した資料を分析するなどして詳しい経緯を調べるものとみられます。日本のはるか南の海上にある大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風27号は今日午前9時には日本のはるか南のマリアナ諸島を1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後発達しながら北寄りに進み、明日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進み、小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島では明日にはうねりを伴って6メートルの大しけとなり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は高波に警戒を呼びかけています。また風も強まり、あさって以降は強風にも十分注意してください。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。一方、今日は高気圧が西から張り出して晴れるところが多いと予想され、雨が続いていた関東でも秋晴れとなる見込みです。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼で決壊した箇所を塞ぐ工事が今朝完了しました。北印旛沼など4箇所で堤防が決壊して、千葉県成田市や栄町では住宅や農地などに大きな被害が出ました。このうち3箇所では応急的な復旧工事が完了していました。残る1箇所では国土交通省によりますと、今日午前6時までに決壊した箇所を塞ぐために石や土砂を積み上げ、遮水シートを設置する作業が完了したということです。今日から堤防の代わりとして鉄板を二重に打ち込む作業に移り、応急的な復旧工事を完了したいとしています。国土交通省関東地方整備局の荒井満技術調整管理官です。
2: まだまだ

0: 堤防とは同じ機能を果たしておりませんので、水を止めるというそういう役割しか持っていません。なのでしっかりとですね、これ引き続き一日でも早く堤防と同じ機能を果たすものっていうのを引き続き施工していく。
1: 昨日、津市で住宅一棟が全焼し、4人が死亡した火事で、現場では当時、爆発音のような大きな音が複数回していたことが消防への取材で分かりました。住人やその知人の4歳から13歳までの子供4人と連絡が取れておらず、警察が確認を進めるとともに、消防と合同で現場を調べ、火事の原因の特定を進めています。昨日、津市カラス町で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から4人が遺体で見つかり、住人のブラジル国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が怪我をしました。警察と消防は今日午前9時半頃から合同で現場を調べていますが、火事が起きた当時、爆発音のような大きな音が複数回していたことが消防への取材で分かりました。警察によりますと、住人の男性は、外出先から戻ってきたら家が燃えて、

0: ただ週20時間以上という労働時間の要件は残り、働き控えも想定されることから、厚生労働省は厚生年金などの加入のメリットも含め制度の周知に努めていく方針です。パートなどで働く人が厚生年金や健康保険に加入する要件のうち、月収8万8000円以上、年収換算でおよそ106万円以上とする要件は、今年3月最低賃金の引き上げに伴い事実上撤廃されました。そして法律に基づき今月1日正式に撤廃され、現在加入の要件は学生を除き従業員51人以上の企業で週20時間以上働くことなどとされています。このうち従業員51人以上という企業規模の要件は来年10月から段階的に緩和され、2035年になくなる一方、週20時間以上という労働時間の要件は残ります。保険料の負担を避けようと働き控えも想定されることから、厚生労働省は厚生年金などの加入のメリットも含め制度の周知に努めていく方針です。怪我人リストから復帰しポストシーズンに臨むドジャースの大谷翔平選手が初戦となる地区シリーズを前に会見を行い、状態はかなり良くなっている、期待とワクワク感があると心境を話しました。大リーグは3日日本時間の明日から地区シリーズが始まり、先に3勝したチームがリーグ優勝決定シリーズに進みます。ドジャースにとってはポストシーズン初戦でワイルドカードシリーズを勝ち上がったブレーブスと対戦します。本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムでは2日記者会見が行われ、大谷選手が怪我人リストから復帰後初めて取材に応じました。大谷選手はレギュラーシーズンは長かったが、これからいよいよスタートするなという期待とワクワク感があると、ワールドシリーズ3連覇を目指す心境を話しました。怪我をした右上腕や左膝の回復状態については、かなり良くなっている、レギュラーシーズンの最後からバッティングでやりたいことを整理して試しながらやってきた、しっかり調整して明日に臨みたいと話しました。地区シリーズ第1戦は日本時間の明日午前5時から行われ、 NHK は BS で中継します。ここまで全国のニュース、横林がお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。日本の遥か南の海上にある大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風27号は今日午前9時には日本の遥か南のマリアナ諸島を1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後発達しながら北寄りに進み、明日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進み、小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島では明日にはうねりを伴って6メートルの大しけとなり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は高波に警戒を呼びかけています。また風も強まり、あさって以降は強風にも十分注意してください。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。一方、今日は高気圧が西から張り出して晴れるところが多く、雨が続いていた関東でも秋晴れとなっています。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼で決壊した箇所を塞ぐ工事が今朝完了しました。台風25号に伴う

記録的な大雨で水位が上昇し、北印旛沼など4カ所で堤防が決壊して、成田市や栄町で住宅や農地などに大きな被害が出ました。決壊した4カ所のうち3カ所では応急的な復旧工事が完了していました。残る1カ所の幅およそ70メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近でも国土交通省が工事を進めてきました。国土交通省によりますと、今日午前6時までに決壊した箇所を塞ぐために石や土砂を積み上げ、遮水シートを設置する作業が完了したということです。今日から堤防の代わりとして鉄板を二重に打ち込む作業に移り、応急的な復旧工事を完了したいとしています。国土交通省関東地方整備局の新井満技術調整管理官は、水を止めることはできても、まだ堤防の代わりを果たせる状況にはない。一日も早く残りの工事を完了させたい。住民の皆さんには気象情報を注意深く確認するなど警戒を続けてほしいと話していました。埼玉県滑川町の公園で、ふわふわと羽毛のような形をした色とりどりのケイトウの花が見頃を迎えています。ケイトウはアジアやアフリカなどが原産とされる一年草で、花の形が鶏のトサカに似ていることからこの名がついたと言われています。滑川町にある国営武蔵丘陵森林公園では、およそ4500平方メートルの花畑に羽毛ケイトウと呼ばれる、ふわふわとした羽毛のような花の形が特徴の品種およそ25万本が見頃を迎えています。赤色や黄色、ピンクなど鮮やかな6色の花が縞模様に並んで咲いていて、訪れた人たちは周りを散策したり写真を撮ったりして楽しんでいました。川越市から訪れた60代の男性は、色とりどりの花がとても綺麗です。秋の気配がしてすごくいいですねと話していました。また熊谷市から来た60代の女性は、綺麗な花を見ていると気持ちが秋晴れになりましたと話していました。ケイトウは今月中旬まで楽しめるということです。公園は今日と明日入園料が無料になっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。

0: 坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのは指揮者で作曲家の近衛秀麿です。
1: こんにちは、保坂正康です。今回から2回にわたってご紹介する近衛秀麿、今日は第1回です。100年前の大正15年、1926年ですね、10月5日、近衛秀麿を中心に新交響楽団、後の NHK 交響楽団が結成されました。この早々期の N 響を常任指揮者として牽引したのが近衛秀麿です。
0: こんにちは、架橋久美子です。 N 響創立100年、その立役者の一人である近衛秀麿は明治31年1898年11月18日東京生まれ、昭和48年1973年6月2日に74歳で亡くなりました。指揮者としてはもちろん、作曲や編曲も手掛けた秀麿は日本の音楽界の活性化を図った方でもありますね。
1: そうですね、近衛家は五節家の筆頭で代々宮中の音楽雅楽を司っていた家柄なんですね、はい、近衛秀麿はその家の次男ですから、幼い頃から身近に音楽があったと言っていいかと思いますね。父親の厚麿は貴族院議長と天皇の諮問機関である枢密院の、その枢密院の顧問官や学習院の院長などを歴任して、日本と中国との外交にも力を尽くした、まあ、明治の、政治家といいましょうか、公家さんと言っていいかと思いますね。明治期に内閣総理大臣を務めた山縣有朋や伊藤博文などからも一目置かれた傑物だったんですね。ご病気で、明治37年に41歳で亡くなりました。この時秀麿は5歳、7つ上の兄は12歳、この兄が後に内閣総理大臣となる近衛文麿なんです。父親が他界したことで兄の文麿は近衛家の家督を継ぎ、父親と同じ政治の道へ進むことになりました。一方、まだ幼かった秀麿にとって父親の記憶はその教えだったんですね。父親はよく、ただ食って寝て死ぬだけの一生では天道に申し訳ない、何でも常人の考えることをやって生涯を閉じたいと語っていたのです。秀麿は幼いながらも日本の近代化に力を尽くした父親の存在を自分の誇りとして心に刻んだと式などには書いていますね。この亡き父の影響もあって、秀麿が子供の頃から好んで使った言葉が天衣無縫という言葉なんですね、はい、家柄やしきたりに縛られることを窮屈に感じた秀麿は、そこから抜け出すには何事かに秀でる、自分にしかできないことをするという2つの実践が鍵になると考えたんです。そのためにも自分をしっかりと受け止めてくれる理解者、協力者を求めたんですね。その存在が兄の文麿だったんです。
0: はい、秀麿が西洋音楽に興味を持ったのも兄が弾くバイオリンがきっかけだったようです。兄の文麿は弟の興味を感じ取り、バイオリンをプレゼントしたといいます。そのバイオリンを弾きながら秀麿は演奏のみならず、作曲法や理論、指揮法などを学んでいきました。そしていつか日本でプロのオーケストラを結成したいと夢を膨らませていった秀麿は、大正12年の2月、24歳の時にヨーロッパへ渡ります。その留学を支援したのも 兄の文麿でした。秀麿はフランスのパリやドイツのベルリンなどでいろいろな演奏会に通い、生きた音楽に触れます。特に当時のベルリンは世界有数の音楽都市でしたから、ベルリンの音楽学校で学んだことが大きかった。そして渡航の翌年、大正13年1924年1月25歳の時、世界屈指のオーケストラベルリンフィルハーモニー管弦楽団の指揮台に日本人として初めて立ち、欧州デビューを果たしました。それでは近衛秀麿の声を聞いてみましょう。昭和32年、1957年11月18日にラジオで放送しました朝の訪問。聞き手は俳優の杉村春子。近衛秀麿59歳、誕生日の放送で戦前戦後で変わった日本の世相や音楽事情について語っています。

0: 先生、今度ベルリンのフィルハーモニーが日本に来ましてね、東京やホームであんな風に演奏会を開いて、
1: 大変な噂ですね。
0: はあ、やっぱり聞いてみてとっても素晴らしかったと思いますんですけどもね。先生はベルリンにいらっしゃいました時、フィルハーモニーの方々といろいろお付き合いもありになったでしょうし、また交響楽団ともご関係がおありになったって伺っておりますけども、その自分の方たちが今度はたくさんお見えになってらっしゃいますですか。
1: 実際に来ておりますのはね、四分の一でしょうね。昔のあれは、戦争で亡くなった人もありますし、はあはあ、それから随分老齢の人が多かったもんですからね、はあ、最近も電報が一本入って僕らの友達が一人死んだっていうのがありましたけど、はあはあ、僕らのおった頃っていうのはもう昭和13、4年頃でしたかな、はあはあ、僕が一緒に雇った頃、はあ、それでその後若いのは非常に増えておりますね、はあはあ、やっぱり補充するとなるとどうしても若い人が入りますから。
0: でも私なんかまあ、ステージと客席とからで距離があって見るんですけども、ね、なんかみんなお年寄りみたいな気がするんですけどね。
1: いやそれは日本のあれをご覧だからですよね。ベリーは結局ね何でも聞くんですよね、はあはあ、それで他のね国立劇場のオーケストラっていうものはみんな管理なんですね、はあ、それですから外国人はまあその原則としてあんまり入っておらないんですけど、ベルギーはねその各国の人をたくさん入れたんですね。
0: ああ、そうです
1: 。それですからロシアものも聞けばですね、フルテンギナーなんてのは随分フランスも得意でしてね、ベルギーのオーケストラ引っ張ってってパリの真ど真ん中でそのフランスもの坂にあって、フランス人はもう感心したんですから、そういうふうに何でもできるその国境のないね、ヨーロッパ的なオーケストラだった
0: わけですね。ああ、そうですか。先生が新交響楽団の日本でお作りになった自分、もう随分なりましたでしょうね。30年よりもっと前ですか。
1: もう32年くらいなんじゃないですか。この前30年のお祝いをするとかしないとか言って。
0: ああ、そうです。まあ私たちが子供の頃や若い頃に想像のできなかったような新しい音楽がまたこの頃出てまいりましたですね。学問じゃないような音がしますね先生。あれは私どうしてもわからないんですけども、わからなくてもわからないままに聞いてればいいもんなんでしょうか。ああいう、
1: いやお好きですかお嫌いですか。
0: あんまり好きじゃないです。
1: それじゃお気にならなきゃいいわけ。
0: そうですか、なんかねみんなこうね一応ね聞いてわからなかったらね時代遅れになりそうな気がしてね、一生懸命に聞くんですけども、
1: それは日本人の人のいいとこじゃありません
0: か、ね、そうでしょうか、
1: はあ、いやはっきり言いますからね、この西洋人っていうものは、はあ、フランス人なんかで私は音楽嫌いだって人はたくさんいますね、はあ、はっきり言う人が、はあ、
0: それはまあそうですね、嫌いなものは嫌いなんで分かんないもの、なんか私たち商売柄ね、そういうものもちょっとこうどういうものだってことも分からなきゃなんかそういう時に困るんじゃないかと、一生懸命にそう思うんですけど。いや
1: 俳優さんでもありましたよ。俳優さんでもありましたよ。フランス人でしたけど、ね。

0: いうわけでもありませんでしたでしょうかね。
1: 僕が育った頃にまだあのレコード売っとりませんでしたもん
2: ね。
1: レコードない時代ですよ。で、まあ、うちの親父はね、廊下のね、蓄音機というものがあったんですね。それをまあ何回目か向こう行った時に買ってきましてね。でそれの中にショパンのね、あのピアノソロなんかたくさんありましたね。誰が弾いたのか分かりませんけど、ね、それとあのパリのシャンソンみたいなのも、ね、それを子供の時に聞いて、これはなかなかいいなと思ったことがありますけど、でまあそれを聞いとられただけはね、僕は割とおとなしくしとったんですよね。他の時間は少し暴れたんです
2: よ。他の時間
1: でこれはまあその音楽でもね、やって少しつけないと一人前にならないと思ったんでしょうね、親。
2: あの私どもでもそうですけども、女優さんになるとか、それからまあ音楽をするとかいうことは、ええ、あの正規の職業じゃないように思われてた時代なんでね、私どもの。
1: そうでしょ、
2: 始めるときは、だからその今はもうとってもいろんなものが自由にできてね、
1: 覚醒の考えありますね、
2: 本当に。私そう思いますんですけども、ですからその自分にお始めになったってことは、よほど好きか、なんかよほどのことがあったのか、あのお家がよっぽど寛大だったとかっていうふうなことっては考えられないんです。みんな内緒で始めました。
1: 僕なんかあの、いやもっと内緒は内緒だったんですけどね、やっぱり、うん、僕らちょうどおった頃ね、まだね、野木大将がね、学士院のその院長だった、で僕らまあ寄宿舎入れられたわけですね。で何かの記念日かなんかの時にね、あの学生の会合があってね、初めてその頃手巻きの蓄音機ですよ、それを誰かが持ち込んできて、それでスーザかなんか来たね、このマーチだけやっとったんですよね。そのあれでよかったんだけど、どういう間違いかね、ソプラノでね、そのアベマリアをそのかけてやつ、誰の歌かそれも覚えませんけど、そうしたところがその野木大将がえらい大きな声出してね、やめろって言うわけなんですね。男の記者で女の声をそんなに、そういう時代ですよ。我々本当にもうその7歳にして席を同じしなかった、今男女共学なんて、それはもう
2: 本当に、
1: もっとそんな時代育ったら僕はどうなったか分からないけど、
2: 全く先生はあれです、
1: 随分本当に世の中が変わりましたね。僕らもまだもう少し生きるつもりだけども。
3: 昭和32年、近衛秀麿59歳の時のお話でした。録音の冒頭に出てきたベルリンフィルハーモニー管弦楽団の来日公演は、昭和32年1957年11月に行われました。その時ベルリンフィルは初来日、指揮者のカラヤンは昭和29年1954年に NHK 交響楽団を指揮するために日本を訪れていたため、2度目の来日でした。この録音ですが、聞き手が俳優の杉村春子なんですね。調べてみましたら、杉村春子この時51歳です。なんて贅沢なインタビューだろうと思いながら聞きました。ベルリンフィル来日の話の後には子供の頃の話をしていました。近衛秀麿の幼少期は明治時代ですから、まだレコードはなくて蓄音機、それも老管を使った蓄音機だったと言っていました。この老管というものなんですが、私実は博物館で見たことがありまして、こう円筒状になっていて、ちょうどトイレットペーパーの芯のような形なんですね。それが蝋でコーティングしてあって、その表面に溝が刻まれているんです。円盤の形のレコードができる前は、この老管が録音と再生に使われたわけなんですね。こうした最初期の蓄音機が自宅にあったということは、やはり非常に豊かな環境で育ったということだと思います。保坂さんはお聞きになっていかがでしたでしょうか。
4: やはりあの日本にクラシック音楽が定着していく、まあ、日本に入ってくる、で定着していくのには相当経済的に豊かな階級階層の人でなければ、まあ、馴染めないようなものだったと言っていいわけですね。楽器、それから楽譜、それからそれを弾ける、それを理解できるというようなのには、音楽的感覚が全人格のそれを投入しても足りないぐらいの才能が必要とされるわけですが、それを持ってたわけですね。 秀丸は大

0: 今日13年、1924年、25歳の時にベルリンフィルで指揮をした経験があるんですが、その後ドイツも日本も第二次世界大戦に参戦しています、はい、昭和20年の敗戦の時は日本もドイツも壊滅的な状況となったわけですが、その背景を思うと昭和32年に初めて来日したベルリンフィルの公演は秀物にとって感慨深かったと思いますね。
1: はい、大正13年に欧州デビューを果たした近衛秀丸は同年帰国、その後の活動についても教えてください。
0: 大正15年、まあ、1926年ですね、日本で初のプロオーケストラ新交響楽団を結成します。いわゆるこれが今の N 教の母体になったわけですね。
1: はい、まあ、子供の頃の夢を実現させたということになりますね。
0: そうなんですね。そしてこの結成時、実は前年の大正14年に日本でラジオ放送が始まっています。新交響楽団の誕生は放送の黎明期と重なっているんですね。放送の観点から見ると、当時音楽は最も重要な番組コンテンツの一つで、生演奏は臨場感を持ち味とするラジオの特性にマッチしていたと言っていいかと思います。
1: はい、
0: 中でもクラシック音楽は放送の文化的な価値や信頼性を高める上で最も重宝にされたんですね。
1: はい、ところが昭和14年、1939年9月には第二次世界大戦が始まります。日本が参戦した太平洋戦争は昭和16年12月に始まりました。
0: その動乱の最中、秀丸は第二次世界大戦の末期、まあ昭和19年までですけど、ベルリンフィルなど欧米を代表する90以上のオーケストラや歌劇場の指揮台に立ち続けます。そして海外で得た人脈や経験を日本に持ち帰ってくるんですね。その後オーケストラの育成に力を注いだというようなことだと思います。
1: そして昭和20年、1945年8月15日の終戦時、秀丸は46歳でした。
0: その終戦から6年後の昭和26年8月、新交響楽団は NHK 交響楽団へとその名前を変えて現在に至るわけですね。
1: はい、それでは再び近衛秀丸の録音です。昭和32年、1957年11月18日にラジオで放送しました朝の訪問。ご自分の性格や趣味について語っています。
2: 考えてみますとね、僕がね、中学に入った年にね、まだ日本のあの陸には飛行機はなかったんですね。
3: はあ、
2: それで徳川大尉という人がね、
3: はあ、
2: あのフランスかなんかで飛行機勉強していて、学士のやっぱり学校の先輩だったわけですから、はあ、初めて飛行機持って帰ってこられたんですよ。はあ、そんな時代なんですね。
3: はあ、
2: それですから僕はもちろんね、これはもう飛行機乗りになってやろうと思ってね、
3: は
2: あ、学校行かないで所沢に通ったことあるんですよ。このままめっかってね、えらいもひどい目に遭いましたけど危ない飛行機でしたな。
3: そりゃそうだよね。
2: 滑走するともう下の草がね、バーッとこうね、目が回りそうなんですよ。
3: はあ、そんなそばでご覧になったり、
2: お乗り
3: になりましたですか。
2: 乗ったんですから。
3: あ、そうですか。じゃあ、 今頃みたいに人工衛星なんかがもしそんな自分にできてたとしたら、
2: 犬の代わりに乗ったかもしれないな。
3: 乗っちゃいたくなったかもしれない。馬鹿じゃなくても乗るよ。
2: 何でしょ、人のしないこと一番先にやりたいのですね。
3: じゃあ、 そういう人のなさらないいろんなことにとても興味をお持ちだったら、なんか先生いろいろコレクションしてらっしゃったそうですけども、人のなさらないようなコレクションはやっぱりお好きでしょ。珍しいもので、どういうふうなことをなさいましたか。
2: 随分やりましたね、いろいろ。
3: トイレットペーパーを集めになるってそうですか。
2: それはね、ちょっとこれはもう邪道中の邪道ですよね。
3: そんなに変わってるもんですか。 やっぱり
2: クレムリンのね、でその用足しをしましてね、で持って帰ってきたら、それがことの起こりなんですよね。
3: あ、そうですか。
2: それからそれに匹敵するやつは何だろうと思って、

0: のパリの大統領の会社のやつを一つ手に入れてそれからバッキンガムの宮殿っていうような風なのね。
1: やっぱりいろいろ違いますですか、ペーパーでも。
0: ところが違わないから面白くないですよ
1: そうですよね。
0: でそれを持ったりいたらね、売ってくれってやつが出てきましてね、で最後にね、その日本の紙が一番いいっていうことになったで大きなアルバム一冊いっぱいベタベタ入りましたけど、
1: 今先生のお手元にほら手の型をね、皆さんがお書きになったのがたくさんございますけども、随分珍しい型のがおありになる。テレビじゃなくて大変だ。
0: これはね、このコレクションだけはまあその皆さんにお褒めいただくけども、別にこれは実用になるわけじゃありませんけどね、ただ人のサイン集めるだけじゃ面白くありませんよ。日本でも昔あのよくお相撲さんのね、手の方をほらあのしたのありますね、
1: シャリアピンのがございましたね、そこに指輪はめてましたね、あの指輪が書いてありましたけど、なんかあの赤い印がついて、なんかわけがあるんですか先生。
0: その時ね、あのだいぶお酒に酔っ払っていってね、でこのルビーともう一つの青い石があるんですね、で自分の奥さんがねその目を光らせてる時はね赤い方出すんだって
1: 奥さんがいらっしゃる時、
0: それから奥さん の目が光ってない時は青い方出してくれる
1: そうなん
0: そういうその冗談言ってましたね。
1: ちゃんと書いてございますね、そこに。
0: わざわざそれ書いてね、説明つけてました。大抵の人はねこれ面白がってやるんですけどね、トスカニにニューヨークでね一遍僕頼んでね、それはもうこっぴどく断られたことありましたね、なぜこんなことするんだって、なぜって言われたって、こっちは冗談半分だったその、ね、人の冗談の付き合いできないところですよね、で仕方ないから、手袋は勧誘するんだから一つやってくださいって言ったらね、東京なんかまでで、ね、手袋注文する場があるからって偉く怒られてそれでとうとうダメでした。
1: 先生他にまだなんかいろいろご趣味はあり、犬をお飼いになったりしますね。とっても大きな秋田、
0: どうもね、あの日本犬を飼うっていうと西洋の犬はもう二度と飼えませんですね。
1: あ、そうですか。
0: あんまりこのやかましくてね、キャンキャン言うんで。
1: 西洋の犬は、
0: 日本の犬ってやっぱりこう質感が違ったんでしょうね。甘えた時はね可愛い、あの大きなずっとして可愛い声出しますけどね、決してそのキャンキャン言わないんですよ。まあ、耳の商売ですかね、あんまり犬に鳴かれるとね、その商売の方に差し支えがあります。それでも急に秋田県で熱を上げてしまってね、その東京の秋田県協会とかいうの副会長まで祭り上げましたよ。肩書きの中じゃ秋田県協会副会長一番れっきとした肩書きですね。
1: 先生、あの犬年だから最初は犬をお飼い、可愛いになったんですか。そういうわけでもなし、
0: そういうわけでもなかったかもしれませんけど、犬年なんですよ。来年がいいんですね。あ、それから東京にあの犬年の会ってなりましてね、そこまでお話するとだんだん年が上がってくるわけです明治31年のね、あの藤原芳雄なんてみんな31年です。
1: まあ皆さん若いわ。先生お誕生日いつですか。
0: ただね、ちょうど11月の18日ですから、
1: あら
0: 今日ぴったりですね。
1: まあそれはちょっと
0: ちょっと気がつきませんでしたけど、
1: おめでとうございます。それはまあそうなんですか。
0: 僕は誕生日っていうのはね、めったに東京にいることは少ないんですよね、
1: あの演奏旅行やなんか外国にお出かけ、
0: 大抵旅行してる時が 多いもんですからね、住んでから翌日思い出したなんかそういうことはありますけど、ね、
1: まあそれはちょうどいい日に伺いまして、ありがとうございました。
0: どうも失礼いたしました。
2: 昭和32年近衛秀麿59歳の時のお話でした。秀麿は、まあ、いわゆる収集家でいろいろなものを集めていたようですが、今の録音ではトイレットペーパーや手形のコレクションについて語っていました。この方はあの大正時代に青春期を送っているんですね。今のお話を聞いていても活発でユーモアがあって大正時代のリベラルな空気を吸った人という感じがします。戦時中に首相を務めた兄の近衛文麿は戦後永久戦犯の容疑をかけられて自決するという運命をたどりましたし、秀麿本人も戦中から戦後にかけて時代に翻弄されて大きな苦労があったわけなんですが、こうしてお話を聞いてますと音楽

0: 句を人生の軸にして生きた人ならではの何かこう軽やかさのようなものを感じます。秀丸は大正時代、24歳でヨーロッパに留学して、25歳でベルリンフィルの指揮をしています。恵まれた環境を最大限に生かして才能を開花させ、日本にクラシック音楽を根付かせた人だったと言えると思います。ところで、近衛秀麿が実際にはどのような曲を指揮していたのか調べてみました。例えばベートーベンの第5番運命と第9番合唱付き、ワーグナーのワルキューレとジークフリートなどです。ドイツ音楽が多いんですね。 N 響は今でもドイツ音楽を得意としているようです。穂坂さんはいかがでしたか？
1: 私は秀麿のですね、音楽経歴を見ていて、やはりドイツ音楽に相当惹かれている。そしてベルリンに行って本物のですね、ドイツ音楽のこうオーケストラに触れ、そして音楽そのものの持っている本質に触れた時にですね、魂が震えたんでしょうね、
0: はい、
1: で私が学ぶべきとかここだということで強い刺激を受けたというようなことも実際書いてますし、実際彼の音楽にはそれが言えるんだと思うんですね。結局彼が思い描いた日本初のプロオーケストラの誕生という夢、これは現在の N 響の活躍を見るとですね、見事に果たされたと言っていいかと思います、
0: はい、
1: そして今回の放送に際して私が改めて調べてみたんですが、近衛秀麿は日本の西洋音楽の黎明期に指揮者、作曲家、編曲家として交響楽の普及や発展の礎を築いた方だと。その意味で言うと日本の交響楽の基礎を作った人だというふうに思いましたね、
0: はい、
1: 父親の厚麿は明治のですね、日本が勃興する時期にですね、日本の近代化に力を尽くした政治家だったという評価をしていいかと思いますね、
0: はい、
1: もちろんその評価にはプラスとマイナスが伴ってはいますけども、しかし相対的にやはり厚麿の役割は大きかったと言っていいかと思います。
0: はい、
1: その志を受け継いだ秀麿は音楽家として日本の音楽文化の近代化、それに力を尽くしたと思いますね。父親と歩んだ道とは違うけども、天道にも恥じないような人生だったと言っていいんじゃないかというふうに思います。
0: ありがとうございました。今日は指揮者で作曲家近衛秀麿の第1回、昭和32年1957年11月18日にラジオで放送しました朝の訪問をご紹介しました。次回はナチス政権下のドイツでもタクトを振り続けた近衛秀麿の活動についてさらに探っていきたいと思います。スタジオでのお話は穂坂正康さん、そして私、架橋久美子でした。

小坂正康が語る昭和人物史。放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間。こんにちは、俳優の鳴海莉子です。今月は作家中島京子さんの短編ゴーストライターを全5回で延べ75分にわたってお送りします。中島京子さんは2010年に小さいお家で直木賞を受賞。その後も長いお別れや優しい猫など多くのヒット作を生み出しています。その中から今回取り上げるのはゴーストライター。主人公のテルミは誰かに成り代わって文章を書くゴーストと呼ばれる仕事をしています。今日は第1回で、朗読は私、鳴海莉子です。ゴーストライター。その編集プロダクションは神保町の本屋街に近く、それだけでも工藤照美の心をくすぐった。お弁当屋さんの2階の埃っぽいワンフロアがオフィスだったが、天井をつく本棚をぎっしり埋める書物や資料はそれなりに知的な雰囲気を醸し出していた。代表は白髪の分け目を左耳のすぐ上あたりに置くことで地肌の露出を極力避けようとしているおじいさんで、主に営業を担当する初老の男性と40代の女性編集スタッフがいた。メジャーな雑誌のインタビュー記事なども受け負うが、プロダクション事業の根幹を支えているのは中小企業の社長や退職した自治体のトップなどが出す自叙伝の代筆だった。40代の女性スタッフは立花薫という筆名すら持っていて、いくつもの自叙伝を物した腕っこきだった。受け負い仕事の全部を彼女と自分を編集長と呼ばせている代表の二人でこなしているわけではなく、外注することも多いが、その外注スタッフももともとはこのプロダクションの出身であったり、若い時から編集長が目をかけていたフリーランスライターだったりするという話だった。テルミはプロダクションにとって実に20年ぶりの新卒採用、新規採用だった。ゴーストの仕事は、まあ安定してるからね。うちは能力級だから、頑張って立花さんみたいなスターライターになってもらってもいいし、ここで仕事を覚えてフリーになって、よそも含めてもっと稼ぐって手もあるからね。君の未来は明るいよ。と、編集長は言った。出版社に入りたかったのは本を読むのが好きだったからで、文章を書くのはさほど好きなわけではないのだが、そんなことを就職の面接で言うほどテルミもバカではなかった。しかし、今から思えば、よく考えるべきだったのはその点だったのに違いない。ゴーストライターという言葉は、例の田村おうち事件以来、ネガティブなイメージが流布してしまったけれども、僕らは誇りを持ってやっているから。採用が決まって挨拶に行った日、編集長は座布団を乗せた灰色の事務椅子に腰をかけ、肘掛けに置いた両手を突っ張ってのけざるような格好でそう話した。田村大内事件というのは、世界的な作曲家だと思われていた人物が、お金を払って別の人に作曲してもらっていた。何年か前にワイドショーや週刊誌を賑わせた事件だ。うちで勉強して一流のライターになった人、いっぱいいるからね。編集長がそうやって体をのけぞらせるのは、持病の腰痛のための自己流ストレッチだとすぐに知ることになるのだが、最初に見た時は随分と体全体で威張って見せる人だなぁとも思い、

外出仕事への並々ならぬ矜持の表れとしてテルミの脳裏に刻み込まれた。矢川礼吉の下克上、あれ誰が書いたか知ってる？テルミはビールのコマーシャルに出ているロックスターの顔をかろうじて思い浮かべたが、彼の伝説的な自叙伝下克上を読んだことがなかったし、実はタイトルすら知らなかった。コピーライターの水戸井茂人だよ。彼も若い時よくここに来たよ。それからあれね、山内智恵の赤い時、あれを書いた万座絵里子もよく知ってる。うちの仕事いっぱいやってる。何かものすごいことを告げるように編集長は言い、足を組み直して今度は反らせていた背を丸め、身を乗り出して人差し指を突き出したが、山内智恵が引退してから15年以上経ってこの世に生を受けた照美は、それがどんなに素晴らしいことなのか全くわからなかった。ポカンとしている新人を見て、これではいけないと思ったらしい編集長は、決め球を投げるように言い放った。あなただって松尾製菓くらいは知ってるでしょ。あ、知ってます。それは52歳になる照美の父の永遠のアイドルだったから、さすがに知らないわけがなかった。彼女が食いつくのを見て、ようやく話が通じると感じた編集長は、もう一回椅子の上で反り返った。松尾製菓の桃色のタペストリー、あれだってね、誰が書いたか知ってる？誰なんですか？神林真理子だよ。神林真理子さんが書いてるんですか？そうだよ、知らなかった。神林さんなんかここ来てしょっちゅうその椅子に座ってたよ。ものすごく書くのが早いんだ。そんでもってうまいんだ。あれはすごかった。下げ松清さんなんかもそう。下げ松さんなんかペンネーム100個くらい持っててさ、ものすごい売れっ子。みんなここ出身、みんなすごかった。うちにいた人たちみんな偉くなってる。照美が素直に驚いて見せたのに気をよくして、その後も名前をいくつも挙げて、あれもうちで仕事してた、あの子も僕が育てたとひとしきり自慢した。だからまずあなたも早く一人前になって書けるライターになることね。これが第一目標。まあともかく楽しんでください。編集長は前かがみになって右手を差し出した。前かがみか反り返るか、彼の姿勢は大体どちらかだった。照美は出された手を握った。就職するのだし、仕事の襟好みをする立場にないことは分かっていた。ただ立花さんの1時間のインタビューに同行し、800字なり1200字なりの原稿をまとめるという作業がこんなに苦しいとは思わなかった。腕っこきの立花さんは、人に任せるより自分で書く方がよほど楽だと思っているらしく、照美が必死で仕上げた原稿を目を細めて一別し、かすかにうなるような吐息の音を漏らして、ちょっと書き直しとくわと言ったきり、照美の原稿ではなくテープ起こしデータをひょいと取り上げて持って行って、1時間もしないうちに書き上げてしまう。意地は悪くないので気の毒だと思うのか、大丈夫、そのうちできるようになるからと、朝ドラの不器用なヒロインに女子寮の社官がかけるような慰めを口にする。何回かうーん書き直しとく方式で立花さんが原稿を仕上げていたら、それが編集長に見つかってしまって、まずいことに照美ではなくて立花さんが怒られた。

0: 橘さんのやり方じゃ後進が育ちませんよと、椅子にふんぞり返ったり前かがみになったりしながら編集長が言う。これじゃああなたの取材のテープ起こしをさせてるみたいなもんだ。テープ起こしなんかしたって原稿書けるようにはなりませんよ。そりゃそうだけど、私が書き直したものを読んでもらえれば。いやー、それじゃ不親切ですよ。どこがまずいか、どうしたら良くなるか、ちゃんと教えてあげないと。編集長だって昔は新人の原稿なんて鼻かんで捨てたもんだとか言ってたじゃないですか。私は鼻もかんでないし捨ててもいませんよ。それはあなた20世紀の話でしょ。そういう昔かたぎのやり方はゆとり世代の人には通用しませんよ。立花さん、案外古臭いね。僕なんかだとやっぱり今ということを真剣に考えるから、ゆとりの人にはゆとりの教育をと自然に考えますよ。編集長は自分が時代についていっている証拠だとでも思っているのか、嬉しそうにゆとり、ゆとりと連発した。そこまで考えてるなら編集長が指導したらいいじゃないですか。新人の指導をするのも勉強だよ。あなたは20年も下が入ってこなかったからわがままになっちゃったんだ。20年かけて年季入ってるんで、もうわがまま直せません。新人指導はお願いします。立花さんはうまいこと面倒を編集長に押し付けると、さっさと自分の仕事に戻った。新人指導の役割を免除されたので気持ちが軽くなったのか、女子トイレでテルミに会うとやたらニコニコした。編集長がさ、神林真理子とか下げ松清とかいろいろ言ってたでしょ。あれ全部嘘だからね、と立花さんは鏡の中のテルミに笑いかけながら言う。え、嘘なんですか。いや、神林さんとか下げ松さんがゴーストしてたのは本当よ。だけどうちで育てたとかそういうのは全部嘘だね。
1: そうなんですね。
0: 業界にいればどっかですれ違ったり、同じ雑誌で仕事したり、長いキャリアで 1,2 回くらいは実際に会って仕事したりってことがないわけではないよ。だけど編集長はその1回を100回くらいに水増ししていってるからね。吹いてるから。
1: そうなんですか。
0: うん、そう。だからよその人にあのまんま言ったりしちゃダメだよ。笑われるし、第一当の作家の耳に入ったらまずいじゃない。
1: そうですね。
0: まあもう入っちゃってると思うけどね、本人が吹聴してるから。
2: トイレの鏡の中で立花さんが吹き出す。少し安心してテルミは前から気になっていたことを切り出す。
0: ゴーストするって言うんですね、大作すること。
1: ああ、そうね、聞いたことなかった。
0: ゴーストライターっていうのは聞いたことあったけど、ゴーストするって動詞形は知りませんでした。
1: あら、ま、あんまり普通に使ってるから誰でも知ってると思っちゃった。
2: はははっと、ゴーストの女王立花さんは笑った。中島京子作、ゴーストライター第1回、朗読は鳴海莉子でした。続きは来週のこの時間に。

1時の NHK ニュースです。今朝早く那覇市のホテルで女性が死亡しているのが見つかり、警察は遺体の状況などから事件に巻き込まれた可能性があるとみて、現場から立ち去った人物の行方を捜査しています。今日午前4時半ごろ、那覇市若狭にあるホテルの一室で意識のない女性が見つかったと消防から警察に通報がありました。警察によりますと、チェックアウトの時間になっても退室していなかったため、従業員が部屋を確認したところ、倒れている女性を見つけたということで、女性はその場で死亡が確認されました。警察は身元の確認を進めるとともに、遺体の状況などから事件に巻き込まれた可能性があるとみて捜査を始めました。警察によりますと、現場周辺の防犯カメラの映像から、女性は男性とみられる人物と部屋に入り、その後この人物だけがホテルを出ていく様子が確認されたということです。警察は現場から立ち去った人物が何らかの事情を知っているとみて行方を探しています。イスラエル行きの旅客機が緊急着陸した問題で、アメリカの有力紙は機長に刃物で襲いかかったとされる副操縦士がオマーンで以前過激な思想に傾倒している懸念を理由に飛行を禁止されていたと報じました。先月30日 UAE アラブ首長国連邦のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機は、オマーン国籍とされる副操縦士が刃物で機長を襲った後墜落させようとしたと伝えられています。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、この副操縦士がオマーンで以前過激な思想に傾倒していると懸念され飛行を禁止されていたと報じました。またアメリカの ABC テレビは当局者の話として、副操縦士は29歳で、2年前にオマーン航空で副操縦士として訓練を受けていた際に、過激派に関連する資料を所持していることが分かり、安全上のリスクと判断されて飛行を停止され、管理部門に配置換えになっていたと伝えています。この副操縦士はその後、ドバイの格安航空フライドバイに採用されていて、ウォールストリートジャーナルは、オマーンが副操縦士の情報を他の国や航空会社と共有していたかは明らかになっていないと伝えています。今後、副操縦士が犯行に至った経緯や動機の解明に加えて、保安体制の検証も焦点になる見通しです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、首都キーウにある橋がロシアの無人機による攻撃を受けたとして、ロシアは民間施設を攻撃する方針だと非難しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、SNS で、首都キーウを流れるドニプロ川に架かる橋が、ロシアの複数の無人機による攻撃を受けたと発表しました。その上で、諜報活動などで得られた情報として、プーチン大統領が先月初め、これからはルールなどないと述べ、橋や学校を含めた民間施設を攻撃する方針を示したと主張し、ロシアを非難しました。NHK の取材班はキーウで2日、ドニプロ川に架かる橋が損傷した影響で激しい渋滞が起きている状況を確認しました。橋は行政機関などが集まるキーウの西部と高層住宅が立ち並ぶ東部を結び、人々の暮らしに深刻な影響が出ています。一方、ロシア国防省は橋への攻撃を認めた上で、橋を標的にした理由について、ウクライナ軍の部隊の移動や軍事物資の補給を支えているとしています。全国の天気概況です。午後も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。九州から関東は晴れてカラッとした空気に包まれそうです。東北は日本海側ほど雲が広がりやすく、一部で雨が降るでしょう。北海道は夕方まで雨の降るところがあり、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。

0: 真打ち共演。
1: はい、ありがとうございます、はい、控えめながらも心のこもった拍手をいただきましてね、
2: もう消臭精鋭。
1: え、消臭、
2: 消臭じゃない、消臭精鋭。
1: あの匂いを消してどうするのこれ
2: 少数精鋭、ちゃんと聞いてくださいよ。
1: 大体だってさ、この真打ち共演ってこのタイトルこうって一回はやってみたかったよね。
2: 夢だと思うね。
1: まあそんなことでね、はい、今日の真打ち共演は神奈川県大井町から我々コント山口くんと武田くんがお送りする思い出の名手神奈川編でお送りいたします。私が山口です。
2: 私が武田隆俊、40歳ぐらい。
1: いいよそんな負けて、本意気じゃねえかよ今度の
2: これやんないとエンジンかかんない、
1: エンジンかかんないとかなんかじゃなくて、うん、今日はご案内役だから。
2: あ、ご案内、一番僕苦手なやつじゃん。
1: 今ご案内って言ったよねあんた喋るたびに全部間違えてるからな本当ラジオ向きじゃないわ。
2: 本当だね。
1: ここは神奈川県大井町にある大井町障害学習センター、真打共演開演前の楽屋からお送りしております。
2: はい、
1: 実はここ大井町ではね、1988年と2006年にも真打共演が開催されました。
2: え、過去2回やってんの。
1: そうそうそう。それでね、今日はその過去に大井町で行われた真打共演から、ケーシー高峰先生の維持漫談、流月三郎先生の三味線漫談、
2: 聞きたい、
1: そして立花屋円蔵師匠の落語をお聞きいただくことになっています。まずは1988年に放送された真打共演からケーシー高峰先生の維持漫談です。
2: ああ、俺ね、ケーシーさんにものすごく好かれてて本当に可愛がれたよね俺。
1: もうまあ自分で言うのもなんだけど
2: 本当なんですよ、うん。

になりつつあるのが、メキシコで脳の移植が始まりました。この脳の移植がうまく参りますと、パーキンソン病あるいはアルツハイマー、そしてもう一つ老化に非常に役に立つということですね。若い脳の細胞を70、80の男性に移植しますと、全て本能が蘇ってきます。全て本能が蘇ってくる。ご承知のように脳の中には何が入ってるかっていうと、ドーパミンっていう非常に役に立つ、ドーパミン。脳の働きがいい人はドーパミンがいっぱい入ってる。脳の働きの悪い人はドーパミンとは言わない、ドーパーミンとこうやってる。老化に一番いいとされているこの脳の移植、これはご承知のようにイグナシオ・マラドーナっていうメキシコの有名な教授が開発したの。老化は何がどっからなってくる、まず手足ですな、手足。だから脳卒中、高血圧症など必ず手と足に来るわけな。そのリハビリのためにも必ず手と足を丈夫にしなきゃなんない。まず老化はどっから来るとは、必ず足から来るでしょ。歩けなくなる。どこ歩けなくなるか、老化。もう私はダメだ、足腰がダメだという時は、必ずまず手足を鍛えれば万全であるということを覚えておいていただきたい。そして非常にその今医学的に研究されているのが何かというと、ボケないためには何をしたらいいのか、孫の算数見たりいろんなことをしなきゃダメな、ものを考えなきゃダメで、手足を動かさなきゃダメ。じゃあどういう家系に多いかというと、まず女系家族に非常に多いんですな。だからボケだから女性不思議なもんで、芸能人でも一芸に秀でてる人ってはね、ガスをよくするんですな、楽屋にいても。パッパッ世界的なフェイマスな有名なコンポーザー作曲家メンデルスゾーンという人は年中やってたそうです、指揮を取りながら。それも連発じゃない、プーッとやるとまた途切れる、でまたプーッとやる。だから曲作る曲も下手ん調と言ってね、芸を持ってる人というのは必ずおならをする。だから昔から言われるのは一芸に秀でるってのはこれからですね。たくさん笑えばいわゆる呼吸系統だとか新陳代謝が良くなるな。笑えない人というのはどっか機能障害がある人の。笑うということは非常に医学的にいいんです、脳の働きを活発にする。ただこういう演芸を見て大笑いする人は気をつけなきゃいかん。なぜか大笑いする人に限って新陳代謝が良くなる。新陳代謝が良くなると演芸を見て笑ってる人はどこに来るかっていうと頭に来る。頭の毛が抜けちゃう、演芸見て笑うと。だからこういうのを演芸脱毛症ってこう言ってる。女性は、日本人の女性は 100% とまでいかないまでも、ほとんど 75% あたりまでは便秘症なの。それを治すにはどうしたらいいのか。どうしたらいいのか。お通じつけりゃいいんですね。じゃあそのお通じは何か。繊維物食べりゃいいんだよ、要は。お芋だとかなんかだ。それ嫌いな人が多い。で便秘ならざるを得ないでしょ。1週間も10日もおためになってる。ガスが出てくる、歩くためブクブクブクブク。それをお薬飲む。お薬飲むと習慣性になるからやめなさいって言うの。じゃあどうしたらいいのかって、一番いいのはお尻がこうありますな、お尻があります。お通じをつけりゃいいんですから。お灸をこの2箇所にやるの。2箇所にそのお灸の仕方が難しいですよ、これ。このままじゃできませんから、なるべくラーゲ、体位をお尻をこう持ち上げながらやる。これ

0: と見られてるっていう恥ずかしさと緊張感によってお灸をすれば必ずプッと通ずる。灸すれば通ずってのはここから来てる。何でもお薬だとかそういったものに頼る傾向ってのは非常によくありません。そして今日本人が一番最もオペの回数が多いというのは何か、ヘモのクランケが多くなったってことですね。痔の患者が畳の生活は日本人非常に多いです。寒いところ行って無理してお仕事なさってる。そして今見たら便秘症状続きますと、今女性のヘモのクランケが非常に多くなったってこと。ただ本当に庶民の皆さん方にとって情けないと思うのは、国保を持ってる人、国民健康保険、あるいは社保を持ってる人、こういう人たち、いくら持っててもヘモのオペだけは値段が上がってしまった。痔の手術見てごらん。みんな軒並み大学病院みんな上がってるでしょ、痔の手術は。誰が悪いんだ。痔上げなのが一番悪いんだ。さあ、いつものシリーズやらさせていただきます。よくお母さん方から非常に投書が多いのは何か。うちの子供は砂遊びしてる。年中砂遊びして目に砂が入った。あるいは鼻の穴に入った。気管に入った。さあ窒息しそうだ。慌てる。慌てなさんな。一番いいのは砂が入ったんですから、即座にうちへ連れてきてお風呂を沸かして、お風呂の中に大量の塩を入れて、塩のお風呂を入れてください。必ずしばらくすると砂吐きます。お時間のようでございます。健康が何より大事。またお会いいたします。
1: 刑事さんって改めてこうやって聞いてみると、うん、やっぱりあのラジオってさ想像力かきたてるじゃん、うんうん、あの雰囲気でこれを喋ってるなっていうのが書き寄ってる、なんか余計なんかこう面白みっていうか、
2: うん、
1: あのネタというよりも刑事高峰さん自体がもう面白いという、
2: そう、人間的にもう面白い人でしたもんね。そう、僕ね、あの聞いててね、あのネタの時に刑事高峰さんどうぞ出てくるじゃない。そうするとね、刑事さんはね会場一回見渡すわけ、じーっと。で最初の一言がお年寄りばっかりで、それでドッカーンと笑いを取っちゃう。ああいうのはなかなかできないことだよね。
1: いやいや、だってさ、うん、ラジオでさ沈黙してこう、そして間を開けるってのは結構勇気がいることなんだけど、
2: そうだね、
1: それを平気でやれる人だし、あの楽屋でもお話が好きだけども、
2: うん、
1: まあ舞台出るとまたね、いつまで喋ってんだっていうか、ずっとネタやってて、まあある意味じゃスタッフ泣かせの師匠だったですね。
2: ああ、うん、確かに長かったよね。
1: だけどそこのとこはさ、そんなことないでしょって言ってくれないとここで切れないから。
2: ケイシーさんと俺の中ってそういう仲なのよ。
1: はい、わかりました。
2: 本当に山さん、
1: いや、ごめんなさい、
2: 本当に。おい、聞いてるか。
1: はい、聞いてます。あの武田君にまとめをね依頼した私の方がバカでした。はい、続いて今から20年前、
2: はい、
1: 2006年に開催された周知共演から思い出の名演をお届けしましょう。
2: ああ、今年はな、大井町の調整志向70周年ということは、2006年当時は50周年だった。
1: 皆さん聞いていただけましたか。武田君は算数はできるんです。
2: 1996年は40周年で、1986年が30周年だよね。
1: ああ、聞かないのかいる。っていうか、
2: なんで、俺はラジオだから伝えるべきことは丁寧に伝えてんの。それ分かってくんないと。
1: あのそうなんですよね。ベラベラベラ喋っちゃうよりも、武田君みたいになんか、どうすんの、脱線するのか、どうなんだって言うと、みんな、そば立てて聞きますからね、真剣にね。そうそう、
2: いや、俺ね、なんか俺のいいとこって、やっぱ噛むってあるじゃない。
1: いや、いいとこだと思わないよ。
2: 俺ね、一つね、あの、なんだろう、謎かけ、かけてきた。
1: え？いきなり？
2: お前が？俺がちょっと考えて聞いて
1: くれ。いや、俺別に根づちから聞きゃいいから。
2: いや、本当に俺が作ってきたんだよ。
1: ああ、じゃあどうぞ、何？
2: 武田くんの喋りとかけて。
1: うん。
2: あ、ボタン忘れちゃった。あ、もう一回チャンス与えて、もう一回チャンス与えて。
1: あのラジオ聞いてる方は分かんないと思いますけども、あのここの周囲を私たちの周りにいる人たちは全員今

0: ぶっこけちゃった。呆れております。
1: いいですか？
0: はい。
1: 武田くんの喋りとかけて、チューインガムと解く。
0: お、その心は？
1: 噛むと味が出てきます。
0: いや、チューインガムってさ、噛んじゃうと味がなくなっちゃうんだけど。
1: おい、やべ、帰るよ俺。
0: じゃあこれからは一人でお届けしたいと思います。
1: それだけはやめて、仲間に入れてせっかくだから。
0: さあ次はですね、流血三郎先生の三味線漫談と、橘屋円蔵師匠の火炎太鼓です、実はこの時の収録って我々コント山口くんと武田くんも出演してたんですけど、覚えてます？
1: 覚えてません。なんでよ。
0: 覚えてますだろ。
1: 覚えてない。あんたさ、覚えてんの？
0: いや、あれ時は受けたな。大爆笑だな。
1: いや、俺受けた覚えて
0: ない。いや、あれで俺なんか、あ、真打ち共演でもやっていけるなと思ったの。
1: でもさ、うちらさ、最初にね、ラジオやるときに、あの、コントだから、ビジュアル的だから、ラジオはできないっていうのは二人の考えだった。
0: いや、そう。あの、逆に真打ち共演との出会いで、もう会話帳にこうって自分たちのコントを変えていくっていうきっかけになったのがこの真打ち共演の番組、ラジオ番組だよね。
1: 共演に感謝してる。
0: そう、特に武田君なんかはね、
1: そう、
0: どっちかというと動きでこうやって笑いを取ってた人が、動きがラジオの方には伝わらないわけだから。
1: そう
0: 最初は苦労しましたよ本当に。私が武田君の動きを説明しながらコントやったみたいなことがありましたからね。
1: でもその勉強だったよ、山口さん。
0: ありがとうございます。
1: 山口さんそうだったら俺だから。そういうことだよ。
0: そう、うん、だからこういうね、武田君みたいな人と一緒にいるとですね、あの隣にいる私が成長できるという、そういう点で本当にありがとうございました。
1: 頑張れよ、
0: はい、
1: これからもな、頼むぞ。
0: わかりました。
1: 努力しろよ。
0: はい、それではね、ちょっとここでね、せっかくなんで20年前の我々のネタもほんの少しだけ、触りの部分だけ、
1: あ、聞きたい、
0: ちょっと聞いてみたいと思いますね。
1: なんだろう、なんだろう、
0: お聞きください。
1: なんだろう。
2: ダメだ。
3: ボクシングやらせてください。してるじゃないですか。
2: だからしつこいな、君も本当に。
3: しつこくないですよ。
2: あのな、
3: はい、
2: うちは、今ボクシングの練習生取ってないから。だからそういう話だったら他のジム行ってくれ。さっきから言ってんじゃない、君。
3: 練習生取ってない。
2: だからうちは募集してないよ。
3: ちょっと待ってくださいよ。
2: なんだ、
3: 表の看板に練習生募集中って書いてありましたよ。
2: 表の看板に。
3: はい。
2: あれはな、
3: はい、
2: あれは練習生募集中止って看板だ。昨日のあの激しい雨で飛んでいっちゃったんだよ。ごめんごめん。
3: 直してくださいよ。
2: 直します。ですから今日はそのな、そういうことで他の人見てくれな。変わって
3: くれ。私の話もちょっと聞いてくださいよ。
2: なんだよもう。
3: 私ね、高校卒業して以来ずっとボクシングやるの夢だったんですから。
2: それじゃなおさらダメだな。
3: え、なんでですか。
2: あのね、うちのボクシングジムはね、大卒以上しか取らないんだよ。
3: 大卒以
2: 上。そう。
3: で、ボクシングやるのに学歴関係ないと思うんですけどね。
2: いや、そんなことない。ここにいる練習生。
3: はい。
2: これ全部大卒だよ。
3: ちょっと待ってください。
2: なんで？
3: ここにいる方みんな練習生な
2: の？ああ、うちの練習生だよ。
0: このネタか。
1: 面白いね。あの、テンポ早いですね。
0: それはしょうがない。もう20年前ですから。
1: いいもんですね。なんか思い出になって。
0: いやいや、本当にね、蘇ってきますね、いろいろとね。
1: ま
0: あ、あの、あれがあって、今があるわけですからね。
1: はい。
0: さあ、それでは、お口直しですね。
1: お口直しなの？俺は十分楽しいんだけど。
0: 流血三郎先生のね、三味線漫談を聞いていただきたいと思います。
1: 聞きたい。
0: いい声してるんですよね。
1: そう。
0: あの、驚いたのはさ、
1: うん、
0: この当時、流血先生、
1: うん、
0: 69歳なんですよ。今の我々と一緒なの。
1: マジに？
0: で、我々のこの声。波声、
1: ええ、
0: あの流血先生のあの透き通るようなあのね、伸びのある声、どういう生活を送ったらあんな声になるのかね。
1: いや、もっと生まれたもんじゃない。
0: そうなのかな。
1: すごいよ。で、あの三味線も最高だからね。
0: そうで、またネタもね、本当にあの、なんていうのかな、やっぱり講座で作ってったっていう、本で作るネタと全然違うんだよね。
1: そうだね。
0: ではお聞きください、どうぞ。
4: ようこそいらっしゃいました。今日もね、千客万代の大入りでね、もうあのすぐ終わりますから。あの民謡をね中心にやってますけど、結構難しいの、この民謡が。もう寄せ以外にいろんなとこ行きますけどね、まず気を使うのが今日のお客様の年齢に割った時代の歌を歌うのが難しい。もういつ頃の年代の歌がぴったりかなと思ってね、

ですね。この声ってのはね、もう歪む隙もできませんね。もう毎日神経使いますよ。昨日よくて今日はよくて今日はよくてまた明日はいろんな。でもね、今日本当も毎日歌ってましてね、まあまあなんとか声が出て歌えた夏の年間としてね、一度か二度あればいい方ですからね。うん、まあでもちょうど今日はその日でよかったよ本当。今のね、信濃追い分け、これはね、民謡をね、やってる方はご存知ですけども、もうこの歌はまあなんて言いますかね、追い分けの元祖みたいなもんでね、まずずっと言ってる餌塩焼きの元々になるわけですからね、秋田追い分けとか、それからこのありますね、神奈川県にね、箱

まあこの歌も難しいね。それとやっぱり、ね、健康が一番ですよ。今日あんまりバスの中で喋りすぎたら声出なくなっちゃう。健康と言いますとね、まずねやはり食べ物ですよ、ね、安物食ってとダメよ。もう私なんか貧困な芸人だもんでね、朝から晩まで冷凍とか赤座の厚物で一汁一菜で一年中それでやってるもんだからね、もうめまいがしてしょうがないのよ。もう出てくるだけでフラフラフラフラフラしちゃってね。だって今朝何食べたと思いますか。今朝うちひどかったよ。今朝ね、アワビにサザエにウニにトロにこういうのを食べたいね。本当にもう野球でもそう、松井がとうとう怪我しちゃったからね。だから健康だったらいいんです。相撲でもそう、もう健康でないともう怪我したら終わりだから、まず健康だったらね、もう命なんていらないから。もうもうそれに、ね、一番いいのは納豆食べとくで一番いいですよ。これくらい5、60円であるからね、納豆食べてカラオケ行って歌ってごらんなさい。もう声に粘りのある伸びのあるね、

もうお知らせすんのが忙しい。もう終わったら終わったさあ、それでは大変愛席でございますが、お別れは津軽ジョンガラフ氏を1時間半ばかりやってね。このまた津軽者といったが最近で若い人がうまいからね。まあ、私なんか教わってね、北人将の弟子ですけどね、その頃のね、戦術の使い方、バスさばき全然違うのに、今ですね。なんでかこっちも年取って尊しかすというかね、目はかすむ、脳はボケるしね、もう命令したって手は動かないしね、もう今の若い人はこんなちっちゃい女の子が、まあ、すごいよ。もうなんていうかね、もう本当真似できないの、あんなのは。もうテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン

歌いますよ。

0: お時間でございます。
1: やっぱり聞かすとこは聞かせて、最後ちょっと遊び入れるじゃない、うん、口三味線ね、
2: あれはすごいよね。
1: すごい、でこれでもかこれでもかって引っ張ってきて、それで笑いを取っちゃって、
2: うん、でだんだんだんだんその口三味線のあれにさ聞き入っちゃうんだよね、こっちが。
1: そう
2: で三味線弾いてんのか弾いてないのかってさ、
1: だ両方とも名人芸なんだよね。
2: すごいよね、
1: やっぱ勉強になるね、うちらね。
2: いやいや、改めて69歳、まだまだ我々も負けてられないなと思いました。
1: 勉強することがたくさんある
2: よ。あるんだよ。
1: いてててて。叩くんじゃないよ。
2: そんなラジオだから説明しなくたっていいじゃない。
1: 説明しとくだろじゃん。
2: さあ、それではね、最後は、立花屋円蔵師匠の火炎太鼓です。
1: 名人芸だ。
2: 円蔵師匠といえば、武田くんよくダメ出しされてたよね。
1: 俺
2: ほら、聞こえて聞こえないとかっていう、あの、コントの時にさ、武田くんさ、そことか、もうちょっと間を取った方がいいとかさ、いろいろ言われてたじゃん。
1: そういうことだっけ覚えてるよね。
2: そう。だって俺がもう、納得できることばっかりだと思う。
1: 本当に？
2: そう。俺が言いたいことを全部代わりに
1: してる。それだけで言いましたね。俺、可愛がれって。先輩に。
2: いや、ほんとそうだよね。もう後輩にも可愛がられてるから。
1: 後輩にもみんな、俺、ほんとにみんな頑張れよって言うの。そう、後輩が、お前もらって言われるの。
2: そうしたらね。
1: 本当だと見えないんだよ。
2: いや、それを全然他の人は違和感なく聞けるもんね。
1: そう。でも、あの、円蔵師匠って、あの、僕なんかの時代は、ちっちゃい時って、月で円鏡さんっていうの
2: は。円鏡ですって。
1: 似てんのそれ。
2: あ、これはあのラジオ聞いてる方は話していただければ。
1: いや、でも本当月の遠距さん。あの、ユイシャットとかテレビでね、ずっと見てたから、うん、僕はすごい身近に感じるね。
2: いや、本当それでね、うん、実際に会ってみても、あの雰囲気のままですもん。

0: ですね。
1: そう、
0: では2006年6月放送の新内共演から当時72歳の円蔵師匠で火炎太鼓です。
1: どうぞ
0: どうぞ。
2: どうもお運び様でありがとうございます。私今日は女の人がいるかいないかよくわからないから男と女これしかいないんですから男と女ね。ね、だけど私ね女ってねこれ私の女房のこと言うんですけどねクールです。冷たいんですわ。いつだかねもう半月くらい前ですから女房が医者行く日なんですね。私も医者行く日です。その医者行く日がまあ血を取ってもらったなんだって検査してもらってそれが分かる日だったんですね。本当に女房はね突っかかってくるんですよ。もうねやっぱりイライラしてますからね私に突っかかってくるこっちも男だからそれを受け止めるような了見じゃなきゃダメだから受け止めてやったのね。でまあ2人ともタクシー乗って黙ってたんですね。で医者行って見てもらってで先生に「いやー奥さん何がなかったですよ師匠の良かったですね」この言われた時の私の嬉しさね、ああよかったなまたタクシーに乗って往復その間2時間ぐらいありましたよと。その2時間のうちに私の気持ちがこうもガラッ行きはもう暗い了見帰りはね明るくてしょうがないんですね。嬉しくてですから何気なく隣に女房が座ってるタクシーの中でひょいと手を握ったんですね。そしたら女房はいきなり何しやんで女は冷たいまあなんだかわからないでね。私はね夫婦兄弟親子私の学問から言わせると愛情なんかいらない。本当ですよ愛情はいらない。お金さえありゃいいのなんでお金がないと突っかかってきますかね女房は。あんまりお金のこと言うからねねえものはしょうがねえじゃねえかバカ野郎俺に泥棒でもしろってのがあったら泥棒してもいいから持ってきてちょうだいそれはそう言わせる亭主が悪いのかと思うんですけどとにかくねまあもうお金渡したいですよ。だけど渡せない時だってあるじゃないですか。だからね女房がお金、まあ、こっちは亭主は知らないふりしてるけど渡して持ってますよ女房が。その時に女房がニコニコ笑ってるとああやっぱりお金があるから笑ってんだなと思って私も嬉しいです。ところがお金がない時に女房がにっこり笑うとね怖いですね本当に手元を見ますね。あれ本当に夫婦なんてのはねお金があるといいんですよ。本当にそう思いますけどね。どうすんの何が何がじゃないよ本当に私は今日で3日も何も食べてない3日も3日も何も食べてねえっていうのはおめえ体が悪いのか丈夫すぎてねこっちしよう本当にお腹の中空っぽなんだから本当にお腹の中空っぽだよ本当に3日も何も食べてないんだからお腹の皮と背中の皮とくっついちゃってるぞ。へそのごまが背中の皮とくっついてる米仏の蓋開けてみろ。何言ってんだい米仏の蓋開けてみろ蜘蛛の子がカッパの踊ってら買ってこい買ってこい買ってこいって言ってお金がないじゃないか。お金がねえってしょうがないじゃないか。お金どういんなお金がねえって客が来ねえ客が来ねえからなしょうがねえ客が来ないから銭がねえ銭がねえから食い物がねえこの理屈に合ってん何言ってんだい理屈に合ってお前さん客の来ないようなこと言うだろうちは古道具屋だよ、ね、こないだだってそうだ久しぶりにいい客が来たよ。おそこにあるタンスはいいタンスだねったらお前さんなんつった、いいタンスですうちに8年ありますからまた行ってやがって、悪いけどそのタンスの引き出しあげてくれったらこの引き出しが暗いならとっくに売れてますこの引き出しは開かねえのかってそんなことござんせん。この間無理してあげた人が顎の骨折って帰りましたまた来るって帰って あの時は俺は損した。売らなくて今の売っちまったろ。何や、お前さん、いつ行っていい始末買ってきたろ。売ってるみたいな商売だ。いい始末買ってきた。起き上がりして、え、地面さん、いい始末じゃないったらよかったら持ってらっしゃいって、お前さん売っちまったろ。そうだよ、売っちまったよ。前の米屋の旦那のとこお前は売ったろ。売ってるみたいな道具屋だ、売るんだ、儲かった。儲かったないよ。え、あれからね、2回寒いと一日始末がないだろ。だからお前、前の米屋のうち当たりに行くだろ。米屋の旦那がそう言ったよ。え、しばしば買ったけどね、ジンベエさんは買った覚えがないって、うるさい。いちいち口言うたばかり嫌がってこの野郎。いちいちたのかい、言ってたよ。なんかつらい、カオロッと言ったらすげえだ、いちだセリだ。お客がバーッと、当たり前だよ、接点だよ。お客がバーッと言うのは当たり前じゃねえか。お前さんだってバーッと言って買ったらいいだろう。ねってバーッと言ったら、舌をもつれて、こっちを感じた時舌をもつれやって、やっとこでベロ抜いちゃうとかね、ピエッと抜いてな、パチンって来てリボン作ってくれ、果物売っちゃうとかにしよう。で、どうしたんだ。で、まんましたらね、そしたら、一人世話人って言われてね、ジメさん、残りもんに服があるってんだけどね、残っちゃったんだけど男に出して買ってくんねえかなってんで俺買ってきたんだよ。何買ってきたの？太鼓。え？太鼓。バカバカ、お前さ、あんにゃもんにゃだって、本当に太鼓なんて買ったらしょうがない。あんなものはな、いいかい、え、際物といってお祭り間際とか初馬間際にポンと売って、ポンと、え、儲かるんだよ。そんなどこにあるんだよ。どこにある？目の目の前にある。どこにある？あら、これやだ、まあ汚い太鼓。バカ野郎、汚いって言うんじゃねえんだよ。古いと言え、古いと。何言ってんだよ、お前さん。古いんじゃ、お前さん、随分損してるよ。何言ってんの、バカ。俺はね、古いんで損したのはさ、岩見十太郎のわらじだろ。なあ、小野の小町のおまるだろ。なあ、それから山本一六のサーベルだろ。何言ってんだよ。どうしてお前さんの落語はそうやって新作、古典落語に新作のギャグを入れるの。ああ、お前さんの落語は邪道だって、この間も朝日新聞で叩かれてた。おめガタガタ言うなこの野郎、本当に文句が言っちゃって。いやいや、おい、サラサラチ、こっちおいで、こっち、こっちおいで。お前悪いけどな、この太鼓表へ出してな、ほこりをはたきなさい。ほこりをはたくとな、いい太鼓になるから、ほこりはたきな。ほこりなんかはたくんじゃないよ。そんな太鼓、ほこりはたいてみろ。太鼓がなくなっちゃうから、いいじゃないやれ。じゃあ、なんて、おじさんとおばさん喧嘩ばかりしてんだからな、嫌になっちゃうな、本当に。え、誰、あ、なるほど、ずいぶん汚ねえ太鼓だな、って。おめえまで汚いってんじゃねえの、え、古いと言え、古いと。じゃあ、どんな音がするかね、太鼓叩いてみようかな。ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン。お前、どうしてバチ上げた時音が出るんだ、この野郎。見ろ、お前、ラジオでそんなことするから、ウケやしねえじゃねえか、ヘル。ダメだよ、お前は。ダメなんだよ。どんな音がするかね、え、一文字三人流れる山が流の陣太鼓。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。これ、待て。今太鼓を打ったのはその方の家だ。うそにされた。お侍さんが来ちゃってきて、うそにされた。あいつ、すいません、ええ、確かに手前どもでございます。ええ、いや、子供に罪を塗るわけじゃないんですけどね、この子供がね、ね、あ、打ったらどうぞご勘弁のほど、ええ、これ親戚の子供なんですけどね、預かってるんですけどね、もうバカなやつなんですよ。目、目、目、目見てください。目、ね、バカな目してるでしょ。本当なんですよ。バカ目。なんてんでね、お見やすけど身にしかならないやつですから、どうぞ一つご勘弁のほどよ。太鼓を打ったのを咎めているわけではない。今、拙者のお上が、おかごでお通りになって太鼓の音を聞いた。どんな太鼓だか屋敷に持ってまい。気に入ったらばお買い上げになるかもしれんぞ。はっ。ああ、最初に立つか。こっちこっち。お前、いい時太鼓叩いたら、俺。これ、親戚のことなんですよ。もってもね、頭いいんですよ。これ、13人なんで、時やっついてるじゃん。いいですか。利口なやつですからね、やつなんてはね、1年に3回も4回もあったりなんかして、ね、利口なんですよ。3たす2なんて言ってね、13。なんてね、もうなんだかウケないネタでもめちゃめちゃにやるやつですから、心得ております。お屋敷ですか。へい。お届けします。どうも、ありがとう存じます。へい。母ちゃん、見ろ、俺はダタついてな、この商売入ってんじゃねえんだよ。見ろ、表へ太鼓を出してな、ドーン、ほこりを叩いたのに、たたみな、お殿様に目に留まって、もがんだな、言ってんだよ、お前さん。だからお前さんはバカだってんだよ。 今ご家老さん聞いたかい、お殿様がお顔の中で太鼓の音だけ聞いたの。お顔の中でね、太鼓を見てんじゃないよ。金ぴかのいい太鼓だと思うから安家持ってまいれ。こんな汚い太鼓持ってってごらん。お殿様だっておとなしいような顔してるけどね、家来の者が大勢かようなむさくしいものを持って、これ家来の者、この道具屋を返すなって言うとね、家来の者が大勢集まってて、この野郎まやかし者売り上がって感じくしょってんでね、胸ぐらつかまったり襟がつかまったり、ちいかにずるずるずるずるずるずる引きずられていっちゃうんだよ。玄裏玄関の子からずっと裏行っちゃう。で裏にはね、柳のババなんてなんだよ。そこへお前さんなんか言わかれちゃってね、こんなやつはね、刀で切るのはもったいないってね、つまり木刀があるからね、木刀で頭パーンって、向こうの方からパカン、こっちの方からパカン、すごい頭なんかお釈迦様の頭みたいにね、すげえのなんのってね、小だらけになっちゃうんだから、よしってんでね、お前さん着物がね、ペーッとまくると、お前さんの着物、向こうずね、すごいんだよ、まあ、毛深いんだよ、向こうずね、毛が生えてんで、よし、くんなやつはね、悲しめてやるってんでね、そばにね、そば屋の出前の丼があるんで、ちょっと不自然だけどね、その丼をバシッとかけてね、お前さんの着物をスッと置いて、キーッて、こう、こうやってみろ、この野郎、血が出るんだから、血が出てみろ、屋敷には血に飢えた蚊がいるんだぞ、すげえ蚊なんだから、屋敷の蚊が育っちゃってな、こんなでけんだからな、羽しげると血欲しがってるから羽しげるとな、これ日赤って書いてあるんだろ、よし、ひくらなってんでね、お前さんなんかね、ダーンってもうしてみるんだから、一体でもう行きたくなくなっちゃったこれ、なんだか知らないけど怖い目にありそうだ、だからいいようじゃないんだよ、いいかい、俺だって儲けようなんて料金出しちゃいけないよ、いくらで手放すと言ったら一部で買ったんでございます、後世はございいりません、一部です、25銭で買ったんでございます、儲けはいりません、一体で、ね、お前さんはね、儲けようなんて料金出しちゃダメなんだから、いいかい、お前さんは目がバカなんだから、一体で、ね、さよ、二度も三度もバカだバカだって、そんな何度も言うもんじゃないよ、そんな何度も言ってみろ、納得しようじゃねえか。何言ってやんねえ、こっちはね、押し売りじゃねえんだよ、お殿様持ってこいってから太鼓持ってくんじゃねえか、あ、くだだ、ご本番さんがいたら、お頼申します、どれ、なんだ、あの道具屋でございます、おお、道具屋か、お前の来るのを待っとったぞ、うん、この中庭をまっすぐ行け、まっすぐ行って突き当たりなら柳の馬場というところがあるからな。うちの神さん下見してたんじゃねえか、よく知ってやんなんだ、ゲゲゲゲ、あ、なるほどね、庭きれいだね、きれいだ、行き届いてるよ、お元気屋さんなんか、あ、こだ、お頼申します、俺、なんだ、道具屋でございます、おう、道具屋か、昼間の道具屋、太鼓を持参したか、よしよしよし、嬉しいおどけ、うん、大変昼間みたいに年代がかかっておるな、バカな年代、年代だけが取り柄でございますから、近いとおり、近いとおり、書いてあるって、どうするんですか、奥の部屋に持って行っちゃうんですか、この太鼓、よしたわけにして、それ、汚れてますから、畳が汚れますから、それにここでお客様買ってくださいな、近いとおり、嫌なら嫌でいいんちゃうんだよね、ブレマナーったらピーって書いちゃえばいいんだからね、太鼓と一部と風呂敷だけ損すればいいんだからね、いいんだよ、だ怖そうな顔して戻ってきたのが、やったのかな、随分怖そうな、どうしました、俺道具屋喜べ、おかみが大変気に入ってお買い上げになるそうだ、あんな汚い太鼓買ってくださるんです、いくらで手放す、でいくらってあんなもんだ、もう、よか、拙者もな、おかみに使える身でかようなことを言っては不忠に当たる、あきんどというものは損をするときもある、儲けるときには儲けろ、手いっぱい申せ、は、手いっぱい申せ、先生、手いっぱい、こんなもんでどうしよう、お、両手を広げたら、いくらだ、10万両です、バカ野郎、てめえ、たがいよ、この野郎、てめえ、ぶっ飛ばされた、この野郎、あら、急に町人になっちゃ当たり前だな、お金になると、俺は育ちがぴょっと出ちゃうんだからな、よし、拙者が中を取ってやる。どうだ、あの太鼓300金で手放すか、は、何でございます、300金でどうだ、300金と申しますとどういう金になってますかな、300両でどうだ、300両と申しますとどういうような、300両、1両2両3両5番です。

け取りおかげちょっとこれ受け取りなんかいりませんってこっちがいるんだ先生どうぞよしよし、ああこの受け取りはいかんな、はまだ判をしてないぞ、え判はお宅ので結構って承知やつがあるおいおいですから、すいません、すいません、えじゃあ半分ですから、歴史説真ん中にこれドーンと、えでこの辺に割りんでこれよれドーンと、おまけにこれドンドンドンドンドンよし、お前の見ている前でいいか、50金ずつ300両渡すから間違いなく受け取れ、手分号持て、そら50両だ、あーありがとうございます、50両、1両はない1年暮らしができる、50両ありがとうございます、女房の喜ぶ顔がこの辺にチラチラチラチラ映りまして、それ100両だ、100両あー嬉しい、こんなに儲かるとは思わなかった、150両だ、ダメだ、150両、あーめまいがしちゃって数が分かんなくなっちゃったんですけど、150両って言うと300両の半分ですかって、お前分かってんじゃねえかお前は、200両だ、200両だ、もうめまいがしちゃって足が変わって、あー喉乾いちゃった、水一杯飲みたいな、水を飲ましてやれ、250両、300両なくすな、冗談言っちゃいけない、私がなくしたってね、300両だけは草履入って帰りますからね、お侍さんに申し上げますけど、手前どもは親代々の遺言というものがありまして、一度お取り引きした品物はこの場限りでございますから、よろしゅうございますか、あとで横文字でキャンセルなんてことのないように一つ武士に二言はなしだ、そうすか、そんなの伺いたいんですけど、あんな汚ねえ太鼓がなんで300両という値打ちを、その方も知らん、拙者も知らん、しかしお上はな、目の高い方で、あれは火炎太鼓といって世に二つという大変珍しい、一つはお上が持っておる、一つはお前が持っておる、国宝に等しき太鼓だ、ええ最初から最初から、最後、いいか、忘れ物ないように帰れ、聞いた、ありがとうなって言うんじゃって、お金を懐に出して、ありがとうございました、儲かっちゃったのか、いきなり儲かっちゃった、ありがてえな、300だったら、あ、ごんばんさん、ありがとうございました、おお、あきなりはあったか、ありました、いくら儲かった、大きなお世話で、んなこと言えるかい、嬉しいね、300で、嬉しい、300で、うちの神さんの目の前に300両バンバンバンと出すよ、あの野郎びっくりして座り証明してバカになっちゃうよ、嬉しいね、300で、ちょいと見てごらん、うちの人、屋敷行って侍に引っ張らかで帰ってきたよ、お腹蹴飛ばされたからこっち来い、ちゃんでバカ野郎、行ったから帰ってきたんだよ、どうしたんだよ、向こう行ったらな、引っ張らかんだから、たくさん蹴ってくれよ、こんなことかとか言うんじゃねえ、あの太鼓は、お金が願ったんだ、あら、こんな汚い太鼓は、でどうしたんだ、いくらで手放すってからね、まさに一部釣ったんだろうね、言うと思ったら舌が持ちれてバカの野郎、また舌が持ちれやがって、でママさんどうしたったかな、手一杯持せてね、だから俺両手をスッと広げちゃったんだ、両手を広げていくらだよ、10万両バーカ、お前さんバーカ半田付けになっちゃったね、そうなんだよ、だ向こうは高えってんだよ、当たり前だよ、でママしたらな、あの太鼓が300両でお買い上げになったんだ、何言ってやんでバーカ、武士に二言話ってのは昔の言葉だったな、300両で買ってやる、銭は後から届けてやる、お金もらってこなきゃ何もなんねえんだこのバカ、何金やろ、金もらって金、俺の人見ろ、50金です、300両入ってんだ、お金をもらってきた、300両持ってんのよ、すごいねえねえ言ってやる、金やろ、びっくりすんな、そら50両だ、うわお前さん、一両なら一年暮らしができる、バカ俺と同じようなこと言うね、だからすげえだろ、ほらどうだ、100両だ、まあ嬉しいお前さん、私はお前さんと一緒になって嬉しかった、幸せだと思った、ああ嬉しい、ほら150両だ、150両、ああダメだ、ああめまいがしちゃって数が分かんなくなっちゃった、はしゃぐれて水一杯飲みたいわ、こんな野郎俺より50両間が早かったぞお前は、どうだ、思った、300両だ、お前さんは。

0: 当に商売は上手だね。当たり前だ。手足引いて道具やってんじゃねえんだよ。勝手に儲ける時だったら嬉しいじゃん。嬉しいね、お前さん。本当に嬉しかったね。よし、太鼓で儲けた、太鼓で儲けた。なるもんに限るな。本当だよ。よし、今度は俺は半鐘で儲ける。半鐘はいけない、おじゃんになるから。
1: 本当にやはりあの72歳でもいいテンポしてるよね。
2: 本当だよね。
1: 喋り聞いてるとやっぱりこう引き込んでくる、うん、どんどんどんどん聞いてる人たちを、うん、
2: あの名人って言われる人ってなんか4人くらいいたんですよ、その当時。談志さん、志ん朝さん、円楽さんで円興さん。だから俺すごい中の人に入ってる。ああさすがだ、今聞いてすぐ分かった、なるほどなと思った。
1: いやでもね、その今聞いていただいた名人の方もね、天国できっと武田君に褒められて不安になってんじゃないかなと思います。
2: そんなことないよ、喜んでると思うよ。
1: だってうちのあの漫才協会の若手はみんな武田君に褒められると自信をなくすというそういうですね、一切があるぐらいですからね。
2: いや本当なんですよ。
1: 本当なんですよ、はい。まあそういうわけでございまして、ね、はい、今日はたっぷりと聞いていただきました。
2: ありがとうございます。
1: 神奈川県大井町からお送りした今日の真打ち共演は、ケイシー高峰先生の維持漫談、龍月三郎先生の三味線漫談、そして立花屋円蔵師匠の落語をお楽しみいただきました。
2: なお、この番組は NHK ラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送終了後から1週間何度でも聞けますよ。
1: はい、ご案内は我々コント山内くんと武田くんでした。新一共演を
3: 終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼で、決壊した箇所を塞ぐ工事が今朝完了しました。印旛沼では4箇所で堤防が決壊して、成田市や栄町で住宅や農地などに大きな被害が出ましたが、3箇所では応急的な復旧工事が完了していました。残る1箇所の幅およそ70メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近でも、国土交通省が工事を進めてきました。国土交通省によりますと、今日午前6時までに決壊した箇所を塞ぐために石や土砂を積み上げ、遮水シートを設置する作業が完了したということです。今日から堤防の代わりとして鉄板を二重に打ち込む作業に移り、応急的な復旧工事を完了したいとしています。作家の太宰治が師と仰いでいた佐藤春夫に送ったお礼の手紙が新たに見つかりました。二人は芥川賞をめぐって疎遠になっていたとされ、専門家は二人の交流が復活していたことを裏付ける貴重な手紙だと指摘しています。見つかった手紙は1941年に太宰治が佐藤春夫に送ったもので、太宰の親友の結婚式に出席してくれた佐藤に対しお礼の言葉が述べられていて、今後とも僕たちに教えてください、いずれまた宴会をしようと思います、その時にはどうかご出席くださいなどと書かれています。調査にあたった東京大学の河野達也准教授によりますと、太宰は佐藤を師として仰いでいましたが、1936年に太宰が発表した小説の中に、芥川賞の選考委員だった佐藤から事前に受賞の約束があったかのような内容が含まれていて、佐藤が事実ではないと怒ったことで二人は疎遠になったとされていました。今回見つかった手紙はその5年後に書かれたもので、河野准教授は二人の交流が復活していたことを裏付ける大変貴重なものだと指摘しています。手紙は横浜市の神奈川近代文学館で今日から一般公開されています。埼玉県滑川町の公園で、ふわふわと羽毛のような形をした色とりどりの系統の花が見ごろを迎えています。滑川町にある国営武蔵丘陵森林公園では、およそ4500平方メートルの花畑に羽毛ゲイトウと呼ばれる、ふわふわとした羽毛のような花の形が特徴の品種およそ25万本が見ごろを迎えています。赤色や黄色、ピンクなど鮮やかな6色の花が縞模様に並んで咲いています。系統は今月中旬まで楽しめるということです。公園は今日と明日入園料が無料になっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、長野道の上りが逆走車のため通行止めになっています。長野道の上りは高速インターと尾身インターの間が逆走車のため午後1時25分から通行止めになっています。このほか長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため3キロの渋滞です。上信越道の
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。離婚後も父と母の双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになった今年4月の1ヶ月間で、両親が離婚した未成年の子どものうち 24% 余りが共同親権となったことが厚生労働省の統計で分かりました。今年4月に施行された改正民法では、離婚した父と母のどちらか一方が親権を持つ単独親権に加え、双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになりました。共同親権の導入後に初めて厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、今年4月の1ヶ月間に両親が離婚した未成年の子ども12,558 人のうち、共同親権となったのは3,103 人で、率にして 24.7% と4人に1人の割合で共同親権を選択していました。また母親の単独親権は8,454 人で 67.3%、 父親の単独親権は985人で 7.8% でした。共同親権が導入される前の今年3月の1ヶ月間では、母親の単独親権が 89.2%、 父親の単独親権が 10.8% でした。家族法が専門で民法改正の議論に携わった早稲田大学の棚村正幸名誉教授は、共同親権は導入に賛成と反対で意見が分かれたが、選べる人たちには選んでもらえるようになった。これからどう運用されるかが大事で、1年ぐらいの期間で推移や経過を見ていく必要があると話しています。熊本地震からの復旧復興をめぐり、木原官房長官は木村知事と会談し、県が創設する復興基金への財政支援など復旧復興を後押ししていく考えを伝えました。熊本県の木村知事らは昨日総理大臣官邸を訪れて木原官房長官と面会し、熊本地震からの復旧復興に向けた要望書を提出して、県が創設する復興基金への財政支援や文化財の復旧に対する支援などを求めました。これに対し木原

0: 官房長官は、現地のニーズをきめ細かくフォローして、着実な復旧復興を進めるとともに、被災地の生活や経済をしっかり支えていきたいと述べ、基金への財政支援を含め、復旧復興を後押ししていく考えを伝えました。この後、木村知事は記者団に対し、今月末をめどに県が取りまとめる予定の復旧復興プランの作成に向けても国が支援していくということだった。より強く、よりよく強い熊本にしていく新たな創造的復興を成し遂げていきたいと述べました。イラクに駐留していたアメリカ軍部隊の撤退が完了したことを受けて、茂木外務大臣は、イラク国内の治安維持を国際社会が支援する必要があるとして、日本としても新政権との関係を強化し、安定化を後押ししたいという考えを示しました。イラクで過激化組織 IS、イスラミックステートに対応するために駐留を続けてきたアメリカ軍は、先月30日、部隊の撤退が完了したと発表しました。これについて茂木外務大臣は昨日の記者会見で、アメリカ軍をはじめとする長年にわたるテロ掃討のための取り組みに深い敬意を表したいと述べました。その上で、イラク国内の治安維持を国際社会が支援する必要があるとして、我が国は2003年のイラク戦争以降、イラクの復興と安定化に取り組んできたが、今後も新政権との関係の強化を通じて、さらなる安定化と発展を様々な形で後押ししていきたいと述べました。ここまで2時の NHK ニュース、横林がお伝えしました。時刻は間もなく2時5分になるところです。
1: 横浜放送局アナウンサーの伊達正孝です。脚本家の倉本聡さんが9月18日にお亡くなりになりました。91歳でした。倉本さんを偲んで私が制作し、10年前 BS プレミアムで放送した100年インタビューをラジオ用に再編集してお届けします。真冬の北海道でロケしました。高橋美鈴アナウンサーが伺いました。節目節目で横浜を映画のロケ地にも選んだ倉本さん、今回は横浜放送局制作の浜キラ特別編としてお送りします。
2: 倉本さん、よろしくお願いいたします。富良野に来られて、39年まもなく40年ですよね。人生の半分、
3: そうですね、
2: 富良野ということになりますよね。
3: 考えてみるとそうですね。
2: こんなに長く住むとは、
3: いや、こんなに長く生きると思わなかったから、ずいぶん生きてますね。
4: 倉本さんは1935年東京生まれ。自然を愛し、俳句が趣味だった父太郎さんから大きな影響を受けて育ちました。
2: 倉本さんの子供時代っていうのは、まあ、東京で生まれ育ってますけれども、やはり全然今の東京とは違う。
3: 全然違いますね。
2: 自然がもっとあって
3: 、僕は善福寺っていうとこですけども、農家のわらぶきの屋根が点在して森があって、親父がまあよく僕を自然の中へ連れてってくれたんだけど、
2: お父様からどんな影響を受けましたか？
3: 子供の頃に宮沢賢治を音読させられるっていうのを、字が読めるようになったりすぐにやらされましたね。だから風の松三郎とかオッペルト像とか貝の日とか音読しましたね。そうするとほら、そこで手を打つと呼吸も楽だろ、それでリズムっていうのは出るだろ、そこで韻律っていうものがあるんだよっていう、本当に何ていうのかな、軍国主義を叩き込まれる以前にそれを叩き込まれたんですよ、僕は。
4: 倉本さんが活動の拠点としている富良野演劇工場です。倉本さんのアイデアを取り入れて2000年に完成。

0: ました。
1: グリーンルームって外国の劇場には必ずあるんですよ。スタッフがくつろいだりミーティングしたり。日本にはね、あんまりこういうくつろいのするスペースっていうのは劇場にとってないんですね。
2: こういうスペースでね、やっぱりそのあのステージ上とはまた違ったちょっと話ができたり。
1: 全然違いますね。稽古のあそこでダメを出してることと、ここで抜き稽古したり、あのもう一度セリフに戻って原点的なことをね、ちょっと考え方が違うぞっていうふうなことを話し合ったりするのには、こういうスペースの方が話しやすいですよね。
2: 舞台の面白さに目覚めたのは高校時代というふうに、聞いていますけれども、書く方に最初から興味があったんですか、演じる方ではなくて。
1: 書く方ですね。演じるっていうのはこう部分じゃないですか。書くっていうのは全部を書くわけですからね。この人も書けば、この人の役も書けば、この人の役も書けばっていう全部を
2: 見たい、
1: 投下するわけだから、それは面白いですよね、書く方が。
0: 1945年終戦、人々は新しい時代へと歩き始めました。倉本さんは疎開先から東京に戻り、中学校に進学、演劇に出会います。
1: 僕は麻布中学ってとこだったんで、先輩にそのフランキー堺とか小沢昭一とかいっぱいいたんですよ。そういう人たちと一緒に僕らはエキストラのようにしてこう舞台に立ったりなんか してましたからね。で大道具作ったり、そのうちやっぱり見せられちゃったんですね、その世界に。大道具を作るっていうことが異様に楽しかったですね。
2: 大道具、
1: 大道具を、はい、舞台ので、それしかも夜中になるじゃないですか。だから明け方までその学校の中でトンカチトンカチやってるっていう、なんか大人になったような気もするし、それからクリエイティブなことを自分で考えられるっていうことはやっぱりとっても楽しかったですね。それから夜時間の制限なしにやっていて、誰からも文句を言われないという、この世界がたまらなかったですね。
2: じゃあ朝までこう、
1: 朝まで
2: やってたり、
1: トンカチやったり、ノリ張ったり、いろんなことやってましたよね。加藤道夫さんという方に僕ものすごく憧れちゃって。
2: 加藤道夫さんというのはその
1: 劇作家ですけども、でその方があのフランス文学をずっとこちらに輸入された、いろいろ解説つけて紹介されたんですね。でその中にジャン・ジロードゥっていう人がいて、ジャン・ジロードゥの世界っていう本を神保町の本屋で見つけて、で読んでたら、その街を歩いていたらいい顔をした人に出会った、彼はいい芝居を見た帰りに違いないっていう一文に出会ったんですよね。でこの言葉にしびれましたね。あ、そうか、その芝居っていうものは人をいい顔にできるんだっていう。ですから僕毎回ここでも始まる前に袖で祈ってますけども、みんなをいい顔にして街へ帰られるようにしてくださいって毎回祈ってますね。
2: その言葉に出会ったのは
1: 高校ですね。
2: あ、でもその言葉は今でもずっと
1: ずっとあります、それがもう芝居作ること、テレビドラマもそうですけど根源ですね。
2: 倉本さん その、高校時代学生時代というと、テレビではなくてその映画だったと思う。
1: 映画ですね。映画とラジオですね。
2: 映画は随分ご覧になって。
1: 映画は見ました。ただ僕の場合ね、アメリカ映画はもちろん名作はずっと見てますけども、フランス映画が多かったですよ。
2: 私たちが知ってるようなこう、
1: 例えば望郷とか旅路の果てとか、あそこら辺ですね。天井桟敷の人々なんてもう心待ちにしてましたよね。
2: 随分通ったんですか。
1: 通いました、通いました、本当に通いました。通ったし、一本の映画を大体その3回ぐらいは見ましたね、こう連続で。1回目は立ってこう人の頭の後ろからこう覗くし、2回目はこう帰っていく人がいるとそこへさっと座り込んで、
2: もっとゆっくり見たい、
1: ゆっくり見るし、それで散々泣いたり笑ったりしてもう一回見ようってことになって見るし、
2: 何回も見ると見るたびにまた発見がある、
1: 発見があるし身につきますよね。例えばセリフなんかもう

0: 自分の頭の中に入り込んじゃいますよね。ですからね、時々その自分が書いたセリフで、あれこのセリフ俺のセリフじゃない、昔から頭の中にあるセリフだって思って考えると、他人の作品からのセリフだったりすることあるんですよ。でそれを盗作だって言われたら、確かに盗作なんですよね。
1: 映画をとにかく見て見て、それで脚本への興味もそこから。
0: そうですね。でその頃は映画館では大役再録シナリオっていうの売ってたんですね。パンフレットみたいなもので、外国語ブームがありましたでしょ、
1: はい、
0: ですから映画のシナリオを時代のページに英語のシナリオでとかフランス語で書いてあって、
1: 言語で
0: それを随分読みましたよね。それで僕はシナリオを勉強した気になったです。
1: 大学よりも劇団にずっと通ってたっていうふうに聞いたんですけど、その劇団の経験というのは今、
0: いやもうこれは大きいですよ。今の僕が演出するってことは、全てその当時の僕のお師匠さんの中村俊一っていう人の教わったこと、教わったっていうか見習ったことですね。教わりはしないんだけど、もうずっと演出をくっついてましたから、稽古場の隅でね。僕の職業は、職業はっていうか文芸部でパンフレットの編集とか新聞の編集なんですよ。でもそれ早く片付けちゃって、稽古場の隅で毎日演出見てましたね。これを4年間続けましたね。これは財産でした。作り手と観客の関係とかいろんなことが分かってくるんですよ。だいたい舞台っていうものは作り手の作ってるのは4割ぐらいだなっていう感じがしてきましたね。観客が6割ぐらい作ってるなっていう感じがしてきましたね。だからお客の良し悪しによってその日の舞台全然変わっちゃうんですよ。もう乗せられちゃうた舞台はめちゃくちゃにいいですし、お客が冷めているお客ばっかりでダメですね。で批評家総見なんていう日はもう最悪ですよ新聞記者なんかがね集まってる日は全然ダメです。あら探しのために座ってるだけだから。
2: 大学卒業後ラジオ局で働き始めた倉本さん、テレビドラマの脚本も手掛けるようになり、28歳で独立。テレビが新たな娯楽として注目され発展した時代、仕事が次々と舞い込みました。数々のドラマをヒットさせ、脚本家としての地位を確立していきます。そうした中で臨んだのが NHK 大河ドラマでした。主役の勝海舟は当初渡哲也さんが務めていました。しかし急病のため途中から松方弘樹さんに代わります。この交代劇が火種となり、倉本さんは脚本を途中降板することになります。
1: 1974年、
0: そんなもんですね、面白かったです。その書いてて大河ドラマ書けるってことはシナリオライターにとっては大変なことですからね、うん、お袋は赤飯炊きましたしね、喜んで。
1: 倉本さんのお母さん、
0: ただそのお袋は3月死んじゃうんですよ、放送が始まって間もなくね、
1: 間もなく
0: ぐらい、それでやっぱり一つ折れたですね、自分のなんか書こうという気が。それまでこういろんな鬱積があったものがもうどうでもいいやっていう感じになっちゃったんですね。
1: どういうその鬱積があったんですか。
0: これはね、僕が言うと NHK の悪口になっちゃうし、NHK からすりゃ別の理屈があるんだろうけども、演出家がやっぱり演出全然知らないんですよね。で僕らがもう学生時代からその演劇芝居の世界にずっといるし、まあ、いろんなことをやってるから少なくともその、まあ、ある程度キャリアを積んでる。そこにそのほとんどキャリアがない人が来て自分のそのあれだけでもってこういろんなことをやる。その前に話し合うはずなんだけどあんまり話し合いに乗らないで、それで僕がいなくなると本読みのあと帰ると本を変えちゃうっていう。で作家が帰ったから本読み本直しましょうっていう変な話だったんですね。それ僕も知らなかったんです。で役者たちが僕はみんな友達が多かったからあんなこと許していいのっていう役者たちから言ってきて、それを僕初めて知ってびっくりしたんですよね。 そういうことがよくありました。その時にほら渡りが降りて
1: 主役が交代したんですよね。あの、
0: っていうのはね、渡りがね、もう本当にひどい状態だったんです。もうあの苦土南部の熱がねずっと続いてて、病院に入ってて、病院からその通って点滴打っては通って、それを2週間ぐらい続けたんですよ。でね、本当死んじゃうぞって言ったんだけど、それで僕はその出過ぎたことだったんだけど、部長に言ったんですよ。そのことを知ってんですかって言ったら、部長知らなかったんですよ。それで部長も仰天しちゃって、それはもう人道上の問題だからっていうんで、それでもう降ろさなくてしょうがないって話になったわけですよ。とかね、2週間分ぐらいしかストックがなかったんですよね。だから代わりの役者作るったっていきなり取れないでしょ、
1: そうですよね。
0: 石坂浩二だのね、原田芳雄だの、いろんな役者当たったんですよ、あの時ね。で取れないんですよ、
1: スケジュール、そんな急に言われても。
0: その時松方っていう名前が出て、
1: はい、松方弘樹さん、
0: で誰かなんとかならないかったんだけど、ダメだってわけですよね、スケジュールが。それで そういう時に僕が出過ぎなきゃよかったんだろうけど、トラブルは起きなかったんだろうけど、東映の岡田さんとか仕事の関係があったから、じゃあ岡田さんに頼んでみましょうかって言ったら、頼むんだったらぜひお願いしたいってプロデューサーから言われるわけですね。現場じゃなくて、
1: 現場じゃなくて、
0: 管理職の方から言われるわけ。だから僕その京都まですっ飛んで、あの岡田さんに会って、岡田さんはそれはいい話だから、で松方が大阪の駒に出てるから、あの倉本ちゃん自分で行ってあのあれしてくれて、俺電話しとくからって言うんで、もうその足で新幹線で大阪行って松方に会って、松方、やらせてくださいっていう話になって OK だっていう知らせをプロデューサーに言うでしょ。これはその組合員たちからすると、プロデューサーと作家が組んで、外部の作家が組んで勝手なことをやってるっていうふうに見えたんだと思うんですよね。
1: でも必死だったわけですよね、倉本さんとしては。
0: 本がね、もう間に合わない、あの撮影も間に合わなければ番組は大事ですから。
1: それで実際にその NHK を飛び出すのが6月ですよね、その時っていうのは、週刊誌に何か記事が出た時に
0: 聞いてますね。そうなんですよね。NHK から頼まれて、週刊誌の取材を受けてくれって言われて、だから僕はものすごくその週刊誌の取材に対して NHK をかばったんですよ。 95% かばったことを言ったんですよ。そしたら全然批判ないんですかって言うから、いやそれは言いたいことはありますって、例えばどんなことですかって言うか、例えばって本当に二言目こと喋ったんですよね。でもなんかね、嫌な気がしてね、ゲラを見せてくれって言ったんですよ。もう案の定だったんです。もう全部要するにそのちょっと言ったそこだけが記事になってるわけですよ。要するに NHK を悪く言うところばっかりが記事になってたわけですよ。で原稿を書き直してくださいって、でこれもう目の前で書いてくれって週刊誌でやったんですね。それで僕やっとほっとして家帰って寝たら、電話で叩き起こされてNHK からの、なんてことしてくれたんだって、何ですかって言ったら、記事の内容のところにこう上にタイトルがつくでしょ、
1: はい、
0: あれは社食でもってゲラには入ってないんですよ。
1: そこの部分はチェックしてなかった。
0: チェックしてなかった。 NHK を内部から告発っていう、
1: 大きく出ちゃった。
0: それで NHK が大騒ぎになって、ですぐ来いっていう話になって、それで行ったんですね。そしたらもうその時はすでにもう向こうはその現場の連中が集まって 20〜30人、まあ、要するにみんなが怒ってるからどうしようって話になって、じゃあ分かりました、僕降りますって言ったんですよ。その時ね、一人一人が立ち上がって意見言うわけですよ。僕を弁解してくれたら2人いましたね。それでもでもね、なんかね、聞いてるうちに情けなくて涙出てきちゃって、それでもうサングラスかけて
1: 泣きましたか。
0: それ、泣きましたね、涙出てきちゃったから、
1: うん、それはどういうお気持ちだったんですか。
0: いや悔しくて、もう昨日まで一緒に仕事したのが、うん、なんでこんなに突然敵になるんだっていう感じで、そこから覚えてないんです。気がついたら千歳の空港にいたって感じですよ。
1: どうして北海道だったかってことも今
0: それもわからない。だから後でその後、ある朝日ジャーナルだったかな、あの

0: の人が取材に来て、あ、やっぱりそういう時って自然に南じゃなくて北行くんですよね、敗北って言いますからって言われて、なるほどなと思ったけど、あの北行くもんなのかなと後で気がついたんですけど、
1: ね、南は選ばなかった、
0: 南は選ばなかった、全然思い出すのも嫌ですよね。なんか世の中全部敵になっちゃったって感じですよね。だから少なくとも東京は全部敵になっちゃったって気がしましたね。だから東京から離れたかったんでしょうね。
2: 逃げるように東京を離れた倉本さん、失意のどん底で支えになったのは札幌の人たちの温かさでした。
0: なんか東京から捨てられたっていうから、東京から出てけって言われたっていう、排斥されたっていう感じが強かったですよね。それね、逆に言うとね、札幌の人がね、その時ね、まあその事情を大体みんな知ってたわけですよね、なん
1: となく。当然ね、札幌であっても、
0: その時の札幌の人たちが優しいんですよ。つまり札幌っていうのはね、東京で追い出されちゃったやつに対してものすごい優しいんですよ。
1: 慰めてくれたりってことですか？
0: 慰めるっていうよりも、まあ、いっぱいおごらせてよっていう感じですよ。そういう感じで優しい。
1: 大変だったねみたいな、当時そのすすきのに毎晩通ってらっしゃったんですよ、一人で。
0: 一人で。だから知り合いがもう板前から始まって客、それからホステス、ありとあらゆる人、それで見つけてくれたマンションがホステスばっかり住んでるマンションだったんですね
1: つまり、すすきのに近かったってことですか？
0: 中島公園の脇ですけどね、
1: はい、
0: そこでもみんな優しいわけですよ、ホステスさんも。で下になんていうの、自動洗濯機っていうの、
1: はい、コインランドリー
0: の、コインランドリーが当時あったんだけど、はい、そこに一人で洗濯に行くと、知らないホステスさんがね、あ、先生、そんなの男のする仕事じゃない、私がやっとくから、あとは部屋に届けるわよなんて、部屋行って仕事してなさいなんて言われて、ありがとうなんつって、そういう優しさがものすごくありましたよ。
1: それはもう当時の倉本さんにはもうとても身に。
0: もう本当に、だからね、ホステスさんとはね、本当に知り合いが多かったし、それから風俗の。
1: 風俗の女性。
0: で、そういう人たちと別にその、変に、親しくなるんじゃなくて、人生相談の相手になっちゃったんですね。なんか元気ないからどうしたのなんて言うと、ちょっと今日子供おろし来たっていうか、そう大変だったねなんて。
1: すごい、いきなり深い話ですね。
0: それは男っていうのは大体東京から来てる、大会社の
1: 単身赴任とか転勤で来てる、はい、
0: でそういうのと愛人関係になるわけです。でその愛人関係なんだけど、2、3年経つとその栄転して東京に戻っていくわけで、その頃ね、うなせらで東京っていう歌が流行ってて、それがね、うなせらで札幌っていう歌に替え歌になってて、要するにさよなら札幌っていう感じの、歌になって、栄転になった男が来るとバーのお客さんがみんなで歌ってやるんですよ。
1: あ、それを歌うわけ、さよなら札幌に変えて、
0: はい、その愛人の女の子だけが隅っこでこう一人でこうコップかなんか吹きながらこううつむいてるわけですよ。で僕はそこ行ってな、まあ、なんとなくそこで一緒にこう飲まねえかなんつってやるでしょ。でそういう感じでなんとなく医者のようでもあり、保護者のようでもありという変な立場になってたんですね。
1: 状況察してるよ、
0: そう
2: 東京では出会うことのなかったさまざまな人生、札幌で多くの物語を知ったことで倉本さんの脚本の世界は一層豊かになっていきます。その頃出会ったのが同世代の大スター北島三郎さん。この出会いが倉本さんの脚本家としての視点を大きく変えました。
0: 幻の街っていう作品を書いたんですね。龍一周さんと田中絹代さんと桃井香織と諸田秀夫

0: それで北島三郎が特別出演に出てたんです。
1: ドラマに出てたんですか、北島さん、はい。
0: それでサブちゃんがね、吹雪で小樽のロケの時に到着が遅れちゃったんですよ。でそれをね、もう 2,3000人客がね、不当の寒い中に集まってね、サブちゃんを待つんですよ。で龍さんだの、その田中絹代さんだの、香りがいても全然見向きもしない、サブちゃんを待つんですよ。
1: 寒い中、北海道の人が待ってる、
0: 大歓声なんですよ、はい。でね、なんで僕、サブちゃんはそんなに愛されるのかなと思って、はい、でサブちゃんにその時頼んだんですよ。あなたを少し知りたいから付き人やらせてくれないかって、したら、あ、いや、いいですよっていう話になって、それでその冬1月に函館の公園から付き人やって、まあ付き人ったってフォースの付き人なんです、4番目のね。だから僕のやる役目はそんなになくて、南部せんべいにあの蜂蜜塗って差し出すぐらいの役だったんだけどだずっとサブちゃんとくっついてたんですよ、
1: はい。
0: それでね、その時ね、やっぱり目から鱗でしたね。サブちゃんは大体2部構成になってるんだけど、最初はヒットパレードっていうんでやるんですよ、
1: はい。
0: でその次にね、リクエストコーナーっていうのやるんですよ、あとの1時間ぐらい。で自分はその函館から出て、渋谷で流しを2年間かなやってたって。でその間に覚えた歌がね、大体3000曲あるってんですよ。それで
1: 3000曲、
0: 例えば鉄道唱歌なんて60番ぐらいまであるでしょ、全部歌えるの。それで何でもいいからやってくれって、それでさあ来いって始まるわけ。
1: その場でお客さんが手を挙げてリクエストする、
0: わーんって出るわけね、うん。でそれとやり取りするわけですよ、
1: 話をするんですか、
0: トラさんがやる あれですよ、
1: 来たお客さんとこう、やり合う、
0: それもね、そのやり取りがね、なんとも素敵なのね。そのストレートで笑っちゃうし、裸なんですよ。学歴とか身分とかその年齢差とかそういったものを一切取っ払った、本当にもう何て言うかな、海抜ゼロのベースの部分でやり取りするわけですよ。でそれを聞いててね、今まで俺がそうテレビで書いてたものがね、なんと上から目線だったんだろうっていうことに気がついたんですね。つまり自分がプロデューサーに当てたり、批評家に喜ばれようと思ったりなんかしていて、本当の大衆っていうものを俺は見てなかったっていう気がものすごくしたんですよ。それがやっぱり一番その反省が強かったですね。
1: 富良野という場所はどうして選ばれたんですか。
0: すすきのの行きつけの飲み屋で隣にいた人が、その富良野って知ってるって言われて、でも知らなかったんですよね、富良野って地名すら。でそれなんかズボンの生地の産地ですかなんてバカなこと言いながられて
1: ウールのね、はい。
0: そしたら、いや富良野っていいとこあんだって言って、案内しようかって言って、お茶案内してくださいって言ったら、翌朝7時に待ち合わせて、それで一緒に10時にこっち着いて11時に決めてましたから、もう本当に即でした。熊田さんが打そうとして木がね、本当に太かったです。こんな白樺にしてもこんなだし、荒れ果てた森でしたけどね、上からここの鶴が下がって、で熊がそのここは取ってこう滑り落ちた爪の跡がいっぱいあって、だからここら熊大丈夫ですかって聞いたら、いやーここらの熊は気立てがいいからって言われて、その言葉にも痺れちゃって決めました。でも決めちゃったんですね。
1: ここで住むのはちょっと大変じゃないかとか、そんなことは、いや寒さだって雪だって札幌よりも厳しいですよね。
0: もう厳しいところを探したんですね、四季の変化の激しいところ。ここはだいたい夏35度ぐらいまで行きますし、当時は冬はマイナス35度ぐらいまで行った、だから70度ぐらいの温度差があるでしょ。そういうところに住みたかったですね、やっぱり四季の。都会にいると本当に家の中にいたりすると、温度ってものがの変化が感じられないでしょ。で、ね、僕らね、戦時中の子だからね、今でもそうなんですけど、今はちゃんときちんと密閉した家に住んでんだけど、マイナス 2,30 度になっても窓をちょっと開けるんですよね、寝るとき。このぐらい開けとくんです、
1: 寝るときに。
0: そうすると空気が流れるじゃないです
1: か、外の空気が、はい。
0: それで気持ちよく眠れますね。

0: なんかね、隙間風にならされちゃったみたいね、子供の頃に。
1: 東京にそのままいたらどうだったでしょう、
0: いやもうめちゃくちゃダメな、つまらない人生だったろうと思うし、ゾッとしますね。
2: 富良野に移り住んだ倉本さんは、あちこちでそのままになっている廃屋に気づきます。そこに残された家族の痕跡が倉本さんを引きつけました。
0: で、富良野でだから暇だったから、ずっともうこの原野の中の廃屋を見て歩いてたんですよね。まあ、廃屋評論家と言われるぐらいに廃屋を見て歩いてたんです。
1: それはどうしてそういうところに目が行ったんですか。
0: なぜ廃屋がこんなにあるんだろうっていうところから、森がこうあるじゃないですか。で、森の中よく見てると屋根がね残ってるんです、うん、下の柱が全部崩れて、そういう屋根がちょっとこう持ち上がってたりすると、覗くとそこにそのちゃぶ台があって、茶碗とお箸が散乱していて、これはどういう状況でこの人たちはいなくなったんだと。で、日めくりがあって、それは12月31日になったりするわけね。大晦日にこれ急にいなくなったんだなっていうのは、状況がよくわかるわけですよ。だからもう片付けもせずにそのまま夜逃げしたっていう状況がものすごくわかるわけ。ランドセルは散乱してるわ。そうするとね、そういうことを一軒一軒こうずっと廃屋を何軒も何軒も回って歩いてると、そのうちがそのなんていうのかな、ここから捨てられたっていうか、自分もちょうど東京から捨てられた直後だったし、なんかその捨てられるっていうことにものすごくシンパシーがあったんですね。どういう気持ちで捨てられたんだろうとか、そこから僕はその廃屋からいろんなものに入ってって、北の国からも一つのそれですけれし、今度やる屋根っていうのも、その屋根が残っちゃったけど、その屋根はずっとその家庭のその夜逃げするまでを見てたんだろうなっていう、そこの視点なんですよね。
1: 人間の生活というかドラマがそこで倉本さんが、
0: そうですね、
1: 想像するということですよね。
0: だからその想像力、もちろん想像力の産物なんだけど、その想像力をかき立ててくれるヒントが廃屋の中にはワンワンあるわけですよ。それと同時に呪い、恨み、つらみっていうのもありますよね。だから危機迫る廃屋もいっぱいありますよ。ちょっといられないっていう、怖い、怖くてっていうのもありましたね。
2: 富良野に住んで4年、倉本さんは代表作北の国からで厳しい自然の中での暮らしを描きます。
0: あれはちょうどバブルが始まった頃に始めたんですね。
1: だからその81年から、
0: それに全く逆らった形での五郎さんの生活ですから、バブルで正しいんですかっていうことをどんどんどんどん書いていったわけですよね。電気がない、電気が上がったら暮らせませんよ、そんなことないですよ、夜になったらどうするの、夜になったら寝るんですっていう単純な哲学だから、それが見直されたのは311の後ですよね。で、全部ほらドラマって東京から出てくるでしょ、
1: はい、
0: 都会の人がこっちへ来て役者さんたちでもやるとね、はい、本当に地方で暮らしてる人間とズレが出ちゃうんですよ。例えば俳優さんに薪割りを1日やってる作業をやらせると、一生懸命、
1: はい、
0: 一生懸命こんな作業をやってたら1日持たないですよね。だから普通はここら辺ではのんびりとやりますよ。それから一寸引きっていう言葉を僕はこういう人教わったけど、どんなでっかい根っこを動かす時にも力を合わせて一寸ずつ引けって言うんですよ、うん、3センチぐらい、
1: はい、
0: そしたらそのうち必ず動くっていう、そういう思想が今の東京人にはないでしょ。役者にもない、ディレクターにもないじゃないですか。スピードっていうことが優先してるから、スピード効率ってことで、例えば田中邦衛さんにしても地位にしても、それを知らせなきゃいけないわけですね。それを知らせるのに時間がかかる。石を積んで運ぶっていうところ、子供がその石を積むのが大変だから、下に藁をいっぱいしてあれして、表だけ石でごまかして、重そうにそれを運べっていう言い方をするわけですよ。で、そんなことをしちゃ不自然になると、本当に石をこっちの山の石をこっちの山

0: 山まで持っていきたいんだけどさあやってみなってやらせると、彼らはいっぺんに積もうと思うからいっぱい積むわけですよ。そう二人でやってもすぐこうなってガラガラって全部転がれてた。そこにリアリティがあるわけでしょ。
1: やっぱりその北海道に移り住んだ倉本さんならではのドラマにしたかったっていうのが、
0: そうですよね。やっぱりあれは経験しないと書けないですね。
2: 北海道を舞台にドラマを描き続ける一方で、倉本さんは富良野塾を開設、役者や脚本家を育てることにも情熱を注ぎます。
3: 要するにね、君らがね一番良くないところはね、もう君ら全てについて良くないと僕は思ってるところはね、自分のことばっかり考えてるね。自分の相手がどう思ってるか、相手の立場になったらばどう自分は演ずるんだろうかっていうことを全く考えてないね。それは早い話、自分が常に接してる相手の立場に立ってみる、相手の立場にふっと感情移入してみるということをできるかできないかっていう一番基本的なことなんだよね。
0: アメリカのニューヨークにテリー・シュライバーっていう演出家がいましてね、この人が遊びに来てて、それでその日本人の役者の売れてる役者の何パーセントぐらいがあのスタジオに通ってるか、つまり今勉強してるかって聞かれて、日本にはそういうスタジオないし、ほとんど普段のそのトレーニングしてるのはゼロに等しいって言ったんですね。した彼はインクレダブルって言って、
1: 信じられない、
0: 例えばダンサーが1ヶ月稽古休んだら筋肉落ちるだろう、ボクサーが1週間練習トレーニングするのをやめたら元に戻すの大変だろう、役者も同じじゃないか。ライターに関しては僕はものすごくそれ分かるんですよね。僕は1週間ものを書かないと1週間目にものを書くときすごく時間がかかるんですよ。やっぱり毎日書いてないと、だから習慣化しないとダメなんですよ。そういうことをやらないから、まあ、不真面目ですよ、はっきり言って。それは勉強する場所もないし、もう一つはテレビっていうのはこれだけ今流星を極めてるのにもかかわらず、映画は俳優とか脚本家を育てる施設があったんですよね、研究所が。テレビはないでしょ。それでよそで売れてきた歌手を引っ張ってきて主役に据えるとか、モデルを引っ張ってきて何の基礎もないものを主役に据えるみたいなやり方をするでしょ。でこれはねやっぱり間違ってるなと思ったんですね。
1: それを何とかしようっていう、
0: だからその差がどんどんどんどん出てきて、テレビの芝居がどんどんどんどんひどくなってる。で僕はテレビに育てられたから、なんかテレビに恩返しをしたいという気があって、それであんなことを始めちゃったんですけどね。
1: でも富良野塾というのは他にはない独特のそのシステムですよね。こう2年間富良野で共同生活をしながら学ぶ、
0: まあ、金を使わないでやらせたかったんで、一文も入学金もその授業料も何もちろん取らない、それと同時に生活もタダでさせたいって。それからタダでするっていうことは自分たちが働かなくちゃいけませんよね。それで農協に紹介 して、はい、農協からその仕事の愚痴をもらって、で彼らに口は出さないと、それで自分たちで管理してやってくれっていうことでやり始めたわけですよね。
1: 農業の手伝いをして、
0: ここら辺だったら農業の手伝いしかないですからね、他に仕事が。
1: 農作業をして夜、そして勉強をする、俳優を養成する、脚本家を養成するという時に影響はありましたか？
0: ものすごくあると僕は思うんですが、例えばまず体が良くなりますよね。
1: 働くわけですよね。
0: 働くから、でもね彼らはね、何のために演劇してるのに農家出なきゃいけないのかっていう疑問を持つやつが出てくるんですよ。
1: どういう関係があるのか、
0: どういう関係があるかじゃなくて、それは食うためにやってんじゃないかっていう、食うということが我々の基本でしょ。だからそこを忘れちゃうんですよね。農業をやらされることへの不満が出てきて、抜けてく連中がどんどんどんどん落語者が出てくるっていうことですね。だからトータルに500何十人入って卒業したのは370人ぐらいですか、それでもそれだけよく残ったと思いますよね。
1: 塾生たちに、そのこれから演劇に携わる塾生たちに一番その伝えたかったことはどういうことなんですか？
0: 僕はよく焚き火講義っていうのをやりましたけど、あの焚き火を焚いて夜こういう森の中で講義したんですけど、そういう時例えばここにこの一本の木があるだろうって、でこの木とってもいいからあのうちの庭に欲しいなって言った時、ここからスポンと切ってうちの庭に持ってきたって立たないだろうって、こんな不安定なものは、
1: はい、
0: 根っこはあるから立ってる、
1: はい、
0: で根っこつまり木は根によって立ってるんだと、でも根は人の目に触れないよね、その根をしっかり人の目に触れない根っこの部分をしっかりとしないと、あの人にはこの木の美しさが伝えられないでしょっていう、そういう教え方をしましたね僕。大学教授がね、これだけの知識をこれだけの本の量を頭の中詰め込んでるからそれを伝えるのだという教え方と、物を作るというメソードみたいな、その場合の発想方法とかいろんなものを教える教え方って全然違うと思うんですね。だからこういうところの教え方っていうのは非常に難しいし、まず人格的に惚れてもらわないと教えられないし、こちらを信じてくれないやつには教えられないし、疑問を持たれちゃったらもうそこでさよならになっちゃうし、だからといって僕自身は人格的に決してできた人間じゃないし、もうめちゃくちゃだし、あの角だらけだし、そうしないとまた自分の作品が書けないしっていう部分を大事にしてる部分があるし、だから矛盾だらけですよね。
2: 今倉本さんは富良野塾で育てた教え子とともに屋根という舞台に取り組んでいます。屋根のもとにどんな家族の暮らしがあったのか、貧しくも幸せだった時代に思いを馳せこう綴っています。すべてがずっと深かった、森の緑が深かった、稲穂の黄色が深かった、川の流れが深かった、人との交わりも深かった。昭和、その時代にさまざまな事変があり、暗い記憶もいろいろ刻まれたが、それらは常に痛いものは痛く、辛いものは辛く、楽しいものは楽しく、だがそのいずれもが決して浅くなく、痛切に深く刻まれた気がする。
1: あの舞台の中には本当に倉本さんのいろんな思いが詰まってると思うんですけれども、改めてね、日本の戦後ここまで来た歩みっていうのを倉本さんはどういうふうに捉えてらっしゃいますか？
0: 僕は間違っちゃったと思いますね。やっぱりなぜこんなに経済本位になっちゃったのかということですね。経済と科学が偉くなっちゃったのかということですよね、うん、本当の文明社会っていうのはエコノミーとエコロジーとカルチャーっていうのは3本の柱になって互いを支え合ってバランスよく立ってるものを真の文明社会だというという言葉があるんだけど、今そのエコノミーのことばっかり言うでしょ。なんでこんなに金金金って言ってんのか。そうするとね、人間の生きることの一番大事なことは金なのかっていう話になりますね。僕は違うと思うんですよ。贅沢っていういろんなものが溢れてるっていうことと幸せってこととは別のもんだって気がするんですね。でも今いろんなものが手に入る、いろんな贅沢ができるってことを幸せだっていうふうに誤解しちゃってるような気がしますね。僕が今思うと戦争中を含めて空腹とか戦争の恐怖とかいろんなことの中にで暮らしてた家族と一緒にこうに包まれて暮らしてた時代っていうのはそれなりに幸せだったし、今ももちろん幸せだし、つまり幸せの定義っていうのはね、やっぱり今に満ち足りたというふうに自分が思えるか思えないかっていう問題だと思うんですよ。だからその際限なくそのいろんなものを欲しちゃうと不満になるじゃないですか、今の生活にね。でもそうじゃなくて最小限のものでその満足していれば全然満ち足りていられるんですね。
1: 脚本家人生をね振り返ってみるとそれからもう60年ってことになります。
0: そうですね、
1: ご自身で振り返ってみていかがですか？

0: 幸せな人生だったと思いますよね。書きたいことを自分でこう膨らまして書いて、ほら吹いてるみたいなもんですからね。あの世の中に対してほらっていう言い方も変だけど、嘘ついてるわけでしょ。嘘ついてるっていうから、なんて言うんだろう、フィクションを作り上げるわけですから、それによって役者たちがそれに感情移入した時に、役者たちが本当に恋をしちゃったりするわけですよね。だから僕の作品で疑似恋愛から恋に発展して結婚したなんて随分いますよね。石坂浩二と浅丘ルリ子もそうだったし、いっぱいいますよそういうの。だからそういうことをしてると、なんかこう人の人生を操ってる操り師のような、こう上の方からね、そういう感じがしてくるし、そういうそのやったなんていう自分で密かなちょっと邪悪な喜びがありますね。
1: 今あるいはこれからね、その演劇に、ドラマに取り組もうと、するような次の世代の方たちにですね、こうあってほしいというようなその願いというのはありますか？
0: ありますね。演劇、つまり本当にやりたいんだったらね、自分のその目的のために地道にこう努力をしていくという気概というか、でそれがね、僕今の日本の若者たちには欠けてると思います。夢をやっぱり達成するには、やっぱりその地道な努力っていうのがないとね、無理ですよね。それだけは僕はしないとダメだっていうことを言いたいですね。
1: シナリオを書く人たちにとってどうですか？同じですか？
0: 受信力ですね。発信することをみんな勉強しちゃうんですよ、演劇学校でもシナリオ学校でも、はい、発信する方法を教えるんですけど、受信する方法を教えないんですよ。でみんな受信する方法は各自当然やるだろうって思っちゃってるのか何なのか。だから僕は富良野塾では受信が 70% っていう教え方をしましたね。受信しろ受信しろっていう。
1: 受信力を磨くために大事なこと、
0: 大事なこと、
1: どうすれば磨かれる？
0: 相手を愛することでしょうね。相手を愛して相手の中に入ることでしょうね。そうすれば相手の気持ちもすごくよく分かってくるでしょう。最初から嫌っちゃってると見ようともしないし、避けようとしちゃうから、そこでもうなんか受信力を放棄するんですよね。やっぱりだから愛してるものに対してはやっぱりもっと入り込みたくなるじゃないですか。だから愛するってことはね、基本なんですよ。それが創作の基本だっていう気がしますね。伝えたいメッセージがね、何かって昨日僕言われて考えたんですよ。そしたらね、やっぱりごめんなさいっていうことしか言えない気がする。こんな100年後にしてしまってごめんなさいっていう、僕らの時代を悪くしたんだねっていう、僕らの責任ですねっていう、そういう言葉が僕の回答だな。
1: 100年後の人にごめんなさいってのは、このまま日本が進んでしまうと、
0: 多分ね、今の方向性の中では、それまでごめんなさいにならなければいいけれども、本来の日本人というものから離れて、スピードとか機械化とか科学とか医学も含めてだけど、なんか我々は全然進んじゃいけない方向へ進んでいっちゃったんじゃないかっていう気がしてしょうがないですね。だからこんな風にしちゃったのは、やっぱり僕たちの今の世代がもっと頑張ってそれを阻止しなくちゃいけなかったのに、阻止できなかったっていうことに対するごめんなさいっていう感じが僕は一番強いような気がする。
1: 100年後いい方向に向かうために、ここが変われば、
0: だから生きる哲学を変えないとダメでしょうね。今の繁栄に溺れてること、セールがあるとすぐすっ飛んでいくこと、イルミネーションに吸い寄せられること、美味しい食い物に殺到すること、全てだと思います。
1: ぐさぐさくるんですけれども、
0: 美味しい食い物っていうのはね、美味しいじゃないと僕は思うんです、僕はやっぱり一番うまかった飯っていうのは、東京から疎開先に行って朝食ったご飯と

0: 山からその親父が取ってきたフキノトウを入れた味噌汁なんですよ。これが一番うまかったっていう気がするの。未だもって味を覚えてる。それはね、自分が腹が減ってたからだと思うんです。だから今自分が腹が減らないのに3食の時間になると飯を食っちゃってるんですね。僕なんか空腹がないのに機械的に朝昼晩って飯を食うことになっちゃってて、それ何のために朝昼晩食うのかっていうと、食後に薬飲まなきゃいけないから食うみたいな、そういうところまで行っちゃうんですよ。
1: 自分の子供や孫のことを考えると何とかしなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、
0: 人間ってね、自分の子供のことは考えられますよ、孫のことも考えられるでしょう、でも孫の子供のことはもう考えないでしょう。それはもうどうなってもいいって、とは言わないけれども、どうなってもいいの範疇に入れちゃってるんだと思いますね、
1: そこを変えなきゃ、
0: だから地球は子孫から足りてるものでね、延々と続く、永久に続いていくものだというその感覚を持たないとダメなんじゃないかって気がするんですね。

2時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報、全国の天気概況をお伝えしておきます。午後も日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。九州から東海、北陸、関東甲信にかけてはおおむね晴れて、カラッとした空気に包まれそうです。東北は日本海側ほど雲が広がりやすく、一部で雨が降るでしょう。北海道は寒気の影響が残り、ところどころで雨が降ります。標高の高い山では雪が混じるでしょう。沖縄はだいたい晴れますが、局地的に雨雲や雷雲が発生しそうです。関東甲信越各地に出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の伊豆宮は、静岡県の伊豆南に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、東の風、海上では初め北東の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部、南東の風、海上では初め北東の風がやや強く、晴れでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、新島では強く、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチ、新島では3メートルの見込みです。伊豆諸島南部、北東の風強く、曇り、ところにより雨、波は3メートルのち4メートルでしょう。小笠原諸島、北東の風のちやや強く、晴れ時々曇り、波2メートルのち3メートルでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆、東の風やや強く、伊豆南では北東の風が強く、曇り時々晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、晴れ夜曇りの見込みです。長野県北部は北の風晴れでしょう。新潟県、北の風のち東の風、海上では北東の風のちにやや強く、曇りのち晴れでしょう。波は2メートル50センチ、のち1メートル50センチの見込みです。変わって、今日午後2時現在の各地の気温です。昨日に比べると高いところは3度近く、低いところは2度ほどの差です。内陸は夏日です。東京の都心 22.2 度で、昨日に比べて 2.6 度高くなっています。横浜 22.3 度、2.2 度高く、千葉 22.5 度、1.6 度高くなっています。銚子 21.3 度、昨日とほぼ同じです。埼玉 23.1 度で、昨日に比べ2度高く、熊谷 24.2 度、1.8 度高くなっています。水戸22度、昨日とほぼ同じです。宇都宮22度、昨日に比べて 0.8 度低い気温です。前橋 25.3 度、昨日とほぼ同じです。それから甲府に参りましょう。 25.5 度で昨日に比べて 2.4 度低く、長野 20.2 度、昨日に比べて 1.9 度低くなっています。新潟、昨日と比べてほぼ同じです。 21.2 度となっています。

0: では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は上信越道と長野道が工事のため渋滞しています。上信越道の下りは榊インターと高速ジャンクションの間の有明山トンネル付近で工事のため5キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで11キロ渋滞しています。右ルートは工事のため利用できなくなっています。立山道の下りは富津竹岡インターで3キロの渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネルで1キロ半渋滞しています。千葉県の東金九十九里有料道路と九十九里有料道路はトライアスロン大会に伴って午後6時まで全線通行止めになっています。一般道路の状況です。栃木県の新国道4号線は小山市多摩で大型ダンプカーなど車3台の事故のため上下線ともそれぞれ2車線が規制されています。気をつけてお通りください。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: 3時の NHK ニュースです。生命保険大手の第一ライフグループは社内の人事システムが不正アクセスを受け、退職者を含むおよそ12万人分の従業員情報が外部に流出した可能性があると発表しました。一方、現時点では顧客情報への不正アクセスは確認されていないとしています。第一ライフグループによりますと、先月24日に社内の人事システムで不正アクセスを検知したため調査したところ、傘下の第一生命を含む従業員の個人情報が第三者に閲覧され、外部に流出した可能性があることを確認したということです。流出した可能性のある情報は従業員と退職者合わせておよそ12万人分で、名前や住所、電話番号、それに職位などが含まれているということです。一方、会社では現時点で顧客情報への不正アクセスは確認されていないとしています。第一ライフグループはご心配とご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げますとコメントしています。不正アクセスの被害はカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムでおよそ660万件の会員の個人情報が漏洩したほか、宅配大手の佐川急便で荷物の送り主と配達先の氏名などが外部に漏洩した可能性が明らかになるなど相次いで確認されています。イスラエル行きの旅客機が緊急着陸した問題で、インド人の機長がインドのモディ首相とのビデオ電話でコックピット内で副操縦士に襲われた時の状況について、命がけだった、誰も死なせてはならないと思っていたなどと語りました。先月30日 UAE アラブ首長国連邦のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機は、オマーン国籍とされる副操縦士が刃物で機長を襲った後墜落させようとしたと伝えられています。この問題で UAE の病院で治療を受けているインド人機長が2日、インドのモディ首相とビデオ電話で会話した映像が公開されました。この中で機長は副操縦士に襲われた時の状況について、命がけだった、負傷して床に倒れ、起き上がれないかと思ったと述べました。そして、機体が急降下するのを感じ、殴られながらもドアはすぐそこだと自分に言い聞かせたと述べ、助けを求めようとコックピットのドアを開けた状況を説明しました。コックピットのドアが開いたことで乗客たちはコックピット内に駆けつけ、副操縦士を取り押さえるなどして旅客機はサウジアラビアに緊急着陸しました。機長は自分自身を守り、また誰も死なせてはならないと思っていたと述べました。

0: 中塚行政改革担当大臣は、国の事業を公開の場で検証する秋のレビューを来月実施すると発表し、食料品の消費税減税の財源を捻出することも念頭に議論を進める考えを示しました。政府の行政改革推進会議が国の事業を有識者を交えて公開の場で検証する秋のレビューについて、中塚行政改革担当大臣は昨日の閣議の後の記者会見で、来月12日から2日間の日程で実施すると発表しました。検証の対象は、外務省の途上国向けの無償資金協力や、農林水産省の農産漁村振興交付金、それに内閣府などが所管する宇宙戦略基金など8つの事業です。中塚大臣は、議論の中では消費税減税の財源捻出なども念頭に置かなければならない、片山財務大臣とも緊密に連携を取り、議論の結果を政府全体の取り組みに還元することで補助金や基金の見直しを推進していきたいと述べました。ここまで3時の NHK ニュース、横林がお伝えしました。時刻は3時5分になります。
1: こんばんは、漫画家文筆家画家の山崎まりでございます。8月がもうあっという間に終わろうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回も私がどうしても会いたい方と時間の許す限り語り合いたいと思います。リスナーのあなたも投稿したり、ラジオの前で突っ込みながら一緒に参加してください。では山崎まりラジオ開演。

改めまして山崎まりです。今回が21回目でございます。前回は6月にニコル・クーリッジ・ルマニエールさんをお迎えいたしました。大英博物館で初めて大規模な日本の漫画展を実現したほど日本の漫画文化をこよなく愛する人です。さらに7月には山崎まりラジオ番外編リクエストトーク集と題して、これまでに放送した山崎まりラジオの中からあのゲストの話をもう一回聞きたいというリクエストにお答えいたしました、俳優の山崎努さん、解剖学者の養老孟司さん、指揮者の広上淳一さん、そして編集工学者の松岡聖子さんでお送りいたしました。さてリスナーさんから感想が届いております。ありがとうございます。ちょっとご紹介させていただきましょう。千葉の岩さん、山崎さんとニコルさんの超絶熱いトークは情報量が多く何度も繰り返し聞きました。私は家族でアメリカに5年間住んでいたので、そうそうと共感することばかりでした。息子はアメリカでトムとジェリーに出会い夢中になってアニメを見ていたので、その頃のことを懐かしく思い出しながら聞いていました。そして早速お二人の対談集を読んでいます、ということでありがとうございます。そしてピリカさん、51歳女性、7月20日のリクエストトーク聞きました。私は今人生半ばで息切れし立ち止まっているところでしたが、番組を聞いているうちになんとかなるやという気持ちになりました。山崎まりラジオのゲストはマリさんを含め、それぞれ自分の生き方、個性を信じて生きてこられた方だと思います。養老孟司先生の人間と虫の境目すら超越した淡々とした語り口、松岡聖吾さんの日本の風物の細部に宿る意味への知的な観察、そしてゲストのパッションを引き出すマリさんのトーク、自分の生き方でいいんじゃないかなと思える時間でした。ありがとうございます。そういうわけで番外編また企画したいと思っておりますのでね、その時はまたぜひ聞いていただければ嬉しいです。というわけで今日も聞きながらメッセージを送ってくれると嬉しいです。お便りは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジをつけて投稿してください。お待ちしております。今回はゲストに宗教学者で僧侶の釈徹宗さんを迎えして、ほぼ2時間スペシャルでお送りいたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。

山崎まりラジオ第21弾。まずは、私のお話をちょっといたしましょうか。実はですね、ここ最近非常に北海道行く機会が非常に多くてですね、北海道子ども本の森札幌北大というのが今月8月1日にオープンしましてですね、私なんとそこの名誉

本の森なんですけど、子供の本だけじゃなくて、その北大のそれこそその学術研究で使われているような本とかも子供の本の隣に並んでたりとか、あのいろいろとセクションごとに分かれてて、自然科学だったらまあ鳥の絵本もあれば鳥類の図鑑も全部まあ隣り合わせで並んでるというね。まあそれは私も子供だった時に子供の本ばかり読んでいたわけじゃないんで、子供だけど大人の読んでいる、知的触発になるような本をね、やっぱりこう隣に置いていただくような感じがいいんじゃないですかなんていうことを言って、そういうような図書館になっております。このようなおはがきが届いております。羊サブレさん、私ちなみに羊年の羊座、お羊座関係ないですけどね、はい。山崎麻里さんは図書館が好きだと思うのですが、うちの地元で新しく図書館を作ることが決まっております。市民の意見を集めるワークショップが開催されています。そこで理想の図書館や図書館に欲しい機能、空間について語っていただきたいです。現状この町の図書館は悲惨な状況ですのでお聞きしたいですということですね。まあ図書館もね、やっぱり老朽化してくると、やっぱり中の方もどんどん入れ替えていかなきゃいけない分、やっぱり捨てるに忍びないような本もあったりとか、やっぱり新陳代謝は図書館は難しいですよね。でも本当にできるだけこれからやっぱり活字の本減っていくんで、今残ってる本っていうのはできるだけ残していった方がいいんじゃないかなっていうのがまあ私の意見なんですけれどもね。まあいずれどこかでまあこういう図書関係の方、誰かお呼びして図書館の話ができたらいいのかなという気がしております。はい。続いてまだお便り紹介します。みるみるさん、1年ほど前から山崎まりラジオにハマっている札幌在住者です。あまりに聞いている時間が楽しくて、とうとう周りの友人にも聞いてみてといらぬおせっかいを焼いています。でも友人たちの反応もお世辞ではなく面白いと続けて聞いているとの声、今では私は幸せ配達人を自負する女です。ありがたいですね、おせっかいはい、お次、マウンテンドルフィンさん、いつも今か今かと待っています。不定期で申し訳ありませんね。先日の番組は2ヶ月になる息子と聞きました。泣いていた赤ちゃんがマリさんの声を聞いてピタッと目をまん丸くして聞き入っておりました。この子が大きくなった時にも聞けるようマリラジのアーカイブを作ってほしい。多分私のあの声の圧で泣き止んだんだろうね。うわっ、あのうちの猫とかも私の声がテレビから聞こえてくると黙るもんね。圧ですよ、私のこののぶとい声の。お次、タイガーリリーさん、毎回楽しく聞いています。ラジルラジルでお気に入り登録していますが、不定期な出没にワクワクします。さて、私は先月白内障手術を受けました。全く自覚はなかったのですが、自治体の無料検査で発覚し、思い切って手術を受けたところ、とてもよく見えるようになり、風呂上がり前に風呂場の掃除が欠かせません。まあ、要するに汚いところがよく見えるようになってきたってことですよね。私の友達は自分の顔のシワに驚いたって言ってましたね。こんなにシワったのかみたいな感じになるらしいですよね。この間物もらいができて眼科行ってきましたけど、まあ、まだ白内障とか若干その気はあるなみたいなちょっとさことは言ってましたね。だけどまだ大丈夫です。はい。ブルーベリー食べるようにしてます。はい。この辺で、ちょっと一曲お聴きください。私が本当に愛してやまない映画、真夜中のカーボーイの、挿入曲でございます。ハリー・ニルソンの噂の男。

0: 送りしましたのはハリー・ニルソンで噂の男でした。山崎まりラジオ、今回のゲストは宗教学者で僧侶のこの方です。
1: こんばんは、釈徹宗です。
0: ようこそ、どうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそ
0: ありがとうございます。暑いさなかに
1: お招きいただいて大変光栄です、
0: はい、
1: 大変
0: 嬉しいです。
1: すごいゲストが居並ぶ中、
0: いやいやいや

0: 申し訳ないですね。
1: もうシャクさんにはもう早くどっかで来ていただきたいなとずっと思いながら。そうなんですか。そうです。というわけでまずはシャクさんのご紹介から。はい。1961年大阪府生まれ、大阪府立大学大学院博士課程修了。如来寺住職、生活介護事業に関する NPO 法人の代表、そして武蔵野大学総長でいらっしゃいます。著書も多く、落語に花咲く仏教、宗教と芸能は共振するで、河合駿学芸賞を受賞されています。他に、法然親鸞一編、親鸞の思想構造、比較宗教の立場から、NHK100 分で名著ブックス、歎異抄、仏に我が身を委ねよ、などがあります。100分で名著はね、我々も一度水木しげるさんの回でご一緒してますよね。
0: ええ、楽しかったですね。
1: 楽しかったですね。
0: 熱い水木愛が炸裂して全然終わらなくて、
1: ね、頭から全員湯気が出てるような状態で、それでもまだ喋ることが尽きないという状況で、
0: 延々続いて、で、はい、最初水木しげるのお嬢さんが見学に来られ、はい、見学というかご挨拶に、ね、来られて、はい、で、まあ、すぐにお帰りになる予定が、はい、結局ずーっと最後までおられて、はいはいはい、また次の日の第2回収録も来られてい
1: らっしゃいましたよね。あのね、100分で名著って本当に収録時間長いですよね。
0: 長いです。
1: だって前後で8時間かける2ぐらいな、
0: そんなもんですよね。
1: 勢いでしたね、喋った内容。
0: 本当ですよ。長かったです。
1: もうここに泊まるんじゃないかと思うような、合宿してるような気持ちで水木しげるにディープにね、やっぱり浸かりまくった。
0: あの時、マリさんがイタリアでね、はい、水木作品をすごく単独されて、
1: そうですね、で、総員を玉砕、私は戦争担当だったんですよ。で、シャクさんがノンノンバーだったんですよ。あの時のね、シャクさんの話がめちゃくちゃ面白くて、
0: あ、そうですか。
1: そう、結局この日本っていうのは民間宗教の国だ、民間信仰があるために、ああいう、まあ、なんていうかお化けとか妖怪とかが出てくるっていうのを話を聞きながら、なんかそれってギリシャローマの、それこそユリシーズじゃないけど、オデュッセアじゃないけどね、ああいう神話と同じだなって思いながら聞いていて、
0: うん、まあ、そういう感性の強い作家ですよね、うん、水木しげるっていうのは。はいはいはい、でも僕、テルマエロマエ初めて読んだ時に、こんなに面白い娯楽作品なのに、なんか、変にアカデミックなんで、すごい作品出たなっていう風な印象は持ちましたよ。だから初めてお会いした時は、これが、テルマエロマエを生み出した人かっていう。
1: お恥ずかしゅうございます。そのね、実はね、初めて会ったのはその水木さんの番組ではなく、はい、シャクさんが NHK の夕方の渋五時っていう番組で。
0: 渋五時っていうニュース番組の中にあるお悩み相談コーナーを担当してたんですよ。7年間ぐらい僕やってたんですよね。で
1: その時の、うん、そのお寺のお悩み相談の回答者の一人として私がなんか言ったんですよ。
0: もう最高でしたね。だってどんなお悩みもまずは風呂入ったらどうですかねですからね。
1: そうなんですよ。
0: すごかったですよ。
1: いや、でもね、お風呂はやっぱりその、うん、いわゆる、まあ、今日これ本当に釈さんとお話ししていきたいことが山のようにあるんだけど、やっぱり過去の要するに古代ローマ時代から人々を解放するものだったんで、やっぱりお風呂をこう提供してくれる人、または温泉を作った人間、見つけた人間っていうのはやっぱりこう神がかってくるというか、なんというか求められる分だけね。でもそれぐらい人間にとって大事なものだったので、なんでかっていうと、人間ってそれこそ魚くんがよく言ってるけど、海ではいろんな種類の魚が自由に泳いでるのに、水槽に入れた途端に大喧嘩が始まるっていうね、言葉、あれ人間も同じじゃないですか。
0: です
1: よね。かといって狭いところから、日本みたいな島国の人間は、大陸みたいに、じゃあ俺ちょっとサバンナ行ってくるわとか、草原行ってくるわってわけにいかないじゃないですか。でもそんな時にお風呂はですね、瞬時に広いところにいる気持ちにちょっとさせてもらえるという効果があってですね。そういう意味でちょっとこう解放感に浸ることで、まあそれまでこう自分を狭窄的にしている予定調和的なこう縛りから、まあそういうことは別に気にしなくていいのかなっていう気持ちになりやすいですよっていう意味で、全ての回答をお風呂に入ればいいんじゃないですか。
0: とにかく一緒にお風呂を入れば全て解決みたいな話だったんです
1: 。すいません、
0: 傑作でした。でも今ほら熊本の方が震災で苦労されてますが、東日本大震災の時なんかも、あ、これは阪神淡路大震災の時もでしたけども、やっぱりなんかね、そのやっと少しライフラインが確保されて、でお風呂入った時に生きてるとか日常が戻ったって実感するっていう話は随分聞きましたよ。
1: はい、だから俗テルマエロマエ

0: やってる連載の中で能登、うん、の地震を描いてるんですが、その時に私ちょっと能登知り合いがすでにちょうどいたもんですから、うん、地震が発生したバルト直後に行ってですね、その時ちょうど自衛隊の、うん、あのお風呂部隊が救援に来てたんですけど、
1: はいはい、
0: もう感動しちゃって、世界広しといえどもお風呂を用意してるの日本だけなんですよ、うん、他はみんな
1: そうかもしれないです、ね、
0: シャワーはあってもお風呂まで作るとこないんですよ、うん、それで見せていただいたら、うん、もうね42度のお風呂にキープするんですよ、うん、温度、しかもちょっと若干かけ流しで、うん、かけ流しなんですよ、
1: すごいじゃないですか。
0: で毎回入れる人もそのぎゅうぎゅうになっちゃしょうがないので、うん、まあ、7人ぐらいの単位でちゃんと流しが、うん、こうなんていうんですか、洗い場があって、そこで一人ずつ、
1: そんなに本格的なんですか。
0: いや欲しいと思いましたあれだったらもうどこ行っても
1: 大丈夫、ポータブルっていうか持ち運びできるようになってるんです。
0: なってるんです。それで水だけをどこかで確保してくると、ボイラーも全部そこで設置してあって、それで各班係の自衛隊の方がね、ちゃんと制服着たままパーッと測ってて、42度ですって言うと、うん、OK 出ましたって言って、わーって皆さんここで7人ずつ入ってくるんですけど、
1: で、
0: うん、
1: そもそも我々みたいに湯船に入るっていうのは別に世界共通じゃないですよね、うん、湯船に入らない民族とか文化圏いくらでもあるじゃないですか。
0: ありますし、うん、湯船に浴槽あるのに、私の暮らしてるイタリアみたいに浴槽あるのにですよ、そこはあくまでシャワーをするためか、またお湯をたまま時々入れますよ、うん、だけどその中で石鹸のね、液体石鹸入れて泡だらけにして、わーって自分の赤こすって、石鹸と自分の赤にまみれた湯に使っては素敵だわとか言ってるんですよ、うんうん、もうありえなさすぎるって、私が大声を上げてもですね、みんな意味がわからないんですよね、合理的じゃないかと。
1: このお話を聞いていただくと、うん、もういかにテルマエロマエが、あのしっかりした文化論家っていうのが、
0: いや分かりますよ、釈さん、私お風呂に入れない何年かお風呂を我慢してきたことか、やっぱりあれ作品っていうのはやっぱりこう、うん、苦悩ですね、怒りや苦悩や悲しみやそういったものがうわっとこう押し寄せてきた時にああいう形になっている
1: のに、花咲く
0: 花咲く、もうそういう漫画でございます。お寺ではお風呂に関して何かこう独特な、何かお寺で、でも日本のお風呂の文化って始まってるんですよね、はい、
1: そうなんですよ、うん、あの要するにお風呂文化とか、あと歯磨きとか持ち込んだのは仏教だとは言われてるんですよ、
0: ね、
1: うんうん、
0: 歯磨きも
1: そうなんですって。まずインドは沐浴するでしょ、
0: うんうんうん、
1: 身を浸すみたいなものを仏教が、
0: うんうん、やっぱり浄化する、
1: うん、そうですね、
0: みそぎのような、
1: みそぎのようなもの、うんうん、あとブッダがとにかく体を清潔に、
0: うんうん、
1: で歯もちゃんと磨いてっていう、あの木の枝みたいなもので磨いてたみたいなんですが、そういうのをこう初期の仏教から大切にしてたみたい で、その文化が一緒にやってきたんだって聞いてますけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あのそう歯磨きで思い出しましたけど、うん、お風呂屋さんとか行くと歯磨きしてる人とかいますよね。
1: いますね、
0: あれね、外国の人来てめちゃくちゃ驚くらしいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: あの体洗うとこで急に歯磨きしてペーとかやってるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: ってなるみたいなんですよ
1: ダメなんですか。
0: だから、いやダメ、まあね、歯磨きを人前で見せてやることがなかなかないですよね、
1: う
0: ん、
1: そういうことか
0: ですね、割と隠れてやるような、そのくせ人前で大きな音出して鼻かんだりするんでよくわかんないです、価値観が ね、だけど歯磨きをやっぱりこう素っ裸でシャカシャカシャカシャカ
1: してみると、
0: まあここでは多分全部きれいにしなきゃいけないんだなと、
1: うん、
0: 全てをここできれいにしていく場所なんだねっていうふうに外国の方に聞かれたことがあって、そういえば子供の時に行ったお風呂屋さんで歯磨いてたなっていうことをちょっと思いました
1: けど、今でもおられますよ、なかなかお風呂文化もきっと、さまざまなんでしょうね、
0: 多分ね、
1: あの、民族とか文化圏によってだいぶ違うんだと思いますね、
0: いろいろあると思いますね、はい、もうとにかくだから日本っていうのは何をもってね、うん、まあ、古代ローマでなんでお風呂があれだけ流行ったかっていうのは、火山列島なので、ベスビオス火山の麓で お湯が普通に湧いてるところで岩盤浴したり、お風呂に浸かって、要するに湯治してる人を見た商人がですよ。それこそ大阪商人みたいな人がね、これは商売になるわって言ってローマの都市部に行って、ただ火山ないから、じゃあどうしたらいいだって、沸かせばいいんだって言って、水道橋があるんでたくさん水はこう供給されてるわけですから、釜でどんどんどんどんお湯を沸いて、そしてそこにみんなわーって来て、わー治った、普段の疲れが癒されますわいっていう感じで流行っていくわけですよ。でそれに目をつけた統治者というか権力者が、これを俺が提供したってことにすれば人気出るなっていうね、まあ、だから皇帝レベルの人たちとかがどんどん作っていくようになるんですけど、
1: そんな政策で発達した面があるんですか。
0: そうです。それでローマがあれだけ大きくなったのは、風呂のおかげといっても
1: 過言じゃないんです
0: けど、釈さんの目が今三日月方にも喋ってる途中で三日月方

0: になって笑いがこみ上がってきてますけど。
1: そうです。
0: だからそう今日そういう話になるかなと思ったんですけど、うん、この人々をこう統括する手段っていくつかあると思うんですよね。その法律だったり、まあ宗教だったりって、だからこういうエンターテインメントっていうのもそうなんですけど、これって2つ重なってる部分があるじゃないですか。で、釈さんそういう本も書かれてらっしゃいますし、うんはい、まさにさっき紹介した落語に花咲く仏教、
1: 落語に花咲く
0: 仏教がその落語の中に結構用いられてる話はいっぱいあるじゃないですか。私もこんにゃく
1: 本とか
0: 大好きだけど。だからやっぱりそういう、なんだろうな、宗教性っていうものの、このなんだろう、倫理観であったりとか、人々をこう統治する力っていうものと、歌舞音曲を結びつけることによって、人々をまとめるっていう作用にお風呂も実は非常に大きく加担していたということなんですよね。
1: そうか。お風呂もちょっと本当に、きちんと注目して考えて考えてみます。
0: あの機会があったら考えていただきたいんですけど、
1: もともとあの古代の人類に宗教とかアートとか音楽っていうのはもう区別がなくて混然一体となって発達してきた面がありますし、
0: シャーマンたる人たちがそれを使ってますよね。
1: あの、憑依したりとか、あるいは、神様の言葉を伝える、亡くなった人の言葉を伝えるっていうような宗教者が歌ったり踊ったりもしますし、で、様々なこう言葉を抑揚をつけて語ったりとか、楽器に乗せて語ったりする。でも、それを宗教者よりも上手にする人が登場するとですね、宗教者よりも上手に歌うし、
0: 要するに踊るし、プロフェッショナルですよね。
1: はい。で、そこに観客が発生すると、もうそれは芸能というようなことなので、
0: そうですね。
1: まあ、世界の芸能の源流をたどると、大体宗教儀式にこう突き当たるっていうところもありますし、で、芸能自体が、もともと宗教性を持ったものなんで、ほら、はい、岡倉とかそうじゃないですか。
0: そうですね。
1: 岡倉ってもう、宗教と芸能の一体となったものでしょ。
0: そうそう。あと、もともとほら、だって、日本、古事記に出てくる、なんだっけ。
1: 山幸彦、山幸彦の、
0: 岩の中に隠れちゃって。
1: はいはい。天照の、
0: で、
1: 岩戸隠れですね。
0: そうです、そうです。それで、なんだっけ、あの人は、
1: 雨の渦めが
0: 出てきて、半分裸になって踊って、みんなでゲラゲラ笑ったら、その何が起きてるんだって、覗き見をするして出てきて、太陽の光がまたそこで差したよみたいな、そういう神話じゃないですか。
1: ありますよね。
0: はい。だから楽しそうに人々が、歌舞音曲でワイワイやってると、その神までがそこにね、吸い寄せられていって、そして人々の前に現れるっていう、やっぱり本当に一つセットになってるものだなって。
1: なってますね。
0: はい。日本は元よりやっぱりその力が圧倒的に強いんじゃないかなって感じていて。
1: そうですね。確かに、そういう傾向は強いですね。例えば、世阿弥っていう人が、芸能の目指すところは一座建立だって言うんですよね。
0: やっぱり。
1: つまり、その、発信する側、芸を発信する側、そして受け止める側、両方が一体となった時に、全てがシンクロした時に、そこにこう何かが立ち上がるっていうんですよ。それを一座建立っていうんですけど、そこが。
0: 群衆心理ですよね、
1: そうですね。もうそれは本当に宗教の場と、メカニズム的には同じ。
0: 全く変わらないですね。
1: 同じっていうところがあります。人間っていうのは何かね、やっぱりね、繋がってるっていう実感した時に、こんなに辛いけども明日も生きてこうって思うみたいなんですよ。そういうメカニズムになってるので、だから他の人とシンクロしたりとか、世阿弥が言う一座建立みたいなものが立ち上がった時の喜びっていうのは、かなり根源的にあると思うんですよね。大きな流れとつながっている、そのこれまでの歴史とか未来とか、この場のつながり。でも、本当はそれだけじゃダメで、もう一つは個別のかけがえのなさというか、
0: そうなんですね、
1: 一人一人かけがえのない存在っていうとですね、つながりとかけがえのなさの二本立てが大事なところなので、だからそのつながりの場の大切さと、もう一つは自分っていうものと向き合って、マリさんみたいに、ちょっとそういうのだけは、そういうのだけじゃ苦手っていうような、感性が大切。両方大切。
0: そうなんですよ。だからこの私の体質っていうのはもう元よりうちの家が、カトリックの家なんですけど、ものすごくこう西洋寄りの、要するに個人主義を大事にするっていう、もう祖父の代、曽祖父の代からそういう家だったんですよね。なので周りと、要するにこう足並みを揃えなきゃいけない。

0: ていうことを強くこう教えてこられなかった。もう自由でいい、うんうん、自分でいいと思ったことに対してちゃんとそれに自分で責任を持つ、信頼心を持って生きてきなさいっていう教えの家だったもんですから。でもそうなってくるとやっぱりこの日本のような、まあある種ちょっとこう特殊なものを持ってしまってる人間、足並みを揃えない人間、あとはまあ何でしょう、よく出る杭打ちがちの国だと言われるけど、でもそれって私はね、日本っていう国がやっぱり島であるっていう、さっきも言ったように島って大きな船みたいなもので、大きな宇宙船みたいなもので、その中の全員がうちのイタリア家族みたいな、もう全員個人主義の、人の話も聞かないような人たちの集団だったら、まず国家が崩壊しちゃうじゃないですか。だから日本は多分、私は調和優先順位で、こういった歌舞音曲でたくさんの人が集まることに熱狂する人が多い土壌になっていったのかなって思ったところ
1: もあります。それはあるかもしれないですね、うん、で一番東の端でしょ、うん、で人類って、まあ、アフリカから出て、うん、でアフリカ出たのも大体元々の森が小さくなったんで、地殻変動で森から追い出されたのが種類が人類になるんですよ、うん、でそこもまあ出ていくわけですけども、うんうんうん、だから負けた組とか追い出され組はどんどんと移動するんですよね、うんうん
0: はいはい、
1: でも一番東の端、うん、どん詰まりじゃないですか。
0: そうですよね。
1: ここはもうね、折り合って生きていくしかないんですよ。
0: あと海に囲まれてるからね
1: それ以上行き先がないみ
0: た
1: い。
0: そうそう、だから体質的に違って当たり前であって、うん、まあよく人類みんな兄弟って、それはみんな兄弟なんだけど、同じ DNA の人類としてホモサピエンスなんだけど、やっぱり地質と地理によってそこで育まれてくる人間の国民性だったりとか、あとその宗教のあり方、うんうん、例えばイスラム教とキリスト教と仏教は全然違う、それはしょうがない。例えば私は長く中東に暮らしてるけど、イスラエルとかあの辺の何ですか、もう砂漠だけのところに家族で行って飲んでた水がなくなって大喧嘩になったんですよ。どうして水もっと確保しとかなかったよみたいな、まあちょっと言ったら売ってたんですけど、大喧嘩とりあえずなったんですよ。もうその時に私はこんなところで生きていかなきゃいけないっていうことは、三大宗教がここで生まれた、めちゃくちゃ納得がいってね、もう本当に神にすがらなきゃいけないような、こういう地球の過酷さの中でどうやって生きていこうかっていう中で編み出されていく知恵、
1: そう思いますね、はい、もう何も持たざる人たちがたった一つ苦難の人生を生き抜く道筋があるとしたら、それはやっぱりね、信じることなんですよ、
0: ね、そうです、
1: 人類のあらゆる営みの中で一番力強いのはやっぱり信じることなんですが、うんはいはいはい、それをね、こう一点にフォーカスする、
0: そう
1: 最大限、最大のパフォーマンスを得ることができる。だから過酷なこう民族ひしめき合ったり、弱い民族の中から一神教が生まれるんだろうなっていうような印象はありますね。
0: それって本当に一神教じゃないとそこまでの信仰の強さって生まれないんですよね。だから先ほどの冒頭で話したその水木しげるさんの民間信仰じゃないけど、古代ギリシャローマも八百万の神で全員神様ダメなんですよ。みんな変なとこ持ってて、ある意味での人間のサンプルみたいな、あれゼウスみたいに誰でも彼でも、
1: ね、したり浮気したり、
0: そうそうそう、
1: 奥さんに怒られたりしますよね。
0: そう、うん、特にゼウス
1: ね、
0: 全能の神ですよ。でもなんか見たらすぐに、あの子とちょっとイチャイチャしたいって全部それお手つきになるじゃないですか、うん、そしたらヘラがもうとんでも、普通のご家庭の形がそのまま神様になってるわけですよね。
1: そうですね。
0: そうで、そのそういう神話をみんなで語り合いながら、こういうことすると絶対奥さんに怒られるからやめようみたいな感じの倫理観が、民間信仰ってそのある意味での何だろう、その世俗的な環境の中から、要するに世間ですよね、
1: ええ、
0: 私よく日本のことは世間という戒律がある中で生きていく社会だと思っていて、世間体という、他の国は例えばキリスト教に紐づいた法律だったりとか倫理があったりするけど、日本はないじゃないですか、こう神っていう特定の神様に対しての拘束感がないから、その代わりやっぱり人の目気にする、
1: そうですね、
0: 人からこうジャッジされることを恐れるっていう目に見えないこの世間、でもそれってやっぱり八百万の神の社会だからこそなのかな。
1: 一つはね、やっぱりあの村社会みたいなものを社会の基盤にしてきた、長くしてきたっていうのが多分あるとは思いますね。すね、
0: 組織できちんと守って生きていかなきゃいけないっていうやつですね。
1: 倫理と道徳の違いっていう考え方もあります、うん。倫理っていうのは神様を前提として発達してきたんだけども、はい、道徳っていうのは共同体をベースにして出来上がってきた、
0: ね。
1: だから倫理っていうのは正しいことは、たとえ全員が反対しても、やる正しいことをあの守るのが倫理的に正しい。
0: それを神の教えに、まあ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 周りに誰もいな

0: くても正しいことをやる、それは神様、神様の目があるから神様との約束だからっていうのが倫理なんですが、道徳っていうのは共同体ベースにしてるので、この場を崩さないのが正しいこと、倫理の方はこの行為が正しくてこの行為は良くないっていう軸があって、で
1: それは神様が決めた、
0: 神様が決めたこと、
1: 要するに教理なんですよね。例えばイスラムだったら、うんうん、コーランに書いてあることであり、キリスト教であれば聖書に書いてあることっていうようなことに紐づいて、
0: うん、そうなんです
1: よ。そう、うちは子供があのポルトガルの学校にずっと行ってたんで、道徳の授業、日本で言えば道徳の授業が、キリスト教倫理なんですよね、そのキリスト教倫理を学ぶことで、やっていいこと悪いことっていうのを学ぶけど、私たちは道徳じゃないですか。
0: 道徳の、ね、そう仕組みになってるので、だから時にいいこと悪いことが変わったりもしますし、違うなと思ってもここは共同体がうまくいく方を選択するっていう
1: 流動的です
0: ところがあったりするので、まあそのあたりの違いももしかしたら、
1: いや大いにあると思います。
0: ありますかね。
1: だからここ最近は日本にたくさんの移民の方が入っていらっしゃってて、やっぱり彼らは彼らの宗教観っていうものを持って入ってくるじゃないですか、そうした時にやっぱり日本がそういう国だっていうことをしっかり学んできてるならいいけど、多分そうじゃないからだと思うんですよね、戸惑うと思うんですよ。もし私がイスラム教の人間だったら、日本に来てそのしっかりした神様に従えるっていう考えも持たずに、なんか世間の目だけで生きてるっていうのは、これはどうしたもんかなって多分思ってしまうでしょうし、で逆に私はシリアに長く暮らしてたけど、やっぱりシリアにいた時は変だなと思っても、自分がやっぱりなんかどっか行くときはこうほっかむりしていかなきゃいけないとか、それは業に入れば業に従えだと思って従ってやってましたけれどもね。だけどそれってやっぱり本当に難しいことでね。
0: 難しいですね、これからどういうふうな社会を作っていくのか、もう、どんどんこれまであまり馴染みのなかった宗教が、特にまあイスラムが増えていくのは間違いないですし、それと同時にやっぱり中国系の道教のお寺も随分できてたりとか、あるいは南米系のキリスト教がどんどん入ってきたり、
1: 新興宗教系のものもありますよね、
0: するので、だからその人たちと一緒に社会を作っていかなきゃいけないっていうことを、まあよく考えないと。
1: いやそうなのよ、だからそれ私本当にいつも深刻に、自分もいろんな国に暮らしてきただけあって、それで私も移民的な立場でいた国もありますから、そうすると彼らの立場にも立てるし、逆に言えば日本として受けられる側の立場でも見れるし、だから日本ってやっぱすごく特殊な、さっきおっしゃったような東の果ての逃げ場のないところで培ってきた日本人の生きていくためのこの何でしょうね、性質っていうものを、入ってくる人たちがみんな認識してくれてたらなんかいいんでしょうけどね、でもそうはいかないっていうところに、やっぱりなんかこう、
0: 本当ですね、
1: 相互というか人間というか、そういうものが発生してくるのかな、
0: まあ、やっぱり社会ってそんなに急ハンドル切れないですから、
1: 切れません。
0: 経済っていうのはもうマーケットに敏感に反応してハンドル、あの右に左に急ハンドル切るんですけども、でも社会っていうのはそうはいかないので、ある程度のビジョンも必要ですし、プランも必要なんで、で、ずっとね、総務省の、あの外国の方受け入れ計画見てるんですけども、ずっと後追いしてるんですけども、まあ、社会保障とかね、そういうこう、ものは一生懸命取り組んでるんですけども、宗教について全然やらない。
1: 一番注目しなきゃいけないところなんですよ、そこ。なぜなら彼らは生まれた時から宗教の軸の上に成り立ってるので、そこをきちんとこう着目せずに、ただ表面的に入ってくるものだけ学べばそれでなんとかなるではないわけですよね。
0: そうです。あのもう人格そのもの、自分のありようそのものに関わる問題なので、
1: そうなんですよ、
0: 真剣に取り組まないと
1: 思います、私は国際結婚じゃないですか、でも自分もとよりカトリックではあるんだけど、日本で暮らしてるんで、日本の社会の中にいるんで、私はどっちともそういうものにとらわれてない人間なんでね、ただ宗教というのは非常に俯瞰で見てるんで、例えばどこかにいたアマゾンに行ったら、アマゾンのその少数民族が信じてるものがなかなか面白いと思ったら興味は湧くしという程度で、やっぱりそういう付き合い方をしてるんだけども、でもさすがにやっぱり国際結婚で、まあ、何か喧嘩とか、納得がいかないこう齟齬が現れた時に、やっぱりこれはどうやったってずっと平行線に行くしかないなと思う時あるんですよ、それはうちの夫がやっぱり生まれた時からずっとカトリックの倫理で、こっちが正しい、あっちが悪いで見切ってる人なんで、私はこっち悪いあっちないって、正義っていうね、その 定型ほど怖いもんないと思ってるんで、だうちの夫になんでそれが正しいとあなたは言い切れるのって言うと、そうやって決まってるんだよみたいなことを言われるわけですよ。その時に自分の中でやっぱり諦めというか定感というか、私はやっぱりカトリックだけど自分はやっぱり日本人だなって。
0: 日本の場合はですね、そのずっと学校教育で宗教アンタッチャブルにしてきたので、戦後ですね、これはもうあの敗戦の時に GHQ の政策で、どうして日本がこんなにブレーキ効かなかったのか、それは学校であの国家神道の教育してたからじゃないかっていうことで、とにかく学校から宗教を全部一旦排除するっていう政策したんですが、これ一旦の予定だったんですが、未だにずっと続いてて、
1: そうですね、
0: だからあの世界では学校では一応イスラムの人はこんな風に暮らしてます、これが大切なんですとか、ユダヤ教の人はこういうことを大切にして暮らしてるんですよっていうのを教えてるんです。それやらないと子供って残酷なので、自分と様式が違ったらいじめたり排除したりするでしょう、だからちゃんと教えてるんですけど、日本は未だにそれができてないので、
1: 私も17でイタリアに行った時は、私が行っていた教会の、まあ、一番偉い神父様から洗礼証明書っていうのをもらって、住むところが決まったらすぐにそこの管轄のキリスト教会に持ってきなさいと。そうすることであなたは日本人ではあるけれどもカトリック信者だっていうことを認知されるので、そうするとあなたはいろいろと困らない。
0: さすがカトリック、世界組織
1: って言われたでしょ、で持ってったじゃないですか、
0: はいはい、
1: で持ってって、私そのイタリアに招聘されたいろんなその何ですかね、あの方たち大人の人たちと接しちゃった時にその紙見せたら、ゲラゲラ笑われて、
0: 笑
1: われた、お前カトリックってなんだ、お前神信じてんのかって、イタリア人ですよ全員。なんかもうやっぱり2000年の歴史を一回全部集結してきた人たちなんで、宗教に対しても非常に客観的なところがあるんで。
0: そうですか。で
1: 私が出会った人たちはみんなやっぱ大学の先生だって頭のいい人たちが多かったんで、私が持ってたロザリオとか、こんなものいらない捨てちゃえとかって言われてえだって私イタリアに来たらなんかこういうことをみんな私のそのなんていうか、かつ少ない日本人でありながらカトリックであるってことを称賛してくれるわけじゃないんだって、むしろバカにされてる、なんやねんこれと思って。
0: それでまあ、そうなんです。イタリアってそんな風土もあるんですか。
1: バリバリです。
0: あるんですか。
1: バリバリです。だから私の夫こそ、まあ、学術研究者だから、もうそういうことあんまり神様とか信じないけれども、でも教育がさっきみたいに人倫の、要するに倫理、キリスト教倫理の人なので、根はもう勝手に完全にキリスト教なんですけどね。
0: 僕でもさっき話お聞きして一つ腑に落ちたことがあります。その、イタリアっていうのはカトリックの本拠地でありつつ、そのカトリックをちょっと斜めに見るようなところも発達してる、そこが面白いなと思ったんです、
1: あのローマの要するに1000年の勉強しとくと、例えば今現状社会でいろんなことが起きてますよって、戦争にしてもウクライナにしても中東にしても起きてるけど、あの時代のあんな風なことが今起きてるんだなって、やっぱりそこに重ねてみる能力が自然に多分イタリアの人たちにはついていて、なんとなく。であと宗教に関してももちろん彼らはキリスト教の中で、まあ、生まれて生きて死んでいくんだけれども、めちゃくちゃ客観的に見てるんですよ。
0: そうですか。
1: そうです。というのは例えばあのバチカンという組織にしてもですよ、あそこはもう一大カトリックのあれこそスーパースターですよ、教皇様こそ。
0: 本当ですね。
1: 私ね、うちの母がやっぱりどうしても復活祭にローマ法王に会いたいっていうヨハネ・パウロ3世だった時に行ったんですよ、そしたら母とはぐれちゃいました、あんまり人がすごくて、ってふって気がついたら、何十万と十万何万とか集まる広場の一番前のとこに押し込まれてってしまって、帰れないんですよ。要するに後ろ見るともう人の波で、で炎天下で私倒れました途中で
0: そうなんですか、
1: そしたらモーセの10階の海のようにカーって割れて、そこを担架が来て私そこに乗せられて10階のように運ばれていって、それで外の、あの救急車の中に、乗せられて、そこで点滴打って2時間ぐらい経って終わって出てきたら、うちの母親が日本の、あの女子修道院の人たちと一緒にわーって明るく健やかに歩いていくのが見えて母どこ行ってたのよって、いやそれがあなたちょっとこの修道院の方たちにね、出会ったらね、チケットが1枚待ってるっていうから法王の目の前でね座って聞いたのよって、よかったねって言って、私はずっとここのね、あのね点滴打ってましたって、あらそれは災難だったわねってこともあったんですが、でもあれを見た時に、 もうこれこそいわゆるスーパーなんていうかライブ会場、うん、フェスの中で例えばマイケル・ジャクソンとその観客と全く同じだろうっていうことをちょっとその時感じたんですよね。だからエンターテインメントなんですよ半分あれって。でそこにやっぱり熱狂してきた人たちのその信仰が生むものの力は大きいんですが、逆にあんなとこは死んでも行かないよって言ったり

0: 人も山のようにいて、
1: ああそうなんですね、うん、
0: だからまあバチカンはバチカンでなきゃいけない、うん、もうずっと昔から作られてきたものでそこはそこで機能してる、バチカン銀行って言ったらお前すごいんだぞなんて話を散々聞かされてるんでね、ゴッドファーザースに出てくるけどみたいなねまあなんかいろいろあるみたいですけど、でも元よりバチカンといえば、もう一番有名なのがレオ10世というあのルネサンスを生んだロレンソ・ディ・メディチのメディチ家のね、親族の男があそこで法になった時に何をしたかって、芸術作品が好きすぎちゃって、まあ、ある意味での国策ではあったんだけど、その国策のためにお金使いすぎて財政がなくなって、じゃあお金どうするっていう時に免罪符を売るわけですね、うん、一口10万円であなたたち全天国行きますよ、はいはい、うん、でそんなこと今からしてみたら、うん、なんだこのうさんくさい宗教はと、みんなそれ知ってるわけですよ。だけども、うん、人をこうやってまとめるために宗教っていうのは必要だからしょうがないんだよねっていうふうに思ってるところがあるわけですよ。
1: そうなんですね。
0: ありますね。
1: いやそれは、はい、ある意味その宗教観にしても宗教心にしても宗教文化にしても、うん、すごくその見方が成熟してるじゃないですか、はい、ここが大事で、はいはい、その宗教についてのその成熟した見方、はい、捉え方みたいなことを
0: 非常に強くあります。
1: 我々の社会やらないとですね。
0: そうなんです。
1: とにかくそのグローバル化しているのでどんどん馴染みのない信仰も身近になってくるでしょ。
0: そういうことですね。
1: で、うん、一方ではカルト宗教がね、うん、事件が続発したりしている宗教について考えなきゃいけない、うん、でもその機会が本当に少ない、
0: うん、そうなんです、うん、
1: で、
0: うん、
1: その宗教っていうとね、あの学生たちに話しても、みんな反応がそうなんですが、宗教っていうと仏教とかキリスト教とか、
0: ね、宗教って言葉自体に変なおかしな先入観がありますよね。
1: そうなんです、うん、だいぶ手垢ついちゃって、うんうんうん、であんまりいい印象じゃないんですよ。でもその仏教とかキリスト教とかイスラムとかユダヤ教とか神道とかっていうのは制度化された宗教で、うんうん、制度宗教っていうふうに、はいはい、あの制度ね、カテゴリーなんですが、はいはい、でも宗教ってもっと範囲が広くて、
0: いや
1: もっと自然発生のものもあればですね、
0: さっきも言ったその歌舞音曲の、
1: そうなんですよ、
0: いわゆるマイケル・ジャクソンのファンだって、あれだって一種のその宗教的な信仰によって集められてるものかもわからないし、
1: あるいは、はい、この前もあの冒険家の人にお話聞いたんですが、アマゾンの部族って、はい、自分の体とか土地とか、うんうん、作物とかも預かってるだけ、ああ、そうそう、お借りしてるっていう感覚が強くて、ね、はい、所有っていう感覚がすごく少ないので、うんうん、まあ、平和に幸せに暮らしてるんだっていう、
0: は
1: い、
0: 借り物だからね。だからその所有欲がない、所有欲から解放されてるから争いが生じない、
1: 争いが、うん、っていうような話、はい、こういうのある意味宗教心、はい、何か超越的なものの、はい、存在とか、はい、見えない世界とか、うん、大きな命の流れがあって、でそこにいつか自分も変えるとか、うん、でこういうのは自然発生で、はいはい、世界中どこの人類でも
0: あります、
1: 持ってるものなんで、
0: ホモサピエンスの性質なんですよ。
1: そうです、そう、人類が人類として成り立つための必然性だったので、うん、これ自然宗教って言って言うので、うんうんうん、だからそこまで含めると宗教が必要か必要でないかとか、うんうん、あるとかないとかじゃなくって、うんうん、人類として宗教的な営みは必ずあると。だから私には仏教は必要ありませんとか、はい、キリスト教は必要ありませんって言えても、宗教は必要なあるとかないとかじゃなくて、
0: 人が集まるための一つのツールとして、
1: そうなんですよ、
0: この人間の生き方のためにどうしてもこう発生してしまう現象
1: ですよ、ね、そうですね、ある種の必然性があって、うんうん、それは人間が集まればそこに政治が発生したり経済が発生するのと同じなので、同じですね、はい、だから身の回りにあるならやっぱり考える、
0: そうですね、
1: 時に真剣に考えるっていう、はい、例えば自分が信仰ないからそんなの興味がないっていうのは、うん、頭悪いじゃないですか。だって
0: でもそうは言ってても、あなただって例えば温泉好きでしょとかね、お酒飲むの好きなんて、それだって信仰になっていくわけでしょ、ある種のね。
1: そうですね、うん、でまあやっぱりあの宗教については考えなきゃいけないんですが、さっき言ったように宗教学では自然宗教と制度宗教って分けるんですけども、うん、僕もう一つ考えてて、それはね、もともと制度宗教だったのにもう社会の中に溶け込んじゃって、うんうん、宗教とは誰も意識しないぐらい、ね、うん、肌感覚になって、
0: それイタリアのカトリックですよ。
1: そうなんですよ、うん、でそれをね、そういうの市民宗教っていうふうに言うんですよ、うんうんうん、シビルレリジョンって言って、うんうん、それはね、アメリカの社会学者が言い出したんですが、うんうん、調査するとアメリカ人

0: 人はもう民族も信仰も多種多様だけども、うん、アメリカで生まれ育ってるとものの考え方とか価値観がやっぱりプロテスタント的になるらしくて、はいはいはいはい、だからそういうのを
1: すっごいわかります。
0: そうですか、はい、でマリさんのお話のすごく感覚的にすごく魅力的なところだし、マリさんの書いてる文章とか喋ってる言葉で今の我々の社会にものすごく大事なところは市民宗教的な感覚をこ
1: う
0: 言語化するっていうのが大変お上手
1: です
0: し、見る目もすごく
1: 卓抜してるので客観的になってしまうからですね、どうしてもそこ
0: は、ここのところはね、なかなかあの学んでもピンとこないところ、マリさんも実際にその中に飛び込んで暮らして
1: 体感してきたからなんですよ。で体感してきただけじゃなくて、やっぱりもともと自分がやっぱり異端扱いを受けてきたことに対して、なんで私たちはこの人と線引きされなきゃいけないのかっていうことをやっぱ感じてきたことも大きいですし、あとさっきも言ったように群れに入っていくのが苦手なので、その宗教ってやっぱり大きな群れを作って、まあそこで踊ったり歌ったりなんか一つのものを信仰する、ところが私、うちの母という人がですね、信じるということは危ういということを言う人でね、結局あのテレビで言ってることがこうだからってそれを鵜呑みにしたら、やっぱり戦争体験者なんで、次の日違うってことになるかもしれないから、全部あなた頭で考えなきゃいけないってすごく言われる。新聞三紙広げてほら見てごらん、全部言ってること違うでしょって。でこれどれが本当かじゃなくて、これはあなたの頭が考えなきゃいけないよみたいなことを小学生の私に言うような人だったんですね。であのその疑うっていう言葉っていけない、なんかやっちゃ悪い悪い言葉みたいな印象付けに成功した言葉であって、これヨーロッパだと例えば私もう裏切られたって、それを信じたらお前が悪いだろうってイタリアでは言われるんですよ。信じているという怠惰にすがったせいでお前は裏切られた、ちゃんとそれはそうなのかどうなのかっていう思考を怠る、要するに信じるって大きな力も生むけど楽でもあるんですよ結局。だって責任持たなくていいから、一つのある信望するべき対象に全てを委ねる。ところが疑うっていうのはすごくこう孤立感も生むし、考えたりとか思考したりとか好奇心を持ったりとかっていうことは、やっぱり多くの社会組織が認めたくないことだから、考えすぎる人間って嫌がられるじゃないですか、私たちのこの人間って。なので割とその疑うっていう言葉にすることによって、こう権力者たちはなるべく人間が考えないようにしてきたんじゃないかっていうことを、私はイタリアによって考えることになって、イタリア人はみんな疑うんですよ、すべて。
0: そうなんですね。
1: 疑いの民族だからあんな風に、多分宗教に対しても何にしても、イタリアという国はですね、いろんな文明のコンサートだったために、様々な統治がもう目まぐるしく変わっていって、今日フランス、明日スペイン、その前はアラブ、その前はノルマン、その前はギリシャ。
0: その経験がね。
1: それで何一つとして信じられるものがなくなっちゃって、一番大きな具体例を挙げると、ゴッドファーザーですね。シチリアで発生したマフィアというものは、もともとは自分たちのこのアイデンティティを守るために、この小さな社会、さっきおっしゃった村的なものを作るためにできた組織なんですね。はい。それが経済と結びついてしまって、まあゴッドファーザー的なああいうマフィアになっていってしまうんだけれども、そもそもはやっぱり目まぐるしく周りが変わっていく中で、自分たちだけは自分たちで信じていこうっていう中で生まれた、まあさっきは村は宗教的なものを及ぶ、非常にそれに近いものがシチリア島で発生した。それがマフィアの実は根幹なんですよね。
0: そうですか。
1: で、ああいうやっぱりその家族以外は誰も信じないっていう精神性は、イタリア、南から北まで全員にあります。
0: お、南と北は随分文化が違うって聞きますけど、そこはやっぱり共通して、
1: そうです。だからある意味で日本とすごく感覚的に変な意味でね、通じるところがあるのはそこなんじゃないかな。そのなんとか自分たちで単独で島的なものを作っていって、それ以外の調和が乱れることを嫌がるっていう、ある種のその調和を小さいあの社会単位で作っていくっていう意味ですよね。
0: そうですか、はい、へー、あの科学者に教えてもらったんですけども、イタリア語と日本語みたいに母音で終わるタイプの言語っていうのは感情を伝えやすいんですって。で、子音で終わるような英語みたいな言語って契約に向いてるらしいですよ。
1: あー、でも分かりますよ。
0: 分かります、
1: でも人によりますよね。人の性格がやっぱりこうあの応一してたりとか、感情的な人はやっぱり母音で終わる言葉の方が合ってるかも分かんないけど、だけど けど日本の人はやっぱり思ったこと全部言わないじゃないですか。
0: そうですよね、うん、なんかまあ察してくれっていうのがね、うん、傾向として強いですよね。
1: そうでも絶対そのやっぱ表と裏ってよくイタリア人の人たち日本に興味がある人はみんなに聞かれるけど、うん、その表と裏っていうのは何なんだって聞かれるわけですよ、うん、で彼らはやっぱり表裏ほとんどないんでもう出ちゃうんですよねどうしてもね。だから出さないと、うん、この私ですらイタリア行くとお姑からあんた思ってること言ってないでしょって言われる私が言われるんですよ。いや言ってますよって。いや言ってる顔してない。いや顔はしょうがないでしょ、平たい顔なんだから言うんですけどね。ちょっと盛り上がってきたんですけど、はい、時間がなんかちょっとあれで後半で続きは後半でちょっとじっくり話させていただきましょうね、
0: はい、楽しみです。
1: このままだと何時間でももう息づきもせずに喋ってしまいそうですからね、山崎まりラジオはこの後ニュースを挟んで10分後に再開します。リスナーの皆さんここまでの感想を送ってください。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグまりラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。というわけで10分後
2: 3時55分になりました。この時間は全国の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。天気概況、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。ただ北海道は寒気の影響で一部で雨が降りそうです。沖縄は湿った空気が流れ込みにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は九州付近に前線が近づく見込みです。今日これからの各地の天気です。沖縄は晴れ間がありますがところどころで雨や雷雨があるでしょう。急な落雷突風などにご注意ください。九州から東北はおおむね晴れる見込みです。天気の崩れもないでしょう。東北北部は天気が回復し夜は広く晴れる見込みです。北海道は雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。では明日の天気です。沖縄は晴れますが午前を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は雲に覆われて夜は広く雨が降りそうです。局地的に雷を伴って雨足が強まるでしょう。四国や中国地方も天気が下り坂となりそうです。夜遅くには多くのところで雨が降るでしょう。お出かけの際は雨具をお持ちください。近畿は日差しが届きますが夜遅くは一部で雨が降るでしょう。東海から北海道は晴れ間が広がりそうです。洗濯物も外に干せるでしょう。明日の気温です。最低気温は沖縄と西日本、東日本は平年並みのところが多いでしょう。北日本は広く平年より低い予想です。最高気温です。那覇は31度、鹿児島は29度、福岡は25度、高知は27度、広島と松江は25度、大阪は28度、名古屋は26度と日中は薄着でも過ごしやすいでしょう。東京と金沢は24度、新潟は23度、仙台は22度、秋田は23度、札幌は19度の予想です。ここまで気象情報でした。代わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。はじめに東北地方及び関東甲信越地方の高速道路の状況です。常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道は常磐富岡インター付近で事故のため上下線とも流れが悪くなっています。さらに上りは茨城県の千代田石岡インター付近で事故のため3キロ渋滞しています。圏央道の大栄ジャンクション方面に向かう外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。上信越道の下りは高速ジャンクション付近で工事のため5キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため6キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで5キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で3キロ渋滞しています。下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで3キロの渋滞です。 なお右ルートは工事のため通行できなくなっています。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロ渋滞しています。

0: 北陸道の敦賀ジャンクション方面に向かう上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。中国四国地方の高速道路の状況です。山陽道の下りは徳山東インター付近で大型トラックなど車4台の事故のため1キロ渋滞しています。九州地方の高速道路の状況です。南九州道は地震に伴う災害のため八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。沖縄の沖縄道は順調です。北海道地方の高速道路の車の流れも順調です。日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: 4時の NHK ニュースです。アメリカの政治情報サイトリアルクリアポリティクスによりますと、今月1日時点の各種世論調査の平均では、トランプ大統領の政権運営を支持すると答えた人は 38.3% と、2期目のトランプ政権の発足以降で最も低い水準に落ち込んでいます。一方、支持しないと答えた人は 60.2% となっています。去年1月の就任直後の支持率は 50% を上回っていましたが、2ヶ月後の3月中旬には支持すると支持しないの割合が逆転し、その差は広がり続けて支持率の下落傾向が続いています。トランプ大統領の1期目の同じ時期となる2018年10月1日時点では支持すると答えた人は 44.2% で、現在の支持率は当時よりも 5.9 ポイント下回っています。また支持政党別の大統領の支持率は、今年6月から8月にかけての各種世論調査の平均で、与党共和党の支持者の間では 80% を超える一方、野党民主党の支持者の間では 10% を下回っています。そして特定の支持政党を持たない無党派層の間では 30% を下回っています。主要な課題への対応に関するトランプ大統領の支持率を見ますと、今年8月から9月にかけての各種世論調査の平均で、イラン情勢への対応については支持すると答えた人が 32.5%、 支持しないと答えた人が 63.1% となっています。また物価高への対応については支持すると答えた人が 27.3%、 支持しないと答えた人が 69.2% となっています。このほか移民政策については支持すると答えた人が 43.1%、 支持しないと答えた人が 54.0%、 外交政策については支持すると答えた人が 34.8%、支持しないと答えた人が 61.1% となっています。アメリカの EV 電気自動車メーカーテスラの先月までの3ヶ月間の新車販売台数は、前の年の同じ時期と比べて 2.1% 減少しました。去年アメリカで EV 購入の税制優遇の廃止を前に駆け込み需要があり、その反動が出た形となりました。テスラは2日、今年7月から先月までの3ヶ月間の世界での新車販売台数が前の年の同じ時期と比べて 2.1% 減り、48万6532台だったと発表しました。減少は3四半期ぶりで、前の年の同じ時期にアメリカで EV を購入した際などに適用されていた税制優遇の廃止を前にした駆け込み需要の反動が出た形です。会社は自動運転タクシーや人型ロボットの開発など他の事業に戦略の重点を移し、今後こうした事業が収益の柱となるのか投資家の関心が集まっています。愛知名古屋アジア大会

レスリング女子57キロ級の藤波朱理選手が準決勝で北朝鮮の選手に敗れ、自身の公式戦の連勝が155で止まりました。初戦準々決勝と順調に勝ち上がった藤波選手は準決勝で北朝鮮の選手と対戦しました。藤波選手は前半から相手の鋭いタックルをかわしきれず0対6と大きくリードされました。後半に入っても防戦一方の展開が続き、最後は両肩をマットにつけられフォール負けしました。藤波選手の公式戦での連勝は105

0: 改めましてこんばんは。漫画家文筆家画家の山崎真理です。今回は宗教学者で僧侶の釈徹宗さんとお送りしている山崎真理ラジオ、後半も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします、はい、こんばんは。
0: 応接してしまいました先般。でもまだまだ喋り足りない感じがね、はい、ございますか、
1: ま、僕もでもこういう話を、うん、こう熱く語り合えるっていうのはなかなか機会がないので、
0: そうですよね、
1: すごく楽しいです。
0: 私も良かったです。もうやっと今日が楽しみだったんで、はい、そんな釈さんですけども、はい、まあ、いろんなメディアにご出演なさってらっしゃいますよね。私たちもまあメディアでまあ何度か
1: お会いしましたし、
0: このゲスト出演するときにこういうことを自分はアピールするんだとか、そういうのってなんか考えたりされてらっしゃるんですか？
1: あんまりそんな風なことは思わないんですけども、うんうん、一つはちょっとこう、お話がそんなに得意でもないし、うんうん、自分の声もあまり好きじゃないっていうのがちょっとありまして、まあだからそういう意味では語尾はっきり言った方がいいかなとかですね。あと僕、ね、関西弁がちょっときついので、
0: うん、だからきつい関西弁で喋っていただいていいですか？
1: ナチュラルに喋ると、うん、関西弁の伝わりにくいような表現が出たりしないように。
0: それはつまり関西弁で喋ってた方が自分の素がもっと出るということですか？
1: あ、どうですかね。あんまりそんな風には、関西弁があんまり強くならないようには気をつけてはいるんですが
0: 強い関西弁で喋っていただきたいけどね
1: 、はい、
0: あ、なるほど、うん、でもね、私はやっぱり百歩で名著で本当ご一緒した時に、そのノンノンバーの話から民間宗教のことをものすごい理路整然とお話されてるみたい、こういう風に冷静に喋る人になりたいってずっと思ってましたけどね。もう全然お話が下手だなと思ったことは全くないけれども、学生時代からこうラジオとかを熱心に聞いてらっしゃったとか、そういう。
1: そうですね。あの、うん、割と AM ラジオ派、うんなんですよ、うんうん、だから人のおしゃべりを聞くのが好きっていうのもありますし、うんうん、でラジオで落語講談浪曲は子供の時からよく聞いてたんですよ。
0: なるほど。
1: ちょっと渋いでしょ子供にしては
0: 、ね、
1: だからそういう意味ではラジオには随分お世話になってきてる。
0: 講談も聞いてたんですか？
1: 講談も聞いてたんですよね。どういうわけですかね、割とそういうのを。
0: 筋金入りですねでももうやっぱりお話、要するにコミュニケーションを取るのがお好きというか、こう大事なものとしてやっぱりお考えになられて、
1: あ、そうですね、うん、それは宗教者としての、うんうん、役割でもあろうかとは思いますし、うんうん、人のお話聞くこと自体はすごく好きなので、うん、僕割と耳学問が、自分のベースにあるので、
0: なるほど、
1: やっぱりなんて言うんですかね、文字で読むより語りで聞く方がリアルだし、
0: う
1: ん、なん
0: か腹落ち、落語で育ったからですよ。
1: そうなんですよ、本当ですよ、腹落ちするので、
0: うんうんうん、
1: で14年、うん、月刊誌でゲストに来てもらってで、ええ、お話を聞くっていう仕事をずっと続けてて、ええええ、それでね、マリさんにも来ていただいたんですけども、いろんな分野の領域の方のお話を聞くって、うん、年齢も幅広くて、うん、最高齢が92歳だったかな、うん、なんかそういう人たちのお話を聞くので、
0: はい、
1: それは自分にとって楽しい仕事ですし、うんうんうん、まあ、いろんなことも学びますね。臨機応
0: 変性が問われるというかね、うん、どんな話でも楽しくできるようにっていう、うん、それはでもやっぱり僧侶という職業上、やっぱりこうね、説法されたりとかいろんな機会があると思うんだけれども、うん、そういうものってやっぱりベースとしてなきゃいけない、人の話を聞く、どんな話であろうと何であろうと受け入れるっていうような、

0: るんですよ。例えばですね、メッセージとメタメッセージあるでしょ、はい、メッセージはあの言葉で伝えるものが主流ですけども、はい、目つき、目の動き、
1: 表情、
0: 表情、はい、手振り、
1: はい、
0: こういうメタの部分のコミュニケーション、
1: うん、
0: メタコミュニケーションみたいなものを気をつけなきゃいけないっていうのは、
1: うん、
0: 多くの対談を通じて、
1: うん、学
0: 習しましたね。だって、うん、例えばお友達に、うん、喫茶店で一生懸命喋ってて、
1: うん、
0: でお友達が本当本当そうだねって口では言ってても、うん、あこの人全然こっちの話聞いてないなって分かる時あるじゃないですか。
1: ある、大いにある。全然こっちのことに関心がないんだなって
0: 分かりますよね。
1: 分かります。
0: メッセージは聞いてるようなこと言うんですけども、はい、メタメッセージでもうこの話やめとこうみたいな出す人いるでしょ。
1: います、います。
0: 時々時計見たりとか、うん、ずっとストロー触ってる人とか
1: あります、あります。
0: いたりすると、うん、まあ、この話題興味ないんだなって分かるじゃないですか。
1: 携帯に目が行くようになってるんですよね。
0: 携帯、そうです、
1: 分かりやすいですよね。
0: でそこでまあメッセージとメタメッセージをできるだけ一致させるような方なコミュニケーションがいいだろうなとか。
1: それはね、あのイタリア あの家族なんかと喋ってると本当に注意されますね。例えば電話しててもね、
0: うん、
1: 今さ電話しながら他の子なんかやってるよねって言われたりしますからね。なんでわかったんだろうと思いながら、いやそんなことないよなって嘘つくけど、やっぱりなんかそこは集中してやっぱり話してる人には分かっちゃうんですよね、はい、その辺は受け答えが
0: 分かりますよね、
1: うん、
0: あの武道家の河野義則先生って時々電話かかってくるんですけども、うん、はいはい、もう明らかに途中で刀研いでんの分かるんですよね。
1: 分かる、分かる。
0: もう長いんですよ電話が、うんうん、でずーっと沈黙してるんですよね。
1: でも、
0: まあ、刀また研いでるって思う。
1: でもそう、何かしながら集中するっていう人もまあいたりはするから、
0: 世の中にはいるんですよね、
1: なかなかいたりするんでね、
0: でもまあ、うん、メタメッセージとメッセージ一致させるっていうのは、うん、コミュニケーションにとってすごくまあ大事なことでもあるの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: このあたりは、うん、多くの方の対談で少し学んだようなところあります。
1: なるほど、
0: うん、
1: そもそもですよ、うん、そもそもこの宗教という、まあ、学術というのかなんというか、うん、こういう世界に対してご関心を持たれるようになったらいつからなんですか。
0: あのね、うん、僕幼い時からすごく忙しいお寺に生まれたので、
1: うんうんうん、
0: お寺の仕事はずっと手伝ってたんですよ、うんうんうん、子供の時から。
1: お寺の中にいたからといってほらそういうあのものが、
0: もちろんもちろん、
1: うん、なるほど、うん、
0: でそこのお寺は、うん、大変熱心な念仏者が集うところだったので、
1: うんうん、
0: その人たちに囲まれて大きくなったので、
1: うん、
0: お寺のね、あの仕事自体は子供の時からあんまり嫌じゃなかったんですよね、うん、それである時ね、
1: うん、
0: 2階に自分の部屋があったんですが、朝こうカーテン開けたらちょうどお寺の本堂の前で毎日毎日あの拝んでお経を唱えてるおばあちゃんがいて、
1: うんうん、
0: でその姿を見た時に、うん、ある時ね五光さしてるように見えたんですよね。で、あ、
1: オーラがあったんですね。
0: あそこに仏がいるみたいな感じになって、
1: うんうんうんうん、
0: でとてもあんな風にはなれないって思ったんですよ。あんな風にはなれないけども、ああいう人たちが集う場所のお世話役をするのは嫌じゃないなって思って、
1: うんうんうんうん、
0: だから早くからお寺の仕事をする、うん、お坊さんになるっていうのは、
1: うん、
0: 抵抗がなかったというか、むしろ望んでたんですが、
1: うん、
0: でもね、僕、学生の時にバチカンでミケランジェロのピエタ見た時に、うん、
1: はいはいはい、
0: すっごいもうある種の生成、はい、時空が歪むような生成を見た感じです。
1: そんなショックを受けたんですか。
0: 受けたんですよ。で、その時は僕ね、カトリックの洗礼受けたいって思ったんですよね。結局受けなかったんですけども、うん、その時にはもうお坊さんになってたので、
1: うん、
0: もしなってなかったら受けたかもしれないなっていうふうに思います。で、僕、高校2年生の時におじいちゃんが亡くなって、
1: うん、
0: で、さらにお寺が忙しくなったので、
1: うん、
0: もうとにかく一刻も早く最低限の、うん、お坊さんとしての資格を取って、まあ、知識を身につけて、
1: うん、
0: お寺に専従しなきゃいけないっていう状態になったんですけども、
1: うん、
0: でもね、途中で大学の4年生の時かな、うん、仏教系の大学に行って仏教を学んだんですけども、うん、ゼミの先生が書く文章が面白いので、
1: うん、
0: 大学院に残れって言うんですよね、
1: うん、
0: 僕そんな無理なんですよ家庭の事情でって言ったんですけど、うん、まあ、名前だけでも置いときなさいみたいな感じで、でそれで大学に残ったんですね、
1: うんうん、
0: そのうちにやっぱり研究が面白くなって、
1: なるほど、
0: で研究するなら僕はもう仏教

0: ゃなくて宗教、
1: うんうん、
0: 考えてみたら、うん、宗教の教えというよりはそれ信仰している人に興味があるみたいな感じになってきて、一体
1: なぜ信仰心を人は持つのか、
0: そうなんですよ、ね、でどういうメンタリティなんだっていうような、うん、僕とてもあんなピュアに信じられないんですけど、うん、みたいな感じがあって、うん、宗教を研究しようと思って、うん、もう一度あの大学に行き直したみたいな形で宗教学の方にシフトしました、
1: うんうんうん、まあね、伺ってるとやっぱり信仰を持ってる人がこう顕在化してる人たちが周りにいた中で育たれたってことですよね、うんうん、
0: そこが大きいと思います、ね、
1: 私全然違うんだけど、うちはほら母親が音楽家じゃないですか、でコンサート聞きに行くじゃないですか、うん、するとやっぱり壇上にいる人間に対してたくさんの客が来て、うん、シェーンとみんなこう感動しながら聞いてるっていうのを見てると、うん、なんか母がそのエンターテインメントというある種のこう供給をね、この栄養素をいろんな人に与えてみんながこう穏やかになるっていうことを司る人なんだっていうのを子供の時から見てたんですよ。だから自分がそういう表現者になるっていうことは当然なんだろうっていうふうに、なんかちょっと近い何かが
0: 近いところはあると思いますね、うん、もともとそう感じてましたが、あの宗教者とアーティストとか音楽家とか表現者っていうのはある意味その人の枠組みを揺さぶる仕事じゃないですか。
1: そうなんです。
0: 漠然と我々枠組みを持って暮らしてるんだけども、うんうんうん、やっぱり音楽とかアートとか宗教ってそこを揺さぶってくるというか、
1: うん、そうなんですよ。
0: 同じ。そういう
1: なんですよね、うん、
0: 同じ役目を果たすでしょう。
1: 全般で話したその歌舞音曲を司る人がやっぱりある種のカリスマ的存在になって神格化してしまって神様みたいになってしまうっていうね、うんうんうん、あの私ね、やっぱりヨーロッパみたいに絶対の神がいる国、キリスト教っていう圧倒的なもう本当にあの唯一神の中の、エンターテインメントって見てると、どんなスターもすごいし、もう例えばアリーナ級のまあホールをもう前にしてしまって一つの大きな塊の力を生むことは生むんだけど、エンターテイナーはエンターテイナーですよね。別に神ではないんですよ。あいつ神だよねってことはないんですよ。なのでその人が例えば ね、私生活で浮気しましたとか、うん、ね、奥さんじゃない人に子供を産ませないとかいろんな話が出ますよね、うん、でだから何みたいな、うん、だってもあいつすごい曲作るからいいじゃないかっていう感じだけど、うん、日本ってそれできないじゃないですか、なんかやっぱりこう、ね、イメージが形成化されてしまうと、うん、その推し、推したるものがそうでなければならない、うん、それ以外のイメージであることが許されないっていうね、うんうん、だからそれをやっぱりね、違いっていうのがものすごく見えてきたときに、うん、日本における芸能と宗教の関わりって、うん、多分ヨーロッパとかよりもよっぽど強いんじゃないかなって。
0: あ、そうかもしれないですね、うん、いわゆるあの宗教学でアイドラトリーっていうんですけども、うん、
1: アイドラトリーね、
0: はいはい、
1: うん、あの
0: 偶像崇拝なんですよ、はいはい、だからキリスト教文化圏はやっぱり偶像崇拝自体が良くないものだっていうムードがあるんですけども、ね、うん、日本はまさにアイドラトリーの盛んなところがあって、うんうん、しかも神道の場合は誰でも神になりますよね、うんうん、神っていうのはなかなか定義難しいんですけども、
1: 生き神って例えば昔の出雲だったりとか、生き神っていうのが普段は神様はいないけど、その分人間がやっぱり神格化するとかね、
0: うん、
1: そういう習慣もありますし、
0: ね、うん、元織宣長っていう人が日本の神はその世の常ならぬものって言ってるんですよ、うんうんうん、尋常じゃないものっていう意味なんで、うんうんうん、だからなんかやたら強かった武将とか、うん、なんかすごい勉強できた人とか、うんうん、やたらでかかった人とか、うんうん、ちっちゃかった人とか、うん、全部神様として祀っちゃうっていうところがあって、うん、まさにアイドルなんですよ ね、偶像なんですよ。でそれを信仰するっていうアイドラトリーが、うん、まあ、芸能の人とかに、うん、あるいはとにかく世の常ならぬ、うん、もの、世の常ならぬ存在、すごいスポーツ選手とかでも、うんうんうん、そういうものが投影されるっていうされてるのかもしれないですが、でもどっかでみんなね、虚構だっていう感覚もあるので、何か檻があるとね、うん、引きずり下ろすんですよ。
1: わかります。
0: だからその瞬間アイドラトリーをね、アイドルを足引っ張るみたいなことする。
1: 人々の信望を集めるもの、楽しませる、期待させてくれるものっていうのはやっぱり神的なものを、うん、あの持ってなきゃいけないっていう、そういう
0: それがあるかもしれないですね、うんうん、もう一つ日本独特の特徴として小さ神っていうんですけども、うんうんうん、そのね、妖体の神を信仰するっていう傾向強いんですよ、うん、これはね、 どちらかというと海洋民族のもともとは信仰なんですよ。日本はバイカル湖あたりからずっと、はい、と北から降りてきた民族と、
1: ロシアの方から
0: ね、そうですね、はい、大陸から朝鮮半島とか、うん、はい、中国南部から来たのと、はい、あと南方海洋民族、はい
1: はい、ポリネシア系、ね、
0: ポリネシアとかが来たのと3つぐらい大きくルートあるんですけども、うんうん、多分海洋系の信仰だと思うんですけどね、うん、神は子供の姿で現れるっていう信仰があるんですよ。でこれ小さ神って
1: 座敷わらしみたいな
0: そうですね、うんうん、例えば典型の一つが住吉神っていうんですね、はいはい、住吉って海の神なんですが、はい、住吉のにある伝説が一寸法師なんですよ。
1: あー、なるほどね。
0: で、はい、子供の小さな神の姿、はいはいはい、あるいはですね、熊野の熊野街道ですね、はいはい、あそこに、99王子っていう、うんうんうん、まあ、熊野街道沿いにずっと神社があるんですが、うんうん、で王子っていうのは子供の姿した神様のことなんですよね。
1: でもそう考えてみたらね、うん、金太郎とかね、うん、例えば鬼退治の桃太郎とかみんな子供ですよね、うん、ヒーローが子供ですよね、うん、
0: で、うん、この子供、神様は子供の姿で現れるって、うんうんうん、もしかしたら日本のアイドル界のね傾向ってあるんじゃないかと思うんですよ。だって
1: ありますわ。
0: 韓国とかアメリカであんな子供みたいなアイドルってあんまりいないじゃないですか。
1: あの日本ってやたらと透明感とか純粋さとか、うん、無垢なとか、うん、すごく重要じゃないですか、うん、まあ、私なんか全部それ反比例で来てる人間だっていうふうに思ってるんだけどなんかあのむしろイタリアとかだとそれじゃダメなんですよ。例えば全然違う例えを言うと、うんうん、イタリアの人ってね新車あんまり好きじゃないんです。みんな中古車買うんです。新車は面白くない、何にも染まってなくて、でも中古車はいろんな人の手垢がついててある種の癖がついてるんで、うん、この人とこれから俺はやっていくんだっていうのがよっぽど面白いんだって、うん、うちの夫なんかもそうですけどね。だからポンコツばかり買うんだけどね。だけどもなんかその新しいものに対しての、うん、そういうなんていうのかな期待感とか思考がすごく弱いんですよね。家なんかも新しい新築の家に住むよりは何年間も経ってきた家の方が信頼できるって言って住むわけですよ。だから私が前に住んでたイタリアなんかは築500年ですからね。
0: そうなんですか。
1: もうボロボロでしたけどね、
0: 文化財級じゃないですか。
1: 文化財級なんですけど、そういう家がボコボコあるんで、別にみんなそういうそこでそうやって人がいっぱい暮らしてきたんだったらこの家は大丈夫だっていうふうにして暮らすわけですよ。でも日本はやっぱりほら神社なんかも建て替えるじゃないですか、すぐに2年周期とかで。
0: そうですね、式年遷宮みたいな。
1: 式年遷宮、そうそう、だからああいう新しいものに対しての、うん、なんかこう新陳代謝の
0: ありますね、
1: 思考性が強いのかな。
0: 神道の信仰の人に常若っていうのがあって、うんうん、まあ、常に新しい、常に若いの一つのエネルギーの象徴として見ますし、うんうん、はい、日本の子供みたいなアイドルを応援して、ええ、で一緒に成長していく気分というか、はい、そのアイドルの成長がいいっていう、あるでしょ。
1: それだからみんな推しっていう、だからあのね、はい、
0: そうなんですよ。
1: そういうことか。
0: 成長するのを共に歩むのがいいっていうのは多分他の国にないんじゃないかなって思うんですよね。
1: だから他の国だとやっぱりみんな成熟系が好きだから、
0: う
1: ん、どっちかといったら。
0: そうなんです
1: よ、うん、だけど日本の場合はやっぱりなんかこう新人新しい、うん、なんかそして年を取っても透明感が消えない人、うん、
0: まあ、あの子供への信仰、うん、まあ、これも一つのアイドル、アイドラトリーなんですが、うん、やっぱり子供っていうのはその仕事とか性行為から離れた無垢な存在っていうところに特徴が、
1: ね、
0: 特徴があるので、
1: うん、そこに世俗性と離れた感じ、
0: やっぱりちょっとやっぱり信仰に近いようなあの応援の仕方とか魅力の感じ方っていうのはあると思いますね。推し活っていうの僕もあんまりよく自分の中にあまりないのでよくわからないんですけども、
1: 私もないからわかんないですよ、さっきそのアイドル、その偶像崇拝の話をされていたけど、うん、例えばその日本のアイドルにしても、うん、まあものすごく力を生む、経済力も生む、うん、もう神よりも神みたいな力を持っちゃうわけじゃないですか、うん、でそれに対しての信仰者がわーっと集まってきた時に、うん、例えば何かが発生して、うん、その信仰が奪われていった時にやっぱりこう圧力というか、そごというか、まあ好きと嫌いで対立してった時にやっぱり推してた人たちってのは絶対譲らない、自分たちが信じてたものは絶対だっていうものを貫き通そうとする しますよね、うん、そしてそれを攻める人たちをやっぱり排除したいというか、はい、攻めますよね、うん、すごく凶暴な力で、うん、あれも何かすごい独特なものを感じますね。
0: そうですね、うん、あの認知的不協和っていう、うんうん、我々のメカニズム

0: ズムがあって、うん、自分の思いと現実とかずれた時に、うん、とにかくこれをこのずれは大変なストレスになるので、うん、なんとかずれを補正しようと思って、うん、いろいろ合理的な説明を考えついたりとか、
1: 好きであることを絶対に正当化するというか、うん、周りにもそれを認めさせなきゃ気が済まないっていう、うん、力が働くってことですか？
0: 働くんですよ、うん、で都合の悪い情報は受け付けないっていうですね、うんうんうん、でカルト教団が似た、うん、この認知的不協和理論で研究されてて、
1: うん、ね、80年代にね、
0: フェスティンガーっていう人の有名な、うん、調査があるんですけども、予言が外れた時に、うん、予言が何月何日に、うん、この辺りに大災害が起こるっていう、うん、そういうその話を信じた人たちのグループの研究なんですけども、うんうんうんうん、でみんなで引っ越ししなきゃいけないっていうんで、うんうん、仕事辞めたりとか、うんうん、家売り払ったりして集まるんですけども、うん、その日が来ても何も起こらないんですよね、うんうん、でバカバカしいっていうんで、うん、解散したかというと、うん、そうはならずに、うん、その時から宗教教団になっていくっていう事例なんですよ。
1: その時からな
0: るんです
1: か？余計に強くなるんですか？
0: 余計に強くなるんですよ。それまでは、うん、サークルみたいなもんだったんですよ、うんうんうん、だから別に伝道も布教もしなかったんですよ。サークル活動なんで。ところが予言が外れた時から布教伝道始めるんですよ。
1: 正当、絶対正当化するための力を組んでいくんですか？
0: もう人生をかけたような活動に何も起こらないっていう大きな落差、ズレが生じるでしょ、うん、でこのズレを
1: 埋める
0: ためにみんなどう考えたかというと、我々のこの活動によって神は災害を起こすのを待ってくれたんだって考えるんです。
1: ああ、そうか。うん。何としても正当化するってことですよね。
0: 何としても正当化して、うんうん、だからこの活動をやめるわけにはいかないっていう
1: ね。あと自分たちがそこまで信じてきたっていう、そのね、過去のものもあるし。
0: 自分を壊したくないので、うんうんうん、見事な理屈をつけて、正当化、合理化して、で、それで、しかもこの活動は、できるだけ広めなきゃいけない。社会的に認められば認められるほど、その範囲が広がるほど自分たちの行いは間違ってないっていう確信に至るので伝道を始めるっていうようなことで、まあアイドルにしても何かこう排除するにしても、自分と思いとその思い通りにならない現実とのズレを補正するために、我々は本当にいろんな理屈を振り回したり排除したり攻撃したりするっていうこと。
1: だからその攻撃がいわゆる戦争ですよね。だから戦争で見てたってどっちも正義を掲げてるから、うん、こっちが正しいんだ、こっちの言うことを聞けっていうことがやっぱりそのなんていうかこう共有でき合わないから、結局ああいうことになっていくわけじゃないですか。
0: どうして歴史に学ばないんですかね。
1: いやまあそういう生き物なんですかね、人間ってね。いやなんか
0: それがですね、うん、そもそも我々はそういうこう暴力性を本来持ってて、うんうん、でずっと戦争してきたように思いがちですけども、うん、この前人類学の先生にお話聞いたら、うん、そういう風に争って戦争して暮らすようになったのは人類の長い歴史の中の割と近年らしいんですよ、うん、でそれまでの長い間は人類は割と共存して穏やかに暮らしてたらしいんですが、やっぱりね、土地の所有とか、うん、財産の所有が強くなったり、
1: 農耕が始まってからじゃないですか。
0: それもあります、ねええ、農耕が始まってからっていうのもありますし、うん、国ができてからっていうのもありますし、う
1: ん、それはやっぱりあれですよね、テクノロジーが進化してしまったことも便乗してますよ ね。昔だったらそんなね、だって飛行機もないわけだから、うん、大量殺戮なんていうのはできない。やっぱり人間は対人間でやるしかないってなると、確かにおっしゃる通りそれほどの人数は今に比べたらいないかもしれない、うん、今一つ爆弾落とすだけであっという間にたくさんの人が死んでしまうけど、
0: そうなんですよ、うん、だからね、うん、まあ、核兵器にしても劣化ウラン弾にしても、うん、対人地雷にしてもね、うん、2世代3世代先までの暴力なんですよ、うん、次の世代次の次の世代まで及ぶ暴力みたいなものを今、うん、
1: 継承されて
0: る、ね、生み出してるので、もういくらなんでも間違ってますので、うんうん、それは本当にね、せめてその大量破壊兵器とか非人道兵器、核兵器をとにかく止めないとっていう、
1: 止めたいと思うんですよね、うんうん、だけどそのなんだろう、後ろにうごめいてるものがなんかいろいろありすぎてね、もうただ人間の思想だけをこうなんていうのか、寛大に寛容に知性を高めることによって平和をとか、私もいろんなエッセイで書いたりしてるけど、うんうん、やっぱね、お金の力とかね、まあ、やっぱりなんかその武器だったりとかわからない、うん、私たちが

0: 計り知れないものがもっと強くうごめいてるせいで歯止めが効かない、はい、これどっかでもみんなもういいわって疲れる時を待ってるしかないのかなっていう気もしますしね、まあ、
1: とにかくその大変弱い力ですけども、うん、声を上げていくしか本当にではなくて、ね、まあ、ただそういう嫌な出来事とか戦争とか日々暴力事件ありますけども、うんうん、ニュースにならないだけで、うん、その何倍もの人々が助け合ったり、うん、ケアし合ったり、うん、こう介護したりっていうのは日常なのでニュースにならないだけ で、ね、何倍ものの人の、うん、営みもあるわけですよ。そちらに思いを馳せてで声をまあ上げていく、もう踏んで通られる、あっという間に踏み潰されるような小さな力ですけども、
0: そうですね、
1: 声を上げていくしかないっていうふうに思います、ね。
0: そうね。思ったことはやっぱり口に出すっていうことしかないですよね。いやだから何を口に出すかって言ったら自分が考えてる正義性とか正当性じゃなくて自分たちが観察してみて分かったことを言っていかないとやっぱりそれ集約して一つの統計として取れなくなっていくので、
1: そう思いますね。
0: その現象のあり方をみんな語ってほしいんだけどそれしないからね。だからこの昨今の変な犯罪とかいっぱい起きるじゃないですか。なんか普通昔の例えば道徳感があったら決してそんなことしないだろうみたいなね、一人住まいの頃、ね、老人のとこ行ったりとかね、普通だったら昔おばあちゃん思い出してとか分かんないけど、でも今やっぱりそういうなんだろうな、三世代が居住してるなんてこともないからおばあちゃんとかおじいちゃんに対してのそういう思いやり感っていうのも多分欠落してるのかもしれないし、人の命に対してのなんかこう大事さとか想像力が欠落欠落してんですよ。そういうなんかイメージする欠落なんていうか、
1: そういうこう、うん、想像力の欠如みたいなところはありますし、やっぱり、うん、あのね、自分がケアされたっていう経験がないと思い至らないところもあるし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのね、うん、規定欠損って言うんですよ、うん、自分がケアされたり大事にされたり安心して入れる場所があったり、うん、ちゃんと帰れる場所がないと形成されないんですよ。心の一底みたいな、
0: はいはいはい、
1: でここが形成されないと底抜けちゃって
0: 穴が
1: 規定が欠損すると人の痛みとか気持ちとかが分かるようにならないっていう理論が、
0: うんうん、でもね、なんか昨今の事件なんか見てるとみんなじゃあその規定欠損なのかっていうと割と普通にいい家に育ってて、両親もいて、別に孤独感じたわけでもないのにそういう風になっていくっていう事例もあったりとかするわけじゃないですか。
1: ちょっとね、だから針が触れやすい社会に我々生きてるというか、我々のこの社会を生きる人間のメンタルがその針が触れやすい、例えば昨日1割だった意見が次の日9割になるみたいなこと起こるんですよ、うん、というのは情報が伝わるスピードがすごく速くなってるので、はいはいはい、それはもちろんネットが一番大きな原因ですけども、だからあっという間にバッと振り切れるみたいな、うん、そのグラデーションが大変こう少なくなってるというか、
0: 弱くなってる、デジタル化してるところですね。記号的な感じになっちゃって、そうそうそう、アナログではなくなってるってことですよね。
1: そうなんですよ。で、うん、そのね、やっぱり針のこちら側とこちら側の間のグラデーションを豊かにする、うん、これぞ知性なんですよ。知性を豊かにするっていうのは、うん、自分の心の針の触れ用のグラデーションを多彩にしていくっていう。
0: そうですよね、うん、でそのためにはやっぱり本とかね、本を読むとかいろんな手段があると思うんですよ、うんうん、最近はほら本読むのめんどくさいからもう聞くなんていうの、こう本読んだふりして聞いてればいいよっていうけど、本ってね、やっぱ活字から想像力を練るトレーニングなんですよね、うん、なので活字をそのアナログ、記号からアナログに転換させるっていう運動を怠ってしまうと、うん、ちゃんとこう感受性が備わったことにはならないって私は思っていて、多分そういう人がすごく多いんだと思うんですよ、今端折っちゃってるっていうか、その作業を。
1: そうですよ、生成AIもちょっと心配なところは、うん、すぐに判断しちゃくれるので、どんどんどんどんと生成 AI に判断を委ねるみたいなことになってくるでしょう。
0: う
1: ん、でもその昔中学生ぐらいの時に、うん、数学の問題も何日も何日も考えて解けた時の喜びみたいな、で結局出た答えは、うん、AI が瞬時にして出す答えと同じなんですけども、うんうん、そこに至る までの、まあ、取り組みみたいなものが実は判断力を養っていくんですけども、
0: そう、あの筋力を整えたことにならないんですよ、
1: う
0: ん、精神面での筋力をね、
1: そうそうそう、それに近い感じ。
0: だからこう本当に泣いたり笑ったりというこの感受性のこのトレーニングというか感受性のこの何でしょうね、鍛え方っていうのが本当に弱いんだと思う今。なんか
1: そうですよね、
0: うん、昔だったらなんかこう音楽聴いただけでこう泣いちゃうわみたいなのあったし、はい、なんか花見てるだけで泣けてくるわみたいなね、そういうものって今の人たちにあんのかな。
1: いや難しくなってるんじゃないですか、うん、だって、うん、なんかこの前聞きましたよ研究の結果、うん、7秒やったかな、なんか何秒か時間空くとスマホ触っちゃうらしいんですよ、うん、だから
0: それ常になんか情報を入れてないとダメだ
1: って、つい触っちゃうので、うんうん、その集中力、現代人の集中力のなさは金魚以下らしいんですよ。どういう意味
0: か、金魚以下って金魚の記憶力って10秒だって言うんですよね。マジですか、うん、それは危機感を超絶感じますね。うち金魚17年間飼ってましたからね。もうこんな屋台で飼った金魚こんななってましたけど、最後は私のことを認知してましたもんね。さすが金魚だけど、私が来るとあご飯くれる人だって言って寄ってきてたから、それよりも劣るってことですよね。
1: 劣るらしいんですよ。
0: ちょっと危機感を感じつつあるところで、ちょっと釈さんのリクエスト曲をこの辺でかけてもいいですか。
1: はい、
0: はい、今日は、
1: はい、平原綾香さんのジュピターをお願いします。
0: はい、
1: 平原綾香さんとは去年今年とご一緒する機会があったんですけども、はい、それでジュピターも生で聴かせていただいたんですけど、
0: すごいな、
1: なんかねその時思ったんですが、こう大地の木がビューッと平原さんの足元に修練してきて、で脳天からバーッとね天に抜けるような感じがしたんですよ。でそれはまあお寺で歌いはったので、そういう風に思ったのかもしれないですけども、
0: エンターテイメントの神神格化状態が発生したみたいな感じですね。
1: ですよ、ちょっと目の当たりにして、でまあジュピター自体がすごくスケールの大きな曲なので余計にそんな風に感じたと思うんですが、名曲だと思いますので、ぜひ皆さんにお楽しみいただきたいと思います。
0: はい。

0: ましたが、本当にめったに普通、普段普通の人としない、なんていうかこうね、そうそう、なかなかその、
1: そうですよ。
0: そうなんですよ。
1: 僕もラジオでこんな話するのって初めてなので。
0: ねえ、まあ釈さんはその、まあ研究者として、まあいろいろ、あの、向き合ってきたところと、私はやっぱり海外を転々としてきたことを、はい、なんか宗教って何だろうって考えたときに、非常に広い、コンテンツを、うん、あの意味してる言葉だなと思っていてね。
1: そうですね、うん、あの以前、うん、外国の宗教学者から、うん、どうして日本人は漫画にあんなに宗教性を感じるんだっていう質問を受けて、はいはい、でそれあのキリスト教の神学の人たちもなんかそんな話題が出てるそうで、うんうん、でそれで僕あの海外向きに論文を書いたことがあります、う
0: んうん、なるほど、
1: その時考えたのは、うん、日本漫画ってとにかく記号が豊かでしょ、うんうん、顔の表情、汗一粒、はい、顔の斜線、
0: 擬態音、
1: 擬態音、吹き出し、小回り、うんうんうんうん、もうとにかくあの様々な記号が発達して、うんうん、これは書き手と読者と共犯関係で突出して発達してきた、うんうんうん、で日本文化を振り返ると割と記号を扱うのが得意だっていうのも
0: そうですね、う
1: ん、あるんですよ、うん、1コマに1ページにものすごい多くの情報量とか、うんうん、背後にあるものを表現できるようになった、うんうん、で一方宗教も宗教って象徴体系だって昔から言われるんですよね、例えば十字架にはイエス様の、うん食材と救いが全て込められてて、はい、もう時に十字架見るだけで涙が胸打たれるっていう人がやっぱり信者の中におられますよね、はいはい、そんな風に、うん、そのギュッと凝縮したもの
0: 象徴ですね、
1: 象徴です、
0: 記号ではないです、
1: あ、よくご存じで、うん、記号ではないんです、うん、記号って交換可能なんですよ、うん、象徴は交換できないんですよ、
0: はいはい、見る人の気持ちとか、うん、そういうとこ関係なくずっと毅然と残り続けるものが象徴じゃないですか、
1: でも記号を組み合わせてギュッと濃縮したものを表現してると時に象徴的なものが生まれる、うんうんうん、1ページにそのページに宗教性を感じるっていうのは僕は起こるんじゃないかなっていうふうに思って、う
0: ん、海外の方のその質問の軸っていうのは何なんですか、うん、その人々がものすごい漫画に熱中するっていうことに対してその宗教性を垣間見たってことなんですか、
1: どうもね、うん、あの学生とかのアンケート取ると、うん、作品の中にすごく人生を教えられたりとか、うんうん、あるいは何か尊いものを感じたり、うんうん、ほら聖地巡礼とかやるじゃないですか、うん
0: あります
1: ね、ああいうこうある種の、
0: はい、
1: ある種の信仰的なムーブメント
0: スタンプラリーとかね、
1: スタンプラリーもある
0: スタンプラリーありますよ
1: あるんですかね、うん、そういうもの例えば火の鳥だって大変な、うん、
0: いや火の鳥宗教だな
1: 宗教じゃないですか、うん、でどうしてあんな作品日本にはたくさんあるのか、あるいは読者はそういうものを求めるのか、読者は漫画作品に深い宗教性を感じるのかっていう質問でしたね、う
0: ん、ああなるほど、うん深い。ただそれはやっぱり海外とかだと成し得ないですね。ありえないですよね。多分そういう宗教性を帯びた。
1: これだけまあ漫画の記号が発達してる国は、うん、文化圏は他にないので、うん、まあそれはね、手塚治虫っていう天才が多くの記号を生み出したっていうのも大きいです
0: よ。で、その象徴というものに、こう、うん、なんていうか、移行させる力を持ってる。
1: 時にですね。
0: だからさっき釈さんがそのバチカン行った時にピエタを見て、
1: う
0: ん、うわ、やられたってい
1: う、それ、
0: あれは完全象徴じゃないですか。
1: 象徴なんですよ。
0: 記号じゃなくて。
1: うん、
0: 一種
1: の。ああいうものを、日本の場合、うん、漫画に多く発揮されてるっていう。
0: そうかもしれませんね。
1: ありますし、で、さらにはもう、ゲームとかアニメに、宗教的なものとか神話的なものを盛り込むっていうのはね、もうあるじゃないですか。
0: 海外の人にはでも分かりにくいことかもしれないね、それね。非常にね。海外の人って、この間あの、サンフランシスコで大漫画展っていうのがあって、そのキュレーターの人、このラジオにも来てくれたんですけど、やっぱりね、彼らにとっては漫画ってどこか芸術、という見方なんですよ、うんうん、で私書いてる側にしてみれば、うん、原稿用紙なんていうのは別に額に飾るものじゃなくて印刷された一部分はい、はい、印刷されるべく一部分なのに、うん、それをみんなで見てわーすごいって言ってるわけですよ、うん、いやあのこれはあの印刷したら終わりのものなんで見たくない、うん、見てほしくないって言ってもね分かりにくいんですよね、あの人たちにはね。
1: そうなんですね。
0: そうだからそういうものに熱心になる精神性ってのは一体何なんだろうっていうところから多分端を発した

0: 問だったのかもね。
1: あ、そうかもしれないですね、うんうんうん、全然ピンとこなかったんでしょうね、うんうん、まあ、なんとかそれを考えたいっていうふうにいろいろ工夫して伝えて論文は書いたんですが、うん、まあ、もう一つ割と海外では、うん、漫画って大人が子供に読ませるために書いてるんですけども、うんうんうん、日本の場合はもう同世代の人間が自分の苦悩とか渇望とか、ああいうものを表現したりしますよね。だからそれも日本漫画の独特の事情でっていうのはあるかもしれないと思いました。
0: 音楽とも違うし、芸術的な絵画とかとも違うしね、漫画っていうのは不思議な力を持ってますね。
1: そうですよね。
0: なんか考えて書いたことないけど、う
1: ん、意外と本人はそんな風に思わないもん
0: ね、う
1: ん、
0: 何にも思ってませんね。もうとにかく締め切りが大変で、もうそれを乗り越えることしか考えてやってませんけど、でも出すじゃないですかって。今私はあのネットでの、あの何ですか、紙で読むんじゃなくて電子書籍、はい、電子でしか読めないところなんですよ。だから紙になってるのを読めない、うん、で電子になるのを待って読むと、うん、もう出た瞬間からうわーっと感想文がつくんですよ、何百件って。だそれを見てるとですね、すっごくみんな楽しみにしててくれててね、うん、もうまあ、私もう年取ってきてるから漫画書く体力がだんだんこう弱くなってきて、なかなか連載って言っても毎月書くの大変なんですけど、いつでも待ちますから、いつでもいいから出してくださいって言われるとですね、やっぱりこんな漫画であってもこれで癒される人がいるなら頑張らねばあかんなって思って、
1: いやいや、まだまだそんな、ね、本当にいい作品たくさん書いていただきたいですし、僕ももちろん心待ちにしてるんですけども、そういえばですね、以前お会いした時にミリンダ王文教を書きたいって言ってませんでした。ミリンダ王の問
0: いいろんなもの書きたい書きたいって書けてないじゃないか。ミリンダ王は面白いよ。うん、
1: どこら辺をにそそられるところがあるんですか。
0: いや、だからあれはやっぱりその宗教のそのなんていうのかな、既成概念を超えた一つのなんでしょうね、もうやっぱりその国境を越えてった話じゃないですか、いろんな意味で。
1: そうなんですよ。
0: アレキサンダー大王があっちまで遠征したことによって、うん、なんとインドのあのところにギリシャ人のコミュニティできてるんですけど、誰も知らないわけで、でギリシャ人が仏教に心震えて仏教に帰化するっていうね、もう回収してね、それでそのミリンダ王っていう、もうあのなんていうか、もう今喋り出すとちょっと止まらなくなるからあれなんだけど、
1: メナンドロス一世ですよね。
0: メナンドロス一世、そうです、そうです。
1: 最初メナンドロスの国ができるんですけど、インドの北部に、仏教の話聞いても全くつまらん。で、メナンドロスすっごい頭いいんですよね。だから次々論破しちゃうんですよ。
0: そうですね。
1: なんだ、仏教って大したことないなっていうと、家来が、いや、すごいのもいますよって言うんで、その長瀬名っていうお坊さんを読んで話すると、お前が長瀬名か。私はそう呼ばれておりますが、私は長瀬なってあるとも言えるしないとも言えますとかいう出だしからなんか変なんですよ。で、どういうことみたいな目なんだろ
0: う。お前やるなっていう、ね、
1: そうなんですよ、ね、うん、もう最初からバチバチで、うんうん、でもある意味東洋の思想宗教と西洋の思想宗教とがもうガチでぶつかり合うっていう、うん、実にユニークな経典、
0: ね、面白かったですが、うん、そのぶつかり合ったことによって例えばギリシャの哲学なんかにも影響が少なからずいってるんじゃないかなと思うこともあったりとか、
1: その可能性はあります。
0: はい、あとまあ形的なもので言えば、例えばあの昔はその太陽神っていうのがアフガニスタンあたりでこう発生したのが、東に行くと、うんうん、あの弥勒菩薩になり、東は太陽神として行き渡るんだけれども、うん、同じところが起点なんですよ結局、うん、でみんなやっぱりうっすら笑ってる、その謎の微笑み、うん、にっこり笑っててもいけない、何かこう達観したような定観したような笑みとして象徴されていくっていうね、だからそれもその起点、そのある意味での西と東のつながり、だからなんかこうギリシャと、うん、ヘレニズム時代にできたそのなんか彫刻なんかもそうだけど、非常に相通じるものが多いなって、うん、あのアルカイックスマイルと呼ばれるような、
1: 本当ですね、うん、やっぱりね、その異質なもの同士の接点のインターフェースが一番クリエイティブなんですよ、うん
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど、うん、
1: だからそれはその文化圏の接触面であったりとか、うん、生と死の接触面であったり、うん、昼と夜の接触面であったり、うん、とにかく境界っていうのは、
0: うん、
1: 新しいものが生まれるし、怪しいし、
0: そうですね、
1: 変なものがバッコするっていう、
0: そうですね、うん、だからまあ、あれですよ、レオナルド・ダ・ヴィンチとスティーブ・ジョブズがね、よくあのスティーブ・ジョブズがレオナルド・ダ・ヴィンチを例にとって言ってることなんだけど、左脳と右脳っていう使い方をよくするけれども、その間に立ってるものこそが面白い、うん、その偏るわけでもなく くそのテクノロジーの意味とあと感性的な意味っていうものがそのどっちかに行ってしまうんじゃなくて2つがきちんと結合するものが生めるかどうかっていうことですよね。だから立ち位置を決めてしまったらできない仕事なんですよ。だから天才と呼ばれる、私天才という言葉は人々が追従できないから天才という言葉にまとめて投げちゃってるというふうにして扱ってると思ってるんだけども、そう呼ばれる人たちって大体そうなんですよね。だから自分たちが赤か青か黄色かにしたいところを萌え色とか例えば朱色とか黄色とかっていうような色を使っちゃってる人たちは面倒くさいじゃないですか。だけどそういったものを生み出していく人たちがやっぱりそういうところから派生していくのかなっていう気がしますよね、
1: さっきねグラデーションを豊かにっていう話ともまあ通じるところではありますよね。
0: そうですね、でも人々はやっぱり自分が分かる範囲で理解したいと思うから微妙な色合いであっても緑を青と表現したりとか橙色を赤と言ってしまったりとかね。
1: そうなんですよ、もうね二項対立で理解するのが我々の脳は一番得意というか簡単というか癖というか、だからよほど意識しない限り二項対立で理解しちゃうんですよ、それは敵か味方かっていうことにもなりますし、役に立つか役に立たないかとか儲かるか儲からないかみたいなことになりがちなんですけど、本当に大切なものとか知性を発達させるっていうのはその間にあるもの、
0: いかに
1: 多層にするかっていう、
0: どっちでもないところが本当にたくさんのひだがあって奥が深いっていうことだと思いますのでね、そろそろ最後の質問だそうですよ。
1: そうなんですか、
0: ディレクターから回ってきた。これから取り組みたいことは
1: あるのはあるんですよ。あのね、やっぱりもう少し宗教思想のあの幅とか揺れとかを学術的に表現したいっていうふうに思ってて、特にね宗教思想って教団とかできちゃうと固定化されちゃうんですよ、思想が
0: こういうもんだってね。
1: そうなんです、だからそうじゃなくって
0: ほぐしてね、
1: 例えばまあ日本でいうと道元の思想とか親鸞の思想とか日蓮の思想みたいなものも本当はねかなり振り幅があるし、それこそグラデーションも豊かだし、で終始一貫してるわけでもないんですよ、やっぱりその年代によって言ってることが揺れてたり変わってたりするっていう、で思想ってそういうものなので、
0: ブレるもの
1: ですね、ブレるものですし揺れるものなので、そういう振れ幅みたいなところを学術的に表現する論文を、まあ、書きたいって思ってるんですけども、
0: いいんじゃないですか、
1: 構想はあるんですけど、なかなか着手できない状態。
0: わかります、スタートすれば早いんじゃないですか。例えばここにある本も多分入るまでは大変だけど行ったらわーっといった感じなのかなと思うけど、
1: ありがとうございます、ちょっと勇気をもらいました。
0: やりごたえがあると思いますね、
1: やらずに終わっちゃうかなって。
0: いやいや、やってください、やることがたくさんでございます。釈さん、ほぼ2時間スペシャルだったんですけど、もうお別れの、
1: あっという間じゃないですか。僕まだこれから濃くなっていく話ですよ。
0: いやまだね、話したいこといろいろあったんですけどね。
1: どうでしょう。
0: いやこういう話はね本当にもうね、もうたくさんしたいことあっても、誰に彼に独り言で言うわけにいかないしね、うちの猫に対して言うわけにもいかないし、いや本当に今日は来ていただいて、
1: こちらこそありがとうございました。
0: 嬉しゅうございます。
1: あっという間でした。
0: ありがとうございました、リスナーの皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。またいつもとちょっと経路の違うようなテーマのお話になりましたが、ぜひ今日の番組の感想を送ってください。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。この次の部分はですね、毎回のゲストの方がいらっしゃると言っていただくのが恒例になってるんですけど、釈さんお願いいたします、
1: ラジルラジルアプリのお知らせです。アプリをダウンロードしていただくと、おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされています。今日の放送も1週間繰り返し何度でも聞くことができます。この後すぐアップする予定ですので、ぜひパソコンやスマートフォンで何度でも聞いてください。
0: さらにマイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単、山崎マリラジオのお気に入り登録よろしくお願いいたします。そして不定期で放送している山崎マリラジオですが、なんともう次回の放送が珍しく決まっております。次回はスポーツの日の祝日10月12日月曜日に、シンガーソングライターの山下達郎さんをお迎えしてお送りする予定でございますので、どうぞお楽しみに。ということで山崎マリラジオ第21弾は山崎マリと
1: 釈徹宗がお送りしました。
0: それでは皆様、またお会いいたしましょう。
1: アリベデルチ、お楽しみに。
0: お楽しみに。きつい関西弁でお別れ言ってください。きつい関西弁で。

0: 4時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼で決壊した箇所を塞ぐ工事が今朝完了しました。これまでに決壊した4箇所のうち3箇所では応急的な復旧工事が完了していました。残る1箇所の幅およそ70メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近でも国土交通省が工事を進めてきました。国土交通省によりますと、今日午前6時までに決壊した箇所を塞ぐために石や土砂を積み上げ、遮水シートを設置する作業が完了したということです。今日から堤防の代わりとして鉄板を二重に打ち込む作業に移り、応急的な復旧工事を完了したいとしています。国土交通省関東地方整備局の荒井充技術調整管理官は、水を止めることはできてもまだ堤防の代わりを果たせる状況にはない、一日も早く残りの工事を完了させたい、住民の皆さんには気象情報を注意深く確認するなど警戒を続けてほしいと話していました。おととい、千葉県印西市の信号機のない交差点で横断歩道を渡っていた小学1年生の女の子を乗用車で跳ねて大怪我をさせた上、そのまま走り去ったとして車を運転していた43歳の容疑者がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは印西市に住む無職の長島智夫容疑者43歳です。警察によりますと、女の子は意識はあり、命に別状はないものの、右足の骨を折るなどの大怪我で入院して治療を受けているということです。周辺の防犯カメラの映像などから、容疑者が事故を起こして逃走した疑いがあることが分かり、事情を聞くなどして今日逮捕しました。調べに対し、子供とぶつかった後、その場から逃げてしまったことは間違いなどと供述し、容疑を認めているということです。警察が詳しい経緯を調べています。天皇ご一家は今日東京で行われたアジア大会の馬術競技を観戦されました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは今日昼過ぎ、アジア大会の馬術競技を観戦するため世田谷区の馬事公園に到着し、関係者の出迎えを受けられました。ご一家が競技会場に姿を見せると、会場からは歓迎の拍手が送られ、ご一家は笑顔で応えられました。ご一家が観戦したのは、コース上の障害物を決められた順番通りに飛び越え、ミスの少なさやタイムを競う障害馬術という競技で、選手たちが馬と息を合わせて飛び越える姿に盛んに拍手を送られていました。説明役を務めた日本馬術連盟の理事によりますと、皇后さまや愛子さまは、障害物をうまく飛ぶコツはどうしたらいいんですかとか、馬は飛びたくない時はあるんですかなどと質問されていたということです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は常磐道の上りが千代田石岡インター付近で乗用車3台の事故のため10キロ渋滞しています。東北道の上りは久喜白岡ジャンクションで事故の影響で2キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで15キロ渋滞しています。八王子ジャンクションは緊急の工事のため今夜一部の通行ができなくなります。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。国連総会の委員会で日本が北朝鮮による拉致問題を提起したのに対し、北朝鮮の代表は解決済みだなどと主張し、早期解決を求める日本との間で議論の応酬となりました。国連総会では2日人権問題を扱う第三委員会が開かれ、日本の川原公使は北朝鮮による拉致問題について、日本のみならず国際社会にとっても重大な懸念事項だと提起しました。その上で、拉致被害者とその家族が高齢化していることからも、直ちに解決されなければならないと訴えました。これを受けて北朝鮮の代表は反論し、日本が歴史を歪曲し、過去の清算を避けていると非難した上で、拉致問題については完全かつ最終的に解決済みだなどと主張しました。これに対し川原公使は、日本は戦時中の行為について繰り返し反省と心からの謝罪を表明してきたと述べ、北朝鮮の主張は事実無根だと反論するとともに、拉致問題について人道的かつ緊急を要する問題で、一刻の猶予も許されないと重ねて解決を求めました。北朝鮮による拉致問題をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談に意欲を示す中、先月拉致被害者の家族がワシントンを訪れて政府関係者などと面会し、解決に向けた協力を求めています。今年7月の熊本地震で震度6強の揺れを観測した熊本県美里町に、町内で初めてとなる仮設住宅が完成し、今日から入居が始まりました。熊本県美里町では今日から町営球技場仮設団地の入居が始まり、入居する人たちに町役場で鍵や生活用品が渡されました。この仮設住宅では完成している40戸すべてで入居が決まり、間取りは 2K と 3K の2種類があり、希望する世帯には洗濯機や冷蔵庫などの家電製品も備えられています。地震で自宅が全壊し、夫婦で入居する72歳の男性は、仮設住宅での生活がどのくらい続くかわからないが、ここで頑張っていきたいと話していました。美里町ではこの他にも今月中旬までに32戸の仮設住宅が完成し、入居が予定されているほか、仮設住宅の整備をさらに進めていく予定だということです。群馬県の安中市と富岡市で発見された化石について、県立自然史博物館は、新種のマッコウクジラの仲間の化石だと発表しました。新種のマッコウクジラの仲間の化石だと分かったのは、群馬県の安中市と富岡市で見つかった3つの個体の化石です。このうち安中市では、およそ1550万年前の地層から頭部から尾に近い部分までの全長およそ3メートルの化石が2011年に見つかったほか、別の場所でも耳の骨の化石が20年以上前に発見されました。また富岡市でも1994年におよそ1600万年前の地層から同じ特徴を持つ耳の骨などの化石が見つかっています。県立自然史博物館が研究を進めた結果、これらはいずれも新種のマッコウクジラ類の化石で、長野県と愛知県に続いて国内で3例目の発見になるということです。博物館によりますと、現在のマッコウクジラ類に見られる深海への潜水や吸い込みによる捕食能力を獲得する途中の段階を示す特徴を持ち、進化の過程を知る上で貴重な手がかり

0: になるとしています。博物館では12月13日まで特別展示を行う予定です。ここまで5時の NHK ニュース横林がお伝えしました。時刻は5時5分になるところです。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では東北東の風、風力4、天気晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。名瀬では北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。鹿児島では北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、28度。福江では北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。伊豆原では北北西の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、23度。足摺岬では東北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東北東の風、風力5、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。松山では東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。浜田では北東の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル、24度。西郷では東北東の風、風力3、曇り、22ヘクトパスカル、21度。大阪では北北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。八丈島では東北東の風、風力5、雨、16ヘクトパスカル、21度。大島では北東の風、風力4、曇り、20ヘクトパスカル、22度。御前崎では北東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。銚子では北東の風、風力4、晴れ、21ヘクトパスカル、22度。前橋では南南西の風、風力1、晴れ、20ヘクトパスカル、24度。小名浜では北東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、22度。輪島では北北東の風、風力4、晴れ、23ヘクトパスカル、22度。相川では北北西の風、風力4、晴れ、23ヘクトパスカル、20度。仙台では西の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、22度。宮古では東北東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、19度。秋田では北西の風、風力4、曇り、22ヘクトパスカル、19

ヘクトパスカル、13度。ポロナイスクでは、北北西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、11度。セベロクリリスクでは、西南西の風、風力2、にわか雨、991ヘクトパスカル、9度。ハバロフスクでは、南西の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、13度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力2、快晴、20ヘクトパスカル、17度。ウラジオストクでは、北の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、東南東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。ウルルン島では、東北東の風、風力1、晴れ、23ヘクトパスカル、20度。釜山では、東南東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、25度。モッポでは、東南東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では、東北東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。台北では、東南東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、28度。広州では、北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。長春では、東南東の風、風力1、天気不明、25ヘクトパスカル、14度。北京では、南南西の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、20度。大連では、南の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、21度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、21度。上海では、北東の風、風力2、雨、20ヘクトパスカル、18度。武漢では、北の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、17度。アモイでは、北東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、27度。香港では、東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、27度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。マニラでは、南南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、29度。父島では、東北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東南東の風、風力5、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。2度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯21度、東経119度では、北東の風、風力3、天気不明、気圧1015ヘクトパスカル。東シナ海

の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、17ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、20ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経135度では、北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経136度では、北西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル。本州東方の北緯35度、東経153度では、北東の風、風力5、天気不明、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。マリアナ諸島の北緯19度5分、東経145度35分には965ヘクトパスカルの大型で強い台風第27号があって、北北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル。中心から半径130キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の南側850キロ以内と、北側500キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第27号の中心は 70% の確率で、24時間後の4日正午には小笠原諸島の北緯22度10分、東経146度35分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径320キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。カムチャスカの東の北緯53度、東経165度には968ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯54度、東経169度、北緯53度、東経173度を通って、北緯51度、東経176度に達し、ここから温暖前線が、北緯48度、東経180度を通って、北緯42度、西経177度に伸び、寒冷前線が、北緯48度、東経178度、北緯44度、東経177度、北緯41度、東経173度を通って、北緯39度、東経168度に達し、さらに停滞前線となって、北緯37度、東経163度、北緯35度、東経158度、北緯33度、東経150度を通って、北緯32度、東経143度に伸びています。中心の南西側、1700キロ以内と、北東側、1100キロ以内では、今後24時間以内は、15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は、12時間後の4

午前0時には、アリューシャン近海の北緯54度、東経172度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の4日正午にはアリューシャン近海の北緯54度、東経179度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯51度、東経156度には988ヘクトパスカルの別の低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。カムチャツカの東からアリューシャンの南にかけての北緯53度、東経160度、60度、180度、40度、180度、40度、170度、50度、170度、および元の北緯53度、東経160度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯44度、東経115度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯9度、東経169度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯47度、東経101度には、1036ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ35キロで移動しています。日本海の北緯42度、東経131度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ35キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯32度、東経172度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経168度、18度、159度、25度、155度、30度、143度、28度、138度、22度、127度、14度、123度、12度、124度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経138度、54度、140度、51度、144度、47度、147度、43度、154度、42度、162度、42度、171度、41度、174度、42度、180度、43度、推計177度、

0: 球ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MC のレ・ロマネスクトビーです。10月に入りました。もうね、2桁に突入したらいよいよ年末って感じですよね。良いお年をと挨拶する季節になりました。でもちょうど1年前に僕は社会人の頃、良いお年をと上司に挨拶をしたら、今年が悪い年みたいじゃないか、より良いお年をだろうと叱られたっていう話をねしましたけれども、その上司の方聞いてますでしょうかね。さらに昨年よりも、一昨年よりも、もっともっとより良いお年をお迎えください。今日も地球ラジオスタート。世界の80億人の皆さん、こんばんは。ボンソワー、ガユイミリアカテジョンドンルモンド。地球ラジオ MC でロマネスクトビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今10月3日土曜日午後5時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。
0: はい、
1: トビさん自分で笑っちゃっていましたよね。
0: なんか、はい、いやもうあの上司により良いお年をって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: だからその次の年はより良いお年を、よりも良いお年をって言わなきゃと思っていて、
1: はい、
0: だからその上司に会うたびにね、より良いお年をって言ってたら、次いく何回より良いお年
1: でおっしゃってたんですか。
0: いうイメージで、
1: イメージ、
0: うん、思い出してたらなんかバカらしくなって笑ってしまう。
1: 自分でも笑っちゃう。
0: ねえ、なんか良いお年をですね。
1: いや、まあ、確かに。
0: でも今言ったら良くないですね。もう会わないみたいな感じですか。良いお年をって、
1: はい、
0: もう年内には会わないぞっていう約束みたいな。
1: そうなんですか。
0: ことですか。あれ。
1: 厳密に何か決まり事がある。でもなんか私はまだ確かにもう今年あと3ヶ月かと思うと、うん、もうそろそろ年末だなという感じはするんですが、うん、まだ良いお年をとは私はあまり言いませんね。
0: そうですか、
1: はい、
0: もう僕もね、もう今ぐらいからですね、良いお年をってもう言わなきゃいけないと、もうこの人とは年内に会うかどうかチクタクチクタクと考えて、
1: そこまで考えて、私も12月の最終週ぐらいしか言いません。
0: 言わないんですか。
1: はい、
0: まあ、僕はもうそのなんか上司の
1: そうです、ね、
0: もう呪いにかけられてるんで、
1: ちょっとトラウマになってる。
0: そうなんですよ、もうなんかちょっとね、良いお年をっていうのが
1: 言わなきゃ
0: 言わなきゃ言わなきゃ、より良いお年をって言わなきゃと思って。
1: さあ、世界を知ればつながるワクワク、地球ラジオ。今日はエジプト、イギリスとつながります。
0: この後すぐの地球メイトは、カメルーンからエジプトに移住した方にエジプトでの新生活について伺います。
1: そして6時台前半は地球キッズだより、ロシアとイギリス、暮らし方の違いについて書いてくれた作文をご紹介します。
0: 今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで、暮らしてみたい世界の街です。あなたが暮らしてみたい海外の街は、その理由も教えてください。実際に住んだことがある体験談も大募集。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: オンバサミューゼオンサンブル、シャツの色と同じ。世界中に暮らす人に現地の様子を伝えてもらう地球メイト。今日はエジプトでの新生活をスタートさせた日本語教師、玉井真理子さんとつながります。
1: 玉井さんはアフリカの地平線に沈む夕日を見るという夢を叶えるために、60歳を超えてから日本語教師の国家資格を取り、うん、それまで勤めていた大学の教員を早期退職して、カメルーンの日本語学校で働いていました。で、それがエジプトに行くことになったそうです。
0: カメルーンからエジプトって同じアフリカ大陸ではありますけど、かなり遠そうですよね。
1: そうですね。
0: 遠そうですよね、とか遠いですよね。
1: ね、かなり文化とも違いそうです。うん。

0: ですよね。
1: 違いそうですよね。
0: 早速お話を伺いましょう。エジプトとの時差はマイナス6時間。現地は午前11時、まもなく30分、今なったところですね。
1: 玉井さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: あはらん、こんにちは。トビーさん、中村さん、玉井です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そちら、10月はどうですか？日差しは強い？暑いんですか？まだ。
2: うん、はい、予報では、今日の天気予報、最高30度、最低20度なので、うんうん、比較的過ごしやすいです。湿度も低いですし、うん、夏の盛りの7月、8月はこんなもんじゃ、ないみたいなんですけど、カイロも少しずつ秋になってきていて、うん、今ちょうど街中では焼きトウモロコシ売りと焼き芋売りが共存してる感じですね。夏から秋っていう感じ。
0: トウモロコシ
1: と、そうかそうか、夏の食べ物と秋の食べ物が今味わえるということなんですね。先ほどアハランってどんな意味なんですか？
2: アハランはカジュアルなこんにちはみたいです。
1: こんにちは。
0: カジュアルな、
2: はい、カジュアルなこんにちは、はい、もうちょっと丁寧に言うとアッサラマライクになるんですけど、うん、アハランで、まあ、カジュアルな関係だとその短い方を使うみたいです。
1: まあ、エジプトといえば、まあ、ピラミッドじゃないですか、うん、僕は見たことないんですけれども、やっぱりこう生で見られたんでしょうか、うん、見ると感動しますか？
2: はい、感動します、します、うん、ギザのピラミッドとスフィンクスはカイロ市内から近いので、早速見に行ってきました、うん、シンプルに大きさに圧倒されますね、ピラミッドといいスフィンクスといい、まさに圧巻という感じです。エジプトに来て仮住まいしていたところが割とピラミッドの近くだったので、どこかに出かけるときはいつもピラミッドが見えて、私は山梨県で富士山が見える生活をしていたんですけれども、今はピラミッドがある生活っていう感じですね。
0: 富士山がピラミッドに変わった。
1: とにかく何か高い大きなものを見ながら暮らしているってことですね。
2: はい。
0: 玉井さん、カメルーンでは日本語学校で働いていましたけれども、うん、エジプトではどこで日本語を教えているんですか？
2: はい、カイロ大学の文学部日本語日本文学科というところで教えています、う
1: ん、へえ、でも大学で教えてるってことですか？
2: あ、そうです、はい、大学で教えています。大学の教員を早期退職したのにまた大学に戻ってきてしまいました。
1: 確かにそうでした。日本では大学の、はい、ね、で働いてらっしゃったの、教員でね、うん、いらっしゃったから。
2: そうですね、はい、日本人の日本語教師を探していたらしくて、私はアフリカのいろんな国で働いてみたいと思っていたので、うん、飛びついてきてしまいました。
1: エジプトも新学期は秋スタートなんですか？
2: はい、そうですね、新学期は9月の、まあ、後半からスタートして、うん、先日9月19日にカイロ大学全体の入学式がありました。で、私が働いている文学部、いろんな、まあ、学科があるんですけれども、在校生がその学科ならではの衣装を着て歓迎のパレードをしたりするんです。例えば歴史学科なら古代エジプトの衣装とかですね、そういうのをして、新入生を歓迎するパレードをするんですね、はい、で、日本語学科の学生たちは浴衣を着たいというので、着付けを手伝いました。
1: ちょっとその古代エジプトの格好もしてみたいですけど、ね、
0: あ、トビーさんがしてみたい、
1: はい、してみたい。
0: その光景を見たいのかと思いますではなくて、
1: ちょっと一回してみたいなと思ったんですけど、まあ、トモエさんもピカピカの入学生みたいな感じですから、ね、浴衣は着たんですか？自分も。
2: あ、いいえ、私はもう着せてあげるだけでしたね。もう大汗かいて20人ぐらいに着物を着てました。
1: 確かにそ
0: れ。いきなり。
1: 皆さんは着ることできないですからね。
0: そうですよね。
2: はい、そうですね。前が右と左逆とかですね。
0: そうですよね。で、その日本語学科の学
2: とっても喜んでいました。
1: ああ、そりゃそうですよね。
2: はい、とっても喜んでくれました。
0: で、その大喜びだったという日本語学科の学生さんたちと

0: さんの写真番組ホームページと X に掲載しています、うん、女子学生が13人男子学生が4人、うん、真ん中の赤い服を着ているのが玉井さんですね、
1: うんうん、
0: 玉井さんこのクラスがたまたまかもしれませんけれども女性が多いんですかね。
1: うーん、
2: はい、日本語学科は圧倒的に女子学生が多いです。エジプトはイスラム教の人が多いのでヒジャブというスカーフをかぶった学生も女子学生も多いです、うんうんうん、それから写真にも一人写っていますけれども目だけ出すタイプのニカブという、服を着ている学生もいます、うん、日本語学科の新入生はここに写ってない学生も含めて30人ぐらいいるんですけれども写真には写っていませんけれども、留学生例えばシリアからの留学生なんかもいます。
1: 日本語を勉強している学生というかアメリカとかこうヨーロッパとかだと大体男女比率同じぐらいなんですけどアジアとかオセアニアの方は女性が圧倒的に多いんですって、だからなんか、はい、アラブ圏もそうなんですかねエジプトの方もそうなんですかね。学生さんたちは日本のどんなところに興味があるんでしょうか。
2: はい、みんな日本のアニメ、漫画、ゲームっていうのがまあ大好きなんですね、
0: はい、
2: 例えば、まあ、進撃の巨人とか鬼滅の刃とかいろんなアニメの名前が出てきて私はもうほとんどついていけないんですけれどもそういった、まあ、アニメ、漫画、ゲームとの接触が日本語を勉強してみたいというふうに思うきっかけだったっていう学生も少なくはないんです。ただ1年生は日本語ゼロレベルで入学してきますのでひらがなのあいうえおから教えます。で2年生3年生になると少し日本語が話せるようになるんですね。でもアニメで覚えた日本語なんかも時々飛び出していきなり先輩とか言ったりするんでちょっと面白いです。
0: かわいいです。
2: アニメ日本語が飛び出したりするんですよね、それから、私が働いている日本語学科っていうのは先生方は全員日本語ペラペラなので大学の中にいる限りは私はあまり、まあ、困らないですね。
0: ね、大学の中にいる限りはあまり困らないということでしたけれども、うん、ここからはそんなエジプトでの暮らしについて伺っていきます、
1: はいはい、
0: 大学の先生たちとは日本語で話せるそうですけれども、うん、エジプトの公用語はアラビア語ですよね、うん、
1: 難しい、
0: うん、玉井さん暮らしの中でその言葉の壁はどうされているんですか。
2: はい、どこであっても海外で仕事するなら英語は必要だと思ってエジプトに来る前にフィリピンに2ヶ月滞在して英語の勉強していたんですけれども、はい、いざエジプトに来てみたら街中では英語はほとんど通じないんですね。でエジプトはやっぱりアラビア語かと思って、覚悟を決めてアラビア語を習い始めたんですけれどもまあ難しくて私はもう本当に泣きそうになっています。
1: そうですよね、アラビア語ってこうアルファベットとかでもないからもう手がかりがないじゃないですか。ヒントが全部がもうね記号のようで暗号でねなんかちょっと
0: のように私たちからは見えてしまうぐらい
1: 見えるよね本当にちょっと
0: そうですよね、うん、
2: はい、なんなら上下が逆でも私はわからないですねアラビア語は。
1: そうですよね、まだ、うん、
2: で特にアラビア語で困るのは数字なんです、
1: うん、
2: 買い物でも値札の数字が読めないんですまだ私は、
0: うん、
2: でアラビア語はしかもアラビア語は右から左に書く言語なのに数字はなぜか左から右なんですね。よくわからないんですけども、で、文字もその日本で使われるような数字 1,2,3 ではなくてその独特の、アラビア語ならではの数字なのでもう数字と悪戦苦闘しています。
0: そのアラビア語の値札をですね番組ホームページと X に掲載しています。これ黄色い紙に手書きで値段が書いてあるようですね。
1: やっぱり手書きだから余計にもうそれが数字なのかそれが文字なのかもちょっとわからないですね。こう見た感じ一番上に559みたいな数字が書いてあってそれが線で消してあって 値引きなのかな、最終的な値段が1なんか三角形5みたいな、
0: A みたいな、
1: うん、みたいな、そうですね、見えますけれども、
2: はい、これ、ま、229エジプトポンドから183エジプトポンドに値下げしましたよっていう値札なんですね。電気沸かしポットなんですけども、はい、で計算すると日本円で183エジプトポンドって日本円で600円弱、550円ぐらいなんです、うん、でちょっとあまりにも安すぎるなと思ったんですけど、うん、まあとりあえず私はこの値下げされた電気沸かしポット買ってみました。
0: あ、買ったんですね。
1: そうなんですね。
0: どうですか、はい、
2: 買いました、はい、
0: 使えてますか。
2: あのちゃんと使えてます。はい、使えてます。
1: よかった。安かったから良かったですけれどもね。ね、
2: はい。
1: いや、これ
2: お買い得でした。
1: ね、数字にちょっと慣れないと損をしたりしそうですよね。いろいろ。まあでも日本の場合もね、漢数字っていうのは、ね、カイロ大学の新入生の方も見たら同じような感覚になるんでしょうかね。
0: そうですね、きっと縦書きで書いてあったら、ね、123って書いてても
1: 123だけは分かるかもしれないですけどね。
0: でも感じで、まあ、どこまでが一区切りが分からないとかもあるかもしれませんよね。そんなエジプトでの新生活ですけれども、あのエジプトでのお住まいや食べ物は慣れましたか。うん、
2: はい、私が今住んでいるカイロの住まいは結構賑やかな街中なんです、うん、で1階にパン屋さんがあるビルの7階で大家さんのお宅の一部屋を借りているっていう感じですね。で食べ物に関して言えばエジプトの料理いろいろあるんですけれども、ハトに、ピラフのようなご飯を味をつけたご飯を詰めた料理が、まあ、結構有名なんですけれども、うん、私は肉類を食べないので、うん、ハトではなくてナスとかズッキーニにそのご飯を詰めたり、あとはその味付けご飯をブドウの葉っぱでくるんだりしたマハシっていう、お料理があるんですけれども、このマハシというエジプト料理が気に入っています、
0: うん、へー、美味しそうですね。
1: ね、お米の料理だとちょっと、うん、あのとっつきやすいのかもしれないですね。
2: お米の料理なんです、
1: うんうん、以前住んでいたカメルーン、まあ、カメルーンの方もねお米ちょっと食べますよね、あの辺もね。
2: あ、そうですね、カメルーンもお米食べます、
1: うん、だけどもこうカメルーンと大きく違うところはありますか、うん、
2: はい、やはりあの一番違うのはエジプトはイスラム文化だっていうことですよね。
1: うん、
2: で多くの学校とか会社は土日が休みではなくて金曜日土曜日が休みなんです。
1: ああ、そうなんだ。
2: はい、イスラム教の方にとって金曜日が、まあ、その聖なる日というか、なので金曜日と土曜日が基本的な休みなんですね。で金曜日休みだっていうことに関しては、
1: うん、
2: 休む方はすぐ慣れるんですね。金曜日休みにはすぐ慣れたんですけども、うん、その代わり日曜日は平日ですから出勤しなきゃいけなくて、それにはなかなか体がついていけないというか、日曜日の朝になると、あ、今日は日曜日だけど平日平日って気合を入れて、大学に行っています。
1: そうですね。
2: あとはあのイスラム教なので礼拝の時間を告げるあのアザーンっていう、まあ、結構大音量で流れてくるんですけれども、これが1日、モスクからあの何回もアザーンが流れてき、ます、
1: うん、
2: それからただあのイスラム教だけではなくて、イスラム教一色というわけでもなくて、キリスト教の人たちも一定程度いて、これはこれで立派な教会があります。
0: あの街の中はどんな様子なんですか。
2: はい、あの街の中はですね、はい、意外と言ったら失礼かもしれないですけど、カフェ文化が根付いていて、しかもおしゃれな、とってもおしゃれなカフェがたくさんあるんですね。カフェ巡りをしたくなるくらいおしゃれなカフェがたくさんあります。で私はあのさっき言ったようにあのアラビア語のレッスンであの難しくて泣いてるんですけど、アラビア語のレッスンの後疲れ果てて、休憩と称してカフェに5時間ぐらい座ってしまったことがあるんですが、でも私の隣でママ友グループはもっと長くおしゃべりしてました。カフェ、あ、カイロのカフェは何時間でもいられるんですよね。で持ち込みも基本持ち込みもそううるさくないので、バースデーケーキ、大きなバースデーケーキ持ち込んで、誕生日

0: かなかいいなと私は個人的には気に入っています。
1: 結構自由なんですね。
0: あとは、はい、あとは昼間が暑いからなのか、日没後から街が活気づくっていうか、夜になると一層こう街が賑やかになって、もう本当に眠らない街っていう感じですね。あとはそのカメルーンと同じなんですけれども、地元の人たちは本当にフレンドリーで、全然知らない人でも挨拶すれば挨拶を返してくれるし、いろいろなんか話しかけてくれるし、アラビア語だけど、だから話しかけられてもわからないんですけど、いろいろ話しかけられて、いて、なんかすぐにでも友達になれる感じはカメルーンと一緒だなと思いました。
2: じゃあアラビア語以外に新生活でのお困りごとはありますか？
0: はい、道路を渡れないんですよ、うん、一番これに困っています私は。信号とか横断歩道がカイロの街中少ないんですよね、うん、なので歩行者は、まあ、自分の好きなところを勝手にまあ渡るんですけれども、車もかなり走ってくるんです、なので私はもう本当に怖くて怖くて、その道路脇に立ち尽くすしかないんですけれども、うん、もう仕方がないので、もう小判ザメ作戦と称して、もう誰かにぴったりくっついて渡っています。でもみんなフレンドリーですから、女性だったら手をつないでくれますし、男性だったら腕を組んだりしてくれますし、大体一緒に渡ってくれますね。道路横断問題が、まあ、今のところ一番大変といえば大変なんですが、もう一つ地味になれないというか なれないのは、エレベーターのドアが自動じゃないんです。で、降りるときも乗るときも自分で開けないといけないんですけど、これがやっぱり1ヶ月経ってもなかなか慣れなくて、ついこうドアの前でぼーっと立ってるっていうのをよくやってしまって、我ながらいつになったらこのエレベーター慣れるのかなと思って、います。
2: フランスでもね、よくありますけれども、自動で閉まらないというか、開かないドアもあります。で、手動で開けたりしますけど、エレベーターの中にこう開けてる くださる人がいるとか、そういうことではないですか？
0: あ、います、大学のエレベーターにもエレベーターのその係の人が大体乗っていて、でドアの開け閉めをしてくれるんですね、はい、で私は東洋人珍しいということなのか、すぐに顔を覚えてもらって、私が何回とか言わなくても、日本語学科がある会でその方が止めて下ろしてくれます。
3: なんかすごく本当にね、なんかいろんな人に助けてもらいながらというか ね、親切な方がいっぱいいらっしゃるなっていう感じなんですけれども、エジプト生活が始まって、まあ1ヶ月ほど、観光もね、これから楽しみですね。
0: はい、エジプトはもう本当に見どころいっぱいなんですけれども、特に、去年できたばかりの大エジプト博物館っていうのがあるんですね。で、日本も含めて世界中から観光客が押し寄せているんですけれども、私はまだここ行っていないので、ぜひ行ってみようかなと思っています、でそれ以外にも歴史的な遺跡も多いので、これからかなり楽しめそうかなとワクワクしています。
3: 楽しいこともこれからもたくさんありそうですけれども、玉井さん、アフリカの地平線に沈む夕日を見る夢が、カメルーンではなくてアフリカ南部のナミブ砂漠で叶いましたけれども、エジプトで叶えたい新たな夢っていうのもありますか？
0: よくぞ聞いてくださいました。あります。あります。ピラミッドと、エジプトに来てから知ったんですけれども、ピラミッドとピラミッドの間に沈む夕日が見られるところがあるんだそうです。で、もうこれは、私は写真でしかまだ見たことはないんですけれども、もうこれは行くっきゃないと思っています。それを見るのが、ピラミッドとピラミッドの間に沈む夕日を見るのが、私の次なる夢ですね。
3: もう写真があるということはね、もう見られるということはね、分かってるわけですからね。
2: でも太陽の沈む場所ってね、時期によって変わりますからね。
3: 確かに。
2: ピラミッドとピラミッドの間に沈むのも何月何日の何時頃とかって決まってんじゃないですか。
3: ね、狙うんですかね、そういう日を。
2: そういう日をね。
3: で、その日が晴れてとかあるんですかね。
2: ね。

0: そうですね、天気にも左右される、天気と季節に多分左右されると思うので、
1: でしょうからね、
0: はい、狙っていきたいと思います。
1: そうですよね。
2: あとリスナーから質問いただいていまして、福島県にお住まいの菜の花咲いたさんから、60代になってから行ってよかったと思いますかっていうふうに来ているんですが、いかがですか？
0: はい、私はもっと早く行きたかったな、来たかったなと思っている方なので、よかったと思っています。しばらくはアフリカで暮らしたいと思っています。
2: ね、その本当にもう60代とか、まあ、もしくは70代とかからね、新たなチャレンジしようって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、そういった方たちにそのなんかアドバイスというかメッセージってありますか？
0: そうですね、月並みな言い方にしかならないんですけれども、うん、何かを始めるのに年は関係ないっていう、そんな感じですかね。
2: だから思い立った時、
0: ただ私の、はい、ただ私のアラビア語のように、うん、若い時のほど若い時のようにスムーズにはいかないので、大変なこともあるとは思います。
2: でもなんか自分の夢のための大変なことというか、ね、本当はしなくてもいいのにあえて大変なことにチャレンジしてるっていうのもなんかかっこいいです、私たちから見ると、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: あと、まあ、経験があったからこそ超えられるとか ね、なんかあれに比べればとか、いろいろと経験が あったからこそ超えられる苦労もあると思うんでね、頑張ってほしいです。
0: カメルーン、カメルーンで相当鍛えられましたので、
1: そうか、
0: 水もないわ電気もないわっていう生活で、ね、カメルーンで1年間相当鍛えられましたので、それに比べればエジプトはだいぶ快適ですね。水もあるし電気もあるし。
2: さすがですね。玉井さんの新生活も応援しています。
1: 本当ですよ。
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
2: 地球メイト、カイロ大学で日本語を教えることになった玉井真理子さんにお話を伺いました。いや、たくましいですね。かっこいいですね。
1: いや、本当すごい。
2: さあ、それでは皆さんからいただいているお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで暮らしてみたい世界の街です。
1: 東京都のミニーさんからいただきました、はい、ベルバラ世代の私はずっとフランスのパリへの憧れがあり、パリに住んでみたいです、絵はがきのような街並み、おしゃれなカフェの店先のオープン席でモンブランを食べ、紅茶を飲みながら街行く人たちを眺めたり、そして絶対に行きたいベルサイユ宮殿。パリに住んでいたトビーさんのフランス体験を聞くのがとても楽しいです。住めなくても一度は行きたい。パリのカフェは店内と店先、どちらの席に座るかで飲み物の料金が違うと聞いたことがあるのですが、本当ですか？高くても店先の席に座りたいといただきました。そうなんですよね、店先、
2: はい、
1: カウンターと、テーブル席と、まあ、お店によってはそのテラス席で値段が3つに分かれてるところもあります。
2: 同じ飲み物でも、
1: 同じ飲み物でも、まあ、カウンターって言っても立ち飲みなんですよ。
2: あ、椅子がないんですね。
1: 椅子はない、まあ、椅子があるところもあります。
2: はい、
1: 椅子はあるところはあるけど、うん、まあ、基本的にカウンター席っていうのは、立ち飲みで
2: さっと飲むって感じなんですね。
1: でコーヒーとかを、
2: はい、
1: もう少量でちょっと一服みたいな感じでコーヒーをもう本当に10分もしないうちに飲んでさっと出ていく人とか、 あとはちょっと お手洗いトイレを借りるのに、
2: はい、
1: ただで借りるのはちょっと申し訳ないのでって言ってカフェでカウンターで一杯飲んで、
2: お手洗いに入る前にコーヒーをちょっと一杯飲むってことなんですね。
1: ちょっと利尿作用があるかけど、まあ、ちっちゃいあのエスプレッソ、
2: 少量の
1: 、はい、まあ、それが大体200円以下、150円とかなので、まあ、それだけちょっと払ってお手洗い借りますみたいな、公衆トイレが少ないので、
2: はい
1: はい、そういう人もいれば、
2: ちょっと使い方も違うっていうことですね。
1: でもテラスですね、テラスに座るのが大好き。
2: なので、そこはもしかしたらちょっとお店によっては高いかもよっていうことですね、はい。

0: ましょう。オンバサミューゼオンサンブル。
1: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。まず概況です。明日の関東地方は南部を中心に日差しが届くでしょう。北部は雲が多いですが薄日が差すところがありそうです。大きな天気の崩れはないでしょう。最高気温は今日と同じくらいで24度前後のところが多いでしょう。この時期らしい気温で過ごしやすい陽気となりそうです。ただ朝晩はひんやりとするため一日の気温差で体調を崩さないよう服装にご注意ください。予想気温、最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京16度23度、横浜16度24度、銚子19度23度、熊谷16度24度、水戸14度23度、宇都宮15度23度、前橋15度23度の予想です。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の今日これからの予報をお伝えします。関東地方南部、東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部は南東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く晴れでしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、新島では強く、晴れ時々曇りでしょう。波2メートル50センチくらいでしょう。新島では3メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、北東の風が強く、曇りで所により雨でしょう。波3メートルのち4メートルくらいでしょう。小笠原諸島、北東の風が後やや強く、晴れ時々曇りでしょう。波2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、曇り時々晴れでしょう。各地の今日これからの予報をお伝えしました。明日の降水確率です。午前0時から午後6時まで通して 30% が伊豆諸島南部、 20% が小笠原諸島、その他は通して 10% または 0% の予想となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路は上りが混んでいます。この中、常磐道の上りは千代田石岡インター付近で乗用車3台の事故のため10キロ渋滞しています。友部ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は通常30分ほどのところ1時間15分かかっています。常磐道の上りはこのほかに流山インターで9キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で5キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで6キロ、宮野木ジャンクションで2キロ、花輪インターで4キロ渋滞しています。東北道の上りは加須インターで6キロ、久喜白岡ジャンクション付近で4キロ、蓮田サービスエリア付近で2キロ、川口ジャンクションで4キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で15キロ、川越インターで8キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで16キロ、石川パーキングエリア付近で3キロ、高井戸インター出口で10キロ渋滞しています。八王子ジャンクションでは緊急の工事のため今夜一部の通行ができなくなります。八王子ジャンクションで緊急の工事が。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。静岡県の下田海上保安部によりますと、東京八丈島近くの海でダイビングをしていて一時行方がわからなくなっていたインストラクターと客の合わせて8人全員を救助したということです。8人の容体は分かっていないということです。繰り返してお伝えします。静岡県の下田海上保安部によりますと、東京八丈島近くの海でダイビングをしていて一時行方が分からなくなっていたインストラクターと客の合わせて8人全員を救助したということです。8人の容体は分かっていないということです。次です。今日午後、東京中央区のタワーマンションで住人の9歳の男の子が23階のベランダから転落し死亡しました。ベランダ伝いに自宅から隣の部屋に移動しようとして転落したとみられるということで、警視庁が詳しい状況を調べています。今日午後1時過ぎ、東京中央区晴海の49階建てのタワーマンションで、子供がベランダ伝いに隣の部屋に移動したと母親から消防に通報がありました。警視庁によりますと、このマンションに住む9歳の男の子が敷地内に倒れていて、病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されたということです。男の子は23階の自宅からベランダ伝いに隣の部屋に移動しようとして転落したとみられるということです。警視庁は母親から当時の話を聞くなどして詳しい状況を調べています。現場は都営大江戸線の勝どき駅から南東に800メートル余り離れたマンションなどが立ち並ぶ地域の一角です。公明党は党大会を開き、新たな代表に岡本光成元政務調査会長が就任しました。岡本氏は、与野党の垣根なく幅広く連携し、政界再編の軸となって誰もが希望を持てる政治を実現したいという考えを示しました。公明党は今日都内で党大会を開き、中道改革連合の分裂に伴って先に復党した衆議院議員を含む国会議員や地方議員らが出席しました。そして任期満了で退任した竹谷代表の後任に岡本光成元政務調査会長が就任しました。岡本新代表は挨拶で、衆参揃った国政政党としての新出発であり、より開かれた党として与野党の垣根なく幅広く連携する、徹底した対話を通じて各党との協力関係の構築に力を尽くし、政界再編の軸となって誰もが安心と希望を持てる中道政治の実現に全力で邁進すると述べました。その上で、次の大きな政治決戦は来年春の統一地方選挙だ。地域から政治を動かしてきた党の勝利なくして日本の未来は開けないと述べ、結束を呼びかけました。また大会では新たな執行部人事も決定し、幹事長は西田誠氏が留任し、政務調査会長には中野博正元国土交通大臣が就任しました。お伝えしていますように、静岡県の下田海上保安部によりますと、今日午後、東京八丈島近くの海でダイビング中のインストラクター1人と客7人の合わせて8人の行方が分からなくなりました。周辺の海域の捜索を行ったところ、8人全員を救助したということです。8人の容体は分かっていないということです。ここまで6時の NHK ニュース、担当は横林がお伝えしました。時刻は

0: まもなく6時5分になるところです。
1: 世界の80億人の皆さん、こんばんは。ボンソワーはユイミリアクトジョンドルモンド。地球ラジオ MC でロマネスクトビーです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今10月3日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。さあ、今日5時台の地球メイトはエジプトでの新生活を始めたという日本語教師の玉井さんにお話を伺いましたけれども、はい、感想 X でいただいています、はい、サカキョンさんとお読みするんですかね、うん、アラビア語に苦労しながらも楽しそうに頑張っていらっしゃるご様子、こちらも元気をもらいます、うんですとか、あと近所67キロさんは、玉井さん休日の最後にお疲れ様でしたと。確かに日曜日は出勤だとおっしゃっていたので、今日土曜日だから
1: 今日はもう休日の最後、 なんだ
2: そうですね。
1: そうか
2: ねえ、
1: いや、そんな5時台を聞けなかったという方、そしてもう一度聞きたいという方、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
2: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで暮らしてみたい世界の街です。はい、岐阜県にお住まいのさすらい太郎さんからいただきました。私が世界で暮らしてみたい街は、ギリシャのレフカダ島です。うん、きっかけは小泉八雲です。八雲は松江の景色がふるさとのレフカダ島に似ていたことから松江を気に入っていたと聞きました。うん、私は松江生まれなので、八雲がふるさとに似ていると感じた場所を自分の目で見てみたい、うん、そして八雲が見た景色の中で私も暮らしてみたいですといただきました。
1: うん、そうなんですね。
2: 松江
1: の、あ、ギリシャと松江、
2: レフカダ島が似ているなと小泉八雲は感じた。
1: じゃあ日本海がエーゲ海と似ていたんですかね。
2: 重なったんですかね。
1: 冬寒いですよね、松江はね。
2: 行かれたことありますか？今日、
1: 私の実家の近いので。
2: 近い、はい、
1: 近いですよ。もう一番最寄りの映画館、自宅から、はい、実家から最寄りの映画館は松江です。
2: あ、
1: そうですね。
2: 広島
1: 市から、広島市じゃない、広島県の、はい、現在は庄原市というところになってしまいましたが、そう、島根県に面したところなので、はい、うちの町を降りたら奥出雲っていうところで、はい、そこから降りていけば松江に到着します。
2: うん、
1: 最寄り、まあ、といっても、70キロぐらい離れてますけど、
2: はい、どうやって行ってたんですか？
1: あ、まあ、車で行くことが多いですね。そうですね、車以外はないか。あとは木杉線っていう、このスイッチバックの、そんな話をしなくてもいい。
2: スイッチバック
1: さ、坂が急なので、はい、こう普通に上がれないんですよ、電車が、はい、だからスイッチバックってこうジグザグに上がっていく、はい、電車がありまして、それで上がった先がうちの実家なんで
2: 松江から行くとってことですか？
1: はい、そうですねそうなんですね、
2: 松江とレフカダ島が、
1: そう、小泉八雲はでも寒くて、うん、あまりにも松江が寒くて熊本に引っ越していったっていう言われてますから、
2: うん、
1: もうね、やっぱり寒いっていうのはあると思いますけどね。レフカダ島に似てたけども、
2: ちょっとこんなに違うぞと
1: 寒いっていうのはなかったと。
2: でも、
1: まあ、美しい町ですよ、松江、好きですね。うん、宍道湖、
2: はい、
1: でね、あの宍道湖がある風景なんですよ、皆さんね、はい、松江の人たちは常に湖と共に、ね、暮らして
2: ら
1: っ
2: しゃる。そうそうそうそう、ピラミッドじゃなくて、
1: ピラミッドじゃなくて、はい、そう、あの富士山でもなく なくてこの湖ですね。
2: いいですね、
1: なん
2: か松江にもともと住んでらっしゃったから、まあ、それと似ているなと。ね、
1: そこに行ってみたいっていうのね。
2: 行ってみたい。
1: 確かに行ってみたいですね。レフカダ島、
2: うん、なんかもしかしたらちょっとホッとしたりするのかもしれませんね。
1: するかもしれないですね。どこがって思うかもしれないですけど、
2: ね、どんな風にね、自分が感じるのかっていうのもね、うん、経験してみたいですね。
1: 本当そうですね、
2: うん、さあ、それでは参りましょう。6時台最初はこちらの

0: 校に通っています。この作文では、僕が見つけた暮らしの違いとその理由について書きます。まず最初に、食べ物の違いについてです。ロシアでは寒い日が多いので、体が温まるスープ料理がよく出てきました。中でもボルシチという赤いスープは僕のお気に入りでした。赤いのはビートルートという野菜の色で酸っぱくて少し甘い不思議な味がしました。他にはペリメニという餃子に似た料理もよく食べました。野菜などの食料が収穫できなくなる冬でも雪の中の壺に入れて冷凍保存できるので昔からよく食べられていた料理だそうです。イギリスではフィッシュ&チップスが人気です。魚のフライとフライドポテトのセット料理です。イギリスは島国で海に囲まれているのでシーフードをよく食べます。そして雨が多い地域でもよく育つジャガイモもよく食べられています。次に紹介する違いは家についてです。ロシアの家は外の寒さに負けないように建物の壁は分厚くて窓もドアも二重になっていて隙間風が入らないように工夫されていました。家の中は暖かくて、外の温度との差にびっくりしました。ロシアの冬はとても長く寒いので、家の中でゆっくり過ごす時間が大切にされているのだと感じました。イギリスの家はレンガ造りの家が多いです。その理由の一つは、ロンドン大火という大きな火事だそうです。1666年にロンドン大火が起きた時、ほとんどの家が木でできていて、町の大半が焼けてしまいました。その後は燃えにくく火事に強いレンガの家を建てるようになったと歴史の授業で習いました。レンガの家は見た目もおしゃれで、まるで絵本の中を歩いているような気分になることがあります。ロシアとイギリスで暮らしてみて、僕はたくさんの違いを見つけました。でも、一番大事なのは人の温かさだと思います。どちらの国にも優しい人がいて、僕はたくさんの思い出と友達を作ることができました。これからももっといろんな国のことを知りたいし、違いを楽しめる人になりたいと思います。ロシアとイギリスで暮らしたことは僕の宝物です。
1: イギリスロンドン補習事業校小学3年生の杉本蓮さんの作文をお聞きいただきました。
2: いやー、うん、暮らしの違いに注目してるのいいですね。なんか雨が多い地域でもよく育つジャガイモをよく食べるとか、なんかそうやってなんだろうな、理科とか
1: 社会とか歴史とかね、そうですよね、
2: いろんな総合学習を、はい、こう体験を通じて学んでいる、
1: そうですよね、
2: ね、身につけている、
1: なんかその違いに直面した時になんか嫌だなって思っちゃうんじゃなくて、なんかその違いを楽しめると、なんか人生がすごく豊かになりそうだなと思うので、なんかこの姿勢を見習いたいなと、
2: 本当そう思いましたよ、ね、だってそのレンガの家が多いのはどうしてなんだろうっていうふうに思って、そこから違うなっていうだけじゃなくて、ロンドンで大きな火事があったのがきっかけだったんだっていうふうに学んでいこう、なんだろうな、好奇心がこうつながっていくっていうのはね、すごくねえ、ちょっと学ばなきゃいけないいつもね感動してしまうんですよね。
1: そうですよね。であのレンさんにですね、ロシアとイギリスでの楽しかったこと、驚いたことなどを改めて伺いました、
2: はい、
1: ロシアでは1月7日がクリスマスなんだそうです、でサンタクロースではなくて氷のおじいさんとその孫娘である雪娘が子供の家を回って

0: ってプレゼントを配るそうなんですけれども、レンさんの家にも来てくれてとても嬉しかったそうです。
1: へー、うん、違うんですね。
0: ねえ。そしてイギリスロンドンに引っ越してびっくりしたのは日本人がたくさんいることだそうです。
1: はあ、
0: 家の近くには日本のお菓子を売っているお店があるそうで、それも嬉しいんだとか。
1: そっかそっか、
0: うん、ね、どちらの国でも本当に楽しみを見つけてポジティブに暮らしているのが素晴らしいですよね、うん、
1: 素晴らしい、
0: うんうん、ここまで地球キッズだよりでした。それではここで一曲お送りしましょう。架空のロンドンを舞台にしたテレビアニメコードリアライズの主題歌、ミア・レジーナでカルミア。

0: 地球ラジオでは世界中の皆さんからのお便りを募集しています。明日4日は私の周りの外国人、
1: はい、
0: 職場やご近所さん、お店などで会うあなたの周りの日本で暮らしている海外の方について教えてください。
1: はい、どこから来た、どんな方ですか、ぜひエピソードを添えて教えてください。
0: 来週10日土曜日は世界で見た動物、この日はトビーさんとお送りします。
1: はい、
0: そして11日日曜日はみんな集まれ地球おとクイズ、
1: はい、
0: 問題の音は番組ホームページに掲載しています。回答も番組ホームページからお寄せください。
1: はい、
0: 早めに送っていただくと紹介されやすくなるかもしれません、
1: うん、
0: 皆さんのユーモアあふれる回答をお待ちしています。この日の MC はトーマローズさん、そしてニャールドも来てくれますよ。
1: はい、また海外旅行中の方、海外にお住まいの方、日本で暮らす外国人の皆さんからのメッセージも大歓迎。募集中のお便りテーマへの投稿や番組への感想、季節の話題などお寄せください。また最近行った海外旅行のエピソードなど電話で話してくださる方は、投稿フォームに電話番号をご記入ください。
0: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。皆さんからのお便り
1: お待ちしています。
0: さあ、それではお便りご紹介していきましょう。はい、今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで暮らしてみたい世界の街です。
1: 茨城県のマリモシマリモさんからいただきました。はい、私が暮らしてみたいのはオランダです。うん、国中にサイクリングロードが張り巡らされており、どこでもそれだけで移動できるぐらいです。アムステルダム中央部も基本車は入れず自転車で快適に移動、東京では考えられないです。ほぼ坂道がないのも魅力です。
0: 自転車乗る方にとっては坂道はそうですよね。
1: うんうん、
0: 大変ですもんね。
1: アムステルダム行きましたけど、うん、もう自転車の移動す、もう大量に自転車が来ますね。次々来るので自転車にぶつ、自転車用の信号があって、
0: あ、
1: うん、もうで、駅を降りたら裏口はもう運河なので、
0: はい、
1: 運河を船でみんな自転車を乗せて、
0: あ、乗せて、

0: ですよね。でまた向こうに乗っ着いたら、
1: あ、そか、その自転車をまた使うわけですもんね。
0: その自転車で向こうに行くみたいな、通学通勤にも自転車の
1: ことが多かったですね。自転車が欠かせない、トビーさんはどうですか、暮らしてみたい世界の街。
0: そうだな、クロアチアとか行
1: った、あ、クロアチア
0: とか行ったこともないのでね、でも暮らしてみたいっていうのは、どのレベルかにもよるかなと思うんですよね。
1: どういうことですか。
0: 暮らすんだったらいろんなところ暮らしてみたいのはあるんですよ、それは例えば1ヶ月ぐらいに、労働なしで
1: 労働のこともお仕事のことも考える、
0: 働くことを考えて働きながら暮らすのと、日本から持参したお金を持って、観光として暮らす、住んで暮らすっていうのとでは大きく意味が違ってくると思うんですね。
1: このなんか暮らしてみたいなとかっていうのではなくて、もう実際にやっぱりあのパリに11年暮らして、そこでお仕事もされていたから、
0: 結構現実的に、そうそう、またあの、ビザの手続きとかを全部自分でやらなきゃいけないんだとか、あの、例えば、駐在してまた行くのともまたちょっと違うと思うんですよね。
1: 確かにそうですね。会社にはね、そうですよね。
0: いろいろシステムが整った状態で行くのと、
1: そうですね。
0: 何もないところから行って、ビザを取るところ、ビザを取るために、例えば滞在許可証、労働許可証はどうするんだろうとか、いろいろ考えてしまうので、
1: そんなにしっかり現実的に考えた時に、
0: パッと言われて暮らしてみたいとこどこですかって言われても、暮らすためにはどこがこう、許可証の問題とかを調べてみないと即答はできないですっていう感じなんです
1: あのお便りくださる皆さんはそこまで考えなくても大丈夫です、
0: 考えてないですねとは言わないんで、
1: ここに暮らして、こんな許可で、こんな仕事をしながら
0: というふうにはなかなかあれですけど、まあ働くとなると、まあ、その人たちとその現地の方たちとどんな感じで働くのかなみたいな、勤勉な人たちなのかなとかもあるので、
1: 時間の感覚とかも違うでしょうしね。
0: 時間の感覚とかもあるので、で何の仕事をするかにもよるかな。
1: アーティストと
0: 音楽活動するんだったら、まあ、結構ね、ルーズな方もいらっしゃる、業種としてなかなかあれっていうこともあるので、2時間待たされたとかね、あとまあお金のやり取りとかも結構大変だったりする
1: もう気軽に言えなくなっちゃう
0: そんなことないです。いや、でチェコとか行ってみたいかな。今行ってだから観光が一番いいですね。やっぱり観光で行くのがいいです。
1: 最終的にはだから暮らしてみたいではなくて、
0: 暮らしてみたい、暮らすのはやりたいです。
1: あ、1ヶ月ぐらい暮らしてみたい、
0: そうそう、市場に行ったりして、そうですね、暮らしてみたいのはあります。で市場で買い物するんだったらやっぱり北欧とかではなく地中海沿岸とかの方が野菜や果物が豊富なので、魚介類とかがね、そういうところがいいかな、バルセロナとかかな、エーゲ海のあたりもちょっといいですけどね
1: そういうふうに考えると暮らしてみたいところはいっぱいあるということですね。
0: はい、労働を除いて、
1: 除けば
0: 労働しないで良いっていう状態でね、
1: そんなトビーさんにお便りいただいていまして、
0: そんなトビーさん、
1: 東京都にお住まいの金魚さんから、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日トビーさんの講演会に参加したのですが、始まる前にトイレに行くと手洗いセンサーの反応が悪く舞を踊ってしまいました。以前オープニングでね、お話されていましたね。
0: コンテンポラリーダンスをよく踊ってしまうという話をね、
1: で受講生さんとトビーさんが地球ラジオで言っていたのと同じだねと笑いました、もちろん講演会も興味深くて、無理に前向きにさせないところがトビーさんらしい脱力感で良かったです、また講演会があったら行きたいですといただきました。
0: ありがとうございます。
1: 無理に前向きにさせないところがトビーさんらしい
0: 無理に前向きにさせる講演会って何ですかね
1: でも
0: そういうこともあるんですかね。頑張ろうみたいな、
1: 頑張ろうっていうのもありますもんね。
0: そうですか、まあ、確かにね、今
1: そういう力が欲しいと、そういう、
0: そうですね、
1: 力が欲しい時にはそういう講演会がいいですし、
0: 講演会に行けばいいですね。
1: あの 無理に前向きにはなりたくないなっていう時にはトビーさんのお話を聞くとあ、これでいいんだなって思えて、
0: そうかもしれないですね、はい、そうですねありがとうございます手洗い先生の反応が悪くても前向きにならなくてもいいんだよ、
1: はい、まあそりゃそうでしょうね手洗いセンサーの反応が悪くても前向きになり、
0: あれはね洗った方がいいらしいですね、あそこね、
1: センサー、
0: センサーを、はい、センサーの反応が悪い時は、はい、センサーに洗剤をつけて洗ってみてあげてください、はい、
1: まあ、大丈夫であればですね
0: 大丈夫あれば
1: それ、はい、勝手にやっていいのか、まあ、でも多分それぐらいだと良さそうですが、ちょっと分かりませんからね、はい、さあ6時台後半も皆さんからいただいたお便りご紹介していきます、はい、その前に一曲お送りしましょう。トキヒデフミ&スーパージャズトリオでシティ、ところによって交通情報です。

0: 由ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間に聞けます。ぜひご利用ください。
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りを紹介していきましょう。今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで暮らしてみたい世界の街です。
0: 宮城県のドクタージエンドマンさんからいただきました。はい、スペインのアンダルシア地方に住んでみたいです。昔自転車のアニメを見てからカラッとした地中海性気候の夏の太陽とひまわり畑を見てみたいです。ジメジメした日本の夏はもうたくさんです、といただきました。ねえ、
1: 夏の太陽とひまわり畑いいですね。
0: アンダルシア地方は、はい、もう地中海性気候というよりももっと暑いかもしれないですね。最近もう暑すぎるかもしれないです。そんなに行こうと思ってる人の
1: 暑すぎますよ。
0: スペインももうちょっと北の方がどうですかって
1: 別の場所をおすすめする
0: そうですね、太平洋側の方がちょっと涼しい、はい、やや涼しいかもしれないですよ。でもひまわり畑もいいですね。
1: 大西洋
0: だ、ごめんなさい、大西洋側の、はい、上のあたりもいいですよ。
1: でも先ほどの玉井さんのお話にもその日本語を話す、うん、学びたくなるきっかけとして、まあ、アニメ、うん、漫画とかってありましたけれども、このドクタージエンドマンさんは自転車のアニメ、うん、だから私たちもやっぱりそのなんかアニメとか映画とかそういうもので見た景色を見に行きたいなとか、そういうものをきっかけになんか言葉学びたいなとか思うことありますよね。
0: ありますよね、
1: うん、
0: 僕もだってクロアチアに行ってみたいっていうのは、はい、魔女の宅急便っていう映画が、
1: なんかドブロブニクとかがなんかもしかしたら舞台になってるんじゃないかとか、
0: ないかっていう
1: ね、紅の豚とか、そうなんじゃないかとかって、ね、言われてるので、
0: そこを見たいなと思ったのがきっかけですからね。はい、労働するということを考えずに住むならそうかもしれない。
1: そうかもしれない。
0: アンダルシア地方もね、行っても見たいですね。行ったことないんでね。確かに行ってみたいですね。
1: ひまわり畑も、
0: ひまわり畑もね、ブルーハーツの曲でもありましたよね。アンダルシアに憧れて、あれ、
1: そうですか、
0: そうですか、
1: はい、じゃ次のお便りですね。山形県にお住まいのフランス大好きさんからいただきました、
0: はい、
1: フランスが大好きです、
0: はい、
1: パリでは短期アパートを借りて住んでみたいですかね、うんうん、かれこれ7回ほど行きましたが、うん、ほぼツアーでした、
0: はい、
1: 7回目に行った時はホテルや航空券、TGV ですか？
0: そうですね、TJB って言いますけど、
1: TJB ですか、うんうん、まあ、自分で手配しました。
0: 新幹線ですね。
1: 新幹線。向こうの、はい、自分で手配しました。マルセイユに知人がいたので、2泊してからパリに滞在しましたが、うん、メトロに乗りあちこち歩きました。
0: うん、
1: 2019年4月だったのですが、うん、帰国した3日後にノートルダムの火災があり驚きました。
0: そっか、
1: またぶらり一人旅したいですという。フランスに住みたいという方はですね、他にもいただいていまして、はい、神奈川県にお住まいのギョンさんですね。うんうん、私が暮らしてみたい街はフランスのリヨンです、
0: うん、
1: 生まれ育った横浜の姉妹都市ですし、うん、フランスのコーラスグループシャンソンの友の出身地、うん、映画の父リュミエール兄弟のふるさと、中村敬斗選手が加入したサッカーチームも昔から応援していますし、うん、何よりも美食の街、そこで暮らしてみたいですといただきました。
0: うん、うん、そう、美食の街って言われていますね。ちょうど、はい、リヨンは、
1: うんうん、
0: みんな美味しいレストランとかもあるみたいです。僕、リヨンに行ったことないんですよね、はい、リヨンには友達もいるのになぜか行く機会がなくて、
1: あ、
0: 行ってないような気がしますね。パリリヨン駅っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: リヨンに行く列車が出る駅のことを、
1: ああ、リヨンにある駅ではなくて、
0: パリにある、
1: パリにリヨンに行く列車に乗る駅が、
0: がリヨン駅という名前なんです。
1: ちょっとだけややこしいですね。
0: そうなんです、はい。そこには何度も行ったことあるんですけどね。
1: そこに行ってもリヨンに行ったことにはなりません。
0: ならないんですけど、ね、でもリヨン料理っていうか、リヨンから到着した場所なので、リヨン出身の方が結構多くお店を出したりして、そこの周りも、美食の街とされてるんです、うん、リヨン駅自体も。 なので、はい、よく食材が多分届くのに便利なんじゃないですかね、すぐその周りでも十分楽しめますよ
1: リヨンに住まなくても
0: 住まなくてもパリリヨン駅でも大
1: 丈夫違うところをおすすめするんですねトミーさんは
0: でも行ってみたいんですね、はい、おいしい有名なものがたくさんありますので。
1: そして私中村圭人選手はなんとなく親近感というかあの試合を見ていてあれ私呼ばれたかなってちょっと
0: 中村圭人と圭子が、はい、ほぼ同じだから
1: ほぼ同じと言って、まあ、ちょっと
0: 陰を踏んでるか陰を踏んでる
1: いやもうととこの違いですしね
0: そうですね、
1: はい、T と K の違いですかねなんなら
0: ずうずうしくないですか中村圭人選手になった気持ちになるあなたの名前を呼んでないですよ
1: 呼ばれるわけありませんね
0: でもドキッとしますよね
1: ちょっと、はい、あれって思いますさあそれではここで一曲お送りしましょう、はい、ショーのマヨさんで飛んでイスタンブール。

0: 飛んでイスタンブールをお聞きいただきましたけれども、はい、東京都の高梨さんは、うん、暮らしてみたい世界の街トルコのイスタンブールですと、うん、街中の至る所に猫がいると聞いているので猫好きの私は一度行ってみたい憧れの街ですといただきました。
1: トルコ行ってみたいですね、はい、食べ物も美味しいですし、ね、
0: 地球もちょっと乗ってみたいなっていうのもありますしね、うん、
1: ね、
0: はい、トビさん歌っていましたね、ノリノリで。
1: そうですね、飛んでイスタンブール、はい、もこの歌って、はい、おいでイスタンブールって言ってるから、はい、この主人公の人はもうイスタンブールにいる人ですよね、いるんだと思っておいでイスタンブールって言ってんのに飛んでなんか行くみたいな感じ、おいでで飛んでって どういう状況と思って
0: 聞いてらっしゃったんですね。
1: そう、はい、歌ってみました。もう堤恭平のね素晴らしい曲で、
0: はい、そして皆さんからのお便りなんですけれども、はい、ホームステイしていましたよっていうお便りもいただいていますね。
1: はい、奈良県の10代に戻って留学したいミッチさんからいただきました。はい、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 1996年に半年ほど、1996年とちょっと30年前、
0: ああ、
1: もう96年ってこの間じゃない
0: 進まないじゃないですか
1: ごめんなさい
0: 冒頭で
1: ごめんなさい。1996年に半年ほどロンドンにホームステイしていました。
0: はい、
1: その間に地下鉄でスリに遭い、財布と一緒に観光客向けの鉄道の乗車パスのようなものもすられてしまいました。帰宅して家主にその話をすると、彼女は明日鉄道事務所へ行ってその話を係員に伝えなさい、再発行してくれるよと言いました。そんなので再発行してくれるのかなと思いましたが、翌日言われた通りにすると何の証明書なども必要がなく、私の話だけで再発行してくれました。とてもびっくりしました、
0: うん、
1: といただきました。なんかじゃあそれだけ多かった
0: のか
1: もしれないですね、そういうことなんですかね、再発行。はい、わかりました、多いんですよ、気をつけてくださいねっていう。
0: でもまあびっくりしたけれども、まあ、ちょっと安心もしたんですかね、
1: うん、そうですね、まあ、財布は返ってこなかったということ
0: ですけど、ね、そう
1: ですね、本当にねスリっていうのはつきものですからね、どこ行ってもやっぱりスリがいますからね、スリに会わないためにももう自分がスリのような目をするしかないです
0: もうそれもややこしいんですよトビーさん、
1: いかにもあら、あいつ同業者かなぐらいの
0: でスリに見られるってことですよねでもスリからしたらそう見えるかもしれませんけれど、はい、周りの人には怪しいぞって思われてる可能性ありますよ、
1: そうですね
0: まあそういう印象は犠牲にして
1: 印象犠牲にしてね、そうですね、やっぱり気をつけて、はい、そうですね、ギロギロギロっとした目で
0: 周りを見ながら、
1: まあ、人を信用しないで
0: なんかそれもちょっと切ないですがさあじゃあ次のお便りご紹介しますね、はい、ジョグジーさんからいただきました、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。いつも拝聴しております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私は58歳で起業して、世界中から自動車やオートバイを輸入販売しています。
1: はい、
0: そんな中で私が住みたい町はイタリアのフィレンツェです。ここで食べたリゾット世界一美味しかったです。
1: いやいや、そうですね、
0: 日本の京都に似たフィレンツェの下町の食堂で食べたチーズリゾットはボーノでした、
1: うん、
0: ぜひイタリアに行かれた際はフィレンツェのリゾットお試しくださいね、
1: うん、
0: 地元の味が味わえた最高の思い出ですといただきました。
1: いやー美味しいよな。
0: イタリア。
1: イタリア。
0: 美味しいものたくさんありますよね。
1: そうですね。行きたいな。
0: 行きたいですね。
1: 確かに。そうね、働くことを考えなければ一番いい住みたいあ。ミラノとかもいいですね。
0: はい、
1: ミラノも素敵ですよ。はい。
0: うーん。
1: そうですか。どうですか。
0: いいと思います。ちょっと違うところをまたおすすめするのかなと
1: 、ね、あ、でもイタリアはね、はい、本当に北 あのスペイン国境のあたりのイタリアも素敵ですよ。
0: 何がですか。湖
1: が、
0: あ、
1: うん、アルプスに差し掛かったあたり、ここもイタリアなんだっていう、見る風景は アルプスのようなこう自然なんだけど、はい、住んでる人たちはこうイタリア系 の、 この陽気な人たちで、なんかいいとこ取りという感じですね、あまり観光客も
0: それほどいない、
1: それほどいないので、
0: 暮らしやすいかもしれませんね。
1: 暮らしやすいかもしれないです。
0: 暮らしっていう意味で、
1: はい、
0: さあじゃあ今日ちょっとたくさんお便りいただいていますの で、
1: ご 紹、 介で紹介していきましょう
0: かね。はい、はい、
1: ん、あ、す、あ、ごめんなさい、スペインって僕言いましたね。あ、僕スペインじゃなくてスイスっていう、
0: は
1: い、
0: あ、スイス、あ、
1: ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ス
1: イスです、スイスです。あ、すいません、スって言った、あ、スペインって言ってました僕、大変失礼いたしました。スイスです、スイスです、アルプス言いました、そうですね、
0: あ、
1: スイスです、あ、皆さん、あ、大変失礼しました、スイスですよ、うん、はい、大阪府のタモドンさんからいただきました、
0: はい、
1: こんばんは。私の死ぬまでに行ってみたい街はラトビアのリーガです、
0: はい、
1: 神戸の王子動物園にいるゾウのズゼちゃんの出身地です、うん、動物園でリーガの動物園やリーガからズゼちゃんが神戸に来てくれた経緯の展示を見て絶対に行きたい街になりました、うん、リーガの旧市街地や、5年に一度ある音楽の祭典や、国立の図書館など歴史を知れば知るほど行きたいです。リーガ動物園も行きたい。地球ラジオでもラトビアの話題よろしくお願いします。
0: うん、

0: トビア、
1: ゾウのズゼちゃんの出身地っていうところから興味を持たれたっていうことですね。
0: いろんなところから入り口が広がってきますね。そうですね。ラトビアの動物園っていうことですよね、
1: はい、
0: 動物園から来た。だってゾウの野生のゾウではないですもんね。
1: あ、そうですよね。リーガの動物園
0: からでしょうからね。ズゼちゃん、ズゼちゃんさえ知らなかったからちょっとズゼちゃんからスタートしたいです
1: そうですね、私もちょっとズゼちゃん、
0: はい、ちょっと存じ上げないんで、はい、まずはズゼちゃんに挨拶行ってからラトビアに、うん、そうですね、行ってみたいと思います。あの辺もそうですね、旧市街地とかがあって行ってみたいですね。あそこのバルト三国とかも、ね、
1: はい、あれトビーさんが万博の時に行かれたパビリオン、
0: そこはラトビア、
1: ラトビアでしたよね。
0: そう
1: でしたよね。
0: ラトビアに木を植えたんですよね、
1: はい、そうですよね。
0: そうそうそう、木を植えましたよ。
1: そう、でもまだでしょうね。
0: まだそうですね。
1: そうですよね。はい、
0: まだ1年ちょっとなんで、
1: はい、
0: ですけどその木を見に行きたいですよね。
1: 行きたいですね。
0: そういえばそうだった。
1: セットでいいんじゃないですか。うん、じゃあリーガとあとその木を見に行くという。
0: そうですね。
1: う
0: ん、セットにしなくてもいいけど、
1: ね、
0: 別々でもいいけど、まあ、はい、ついでにいろいろリーガは行くでしょうから。
1: はい、
0: うん、はい。リーガの動物園もね、行ってみますよ。
1: うーん。そしてですね、今日たくさん感想もいただいていまして、はいはいはい、トビーさんがオープニングでおっしゃっていた、うん、あの、うん、10月に入ってもう年末だっていう話ありましたけれども、
0: 2桁に入ったらね、
1: はい、静岡県にお住まいのしんこさんからは、
0: はい、
1: 月の数字が2桁になると年末ムードになるというトビーさんの言葉に、うん、おっしゃる通りと思いながら窓拭きをしていました。年末にバタバタしたくないので、
0: うん、
1: 少しずつ大掃除のようなことをしています。今のところ順調です。
0: そう、
1: 素晴らしい。その気持ちいいですね。
0: いや、もう絶対にそれがいいと思います、
1: はいはい、より良いお年をって今言うべきかどうかよりも、
0: うん、
1: 今から大掃除を始める方がいいのではないかと思ってしまいます。
0: 大掃除やっといて、もう12月頃になったらもうそろそろ汚れてきたなみたいな
1: もうまだ年末迎
0: えて。でも冷たい水とかやっぱり雑巾絞ったりするのが辛くなりますから、今のうちがいいですよ。
1: いいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、窓拭きはそうですよ。
1: はい。そして地球キッズだよりの感想が、はい、三重県にお住まいのニワニワニさん、
0: はい、
1: 玉井さんも、うん、キッズだよりのお子さんも、うん、異文化に苦労はあるものの、うん、違いを楽しんでいる様子が伝わってきて、聞いているこちらもワクワクしました。
0: そうですね、うん、
1: ですとか、あと愛知県にお住まいのマミさん、ロシアとイギリスの生活の違いを歴史的背景などから奥深く知ることができた蓮さんの作文、とても勉強になりました、
0: うんうん、
1: 蓮さんの未来を応援していますなどでお便りもいただきました。今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日は午後5時25分からの放送予定です、はい、ローズさんとともにお送りします、はい、5時台はどうする日本で暮らす外国人との防災と題して、メキシコやネパールなど海外で防災教育に取り組んできた専門家の方にヒントを伺います。
0: ワールドミュージックパスポートは西アフリカマリの音楽です。
1: 地球キッズだよりはインド国内での生活の違いの作文をご紹介します。
0: お便りテーマは私の周りの外国人です。
1: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただけます。ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
0: レ・ロマネスクトビーでした。
1: 皆さん良い夜を。
0: エクセレントソワレ、
1: シャオー。
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、台風は明日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進み、小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島ではうねりを伴って波が高くなり、明日は6メートル、あさっては8メートルの大しけになり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は高波に警戒を呼びかけています。またあさっては最大風速が23メートルと非常に強い風が吹き、

0: 最大瞬間風速が35メートルになると予想されています。あさって以降は強風に十分注意してください。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。千葉県によりますと、台風25号による大雨の影響で土砂崩れに巻き込まれ、70代の男性が行方不明となっている長良町針ヶ谷で今日一人が遺体で見つかりました。県や警察によりますと、この現場近くの県道で土砂崩れが起きていて、この付近で男性が崩れた土砂に巻き込まれた可能性が高いとみて捜索していました。行方不明になっていた男性か確認を進めています。台風25号による大雨の影響で、千葉県内ではこれまでに土砂崩れに巻き込まれるなどして合わせて9人の死亡が確認されています。今日午後、東京中央区のタワーマンションで住人の9歳の男の子が23階のベランダから転落し死亡しました。ベランダ伝いに自宅から隣の部屋に移動しようとして転落したとみられるということで、警視庁が詳しい状況を調べています。今日午後1時過ぎ、東京中央区晴海の49階建てのタワーマンションで、子供がベランダ伝いに隣の部屋に移動したと母親から消防に通報がありました。警視庁によりますと、このマンションに住む9歳の男の子が敷地内に倒れていて、病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されたということです。男の子は23階の自宅からベランダ伝いに隣の部屋に移動しようとして転落したとみられるということです。警視庁は母親から当時の話を聞くなどして詳しい状況を調べています。中学1年生の時に新潟市で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんは、あさって62歳の誕生日を迎えます。新潟市では今日、同級生たちが再会を願ってチャリティーコンサートを開き、一刻も早い救出を訴えました。チャリティーコンサートは、横田めぐみさんの小中学校時代の同級生たちが再会と救出を願って2010年から開催しています。横田めぐみさんはあさって62歳の誕生日を迎えます。コンサートを前に、会場ではめぐみさんとの再会を果たせないまま亡くなった父親の茂さんに黙祷を捧げました。母親の早紀江さんから寄せられたビデオメッセージも流され、この中で早紀江さんは、必ず今年はたくさんの拉致被害者が日本の土を踏めるように、どうか皆さんの最後の力を貸していただきたいと訴えました。コンサートで同級生や当時の教員たちは、再会への願いを込めて翼をくださいを合唱しました。同級生たちはめぐみさんとの思い出などを一人ずつ述べ、救出に向けた活動への協力を訴えました。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方、曇り時々晴れでしょう。波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ。波2メートル50センチのち3メートル、新島では3メートルでしょう。伊豆諸島南部、曇りで所により雨。波4メートル、三宅島では3メートルでしょう。小笠原諸島、曇りで昼前まで時々晴れ。所により夜は雨となるでしょう。波3メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、西部ともに、明日は曇りで朝から昼過ぎ晴れでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。千葉県全域、明日は晴れで昼前から時々曇りでしょう。波は北西部が50センチくらい、北東部2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。南部は2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、曇り時々晴れでしょう。茨城県全域、曇り時々晴れ。波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、曇りで南西部では昼前まで霧がかかるでしょう。栃木県北部、曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県全域、明日は曇りでしょう。静岡県の東部、伊豆ともに、 晴れで昼過ぎから曇り、波、東部は1メートル、伊豆は2メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、曇り時々晴れでしょう。長野県の北部、曇り時々晴れ。長野県の中部、曇り時々晴れ。ところにより夕方から雨でしょう。長野県南部、曇りで朝晩晴れ。ところにより夕方から雨となるでしょう。新潟県全域、明日は晴れ時々曇りでしょう。波は下越1メートル50センチのち1メートル、中越1メートルのち50センチくらい。上越は1メートル50センチのち50センチくらい。佐渡は1メートル50センチのち1メートルくらいでしょう。明日の降水確率、午前0時から午前6時まで 30% が伊豆諸島南部、20% 小笠原諸島、その他は 10% または 0% の予想です。午前6時から正午まで 30% が伊豆諸島南部、20% が小笠原諸島、その他は 10% または 0% の予想です。明日正午から午後6時まで 30% が伊豆諸島南部、20% が小笠原諸島、長野県の中部と南部、その他は 10% または 0% の予想です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京16度23度、横浜16度24度、銚子19度23度、熊谷16度24度、水戸14度23度、宇都宮15度23度、前橋15度23度、甲府17度24度、長野13度23度、新潟13度24度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は京葉道路と東関東道が事故で渋滞しています。京葉道路の上りは松ヶ丘インターで乗用車4台の事故のため1キロの渋滞です。その先は花輪インターで6キロ渋滞しています。東関東道の上りは八つ船橋インター付近で乗用車2台の事故の影響で4キロの渋滞です。常磐道の上りは茨城県の千代田パーキングエリア付近で6キロ、流山インターで5キロ渋滞しています。東北道の上りは久喜インターで4キロ、岩槻インター付近で8キロ、川口ジャンクションで4キロの渋滞です。関越道の上りは東松山インター付近で8キロ、川越インターで12キロ渋滞しています。上信越道の下りは高速ジャンクション付近で工事のため5キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため8キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで4キロ、静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため4キロの渋滞です。上りは横浜町田インター付近で13キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで15キロ、東京都の石川パーキングエリア付近で2キロ、三鷹付近で3キロ渋滞しています。八王子ジャンクションが緊急の工事のため一部通行できなくなります。八王子ジャンクションで緊急の工事が行われるため、中央道の上りから圏央道の外回りへは午後9時から明日の午前6時まで通行できなくなります。首都高速道路は4号線の下りが永福を先頭に外苑まで7キロ、上りは永福を先頭に高井戸まで5キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。富山市の職員が国勢調査で人口を水増しした疑いがあるとして刑事告発されていた問題で、警察は統計法違反の疑いで富山市役所を捜索しました。複数の職員が関与した可能性があるということで、警察は詳しいいきさつを調べることにしています。捜索が行われたのは、富山市役所の国勢調査を担当する企画調整課です。去年行われた国勢調査をめぐって、富山市の職員が居住実態のない

0: 帯を追加するなどして人口を水増しした疑いがあるとして、総務省が先月29日警察に刑事告発していました。総務省が市の資料を確認したところ、世帯のリストから居住実態のない世帯を除外する二重線が後から消されるなど不自然な点があったということです。リストの末尾に新たな世帯が追加されていたケースもあったということです。総務省によりますと、複数の市の職員が関与した可能性があるということです。警察によりますと、今日の捜索は3時間余りにわたって行われ、国勢調査に関する資料や内部のやり取りを記した連絡文書などを押収したということで、詳しいいきさつを調べることにしています。国勢調査の結果は国から自治体に交付される地方交付税の算出にも使われています。国勢調査の速報値では40万人を超えていた富山市の人口は、総務省が精査した結果3000人近く減り、確定値では40万人を切りました。総務省や富山市によりますと、市の人口が2000人以上水増しされた疑いがあり、今年度の国からの地方交付税が市の試算では本来より6000万円ほど多く交付された可能性があるということです。過去の国勢調査でも不正を行ったとして捜査が行われたケースがあります。1970年の国勢調査では、北海道羽幌町の当時の町長らが市への昇格を目指して人口を水増ししたとして有罪判決を言い渡されました。2010年の国勢調査では、愛知県東浦町の当時の副町長が市への移行を目指して人口を水増ししたとして有罪判決を受けました。今回は富山市の調査資料に不自然な点が多数見つかったことなどから、総務省が刑事告発に踏み切りました。市役所に捜索が入ったことについて藤井博久市長は、大変重く受け止めており、改めてお詫びを申し上げます。今後とも富山県警察本部による捜査に全面的に協力しますというコメントを出しました。一方で、市の幹部職員の関与について藤井市長は昨日の会見で、指示はなかったという見解を示しています。
1: ご本人の言葉の中で、そういうのは明確な否定があったんで、そこを信じているということであります。
0: 今後の捜査では、市の職員による組織的な水増しがあったのかどうかが焦点になります。日本の遥か南の海上にある大型で強い台風27号は、今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風27号は今日午後3時には日本の遥か南のマリアナ諸島を1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後発達しながら北寄りに進み、明日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進み、小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島ではうねりを伴って波が高くなり、明日と明後日は大しけになり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は高波に警戒を呼びかけています。また明後日は最大風速が23メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速が35メートルになると予想されています。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。一方、今日は高気圧が西から張り出して広い範囲

で晴れ、雨が続いていた関東でも秋晴れとなりました。気象庁によりますと、東京の都心では8月27日から昨日まで37日連続で雨を観測し、統計開始以来最長となっていましたが、今日は午後6時まで雨を観測していません。このまま雨が降らなければ、雨を観測しない日は8月26日以来38日ぶりとなります。今日午後、東京八丈島近くの海でダイビングをしていたインストラクターと客合わせて8人の行方が一時わからなくなりましたが、海上保安部によりますと、午後5時半ごろまでに8人全員が救助され、いずれも意識はあるということです。静岡県の下田海上保安部によりますと、今日午後1時50分過ぎ、八丈島でダイビングボートの船長から、午前11時30分ごろからインストラクターと客の8人がダイビングを開始し、午後0時半に浮上してくる予定だったが、全員浮上してこないと下田海上保安部に通報がありました。周辺海域の捜索を行ったところ、通報からおよそ2時間半後の午後4時半ごろ、八丈島から北におよそ10キロ離れた海上で8人を発見したということです。午後5時半ごろまでに8人全員が海上保安部の航空機で救助されました。海上保安部によりますと、いずれも意識はあるということです。当時現場の海域では波の高さは3メートルだったということで、海上保安部などが当時の詳しい状況を調べています。昨日津市で住宅一棟が全焼し4人が死亡した火事で、火事が起きた当時、住宅の南側の玄関付近が激しく燃えていたことが分かり、消防が火元の可能性があるとみて調べています。一方、住人やその知人の子供4人と連絡が取れておらず、警察が確認を進めるとともに、消防と合同で火事の原因を調べています。昨日、津市烏丸町で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から4人が遺体で見つかり、住人のブラジル国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が怪我をしました。警察と消防は今日から合同で現場を調べていますが、火事の当日に消防が到着した際、住宅の南側にある玄関付近が激しく燃えていたことが消防への取材で分かりました。また現場では当時、爆発音のような大きな音が複数回していて、玄関の付近でプロパンガスのボンベが原型をとどめない状態で見つかったということです。警察によりますと、出火当時、住人の男性と知人の女性は外出中で、家にいたとみられる男性の4歳の娘と知人女性の10歳から13歳までの男女3人の子供と連絡が取れていないということです。警察が確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。次です。イスラエル行きの旅客機で副操縦士が刃物で機長を襲ったとされる事件で、

ウ氏がテロ行為を実行しようとしたことが明らかになったと報じました。先月30日 UAE からイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機はオマーン国籍とされる副操縦士が刃物で機長を襲った後墜落させようとしたと伝えられています。この副操縦士が移送された UAE では捜査が進められ UAE の国営通信は3日司法当局の話として副操縦士がテロ行為を実行しようとしたことが明らかになったと報じました。副操縦士は飛行中

0: 熊本市にある陸上自衛隊の健軍駐屯地には、今年3月から地上から海上の艦艇などを攻撃する2号式地対艦ミサイルが配備されています。今日は防衛省による地元の住民を対象にした配備に関する説明会におよそ220人が参加しました。発射装置などが置かれた会場では、防衛省の担当者から装置の概要などについて説明を受けました。2号式地対艦ミサイルは、自衛隊が保有する従来のミサイルとは異なり、射程がおよそ1000キロあり、前の型に当たるミサイルの百数十キロと比べて大幅に伸びています。能力上は、中国の沿岸部や北朝鮮のほぼ全域が射程に入ることになります。有事の際には、相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとされています。日本の周辺でミサイル戦力が増強される中、政府は反撃能力の保有によって武力攻撃そのものを抑止するなどとしています。今日はミサイル本体は防衛機密だとして公開されず、参加者によりますと、ミサイルがどのように運用されるのかという質問も出ましたが、防衛省側は詳細は答えられないと回答したということです。参加した50代の男性は、配備された装置の情報が公開されたのは評価できると思ったと話していました。60代の男性は、熊本がミサイルの配備によって攻撃対象になるのではという不安に対しては答えていなかった。その回答を求める説明会は必要だと話していました。2号式地対艦ミサイルは、静岡県にある陸上自衛隊富士駐屯地にも来年度配備される予定です。また、艦艇と戦闘機からも発射できるように開発が進められていて、海上自衛隊横須賀基地所属の護衛艦てるづきと、茨城県にある航空自衛隊百里基地所属の F2 戦闘機で来年度から運用を始めるとしています。安全保障が専門の拓殖大学の佐藤平吾教授は、2号式地対艦ミサイルの駐屯地への配備は重大な装備の追加だとした上で、
1: 軍事的に考えれば確かに攻撃対象として、選定される可能性というのは否定できないと思います。住民の不安はすごく理解できますし、安全保障環境の問題、もしくはそれを運用することの戦術的な意味、またそれに伴うリスクっていうのを並べて、住民に詳しく説明していくのがいいのかなと思います。
0: スポーツです。プロ野球のデーゲーム、広島対阪神は広島が6対4で勝ちました。広島は3点を追う3回、末金選手のスリーランホームランで追いつき、同点の8回に中村奨成選手と坂倉選手のタイムリーヒットで2点を勝ち越しました。優勝へのマジックナンバーを1として臨んだ阪神は競り負けました。愛知名古屋アジア大会レスリング女子57キロ級の藤波朱理選手が準決勝で北朝鮮の選手に敗れ、自身の公式戦の連勝は155で止まりました。藤波選手は初戦、準々決勝と順調に勝ち上がり、準決勝で北朝鮮の選手と対戦しました。しかし前半から相手の鋭いタックルをかわしきれずに0対6とリードを許し、後半に入っても防戦一方の展開が続いて、最後は両肩をマットにつけられフォール負けしました。藤波選手は中学2年生だった2017年からおよそ9年にわたり公式戦で連勝を続けていましたが、連勝は155で止まりました。藤波選手はおととしのパリオリンピックで金メダルを獲得した後、よりパワーのある選手が揃う57キロ級に階級を上げ、今回のアジア大会がこの階級で臨む初めてのシニアの国際大会でした。

0: 藤波選手は試合の後、実力不足で負けた。相手選手が強くて自分が弱かっただけだと声を振り絞るように話しました。その上で絶対に強くなりますと最後は強い口調で話していました。では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
1: はい、
0: さあ今日はですね、今日の東京久しぶりに晴れの土曜日になりましたね。
1: はい、東京の今日の日照時間は5時間を超えました。土曜日に5時間を超えたのは8月8日以来、特に8月29日からは5週続けて1時間以下ほぼゼロでしたから、待望のお出かけ日和、洗濯日和でしたね。私も朝のうちにシーツや布団カバーを洗って雨の心配がなかったので干しっぱなしで出かけました。からりとした秋晴れは朝晩と昼間との気温差が大きく、帯広空港では最低気温 0.8 度から最高気温 18.3 度、熊本山鹿市は 12.2 度から 28.6 度と朝と昼で1ヶ月分の陽気の差がありました。今夜も上空に寒気が流れ込んでいる北日本は冷えて、ふかふかの布団のぬくもりがありがたい夜、寝冷え注意です。北海道と岩手県には霜注意報が出されています。
0: 明日日曜日も晴天が続きますか？
1: いや、ところが北ほどは晴れるんですが、西は下り坂となりそうです。九州から紀伊半島付近は秋晴れ高気圧圏外になってしまい、今夜から曇り空、湿った空気が集まって、早いところは明日の昼過ぎから雨が降り出す予想です。明日の天気ワンポイントは、東京は雨なし日曜5月以来、東京は雨なし日曜5月以来、東京は雨を全く観測しなかった日曜日は5月31日が最後。東京など関東は今日より雲が多くなるものの、降水確率は 10% 以下で雨なし日曜になるでしょうか。明日の全国の天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州、中国、四国、近畿、雲が多く、早いところは昼過ぎからところにより雨、夕方からは傘があった方が安心です。東海、北陸、関東、甲信越、東北、北海道は午前中の方が広く晴れ、午後は雲が多くなりますが降水確率 10% 以下です。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇26度31度、鹿児島22度28度、福岡19度24度、高知20度26度、広島18度23度、松江16度24度、大阪20度26度、名古屋19度26度、金沢16度24度、新潟13度24度、長野13度23度、東京16度23度、仙台12度22度、札幌10度19度、釧路6度18度の予想で、大型で強い台風27号、月曜日の日中、小笠原諸島の東の海上を通る予想で、月曜日午後3時、小笠原近海で925ヘクトパスカルと非常に強く発達する予想です。最新の情報をご確認ください。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、横林がお伝えしました。時刻は7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。 JR 東日本は台風25号に伴う大雨の影響で線路に土砂が流入するなどして運転見合わせが続いている JR 内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅間の線路への被害がない一部区間について、あさってから折り返し運転を始めることにしました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても、あさってから代行バスを運行するということです。JR 内房線は、姉ヶ崎駅から木更津駅の区間で、線路に土砂が流入するなどして運転の見合わせが続いています。復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見通しで、市民の生活に大きな影響が出ています。JR 東日本は今日、運転を見合わせている区間のうち、線路に被害がなかった長浦駅から木更津駅の間の上下線について、あさってから折り返し運転を行うと発表しました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても、あさってから代行バスを運行するということです。バスは定員が限られていて移動に時間がかかるため、 JR 東日本は外房線などの迂回ルートの利用も呼びかけています。不揃いのリンゴたちや男たちの旅路など、数々の名作ドラマを生み出し、3年前に亡くなった脚本家の山田太一さん

0: かりの神奈川県湯河原町に山田さんの書斎が再現され、明日から公開されます。脚本家の山田太一さんは戦時中小学3年生で東京浅草から湯河原に疎開し、高校3年生までの青春時代を過ごしました。湯河原町立図書館では山田さんの書斎が再現され、明日からの公開を前に今日地元の人たちを招いて内覧会が開かれました。書斎には山田さんが実際にドラマの脚本を書く際に使っていた机や本棚などが自宅から移設されています。机には愛用の 2B の鉛筆と原稿用紙、書き損じの原稿を捨てたゴミ箱もあり、山田さんの息遣いを感じられます。今日は1973年放送の人気ドラマ、それぞれの秋に出演した俳優の小倉宗和さんのトークショーも開かれ、生前の山田さんの人柄や脚本の魅力について語りました。山田さんの次女の長谷川紗恵子さんは、湯河原は父が多感な時期を過ごしたゆかりのある場所で、父の書斎が生き続けていくような気がして嬉しいですと話していました。天皇ご一家は今日東京で開かれたアジア大会の馬術競技を観戦されました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは今日昼過ぎ、アジア大会の馬術競技を観戦するため世田谷区の馬事公園に到着し、関係者の出迎えを受けられました。ご一家が競技会場に姿を見せると、会場からは歓迎の拍手が送られ、ご一家は笑顔で応えられました。ご一家が観戦したのはコース上の障害物を決められた順番通りに飛び越え、ミスの少なさやタイムを競う障害馬術という競技で、選手たちが馬と息を合わせて飛び越える姿に盛んに拍手を送られていました。説明役を務めた日本馬術連盟の理事によりますと、皇后さまや愛子さまは、障害物をうまく飛ぶコツはどうしたらいいんですかとか、馬は飛びたくない時はあるんですかなどと質問されていたということです。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ、阿波に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部曇り時々晴れでしょう。関東地方北部曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部曇りで、ところにより雨でしょう。小笠原諸島曇りで、昼前まで時々晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで昼過ぎから曇りでしょう。山梨県曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨となるでしょう。明日の予報をお伝えしました。関東と山梨のニュースをお伝えしました。時刻は7時25分になるところです。
1: 上方演芸会、ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿雅人です。昭和24年に放送を開始した上方演芸会、今日は大阪府泉佐野市立文化会館から風数やテンダラー2組の漫才をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。

0: 今日お邪魔している泉佐野市は大阪府南部に位置する人口およそ10万の町です。目の前の大阪湾には関空関西国際空港があって、空の玄関口となっています。世界とつながる町の姿とは打って変わって、市の南東にそびえる山々は古くから葛城修験、修験道の修行の場として知られています。今も行者たちが滝行などを行い、市内の霊場では一日修行体験も受け付けています。鎌倉時代には有力貴族の荘園ひねの荘が置かれ、棚田などにその姿を忍ぶことができます。江戸から明治時代にかけては北海道と大阪を日本海周りで結んだ北前船の港として栄えました。富を築いた船主たちの蔵など当時の面影が残っています。町のにぎわい、雄大な自然、歴史的な風景も楽しめる泉佐野、訪れてみてはいかがでしょうか。それでは大阪府泉佐野市からお送りする上方演芸会、幕を開けることにいたしましょう。まずは2016年結成、2024年 NHK 上方漫才コンテストで優勝した若手実力家、風数屋の登場です。小倉正史作 We are the champions。 それでは風数屋のお二人どうぞ。
1: どうも、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。
2: すごい、ありがとうございます。
1: すごい、改めまして谷口です。
3: 田中です。
4: 風数屋です。
1: お願いします。ありがとうございます。ありがとう、すごい。
2: もうなんか市長選に当選したぐらい。
1: すごいですね。
2: いただきまして。
1: ここにこう鼻の、
2: ねえ、ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ね、僕ら、風数屋ですね、ちゃんと NHK さんでお笑いの賞をこれいただいておりまして。
1: そうなんです。僕たちね、はい、本当にチャンピオンなんですよ。
5: チャンピオンやらせていただいております。
1: そうですよ、チャンピオンですよ。
5: なんかすごいね、今疑ってる方が何名かいらっしゃるんですけども。
1: そうですよ。こんな感じでチャンピオンですからね。
2: 我々、令和6年度の NHK 上方漫才コンテストというのを、これ優勝させていただいております。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。すいません、
1: We are the champion。
2: We are the champion ということで、
1: We are the champion。
2: ありがとう。まあ令和6年でございますから。
1: 令和6年でございますからね。
2: はい、もうね、何年前になるんですか、令和6言うと。
1: はい、何年前か。
2: 令和6、ちなみにこれ、はい、何年前か分かりますか。ちょっと言って、ありますか。
1: 何年前か言ってもらう。
2: 令和6って何年前ですか、これ。はい、なんすか。
6: あ、男前。
2: あ、
1: 言ってる言ってる言ってる。
5: わかりますよね。
1: 違う。
5: ありがとうございます。
1: 何やこれお前。
5: ありがとうございます。
1: あのお父さんしか言ってへんから
2: 。男前言ってくださったんでね。
1: ずるいねお前それ。
2: 何がやねん。
1: ずるいな。
2: ずるいって何。
1: 何年前になりますかね。
2: 何
1: 年前だ。この辺何年前。
2: 何年前ですか、これ。
1: 何年前ですか。2枚目。ありがとうございます。
2: 言うてない。言ってなかったんやんか。
1: 2枚目って言うてもらって俺も。
2: 違う違う、どっちかやったら2枚目ってほんで俺や
1: よ。違うやん。
2: 何が
1: 2枚目は。
2: すごい微妙な反応やったわ今。
1: やったやろ。
2: 何が
1: それが答えやねん、全てやねん。
2: 違う、2枚目俺や。
1: 2枚目はどう考えても俺です。
2: 違う、俺
1: 違う、
2: すごい拍手いただいて
1: チャンピオンですよ、僕たち。
2: チャンピオンやから
1: すごい拍手までしていただいて。
2: お前俺やろお前。
1: 何言ってんねんお前。
2: あ、すみません、
1: ね、いいんですよそんなのね。
2: あ、そうですか。
1: そうですよ、
2: まあ、ほんまに、ね。まあ、ということでね、まあ、泉佐野市をやってまいりましたけども、
1: やってまいりましたけどね。
2: ちょっとまあ言ったらね、サッカー日本代表の南野拓実選手もこれ泉佐野市地元でございますから。
1: そう、南拓もそうですからね。
2: 南拓って呼んでね。
1: そうですよ、
2: すごいね。
1: 南拓ですもんね。
2: まあ、サッカーの話もありながら、
1: はいはい、
2: で僕らまあ2年前にね、優勝させていただいてるんですけども。
1: 2年前。
2: はい、もう2年前って言ったら、
1: 2年前、
2: 言ったらね、中学2年生の
1: 中
2: 2がもうこれ高1に上がってるんですよ。
1: 高1、
2: うん、ほんでこれ高校で言うたらやっぱみんな嫌なんがテストの追試なんですよ。
1: 追試、
2: うん、どうもと高1、もうすぐ高1、
1: どうもと強し、ダメもと追試、
2: よいしょ、
1: やってまうやってまう。お前がやってるやってまうねん。
2: やってまうの。
1: そういう反応してしまうから。
2: 反応来ちゃう
1: よ。そうよお前。
2: こういうのがもうちょい続きますね、皆さん。
1: まあ、でも実際の登場人物は全く関係ないですから。フィクションですからね。
2: え、
1: 何？
2: フィクション。
1: ハクションやそれ。
2: あ、フィクション。
3: なんやそのくしゃみ。
2: ごめん。
3: フィクションハクションすな、お前。
2: フィクションハク
3: ションって言うんや。
2: フィクションハクションって言うんや。
3: フィクションハクションと、もうしてます。
2: してます、ごめんなさい。
3: いいんですよ。
2: まあじゃあ、泉、せっかくですから、泉佐野市のお話しましょうよ。
3: あ、いいですね。ね、泉佐野市、こう、有名なものとかありますよね。
2: やっぱりね、これ、関西の空の玄関の、関西国際空港じゃないですか。
3: うん、まあ、関空って言われてますからね。
2: そうそう、
3: はいはいはいはい。
2: で、先ほども言ってましたけど、うん、泉佐野市のキャッチフレーズが、うん、世界に羽ばたく国際都市っていうのはね。
3: おいい響きですね。
2: そう、羽ばたく X ジャパンの都市、
3: ウォーターボーイズ妻夫木聡。
2: いや、
3: 感動してまって、やってまうからそれ。
2: やってまう、
3: 恥ずかしいね、もう。
2: あとまだまだこんなん続きます
3: から。
2: 頑張って続けてきてください。
3: そうですよ。でも一切登場人物はね、関係ないフィクションですからね。もうええってそれ。

0: クションフィナンシェハクションすなお前。
1: フィナンシェでした。
0: フィナンシェがフィフィって何や
1: ねん。フィナンシェごめんね。
0: いいんだよ。
1: まあでも他にもね、小泉佐野市他にもありましてね。
0: 他にも
1: ありますか、他にも有名なのが、
0: 他に有名な
1: のこれやっぱ泉州水ナス。
0: あ、泉州水ナス。
1: そうそうそう、
0: 水ナスっていうの、
1: これいいのがね、やっぱ水分すごい多いから、うん、めっちゃ柔らかくて、うん、甘くて、こう生で食べれんねん、
0: う
1: ん、
0: まあでもそうそうね、ナスってやっぱ縁起がええから。
2: あ、昔から縁起いいもんって言いますもんね。
1: ええね
2: ん、
1: そうそうそう、一節二鷹
2: 三ナスビ、
1: うん、クッパビビンバ
2: サムギョプサル、
1: タンジャンユジャン
2: カンジャンケジャン。よいしょ、恥ずかしいて。もうちょっと言ったよ俺のカンジャンケジャン。
1: カンジャンケジャンちょっと言っちゃってた。
2: 何してんのこれ。
1: もうそろそろこれ終わりますね。
2: もう限界来ました。
1: 体力的にもすみません、うん、
2: 今日の分終わりました
1: 今日の分ね。まあじゃあ話じゃあ変わります
2: けども、水夏ね、
1: はい、ごめんなさい、この間泉佐野市でね、ちょっと不思議な体験ありまして、
2: うん、不思議な体験。
1: そう。
2: 何ですか。
1: この間ね、臨空公園のマーブルビーチっていうの行ったんですよ。
2: あ、臨空公園マーブルビーチね。
1: 皆さん
2: ね、
1: ご存知かなっていう
2: ね。ありますよね。
1: 普段ね、僕ら漫才でこうやって2人でやいしょーってやってるんですけど、
2: やってました、
1: ね、この間そこの臨空公園行って、うん、ちょっと一人で夕焼けを見に行きまして。
2: 精神状態大丈夫、
1: うん、そこ見に行ってね、ほんならなんかお土産で買った水ナスをね、
2: 水ナス、
1: なんかその水公園の水辺にね、こうポチャーン
2: って
1: 落としてもうたよ。
2: ポチャーン、
1: そう、
2: それあかんよちょっと。
1: あ、ごめんごめん、チャポンって落としちゃったよね。
2: チャポン、
1: うん、そう、
2: まあまあ落としちゃったね。
1: あ、ごめんごめん、
2: ポチョン、どっちでもいいよそれは。
1: 落としちゃった。
2: チャポンとかポチャンはどっちでもいいよ。
1: あ、ごめんごめん、ジャパン、
2: ゴーヒロミ、どでかいもん落としたんか。
1: 落としちゃった。
2: ジャパンってなったの。
1: ジャパンってなって、ほらなんか水辺からね、ふわしゅーんって、
2: あら、
1: なんか髪の長い女神様みたいな現れたよ。
2: 出ました。
1: そう、
2: 不思議体験。それ泉の女神ちゃうの。
1: そう、それ俺も思って、うん、泉の女神や聞いて。
2: そうや、
1: ほなら何を言うてまんの、もう泉の女神やない、私は泉佐野の女神や言うて、
2: コテコテやないか。
1: 何言うてんのもあんた、もう
2: めちゃめちゃ関西弁や。
1: 私はもう泉佐野で生まれて泉佐野で育ってんねや言うてね。
2: コテコテ。
1: 先週タオルで髪こうやって
2: パッと、先週タオル吸水性に優れた、
1: そう、
2: 柔らかい肌触りの先週タオルで、
1: そう、
2: 女神が。
1: そうね、あんたこんなとこ何しに来たの。
2: あ、そうですか。
1: すいません、ナスビをちょっと落としてしまいまして。
2: ナスビ落としましたよ。
1: ほんな女神さんの目の色コローンって変わって、
2: コローン、
1: あ、ほんと、ほんと落としたこの金のナスかって。
2: 金のナス、
1: よいしょ、これこれ真っ金剣でできたこの金のナス、
2: 金のナス、
1: なんと鑑定書付き
2: 通販か、
1: これ
2: 鑑定書付きの金のナスって何なんそれ。
1: 俺が、あ、いや、それは落としてないです。
2: 冷めてんな正直者やね。
1: 僕のじゃないです、
2: 違うから。
1: はい、ほな女神さん目の色カーンって変わって、
2: また
1: ほん、あんた落としたほな、これ銀のナスちゃうの言って。
2: 銀のナス、
1: この上品でね、おい、人やから、このシルバーナス925、
2: シルバーナス925、ね、
1: ベネチアンアクセサリーも付いておりまして、
2: え、
1: 経年変化もお楽しみいただけるっつって言われて、
2: プレゼンうまいな。
1: 言われて、
2: そう、デニムみたいなこと、なんか経年変化みたいな、
1: 言われて、
2: なんなんそれ。
1: ほんで、あ、僕それじゃないですって
2: 正直もらえね、
1: ちゃんと言うて、
2: な、何そっちは清志師匠みたいに言い方
1: する。あ、僕それじゃないでしょっつって言うて、
2: 清志師匠みたいな、
1: 清志師匠も隣にたまたまおって
2: な。あ、そうな、
1: あ、それ僕じゃないですって
2: じゃあ小さなことからコツコツとおうでしょ、
1: 死んだ人はコツツボへ、
2: 聞いたことない全然聞いたことないよ。
1: ほんで、あ、ちゃうんやってなって、
2: あ、違うからね。
1: ほんな女神様目の色コラーンって
2: 、何やろそれ。
1: そうね、
2: カラコンでもつけてんのかそれ。
1: あ、こう毎回こうやって返せた、確かに。
2: あ、そうなん、
1: ありがとう。
2: どうでもいいけどそれは。
1: ほんなら、じゃあ正直前、あんた落としたこの紫のナスか。
2: あ、紫のナスね。
1: 僕落としたらそれです。
2: それそれそれそれ。
1: ほんなら、あえない、あんた正直もんやわ。
2: 正直
1: もの。ほんなら、この鑑定書付きの金のナスと、
2: あれあれあれ、
1: で、これシルバーナス925で、これ泉州水ナス、これ全部つけてあげる。
2: めっちゃ通販やんか。
1: ほんで、さらにさらに今回この泉州タオル10枚もつけて、
2: え、くれんのそれ、すごいやん。
1: なんと1万円
2: って金取んのかい、
1: 言われて、
2: お金取ってるやん。
1: お金取らない、
2: ケチやな。その
1: 横におった清師匠が、ほな、それぐらい払いますって、払いますわ。
2: なんで清師匠ずっと見てんねん、それ。
1: 見てたから、
2: 早帰れや、美濃に。
1: ありがとう、あの人美濃住んでる
2: から、美濃の方に早帰りなさい。
1: ありがとうございますって払って、
2: ケチやな。おたんこなす、
1: おたんこなすどころか、とてかぼちゃ、
2: とてかぼちゃかい、なんやのそれは。
1: 全然あれやって、
2: 変やなそれ。
1: まあでもこれ、あのね、実際に出てきた事実上の、あの関係人物は関係ございません。
2: フィクションね、
1: あ、
2: ファ、もうええよそれ、ファ、ファって何、
1: ファソラシド
2: やめさせてもらうわ、
1: どう
2: も
1: ありが
3: とうございました。ありがとうございました。風水屋のお二人でした。続いては白川さん、浜本さんの2人組、テンダラーの登場です。30 10周年を記念して行ったロサンゼルス公演で100分に及ぶ英語漫才が大成功。ますます広い世界に目を向けるお二人、5年ぶりに上方演芸会に帰ってきてくれました。藤田明作、泣いて笑って空港物語。

0: どうもこんにちは、天の大さんです。
1: ありがとうございます。
0: いやすごい、あすごい、なんか中高生ばかりで。
1: どこがやお前どう見えてんねやろ。
0: 昔はね、
1: まあ、それた全員
0: が。いやいや、ありがとうございます、ね。でも泉佐野いいとこでね、
1: も
0: う本当にね、もう大好きですよ、うん。もう泉佐野いろんなものがありますからね、言うてもね。
1: 何あるの、
0: 何あるのって、お前アウトレットモールなんて。
1: ね、ばすごいですね。
0: ねえ、もう最高、いろんなものも品ぞれも、そうもう豊富ですね。
1: すごいです、
0: はい。はい、他にもいろいろありますよ。もうそれ泉佐野言うたらね、はい、もうそれはもうね、もうええね。それはもういろいろありますね。もう、あっはっは、もう、はいはいはい。うん、電気、ガス、水道。
1: 他ないんだよ。アウトレットこんなやつないよ、ま
0: あ、これさえあればいいですからね。
1: そうやけど他いいとこ教えてよ。いやいや、
0: でもね、もうラジオを聞きの皆さんね、うん、はいはい、もしかしたらね、うん、大阪で泉佐野ってどういう感じの場所なんとね、うん、ピンと来てない方おら、ね、いらっしゃるかも分かりませんので、
1: まあ、いるかもしれませんよ、
0: ね。まあ、分かりやすく言うと、はい、泉佐野、まあ、う
1: ん、
0: フランスでいう、パリです。
1: そうなの、パリなん
0: か、
1: こ
0: パリですね。だからパリで漫才やってると思っていただいて結構です、
1: は
0: い。
1: 聞いてる人は
0: よくね、あのパリに住んでる方はね、はい、パリジェンヌなんて言うじゃないですか。
1: あ、いますよ、
0: はい。まあ、泉佐野の皆さんはね、やっぱりご自身のことね、はい、サノンジュ
1: なんやそれ、おい、サノンジュってないねん、おい。
0: じゃあ何百人のサノンジュがね、
1: サノンジュが言ってるんですか。
0: サノンジュがね、
1: 皆さんピンと来てないですけど、
0: あのパリの街中ではなんかフランスパンなんてね、はい、持ちながら歩いて、はい、もう皆さんね、水ナスをね持ちながら、
1: 英語に言うな、
0: 歩いてはりますけどもね、
1: まあ、名産ですからね。
0: そんな場所でございます。
1: そんな場所わかりませんけども、
0: でも本当にね、はい、あのアウトレットモール、うん、
1: すごいですね。
0: 僕ね、よくプライベートで行かせてもらうんですよ。
1: あ、そう、
0: はい、1年に1回絶対行く日っていうのがありましたね、あのアウトレットモールに、ね。1
1: 年に1回、
0: はい、
1: いつ行くの。
0: 11月1日、この日は絶対僕ね行くんですよ、は
1: い、11月1日
0: 何の日か分かりますよね。
1: すいません、あの僕の誕生日ですね。
0: 僕はね、彼の誕生日は絶対アウトレットモールでプレゼントを買う、これ決めてますんでね、は
1: い。あ、ちょっと待って、ちょっと安くしようとして。
0: 聞きましたか。
1: だってね、アウトレットじゃやっ
0: ぱり聞きましたか。安く、品ぞろえが豊富なんですよ。だから僕はアウトレットモールであなたのプレゼントを選ぶんですよ。この間もあのスニーカー、はい、あの2万円で買いました。あれ、
1: あ、買ってくれた
0: 2万です、が、6000円で買いました。
1: 安くなってるやん、めちゃめちゃ安くなってるやん。
0: あのね、値札あったんですよ、はい。僕なんかシールがいっぱいあったから、ちょっと剥がしてたんですよ、うん。最初2万やったんですよ、うん。で、剥がしたら1万8000円やった。で、また剥がしたら1万6000円やった。で、次が1万4000円、1万2000円、1万8000円、6000円で買いました。
1: めちゃめちゃ人気ないやん。すごい安くなっているやん。
0: だから、もうちょっと待てば、あれ、2000円ぐらいになったんですよ。
1: いや、なん
0: か、だから僕はね、4000円ちょっと高めに払って買ってるわけです。
1: いやいや、
0: わかります。
1: じゃないね。
0: わかります。
1: もう安くなってるから。
0: 安くなってるから、もう、その言い方が、気持ちをね、ちょっと踏んでほしい。あ、今年の誕生日もちゃんと、うん、購入してますんで。
1: 買ってくれてんの？
0: ジャケット買いました。
1: うわ、嬉しい嬉しい。
0: 3万円のジャケットです。もうこれはね、
1: いやいやいや、
0: アウトレットで3万円のジャケット。
1: いや、どうせまだ1万円になったとか言うんやろ。
0: ああ、思います。これがなんと500円。
1: 安すぎるて、500円は安すぎるて。
0: 僕もね、店員さん呼んで、これなんもなんでもこれ500円言うて、ちょっと店員さんもうちょい安なれへん。
1: まだ巻いてんのかよ、ネギなんでええねん。
0: いやね、3万が500円やったらもうええやろ。もう100円でもええやん。3万が500円やから。
1: やばすぎひん。
0: でもね、僕ね、聞いたんですよ。これなんでこんな安いんですかって店員さんに聞いたら、ごめんなさい、ちょっとあの傷つきですと。
1: 傷あったらね。
0: で、言うたら、確認したら、ボタンにね、ちょっと傷入ってるぐらいね。
1: わからんぐらい。
0: こんなん全然わからんやん。
1: そうなの。
0: あとごめんなさい、あの、染み付きですって言われて。
1: 染みはちょっと嫌やわ。
0: 思うやろ。見たら、もうこれボールペンでちょんとしたぐらい。もう顕微鏡で見たらわからんぐらいの、あ、こんなもんみたいな。あとごめんなさい、ちょっとあの、いわくつきです
1: よ。これなんやねん、おい。いわくつきで、何？
0: なんかあの、このジャケット作られた方が、まあ、作りながらちょっとお亡くなりになられた。なんかあの、借金されてたみたいでね、毎晩借金取りが来ててんで、で、ちょうどなんか袖の部分を縫うてる時に、金返せよ、そんな袖は触れません！言うて、
1: けよお前、
0: 亡くなったみたい。
1: そんなわけないやろ。
0: だって袖の部分がね、あのドクロの刺繍があるみたいなんで、見て、今年の誕生日、楽しみにしてるから。
1: そんななくなったやつのジャケット嫌やって。
0: 軽いねんけど、来たらね、なんかちょっと重いん
1: や。怖い怖い怖い。怖いって。
0: 軽いよ。軽いけど、来たらなんかめちゃめちゃ重いよな。
1: いやいや、肩が怖い。
0: それ今年の誕生日してます
1: んで。いいですか、そんな。
0: 楽しみにしておいてください。
1: すいません、お
0: 前。まあでもね、泉さんは本当にね、冗談抜きでプライベートで来させてもらってるんで、まあラジオを聞きの皆さんにも、いい街だなって思ってもらえるように、
1: それはそうよ。
0: あいうえお作文で泉さんのいいところちょっと紹介させてもらって。
1: いいですか、
0: いいですか。
1: いいですか、
0: あ、じゃあお願いします。
1: はいはい。泉さんのいい、
0: 居心地のいい街。
1: ず、
0: ずっと痛い街。
1: み、
0: みんな笑顔な街。
1: さ、
0: 最高の暮らしができる街、それが
1: ノ
0: ースカロライナ州。
1: そこまで行くの？アメリカ行ったよ。
0: 実際ね。
1: 実際ねやないねん。
0: まあ実際のところそうなるよね。
1: 誰へんから泉佐野のええ
0: とこちゃう。泉佐野がいいですよ。泉佐野がいいですけど、じゃあ例えば、俺ノースカロライナ州で結婚式あげてんって俺言うたら、お前どう言う？
1: え、マジで？アメリカのめっちゃすごいやん。
0: なるよね。俺泉佐野で結婚式あげてんって言うたら、お前なんて言う？
1: なんで？
0: なるよね。
1: なるよね、やるよ。これ質問がおかしいやろ、おい。
0: 失礼ですね。失礼、失礼です。
1: 俺が悪者になってるやん。
0: 本当失礼です。本当
1: そうなるでしょう。
0: まあ、本みたいなこと言うてますけども。はい、でも、あとまあ、泉佐野って言いますと、やっぱり関西国際空港、関空。
1: やっぱそれ。
0: ね。まあ、我々もプライベートでも仕事でもね、利用させていただいてます
1: ね。ね、ありがたいです。
0: それこそね、3年前、コンビ結成30周年記念ライブで、僕らね、関空からロサンゼルス行って、ロスでライブやったんです。
1: アメリカでやりました。
0: はい。もう、ロス在住の日本人の方500人ぐらい集まって、
1: あ、
0: そのライブ、見たよって言ったよって方は手挙げて、
1: おらへんやろ、さすがにおらんで。
0: 韓国やったらね、ナンバー行くよりもロスの方が近いけどね。いやいや、
1: 韓国は近いけど、そっからめちゃめちゃ遠いね。
0: あ、そうです
1: か。アメリカまで来て、
0: さすがに行ってね、うん、入国審査みたいなところでね、はいはい、まああの外国の方じゃないですか。
1: 緊張するね。あ
0: れ英語でいろいろ聞いてくるんですよ。もう適当に言えばええのに、白川君が英語でなんかね、はいはい、チョケでいろいろ言うんですよ、うん、で仕事はって聞かれた時にジャパニーズコメディアンなんて言ったんですよ。
1: いやコメディアンやからね、言いますよ。
0: すごい怪しまれてね、ほんまかお前みたいな感じで、
1: うん、正直に言わんと、
0: それやったらなんかおもろいことやってみや言われて、うん、彼ねギャグやったんですよ、その場で、はい、どんなギャグやったか、あ、見たいですか、わかりました、やりましょう。
1: 誰も言ってない、全然見たいみたいな。
0: その時やったギャグをちょっとやりましょう、うん、
1: めんどーこてこてきたい。
0: これでね、強制送還
1: やった。誰やや、何回食べんねん俺お前。
0: で結果僕ね、向こうで漫談やったんですよ。
1: ちゃうわ、行った行った俺も。
0: で大盛り上がりでね、
1: ほんまに何で返されんねん。
0: 大変でした。
1: ジャグ滑ったからって、ほんまに。
0: まあでも関空ってね、僕あの空港って好きで、いろんななんか人間ドラマ見えませんか。
1: 人間ドラマ、
0: まあなんか別れのシーンと言いますかね。
1: はいはいはいはい。
0: 前もね、なんか若い男の子がね、まあちょっと海外に夢持って旅立とうとしてるんですよ。
1: いいですよね。
0: ほんならその彼の友達なんかな、なんか何人か来てて横断幕持って頑張れ
1: 青春、
0: あ、夢叶えてくるぜみたいな。もし若かったらね、ちょっと夢叶えるために海外に行く、ね、ちょっとそういうの挑戦してみたいですよね。
1: しゃあアメリカ行くか。
0: しゃあ間に合った。お前本当に行くのか。
1: 行ってくるよ。
0: お前すげえな。気をつけて行ってこいよ。お前なら絶対できる。みんな信じてるから。
1: おう、
0: あとユミにも行ったのか。
1: いや、
0: やっぱりな、お前たちカップルは何やってんだよ。今日ここに来る前にユミの家に行った。あいつも強情なやつだ。おい、白川は見送りに行くぞっつったら、行かないなんつってさ。何言ってんだよ、早く行くぞっつったら、あいつ。あいつむちゃくちゃ泣いてたぞ。ボロボロボロボロ、キッチンで玉ねぎ切りながら。
1: 何やん、めいたいだけやん。しかし俺のこと思ってくれてる友達来て。
2: 行くか。せやかーんか。間に合った。あんた。頑張ってきや、あんたやったら夢叶えれると信じてるからな。
1: え、どちらさんですか。
2: あんた気は確かか。
1: は、
2: あんた中学の同級生。
1: 同級生
2: 忘れるって何考えてんの。
1: 同級生
2: とめこ
1: 知りませんけど。
2: とめこ
1: 違う
2: 扉の戸に目玉の目に子供の子で止め子や。
1: どんな感じやねん。
2: あんた
1: 目玉の目って
2: 大丈夫かいな。そんなんね、
1: 同級生な。
2: 同級生や。あんた卒業式に第2ボタン渡しに来れたやろ。
1: 渡しましたっけ。
2: すぐ捨てたけど。
1: 捨てんなよおい。え、同級生な。
2: ああ
1: 。何歳。
2: 同級生に年聞いてどうすんねん。
1: いや何歳だ。
2: 85!
1: 85ちゃうの俺。55や俺。
2: 55?
1: 55でも大概やけど。
2: なんかしたんか、あんた。
1: 85ちゃうねん。同級生来いや、ほんま。
2: じゃあ行くか。
0: しゃあか、間に合った。ギリギリセーフだな。しゃあか、強盗、殺人、窃盗、放火。この容疑でお前を逮捕。

0: 犯人ちゃうわお前。逃亡犯ちゃうねん。夢持ってアメリカ行くねん。まあ友達来いよ。
1: 行くか。
2: シャカ。間に合った。本当に行くのか。
3: 行ってくるよ。
2: アメリカか。
0: ビッグになって帰ってくるから。
2: シャカ。やめておけ。悪いこと言わない。目を覚ませ。
0: いやいや、俺はビッグになって
2: 帰ってくる。お前がビッグになるはずがない。
0: いやいや、ビッグになるから。
2: うん。
0: 白川。
2: 行ってくれよ。お前がビッグになるわけがない。
0: いやいや、
2: 俺は昔からお前見てるんだ。お前にはその要素が一つもない。
0: 俺には才能があるんだよ。
2: お前は才能がからすきしない。
0: めちゃめちゃある。
2: 噛むぐらいない。
0: いやいや、
2: 才能が全くない。お前は1ミリもない。いやいや、お前はただただ飯食って、平行で寝るだけの男。
0: どんなんやねん、お前。
2: それがお前だ。
0: めっちゃ嫌なやつやんけ。
2: ビッグになるはずがない。やめとけ。
0: ビッグになる。
2: ずっと泉佐野にいろ。
0: アメリカに行くんだよ、アメリカに。
2: 泉佐野から出るな、お前は。
0: 夢を叶えるためアメリカ行くんだよ、俺は。
2: お前は泉佐野の恥だ。泉佐野から出るな。アメリカに行くな。日本から出るな。
0: もうええって。もうええって。友達ちゃうやんけ、お前。
2: 友達や。友達やから心配して言うてんねん。お前がアメリカ行ったら偉いことになる。
0: 俺のこと、いや、もっと応援してくれる友達。
2: 応援、ああ。
0: じゃあ行くか。
2: じゃあか。本当に行くのか。
3: 行ってくれよ。
2: そうか。
3: 俺はビッグになる。
2: ああ。お前は必ずビッグになる。うん、俺は信じてるぞ。
0: 俺は才能があるからな。
2: お前は才能しかない、うん。才能というのはお前のために生まれたような言葉だ。お前は、ああ、可能性しかない、うん。お前はすごい金持ちになって帰ってくる。
0: スター性もある
2: し。お前はスターだ。誰もが知ってる。世界中の誰もがお前を、お前のことを知ってる。
0: 頑張る。
2: お前は本当にすごいところだ。トランプ大統領の次の大統領は、お前だ！
0: 嘘くさいって。めちゃめちゃ嘘くさいやん。
2: したらええねん。あげてもあかんし、腐してもあかんし。
0: 極端やん。
2: 極端。
0: ちょうど間。
2: 間。
0: 行ってきて。
3: 行ってくれよ。
2: じゃあ、行くのか。
3: ビッグになって帰ってくる。
2: ああ。まあ、ビッグにはならないかもわかんないけど、それの男になって帰ってくる。俺は信用してる。
0: 俺には可能性がある
2: から。ああ、可能性あるのかないのかわかんないけど、まあまあ、行くことに意義がある。
0: いやいや、才能があるし。
2: 才能があるのかないのかわかんないけど、まあまあ、行くことに意義がある。まあまあ、健康で頑張って、まあ、頑張ってな。
0: 普通に言えよ、もっと。
2: シャカ！
0: もうちょくアメリカ行かせてくれ、もう。
2: お前なら大丈夫だ。みんな応援してるぞ。泉佐野のみんなが、みんなお前を応援してるぞ。
0: 頑張る。
2: 見てみろ、ほら、ほらみんな、スタンディングオベーションで、ほら、ほら。
0: よし、行ってくれ、アメリカに。
2: ああ、行ってこい。
0: 夢叶えてくるから。
2: あと向こうはちょっと寒いって聞いたから、これジャケット買ってきた。着ていけ。
0: ありがとう。
2: ああ、ちょっと曰くつきだけど。
0: あっちのジャケットやねんか、お
2: い。頑張れよ。
3: もうええわ。
4: ありがとうございました。テンダラーのお二人でした。上方演芸会、今日は大阪府泉佐野市立文化会館から風数やテンダラー二組の漫才をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れです。

0: 音の風景ご当地音ぶらり。今日の舞台は宮城県。過去に放送したライブラリーから宮城の自然や伝統をぎゅっと集めて音ぶらりします。まずは2000年の放送から。宮城県気仙沼市岩井崎。すごい。前なかったもんね。ここで見られるのが潮吹き岩。浸食によってできた岩の穴から波が打ち寄せるたびに勢いよく海水が吹き上がります。
1: あ、そうか、潮の満ち引きでないから。

続いては2014年の放送から。日本有数の渡り鳥の越冬地、宮城県北部の伊豆沼です。

最後にお届けするのは2019年の放送から。若葉茂る仙台の街を若者たちが駆け抜けます。宮城県仙台第一高等学校と宮城県仙台第二高等学校が5月の硬式野球定期戦を控え、応援合戦を繰り広げます。

0: 大いなる宮城の宝、音ぶらり。
1: アピール甲子園はまだまだ終わらないぞ。
2: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風、日中北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り時々晴れでしょう。関東地方北部、北西の風、後南東の風、曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、曇り時々晴れ、波は2メートル50センチ、後3メートル、新島では3メートルの見込みです。伊豆諸島南部は北東の風強く、曇りで所により雨、波は4メートル。小笠原諸島、北東の風やや強く、後強く、曇りで昼前まで時々晴れ、所により夜雨、波は3メートル後6メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風やや強く、伊豆南では北東の風強く、晴れで昼過ぎから曇り。山梨県と長野県南部中部は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。長野県北部は南の風、曇り時々晴れでしょう。新潟県、東の風後南東の風やや強く、晴れ時々曇りで、波は1メートル50センチ後1メートルの見込みです。外況によりますと、明日の関東地方は南部を中心に日差しが届くでしょう。北部は雲が多いですが薄日が差すところがありそうです。大きな天気の崩れはないでしょう。最高気温は今日と同じくらいで24度前後のところが多いでしょう。この時期らしい気温で過ごしやすい陽気となりそうです。ただ朝晩はひんやりとするため、一日の気温差で体調を崩さないようにお気をつけください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。上信越道の下りが工事のため渋滞しています。上信越道の下りは高速ジャンクション付近で工事が行われているため4キロ半渋滞しています。長野道は岡谷トンネル付近で工事のため上りが6キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に12キロ渋滞しています。八王子ジャンクションで緊急の工事が行われるため、中央道の上りから圏央道の外回りへは今日の午後9時から明日の午前6時まで通行できなくなります。ご注意ください。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で6キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インターで3キロの渋滞です。東京外環道の内回りは大泉ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは代々木で1キロ半、永福で4キロ。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領がアラスカ州の LNG 液化天然ガス事業への韓国の投資が決まったと発表したのに対し、韓国側がまだ検討段階だとしていることについて、トランプ大統領はもしすぐに承認しないなら2倍にして払わせると述べ、早期に受け入れるよう迫りました。アメリカのトランプ大統領は先月30日、アラスカ州の LNG のパイプライン事業に韓国が8兆5000億円余りを投資することが決まったと発表しましたが、韓国側は投資するか検討を始めた段階で決定はしていないとしています。これについてトランプ大統領は2日、ホワイトハウスで記者団に対し、私が発表を早まったわけではない。韓国がやりたくないならどうなるか見てみよう。それでも私は構わない。彼らにより多く請求するだけだと述べました。その上で、もしすぐに承認しないなら2倍にして払わせると韓国に伝えてくれと述べて、早期に受け入れるよう迫りました。これに先立ってトランプ大統領は2日、韓国と原油の回収率を上げるプロジェクトへの投資で合意したと SNS に投稿し、来月の中間選挙を控え、エネルギー分野での成果をアピールしていました。一方で韓国の通信社連合ニュースは、 LNG も原油のプロジェクトも韓国側はいずれも合意していないと報じ、トランプ大統領の一方的な発表が続いていると伝えています。天皇ご一家は今日、東京で行われたアジア大会の馬術競技を観戦されました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは今日昼過ぎ、アジア大会の馬術競技を観戦するため世田谷区の馬事公園に到着し、関係者の出迎えを受けられました。ご一家が競技会場に姿を見せると、会場からは歓迎の拍手が送られ、ご一家は笑顔で応えられました。ご一家が観戦したのは、コース上の障害物を決められた順番通りに飛び越え、ミスの少なさやタイムを競う障害馬術という競技で、選手たちが馬と息を合わせて飛び越える姿に盛んに拍手を送られていました。説明役を務めた日本馬術連盟の理事によりますと、皇后さまや愛子さまは、障害物をうまく飛ぶコツはどうしたらいいんですかとか、馬は飛びたくない時はあるんですかなどと質問されていたということです。両陛下は先月名古屋市で開かれたアジア大会の開会式に出席したほか、バスケットボール女子の試合を観戦されました。神戸市にある2つの繁華街、三宮と元町の境界線を綱引きではっきりさせようというユニークなイベントが開かれました。神戸市の繁華街三宮と元町は、境目がどこなのか地元の人たちの間でもイメージが異なることから、綱引きで決めようというイベントが去年から開かれています。今年は子どもから大人までおよそ250人が参加し、掛け声を合わせて綱を引きました。綱引きは合わせて5回行われ、去年勝った元町が先に2勝しましたが、その後三宮が盛り返して3勝し、去年ずれた境界線を元に戻しました。勝利した三宮のリーダー杉崎聡さんは、2敗した時はどうしようかと思ったが、逆に結束力が高まって勝利でき、ほっとしていると話していました。また敗れた元町のリーダー松原明子さんは、お互い1勝ずつとなり来年が楽しみだと話していました。大会実行委員長の永田大輔さんは、多くの方に参加いただき町全体を盛り上げることができた、来年以降も賑やかなイベントにしていきたいと話していました。日本の遥か南の海上にある大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みです。引き続き最新の情報を確認するようにしてください。

0: 間のニュース、小野拓司でした。8時5分になります。
1: ミルクボーイの、それおかんに言うといて。

0: さんこんばんは、ミルクボーイの宇都美です。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
2: この番組出ていただいた先生、ニュース番組とか、はい、いろんな特集とかで結構出てはるなっていう、やっぱすごい方がいっぱい出てくれてるやなと思いましたね。
1: ありがたいことですね。
2: ね、歴史の可愛い先生もめちゃめちゃ出てはるいますよね。
1: そうですね。
2: すごいですよね。やっぱ
3: でも本間からでもいいんちゃう、いろいろ見ても
2: わかる人が出てくれてるんやなと思いましたね。
3: こんなだって低レベルの質問して全部答えてくれてるから、ね、これは何でも拾ってくれる人ばっかり。
2: 帰るで普通。
1: ありがたいこと
3: ですね。ありがたいですね。
1: ではリスナーの皆さんからお便りが届いてますのでご紹介しますね。京都府の海苔弁当はうまいさんからいただきました。バイトの休憩中にこのラジオが流れ、大好きなミルクボーイの声が聞こえたので最後まで聞いちゃった。
2: お、ありがとうございます。
1: これが8月29日の金魚の回を聞いてくださったようで、
2: はいはいはい、
1: 金魚と人間の遺伝子が近く、医療に役立つ可能性があるなんてびっくり、
2: うん、
1: あと食べていた海苔弁当についていた魚の形の醤油が途中からだんだん金魚に見えてきた。また機会あったら聞きますと。
2: ありがとうございます。
3: シフトが合えばじゃあまたそのバイトの休憩中に当たるかも。
1: 番組では皆様からのお便りお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。それでは今回のテーマご紹介しましょう。
2: 今
1: 日は空を自由に飛べる唯一の哺乳類、コウモリの話というテーマです。
3: すごいね、
1: コウモリですよ。
2: ちょっと不気味なイメージがやっぱありますよね。なんかハロウィンとか、
1: あ、そうですね、
2: ああいうなんかお化けとかの横におったりとか、う
3: ん、プラスじゃないよね、なんかイメージとしては
2: ね。え、怖い。海外の墓場のなんかとこに
1: 飛
2: んでるみたいなね、
1: はい、
2: なんなんでしょうね、あのイメージも。
3: 傘も言うね、コウモリ傘ってなんか塩かんとか言ってたけどな、今言うてる人あんまいてないな。
2: 確かあんないないですよね、あの逆さ向いてる、ぶら下がってるみたいなんて、うん、コウモリぐらいですもんね。
1: でもなんか
2: そのなんなことしてんの、
1: 絵的にはこう見たことある気はするんですけど、私はあんまりコウモリぶら下がってるところリアルでは見てないかもしれない。
2: 動物園で夜行性の生き物のゾーンのとこにコウモリいるから、それはあれ乗ってましたよ、裏側言ってましたよ。
3: これがいいんかな。
2: うん、普段はなんか誰かがなんかコウモリやとか言ってえーとか言う。
1: そうですね、
2: 遅れて、
1: でも夜だから見えなく
2: て、別に あれコウモリなみたいな、そうそうそう、第一発見者じゃない感じですね、いつも。身近におるんかどうかも分からへんし、
3: 分からんな。
1: そのあたりもたっぷりと、はい、じゃあこの後聞いていきましょう、
2: はい、
1: 今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: ミルクボーイのミルクボーイのミルクボーイのミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: 今回のゲストをご紹介します。東海大学生物学部生物学科教授の河合邦子さんです。よろしくお願いします。
4: どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: まずは河合さんのプロフィールをご紹介します。河合邦子さんは東京都のご出身です。帯広畜産大学大学院で野生生物の研究に従事した後、東京工業大学大学院生命理工学研究科バイオサイエンス専攻で博士号を取得。2021年4月に東海大学生物学部生物学科の教授に就任。小型コウモリ類の分布特性と分類を専門に研究されています。
3: 小型コウモリ、勝手にコウモリの先生男性と思ってましたね。女性の、
2: あ、そうですね、
3: 牙がある男性の先生と思って
2: た。嫌いやんそれ。
3: こんな優しそうな女性の方がコウモリの研究を。
2: ちょっとコウモリに対して不気味とか暗いイメージを持ってしまってるんで、それ変わりますかね、それ聞いたら話。
4: 変わってもらわないと困ります。
3: 帰り来ました。
4: 帰り来ました。
3: コウモリ代表、
4: はい、
1: でとはいえ我々もイメージもふわっとしたものしか、
2: そうですね、何も知らないコウモリのこと、
1: 研究の話をちゃんとお聞きする前に、
2: はい、
1: コウモリってっていうような、なんかこのふわっとした質問なんですけれども、こうあんま

0: かってない人もどうですか、多くないんですか。
1: まず哺乳類なんでミルクで子供を育てるわけなんですけど、なんか卵を産むんですかとか、そういう風に聞かれることもあります。
2: 鳥類と思いますよね、鳥の仲間と思いますよ、ね、う
1: ん、でも哺乳類なんで赤ちゃんを産んでミルクで子供を育てるっていう、
3: でも子育て中はさすがに逆さじゃないでしょ。
1: 逆さです。
3: 逆さですか、
2: ベースはもう逆さと思っていいんですね。
1: はい、逆さです。
2: あれが立ってるって状態ですね。じゃあ僕らが逆さに見えてるだけ で、
1: そうです。
2: コウモリからしたらあれが立ってる状態か、
1: 逆さになってる状態が楽チン。
3: 楽、はい、うん、楽。でも頭は下になってるわけですよね。
1: はい、そうです。
3: それはそれでもいいんです。
1: あ、いいみたいなんですけど、結局傘の柄がこういう風に引っかかるとますよね、はいはい、ああいう感じで爪が捕まりどころに引っかかって、あの逆さの体勢を取れるっていう、はい、だからほとんど
3: ついて頑張ってるわけじゃないですね。
1: そうです、そうです。だから筋肉もいらないし、自分の体重で爪がグッと引っかかるように、
3: そういう向きにも爪がなってる。
1: そうです。
3: へえ、すごい。
2: 立たせた方が逆にしんどいんですか。
1: 立てないと思う。足にあんまり筋肉ないんですよ。
3: ああ、そういうことか。
2: 面白そうですね。
0: で、あの謎多きこのコウモリの生態をより深く知るために、はい、うん、河合さんに貴重な標本を。

0: が長くなって、その間に膜が張ってる。
1: ああ、ほんまや。
0: で、あと腕と足の間にも膜が張ってる。小指から。
2: 水かき的なことですか、じゃあ。
0: 確かに水かき的な感じでイメージされたら
2: どんどんでかなって羽になってる、
0: はい、だけど水かきよりよっぽど指長く伸び
2: て、そうですね、
0: この飛び出てるとこが親指です。
3: これ多分ラジオだから皆さん全然分かってないですよ、
2: ね、なんかすごい
1: 三大岩の小枝みたいなね、なんかこう、ね、あの葉っぱの茎のねなんか感じで細さそうですけど、
3: はい、羽は羽
0: 翼、
3: 翼か、そう、
1: 翼、
3: 翼がだから翼の伸ばしてるところが手っていうことですよね。
0: だから翼は腕と長く伸びた指の間などに、まあ、皮膜が張った構造になっているっていう説明してるんですけど、
1: これ足ですか。
0: はい、足です。足しょぼいじゃ
1: ん。足は1本このなんていうんですか、こう大腿骨というかそのでこれ指ですよね、先っちょの、
0: まあ、そうです。でここちゃんと膝もありますよ。大腿骨
2: 鬼鳥やからその辺
0: 全部同じ構造です。
1: はあ、このでもね、お尻の方が出てる一本のこれは何ですか。
0: 尻尾です。
1: これ尻尾、うん、
0: はい、
1: 尻尾と足の先っちょにまた膜がこう、
0: はい、そうなんです。
1: へえ、
3: 20センチくらい。
2: まあ、そうですね、
1: まず手広げた、
3: 翼を広げてね。
1: どんなぐらいになったらこの大きさになるんですか。
0: 生まれてから1ヶ月ぐらいで飛ぶようになって、と言われてて、だいたいその頃には大人と同じぐらいのサイズまで大きくなってると思います。
1: へ、
2: 寿命的にはどんなものなんですか。
0: ものすごい長いんですよ。この体が小さいものは普通寿命短いって思われがちだけど、はいはい、コウモリは長寿なことで有名で、は
2: い、長寿なんや。
0: そうなんですよ。これがウスリホウヒゲコウモリっていうコウモリなんですけど、これはあの海外で同じ種類で41年生きた記録がある種類
2: なん
0: です
1: 。そうなんや。
0: そう、なぜコウモリが長寿なのかっていうことは、はい、まあいろんな人が研究してるけど、はい、まだなんか分かんない。
2: そんなんで生きれてるかっていうのは、
0: そう、まあ冬の間に冬眠するんですよね。ま
1: あ、冬眠、
0: はい、な方が長生きなんだとか、どこで寝てるかっていうのが、例えば洞窟の方が長生きなのかとか、いろんな研究があるけど、うん、まあ、長寿の秘密まだ分かってないです。
1: へー、
2: 食べ物がいいとかですか。
0: 食べ物は今ここにいるコウモリたちは全部昆虫を食べて
2: る。ああ、栄養あるってことか。いろいろ
3: 今これ3は
0: 三種、数え方は、私たちは1個体2個体って
1: 研究ですね。
0: あ、だけどもし研究じゃなく呼んでも1頭2頭と呼びたいですね。
3: あ、
0: 1羽2羽とかじゃない。
2: はい、はい、匹でもないですか。
0: 匹でもなく、
2: と哺乳類やからね
0: 呼びたいですね。
3: これは3頭今、はい、別々の種類のコウモリ、
0: はい、
3: どれくらいあるんですか。
1: うん、
0: 日本には小さいコウモリが、35種、それで、大きいコウモリ、フルーツ食べる沖縄とかにい
1: る、フルーツ食べるんですか。
0: はい、大きいコウモリが2種、あの沖縄と小笠原に。
1: 大きいんですか。
0: 大きいですよ。見たことないですか、沖縄。
2: いや、僕沖縄住んでた時に、うん、あれコウモリやって言われた時やったんですよ。めっちゃでかくて怖かったイメージあるんですよ。
1: どんぐらいですか。
0: これなんか翼広げたら、これ
2: めっちゃでかかった。
0: カラス、体のサイズがこれ
2: ワシみたいな。
0: 確かにカラス、
2: ハトどころじゃなかったけどな。
0: カラスより大きいかな。沖縄のカラス小さいから、沖縄のカラスより大きい、
2: それ知らなかった。沖縄のカラスか。
0: はい、
1: それはちょっと怖いな。
2: でかってみたんですよね。
0: でもフルーツ食べて目がクリクリして、これあのネズミみたいな顔してますけど、はい、オオコウモリは鼻のと口の部分が前に伸びてちょっとキツネみたいな顔してるから、はい、フライングフォックスって言うんですけど、ちょっと顔も違うし、あとオオコウモリは目があのすごく良くて、暗闇に適応した目、猫とかそういう風な感じで適応した目をしてるけど、この小さいコウモリは目がなんかネズミみたいに小さい、暗闇に適応してない目をしてるので、はい、あの餌を捕まえるとか空を飛ぶとかいう時は超音波を出して、
2: あ、それも
0: 声を使って、 それが跳ね返ってくる音を聞いて、はあ、あの周りの環境を知るっていう、
2: 距離感とかで、
0: はい、エコロケーションっていうんですけど、そういうのをやってるんですよ。
2: 夜の生活するのは夜行性では合ってるってことですね、コウモリの。
0: あ、そうですね。
2: もうそれはイメージ通りちゃんと合ってる。
0: はい、夜行性。
1: 夜は寝てる。
0: 昼間寝てます。
1: あ、寝てるんですね。
0: はい、寝てます。
2: 飛び方不規則じゃないですか。なんかめっちゃバサバサバサってこう、
0: 種類によって結構違う。
2: あ、そうなんや。
0: ビュンビュン飛ぶのも

0: いるし、
1: まっすぐ
0: パタパタするのもいるし、
1: 怖い飛び方しますよね、なんかね。
2: どれくらいの速さなんですか、そのビュンビュンっていうのは。
0: まあいろいろ違うんですけど、時速20キロから30キロぐらいで飛ぶコウモリもいるし、あとブラジルオヒケコウモリっていうコウモリは時速160キロぐらいという速度が記録されてるらしくて、ギネス世界記録で世界最速の飛翔哺乳類として認定されて
3: る。そっか、
0: めちゃくちゃ速く飛ぶ。
1: めっちゃ速いですね。
2: そんなのが飛んでたら事故ですよね。
1: 確かに、
3: なかったら飛ばないんですか、なんかその160
0: キロとか。問題になってるのは風力発電の大きなタービンにコウモリが当たっちゃうっていうのが結構もう海外では、うん、あ、やっぱりコウモリ当たるってなってきて、うん、ちょっと問題になってきてますね。
3: あ、そうなんです
1: ね。高さまで飛ぶんですか、高さで言うと。
0: それもね、種類によって多分違ってて、あのコテングコウモリ、
1: コテングコウモリ、
0: これは森の中のなんか地面とか低いとこ飛んでると思います、はい、葉っぱの中をねぐらにしてるので枯葉の中に寝たりして。
2: へえ、
1: ぶら下がらないですか、コテングコウモリは。
0: ぶら下がるっていうか、あの
1: 葉っぱに
0: 潜り込んで、
3: え、踏んでもうたりしないですか。
0: 枯葉がぶら下がってる中に、
1: さらにぶら下がって
0: る、入り込んでる感じ。
3: あ、そういうことか、はい、
1: コウモリ。
0: そう、コテングコウモリ可愛いんです。
1: 嬉しいですね、
0: はい、私一押しなんで。
3: 一押し
1: ちっちゃいしね、
3: はい、可愛らしい。
0: あの雪の中で冬眠するっていう生態も見つかってて、その雪の表面にこうなんかポコって寝て
1: るんですか。
0: 春先に雪が溶けてくると、はい、むき出しになってきて春だって起きて飛んでいくみたいな。
3: あ、そうなんだ、
0: はい、そういうのも見つかって。
1: 性格的にはどうなんですか、はい、凶暴なんですか、コウモリって。
0: あ、まあ、種によると思うんですけど。種によるんですよ。なんかヒステリックな種もいて、それがワネにかかるとキーキー言ってるから、あのコウモリが捕まってるなと思って見に行くけど、
1: はいはい、
0: このコウモリだったコテングコウモリはすごいおとなしい。
3: うん、へー、そうなんや、
0: すごい可愛い。
3: そこ研究のためとかで どうやって捕まるもんなんですか、これ飛んでて。
0: あの鳥獣保護法で、まあ、保護されている生き物なので、まず許可をもらって、でコウモリが飛びそうなところに、まあ、霞網っていう、あのそれも環境省から許可もらわないといけないんですけど、そういう網を張ったり、この辺コウモリ飛びそうって思うところに、はい、罠仕掛けたりして待つっていう。
1: 昔ながらの、
0: はい、
3: そういうことか。
0: あとは洞窟とか、あの家屋とか、そういうとこにいるものは、はい、あの捕虫網で直接捕まえることもあります。あと枯葉にいるのは枯葉をむぎゅむぎゅして、開いたって捕まえたりすることもあります。
1: 噛まないで触って。
0: いや、噛まないです。
1: 噛まないですか。
0: あ、まあ、基本的にあの扱い方をちゃんと訓練されてれば大丈夫ですけど、一般の人がそれをやるのはちょっと良くないと思うんですけど、う
1: ん、なんか小さいイメージもあるじゃないですか、その吸血
0: あ、血液を餌にするコウモリはメキシコから南米に生息する3種だけ、世界で、世界にコウモリ1400種以上、1500種ぐらいいるんですよ。だけどそのうちたった3種がまあ、血液だけを、
3: あの、だけを、
0: はい、だけを食料とする種類で、まあ、鳥絵とか哺乳類の皮膚を歯で、あの少しだけ傷つけて流れ出た血を食べるっていうか舐め取るっていう。
1: すごいな。
0: で、あと、なんか波地水コウモリっていうコウモリは獲物の近くで四足で走って近づくっていう映像もあったりして。
1: コウモリが走るってことですか。
0: はい、走る、立つんじゃなくて4こうなる、四つん這いで、はい、近づくっていう映像もあったりします。で、治水コウモリの唾液にはあの血液が固まりにくくなるようなあの成分とか、はい、あとは血液を溶かすような成分が含まれているということで、なんか脳梗塞の治療薬を作ろうっていう研究まで行われてる。なんか
1: フランスに使おうとしてるんですか。
0: はい、
1: だいぶ誤解しましたね。
2: 1400種類くらいさ
1: せてる、めちゃくちゃおる。
2: だからどんなコウモリがその中にはいるんですか。1400種の中
1: で、ね、多いですね、種が。
0: まあ、いろんな種類いますけど、うん、白ヘラコウモリって結構その話題になった。
3: これどういうこと。
0: これ葉っぱの中に葉っぱの中を昼間のねぐらにしている。
3: え、めっちゃちっちゃいですか、これ。
0: ちっちゃいんですよ。ちっちゃいコウモリですけど、あのイチジクを 食べる、イチジク食専門、
1: ギュッとなってる、
2: 耳と鼻とそので
1: 、ね、
2: 腕とか足が黄色っぽい感じなんですね。
3: この鼻のなんかこのイメージありますよね、コウモリね。豚のなんかこう縦にこの、ね、
0: これヘラコウモリって言って鼻にヘラみたいなのがついてる。で他にもエクアドルに生息するチューブリップとネクタースパッドっていうのは、これめちゃくちゃ下が
3: ベロ長
1: すごい、
0: そう
1: カメレオンみたいな、
0: なんか体長の 150% 体の長さの 1.5 倍の舌が届く筒型の特殊なお花専用のコウモリ、そのお花の蜜を吸うためにコウモリも舌長くしてるし、お花の方もこのコウモリに来てほしいから、そういう風な形状で顔を突っ込むことによって花粉を運ぶ、あの花粉が顔にくっついて、そう、
3: この花とコウモリがもうセット、
0: はい、セットになって、
3: なるほどね。
2: いや、コウモリのことを少し私たちもなんか分かってきたような気はしますけれども、ハイさんのコウモリの研究というのは具体的にはどんな研究をされてるんですか？
0: コウモリがどこにどんな風に暮らしているのかっていうことについて、まあ、ありとあらゆる手法を駆使して研究しているっていう感じですね。で、まあ、基本的には捕獲調査っていうものが必要になるので、許可を得て捕獲して、どこにどんなコウモリがいたよっていうことが、まあ、基本として、現在の札幌でどんな種類がのコウモリが生息しているのかなっていう、またはコウモリどんなとこに住んでんのかなということについて、まあ、学生と一緒に調べたりもしてます。
1: 大阪も北海道もコテングコウモリなんですか、大体いるのは。
0: 大阪はアブラコウモリっていう、その人の人家をねぐらにするようなコウモリがいっぱいいると聞いてるので、今日の夜ちょっとお散歩楽しみしてるんですけど、すごい飛んでるって聞いてますけどね。あの川もすごく多くて、川の上ってすごい虫がいると思うんですけど、そういうところで食事をするはずなんで、ちょっと今日の夜はお散歩をした
3: り。コウモリ探し、目キラキラしてますよ。
1: 結構多いな。各地によって
3: 行ってみたいとかじゃないんですね。
1: 違うんですね、コウモリがいる種類は日本の中でも。
0: はい、違います。
1: 民家ってどこですか？家の？
0: よく見つかるのは雨戸のところとか、雨戸、の戸袋の中とか、
3: 隙間すか、
0: いるとか言いますけど、あとは橋とかの橋桁のつなぎ目みたいなところとか。
1: 巣ってどうなってるんですか？
0: コウモリの場合は、昼間寝てるところのことをねぐらって言うんですけど、それなんかだいたい隙間が好きなんで、河原の下とか、まあ、人家だったら、で、森だったら木の割れ目の中とか、あとさっきの葉っぱの中、あと樹洞、
3: 毎日同じとこに帰るとかじゃないんですか？
0: 毎日同じとこに帰ると思われてますけど、でもなんか結構変えていく種類もいるかも、種によって違うのかもしれない。
1: どうしてるんですね。
3: 何頭かでは集まるんですか？何頭かが何頭かで集まって、
0: それもやっぱり種によって違うんですけど、メスが子供を育てるために結構たくさん集団で集まるのが大体の種類で知られてるんですけど、
1: みんなで育てるんや。
0: そう、みんなで子供を育てるから。それで例えば今標本持ってきたこのヒナコウモリっていうコウモリだったら、まあ1000とか集まって、はい、
3: それもう大自然のとこですよね。それは
0: それは森の中の農機具庫、まあ人が使ってたけど今は使ってない、
1: 空いてるの、
0: はい、そこに
3: 住み着いて、
0: はい、とかも知られてる、ます。だけど、そう、みんなで子育て、
1: ママ友みたいなことですか？全員集まって
0: くるんですか？そうだと思います。そうだと思う。子供を置いて夜餌食べに行って戻ってくるから、子供みんなで保育園みたいに置いてくる。それで戻ってくるっていう。小さいコウモリっていうのはさっきもちょっと話したんですけど、はい、超音波出してエコロケーションっていうのを、はい、行ってるんですけども、それでなんか場所とか獲物とか把握してるわけなんですけど、それって超音波なんで人間に聞こえないんですよね、
3: はい、
0: で、まあコウモリ探すための道具が実はあって、それがバットディテクターってコウモリ探知機っていうやつ。
3: 何それ
0: これ
1: 初めて見たな。
0: コウモリ認識っていう
2: 携帯ラジオ
1: みた
0: いな、そうそうラジオみたいな仕組みなんですけど、
3: スピーカーみたいなのもあって、
1: キロヘルツって書いてるから、
0: スイッチを入れたらここにキロヘルツ

0: つで出てきて、だいたい40とかそういうのが出てくると40キロヘルツぐらいの音が聞こえますよっていう、そういうようなものなんですよ。で、もう空にコウモリが飛んでるか分かんない時にこれを向けると、実はコウモリがいっぱい飛んでるっていうことで、その時の音を録音して
1: CD になってる。
0: これ私が学生の時に自分で手作りで作って、役立ちました。でなんかこの辺多分飛んでるっていう風に予想しているアブラコウモリっていうコウモリの声を聞いたらどんな音かっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: こんな音、
2: なんか超音波を聞こえるようにしてるってことですよね。
0: そう、人間に聞こえるようにした時の声がこれ。
1: へ
2: え、鳥的な感じです
0: ね。でこれが結構種によって音が違うんですよ。なので、他のコウモリも聞いてみたくて、はい、首輪コウモリお願いします。巣からのねぐらから飛び出る時の音なんですけど、乗鞍高原っていうところで録音して結構日本固有種ってことになってる珍しいコウモリ。
1: へー、はい、こんななかなか聞けないですもんね。
0: うん、そうなんですよ。
2: どれぐらいのコミュニケーション能力あるんですか。
0: わかんないですね。ただ今聞いてもらった音はエコロケーションコールって言って、その餌とか周りを見るため の、 あの音で、コミュニケーションの会話の声とはちょっと違う。だけどなんか喋ってそうですけどね。
2: まあ意味ありそうです
0: よね。ねぐらとか見てると、その昼間に寝てるところでもちょっと起きてなんかキチキチ喋ってるんで、なんか喋ってると、
1: うん、もう早起きやみたいな
0: とか今日は雨だよとか、
1: ね、
0: あそこで餌がよく取れるよとか、なんか喋ってるんじゃないかなっていう、そういうねぐらではそういう情報交換っていうのもやってるっていうふうにまあ言われてますね。
2: 知能的にはどうなんですか。頭的には結構進化してるんですか。
0: 頭いいと思いますよ。だっていつも同じ人が観察してると、はい、出てくる時間が遅くなったとか、そういう話も年配の先生から聞いて、ある程度結構分かってるんじゃないかな。
2: ちゃんと賢さもあるとですね。
0: はい、だいたいすごい集団の中から自分の子供も見つけられるし、それから何回も同じところで網かけてたらかかんなくなるし、
2: 学習してるってことか、
1: うん、じゃあ絶対なんか伝えてそうですけどね。
0: なんかある程度ちょっといろいろ考えられる生き物なんじゃないかなって、自分で考えられる生き物なんじゃないかな。
2: コウモリ研究者というか、
0: コウモリ研究者っていうか、まあ大学の教員とかでコウモリ研究してる人っていうのは結構やっぱ少ないんですよ。だけどそのコウモリが大好きって人は実はいっぱいいて、アマチュアナチュラリストとしてコウモリを一生懸命観察して、はい、そのいろいろ記録を取ってる人っていうのも結構いらして、で、まあ、そういう人たちでコウモリの会っていう会もやってた
1: りして、
0: 毎年コウモリフェスティバルって祭りもやってます。
1: 何をそこでやってるの
0: 祭りは、まあ、いろんなコウモリの話聞いたり、はい、あとはそこの観察会、コウモリみんなでバットディテクター使ってコウモリ観察しましょうとか、あるいはなんかコウモリの形のおもちゃをみんなで作ろうとか、なんかいろいろスタンプ作ろうとか、祭りは多いです。楽しいです。
3: いやでもこうやって調査して分かってきたことっていうのはどんなことがあるんですか。
0: まあ、いろんなことが分かるんですけど、例えば私が今いる札幌では大都会なんだけど15種コウモリが生息してるっていうことを確認しました。で北海道は20種コウモリがいるって言われてるんですけど、そのうちの15種は札幌にもいますよっていうのが分かってきました。そういうのが分かってきたし、あとマイナス9.9度の冬、真冬でも、実は冬眠してると思ってたのに真冬でもコウモリ飛んでる音が録音されてたり、そういうのも分かってきました。そう、まあ、いろんなこと分かってきてるんですけど、はい、札幌だったらそんなことがやっぱ一番大きいかな。
1: あとじゃあ5種類見つけたいってことですね。
0: いるかな。
2: なんか可愛らしいのに、なんでこの怖いイメージになってるんですかね。じゃあ吸血鬼の横におる感じの。
0: だから西洋文化が入ってから、その日本ではちょっと 悪いイメージになったって言われていて、うん、はい、それより前は結構そのいいイメージだったみたいなんです、なんか昔の建物の欄間ってありますよね、
1: はいはいはい、
0: 透かし彫りみたいな、はい、あれがコウモリの絵が描いてあるとか、歌舞伎役者の方がコウモリトレードマークでお着物を着てたっていうのもあったりして、すごいなんかいいと思います。
2: あんな新外線コウモリからしたらね、怖いイメージだけついてる。
0: 虫めっちゃ食べてくれてるから、
2: うん、あ
3: ー、ここからはそのコウモリのイメージがガラリと変わるかなっていうところで2つのポイントをお伺いしたいと思います、はい、1つ目お願いします。
0: 1つ目は農家さんの強い味方っていうことで、まあ、さっきから話に出てきてますけど、オオコウモリ類はさっき言ったように種子を運んでくれたり、あと花粉を運んでくれたり、日本だと石垣島に生息しているカグラコウモリっていうコウモリは、サトウキビなどの農作物の害虫として知られているアオドウガネっていう虫がいるんですけど、それを多く食べているってことが、フン、コウモリのフンの中からそのかけらが出てくるってことで分かってるとか、北海道だったら黒オアブラコウモリっていうコウモリのフンをやっぱり調べたら農業害虫、そういうのがまあ見つかったよっていうのがあって、はい、まあ、かなりその人の役に立ってるだ
3: ろうって。どれくらい量食べるんですか？
0: 日本の中で指長コウモリっていうので調べられた例だと、食事に行く前が 13.3g で、食事から帰ってきたら 15.7g ってことで、19.1%増みたいな。だからものすごい食べて、虫ってすごい軽いじゃないですか。
2: 確かにそれで虫で2キロ増やそうなんだな。
0: 2キロ 2グラム。
2: あ、2グラム。めちゃくちゃですね。
0: まあ、かなりの大食感だと思って間違いないと思います。
2: そうなん、知らんことばっかりやな。
0: で、なんかこの糞がバットグアノっていう風に呼ばれてるんですけど、それはまあリン酸なんとかを多く含んでいて、肥料として農業に利用されるっていうのが結構東南アジアとかではなされてて、で、あの、私もタイに行った時にコウモリの糞をキロ単位で売ってるのを見たことあるんです
1: 。
0: で、あと日本でもホームセンターでバットグアノって書いてあるものが園芸用肥料として肥料として売ってるので、本当に身近にコウモリって役立ってると言って間違いない。
2: そこまで言ってたよ。
1: 農作物にとってはもうなくてはならない、
2: ね、バットグアノですか、
0: はい、売ってますよ。ホームセンター行ったら売ってます。
2: なんかそれだけであるんや。
3: ポイント今一つ目が農業とか、はい、そういうのにも役立つということ、生活に役立つ。で、二つ目は何でしょうか？
0: 人類の長寿の手助けになるかもっていう。
1: それすごいですやんか。どういうことですか？
0: この今日標本も持ってきたこのウスリホウヒゲコウモリは41年生きるみたいな。
1: そうかそうか、
2: 言ってましたね。
0: なんで長生きなのかっていうところや、あとウイルスに感染しても特徴的な免疫応答を示す種が知られてて、まあ過剰な炎症反応を抑える仕組みがあるというふうな考えがあって、そういうところから人の、あの、医療に生かすような研究につなげようっていう流れがありますね。
2: 今進んでるんですか、その研究が？
0: なんかいろいろやられてると思います。もうすごい勢いでみんな研究してると思います。
2: 先生の研究外になってくるんですか？その、
0: 私はそこまではやってないですけど、そのウイルスを研究している研究者さんたちと一緒に、あの、調査をするっていうことはありますね。
2: じゃあ結構必要な存在ですね。怖がってるだけじゃなくて。
0: そう思いますよ。すごく役立ってるし、あとなんか病気とかそういう長寿とかそういうことに対して人間のそういうところにヒントが多分あるような生き物っていう風に捉えていいと思いますよ。
1: なんかね、可愛い写真とかね、あればなんかこう人気出たりするじゃないですか、そんなんないんですか？なんか
0: 可愛い
1: 写真集みたいな。
0: あ、コウモリ写真集あります、
1: ね、あ、出てます。
0: このコテングコウモリの写真集とかあります。
1: おーおー、あるんですか？
2: だけの、
0: コテングファン結構多いんで。
1: そうなんですね。
0: はい、ありますよ。
3: こうやって興味を持ち始めた人とかはどういうふうにアプローチしていけばいいですか？
2: 確かに、
0: まあ、バットディテクター使った観察会って実は、あの、いろんなとこで開催されて
1: る。あ、そうなんや。
0: はい、ぜひ、あの、興味持ったら参加してみてほしいなと思います。で、まあ、 コウモリ基本的に人を避けて生活しているはずなので、はい、こちらから無理に近づいたり触ったりしなければ問題はないかなと。だから、まあ、コウモリ興味持ってもらっても、まあ、一応野生生物であるということは忘れないで接してもらいたいなって思ってます。
2: うーん、基本的にはやっぱり ディレクターでしたっけ、この
0: バットディテクター。
2: バットディテクター、これは一般では売ってないです
0: よ。売ってますよ。買えますか。
1: じゃあこれで、ね、おいくらぐらいですかこれ。
0: これね、3万円くらい。
1: ああ、まあまあしますね。はい、それ以外は使えないですもんね。コウモリ探すのみ。
0: そうですね。あとはなんかライトとかでから超音波出てるんだっていうのが。
1: そんなもんからもなんか出て
0: る。そういうのが分かるぐらい。
3: はい、さんはなぜそもそもですがコウモリを研究しようと思ったんですか。
0: 動物の研究者っていうのに憧れて、はい、高校卒業後大学に進学したんですけど、その時研究室選びがある時に、はい、鳥の調査してる先輩かっこいいと思って、私も卒研で鳥の調査したいんですって先生に言ったら、あなたはもう朝寝坊だから鳥の調査絶対できないっていう。
4: 朝寝坊だから。
0: なんかいろいろやってるうちにコウモリ調査ついてったら、なんかもうこれだってすごい面白いって
1: 夜から始まるし、
0: それで夜で始まるし、それもいいし、あとその罠をかけて待ってるんですよ、待ち伏せ型、
1: はいはいはい、
0: それがもうめちゃくちゃワクワクして、この辺にコウモリ通るんじゃないかと思ってかけてて、かかるとものすごい嬉しくて、これはコウモリいけるぞってなってコウモリ研究し始めたんですよね。
2: もうこれやっていう運命やった
0: ね。運命感じました。
3: 今日一の笑顔で話
0: してますね。そう、運命感じましたよ。
1: はあ、すごいな。
3: 興味深いお話まだまだつきませんが、ここで一曲お聴きいただきましょう、はい。夜に飛び回るコウモリにぴったりの曲です。夜遊びで夜にかける。

0: とうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですからね、ね、ね。ミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は東海大学生物学部生物学科教授の河合邦子さんにコウモリについてお話を伺っています。ここからは河合さんのコウモリへの深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、聞いていくで。
1: 河合さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。はい、それでは質問スタート。
0: まず最初、コウモリの研究で一番嬉しかったことは何？
2: 18歳のコウモリに会ったこと。
0: コウモリの研究で大変だったことは？
2: 大体いつも何かにかぶれている。
0: もしコウモリと喋れるなら何を聞きたい？
2: 冬どこで寝てるの？
0: 苦手な生き物は何？
2: かまど馬。
0: コウモリ以外で研究したい生き物は何やの？
2: ないです。
3: おー、

0: ですね、コウモリ。
1: さあ、ということで、コウモリの研究で一番嬉しかったことが、18歳のコウモリにあった。
0: どういうことですか、これ。
1: 何ですか、これ。
2: コウモリ捕まえた時に標識リングって言って番号がついてるあのリングを腕につけるんですけど、この間あの石垣島でコウモリ取ったら、はい、あのこのリングがついてて、調べたら18年前に先輩の研究者の方がつけたリング、だから18歳のコウモリにあったっていう、すごい、あの一番嬉しかったっていうか、嬉しかったこといっぱいあるけど、はい、最近の中では一番なんか嬉しかった、18歳だっていう
1: 18歳が嬉しい
2: って、長生きしてるって
1: 、あ、まあ長いっていうことか。え、これいつつけ、つけるんでしたっけ、これは。
2: あの、捕まえた時に。
1: 最初の。
2: はい。一番、だからその時何歳だったか分かんないんですけど、18年ぶりに。
1: 18年ぶりにもう一回、うん、
2: 捕まえた
1: 。
2: うん、
1: へぇ、
0: もっと、その捕まえた時も、18年前も もしかしたら5歳ぐらいやった
2: かもしれないですもんね。で、同じ洞窟で捕まえました。
1: へぇ、そうなんや。そして、コウモリの研究で大変だったことが、大体何かにかぶれている。
2: そうそう、
1: これどういうことですか。
2: あの今も手にすごいいろんな跡があるんですけど、はい、コウモリにやられるんじゃなくて、すごい蚊の大群にやられたり、あとヌカカっていうもっとすごい強力な血を吸う虫がいるんですけど、そういうのにボコボコにやられて熱が出たり、あとウルシにかぶれたり。
1: あ、そっか、
2: もうすごいいつも何かが痒い、そう、虫除けにもかぶれるようになっちゃって、私が虫除けにかぶれるんで何もできなくなってきてます。
1: 大変やな、それは。
0: 大変ですね。
1: そしてもしコウモリと喋れるなら何を聞きたいということですけども、冬はどこで寝てるの。
2: そう、謎なんですよね。
1: あんま見つからないんですか。
2: そうなんですよ。で、北海道の例えばこの今日標本持ってきたヒナコウモリっていうコウモリも1000頭ぐらい集まって子供を産んで、最終的に3000頭ぐらいいるんだけど、お盆過ぎるとどんどん減ってきて、でどこに行っちゃってるか分かんない、冬の間もどこにいるか分かんないで、どこで寝てんのかなっていう。
1: あ、 GPS とか無理なんですか。
2: あ、 GPS、 この体重に対して 3% ぐらいに抑えなきゃいけないっていうのがあって、

0: とつけられるかなっていう。だから冬どこにいるかわかんないんですよ。
1: 探したりすることもあるんですか？そのなんか
0: 探したこともあるし、あと DNA で調べようと思って、うん、北海道のヒナコウモリと本州のヒナコウモリが一つのねぐらにいるかどうかって冬の間、ほうほうほう、ちょっと冬寝てるとこが本州で見つかったから調べてみたけど、そこにはあんまり北海道のが混ざってないみたいな。 DNA でちょっとグループが分かれるんですけど、そうだから鳥みたいに夏は北海道、冬は本州で行ったり来たりしてるってことはなんかなさそうじゃないかなって。あ、ないんや。
1: へえ、どこかにじゃあ隠れて冬眠してる。
0: はい、聞きたいです
1: ね。聞きたいですね。うん、そして苦手な生き物がカマドーマ。
0: カマドーマってご存知ですか？
1: カマドーマってなんどんなんでしたっけ？
0: なんか足が長い、なんかちょっと、
1: あ、
2: もう足の長い、本当に
0: コオロギみたいな生き物。
1: あ、なるほど。
0: それであのそれが洞窟とかに入ると天井にびっちりついてて一気にバサッて落ちてくる、それが怖ってなって、あのそのびっくりが嫌で、
3: 何されるでもないけどその存在が怖いですね。
0: そう、苦手です。
1: はっきり言いましたね。そしてコウモリ以外で研究した生き物はもうないということで。
0: そうですね、
1: あのもう一直線コウモリ。
0: 研究としては例えば小型のモグラの仲間トガリネズミとかっていう小さな生き物とか、お手伝いでナキウサギっていうすごい珍しい生き物とか、そういうものの調査とかも手伝ったりしてるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりコウモリがいいかなっていう。謎がだって多すぎるからいいなって思ってます。
1: 嬉しそうにね、コウモリから話されますもんね。
3: まだ新しい種類おるかもしれないですか、コウモリって。じゃあ、
0: そうなんですよ、ちょっと私それ調べたくて、あの今西表島で調査結構やってるんですけど、西表島っていうのはその洞窟に住むコウモリが3種見つかってて、
1: はい、
0: そうしたらあの洞窟じゃなくて森に住む葉っぱに入るやつとか、その木の洞穴とかに住むようなものがいてもおかしくないんじゃないかなと思って、ある新種がいるんじゃないかというふうに勝手に思って、うん、なかなか大変でまだちょっといい成果は得られてないんですけど、うん、続けていきたいと思ってます。
3: 本気のいる作業ですね。結構街の作業ですね。
0: 結構大変なんですよ。
2: でも河合さんもこれまでの調査で新しい種類のコウモリを発見されてる。
0: そうですね、新しい種類っていうか、日本列島にもともといたコウモリを詳しく調べてみたら大陸にいる種類と違うよっていうことが分かって、日本にいる、秩父コウモリっていうコウモリなんですけど新しく学名をつけました。だからもともといるけど違う学名が必要になって、
1: はい、
0: で和名はまあそのまま残って秩父コウモリ、秩父で初めに発見されたからなんですけど、学名は2019年かな、うん、新しくつけました。
1: へ
3: ー、はい、それが発見とか。そう、
0: そうですね、あの、ロシアの研究者と一緒に組んで、はい、あの一緒にやりましたけど。
1: へー、
3: はい、なんて名前にしたんですか？
0: バーバステラパシフィカっていう、なんかパシフィカってロシア人の友達が命名したんですけど、太平洋っていう意味を入れてると思うんで、まあ、なんか大陸ずっと秩父コウモリが分布してて一番太平洋側にいるってことでそういう名前にしたんですけど。
1: へー、
3: じゃあまだまだ新しいのいそうですね。じゃ
0: あ、いると思いますよ。
2: 今後さらにこう力を入れて研究したいテーマっていうのはどんなものですか？
0: あの先ほどちょっと話題に出てきた西表島も含めて、はい、その八重山の石垣、西表、波照間、与那国島の4島にしか世界でいないっていうそのカグラコウモリっていうのがいるんですね、でそのカグラコウモリを対象に島と島との間で行き来があるのかないのか、
1: なるほど、
0: そういうのも調べたいと思ってるし、隣り合う洞窟でも体のサイズが違いそうっていうのも分かって洞窟間の行き来もあるのかないのか、そ そういうのも調べてみたいなって思ってます。あのもうすでに700個体捕まえたんで、
3: すごい
0: な。あと解析を頑張っていこうかなっていうところで。
3: 調べがいありますね。それは
0: 洞窟あまり好きじゃないのに洞窟いっぱい入りましたよ。
1: すごいな。
3: かまどもいるしね。
0: そうかまどもいるし、あと胸もぐらいまで水につ

0: わないといけないとことかもある。
1: わあ、もう奥の方に。
0: はい。
1: 体力いりますね、
0: 体力はいり、はい、体力はいりますよ。
1: はい。
2: うわ、そのタイプか、怖
3: ねえ、でそれでもコウモリ以外は研究したくない。
2: ですね。
0: コウモリがいいなっていう。
1: 今日も探すんですよね、大阪
0: で。はい、そうです。楽しみにして。
2: めっちゃ楽しみ
1: そうやもんな。ここ行こうか、道頓堀行こうかなとかじゃなくて。
0: はい、お散歩行こうと思う。
1: へぇー。
2: たこ焼きとか食べてくださいよ、大阪来たやったら。
1: あ、すごいな。
3: それでは駒場さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
2: はい、僕らが M1 優勝した2019年にバーバステラパシフィカも名付けられたらしいで、おかん。
1: あー、ちょうど
2: 記念すべき
1: 同期やな。
2: 同期。
1: うーん、
2: あーバーバステラ、ね、覚えておきますわ、同期としてバーバステラパシフィカ。
0: ありがとうございます。
1: コンビ名としてはだいぶ長い。
3: 今回は東海大学生物学部生物学科教授の河合邦子さんにお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: みんなおかんに言うといてや。ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
3: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、
3: それでは駒場さんお願いします。
2: はい、まずはおかんに言いたくなる話にいただきました、はい、奈良県のバカ息子さん、男性の方ですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: おかんちょっと聞いて、この間実家の路地の前に来たら窓から殺して、はよ殺してとおかんの叫ぶ声が漏れ聞こえていた。
1: ん、
2: びっくりして慌てて家に入ったら、新聞片手にゴキブリを殺そうとするおとんとおかんが立っていた。
1: うん、
2: おかん言うとこで、意外と声は外に聞こえるから言葉には注意してや、勘違いするから、以上。
1: あ
2: びっくりするよね、実家帰って殺してくれって言われたら、おかんとおとん何してるんやっていう。
1: 結構叫んでたんやろな。
2: ゴキブリ声が漏れ聞こえていた。
1: うーん、
3: では宇都宮さん、はい、判定をお願いします。
4: はい、こちら雨3つです。
1: おー、うーん、確かにね、結構こう窓とか開いてたりしますからね。
3: まだ今 ね、
2: 家の感じな。
1: 分かるわ、おばあちゃんとかそうやったわ、怒ってんのとかも丸聞こえですもんね。
2: 丸聞こえ、あれだとかいい風景やね。続きまして、あ、愛すべきおかんにいただきましたね、滋賀県すみれの花さん、女性の方ですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 76歳の母はとても物を大切にします。
1: あ、いいですね。
2: 先日私が自分のメガネをメガネ拭きシートで拭いて、それを捨てようとしたら、うん、まだ使えると、そのシートを手に取り、うん、自分のメガネを拭き、
1: はあはあ、
2: スマホの画面を拭き、
1: うん、
2: クーラーのリモコンのディスプレイを拭き、
1: うん、
2: 最後冷蔵庫の上のホコリを拭き取ってから捨てました。改めて物を大切にする気持ちを教えてもらいました。うん、愛すべきおかんです。
1: は
2: い、冷蔵庫いけるメガネ拭きで。
1: でもいいよね、
2: 大事。
3: では宇都宮さん、判定お願いします。はい、
4: こちら雨3つです。
1: いいね、だんだん範囲が広なってるっていうのが
2: 最後一番汚いとこちゃんとね、
1: はい、ちっちゃいメガネやったのに、
3: 冷蔵庫上まで、レンズっぽいところでね、あの流れていってましたけどね
2: そうなんですよ、
3: 最後
2: 最後普通にモップとして使ってる。
1: あ、これも見習わなあかんですね
2: 大切、ありがとうございます。
3: ありがとうございました。そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページでは、おかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんの家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で、この番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
3: 今日はコウモリ、
1: コウモリでしたね。
2: 誤解しましたね、ちょっと。
1: ほんまやな、可愛いとこもねあるし、役立ってるっていうね、農作物に。
2: 勉強だったな。
1: 僕だけですかね、なんかちょっと逆立ちしたい気分になりましたコウモリ目線でちょっと思うことを見たい気持ちに。
3: 宇都宮さんが逆立ちしたらめっちゃ体力使いますからね。コウモリはブラーンってぶら下がってますけど、
1: 楽やから確かに顔真っ赤かなりますから気をつけたいと思います。ということで、ミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
2: 駒場と
3: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。ただ西日本には湿った空気が流れ込み、午後は広い範囲で雨が降るでしょう。一方、台風27号の影響で小笠原諸島ではうねりを伴った高波に警戒が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道はおおむね晴れる見込みです。湿度も低く爽やかな陽気になるでしょう。札幌の最高気温19度の予想です。東北は日差しが届く見込みです。午後は雲が広がるものの天気の崩れはないでしょう。仙台の最高気温22度の予想です。関東は南部を中心に日差しが届く見込みです。北部は雲が多いですが薄日が差すことがあるでしょう。東京の最高気温は23度の予想です。甲信越は山梨県や長野県は雲が広がりやすく、午後は一部で雨が降りそうです。新潟県はだいたい晴れるでしょう。最高気温甲府24度、長野23度、新潟は24度の予想です。東海は午前を中心に日が差す見込みです。午後は雲が多いでしょう。名古屋の最高気温26度の予想です。北陸は晴れ間が広がりそうです。洗濯物も外に干せるでしょう。金沢の最高気温は24度の予想です。この時期らしい気温で昼間は過ごしやすいでしょう。近畿は雲に覆われて午後を中心に所々で雨が降るでしょう。外出の際は傘をお持ちください。大阪の最高気温は26度の予想です。中国地方は天気が下り坂で、午後は雨が降ったり止んだりするでしょう。降り方が強まることもありそうです。広島の最高気温23度の予想です。四国は雲が多く、昼過ぎから雨の範囲が広がるでしょう。高知の最高気温は26度の予想です。九州は午後から雨が降り出すでしょう。局地的に雷を伴って雨足が強まりそうです。福岡の最高気温は24度の予想です。沖縄は日差しが届きますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、全国の高速道路の状況を関東甲信越地方からお伝えします。東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面の内回りは和光インター付近で乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルで工事が行われているため5キロ渋滞しています。八王子ジャンクションで緊急の工事が行われているため、中央道の上りから圏央道の外回りへは明日の午前6時まで通行することができなくなっています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面の内回りは東京の青梅トンネルで乗用車が横転した事故のため2キロ渋滞しています。さらに内回りは神奈川県の相川トンネルで工事が行われているため2キロ渋滞しています。さらに内回り海老名ジャンクションでも工事のため2キロの渋滞です。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路や東名阪道をはじめとした東海北陸近畿地方の各高速道路の車の流れは順調です。名神高速道路の京都南インターと関ヶ原インターの間の所要時間は両方向とも1時間10分です。中国四国地方の状況です。中国道や山陽道、高松道をはじめ中国四国地方の各高速道路の車の流れは順調です。中国道の山口ジャンクションと広島北ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間50分です。九州地方の状況です。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため両方向とも通行止めになっています。この他の九州地方の各高速道路、沖縄県の沖縄道も車の流れは順調です。東北地方の状況です。東北道や磐越道をはじめ東北地方の各高速道路、車の流れは順調です。北海道地方も道央道をはじめとした各高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの村山でした。

9時の NHK ニュースです。柳農林水産大臣は今日熊本県を訪れて熊本地震の被災地を視察しました。地元栃木県の道路に関する国からの予算配分をめぐる発言について記者団から問われると、個人としての政治活動に関わる発言は控えると述べ言及を避けました。柳農林水産大臣は地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと報じられ、昨日記者会見で予算額について国土交通省に問い合わせ自民党の支部の会合で報告したものの、配分を変更するよう働きかけた事実はないとした上で、誤解を招くような部分は真摯に受け止めるなどと述べました。柳大臣は今日熊本地震で被災した八代市などを訪れて復旧の状況を視察した後、記者団の取材に応じました。この中で改めて予算配分をめぐる発言について問われたのに対して、今日は熊本地震で被災した皆様からお話を聞くということで伺ってきた、そういった心情面に配慮して私の個人としての政治活動に関わる発言は控えたいと述べ言及を避けました。肥満症や糖尿病の治療薬がダイエット目的で使われ問題となっていますが、日本肥満学会は過度な食事制限に加えて薬を使用したために重い健康障害が起き救急搬送される人が相次いでいるとして注意を呼びかける声明を発表しました。これは日本肥満学会が今日会見を開いて発表しました。学会によりますと GLP-1 受動体作動薬などの肥満症や糖尿病の薬は国内で年間100万人以上に使われているとみられますが、治療ではなくダイエット目的の使用も多く問題となっています。学会は安全な減量についての声明を発表し、過度な食事制限に加えて薬を使用したためにケトーシスという状態になり救急搬送される人が相次いで報告されているとしています。ケトーシスは体内で糖質が不足した際に出るケトン体と呼ばれる物質が血液で過剰に増えるもので、進行すると様々な臓器がうまく働かなくなって意識障害などを起こし命に関わることもあります。学会は過度な食事制限とともに薬を使用するのは避けるよう呼びかけるとともに、普段と異なる甘酸っぱい口臭が出る、吐き気や腹痛、食事や水分が取れない、全身の強い倦怠感、意識がぼんやりするといった症状はケトーシスの兆候の可能性があるとして、薬の使用や食事制限を中止するとともに医療機関の受診を検討するよう求めています。フランスで高校生が教育環境の改善を訴える抗議デモが続き、多くの高校が休校となるなど影響が出ているほか、一部が暴徒化し、これまでにおよそ5000人が拘束されたと伝えられています。ロイター通信などによりますと、フランスでは先月から各地で高校生が教員不足の解消や老朽化した施設の改善などを訴える抗議デモが続いています。2日に首都パリで撮影された映像には、大勢の生徒が高校の入り口を封鎖しシュプレヒコールを上げる様子が映っています。このほかデモ隊の一部が放火したり爆竹を投げつけたりして暴徒化し、警察と衝突する様子も見られました。ロイター通信によりますと、ニュネス内相は2日フランスの民放テレビ TF1 の取材に対し、先月28日以降これまでにおよそ5000人を拘束し、その大半は10代の若者だと述べたということです。また2日はデモによってフランスの高校のおよそ10分の1にあたる400校が休校となったということです。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。

皆さんこんばんは、 VTuber の星町水星です。本日は VR レギュラー放送開始から150回目となる記念会、そんな記念会の幕開けにふさわしい厳かなタイトルコールで始めたいと思います。それでは参りましょう。 VR VTuber の音楽ラジオ。

0: 始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。彗ちゃんは今日も可愛い100点です。
0: ありがとうございます。
1: この厳かな感じの、はい、あれってなんかあの戦闘力53万のあの
2: あのエッセンスをまあ3割くらいで取
1: る。なるほどなるほど。
2: あと3割くらいは黒柳徹子。
1: なるほどなるほどなるほど。
2: ミックスしてみました。
1: あ、
2: オリジナルです、ね、
1: はい、はい、ということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。さあ改めまして、本日はレギュラー放送スタートから150回目の記念会でございます。
2: ついに150回たどり着きましたか。
1: すごい
2: すごいですよ本当にね、こんだけ続けられるなんて、
1: ねえ、うん、ということで本日はそんな記念会にふさわしいスペシャルな企画をお届けします。題して、 VR150 回記念 VTuber 誕生10周年を一足早くお祝いしちゃおう。実はですね、世界で初めてバーチャル YouTuber という言葉を使った VTuber の始祖、キズナアイさんが活動を開始したのが今からおよそ10年前の2016年12月1日、うん、つまり今年2026年12月に VTuber カルチャーは誕生してから10周年を迎えるんです。おー、 VTuber が主役の番組として大事なアニバーサリーイヤーをしっかりとお祝いしたいということで、この番組150回記念のタイミングで VTuber 誕生10周年をお祝いしつつ、 VTuber カルチャーのこれまでの10年とこれからの10年を考えるスペシャルな企画をお届けしたいと思います。
2: 素晴らしい。
1: さあそしてスタジオにはこの150回記念会を盛り上げるスペシャルゲストがお越しくださっています。早速登場していただきましょう。この方です。
3: 皆さんこんにちは、時のソロです。本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: いらっしゃいませ。
1: ということでホロライブの始祖、時のソラさんです、うん、改めてプロフィールをご紹介します。スイちゃんも所属する人気 VTuber 事務所ホロライブプロダクションの最初の一人として2017年9月にデビュー。シーンの黎明期から常に最前線で活躍し続けてきたレジェンドバーチャルアイドルです、うん、持ち前のハイトーンボイスを生かした高い歌唱力が魅力で、これまでにフルアルバムを5枚 EP を3枚リリース。今年9月にはデビュー9周年を迎え活動10年目に突入。その勢いはとどまることを知らず、11月には新 EP をリリースし、ピアアリーナ MM でワンマンライブも開催されます、
2: うん、
1: 今回は VTuber 誕生からの10年間を身をもって体験してきた歴史の生き証人としてシーンのこれまでとこれからをたっぷり語ってもらいたいということで、この記念会にお招きさせていただきました。
3: はい、ありがとうございます。生き証人ですか。
1: 生き証人ですよ。
3: ぴったりかな。ちょっと変な感じがしますが、いろいろお話できたら嬉しいなと思います。
1: はい、ちなみにソラさんは改めて今年で VTuber が誕生してから10年になるということを聞いてどうお感じになられましたか。
3: もう10年も経つんだなっていう気持ちが、うん、まあ、正直な気持ちかなと思います、うんうん、まあ、ずっとやってきているとそんなに年数が経ってるって感覚は意外となくって、うん、まあ本当に初めの頃って何

0: だったに等しいぐらいできることが少なかったのが、うん、10年という期間を経て何でもできるような時代になってるっていうのはすごい時の流れを感じますし、そういう意味では長いなとは思いますけど、う
1: ん、時の空だけにね。
0: そうなんです ね、
1: 時の流れをね、
0: 時の流れをちょっと感じちゃってるんですけど、
1: いいね。
2: さあ、それではここでそんな時の空さんのこれまでとこれからへの思いが詰まっているという楽曲をお聴きいただきたいと思います。空さん、何の曲でしょうか？
0: はい、決意の空へという楽曲です。今年5月にリリースした曲で、デビュー10年目に入るっていう時に、うん、新たな気持ちでこれからのスタートみたいな感じで、あんまりエモくならないように生きたいって思って出した曲で、うん、長く続けてきたからこそ新たなスタートがこれから始まるんだよっていうのを伝えられるような楽曲になっていると思うので選ばせていただきました。
2: うん、さあ、それではそらさん、曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。時の空で決意の空へ。

0: やっぱり月日を重ねてるからこそどうしてもエモくなっちゃうのがあるんだろうなって思うし、うん、一度きりの私っていうこのフレーズがね、うん、やっぱり当たり前の言葉なんだけど、いやそうなんだよねってもう改めて思うような、自分としてもこう一度きりの自分だから頑張らなきゃなって思わせてくれるような楽曲でしたね。
1: ありがとうございます。
2: さあということで、まずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
0: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。

0: さあ実は今回ですね、せっかくの記念会ということで、たくさんの人に VTuber 誕生10周年を迎えての気持ちを聞きたいなと思いまして、シーンの黎明期をよく知るレジェンドの方々に番組にコメントを寄せていただけませんかとこっそりオファーしていたんです。
1: そうだった。
0: そうなんですよ。ということでここからはレジェンドの皆さんから届いた150回記念会お祝い &VTuber 誕生10周年を迎えての気持ち、そしてこれから先の10年に期待していることについてのスペシャルコメントを紹介していきます。
2: ワクワク、楽しみ。
0: 今回コメントを寄せてくださったのは全部で4組。それぞれバラエティ枠、シンガー枠、レジェンド枠、親分枠と異なるジャンルで活躍されている方々です。
1: なんかもうこの名前だけでちょっとね、誰だか分かりそうな感じもしますけれども、
0: 誰が来るんでしょうね。さあそれでは早速参りましょう。まず最初のコメントはバラエティ枠代表のこのお二人です。
2: 誰だ。
3: VR を聞いているリスナーの皆さん、そしてスタジオの皆さん、せーの、どうもおめがってる、おめがねとおめがきおです。
2: きたー。
3: そらちゃんとはちょこちょこね絡みがありまして。
2: そうなんだよ、そらちゃん元気、
3: 元気、
2: 元気。
3: スイちゃんとは、会ったこともちょないですね。
2: スイちゃんとね、もう前で見たいと思ってて。
1: あ、本当。
2: でも私スイちゃんの歌めちゃくちゃ聞いてるし。
3: 本当にそう。
2: もう配信毎回見てるからね。
3: いや、スイちゃんなんか、独立みたいなことしたよね。
2: やめろお前。そういう話すんなよ。
1: 気まずい。
2: すいません。あとあっちゃんとも絡みないかみたいな。
3: あっちゃん？
2: あっちゃん。うちだのあっちゃん。
0: あ、私。
2: やめて。
3: 内田敦子さんね。ということで、いや150回記念会ということで、
2: すごくね、
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: すごいね、本当に
2: 長いことやってるわ
3: ね。え、そしてですね、
2: はい、
3: VTuber シーンが10周年を迎えたことへの感想ということですけれども、
2: はい、
3: いや、オメシスはね、まあ、かつての、まあ、事務所というのかな、まあ、アップデート、
2: まあ、アップデートね、
3: 続くしておりましたね。
2: D8 と書いてアップデートと読むんです。
3: アップデートが掲げていた VTuber をブームから文化にということで、
2: は
3: い、
2: うん、
3: いや、この10年で文化になったと思うわ。
2: いや、なったと思うよ、うん。
3: あとまあ10年間やりまして、やりたいこと結構やれた感じがします。
2: やれた感じしますね。
3: うん、まだまあオリジナル曲作ったり、
2: そうだね、
3: ライブを開いたり、
2: うん、
3: あとは海外で撮影ができたりね。
2: いや、いろいろやりましたからね。
3: いろいろやりたいことやれたよね。
2: やりたいことなんだろう。今後
3: やりたいことあるかな。
2: 新しく何かをやるとしたら何がやりたいですか。
3: やっぱ昔からの夢で、私やっぱアニメソング何かしらちょっと担当したいみたいな、そういう気持ち。
2: 私も
3: ありますね。
2: あ、でも私スカイダイビングとかやりたいかも。
0: え、
2: スカイダイビング、スカイダイビングとかやりたい。
3: どうぞご勝手に。どうぞ
2: そう。
3: これからの10年に期待していることということですけれども、
2: はい、
3: いや、以前ね、ポコピーとね、10年後どうなってるかみたいな動画、撮ったんですよね。うん、そうよ。で、その時はね、はい、もう結構夢のような話で、
2: うん、
3: まあ、全然想定してなかった、
2: うん、
3: もうやめてんじゃないみたいな話が言ってた人もいた気がする。
2: まあ、いたかもしんない、
3: ね、っていうか、まあ10年後とか20年後を考える

0: 人っていうのは、まあ、VTuber 始めてないと思いますね。
1: あ、やってないって
0: 真っ当な人こそ VTuber やってないっていう。
2: ダメだ
3: よ。全員に刺さるよ、それ。
2: 真っ当ですよ、我々は。
0: やっぱ10年後なんてわかるか、今楽しければいいんだみたいなね。
2: あ、確かにそれはあるかもしんないね。
0: はい。いや、VTuber っていうのは結構エンタメ業なわけですよ。
2: はいはいはい。
0: 世の中にあってもなくてもそんな変わんないっていうことやってんの。
2: まあそうだね、結局ね。
0: はい。ということで結論は、まあ、10年後、世界が平和であってほしいですね。
2: どういうこと？どういうことその締め。いや、10年後も続けてたいですね。
0: そうですね。
2: 10年後。なんとかなんとか祭。
0: は？
2: はい。続けていきましょう。
0: いきましょう。ということで、オメガシスターズでした。バイバーイ。
4: ということで、バラエティ枠代表は個人勢として活動するオメガシスターズのお二人でした。
3: いやー、素晴らしい。ちょっとベテランすぎるな。
4: やっぱ二人のコンビネーションがすごいですね。
3: 変わらないなって感じがすごいしますね。もう初期からずっとこんな感じですし、もう何でもぶっ込むし。
4: 10年後を考える人は、あの VTuber なんて始めてないというふうにね、話してましたけど、
3: 言ってましたね。
4: いかがですか、この点について。
3: 正しい。まあ正論か。私も10年間やるとは思わずに多分スタートしてると思うので、正しいと思って聞いてました。
4: さあ、ということで、まずはオメガシスターズのお二人からコメントいただきました。
3: ありがとうございます。
4: さあ、それでは続いてのコメントに参ります。続いてはシンガー枠代表のこの方です。
3: あの子だろ。
5: VR を聞いているリスナーの皆さん、
4: お
5: スタジオにいらっしゃる皆さん、
4: はい、はい、
5: こんばんは、カフです。
3: カフ
5: さん、スイちゃん、
4: はい、
5: 内田さん、
4: はい、
5: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
5: 最近リリースされた、スイちゃんと井野拓さんのユニット、ミッドナイトグランドオーケストラのEP がめちゃくちゃ素敵で、めちゃくちゃ聴いています。
3: 連絡くれました。素敵です。
5: 好きすぎてスイちゃんにも思わず LINE してしまいました。
3: ありがとうね。
5: そして時の空さん、はじめまして。
6: はじめまして。
3: そうだった。
5: 陰ながらご活躍をいつも拝見しております。
6: ありがとうございます。
5: 今回記念すべき VR 放送150回記念会、わー、おめでとうございます。
3: かわいい。
5: コメント出演させていただけてとても嬉しいです。 VTuber シーンが10周年を迎えたということで、すごい。細胞って確か数年で入れ替わるんですよね、人間の。人が変わるにも世界が変わるにも十分すぎるくらいの年月のはずなんですが、自分で振り返ってみると、この10年あっという間だったなって思ってしまいます。私がバーチャルの世界で活動する身として最近思うのは、変わらないでいることも変わることも、そのどちらもがとてつもない戦いだっていうことです。
3: おー、
5: 変わらないためにも変わるためにも走り続けなきゃいけないっていう実感がすごく強くあって、私も今年で活動8年目になるんですが、これまで歌ってきた楽曲が年月を経ていろんな思い出や物語を含みながらどんどん育っていっているように感じます。これからもあの頃懐かしいねってみんなで振り返れるような時間を増やしていけたらいいなって心から思います。バーチャルの世界のこれからの10年、なんかいつかホログラムみたいな形状になって、現実世界でも Z 軸上を自由に動けるようになってみたいです。
3: わかるわかるわかる。
5: 近い未来叶ったらとっても嬉しいなって思います。改めて VR 放送150回、おめでとうございます。またスタジオで一緒にお話ししたいです。今日は読んでくださり本当にありがとうございました。カウでした。またね。
7: ハロ
4: ということでシンガー枠代表は上椿スタジオ所属の V シンガーカフさんでした。
3: ありがたい、可愛かった。カフちゃん14歳とかだったっけ、始めた頃。懐かしいな。
4: 変わらないでいることも変わることもどちらもとてつもない戦いだと、
3: うん、実際にどんなに頑張ってて変わらないでいようと思ってもやっぱ時代の流れとかその周りの影響とかで絶対に変わっていってしまうので、うん、芯を持って変わらない部分を持つっていうのはすごく大事だし大変なことだと思います。うーん、
4: さあということでカフさんコメントありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: さあどんどん参りましょう。続いてのコメントはレジェンド枠代表のこの方です。
1: 誰だ、
6: 誰でしょう。 VR を聞いてるスタジオの皆さん、そしてスタジオにいらっしゃる皆さん、こんばんは。ビーマル様です。
7: ビーマル様、
6: イエーイ。藤巻水星ちゃん、はい、内田敦子さん、はい、お久しぶりです。
7: お久しぶりです。
6: そして時の空ちゃん、はじめまして。
8: はじめまして。
6: 皆さんお元気ですか、うん、僕はなんと元気もりもりです。
8: そうだね。
6: この度は放送150回目ということでおめでとうございます。パチパチパチパチ、
7: ありがとうございます。
6: いや、150回も放送してるなんて本当に素晴らしいです。僕も150回のうちの1回に呼んでいただいて、しかも今回は150回記念にコメント出演までさせていただけてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
3: うん、これまでの活動を振り返って思うことは、なんか本当にずっと走ってきたなって思ってます。もともと僕は絵を描いたりお話を作ったりすることが大好きで、自分の作ったもので誰かに笑ってもらいたいとか楽しんでもらいたいっていう気持ちで活動を始めたんですけど、気づいたら動画を作ったり歌を歌ったり声のお仕事をさせていただいたり、自分が昔は想像もしてなかったようなことをたくさん経験させていただきました。でも不思議なことに何かを達成してもやったーゴールだーっていう感じがもう本当にしなくて、達成した瞬間はもちろんめちゃくちゃ嬉しいんですけど、すぐにじゃあ次何しようって考えちゃうんですよね。多分僕はゴールにたどり着くよりも何かを作ってる時間そのものが好きなんだなって思います。だから僕は死ぬまで創作活動をやめません。 VTuber シーンのこれからの10年に期待していることはですね、なんかテレビに出たりとかそういうものにチャレンジしているっていうことはすごいなって思ってたり、たくさんいろんなことやってるな、 VTuber を飛び抜けていろんなことをしてるなと思うんですけど、なんだろうな、なんかそのもう VTuber だからこそ生まれた新しいエンタメみたいなのがもうこれから出てきたらすごく楽しそうだなとは思います。テレビとか現実世界に結構行こうとしてる感じがするんで、うん、これ難しいな。こう VTuber ならではの VTuber だからこそ生まれたエンタメが出てくることに期待します。うん、ということで改めまして150回目放送本当におめでとうございます。以上ビーマル様でした。次はまたぜひスタジオにも呼んでください。ありがとうございました。バイバ
7: ーイ。バイバーイ。
4: ありがとうございました。ということでレジェンド枠代表はマルチエンターテイナーとして活躍するビーマル様でした。
1: 元気もりもりでしたね。でもやっぱりこうしっかり考えてらっしゃることは芯を持ってらっしゃるなってすごい思いましたね。今ってやっぱりその私も含めていろんな人たちが世間に溶け込もう馴染もうみたいなところを重点的に考えてる部分ってあると思うんですよ。だけど逆にもっとバーチャルだから馴染むんじゃなくて突き抜けてやるんだみたいなものがきっと欲しいんじゃないかなって思ってて、自分たちバーチャル2次元が3次元に行くんじゃなくて3次元を2次元に引き込むような何かしらの仕掛けだったりそういうものを増やしていくっていうのは今後の VTuber シーンにすごい大事なことなのかなっていうのは聞いてて思いましたね。
4: なるほど。 ということで P 丸様からコメントいただきました。ありがとうございました。さあ VTuber シーンをよく知るレジェンドからのコメント、この後は親分枠のあの人からのコメントをご紹介します。
9: 来た。

0: ということで皆さんお待たせいたしました。続いてはいよいよ親分枠のこの方からのコメントです。ん？あれ？ちょっとすいません、音声が流れませんかね。
1: あら？
0: あ、すいません、ちょっとスタッフの方確認していただけますか。はいはい、
2: あ、
0: どういう状況
1: を話してらっしゃいますね。
0: ですかね。はぁはぁはぁ、
1: うんうん、納品されてないのかな。
0: え、
1: 納品だ、そんなことある。
0: え、そ、本当に、え、本当ですか。あ、え、わかりました。え、え、あ、そうなの、
1: どうしたんだろう。
3: なんだろう、
0: あの、すいません、ちょっと私も戸惑ってるんですけれども、うんうん、この後親分枠の方からのコメントを紹介する予定だったんですが、うん、なんとその方がうっかりしていて直接スタジオに来ちゃったらしくてですね、コメント出演ではなくスタジオゲストとして出演してくださるそうです。
1: すごい、
0: それは納品されてないわ。ということで、この展開若干既視感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、
2: はい、
0: 皆さんを驚かせるためのサプライズ演出でございます。いかがでしたかお二人、私の名演技。
2: どうでしょうか。
1: いや、もう女優です。
2: もう素晴らしい、
3: めちゃくちゃ真面目な感じに聞こえました。
1: あ、本当に、
2: もう本当のトラブルですよ。はい。
0: さあ、ということで実はもうすでにその方スタジオに降臨しております。早速登場していただきましょう。 VTuber シーンの黎明期をよく知るレジェンド、親分枠はこの方です。
4: はーい、はい、どうも、キズナアイです。うっかり来てしまいました。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。お邪魔します。
0: 嬉しいですよ。
2: 嬉しいですね。
0: ということで親分枠といえばもちろんこの方、150回記念会のスペシャルゲスト、キズナアイさんです。
1: やったー、
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。いや、いい演技でしたね。
0: すべてね、聞かれていました。さあ、キズナアイさんといえば2016年の12月1日世界で初めてバーチャル YouTuber として活動を始めた VTuber の始祖にして、数々の VTuber に影響を与えてきたレジェンド中のレジェンド。今年12月は VTuber 誕生10周年であると同時に、キズナアイさんのデビュー10周年でもあるということで、うん、VTuber の歴史を振り返るこの企画にアイさんは欠かせないと、スイちゃんとスタッフ一同満場一致で盛り上がり、サプライズゲストとしてご登場いただくことになりました。
4: いやー、なんか恥ずかしいですね。ありがとうございます。どうもレジェンドです。いや、またお呼びいただけるなんて思ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。ここのスタッフさんは優秀ですね。
1: いや、若干緊張する。
0: やはり親分なんだ。
1: いや、私にとっては数少ない先輩になるので、先輩がいるっていう状況がほとんどないので、すごいちょっと緊張感がを感じますね。
3: もっとあのスイちゃん緊張した方がいいよ。
2: 先輩がで浮かし始めたんですけど、この AI、
3: なんか本当にあの、みんな伝わるか分かんないけど、本当にちゃんとソラちゃんは緊張してくれてるんですよ。あのスイちゃんね、あ、いや、あの緊張の気の字も感じない。
2: お久しぶり。
0: さあ、ということでここからはキズナアイさんも加えて VTuber シーンのこれまでとこれからについておしゃべりしていきたいと思います。さあ、まずはアイさんに改めて伺いたいんですが、はい、この12月ご自身の活動10周年、
4: はい、
0: そして VTuber 誕生から10周年を迎えますが、いかがですか。
3: そうですね、夢を見ているみたいです。いや、なんか本当にまだ活動1年目の自分が今自分の夢を体験してるかのぐらい実感がゼロでございます。
0: うーん、1日1日が早すぎましたよね。
3: そうだ、
0: 本当にそうだね。うん、本当にあまりに10年じゃなくて、まあ2年目くらいかなみたいな。
3: わかる、私も3年ぐらい。
0: いや、でもその荒波をね乗り越えてこられたお三方が集っているわけですから、はい、いろんなお話を聞いていきたいと思います。 さあ実は今回そんな愛さんとそらさん、すいちゃんにご自身が思う VTuber 史に残る名曲を選んでいただきました、うん、ということでここからはそれぞれが選んだ楽曲を聴きながら VTuber シーンを振り返っていきたいと思います。
2: はい、
0: さあまずは時のそらさんから参ります。
3: はい、
0: そらさんが思う VTuber 史に残る名曲は何の曲でしょうか。
3: 何
4: はい、私が選んだのは姫ひなの人型です。
2: おお、わかってるじゃないですか。
3: 先輩
4: 今でこそいろんな MV とかに力を入れる人多くなりましたけど、うん、この当時はここまで完成度が高くずっと2人がパフォーマンス。
5: 途中ですがここでニュースをお伝えします。プロ野球阪神が2年連続8回目のセリーグ優勝を果たしました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降球団史上初めてです。繰り返します。プロ野球阪神が2年連続8回目のセリーグ優勝を果たしました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降球団史上初めてです。以上ニュースをお伝えしました。

0: お聞きいただいたのは姫ひなで人形。田中姫さんと鈴木ひなさんによるユニット姫ひなが2019年1月にリリースした楽曲で、作詞は午後さん、作曲は南田健吾さんが手掛けています。
1: いつもは可愛い2人が、こういうかっこいい歌声で曲を出すっていう、そのギャップも良かったですよね。そこもやっぱいろんな人に激震が走ったんじゃないかな。思います。
2: しびれますね。
1: しびれる。
2: バーチャル YouTuber その V っていうのがすごい良さが詰まってる、メッセージ性のある曲ですし、姫ひなちゃん2人のかっこよさがめちゃくちゃ出てて私も好きです。
3: 姫ちゃんとひなちゃんのハーモニーすっごい好きなので、ずっとこれテンション上げたい時にいつも聴いてる曲なので、ちょっと上がっちゃいそうです今。
0: さあ続いてはキズナアイさんに伺いたいと思います。
2: はい。
0: アイさんが思う VTuber 史に残る名曲は何の曲でしょうか？
2: 私が選んだのはカフさんの不可解です。
1: おお、
2: はい、こんなにもこう複雑な感情の歌を14歳が歌ってるのっていうのがびっくりしたのと、やっぱり人間の若いアーティストさんだったりとかアイドルの方ってやっぱりこう年齢で必要以上にこうなんて言うんでしょう、消費されたりとかするなっていうイメージがあるんですけども、こうバーチャルに落とし込んでることによってリアルなカフちゃんを守りながらそのカフっていうものを世に届けることができているなっていうのを印象としてすごい感じていて、なんかこう私みたいなこうバーチャルに生きてるっていうのじゃなくて、こう人間がバーチャルで表現するからこそ生まれるアーティストや音楽っていうのがあるんだなっていう、すごい可能性を広げてくれたなと思って選んでみました。
0: さあそれではアイさん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。カフさんで不可解。

0: お聞きいただいたのはカフさんで不可解。神椿スタジオ所属の V シンガーカフさんが2019年9月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは神崎よりさんです。
1: しみる。
2: いや本当にこれを初めて聞いた時に、歌というより本人の叫びを聞いてるような気がして、14歳っていう子が歌うからこそ伝わってくる切実な気持ちみたいのがダイレクトに来たなっていうのがすごくありましたし、こういう表現の仕方もあるんだなってすごい学ばせていただいたなって思いました。
0: さあ続いてはスイちゃんに伺いたいと思います、
3: はい、
0: スイちゃんが思う VTuber 史に残る名曲は何の曲でしょうか。
3: はい、私が選びましたのは
2: 何
3: ピーナッツくんのトーピークリスマス2022のテーマソングです。お
1: ー、 VTuber とか、そういうの関係なく、ものすごくバズったじゃないですか。あの流れってすごいなってやっぱり思ってて、いろんな人がトーピーって何ってタグをつけながら踊ってるんですよ。
2: わかんないけどね。
1: わかんないけど、その流れってなんかすごい大切だなって思ってて、特に楽曲、VTuber っていうその先行意識みたいなものなしに、この曲いいなって感じで人が入ってくるっていう流れを観測した楽曲だなと思って選ばせていただきました。
0: さあそれではスイちゃん曲振りお願いします。
1: はい、それではお聴きください。ピーナッツくんでトーピークリスマス2022のテーマソング。

0: お聞きいただいたのはピーナッツくんでトーピークリスマス2022のテーマソング。個人勢として活動するピーナッツくんが2022年12月に発表した楽曲で、リリックはピーナッツくんご自身が手掛けています。
1: 2人の関係性を知ってる人から聞くとめちゃめちゃ面白いんですよ、この曲って。ピーナッツくんがまたなんか言ってるよみたいな感じなんだけど、何も知らない人が聞いた時に、あ、普通にいい曲だなみたいな風に思える、ピーナッツくんの音楽性の高さみたいなものが詰まってるなって改めて思いました。
2: こうなんかミドルテンポでこうなんかゆらゆらこう踊れる感じがすごいいいですよね。
3: サビのところがすごい流行ったんですけど、一度聞くと耳から離れなくなる。
1: 本当にね、ずっと歌っちゃう。なんだなんだ。
0: さあ、ここまで音楽を通して VTuber シーンを振り返ってきましたが、ここからはゲストのソラさんとアイさんに、これから先の10年 VTuber シーンがどうなっていってほしいかお話しいただきたいと思います。まずはソラさんからお願いします。
3: そうですね、やっぱり最初の頃って VTuber ってなんだよとか、アニメじゃないのみたいなことすごい言われてて、異質なものとして扱われてたっていうのもあって、今だんだんそれがなくなってきてるじゃないですか。だからこれからはどこに行っても VTuber って言われたら、ああ、あの人気のねとか、あ、最近こういう子出たよねみたいな、当たり前にそういう話題になるようになったらいいなと思いますし、若い世代の人たちが私もやってみたいなって言って簡単に入ってこれるような世界になってくれると、私はとっても嬉しいなって思うんですよね。入り口が広がる感じがするというか、そのためには知らない人も今まだまだいる、若い人とかカルチャーを知ってる人にしかやっぱり浸透していないと思っていて、そういうところを以外の場所にわざと自分たちで飛び込んでいって、アウェイなところにね、私たちみたいな存在いるんですよっていうのをどんどんアピールしていかなきゃいけないと思うので、いろんなところで VTuber 旋風をこう巻き起こしていかなきゃいけないんだなっていうふうにすごく考えています。
0: 愛さんはいかがですか。
2: やっぱり一言で言うと VTuber っていう言葉がなくなるくらい広まればいいなって思ってて、その黒柳徹子さんとか、正直この人はなんでテレビに出てるんだろうって分かんないじゃないですか。
0: 確かに肩書きが一つに絞れないですよね。
2: そうなんですよ。
1: ビートたけしとか、
2: そう、もう自分の名前だけで出れてる、わざわざ芸人のとか言われないじゃないですか。あれめちゃくちゃいいなと思ってて、私も初めはその自分の存在ってよく分かんないよなと思って、バーチャル YouTuber の絆愛ですって名乗っていたんですけど、今はその VTuber っていうのが、まあ、だいぶ浸透したので、はいどうも絆愛ですだけにしていて、でもやっぱりそのテレビだったりとかイベントとかでは VTuber のって言われることが多いので、もうその肩書きというかそういうのがなくてもパッと現れただけで自然と入ってくるぐらい日常になればいいなって思います。どうですか、レジェンドっぽいですか。
1: レジェンドっぽい。
2: よかった。
1: VTuber っていう言葉がなくなるくらいっていうね、っていうのが結構新しいワードだなとは思って、結構私も似たマインドはあって、 VTuber って名乗るのやめてるんですけど、今ってバーチャルアイドルって言ったりとか、それくらいやっぱり当たり前になっていく未来が来るといいですよね。今ソラちゃんが言ってくれたみたいに、いろんなメディアに出たりとか、アウェイな場所に挑戦しに行くっていうことをたくさんしているわけなんですけど、受け入れられている人もいれば、その否定的な受け入れられないっていう気持ちを持ってる方もいっぱいいると思ってて、でこれどうやって解消していくかっていうと、何か一つのきっかけでその意見をコロッと変えれることもあるだろうし、もう10年やり続ければその人の中でその気持ちが薄れていくこともあるだろうしっていうところで、やっぱりやめないこと、続けていくことが大事なのかなって私は思います。
0: さあ、それではこの流れでスイちゃんが選んだ VTuber 史に残る名曲をもう一曲お聴きいただきたいと思います。
1: はい、私が選んだのは
2: なんだなんだ、
1: キズナアイ先輩のハローモーニングです。おー、いや
2: ー、
1: 先輩
2: やっぱりね、スイちゃんだわ。
1: やっぱりね、愛ちゃんが初めて出した曲じゃないですか。
2: 出しました。
1: そう。で、私これ出した当時から聞いてたんですよ。あ、キズの愛ちゃんが曲を出したんだ。
2: 嬉しい。
1: そこで意外性があったんですよ。VTuber が曲を出すっていうところに。VTuber ってオリジナル曲を出すっていうのが一個のイベントに今当たり前のようになってるんですけど、そのやっぱ先駆けを作ったのは絶対この曲だなっていうふうに思ってるので選ばせていただきました。
0: それではスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。キズナアイさんでハローモーニング。

0: お聞きいただいたのはキズナアイさんでハローモーニング。リリースは2018年7月。アイさんの初めてのオリジナル曲で、この番組のオープニングテーマとしてもおなじみ。作曲はノルさん、作詞はアイさんご自身が手掛けています。
1: はい、
0: パコレよ。素晴らしい、
2: 素晴らしい。
1: いや、うゆうしいね。いや、でもあれ、これちょっと意図的なのもあって、まあ、シンプルにうゆうしいんだと思うんですけど、うんうん、初めての曲で世の中に向けての自己紹介とかも踏まえた曲だったので、なるべくこうその時の喋り声、喋、うん、り声って言うんですか、お話しする声、声ですか、地声ですか、うんうん、に近い声で歌おうっていうのを意識したなっていうのを今久しぶりに思い出しました。
3: 私これすごく当時聞いてたんですけど、一人ぼっちでも怖くないとか、声を聞かせてとか、そういう言葉がやっぱ刺さるというか、当時私も結構一人ぼっちの時代なので、それが怖くないって言ってもらえるっていうのがすごく勇気づけられた曲で、大事な曲ですね。私の最初の頃に愛さんみたいになりたい、なりたいって思って、でもそこまでにはなるのは難しいっていうので、曲を聴いて少しでも近づけるようにってすごい頑張ってた、すごい思い出が蘇りました。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。という場でしたが、
3: やっぱりこういう場で真面目な話するのあんま得意じゃなくて、
1: めっちゃ上手だったよ、
3: 本当
1: コメンテーターみたいな感じ
3: でめちゃくちゃ緊張しながらやっていたんですけど、昔からすごく活動なさってる方たちの意見も聞けて、新しい視点も得ることができたので、これからの活動にすごい活かしていきたいなと思いました。ありがとうございました。
1: みんななんかコメントが上手すぎて、やばい、練習しようって思いました。
2: でも愛ちゃんがいるだけでね、現場明るくなりました。
0: いや、本当にそうですよ。
1: 最初ね、入り間違えちゃうしね。
2: ねえ、NG テイクが実はね、あったりとかしますけれども。
0: はい、
2: あの生き証人であるお二人からね、いろんなお話を聞けて、本当に貴重な回になったんじゃないかなと、VTuber の歴史に残るこのシャープ150になったんじゃないかなと思いますのでね、ぜひともいろんな方に聞いてほしいですね。
0: はい、ということで本日のゲスト、時野そらさんとキズナアイさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。次は200回とかでお会いしましょう。

0: 今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後は VTuber シーンの黎明期を支えたレジェンドによる未来への思いを歌った楽曲を聴きながらお別れしたいと思います。スイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、この番組のジングルとしてもおなじみの楽曲です。未来あかりさんで未来と未来。

0: 次回は乾とこちゃんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。 JR 東日本は台風25号に伴う大雨の影響で線路に土砂が流入するなどして運転の見合わせが続いている JR 内房線の羽ヶ崎駅と木更津駅間の線路への被害がない一部区間について、あさってから折り返し運転を始めることにしました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても、あさってから代行バスを運行するということです。 JR 内房線は姉ヶ崎駅から木更津駅の区間で線路に土砂が流入するなどして運転の見合わせが続いています。復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見通しで、市民の生活に大きな影響が出ています。 JR 東日本は今日、運転を見合わせている区間のうち線路に被害がなかった長浦駅から木更津駅の間の上下線について、あさってから折り返し運転を行うと発表しました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても、あさってから代行バスを運行するということです。バスは定員が限られていて移動に時間がかかるため、 JR 東日本は外房線などの迂回ルートの利用も呼びかけています。秋の登山シーズンの南アルプスや北アルプスでは、登山中の滑落などで3人が死亡しました。怪我人も相次ぎ、警察などが注意を呼びかけています。滑落したのは都内から山登り、今日午前10時半ごろ、長野県の南アルプス千畳ヶ岳で登山中の男性が滑落するのを目撃した別の登山者から警察に通報がありました。滑落したのは都内から山登りに来ていた65歳の会社員の男性で、ヘリコプターで病院に運ばれましたが死亡が確認されました。午前9時前にも北アルプスの赤岩岳で槍ヶ岳方面に向かっていた都内に住む61歳の男性が滑落し、病院に運ばれましたが死亡しました。男性は2人で山を登っていたということです。北アルプスのガキ岳では民間のヘリコプターが先月28日に入山後、行方がわからなくなっていた大阪市の男性が斜面に倒れているのを見つけ、その後死亡が確認されました。このほか昨日から今日にかけて登山中の女性2人が転倒するなどして怪我をしてヘリコプターで運ばれています。長野県警などは秋の登山シーズンには岩場で転倒や滑落するケースが後を絶たないとして、自分が思っている力量よりも難易度を下げた山に登るよう呼びかけています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部南部ともに北東の風15メートル。天気は北部は晴れ時々曇り、南部は曇りで所により雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに10キロ。波は北部は3メートル、南部は4メートル。佐渡沖、明日にかけて風は北西の風8メートル。明日午後3時までに東の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ。波は2メートル。明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、東京外環道は事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面の内回りは和光インター付近で乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面の内回りは東京の青梅トンネルで乗用車が横転した事故のため3キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間です。中央道の上りは神奈川県と東京。
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。プロ野球セリーグは2位の巨人が今日の試合に敗れたため、阪神の2年連続8回目の優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。優勝へのマジックナンバーを1としていたセリーグ首位の阪神は、勝つか引き分けで優勝が決まる状況で、マツダスタジアムで広島と対戦しました。阪神は1点を追う3回、坂本誠志郎選手のソロホームランで追いつき、さらに佐藤輝明選手の39号スリーランホームランで3点を勝ち越しました。しかしこのリードを投手陣が守りきれず、阪神は4対6で敗れ、自力での優勝決定はなりませんでした。でこの後2位巨人が DeNA に敗れたため、阪神の2年連続8回目となるセリーグ優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。次に、生命保険大手の第一ライフグループは、社内の人事システムが不正アクセスを受け、退職者を含むおよそ12万人分の従業員情報が外部に流出した可能性があると発表しました。一方、現時点では顧客情報への不正アクセスは確認されていないとしています。第一ライフグループによりますと、先月24日に社内の人事システムで不正アクセスを検知したため調査したところ、傘下の第一生命を含む従業員の個人情報が第三者に閲覧され、外部に流出した可能性があることを確認したということです。流出した可能性のある情報は従業員と退職者合わせておよそ12万人分で、名前や住所、電話番号、それに職位などが含まれているということです。一方、会社では現時点で顧客情報への不正アクセスは確認されていないとしています。第一ライフグループは、ご心配とご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げますとコメントしています。不正アクセスの被害はカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムで、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩したほか、宅配大手の

0: 佐川急便で荷物の送り主と配達先の氏名などが外部に漏洩した可能性が明らかになるなど相次いで確認されています。国連総会の委員会で日本が北朝鮮による拉致問題を提起したのに対し、北朝鮮の代表は解決済みだなどと主張し、早期解決を求める日本との間で議論の応酬となりました。国連総会では2日、人権問題を扱う第三委員会が開かれ、日本の川原公使は北朝鮮による拉致問題について、日本のみならず国際社会にとっても重大な懸念事項だと提起しました。その上で、拉致被害者とその家族が高齢化していることからも、直ちに解決されなければならないと訴えました。これを受けて北朝鮮の代表は反論し、拉致問題については完全かつ最終的に解決済みだなどと主張しました。これに対し川原公使は、日本は戦時中の行為について繰り返し反省と心からの謝罪を表明してきたと述べ、北朝鮮の主張は事実無根だと反論するとともに、拉致問題について人道的かつ緊急を要する問題で一刻の猶予も許されないと重ねて解決を求めました。北朝鮮は再び反論し、日本もこれに再反論するなど議論の応酬となりました。北朝鮮による拉致問題をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談に意欲を示す中、先月拉致被害者の家族がワシントンを訪れて政府関係者などと面会し、解決に向けた協力を求めています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、自己紹介お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。 NHK 仙台放送局アナウンサーの早坂隆信です。
1: ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰しております。
1: 前回は3月のトークスペシャル、
2: はいはい、ね、そうなんですよね。
1: 今回も仙台局から、
2: はい、まさか仙台までね、オファーしていただけるとはということで大変ありがたいですよ、本当に。
1: こういう時って泊まりですか、はい、日帰りですか？
2: 日帰りですね。仙台結構近いんです
1: よ。近いですよね。
2: 行ける
1: 新幹線でね、東北新幹線で。
2: 東京仙台で90分です。
1: あ、こんなもんで着くんですね。
2: そうなんですよ。
1: じゃあ今日入って今日帰る。
2: 今日帰るという感じで。
1: なんかこの夏はなんか噂によると。
2: はい。
1: なんかワールドカップに行ったとか。
2: そうですね。
1: いいな。
2: そうです。
1: いいな。もちろんお仕事ですよね。
2: はい、仕事で、はい。
1: ね、
2: 6月から、はい、7月にかけて、はい、サッカーのね、FIFA ワールドカップの、まあ、実況の仕事がありました。
1: 実況ですか。はい、結構長かったんじゃないですか。
2: 結構長かったですね。もう1ヶ月近くですね。うん、1ヶ月29日間だったかな。
1: うわ、
2: アメリカ拠点に。
1: そうですか。
2: はい。実況しながら。
1: でも、はい、まあ、もちろんね、お仕事で行ってるんで、はい、そういうなんていうんですか、こうちょっとこうオフみたいなのも全くないんじゃないですか。
2: あ、そうです。あ、でも現地でも一応休みの日は設定されていて、はい、ちょっと今日は次の仕事まで時間あるなっていう時はちょっと散歩に出たりとか、
1: あ、まあ、少しこう外を感じることができ
2: て、そうですね、近くの川行ってこう水の中を眺めてみた
1: り、眺めて、
2: はい、
1: 釣り竿は、
2: 釣り竿ね、持ってけばよかった、はい
1: パックロッドを入れてなかった
2: ん
1: ですね。
2: そう、入れてなかったんですよ。でも魚結構いてい
1: ますよね。ダラスですか？
2: ダラス、あ、そうです、ダラスの街を拠点に。
1: ダラスいいじゃないです か、 いいですね。僕もダラス行ったことあるんですよ。
2: あ、そうですか。
1: ダラスは、はい、なんか の経由で行って一泊かなんかしたんだよな、はい、ダラスで降りて、いい街ですよ ね、
2: そうですね、
1: ちょっと落ち着いてて ね、
2: うね、うん、ダラスはアルゼンチン代表が試合をしに来てたんですよ、はい、仕事ない時はそのダラスのスタジアム行って、はいはい、アルゼンチンの試合、メッシの試合をこ
1: う、はい、うわ、いいな、
2: 見るっていう、
1: いいな、
2: すごかったですね。やっぱ
1: 一回でいいから生で見てみたいな、メッシ。
2: いや、メッシはもう、なんか特別ですね。なんかもうメッシもすごいんですけど、アルゼンチン人がすごい。
1: 確かに、ね。
2: 本当に。
1: スタジアム、スタジアム揃いですか

0: からね、本当ね。
1: しかもあのスタジアムの外も、はい、みんなこのアルゼンチンのユニフォーム着た
0: 一色になる
1: んだろうね、あの人たちが、
0: はいはいはい、
1: 入れないのにチケット持ってないのにとりあえず来るんですよ。
0: あ、行くんだ。
1: とりあえず来てもスタジアムの周りでさ、なんかこうわーってやってて、
0: すご
1: いメディアの、私がメディアのパスつけて歩いてると、はいはいはいはい、お前ちょっとそのパスで俺も一緒に入れないか
0: な、なんでやね
1: いや無理ですって
0: 絶対
1: のこれメディアオンリーだよみたいな、
0: なるほど、
1: だからちょっと現地の熱狂なども楽しんでましたね。
0: いや、いい 夏でしたね、はい、なるほど、ね、ありがとうございます、はい、
2: まずはメールからいきましょうか。
1: はい、
2: はい、
1: ではご紹介させていただきます、はい、赤木山大好きさんからいただきました、
2: はい、
1: こんばんは。私は釣りを全くしませんが、はい、この番組は聞いていて楽しいです。
2: あ、嬉しい、
1: はい、私は海なし県の群馬在住、
2: うん、
1: で以前アパートの隣に転勤族の家族が引っ越してきた時のこと、
2: うん、
1: お隣さんが、まあ、夫が海なし県に来てしまったと残念がっていたそうなんですが、毎週新潟県まで行って海釣りをしていますと。
2: まあまあ遠い
1: ですね、ということで、はい、そして釣り上げた鯛をいただいたということがありました。おうおう、私なりに刺身、うん、塩焼きにして美味しかったことを思い出しましたと。
0: ありがとうございます。
1: よく
0: ね、釣り好きの人はね、はい、確かに海がないとちょっと ね、
1: まあでも山行けば渓流、いい渓流もありますからね、群馬ね。
0: 確かに
1: ね、
0: 湖もあるし、うん、川もあるし、
1: はい、いろんな釣りがありますからね、う
0: ん、まあでもあれなんですかね、はい、海が好きなんですかね。
1: ね、タイ釣ってくるっていうのまたね、
0: すごいですよ、
1: 本格的ですよね。
0: 毎週新潟県、はい、
1: すごいですね
0: 奥さんよく許してくれましたね。
1: 本当ですね。
0: まあでもいいんじゃないですか。ちゃんと釣果があって、
1: はい、タイ
0: を
1: ね、まあ、いただける、美味しい魚を釣ってきてくれよ、はい、と。
0: よかったですね。
1: はい。さあ、そして愛知県の名古屋市の男性から、はい、おはがきでいただきました。月3回の番組、お話が楽しく笑いながら聞いています。
2: はい、
1: 一つ質問があります。
2: はい、
1: 要望に近いことですが、女性のゲストが少なく少し寂しいです、
2: うんうんうん、
1: やはり女性の釣り人口が少ないんですか、
2: うんうんうん、
1: ぜひどんな形でもいいですから、時には女性の方をお迎えして釣り談義をしてほしいです、うん、もっと華やかな感じになるかなと思っています、ぜひお願いいたします、といただきました。
0: 確かに、
1: うん、
0: 男臭いですよね。
1: まあでも釣り場にも女性いますけどね。まあ、
0: 最近増えたかなって思いますけどね。はい、ね、
1: まあ、確かに、うん、まあ男性の方が多い。
0: そうですかね。確かにね。でも今回はね、う
1: ん、はい、
0: 大丈夫ですから。
1: そうですね。
0: 女性ゲスト来てくれてますからね。はい、ということで、今回のゲストはどなたでしょうか。
1: はい、タレントの山田邦子さんです。
0: 山田邦子さん、釣りをするイメージが僕なくて、
1: はい、
0: そうで知らなかったんですけど、
1: テレビに出ているというイメージですね、ずっとね。
0: ですよね。
1: 子供の頃ずっと、
0: 生まれた時からずっとテレビの前で見てた方だったんで。でもあのスポーツ新聞では釣り連載をなんと16年間担当と、
1: はい、
0: 相当の釣り好きですよ、これは。
1: そうですね、
0: はい、
1: 海、川、湖のね、いろんな釣りをなさっているということでね、うん、
0: はい、楽しみですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 番組では引き続きメッセージやご意見を募集しています。最近こんな魚釣り上げましたという釣り情報や釣り自慢から、釣り人あるあるエピソードなどもお待ちしています。投稿は番組ホームページから、 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
2: 釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然、そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。
3: 山下健二郎のトークライクフィッシング。
2: 山下健二郎のトークライクフィッシング、早速ゲストのご登場です。今回釣り上げた釣り好きゲストは山田邦子さんです。よろしくお願いします。
4: どうもよろしくお願いします。山田邦子です。呼ばれると思わなかったんで、
2: はい、
4: あの釣りは好きですけど、釣りのこういうラジオに、
2: そうなんですよ、
4: よく回ってきましたね、私バンが。
2: まず釣りの話だけのラジオって結構珍しいと思うんです
4: けど、そうですよね、うん、だからまあ釣り好きが特に聞いてると思うとワクワクしますけれども、
2: は
4: い、ようこそ、ようこそ
2: ありがとうございます。
4: 私のことを
2: 聞いていただいて本当に、
4: いや
2: 山田さんと僕はもう初対面です。
4: そうですよね、ごめんなさいね、見てるからなんか合ってるような気がしちゃう
2: んです
4: ね。
2: とんでもないです、全然
4: 業界行ってね、なんかそんな感じですけど。山田邦子です。
2: いや、もちろんそうしてます。
4: もうすごいおばあさんになっちゃったんですけど、
2: はい、
4: 小学校の時からずっとあのおじいちゃんとかと一緒にあの川行ったりとか、
2: ハ
4: ゼ釣りとかね、そういう少年が通るようなあのコースを、兄がちょっと病弱だったもんですから、男らしい部分と女らしい部分と両方なんか経験したっていうかね、
2: そうなんですね、
4: そうです、はい、

0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、さあまずは山田邦子さんがどんな釣り人かを伺っていきたいのですが、まずはお互い近況釣りトークから始めてまいりたいと思います。はい、山田さんは。
2: 私はね、あの島が好きなんですよね。はい、
1: 島
2: だから、まあ仕事柄いろんなとこ行きますけれども、はい、例えば、まあ、佐渡とか、それから東京も、まあね、あの離島がいっぱいあるじゃないですか。はい、新島とか意外と好きですね。
1: 新島、
2: うん、赤イカうまいですね。釣れたらもうどんどこどんどこ釣れるから、調理も簡単だしね。この間は女長鯛ですね。まあまあの、まあまあで、さばいて、ぐちゃぐちゃになったところは、はい、混ぜご飯みたいな
0: のにしたら。美味しいっすよね。
2: 私は基本は食べるので、はい、そっち系なんで。
0: 一番最近釣ったのが、
2: お長鯛かな。
0: お長鯛、うん。場所はどの辺だったんですか？
2: 新島ですね。
0: 新島で。
2: なんだっつうとなんかね、はい、島行っちゃうんですよね、うん、東京からだって船でね、竹芝とかから、まあ、ちょいちょい行けますから。
0: そうですね、
2: 大島とかも近いし。
0: そうですね、じゃあもうあれですか、結構あのお仕事のオフができたらもう大体釣りに行くみたいな。
2: そうね、
0: そうですか。
2: ゴルフよりは釣りの回数の方が多いですかね。
0: あ、ゴルフもやられるんですか。
2: ゴルフやるけど、はい、メンバーがね、がっちり4人とかなっちゃうから、はい、うん、よほど仲良しが、はい、スケジュールが合わないとね。釣りは1人でもヒュッとこう行ける
0: んで、お一人に行かれる。
2: 一人で行きます。
0: すごい、
2: まあ仲間がいればもっと楽しいですけど、はい、うん、誰かいるって言ったら、まあ大体宿とかも決めてるから、はい、まあ大体誰かいるんですよ、はいはいはい、私ぐらいの年齢になるとみんなリタイアしてんで暇なんですよ。それで、船持ってたりとか、はい、あのいろいろお金持ちなんですよ。
0: 誘いやすいですよね。
2: 誘いやすいの、ね、だから宿なくても、はいはいはい、まあ、時間さえあれば、はいはいはい、なんとかなるんですよ。
0: でもいいですよね。
2: そう、でもね、だんだんなんか、さ、は、ば、い、いてくれる人が多くなっちゃって、はい、みんな上手になってきたから、さばくの下手くそになってきちゃった。なんかもう、ぐちゃぐちゃってなっちゃったりしても、でも自分で釣ると美味しいですね。
0: あ、もうじゃあ大体もう釣った魚は大体調理して食べる。
2: やっぱり釣り人だけが、一回も冷凍してない魚食べますね。キスにしたって、天ぷら屋さんぐらいでしょ、うんうんうん、キス食べるのね。
0: そうですね。
2: やっぱり釣り人は生でキスの、まあ、お刺身とか、握り寿司にしてみたりとか、ね、あんまりそういうのみんな食べたことないですもんね。美味しいですよ。
0: ね、まあ、釣り人の特権ですもんね。
2: そうですね、はい。マグロも釣りましたよ。30キロぐらいのですけど、
0: でかい。
2: もう2回釣ってるんですけど、平塚ぐらいから出てて、はい、もうでもぐるぐる回ったから一体これはどこの海だっていうぐらいね、はい、動いちゃうんですけど、はい、でも本当2回あの1時間ちょっとぐらいかな格闘して、自分だけではあげられないので、みんな手伝ってもらって、うんしょうんしょってあげる。これはうまかった。
0: うわぁ、いいですね。30キロは一番。
2: 柵にしても、はい、30キロって全然ちっちゃいですけどね。鶴太郎さんよりちょっと大きいぐらい。見た感じね。だけど体重は鶴太郎さんは今んとこ45キロぐらいまで来てます。
0: いや、確かに。こんなやったらですけど。なんかヨガとかでね、そうそうそう、結構体、ヨーギーね、
2: ヨーギーね。ヨーギーもお魚好きですよ。でもこのね、柵にしてもね、いっぱい取れるわけ。だからみんなにね、あげて、はい、で、頭の部分も、はい、頭は焼けるものを持ってる人って少ないんだけど、うんうん、お料理屋さんとかね、これこれこれって言って、飾りたいとかね、すごいもうその時は盛り上がりますよね。
0: すごいっすね。
2: やっぱ食いしん坊なのかな。もう、ま、海見ると、ね、材料に見えますもん
0: ね。食材に見えて。
2: いるんだろうな。
0: まあそうですよね、まあ、釣り人の特権ですね、美味しい魚すぐね、
2: そうですね、
0: パッと釣ってパッて食べれるっていうのはいいですよね。
2: 日本はやっぱりわさびとか、ね、お醤油とかが最高ですよね。
0: そうですね、和食とやっぱりね、お魚って相性いいです
2: よ、
0: ね、
2: お酒飲みます？
0: お酒僕は飲まないんですよ。
2: おお、便利。
0: 便利。
2: 全員でダメになっちゃう。移動できる。
0: すごい。すごい。お酒飲めないくて初めて褒められたかもしれない。みたいな。
2: いや、好きですね、お酒飲まない人。
0: あ、本当ですか？嬉しい。こんな褒められたの初めて。
2: 全員でダメになっていくんですよ。まあ、遠くはみんなご存知か、松方弘樹さんね。
0: まあ、そうですね。
2: カジキ、4日間乗りっぱなしなんですよ。私も今年はちょっと大会出なかったですけど、はいはい、あの、カジキも取ったことあるんですよ。しても、松方さんはね、はい、もういらっしゃらないけど、はい、4本も5本もブランデーをお持ちになって。
0: あ、船の中に。
2: それはもうね、有名な、だって暇だもんね。流しっぱれ。
0: まあ、確かにそうですね、カジキってね。
2: 当たるか当たんないか
0: だ
2: から。
0: まあまあそうですね、1日当たりない時もありますからね。
2: しかも酒盛りみたいになっちゃって。船から降りない、まあ、そういう感じで、酒飲んじゃうんですよ、つまり。
0: そのカジキのこう試合にも出られたことがあるんですか？
2: そうですか。エントリーね。
0: そうなんですね。
2: ただね、はい、

0: ピロードで、あれ面白いよ。まあ、大きい船の見せびらかし大会なんですよ。まあ、大金持ちですよ、つまり。
1: まあ、確かにカジキマグロってお金かかるっていうのはすごく聞いたことがあって、
0: う
1: ん、まずまあ、船の装備だったりとか。
0: そうですよ。で、
1: すごい適度
0: です。有名車と同じで、はい、いきなり大きいのは買えないんですよ。やっぱりちょっとずつこう、ね、大きくしていって、はい、エントリーしていって、はい、ああ、すごくなったね、みたいな。それが、前の日が前夜祭みたいので、本当ハイレグクイーンみたいなのいるんです。はい、うん。パーティーから盛り上がって、お前んとこすげえな。
1: すごい。なんか、昭和の芸能界をすごく聞いてるようで。
0: ダブル経験しちゃったから、治らないんだよ。
1: そっちを深掘りしたくなってきますけどもね。今回ちょっと釣りのお話ということで、ね、後ほどちょっと詳しく聞いていきたいなと思っております。
2: は
1: い、
2: そうですね。さあ、お互いの近況ですけど、はい、山下さんは、はい、
1: あ、僕ですか？
2: ナダルさんと釣りに行かれた、
1: はい。僕の話はもうだいぶ弱くなっちゃうんですけどもね。
0: どこ行くんですか？
1: いや僕は、釣りの仲間で、芸人のナダルっているんですけど、うん、ナダルとよく釣りに行って。
0: 仲間いていいですね。
1: そうなんですよ。うん、で、今回、メーカーさんと一緒に船に乗って、うん、東京湾で、ね、サワラ、今サワラが結構上がるん
0: です。あ、いいじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 美味しいですね。
1: 美味しいですね。めちゃくちゃ美味しい魚で、取れました。釣れたんですけど、僕は釣れなかったんです。そうなんです。
0: あれ悔しいよね。同じ船乗ってて横が釣れてんのに。そう、何が違うんだよ。
1: そう、なんかもう同じことばっかりやってるんですけど、うん、なんか僕だけ当たりなくて、うん、でナダルも釣れなくて。そうなんですよ。メーカーの方が3人ぐらい乗ってたんですけど、3人とも当たりがあって、うん、まあ、2本ぐらい取れたんで、でまあ無事サワラが取れて、で僕はそのサワラをいただき、うん、家でさばいて、煮付けと塩焼きにして食べたんですけど、
0: うまそう。美味しかった。うまそう。
2: 釣り方は何ですか？はい、釣り方、は
1: い。釣りはですね、はい、お尻にブレードがついてるやつで、はい、ブレードのジグなんですけど、はい、まあ、重りでこう、ドボンと落として、はい、まあ、大体そこにつけて、そこから高速巻きなんですよ。サワラって。もう、リールに煙が出るぐらい早く巻いてくださいって言われて。
0: え、どうでしょう？
1: 手巻きです。
0: 手巻きで、何メートルぐらい手巻きできる？
1: 結構まあ大円筒ビャーンってして、うん、で、そっからもう高速巻き、ザーッとそれをもう何時間。
0: 体力いるんで、あれさ、よく、ね、パンでも釣りってさ、のんびりしてるよねとか言うけど違うよね。
1: 全然違いますね。
0: やることいっぱいあるし。
1: そうですね。ポイント移動して、ちゃんとね、キャストしてアクションして
0: って。でも、取れなかった
1: ね。取れなかったし、手に豆だけができた。
0: 残念。
1: 残念でしたけども、まあでも他の方がね、撮ってもらったんで、サワラ美味しくいただいたんですけど、うんうん、またちょっとリベンジ行きたいなと思っております。はい。そうなんですよ。どうですか、早坂さんは、仙台の方で、はい。
2: そうですね。
1: 釣りライフ楽しんでおりますか？
2: 今年はですね、はい、源流イワナっていうのをこう、
1: 源流
2: やりまして。
1: 行きましたか。
2: はい、宮城っていい、ね、東北、はい、真ん中に奥羽山脈という山山脈が走ってて、うんうん、宮城はもう西に行くと全部山なんですよ。うんうん、で、そこの山の奥まで行って川を遡っていくと、はい、その川が始まりのあたりまでこうずっと登っていくと、はいはい、本当にちっちゃいちょろちょろっとした流れの中にいるんですよ、はい、イワナが、
1: は
2: い、そこにこうミノーっていう魚型のルアーとか、あとスプーンっていう本当金属ペラペラ1枚の、はい、ルアーとかを投げて、はい、そうするともう見えるんですよね、もう浅いん で、は
1: い
2: はい、で岩の隙間からそのイワナがビエって出てきて、
1: すご
2: で見切って帰ってくやつと、でもう食いつくやつというんです
0: けど、川が水が綺麗だとね、見えるから、
2: 見えるんですよ、
0: フンってやられると何がって思って、
2: そうそうそうそう、でこう追いつきそうだなと思って、うん、止めると止めた瞬間に見切られるとか、
1: なるほどね、
2: スプーンとか金属のペラペラ1枚の板が、うん、まあ多分魚に見えてるんですね。
0: あれね。
2: 止めた瞬間に見切られるから、巻き続けなきゃいけないんですけど。
0: ね、
2: 食うやつと食わずに帰っていくやつと。
1: でも、どうですか？釣れました。
2: 釣れました、釣れました。
1: おお、すごい。
2: はい。
1: お見事です。
0: 塩焼き？
2: いや、帰って食べたいなと思ったんですけど、うん、やっぱね、ちょっとリリースしました。
0: あ、
2: こう、源流の方ってそんなにこう、うん、多くないから。
0: うん、もうちょっと。あ、じゃあ本気のところは、はい、私も川行くけど、はい、大体はファミリーで、
2: あ、
0: 爆鳥で、
1: 爆鳥で。
2: 管理釣り場とかね、そうですね。
1: 管理されてるところ、
0: ね。楽しいよ。
1: 面白いですよね。
0: あ、そうですか。じゃあ本当のとこだ。
2: そう。
0: まあ、天候もあるからね。
2: そうですね。うん、まあ、源流なんで、もう水ジャブジャブ入りながら。
1: へ、 結構本格的ですね。そう
0: な
1: んです。
0: アユもおやりになる？
2: アユは、は
0: い、アユ
2: はね、やりたいなと。
0: やらないようにしてる。
2: あ、やらないようにして
0: る。アユやったらもう終わりじゃない？ま
1: あ、どういうことなんですか？
0: アユやってる人もうみんなすごいもん。
2: ああ、まあもう道具からね、まあ、何から。
0: まあ、ねうんまあ、長い竿でさ、はい、川の端からやるぐらいはいいんだけど、はい、でスカーンとこうね、はい、こっちまで5メートルぐらいピャーンとこう来るのはいいんだけど。はいはいだんだんさ自分が入っていく人いるでしょジャブジャブジャブ。
1: あそうですね。目
0: 立つ。あれ無理くない？ああ。いつも走れメロスみたいな気持ちになっ
2: ちゃう。濁流の中に入っていく。
0: ああいうのねあれでしょ性格を
1: 使って。そうですね。友達は、う
0: ん、一緒に流れていくって、ね、無理くない？
1: いやあれすごいっすよ。
0: 絶対アユやらないにしてんだから。
1: ああ、でも確かにその難しい釣りでもあるし、もうハマったら本当抜けれないぐらい面白いですし、
0: ね、食べたら美味しいんだけど。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: いやちょっとね、うん、何人も知ってんですよ、もうアユ名人を、はい。みんなどうかしてるんです。
1: そうなんですね。でもやっぱ釣り仲間も結構いらっしゃるんですね。いやま
0: あそうですね。鬼越トマホーク。
1: はい、めちゃくちゃ。
0: キちゃんが何でも私のことでネタにしようと思って食らいついてくんですよ。だからゴルフも今年から始めてんですよ。でもあいつは野球やってたんで、はいはいはい、ゴルフとても上手になってきて、でそれまでは私が迎えに行って送ってあげてたんで、はい、お前らふざけんなよと。
1: でも芸歴で言うともう大先輩じゃない。
0: ね、離れすぎてて私のことをもう民芸品みたいなもんですよ。私の直の後輩は邦子さんだっていうことですごく敬ってくれるんだけど、あまりにも孫ぐらい離れてるから邦ちゃん呼ばわりなんですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: 邦ちゃんみたいな。
1: マジですか。
0: そうね、まあ可愛いですけど、金ちゃんは釣りも上手で、リュウちゃんの方は本当にすぐ船酔いしちゃって来ないでって迷惑だから。
1: そうなんですね。
0: だけど金ちゃんはねいつも全然誰も釣れなくてもタイ釣ったりとか。
1: あ、そうですか。
0: そうです、まあ、バラエティなので五目釣りが好きなので、うん、何着てもいいよねみたいな感じにしとくんですけど、
1: うんうん、いいですよね、はい、こう年齢が離れた後輩と一緒にこう楽しめるアクティビティがあるっていうのはね、
0: もう、はい、老後に入ってるんですね。で就活に入ってますんで、その、まあ、うち子供も
1: リアクションしにくい、
0: 自分の子供もありませんのでね、やはり後輩を可愛がっておかないと何かの時に助けてくれるのは、若い動ける体力のある後輩だと思うんですよ。
1: 確かにそうね。いやでもそうかもしれないですね。金ちゃんね、何でもやってくれそうなイメージですもんね。
0: 金ちゃんね、すごくいいやつですね。はい、東京同士なので、喋る内容もね、たけしさんにまあ代表するように、まあ、つるちゃんもそうですけど、はい、おうぐらいしか言わないんですよ、朝ね。
1: はい、
0: うん、それが、あ、おはよう、今日も元気で頑張ろうなっていう意味なんですけど、
1: はいはいはい、
0: あと何でもこにやろうとか、うってえバカやろうってつくんですよ。元気だったか、こにやろうバカやろうって言うんですよ。
1: ちょっと下町なね。
0: ね、だけど金ちゃんも東京なんで、この言葉が分かってくれるんですよ。
2: 仲良くなったきっかけは何だったんですか？
0: まあ、番組ですね。それで、なんか私をもう尊敬しないみたいな嫌なネタだったんですけど、なんかすごくよくその後仲良くなりました。ムカーッときましたけどね。
1: いや意外な、ね、つながりというかね。
0: でもやっぱりスタジオに居すぎますでしょ、はい、もう窓もないし、うん、そういう中も、まあ、職場なんだけど、でもやっぱりお休みの時には、はい、まあ、海の上っていうのは本当に川もね、うん、大自然の空気いっぱい吸って、なんかくよくよとかしなくなりますよ、
1: ね、
0: この大きさには勝てないなとかね。
1: 確かにね、自然の偉大さというか、
0: 船酔いしますか？
1: 船酔いはあんまりしないですね、船ガンガン乗ります、ね、
0: はい、だから続くんですよ ね、
1: そうです
0: ね、私もしないの、
1: はい、ね、面白いですもんね、船の上だとね、ちょっと非現実的というか、仕事場とは全く違う雰囲気ですからね、
0: なんかやっぱり、はい、でもいろんな島も、まあ、佐渡も好きなんだけど、はい、やっぱ東海道が好きかもね。
1: あ、東海道、
0: なんかやっぱ海が見えて、はいはい、富士山が見えると何回も見てんのにありがたいなって、
1: ね、確かに ね、 ね、いいですよね、
0: 日が昇ってきたりして、
1: ね、あそこ綺麗ですもん ね、 ね、
0: そうするとやっぱりアジが多くなっちゃうんですけどね。
1: アジね、アジ美味しいじゃないですか。アジ大好きですよね。
0: アジ美味しいですね、
1: アジやっぱ釣るの大好きなんで、
0: もうサバですら美味しいんですけどね。
1: サバ美味しいですよね、
0: こんがらがりますけどね。

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング、山下健二郎のトークライフフィッシング、お送りしているのは3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの早坂貴信です。そしてゲストは山田邦子さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 邦子さん、釣り歴でいうと、はい、だから何年ぐらいになりますか？
2: 小からになるから、はい、まあ60年ぐらいになるんじゃないですか。ねえ、
0: 一番最初にやった釣り手なんで、
2: まあ、ハゼかな、だから
0: ハゼ釣り、
1: ハゼ、
2: そっから釣り堀とかで点数つけるみたいなやつで、船釣りとかそういうのに入ってって、はいはいはい、まあ大人になってからですよ、そのやっぱお小遣いがねかかるからね、ね、船に乗れるようになったっていう感じですけど、あの途中やっぱ中だるみっていうか女子校に行っちゃったら誰も仲間がいなくてね、
0: うん、釣りやられてる方少ないかもしれない、
2: そうなんですね、
0: イメージです。
2: でまた、まあ、たまたま親戚が沼津とか伊東とかね、そっち側にいたっていうことが、
0: ね、
2: だから今でもそこはね仲良くさせてるね。
1: 地元でいうとハゼ釣りというと隅田川とかですか？
2: そうですね、荒川とかね、
1: 荒川とか、
2: うんうん、だから、まあ、一人では行けなかったので、おじいちゃん、はい、でも釣るとおじいちゃんがそれ持って帰ってきて天ぷらにしてくれるん
0: ですね、
2: はい、それが嬉しくて、はい、
1: 先月やりました天ぷら。
0: あ、いいですね。
1: 子供の頃最初釣ったのハゼ、
2: ね、ね、
1: 大体天ぷら美味しくて、そこから入って、ね、まだ天ぷらにしてますからね、
0: はい、一番美味しいですよね天ぷらがね、
2: めっちゃ臭いんだけどね、
1: ハゼちゃんと綺麗にこう、あの、開いて中骨取って、
2: ね、
1: 美味しいんですよね、
2: 本当ありがたいなって思いますね。だから自分の食べる分しかもう釣らない、爆釣になっちゃったらもうやめる、今回はこれだけ。
1: あ、そうですね、うん、
2: でも冷凍が効くからね。
0: そうですね、最近はどうですか、家の冷凍庫はもうお魚パンパンですか？
2: それがもう時々、はい、一掃するんですよ、まあ、鬼越が食べに来たりとか、なんかみんなが
0: 家に来て食べるんですか？
2: うわーっと出すんで
0: めっちゃ仲いいですね、
2: なりますよね。
0: 家に来てお母さんが料理して振る舞うんですか？
2: いやだから私のこと親戚のおばあちゃんかなから美味しかったみたいな、こんな言い方
0: 美味しいですか、
2: あとあの演歌の貴公子山内圭介とかね、
0: あ、はいはいはい、
2: もっとないとかねお前らもやれよみたいな
0: すごい優しいんでしょうね、多分、
2: まあ、自分家だからね、
0: 甘えてるんですね。
2: いやいやいや、
0: いや素敵だな、
2: そんな感じなんです。あ、でもいや釣り行きたくなりますね、はい、でここからいいんじゃないですか、
0: ま、これからシーズンね、美味しい魚、ね、どんどん冬にかけて美味しい魚もねガンガン釣れるんで、
2: そうですよね。
0: このシーズンだと何か釣りたいやつとかあるんですか？
2: まあ一応あのずっといつも言ってるのはヒラメなんですけど、
0: ヒラメ美味しいですよね。
2: ヒラメがちゃんと釣れたことが1回しかないんですよ、
0: へえ、
2: 伊東で、
0: 伊藤で、はいはいはい、
2: 大きいやつ、
0: 美味しいですよね、
2: 美味しいですね、さばくの難しいですね、
0: 確かにあれさばけないかもな、
2: ぺっちゃんこですもんねあのこうイメージですよね、下吸ってるな、ズズズズズズ、あ今ついてきてるなっていうような感じ、でポイントはもうね船長のお任せですよ、はい、船長が教えてくれるから、
1: その時は何ですか、メタルジグみたいなルアーですか？
2: いや私餌ですね、
1: 泳がせで、
2: そうですね、
1: あ
2: だけど、はい、1回しか釣れないヒラメ釣るの下手ですね、もうワン呼吸待てとか言うんだけど、
1: あ難しいですよ、ね、なんかヒラメ30みたいな言葉がありますよね、こうの飲ませるのを待つみたいな、
2: ね、待てる大体、はい、
0: いやまあ大体すぐ合わせちゃってバラしてるかな
2: ね
0: たまたまラッキーで釣れたみたいなのが多いかもしれないですヒラメは、
2: まあ持ってるからデビューできた

0: てるわけだから、うん、まあみんなよりはややラッキーでしょ、ま
1: あ、かもしれないですね。ラッキー、ね、ラッキーな人生ではあると思う。
0: 恥ずかしいぐらい、あの横丁に針がついてたりとか食ってねえじゃんみたいな。
1: たまにありますよね。
0: まあ、ちょっと偉そうにこんなね立派なね釣りの番組呼んでいただいたけど、実はねチャラチャラ釣りなの本当に。あのまあおじいちゃんが最初やってくれて、で周りのおじいちゃんたちについていく。で今となっちやあの後輩たちにね、あの目処見てもらったりとか、船長さんに竿を用意してもらったりとか、こんがらがったら一切自分では取らないし。チャラチャラしてます。
1: いいですよね。でもそれがやっぱそのなんていうの、いろんな人とこうコミュニケーション取れるというか、
0: うまいね。
1: いやいやいやね、やっぱ仲間なんで助けてくれたりとかする
0: もんね。でもね、坊主があんまないんだよね。
1: いやでもそれすごいですよ。
0: まあ番組なんかだと NHK の番組もね粘りますよ。もう釣れないとね。あと天候もあるしね。
1: そうですね、
0: どうしても釣んなきゃなんないってなっちゃうんですよ、だね、10時間立ちっぱなしで鬼カサゴとかねありますよ。
1: 鬼カサゴ、
0: うん、美味しかったけどね。
1: 鬼カサゴって どんな味するんですか。
0: 味は、まあ、カサゴみたいな味。
1: カサゴの白身のふんわりとした感じなんですね。
0: 刺身もあと煮付けもしてもらいましたけど、
1: さばくの超怖そう、うん、
0: そう、これはもう毒があるの で、ね、これはやってもらいましたね。
1: あ、やっぱそうですよね、
0: 美味しかったですけど、私

0: サバの切り身にしてみたり、いろいろ変えてみたり、誰も釣れてないんだ、これ頑張んないと放送になんないぞと思って、もうずーっと立ったまんま、ずーっと釣りました。でも、5、6匹行きました
1: よ。おー、すごい。
2: すごい。
0: 鬼カサゴって、うっかりカサゴっていうのがあって、すごい似てるインチキの野郎が釣れてくる
1: んですよ。あ、そうなんですね。
0: すごい大きかったから、やったーと思ったら、これはうっかりですね、みたいな。
1: また種類が違うんです
0: ね。でも美味しいんですよ、うっかりも。それは焼津の方かな。
2: 焼津か、うん、
1: 釣り人万歳って番組ですよね。
0: そうですよ
1: ね、うん、
0: あれいいですよ、うんね、根性根性。
1: 土井さんとですか？土井さんと一緒に行ったんですか？
0: よくご存知で、
1: あの僕の番組にも来ていただきました。
0: そうですか、はい、あのその番組では必ず師匠がついてくれて、はい、いろいろと釣り方を教えていただくんですけど、はい、土井先生はお若いんですけど、はい、釣りをしながら、はい、釣り人がそのまんまにしてしまった海の中のゴミを本当に徹底的に潜ってまでも拾って、ね、で使えるものは使うし、ゴミとしてちゃんとって海をきれいにするっていう、立派な方なんですよ、ね、だけど、はい、釣れなかった。途中からだんだんなんか機嫌が悪くなっていかんなと思って頑張りました。あ、嬉しい。あ、そうですか、ご存知なんですね。
1: そうなんですよ、つながってるんです。この番組にも来ていただいて、
0: やっぱりね、海きれいにしなきゃ、うんと思います、うん、私もね。
1: そうですね、うん、まあ釣り人だからこそね、マナーをね、ここはちょっと意識しながらね、
0: 川もね、やっぱりゴミなんか見たらもう全部持って帰るようにしますし、うん、
1: いやーすごい、
0: 素晴
3: らしいです、うん、
0: ね。
3: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
4: デビュー46年の邦子さん、レギュラー番組14本抱えていた頃はさすがに釣りから遠ざかっていましたか？
0: なかなか行けなかったですね。
4: ですよね、
0: そこに映画とか、はい、あのコマーシャル撮りとか、はい、あと隔週のものとか生放送とか入れていくから、はい、17本18本と働くんですよね。
1: すごい。どういうスケジュールなんですか？ちょっとこう
0: コンプライアンスがなんかいろんなの、はい、なんかなかったんで。とにかく働けと。それはあれです
1: よね、80年代か90年代、
0: うん、そうですね、だからとにかく働け、はい、代わりはいくらでもいるんだよと。
1: うわ、
0: うん、でも倒れたら終わりですよ、倒れたら終わり。うわ、うん、怪我したら終わりですから。
1: うわすごいな。
0: 必死ですよ。でも いつも楽しかった、はい、周りにだってね、たけしさんがいつも近くにいたり、さんまちゃんが近くにいたりするわけだから、うん、ウキウキ感はすごかったですよね。でロケがあると嬉しかった。そうすると、ね、あの、うん、あ、ロケだったんだみたいな、そのスケジュールも分かってないわけですよ。海じゃんみたいな。ね、これあの釣り人だけが思うかも分かんないけど、はい、飛行機とか、はい、あと新幹線とかでも、はい、必ず岬とかとっつき見てますよね。
1: あ、めちゃくちゃ見てます
0: ね。で、はい、釣れてんのかなとか、誰か行くかなっていう。
1: 見
0: ね、ね、
1: 見ます。
0: そうそう。そういう感じで、ロケ行って、はい、あ、いる。たら自分も何にも道具がなくても行くんですよ、はい、空き時間とかに。やらせてください。何か釣れるんですかみたいな。
1: すごいですね。
0: あと宿に泊めてもらえるようなロケだったら、必ず宿の人は釣りが好きな人いるんですよ、
1: はい、多いですよね、
0: 料理長とか。明日の朝行くんですかみたいな。
1: 一緒に連れてっていいですかみたいな。
0: すごいです。そういうことをしてきました。
1: いや、すごいな。まあ本当忙しい中でもこうロケの合間とかでちょっとこう釣り気分味わったりとか、
0: うん、そうそうそう、
1: こうやって睡眠時間とかってどうされてたんですか？
0: だから寝られた時が明日っていう感じで、はい、だって30時に終わりますとか普通に書いてあるんで、そしたら朝6時なわけですよ。それとか、はい、あの CG とかなかったから、はい、二重写しぐらいを何回も何回も何回も何回も組み合わせてって、はい、自分が7人いるとかそういう映像とかにはま、モノマネだからね、でそういうの作っていくと
1: 見たことある、
0: 終わんない、終わんないんですよ。それで、はい、7時ぐらいに朝になって、はい、もうやめようかみたいな。スタッフとだスタッフも偉いね、カメラさんや、あの音声さんもみんなでやってるわけだから、そういうノリだったなって思いますよ。ヘトヘトでしたね。だからいつも楽屋に布団敷いてもらってて、楽屋で住んでましたね。
1: へえ。でも本当になかなか家に帰る時間もない時とか、
0: うん、ないし、はい、別にそういうことも気にしてなかったんで、だいたいパジャマ着てましたよね。
1: うわー、すげー、う
0: ん、で行けば衣装も用意されてるから、うん、それに着替えるだけなので、はいはい、まあそういう感じで、お風呂もあるし、曲は、う
1: ん、ありますね、
0: うん、あの食堂もあるので、うん、
1: 確かに。だいたい困ることないです。
0: 困りはしてるんだけど。
1: まあ家に帰れないっていうのはすごいなって。
0: そうですね。そんなことしてたらやっぱり具合悪くなりましたけどね、後々ね、うん、すっかりでも元気になりました。
1: いや、すごいですね、これあの聞いた話なんですけど、こう釣りに行くときにヘリを使ったっていう、
0: 今もね、ヘリ早い。

0: よ。
1: 今も、
0: う
1: ん、現在
0: よ。現在もね、あのね、バブルってすごかったんですよ。はい、でちょうどデビューして、じりじりじりじりとこうバブル期がやってきて、はい、で、まあ、ひょうきん族やったりなんかしてる間に、ドカーンとすごいバブルが やってきたんですよね。はい、だから、時間ないから、はい、だいたい犬吠埼とかだって30分もかかんないで、ヘリで飛んでいけるから、初日の出ね、一番最初に日が上がるじゃない、はい、だから大体元旦はそこにいるんです。暗いうちにヘリって、はい。局の上からヘリ飛べるようになってる、ね、うん、
1: ちょっと待ってください。局の上からヘリで飛んで釣り行ってたんですか、
0: う
1: ん、
0: 釣り行ったり、まあ、放送したりね、うん、するじゃない。その癖が残っちゃってて、今でも、はい、だから、船の時間がうまく合わないな、竹芝桟橋なと思ったら、はい、ヘリで行く。
1: すげえ。
0: 騎馬のあたりからも飛べるし、
1: はい、それ
0: から
1: 、
0: 高いけどね、でも降りるのは、はい、10畳ぐらいのスペースが平らな地面がある、はい、雪がもうすごく積もってても必ず降りられるんですよ、パイロットさんがちゃんと、自分で操縦するわけじゃないからね。
1: いやヘリ乗ってみたいな、僕まだ一回も乗った
0: ことない。ヘリ早いですよ。だから
2: 不定期便とかじゃなくて民間をチャーターするみたいな感じですか。そう
0: さっきも、まあ、ちょっと言いましたけど、はいはい、お金持ちになってるんですよ。だから時間を合うわけですよ。、うん、6人ぐらい乗れるから、
1: はい、あ、なるほど、うん、あ、そう、まあ、ちょっとこう6人で割り勘するとか。
0: そうですね、新島ぐらいでこうセスナーも使えでしょ、調布からね。いやでこれは普通だよ、
2: 定期便とかね、
0: だったら調布から30分ぐらいで行けるから、ただ天候がありますよ。
1: やば、そうですよね。
0: だから、あ、帰ってこれないってなったら、はい、もう穴あげちゃうから、ここはちょっとシビアに、
1: あ、なるほどね、ちょっと天候も 見ながら、
0: うん、そうです。
1: でもあのテレビ局にヘリポート、うん、もちろん見たことあるんですけど、うん、あれを本当に実際使ってる人がいるっていう。
0: だから許可が下りればいいんですよ。だから病院とか、なんか大きいホテルの上とか、あとは、だから地面でもいいんですよ。その許可が下りる、はい。ただその、全く野原みたいに降ろされちゃうと、その後タクシーが来なければ、その後行けないから、そういうこともあるけど。
1: はい、いや、すごいな、
0: 早い早い。だけど、あの、体重を言わなきゃいけないから、
1: はい、それだけ。わからないといけないんだ。
2: 結構重量シビアですよね。
1: そうなんですね。
0: あ、まあ、多めに、はい、多めに言う。
1: 多めに。
0: 多めに言っときゃ、ね、危なくないだろうっていう。
1: これは、僕、都市伝説だと思ってます。本当でしたね。

0: 健次郎のトークライフフィッシング、山下健次郎のトークライフフィッシング、お送りしているのは三代目 JS ソウルブラザーズの山下健次郎と
1: NHK アナウンサーの早坂貴信、そしてゲストは
2: 山根君
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。縦板に水のようにやってるじゃないですか。
0: すいません、
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、ここからは番組恒例の質問をしたいと思います。山下さん、はい、お願いします。
0: はい、この番組はですね、普段は謙遜しがちだけど本当は声を大にして言いたい釣り自慢をしてもらいます。聞かせて久美子さんの釣り自慢。
2: まあ、あんまりないけどな。
0: いやいや、聞かせてください。

0: ちょっとちらっと言いましたけど、まあ、はい、下田ですかね。
1: 下田、下田のあれですか。
0: カジキですよね。
1: カジキ。
0: あの、下田はね、はい、温泉もあるし、はい、うなぎも美味しいし、下田はいいですね。
1: その、大物を釣った。
0: 世界大会が、あるんですよ、国際大会なんですよ、うん、それなんで、はい、もう日本中から、はい、いやもう世界中からね、はい、あの我こそはという、チャレンジャーが集まるんですけど、もうそれはもう前夜祭から盛り上がって、はい、もうわーわー言って、はい、で、あの朝出航していくんですけど、はい、あの直線じゃないとダメなんでね、曲がっちゃうとぶつかっちゃうから、はい、スタートって言ったらガーもうそれは圧巻ですよね。
1: 映像でしか見たことないですけど、うん、あれも本当に横並び一斉スタートなんですね。
0: そうです。やっぱり大きくて、いい船が先頭行きますよね。スタートフィッシングってまたあの無線で入ってきたら、まあ始まるんですけど、で、旗みたいのがあって、今、あのかかってます。あの格闘中ですっていうのと、それからもうかかったので、今港に引き上げてますとかいう旗があったりとか、その旗の色で大体、見るんですけど、
1: あそこかかってるとか、
0: 大きいから、はい、あのもうリビングみたいな、はい、あの船だ、みんなその中で泊まって、はい、あのもう上がってもいいんですよ、はい、下田にね、うんうん、毎日毎日上がってもいいし、はい、上がらないでそのままいる人たちもんで、はい、ベッドルームとかもきちんと7人こう泊まれるような、
1: すごいですね、
0: ね、大きいですよね、
1: もう家みたいなね、うん、クルーザーみたいなのありますからね、
0: 出してるサーモンもやっぱり6本ぐらい、うわびっくりするような宝石のようななんか ねガーッと出して、で1本かかったらもう全部上げ てその1本で集中してみたいな感じですけど、
1: それで実際カジキは
0: やったんですよ、かかったんですよ、
1: はい、
0: 3メートルぐらいのやつで、
1: でかー、うん、
0: もう角だけでも1メートルぐらいあるようなやつで、
1: でかい、
0: 燃えましたよね、来たーってなって、はい、でもうみんなそれ集中して、はい、なかなか上がんないね、
1: まあ、
0: でバーンバーンってこう飛んでて、はいはい、ワクワクしましたけどね、はい、上がってきて、はい、もうドッタンドッタン暴れるから、はい、怖かったちょっとね、ところがもうみんなでそれで浮かれちゃって、やったーやったーなんつって、はい、絶対優勝だなんつって、で港入って、はい、でクレーンでグーッと上げてくれるんですよ、はい、俺でその、カジキクイーンみたいなお嬢さんたちが、はい、ハイレグの横で撮影してくれて、でみんなでやったーっていう写真まではよかったんだけど、はい、厳選なその後審査があって、はい、あの糸が少し伸びてたんです、はい、規定より伸びちゃうんですよ、糸がやっぱりガーッと、
1: まあそうですよね、ファイト中に伸びますよね、そ そう、そういうちゃんとしたルールがあるんですよね、
0: そうそう、で糸がね、はい、50センチぐらいかなんか伸びてて、失格になったんですよ、だから認められはしなかったけど、その写真は残ってる、
2: なかったら、うん、
0: 多分優勝だったと思うんですよ、形も良かったし、
1: かかって、これファイト時間でどんぐらいかかるんですか、うん、
0: 1時間ぐらいかな、
1: そんなかかるんだ、
0: いや、なんかやってる時が多いよね、なんか不思議と、ちょうどお昼にしようかとか言ってラーメンとか煮出した頃だからすっかり伸びきったやつをその後食べるんだけど
1: 釣りあるあるです
0: よね、あるあるですよね、なんかの時だ
1: っけ、先が抜けた瞬間にポンってきたりとか、ちなみにあれですもんね、カジキ釣りエピソードで過去には、
0: はい、
1: あのマッチさんが1000ポンド弱450キロ、
3: 40、
1: おね、
0: すげえ、
1: すごい時くれてますからね、いやすごいですね、佐々木さんも宮古島110キロ、
3: 佐々木和弘さんですね、
1: そうですね、はい、いやすごいですよ、
3: 宮城ってのではすごいですよ、
0: やっぱり
1: 相当でかいですけど ね、
0: あの、はい、あったかいところ行ったりなんかすると、はい、やりたくなりますよね、ハワイとかもね、
1: そうですよね、
0: でもその1回だけですかね、ちゃんとあの赤かったかなっていうのはあるけど、わーってなるけどダメだったみたいな、
1: うん、海外では結構やられるんですか、
0: やるけど、はい、そういう大物はやってないですね、
1: ちょっとこうライトフィッシング
0: とか、そうですね、ファミリーで行けるような、
1: いい
0: で、その後、うん、あのランチで出してもらえるような、
1: あ、めっちゃ楽しい、一番楽しいやつですね、
0: なんかカップに、カツオぐらいなんか切ってくれたら渡されて、
1: いいですね、
0: お母さんと息子とか、はい、そういうセットが多いかな、
1: 最高ですね、
0: うん、それのんびりビールなんか飲みながら半日とか、そういうのは好きですね、
1: いや、そのカジキはちょっと僕もやってみたい魚なんで、いつかやってみたいなって思うん
0: です
1: よ、
0: 自分でスタートするのは難しいから、ね、やっぱり大金持ちの男たち、
1: ね、船を持ってて
0: 、まあ、船乗れば分かるじゃない、いい竿がゴロッと積んでれば、これカジキだなっていうの分かるから、はいはい、でその人と仲良くして、で一回デビューしとけば、
1: やっぱそのお金持ちの知り合い
0: を
1: どっかでね、
0: そういうことです。気のいいお金持ちの友達
1: いるかな、
0: いるんですよ、これが。

0: ですよね。私まあ釣らなくても、はい、あの飛び込んで泳いだりとか、はい、あの海も大好きなので、はい、割と船乗ってるんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で竿があれば触る釣らせてという感じで、で船遊びもずっとするのがきっかけですかね。
1: そうです、
0: うん、自分でもあの船持ってたことあるんだけど、管理がもうできなくなっちゃって、
1: ね、大変ですよね。
0: そうなんです。なので最後自分ではもう手放す、でもこれ以上無理だってなって、はい、友達にね、
1: 言
0: われたんですけど、
1: あれでも、うん、保有してて周りに止めてたんですか。
0: そうそうそう、じゃあすぐ貝とかもついちゃうし、あげなきゃなんないし、まあ、
1: ちょっとメンテナンスが大変ですもんね。
0: そうなんです。ひどい話、はい、じゃあもう海には入れないで、はい、船だけ見に行って、はい、船の中でバーベキューやって帰ってくるとか意味ないじゃん、陸でいいじゃん。だんだんそうなってきちゃって、うん、でなんか堤防から釣るとか言って船出さないで、はい、そんなことになっちゃった。
1: まあ、そうですよね、管理大変ですからね。なるほどなるほど、
0: はい、
1: 面白いですね。では次の質問いきましょうか。
0: はい、
1: はい、続いても恒例の質問いきます、釣り自慢があるのであればこちらも聞きたい、うん、釣り人生最大の失敗教えて、ということで。
0: 失敗？
1: 失敗ですね。
0: 失敗は、はい、うちの主人を連れて行ったことですかね。
1: 旦那さん、はい、
0: まあ図書館みたいな人間なんですよね。だ
1: からちょっと待ってください。
0: 本をよく読む。
1: 図書館ですか、
0: うん、はい、で、はい、だから、はい、この国とこの国はなんで仲悪いのとか、はい、あの、日本のこの将軍はどのぐらい偉かったのとか、はい、即答してくれるんで、はい、図書館を持ってるみたいな感じなんですよ。
1: なるほど。もう本当、いろんな。
0: そうそう、本好きだし。
1: で、
0: う
1: ん、
0: はい。だから全然、アウトドアじゃないのに、はい、行ってみるって言って、って言ったんですけど、はい、あっという間にもう具合悪くなっちゃって、
1: 船酔い。
0: あれ船酔いはやっぱ辛いですもんね。ずっと陸に寝とけって言ってもね。
1: はいはいはい。もうなかなか戻れないですからね。
0: そうですね。カワハギだったんですけどね。
1: 行ったんですね。
0: はい、すごく釣れてたんで、すごく邪魔でしたね。
2: はい、うん、帰りたい人が一人ですね。
0: みんなもやっぱり気使っちゃってね。だからそれですかね。
2: 釣れてるのに。
0: 釣れましたね。
2: ここがいいかなみたいな。
0: カワハギ美味しいですもんね。
1: めちゃくちゃ美味しいです。最高です。肝も最高だし、
0: ね、もう馬面でもいい、
1: ねね、
0: 本当に美味しいけど、なんかカワハギ見るたびに思い出しますね、
1: はい、
0: それ
1: は思い出すんですね。
0: あの日主人さえ乗ってなければ
1: もっと手返しよく連れてたのになみたいな。
0: そうなんですよ。
1: めっちゃ面白いですね。
0: 下手するとだってフグより美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、僕も大好きですね。
0: 肝なんかが白くちゃんと残って取れた時なんかは、
1: いや本当ですよね、
0: 肝醤油でね、
1: 最高ですよ。
0: だからこういう季節が来ると、うん、なんかそのこと思い出すんですね。いつまでもいつまでもね二度とでも主人も懲りたんでしょうね、行くとは言いませんもんね。
1: もうそこからは
0: 辛かったんでしょうね。
1: うん、
0: だいたい腹立つのはだから初心者だからね、はいはい、早く寝なさいって言ったんですよ、その前の晩にね、釣り宿で、うんうん、浮かれちゃって、はい、なんか酒なんか飲んじゃって、飲んだらダメだよって言ってたのにね、ほらってなったんで、はい、本当にムカーッときましたね。いや、ありますよ、みんなね。
1: まあまあまあ、ね、そうっすよね、なかなか初心者の方はみんな経験するところだと思うんですけど、ね、
0: 自分だってね、最初は分かんなかったんですけどね、みんな教えてもらえて、
1: はいはい、一つの経験だということで、はい、山田さん、今日はですね、はい、そろそろ引き上げる時間でございます。
0: こんなんでよかったんですか。
1: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですよ、
0: 結局最後は主人にムカついたっていうね、はい、話になっちゃいまして、ね、申し訳ありません。
1: 今回いろんなジャンルの話聞けたんで、はい、釣り以外にもちょっとこう芸能界のこうバブル時代の話も聞けたんで僕はもう本当に楽しかったです。
0: そうですか、
1: はい、改めてこう釣りのラジオってこういかがでしたか。
0: うん、なんかあ、この先に聞いてくれてる人がいるんだな、釣りが好きな人たちがいるんだなっていうのがなんか思いました。そういうの、
1: そうですか、
0: 楽しかったです。
1: はい、来週もぜひお願いします、
0: はい
1: ね、はい、
2: というわけで来週もこのメンバーで引き続きお送りします。
1: はい、
2: 番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。そしてこの番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でも釣り気分を味わうことができます。ぜひご利用ください。 NHK 版ラジルラジルのアプリもどうぞ。マイラジル機能でお気に入り登録よろしくお願いします。
1: はい、山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から、次回は10月10日です。
2: さあ、トークライクフィッシングお送りしたのは
1: 3代目 JSOUL ブラザーズ山下健二郎と
2: 山田邦子、NHK アナウンサーの早坂貴信でした。
1: はい、邦子さんとまだまだ続く魚と釣りトーク、どうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日午後、東京中央区のタワーマンションで住人の9歳の男の子が23階のベランダから転落し死亡しました。ベランダ伝いに自宅から隣の部屋に移動しようとして転落したとみられるということで、警視庁が詳しい状況を調べています。今日午後1時過ぎ、東京中央区晴海の49階建てのタワーマンションで子供がベランダ伝いに隣の部屋に移動したと母親から消防に通報がありました。警視庁によりますと、このマンションに住む9歳の男の子が敷地内に倒れていて病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されたということです。男の子は23階の自宅からベランダ伝いに隣の部屋に移動しようとして転落したとみられるということです。警視庁は母親から当時の話を聞くなどして詳しい状況を調べています。現場は都営大江戸線の勝どき駅から南東に800メートル余り離れたマンションなどが立ち並ぶ地域の一角です。次に、1977年中学1年生の時に新潟市で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんは、あさって62歳の誕生日を迎えます。新潟市では今日、小中学校時代の同級生たちが再会と救出を願ってチャリティーコンサートを開き、一刻も早い救出を訴えました。コンサートを前に、会場ではめぐみさんとの再会を果たせないまま亡くなった父親のしげるさんに黙祷を捧げました。母親の早紀江さんから寄せられたビデオメッセージも流され、この中で早紀江さんは、必ず今年はたくさんの拉致被害者が日本の土を踏めるように、どうか皆さんの最後の力を貸していただきたいと訴えました。コンサートで同級生や当時の教員たちは、再会への願いを込めて翼をくださいを合唱しました。同級生たちはめぐみさんとの思い出などを一人ずつ述べ、救出に向けた活動への協力を訴えました。次に、不揃いのリンゴたちや男たちの旅路など、数々の名作ドラマを生み出し、3年前に亡くなった脚本家の山田太志さんゆかりの神奈川県湯河原町に山田さんの書斎が再現され、明日から公開されます。脚本家の山田太志さんは戦時中小学3年生で東京浅草から湯河原に疎開し、高校3年生までの青春時代を過ごしました。湯河原町立図書館では山田さんの書斎が再現され、明日からの公開を前に、今日地元の人たちを招いて内覧会が開かれました。書斎には山田さんが実際にドラマの脚本を書く際に使っていた机や本棚などが自宅から移設されています。机には愛用の 2B の鉛筆と原稿用紙、書き損じの原稿を捨てたゴミ箱もあり、山田さんの息遣いを感じられます。山田さんの次女の長谷川紗子さんは、湯河原は父が多感な時期を過ごしたゆかりのある場所で、父の書斎が生き続けていくような気がして嬉しいですと話していました。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の伊豆見阿波、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、曇り時々晴れです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今朝早く那覇市のホテルで女性が死亡しているのが見つかり、警察は現場の状況などから女性は殺害され所持品が持ち去られた強盗殺人事件として捜査を始めました。付近の防犯カメラには女性と一緒に部屋に入った人物がその後一人で立ち去る様子が映っていたということで、警察が行方を捜査しています。今日午前4時半ごろ、那覇市若狭にあるホテルの一室で女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは那覇市に住む八木杏奈さん39歳で、遺体の状況から殺害されたとみられるということです。また付近の防犯カメラの映像から、女性は外国人風の男とみられる人物と部屋に入り、その後この人物が女性の所持品を持ってホテルを立ち去ったことが確認されていて、女性の所持品は現場周辺で見つかったということです。警察は強盗殺人事件として捜査本部を設置し、立ち去った人物の行方を捜査しています。現場は沖縄都市モノレールの県庁前駅から北西におよそ1キロ離れたところです。今年7月の熊本地震で震度6強の揺れを観測した熊本県美里町に、町内で初めてとなる仮設住宅が完成し、今日から入居が始まりました。熊本県美里町では今日から町営球技場仮設団地の入居が始まり、入居する人たちに町役場で鍵や生活用品が渡されました。受け取った人たちは入居する住宅に移動し、それぞれの部屋を確認したり、家具や生活用品を運び入れたりしていました。この仮設住宅では完成している40戸すべてで入居が決まっていて、間取りは 2K と 3K の2種類があり、希望する世帯には洗濯機や冷蔵庫などの家電製品も備えられています。地震で自宅が全壊し、夫婦で入居する72歳の男性は、仮設住宅での生活がどのくらい続くかわからないが、ここで頑張っていきたいと話していました。美里町ではこの他にも今月中旬までに32戸の仮設住宅が完成し、入居が予定されているほか、仮設住宅の整備をさらに進めていく予定だということです。美里町福祉課の梅田公弘主事は、初めての仮設住宅に入居されて不安に思っている住民もいると思う、少しでも不安を払拭できるようにサポートしていきたいと話していました。スポーツです。愛知名古屋アジア大会のサッカー男子は決勝が行われ、日本は韓国に0対1で敗れて、16年ぶりの金メダルはなりませんでした。再来年のロサンゼルスオリンピックを目指す21歳以下の代表で大会に臨んでいる日本は、今夜愛知県豊田市で行われた決勝で大会4連覇を目指す韓国と対戦しました。日本は前半チャンスを作りましたが、得点はならず0対0で折り返しました。そして後半16分、韓国にサイドを突破され、クロスボールのこぼれ球を拾った選手にシュートを決められて先制されました。この後日本はセレッソ大阪の横山由芽紀選手や湘南ベルマーレの石井久嗣選手などがゴールに迫りましたが、追いつくことはできず0対1で敗れて、16年ぶりの金メダルはなりませんでした。年齢制限のない日本代表監督との兼任が決まっている大岩剛監督は、我々のスタイルはしっかり出せたが結果的に負けたので非常に悔しい試合になった、若い選手たちはこの経験を今後につなげてほしいと話していました。以上、この時間のニュース。

10月3日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。東京では8月27日から今月2日まで37日間連続で雨を観測していましたけれども、今日は雨を観測しない一日でした。雨を観測しない日は38日ぶりということですね。まあ、そんなニュースを聞きながら、近所のスーパーへ行きましたら、店頭で今日はリンゴが微笑んでいるように輝いていました。いよいよ私たちの季節よとこうつぶやいているかのようです。今日は青森からのリンゴでした。これからは各地からのいろいろな品種のリンゴたちが、季節の味を届けてくれるんだろうなと、そんな風に、少し嬉しくなりました。では明日の朝5時までの番組内容をご案内します。11時台と0時台はミッドナイトトーク、私の本棚をテーマに俳優の松重豊さんにお話を聞いていきます。1時台は話芸百選、今夜は講談です。宝井金閣さん、長谷川慎の生い立ち。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズでニニロッソ、そしてサム・テイラーの作品集でお楽しみいただきます。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集のパート1をお届けします。4時台は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々、ドキュメンタリー映画監督のライオン・マガビオ、マガビオさんのお話です。そして4時台はもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんのご案内で、茶道指導の遺跡総集さんのお話をお届けします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。

0: 各界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトーク。偶数月土曜日のゲストは俳優の松重豊さんの登場です。松重さん、こんばんは。
1: どうもこんばんは。ちょっと間が空いた感じでちょっと寂しかったですね、はい、
0: そうですね、
1: ようやく後藤さんの顔を見ることができて非常に嬉しいです。
0: そんなことを言われちゃって
1: とはいえ、はい、この新しいスタジオというのはちょっと後藤さんが遠い
0: 遠い
1: なんか
0: 新しいスタジオには似つかわない私が古いタイプという。
1: いやいやいや、もっと近くになんかいらっしゃった感じなんですけども、今回はこういろいろと新しいスタジオは、はい、今回からね、今までのところとなんか建物が違うんですね。
0: そうですね、新情報棟という新しい建物にやってまいりました。
1: そうするとね、なんかその後藤さんと僕の間にいろんな機材がこういろいろ挟まってましてね、ちょっと後藤さんの声が遠いんで、声っていうかそのお顔が遠いんでちょっと寂しい気持ちもしますけど、
0: もうちょっとじゃあ近づけましょうか。
1: 近づけてもなんか机がこうあんまりこうひっついていかないっていう感じもあるんで、まあ
0: そうですね、
1: まあ時代なんですかね。
0: そうですね、
1: あと窓がないんで寂しいですね、
0: うん、まあ以前は、

0: ちょうど外が見えるね、
1: 代々木公園が
0: ついてましたけど、
1: 要するに夜の代々木公園をこう背中に感じながら、
0: はい、
1: ちょっと放送をお届けするという、
0: そうですね、
1: だからそのミッドナイト感があったんですけども、
0: はい、ミッドナイト感、
1: 今回ちょっとミッドナイト感がどこ見ても見当たらないで、この渋谷の定点カメラだけですね、このミッドナイト感、
0: これが何と言いましょうかね、こうグローバルな一つの窓のような感じ、
1: グローバルな窓、渋谷の 人はまだこんなに人がいるんですね。
0: ねえ、
1: まあこれ金曜日じゃない、
0: そう、
1: 土曜日の夜だから、
0: うん、
1: まだこれからね終電まで遊ぶとか、
0: そうですね、ちょっと浮かれてる雰囲気もありますけどもね、
1: 浮かれてるといえばですね今日、はい、まあ本当に、うん、雨ずっと続いてましたからね。
0: そうなんですよ。今日は東京晴れの一日で、東京の都心だと8月27日から続く37日連続の降水記録だった
1: んです、ね。そうなんです。だからそれで今日開催が危ぶまれていた、
0: はいはい、
1: 多摩川の花火大会が開催されましてね。おかげでカンパチは大渋滞してたんですけども。僕の家からたまたま花火が見えるもんですから。
0: そうですか。多摩川の花火。
1: 多摩川の花火が見えるもんですから、もう先ほど、見てきて。まあ、本当にね、以前はね、夏にやってたんですけども、
0: はい、
1: 最近はいろんなこう、ね、気象とかがちょっと読めないんで、だんだん後ろ倒しになって10月の解散になったんですけどもね、まあ、ギリギリ寒くはないし、まあ今日はいい感じの、はい、晴れ間の日でよかったですね。
0: そうですね、ちょうど今おっしゃった多摩川の花火、その松重さんと同じ沿線に私以前10年近く前に沿線を使っていまして、
1: ああそうですか、
0: ちょうど日曜日の仕事が終わって、ラジオの仕事が終わって、で電車に乗るとちょうど多摩川を渡る、
1: はいはいはい、
0: 路線で、ちょうど窓ビューイングで花火がね、
1: ちょうどタイミングが良ければね、まあ道路とかは渋滞ですけども、電車はスムーズに行くんでね、
0: そうです
1: ね、まあでもすごい人ですからね、もうね、二子玉川のあたりも、ただまあやっぱりああいうこう、気持ちをパーッと晴れさせてくれるようなイベント、
0: はい、
1: なんか行きたいですね、
0: 行きたいですね、なんかないですから、あそうだ、松重さんの何か富士山麓でコンサートライブっていうのはないですか。
1: 富士山麓、今年ライジングさんという、北海道の、方でフェスはやってきましたけども、
0: 日本海側の、
1: そうですね、日本海側っていうか、
0: そう
1: ですね、ライジングさんという、石狩というところでやってきたんですけども、まあそれは時期的には真夏だったんですけども、すごく海辺で気持ちのいいところでございまして、最高のライブでしたね。なんかそういうとこ行きたいですね。なんかラジオ深夜便もたまには二人でどっか外から中継しますみたいなあってもいいんじゃないですかね。
0: そうですね。今日はね、確かプロデューサーの姿を先ほどこのスタジオの外で見かけたんですけども。
1: あ、そうですか。
0: 多分

0: お便りが読めないよ暗くてみたいなね感じになったりして、
1: そうだ、はい、お便り来てますよ。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、
0: 埼玉県にお住まいの70代女性の方で、ラジオネームがナッピー親子さん。
1: ナッピー親子さん、
0: はい、こんばんは。松重さんといえば車の CM やドラマでよく拝見します。
1: ありがとうございます。
0: 私は松重さんの話し方や人に対する気配りができることが親子揃って大好きです。
1: あら、俺後藤さんには気配りしてないけどな。
0: いや、そうですか。
1: いやいやいや、
0: いや相当僕気を配っていただいてると思います。
1: いやいや、もういじめてるだけですからね。
0: いやいやいや。さあ、もう一ついきましょうか。こちらは奈良県にお住まいの、あずきさん、女性の方、62歳の方です。
1: はい、
0: 今日は私の61回目の誕生日です。
1: おめでとうございます。
0: 去年は思いがけない病を得てしまい、苦しくて眠れない夜もあったのですが、そんな時にラジオ深夜便には気を紛らわせてもらい、特に松重さんが上手に後藤さんから愉快なお話を引き出してくださるので、
1: やっぱり
0: 深夜に何度も笑わせていただき感謝しています。
1: よかった。病院であんま笑い声で注意されないようにしてくださいね。
0: 今年は誕生日の夜にお二人のお話が聞けるなんてラッキー、
1: うん、
0: 松重さんや後藤さんのように楽しく年を重ねていけばいいなと思っています。これからもお二人のお話楽しみにしています。
1: ありがとうございます、
0: これ嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: だいたい私はこういじめられるようなね、そういう力関係で2時間間違ったことを言いました。
1: いや、言ってませんよ。今なんかちょっとキョトンと観察してただけですけども。そんな後藤さんのことで、はい、いくつかこちらにもメールが届いておりますけれども、北海道のジミー後藤様から、頑張れ後藤さん、
0: はい、
1: 松重さんとのトークの前の晩にうなされているのではないかといつも心配しています。教訓、人生至るところにトラップあり、同じうさぎ年生まれですという、
0: はい、
1: ジミー後藤さんの、ご心配事が書いてありますけども。
0: ははは。
1: それから、ラジオネームスパークリングワイン大好きさん、次回10月は巻き込まれないよう後藤さんのペースに松重さんを巻き込みましょう、楽しみにしていますね、という応援メッセージ、
0: ありがたいですけれども。
1: 続きまして、
0: はい、はいはい、
1: ラジオネームリュウマーク2さん、楽しみに拝聴させていただいています。後藤アナウンサーの捨て身の一撃、鳥のモノマネにNHK と後藤アナウンサーの本気を感じさせられました。これからも楽しみにしています、ということで、鳥の鳴き真似って何ですか。
0: 何でしたっけね。
1: 何でしたっけ。
0: 私は最近ね、記憶が曖昧になってきました。
1: 鳥のモノマネとかなさるんですか。
0: 私ですか。
1: いや、
0: この割と何て言いましょうか、正常な状態ですと、そんなことはしないと思うんですけど、
1: 正常じゃない状態の時があったんですね、
0: かつてね。
1: なんとなく僕もね、
0: ね、
1: 聞き覚えがあるんですけども、なんかどんな声だったかなって、後藤さん覚えてらっしゃいます。
0: ウグイスですか。
1: いや、違いますね、ニワトリです。
0: ニワトリか、は
1: い、オンドリですね。
0: オンドリ、
1: オンドリです。
0: オンドリですか。
1: はい、
0: こんな感じです。
1: ちょっとまだ最初なんで、喉が湿ってない感じがしたんで、多分これ後半に向けてだんだん良くなってくると思いますんで、楽しみにしていただきたいなと思うんですけども。
0: これ一回やると喉が、ね、痛いに、
1: ラジオネーム山村美恵子さんから、松重豊さんの逆インタビューが楽しくて聞かせてもらっています。今回はメッセージを送らずに折れなくなりました。鳥の鳴き声、拍手喝采です。私の元気の源はお二人の会話です。ところで、私の実家は家の周りがリンゴの木。そのリンゴの木の下で、鶏の放し飼いをしていたんですよ。朝ごはんの前に祖母とカゴを片手に、産みたての温かい卵を探すのが日課でした。6歳の頃のように覚えています。卵を手に取ると、鳥たちの間から後藤さんの鶏の声のように鳴く声があちこちから、取るなぁと叫んでいたのでしょう。ラジオネーム山村美恵子さんです。鳥として取るなぁという感じで鳴くっていうのはどういう声になるんですか。

0: あのね、まずあの、オンドリが、まず警戒するんですよね。
1: はい。
0: で、多分あの、それの前のシーンになると思うんですけど、とこういうふうに低い声で、
1: はい、
0: あのね、鶏ってコケコッコっていうイメージしかないんですけれども、実はあの、オンドリは、メンドリを守ろうとしたり、あの、こう、何か危険が近づいているというふうに、察知すると、っていう風に鳴くんですけども。
1: 警戒してる音ですか？
0: そうですね。
1: で、その後どういう鳴き方なんですかね、この、取るなーという感じっていうのは。
0: そう。だからその次は、もしそこで、あの、まあ、人が入って卵を取ろうとすると、あの、鳴くというよりも、飛びかかってきますね。
1: 飛びかかる。
0: あの、ちょっとね、あの、飛ぶような感じです、ね。
1: ああ、飛べないけども、羽ばたかせて。
0: そうそうそうそう。
1: それで、あの、足でキックかなんかするんですかね。
0: キックよりも、その前にくちばしが、
1: あ
0: の、
1: つつく
0: 人間の、そう、卵を取ろうとする手にこう、つつくって言いましょうかね。
1: はいはいはいはい。攻撃を加える。
0: はい、私もやられたこともありますけども。
1: そうですか。その後取るなと言って泣くってことがあるんですかね。
0: ねえ。そうですね。まあそう、コケコッコーの場合はね、どちらかというと、そういうシーンではなくて、何か、あの、さあ、今日一日頑張るぞとか、さあ、みんなも頑張って卵産もうな、みたいな感じで、コケコッコーになるんですけど。
1: そういう鳴き声ちょっと聞かせてもらっていいですか？
0: あのね、さっき、ちょっと変に喉を潰してしまって
1: 僕が今手紙を読んでる時に異常に喉を潤してたんで何事かと思ったら今日は鳥の鳴き声 NG になりましたんでね
0: 失礼しました
1: 後藤さんの体調がやっぱりそのちょっと鶏に向かなくなっちゃったんでもう一通来てたんですよねこれね
0: そうですか
1: ラジオネームのみどりんさんから
0: はい
1: 深夜ミッドナイトトーク、松重氏との蝶々発信にすっかり目が覚めました。
0: 目が覚めた。
1: 故郷の山からの眺め素敵ですね。それにしても後藤さんの鳥の鶏の鳴き真似素晴らしいですね。3回も聞けて幸せです。練習されたのでしょうか。普段から鳴き声を聞いているだけでは鳴き真似が上手くなるとは限りませんものね。もしかしてスタジオに本物の鶏を連れてきたのではと思うくらいでしたよ。
0: そんなに？
1: いやもうそこまで褒められても今日はね残念ながら後藤さん喉の調子が悪いんで
0: ちょっと明日の仕事に
1: さっき人泣きした時にもうちょっと喉飛ばしちゃったみたいなんですねだから、もしどうしても聞きたい方は、今回の放送の最初の部分をラジルで聞いていただこうかと思います
0: ね。はい、
1: 残念ながら今日は鳥 NG ということで行きたいと思いますんでよろしくお願いいたします。
0: 本当松重さんのこの素晴らしい MC ぶりありがとうございます。
1: いやいやとんでもないですもん本当ね。
0: あのこの2ヶ月そう先月はあの録音でちょっとあのあれだったんですよね。
1: そうですね。
0: 4月にお会いして以来ということになりますけれども。はい、
1: そうです。
0: あのなんか九州にね、ふるさとの九州にお出かけになったとか。
1: そうなんですよ。NHK のね、ミニベロ出会い旅という、ミニベロに乗って、ミニベロって小さい自転車ですね。
0: はいはい。
1: それに乗って、人といろんな話をするという、かつて日野翔平さんが選ばれた番組の、パクリみたいな番組なんですけど。
0: あの自転車の。
1: 自転車に乗って、それをですね、私とか他の俳優部の方が、やってるんですけど、私も4回目なんですけどもね、今回、福岡県の浮橋市というところに行きましてね、筑後川流域の福岡と大分の県境に近いところなんですけども、筑後川温泉という非常に泉質のいい素晴らしい温泉に浸かりながらですね、ミニベロに乗って、
0: はい、
1: あの辺はね、果物の産地なんですよ。ちょっと前にブドウ、
0: はい、
1: それから、今で言うと、梨、これから、柿
0: 、ですね。
1: それでなんとね、今回はね、キウイまでなってたんでね。
0: あ、キウイ、
1: キウイ。
0: そうか、九州はキウイが。
1: いや、なんかたまたまそこはね、一時的にキウイを栽培することが流行ったらしくて、キウイを育ててる方にもお会いしたんですけども、あれ、今回初めて知ったんですけどもね、キウイって、キウイ狩りっ

0: 聞いたことないじゃないですか。
1: そうで、いちご狩りとかね、はい、りんご狩り、梨狩りもありますけどね。
0: キウイってブドウみたいな感じで、あえてつる状のものにかこう下ぶら下がってんですよ。で本当にたわわに実ってて、いやこれこの場で食べれたら子供たち喜ぶだろうなと思ったら、あれキウイって木になってる状態じゃ食べられないんですって。
1: 寝かしておくとか。
0: はい、追熟というものをさせないと。
1: 追熟、
0: うん、渋くて食えない。ちょっと食べてみますかって言われて、ちょっと興味本位で食べてみたんですけども、青臭くて渋くて、なんか本当青虫噛んじゃったみたいな感じの印象になるんですよ。おーっていうのも勉強になりましたね。
1: そうですね。じゃあ覚えておかなきゃ。キウイは急には食べられないという。
0: そういうことですね。
1: 覚えておきます。
0: はい。いや、今日はね、もう鶏の声は出ませんけども、ギャグは冴えてるみたいでございますんで、ミニベロ出会い旅、はい、九州沖縄地方限定でございますね。
1: 九州沖縄ブロックで放送ということですね。
0: そうです。もう他の地方の人はもう、ちょっと、その日旅行でもして見に来てくださいね。前編が10月30日の午後7時30分から金曜日です。
1: はい、
0: で、後編が11月6日の金曜日7時30分からの放送になっております。
1: はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
0: ぜひご覧くださいませ。
1: はい、
0: それからまた、宣伝をということで、私、今回大徳寺店の、
1: はいはい、
0: 音声ガイドみたいなこともやらせていただいてるんですけども、
1: はいはい、
0: その大徳寺の、NHK の特集番組も、さっき急いで書いたんで、自分でなんて字を、なんて字だろう、はい、名宝の物語、全能神髄。なんかよくわかんなくなって、それなんかあるんですよ、そういう番組が。
1: はいはい、
0: 大徳寺の。まあ、全能神髄ってことは禅寺ですからね、
1: もうちょっと調べていただければね。
0: そうですね。
1: すぐわかると思います。
0: NHK の番組なんで、もうなんか、そういう雑誌かなんかに載ってると思います。
1: はい、
0: 10月24日。
1: はい。
0: 15時05分から。
1: はい。
0: 放送でございますんで。
1: ぜひチェックしてみてください。
0: ぜひチェックして。もう本当 NHK ばっかりやってるの。それから英雄たちの選択もやってますしね。
1: はい。
0: 電車に乗るやつもやってますし。なんかあれですね。僕は本当 NHK の回し者みたいになっちゃうんですね。
1: じゃあちょっと私が補足してご紹介します。
0: 補足してください。はい。
1: 先ほど九州沖縄ブロック NHK 総合で放送は、例え東京に住んでらっしゃっても、名古屋に住んでらっしゃっても、NHK1。
0: あ、すごい。
1: これでご覧いただけます。
0: なんだ。
1: 地域関係なし。
0: 行かなくていいんじゃん。そうだ。NHK1。NHK1。やっぱそれはもうあれですよね。はい、今、わかりました。大徳寺、名宝が物語る禅の神髄でございました。はい、正式に、正式名称ですね。
1: ね、もう本当に松重さん、NHK、大変お世話になっております。
0: そうなんですよ。大変お世話になってます。ね、本当に本当にもう NHK がなくてはもう、僕も生活ができないぐらい。
1: いやいやいや、何
0: を。NHK 依存してますけども。ラジオ深夜便もそうですけど。
1: NHK 以外ですけれども、
0: はい、
1: ちょうど、なんて言いましょうかね、ネットでの、ドラマ。
0: はい。これはちょっと NHK じゃないんで、言いにくいんですけども、
1: はいはい、
0: NHK も NHK1 でしたっけ、
1: はいはい、
0: それで過去の番組を配信で見ることができる時代になってますよね。
1: そうですね。
0: はい、で配信というのが、やっぱ今、ドラマの世界を大きく揺さぶっておりまして。
1: 配信ドラマ、
0: ね。配信系という、はい、外国からね、
1: うん、
0: クルクルクルクみたいなのとか、
1: はいはい、
0: ゾンバープライムみたいなのが、そういうなんかこう、名前のやつが、やっぱどんどん出てきて、
1: はい、
0: 今やなんか最近 NHK の番組もそういうもので、うん、見ることができるっていう仕組みもできてんですよね。
1: まあ、NHK 版でね、
0: ワン以外でもね、なんか NHK の番組を、そういう配信系で見ることができるようになってるらしいんですよ。
1: ちょっと調べておきます。
0: はい。
1: はい、
0: 確かそうなんですよね。それで、今回私が、7月8月ちょっと忙しかったのは、その配信系のドラマオリジナルで作ってたもんですから、私が企画プロデュースして、共同脚本、それから監督、ちょこっと出演までして、で、それがなんとですね、本日10月3日から、

0: 配信開始という、ちょうど今日その配信で見られるドラマが始まりましたんで、
1: ねえー、そのテーマはやはり食、
0: 食べることですね。やっぱり僕はやっぱり食べ物とは切っても切り離せないような人生になってしまったもんですから、今までは食べる男をずっと演じさせていただきましたけども、今回は要するに料理を作るお店だとか、その、出される料理とかを主役に絞り込んだヒューマンドラマという形で、まあ今回第1回目と銘打っておりますけども、ポークソテー、これを主役にして、それで、北村ゆきやくん、のんちゃん、それから加賀まりこさんという素晴らしい女優さんを、迎えてですね、美味しいの作り方という題名で、本日3日より配信始まっておりますので、ご興味のある方は、プラットフォームの名前ははっきりとは言えませんけれども、調べてみてもらえばすぐわかると思います。
1: すぐわかります。
0: すぐわかると思いますので、ぜひ、後藤さん、ポークソテー、思い出ございますか？
1: いやいや、だから今、ポークソテーって聞いて、もう私の世代だと、ポークソテーってごちそうですよね。
0: ごちそうです。
1: もう洋食のね、
0: そうです。
1: 王様までいかないかもしれないけど、
0: はい、
1: ね、そう。
0: 復習的なんかそんな年に一回食えるか食えないかぐらいですよね。
1: そうそう。ところが。
0: ポークソテーだったら。
1: はい。そうですよね。
0: 僕もね、今の時代でも、ポークソテーだったらランチに1500円ぐらいで食べられるんじゃないかと。今どんどん物価は上がってますけれども。
1: そうですね。
0: いわゆるそういう感じで、ポークソテーというものと、それを長年やってらしたその、街道沿いのドライブインっていうものが、主なメインな舞台になってるドラマでございます、
1: ね。これが、松重さん企画、プロデュース、そして監督という。
0: はい。
1: で、先だっての映画のようにね。
0: そうですね。
1: すべて松重さん企画。
0: もう、はい。もう、なんか、俳優だけをやってるよりも、裏に回ってる方が楽しいなっていうことに、この年になってやっと気づきましたんで。
1: はい、いやいや。
0: これからじゃあもう後藤さんも今度キャスティングしようかなと思ってますけどね。
1: どんな役が回ってくるでしょうかね。こう、あ、わかった。ニワトリの役。
0: あ、ピンポン。
1: じゃあここで音楽しましょうか。今夜も松江さんに曲を選んでいただきました。
0: はい。
1: はい。
0: まあ本当にこういう時の一曲目として、
1: こういう時の
0: 問題ですね。はい。もうい い曲です。ブラジル音楽なんですけども、日本人はなんか聞いたことあるよなっていうような教習をそそられる名曲でございます。ウェイン・ショーターのポンタ・デ・アレイヤ。ポンタ・ジ・アレイヤ。

0: お聞きいただきましたのはウェイン・ショーターでポンタ・ディ・アレイヤでした。
1: なんか懐かしい感じがしますね。
0: そうですね、なんかのどかなそんな気分にもなりますね。
1: これ本当ウェイン・ショーターと、あのミルトン・ナシメンテだったかな、もうそのブラジルの音楽とジャズの、融合というか、そういう曲なんですけども、なんかこの日本人としての郷愁にはそそられるような曲なんで、まあ、いろんな方、日本の方でもいろいろな方がカバーしてて、僕の大好きな一曲でございます。
0: いや、ご紹介いただきありがとうございました。さあ、今夜のミッドナイトトークテーマは私の本棚ということで、
1: もうね、半分以上、30分以上来ちゃいましたけども、はい、大事なテーマを忘れてました。
0: はい、
1: 私の本棚でございます。
0: 本棚、まあ、読書の秋。
1: ああ、そういう
0: ことで、
1: さすが、
0: あの家具としての本棚というよりも、
1: 私の本棚は三段ものの、はい、そうですね、棚の中にとかっていうことじゃなくて、
0: はい、
1: 本棚じゃなくて本、
0: 本、
1: はい、
0: あのもう松重さんはあのご自身で、ね、空洞の中身食べるのとあなたも牛を追いなさい、
1: はい、
0: あの ご自身で、本をお書きになってらっしゃるわけですけれども、

0: 当然、まあ、読書はお好きですね。
1: いや、もう、前は本当に本好きで、やっぱり本はどんどん増えて、置き場所に困るなとかっていうような状態だったんですけども、最近は、老眼も進んだということもあるんでしょうけど、はい、まあ、文庫本とかはなかなか読みづらくなってきましたし、はい、やっぱ疲れやすくなっちゃうんですよね、長いこと活字を追ってると。それでもう自分で物語を捏造したりして、それをこう、まあ、本にしたりとか、作品にしたりするっていうことでアウトプットするようになったら、なんとなくね、自分で捏造してるから、そのインプットの方がおろそかになってきてるっていうのは最近ちょっと正直な話ですね。
0: あ、そのインプットはやはり読書することによって入ることが多いんですか？
1: 読書っていうよりもだからどっちかっていうとその物語を入れるっていうよりも、ノンフィクションとかドキュメンタリーものとか、そういうものを読む機会が多いですかね。後藤さんいかがですか？
0: いやー、私最近本当に通勤通路が変わって、
1: はい、
0: 非常に職場に近くなったもんですから、
1: はいはい、
0: それまでは松重さんと、が今住んでらっしゃるところと同じ路線で、渋谷に出るまで30分ぐらいあったので、うん、それで、ね、きっちり本が毎日
1: 読めた、
0: 往復で1時間ずつ読めたんですけど、今まず乗り換え駅に行くのに大体、5、6分 で、
1: うん、
0: で乗り換え駅に行ったら6、7分で渋谷っていう、
1: ついちゃう、
0: まあ便利は便利 なにはなったんですけど、本当、
1: うん、
0: 読書量がうんと減りましたね。
1: そうですよね。特に今、本当に電車の中で本を見てる、まあ、昔は漫画読んでる人いっぱいいましたけど、ほぼいなくなったでしょ。
0: そうですね。
1: もう 99% スマホって言っていいんじゃないですか、
0: みんな首が前の方にこう傾いた、そういう景色が車両の中でね。
1: そうですよね。
0: 展開されてますよね。
1: 中にはタブレットで本を、タブレットというか、うん、まあそういうスマホとかで本を読んでらっしゃる方もいらっしゃるんでしょうけど、まあ本当に時代が変わって、その通勤通学で本を読むっていう習慣を持ってらっしゃる方はかなり少数じゃないかなと思うんですけどね。
0: そうですよね。そういう意味では、まあ読書といっても、ひょっとして多様化してるのかもしれませんね。例えばタブレットで、小説が読めるとか。
1: はいはいはい。そういうことですね。
0: それから、まあ当然スマホでも、まあ読書ができるんでしょうね。
1: はい。今なんだかんだで時短って言われてるんで、そのダイジェストでその読み聞かせしてくれるようなものがあったりとか。
0: はあはあ、ダイジェスト
1: ね。そうですよね。なんかそういう、なんかまあ、僕らが本を読むっていう、ことが、なんて言うんでしょう、習慣にもなってたし、まあ、それがこう自分の知識を入れていく方法でしかなかったという、ねえ、まあそういうのとはちょっと違ってきてるんじゃないですかね。
0: そうですね。
1: ただ、本屋さんってどんどんなくなっていくじゃないですか。
0: はいはい。
1: ただ、ちょっと時間があるときに、本屋さんがあるとやっぱりほっとしますよね。
0: そうですね。
1: 本屋さんってやっぱりこの本の匂いとかインクの匂いとかって嗅いでると、やっぱこう落ち着くんですよね。
0: なんかね、変な話ですけども、その本屋さんに入ってそのインクの匂いとか、それからこう手に取ってページを開く時の何ていうんですかね、
1: 匂い。
0: ふっと開くときにこう漂ってくる。
1: 漂ってくる匂いで。
0: 匂いですね。
1: うんこしたくなる。
0: そうなるんですか？
1: うんこしたくなるときもありますね。
0: あ、そうですか。
1: ええー。
0: あれ？なんかパルプの香りがそう刺激するんですか？
1: そう、インクの匂いかもしれない。
0: インク。
1: 朝新聞をこう広げて、新聞のインクの匂いを嗅ぐとうんこしたくなるとか。
0: それは朝排便をするという習慣がそうさせているんじゃないですか？
1: でも、本屋さんに行って立ち読みをしてると、うんこしたくなるっていう。
0: ああ。
1: そういうことがあるんで、その話をてっきり後藤さんされるのかなと思って違うんですか、インクの匂い嗅いでうんこしたくなりますよねっていう、そういう共感を得ようと思って僕に話を振ったのかなと思った
0: そういう振り方は僕しないと思います。
1: 違うんですか、
0: はい、
1: あ、うんこじゃなかった、もうそんな霜の話を夜中にもするから困ったもんだなと思ったんですけども、そうじゃなかった、
0: どうして私も悪者になっているんでしょうね。
1: いやいやいや大丈夫です
0: よ、いつものパターンです、いやだけどね、あの本屋さんがあるとなんかその街に住んでいるっていう、うん、その豊かさっていうんですか、
1: はいはい、
0: だから今住んでいる町に引っ越しをしてきた時に本屋さん3軒あったんですけども、
1: あ、今の
0: 妻と今住んでるところが、
1: それが
0: もう1軒だけですよね。
1: 1軒残ってるからいいですね、まだね、
0: まだねそう思えばね、そうですよね。
1: といってね、急ぎの本とかってどうしてもね、ネットで頼んじゃったりするんですよね
0: 今はね、
1: もう待てないから、
0: 確かにその書店で注文するのもまあいいんだけれども、うん、パソコンで注文すると、うん、まあ翌々日ですかね。
1: そうですね、もう最短だと翌日には届いたりもしますからね、まあ、それ考えるとね、本屋さんで注文するっていうのもなかなかね、まあ漫画でもそうですけども、はい、発売日にね、はい、もう本当に走っていって本を手にするっていうあのワクワク感みたいなのっていうのは今はないんだろうなと思って、ちょっと寂しいですね。
0: そうですね、少年サンデーだったかな、一番最初に走って買いに行ったのは。
1: サンデー派でしたか。
0: でサンデーが出て、それからあのマンデーじゃなくてマガジンが出て、
1: マガジン、僕はねチャンピオン派だったんですよ。
0: あ、チャンピオンはその後ですよね。
1: はい、そうですかね。
0: で、そう、チャンピオンは面白かったですよね。
1: はい、面白かったですね。その後ジャンプっていうのがあって、ジャンプももう今や、かつてのあの発行部数はもう、本当に遠い昔の話になったらしいですね。
0: そうですね。だから、今だからそういう人たちは、あれですかね、やっぱりネットを見たりしてるんですかね。
1: 漫画も今ネットで見られるんですよね、僕も見たことはないんですけど、
0: そうかそうか、そうですね、あのシリーズものなんかもね、だからお金かかるかな、
1: その電車の中とかでも、あのスマホにその漫画の情報を入れて見るっていうのが、今のそういう読書時間になるんでしょうかね、
0: それもね、読書でも確かに漫画も決して悪いものじゃないですよね、学ぶものも、あるんだろうなと思いますよね。
1: あとね、本当にね、新聞も読む人少なくなってきてるみたいですからね。あ、
0: そうですね、でも新聞、それこそあの朝開くインクの匂いがやっぱり新聞ならではね、あの良さだなと思いますけどね。
1: そうなんですよ、それでうんこしたくなるっていう人がもうやっぱり今までいっぱいで、最近便秘の人が増えたっていうのは新聞読まなくなったからかもしれないですね、
0: そうですか。
1: やっぱ朝本当にコーヒー飲みながら新聞をこう読みながら嗅ぐと、だんだんこう排便というか、便意が催して、それで快調というか、まあ、そういう状態になるんじゃないかと思ってね、
0: やっぱりそれもね、なんか健康的な話ですね。
1: 何の話をしてんですか、後藤さんも本当にそうやってどんどんどんどん下の話に引っ張ろうとするから、もう、
0: 本当にすいませんね。
1: ダメですよ。今日なんか、偉い人がこれ聞いてるって話ですから、まあ、あんまりふざけたこと言ってると、もうクビになりますよ。
0: そう、それ今日に限ったことじゃなくて、ここにいなくても自宅でちゃんとモニターしているとかですね。
1: ダメだ。
0: それやっぱり偉い人たちも仕事ですからね。
1: 今日は後藤さんがもうこれから12時過ぎたら放送禁止用語を羅列しましょうよって言うから、いやそれはやめといた方がいいんじゃないですか
0: って。そんなこと言ってないじゃないですか。じゃもうここで音楽にしましょう。
1: はい、音楽ですね。
0: さあ今度も松重豊さんに選んでいただきました。
1: はい。
0: どんな曲でしょう。
1: ここで一発日本のクラムボンの、懐かしい曲で、シカゴで、病み上がりバージョンかな。
0: はい、じゃあまず聞いていただきましょうか、はい、クラムボンのシカゴ。

0: クラムボンでシカゴをお届けしました。
1: これもいいんですけど、僕選曲リストの時に、はい、シカゴの病み上がりバージョンの方をリクエストしたんですけども、
0: 病み上がりバージョンってのがあるんですか？
1: 病み上がりバージョンっていうのがあって、それがこの時間にすごくいいなと思ってってかけたんですけど、俺ちょっと元気な方だったんで、はい、ちょっと元気なシカゴだったんですけども、まあ、それはまあそれで聞いていただいて、もしご興味のある方はクランボンさんの病み上がりバージョンというシカゴの病み上がりバージョンがあるので、それをぜひ一回聞いてみていただけたらなと思います。
0: じゃあ早速ちょっとネットででも調べていただいて、またどんなこの曲の感じになるのかね、
1: それ
0: も楽しみですね。
1: 病み上がりなんでね、
0: 病み上がり
1: バージョンなんですよ。
0: さあ、ミッドナイトトーク、松重豊さんとの、後半、また0時台にお届けいたします。さあ明日のこの時間は旅の達人の前半です。墓マイラー、カジポン、マルコ、ザンゲスさんの、お話を明日は、予定しています。さあ、それでは続いて、各地の全国の天気概況をお伝えいたします。10月最初の週末の今日土曜日は東日本や西日本を中心に晴れました。明日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気です。沖縄は晴れますが、局地的に、明日の各地の天気です。沖縄は晴れますが、局地的に雨が降り、雷が鳴るでしょう。九州と四国、中国地方は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降りそうです。

近畿は次第に雲が厚くなり、午後は所々で雨の予想です。東海と関東甲信、北陸は日差しがあるでしょう。東北は午前を中心に晴れそうです。午後は雲が増えますが、雨は降らないでしょう。北海道は青空が広がり、爽やかな陽気でしょう。最高気温は、那覇は31度、鹿児島は28度、福岡は24度、高知は26度、松山は24度、広島は23度、松江では24度、大阪は26度、名古屋は26度、金沢は24度、新潟も24度、東京は23度、仙台は22度、秋田は23度、札幌は19度、釧路は18度の予想です。全国の天気概況、繰り返しますと、10月最初の週末の、今日土曜日は、東日本や西日本を中心に晴れました。明日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。10月4日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時35分、札幌5時35分、仙台5時34分、仙台は5時34分、東京5時38分、東京5時38分、名古屋5時49分、名古屋5時49分、金沢は5時51分、金沢5時51分、大阪5時55分、大阪5時55分、広島6時7分、広島は6時7分。10月4日日曜日、各地の明日の日の出の時刻をお伝えしています。松江は6時5分、松江6時5分、松山6時5分、松山6時5分、福岡6時14分、福岡6時14分、那覇6時23分、那覇6時23分。10月4日日曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は間もなく0時になるところです。

日付が変わって10月4日日曜日午前0時の NHK ニュースです。離婚後も父と母の双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになった今年4月の1ヶ月間で、両親が離婚した未成年の子供のうち 24% 余りが共同親権となったことが厚生労働省の統計で分かりました。今年4月に施行された改正民法では、離婚した父と母のどちらか一方が親権を持つ単独親権に加え、双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになりました。共同親権の導入後に初めて厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、今年4月の1ヶ月間に両親が離婚した未成年の子供12,558人のうち、共同親権となったのは3,103人で、率にして 24.7% と、4人に1人の割合で共同親権を選択していました。また、母親の単独親権は8,454人で 67.3%、父親の単独親権は985人で 7.8% でした。共同親権が導入される前の今年3月の1ヶ月間では、母親の単独親権が 89.2%、父親の単独親権が 10.8% でした。次に、細野防災担当大臣は石川県を訪れて、能登半島地震と豪雨災害の被災地を視察し、復興は道半ばであり、息の長い支援が必要になるとして、万全の体制を整える考えを示しました。細野防災担当大臣は昨日、就任後初めて石川県を訪れました。そして、おととしの能登半島地震と豪雨災害で土砂崩れが発生し、女性一人が亡くなった珠洲市大谷町の現場を視察し、林野庁の担当者から復旧工事の進捗状況について説明を聞きました。また地震に伴う火災で被害を受けた輪島市の朝市通りでは、坂口市長から仮設住宅で生活するおよそ6000人の被災者の見守りや相談事業への財政支援を継続してほしいなどとする要望を受けました。この後、細野大臣は記者団に対し、来年で発災から3年となるが、復興はまだ道半ばで、むしろ始まったところであり、息の長い支援が必要になる。担当閣僚として体制をしっかり作っていきたいと述べました。アメリカの EV 電気自動車メーカーテスラの先月までの3ヶ月間の新車販売台数は、前の年の同じ時期と比べて 2.1% 減少しました。去年、アメリカで EV 購入の税制優遇の廃止を前に駆け込み需要があり、その反動が出た形となりました。テスラは2日、今年7月から先月までの3ヶ月間の世界での新車販売台数が、前の年の同じ時期と比べて 2.1% 減って486,532台だったと発表しました。減少は3四半期ぶりで、前の年の同じ時期にアメリカで適用されていた税制優遇の廃止を前にした駆け込み需要の反動が出た形です。テスラをめぐっては、ガソリン価格の高騰などを背景に、低価格帯に力を入れる中国の EV 最大手 BYD などとの競争激化や、主力の市場であるアメリカでの需要の低迷が指摘されています。こうした中、会社は自動運転タクシーや人型ロボットの開発などに戦略の重点を移していて、今後収益の柱となるのか投資家の関心が集まっています。続いてスポーツです。プロ野球は3日、

いったセリーグ首位の阪神は、勝つか引き分けで優勝が決まる状況で、マツダスタジアムで広島と対戦しました。阪神は4対6で敗れ、自力での優勝決定はなりませんでしたが、2位巨人が DeNA に敗れたため、阪神の2年連続8回目となるセリーグ優勝が決まりました。巨人対 DeNA は DeNA が5対2で勝ちました。DeNA は連敗を3で止め、勝率5割以上が確定しました。巨人はリリーフ陣が崩れて、レギュラーシーズン最終戦で逆転負けし、阪神の優勝が決まりました。ヤクルト対中日は中日が3対1で勝ちました。中日は今シーズンの最終戦で連敗を5で止め、60勝81敗2引き分けで終えました。ヤクルトは現役最年長46歳の石川投手が引退試合として臨みました。8回にマウンドに立ち、バッター1人と対戦して空振り三振で現役生活を締めくくりました。パリーグです。楽天対オリックスは楽天が6対0で勝ちました。今シーズンで引退する辛島投手が先発し、楽天一筋で日本一を経験した最後の現役選手がマウンドに別れを告げました。楽天は3勝目を挙げました。5連敗のオリックスは65勝76敗2引き分けで今シーズンを終えました。ロッテ対ソフトバンクはロッテが2対1でサヨナラ勝ちしました。ロッテは0対1の8回上田久斗選手のホームランで追いつき、9回に山口選手のホームランで試合を決めました。ソフトバンクは松本春投手が8回1失点と好投しましたが、打線の援護がなく、2人目の松本裕樹投手がサヨナラホームランを打たれ、チームの連勝が7で止まりました。名古屋市で行われている愛知名古屋アジア大会レスリング女子57キロ級の藤波朱里選手が準決勝で北朝鮮の選手に敗れ、自身の公式戦の連勝が155で止まりました。この後の3位決定戦には勝って銅メダルでした。藤波選手は前半から相手の鋭いタックルに苦しみ、終始接近戦を仕掛けてくる相手に背後を取られて体を返されるなど、0対6と大きくリードされました。後半に入っても相手のタックルに対して防戦一方の展開が続き、最後は両肩をマットにつけられフォール負けしました。藤波選手は中学2年生だった2017年からおよそ9年にわたり公式戦で連勝を続けていましたが、連勝は155で止まり、試合が終わるとマットの上で呆然としたような様子を見せていました。藤波選手はこの後の3位決定戦でベトナムの選手と対戦し、序盤から試合を優勢に進めると開始およそ1分半でフォール勝ちして銅メダルを獲得しました。愛知名古屋アジア大会のサッカー男子は決勝が行われ、日本は韓国に0対1で敗れて、16年ぶりの金メダルはなりませんでした。再来年のロサンゼルスオリンピックを目指す21歳以下の代表で大会に臨んでいる日本は、愛知県豊田市で行われた決勝で大会4連覇を目指す韓国と対戦しました。日本は前半チャンスを作りましたが、得点はならず0対0で折り返しました。そして後半16分、韓国にサイドを突破され、クロスボールのこぼれ球を拾った選手にシュートを決められて先制されました。この後日本はセレッソ大阪の横山由芽紀選手や湘南ベルマーレの石井久嗣選手などがゴールに迫りましたが、追いつくことはできず0対1で敗れて、16年ぶりの金メダルはなりませんでした。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は0時10分になるところです。

10月4日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後の番組内容をご案内しますと、0時台はミッドナイトトークの後半です。今夜は私の本棚というテーマで俳優の松重豊さんとお届けします。1時台は話芸百選、今夜は講談です。宝井金閣さんの長谷川新生い立ち。2時台のロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、ニニロッソ、そしてサム・テイラーのそれぞれの作品集でお楽しみいただきます。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集パート1をお届けします。4時台明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々、ドキュメンタリー映画監督のライオン・マカボイさん、ライオン・マカボイさんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、茶道指導の遺跡総集さんのお話をご紹介する予定です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: ミッドナイトトーク後半です。今夜は俳優の松重豊さんとご一緒にお送りしています。レジ代も松川です。失礼しました。
1: 大丈夫ですか？どうも、喉の調子が後藤さんはちょっと
0: 鶏の泣きまねが、はい、を引いていたようでございます。
1: 最初の一泣きでもかなり喉バッサバサになっちゃいましたね。
0: 松重豊さんとご一緒にお送りしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずお便りご紹介します。
1: あ、いいですね。
0: 8月にですね、

0: です。
1: はい。
0: ねえ、その長田町駅前の。
1: 長田町。
0: ちょっと、これは、
1: ね、
0: 心当たりは。
1: 福岡から出てきた議員さんかなんかが、うん、やっぱり、うなぎやセール虫が一番大って言って作らせたんですかね。なんですかね。
0: いや、確かに長田町って、うなぎ屋さん何軒かありますね。
1: あ、そうですか。やっぱり永田町、そう政治家の番とかやっぱ長かった後藤さんは、
0: はい、
1: そういう永田町には詳しいんですかね。
0: はい。
1: そんなことはないですか。
0: そんなに番は長くなかったですけども。
1: あ、でもやられたことあるんですか、永田町当番って。
0: 国会、国会中継とかね、そういったものはないんですけど、はい、経験はないんですけど。国会図書館もよく行きましたね。
1: あ、国会図書館、
0: ええ、
1: 図書館に行って調べ物とかですか。
0: あそこに全国各県の新聞が、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、その日の新聞が。
1: 要するに、日本中の地方紙と呼ばれるものが、
0: はいはいはい、
1: 一堂に見られるんですか。
0: そうなんですよ。
1: わ、すごいですね。
0: それでね、何かいい話はないかなとかですね。
1: ネタを送ってた。
0: 東京では知ることのできないような、そういう地方の情報がないかなというふうに見てましたけども、なかなかこう思うようには見つかりませんでしたけど、ね、
1: それでよく永田町に行った時には、うなぎ屋さんは何軒かあった。
0: いや、だからその時は うなぎ屋さんに行くとやっぱりね、千円札の何枚かはいりますでしょ。
1: いりますね。今
0: でもちょっと1枚ってわけにはね。
1: それはもうやっぱりうなぎに対して失礼なんで、そんなにこう、安く食べようとは思ってないですね。これでも水害で一番心痛めたのが、こう、うなぎがなんか雨で、溢れた水の中で、どっか逃げちゃったってニュース出てましたよね。あれ非常に心苦しいですね。
0: はい、
1: うなぎがもうなんか、ね、何千匹もなんか逃げるとかっていうのって、もう本当に、悔しいですけども、
0: そう
1: ですね、セイロムシは多分、はい、永田町にあるのかもしれませんけども、まあ、一回ね、その本場で食べていただけると、あ、これがその松重が言ってたセイロムシかっていうのは分かっていただくと思いますけどね、はい、
0: そうですね、さあ、11時代は松重さん、
1: うん、
0: 本についてのね、
1: あ、そうだ、
0: はい、
1: 本
0: だ、テーマで、
1: はい、どんな本が一番うんこがしたくなるかっていう話でしたっけ。
0: 新聞も
1: あ、新聞もですね、はい、何新聞が一番うんこをしたくなるでしょう。
0: なんでしょうね。
1: そういうことばっかりしてるとまたね、もう、はい、クビになるかもしれませんので
0: 、いやなかなかそうはなりませんけれども、さ、松重さんのその読書遍歴なんかね、
1: どうなんでしょう、
0: 今日のど真ん中のテーマですけれども、
1: はい、うん、
0: 例えば小学校の頃は偉人伝が好きだったな。
1: まあそうですね、好きでしたね、偉人伝ね。
0: SF？
1: SF 行きましたね、僕らの頃は SF 四天王でしたっけ、
0: うん、あ、はい、
1: 小松左京さん、星新一さん、
0: はい、
1: 眉村拓さん、
0: あ、
1: もう一人、誰だ
0: っけ、もう一人、
1: もう一人、あー、出ない、
0: そうです ね、星新一さんも出ちゃったしな、
1: はい、
0: そうですね、
1: いらしたんですよ、SF 四天王ってこと
0: は、はい、
1: そのやっぱショートショートっていうか、うん、筒井康隆さんのやっぱ
0: 作品、筒井康隆さん、
1: 好きだったんで、筒井康隆さんの作品に影響を受けて、僕は短編とかも、やっぱああいう短くてもこう、シャレが効いてて、面白い物語っていうのは、なんかこう作りたいなとは思いましたね。
0: ああ、その読んでその刺激を受けて、
1: うん、書いてみたいと思えたのが最初でしたかね。
0: ああ、なるほど。それがこう映画監督、映画原作者、
1: そうですね、
0: 今日にね、つながっているかも。
1: そういう部分あるかもしれないですね。あと、ま、歴史小説っていうのもね、うん、書いてありますけども。
0: はいはい。
1: やっぱ一応一通り、
0: うん、
1: 司馬遼太郎さんとか、
0: はい、
1: 藤沢周平さんだとか、海音寺長五郎さんだとかっていう、はい、歴史小説に凝る時期もありましたし、
0: 結構第10巻とか
1: 長かったですけど ね、
0: 長いですよね、
1: 一気に読めちゃうんですよね、ああいうのもね、
0: ああ、面白いから、
1: 面白いからですね。それからやっぱり、いわゆる僕らの時代で言うと、龍、村上、村上春樹。

さん、村上龍さんとか、はい、まあいろいろ、まあ、その時代の、ブームはありましたけども、まあ、まんべんなく読んで

0: ちょっとだけお兄さんですから。
1: そうですね。
0: お兄さん的にはやっぱ、まあ読書ブームというかそういう流れっていうのはやっぱ僕らとちょっと違うわけでしょ。
1: そうですね。でもその SF のショートショートっていうのはちょうど中学生ぐらいの時だったかなと思いますけども、
0: うん、
1: あの SF ってなんだよとか、サイエンスフィクションって言うんだよとかって、よく、あの、恥ずかしいですね、そういうことを言うのに。サイエンスフィクションなのかとかって。
0: 言ってましたね。
1: でも、あの時読んだ SF で、あの時はまだ絵空事のように感じたことが、なんか現実に今はね、なっているという、もう、ネットの社会なんかまさにそうですよね。
0: あの頃だから日本はそうだし、あとまあ早川文庫っていうね、
1: はい、あの推理小説、
0: 推理小説系 SF 推理でサイバーパンク系とか、
1: あ、サイバーパンク、
0: そういうものにちょっと背伸びをして、読んでた記憶はありますね。
1: なるほどね。
0: そういうまあ本を語り出すとまあマニアックでね、変な話にもいっぱいなりますんですけども ね。
1: その例えばこの俳優というだけじゃなくて、実際に松重さんの場合は、
0: はい、
1: あのドラマのその脚本もお作りになる、企画もお作りになる、
0: はい、
1: というと例えば俳優の時は、
0: うん、
1: 原作にやっぱり当たって、その役作りというんでしょうか。まあ、そういったのはまあ必須なんでしょうね。
0: これもね、まあ、よしあしというか、もうシナリオに上がったものっていうのはもう原作とはある意味別物だと考えた方が良かったりする部分もあるんですよ。
1: 別物？
0: はい、まあ原作に忠実にシナリオが出来上がってるわけじゃないですよね。
1: ああ、まあそうですね。
0: はい、やっぱりフィクションをまたもう一回フィクションにしていくわけなんで、まあ、映画とかそういう作品にした時には尺的なものもありますし、長さ、それでやっぱりこう割愛しなきゃいけない部分っていうのがあって、その原作を読んでそれを忠実にやろうっていうことはなかなかないって考えてもいいと思うんですよね。だから原作を読んだ方がいい場合と、別に原作じゃなくてそのシナリオに書かれている情報だけでちゃんと芝居に取り組んだ方がいい場合とあるとは思うんですね。だから必ずしも原作を読み込んでそこでそれで役作りをするっていう方法はあんまり取らないかなと思うんですね。
1: いや、よくね、あの大河ドラマをご覧になった、あの視聴者の方々のね、いろんな意見で、史実とちょっと違うんじゃないかっていう、
0: まあフィクションなんでね、
1: そこのとこはね、難しいですね。難しいっていうのが、受け止める側がいろんな方がいらっしゃるということなんでしょうかね。
0: フィクションとはいえ、その事実を元にした物語とかだと、まあ、当事者とか遺族とか、まあ、歴史ものであれば、ご子孫の方とか、そういう方がやっぱりいっぱいいらっしゃるんで、その方たちが全て合意をした上でドラマが作れるとも思えないんで、かなり難しい問題だと思うんですよ。だ逆にだから原作ものをやるよりも、もうドラマはドラマで、あのオリジナルのドラマを捏造した方が多分いいんじゃないかなと思うんですけどね。
1: なるほどね。そう、そこのところは本当、まあ見てらっしゃる方が100人いらっしゃればね、また100人のいろんな思いもあるでしょうしね。
0: そうですね、
1: おっしゃった通り難しいですよね。
0: 話題を変えてっていうふうに今指示が来ましたんで、ちょっと話題を変えましょうか。
1: はい、
0: 明るい話題にしましょうか。
1: 明るい話題、
0: 明るい話題、どうなんでしょうかね。後藤さんのその読書遍歴もちょっとお聞かせいただけますか。
1: ですからね、私あの4歳上の兄から、

0: よく言われてました、
1: うん、
0: お前本もっと読んだ方がいいぞって。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、ですから遍歴っていうほどのことはないんですけれども、
1: うん、
0: で高校に入って北森雄の楽しい小説が、
1: はい、マンボウ先生ですね。
0: マンボウ先生です、うん、であれでなんか本を読むのが楽しくなったっていうんですかね。だから青春、松本の大学に進学をして、
1: うん、
0: そしてその寮生活を送って、
1: うんうん、
0: その破天荒な寮生活の話がとっても なんか当時はね面白くて、
1: あ、
0: でもし大学に住むんだったらなんかこういう寮のあるところがいいなと思ったりとか。
1: あ、憧れますね。
0: 憧れましたね、うん、
1: 北海道大学のね、はい、なんとか寮、
0: 慶的寮、
1: 慶的寮ですよね。
0: で、京都大学が何でしたっけ。
1: ありますね。
0: ありますよね、有名なところが、はい、ああいうなんかこう破天荒な学生時代も楽しいかもしれないと思ったんですけれども、
1: はい、
0: そういう有名どころの学生寮のあるところはかなり点が足りませんでです
1: ね。点が足りませんで。
0: はい。
1: 江古田の方に行くと、江古田の方はそんな寮がなかったんですか。
0: いやいや、ないですね。
1: ないですね。
0: いや、そう、高校時代のその松重さんの特に印象に残った本ですね、青春時代。
1: 高校時代、うん、そうですね、やっぱもう本当に高校時代が、うん、まあ寮村上さんの作品とかがあったなっていう、
0: それは高校時代だった。
1: 高校大学とかじゃないですかね。まあ本当に、うん、具体的に何が印象に残ってるかっていうのはなかなか結構言葉にはしづらいんですけども、まあ本当に賞に合う作家さん、まあ文体もよりますし、まあ、そういう世界観とかもやっぱこの人好きだなと思う人にはしばらくこうなんか集中して見ちゃうってことはありましたけどね。
0: そうですか。でも例えばそのやっぱりお気に入りの作者が新刊を出すとなると、
1: はい、
0: 割とすぐ買いに行く方ですか。
1: まあ本当に、まあ、正直今その物語はあんまりこう入れるっていうよりも本当にアウトプットの方に行っちゃってるんで、そもそも新刊、ね、
0: は
1: ね、出たからって言ってあんまり買うとかっていうことはしないし、あんまりそんな読書で人に褒められたような感じのエピソードはなかなか出てこないんですけど、
0: そう、例えば新作を構想するときにこういう分野の本をちょっと図書館に行って探してみるかみたいなことは、
1: まあノンフィクションに関してドキュメンタリーとかそういうものは、まあある程度今ネットでも探せますし、まあネットで本を漁ってそれをまとめて買って家でバーッと読むとかっていうことはやりますね。ネタ探しですね。
0: その時にやっぱり書店ではなくて図書館でもなくてネットって
1: そういう、ちょっと申し訳ない、本当さっきは本屋が大好きと言っておきながら、うん、そういう時に利用するのはやっぱネットがメインになっちゃいますね。
0: ネットの方が探しやすいこともあるかもしれませんね。
1: そうですね。なかなかこの本の話題っていうのはね、うん、読書の秋、うん、やらなきゃいけないんでしょうけども、
0: うん、
1: あまり展開がないんですよね。
0: それじゃあここで一曲ご紹介しましょうか。
1: はい。
0: 松重さんに選んでいただいた
1: 曲です
0: よね。
1: はい。この時間にちょっと

0: 楽しい音楽を日本のバンドです。片思いという8人組のバンドで、
1: はい、
0: 踊る理由という曲なんですよね。あ、
1: そのバンドの名前 が
0: 片思い。
1: あ、片思い、
0: はい、
1: それじゃあ早速お聴きいただきましょうか、はい、片思い踊る理由。

0: 松重さんに選んでいただいた曲、片思いで踊る理由でした。
1: なんかね、
0: なんかこうぐるぐるする感じがします、
1: 元気が出るんですけども、うん、このボーカルの片岡慎さんっていう方はですね、
0: はい、
1: 墨田区のあの銭湯御国湯さんという銭湯の、運営をなさってるっていうね、銭湯の経営と、バンドのボーカルという二足のわらじでやられてる方なんですよね。面白いんで、ぜひ、片思いというバンドもいろいろと、チェックしてみていただきたいなと思いますけど、
0: なんかこう聞いてると、まあ、曲名が踊る理由という、
1: うん、
0: なんかあの踊るようなね、
1: 楽しくなって
0: る映像がこう浮かんできましたね。
1: なんかやっぱ、うん、まあ、曲選ぶ時も、うん、まあ、しっとりとした曲もそうなんですけども、うん、なんとなくやっぱり元気が出る曲っていう感じで選曲するパターンが多いんで、
0: うん、
1: なるほどね、こういう曲を、まあ、夜中ですけども、
0: はい、
1: ちょっと聴いて元気を出していただきたいなと思いますね、
0: うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、今夜はまあ、読書の秋ということで、私の本棚をテーマにお話を、伺っておりますが、どうでしょう、この秋読みたい本
1: って。なんか読みたい本、
0: はい、
1: 本屋に久しぶりに行って、じっくりこう、うん、本屋でも図書館でも行って、
0: うん、
1: 自分が何か心を動かされるような本に出会ってみたいとは思いますね。
0: そうか、図書館に行くと確かに全ジャンルの、ね、チャンスがそこにあるわけですもんね。
1: でも国会図書館によく行かれてたんでしょ。
0: あ、はいはい、行きました、うん、でもそれはさっき申し上げたように書籍というよりは
1: 新聞、
0: 各県の新聞が全部揃ってるんですよね。それ、いや、図書館って本当面白いなって、いいところだなって思いましたね。
1: その各地方のネタ拾いっていうことですか。
0: それと、そうですね、それとあのインスピレーションっていうんですかね、ヒントっていうんですかね、あ、こういうことがこの県であるんであれば、それは他のところにもあるんだろうかっていうような一つのきっかけにして、またそれはネットでこう調べていったりとか。
1: それは一応ラジオトークのネタっていうことですか。
0: あのラジオトークっていうこともありますけれども、あのラジオの番組を企画提案をして、で、その企画をした人に直接インタビューに行くとかですね。
1: ああ、そういうことですか。
0: そういったことがあって、それは自分で提案しない限りそれは実現しない仕事なので、その提案を考えるために、まあ、何かこうきっかけになるネタはないだろうかと。
1: それを全国の地方紙から探してくるという。
0: そうですね。で、必ずしもそんなにね、自分の都合のいいようなネタが出てくるわけじゃないんですけども、ね、その新聞を見ていると、あのヒントがですかね、だったらじゃあ違う角度で、考えるともっといろんな人が、ね、出てくるかもしれないなとか、そういうことだったですよね。さ、その図書館ということでお便りが来てますけれども、広島県にお住まいの80歳女性、ラジオネーム広島のみーさんからです。私は読書が趣味なのですが、展示の本は購入するのが難しいので、全て図書館利用です。
1: はあ、
0: 気に入った本を自分の本棚に入れて、いつでも読みたい時に読むことができたらどんな幸せだろうかと心から思います。松重さん、初めてお便りしますという。
1: ああ、そうですか。展示の本というのはやっぱりそれだけ、あの部数も少ないでしょうし、まあ、かなりかさばるでしょうからね。
0: そうですね。
1: 一冊って言っても相当な大きさになるんでしょうし。
0: そうですね。
1: 僕らには想像できないような不便さっていうのは当然あるんでしょうね。
0: そうですね。ですから、例えばあの小説であるとかでしたら、

0: るいはね、また展示とは違うのかもしれませんけれども、うん、あの音読という世界もありましたね、はいはい、
1: うん、
0: あの、音読のライブラリーというでしょう、うんうん、あの図書館によってはそういったあのコーナーもあると思うんですけども、うん、まあ、音で聞く小説とか、うんうん、いうことはまたね、あの、まあ、広島のミーさんそんなことをご存知かもしれませんけど、やっぱり展示でこう伝わるものというのはね、また違うでしょうしね、
1: まあ、僕たちはね、どっちかっていうとその喋る方がプロフェッショナルな、
0: はい、
1: なりわいですから、まあ、あの朗読劇とかっていうことでやる前提でいろいろ本を探したりすることもあったりするんですけど、
0: ですね、そうか、朗読っていうのもまたあの奥が深いですよね。
1: そうですね、今年その、うんうん、あのさっきの時間に言いましたけど、ライジングサンっていう、うん、その音楽のフェスで、うん、僕はもう音楽作ることできないんで、作るというか歌うこともできないんで、うん、朗読とその向井秀徳さんっていうギターを弾かれる方との一緒にこう朗読とロックっていう組み合わせでパフォーマンスをしてるんですけども、それでなんか面白い、なんか言葉にしてみたい何か日本語の文章ないかなと思った時に、まあその時読まなかったんですけども、萩原朔太郎さんの詩集とかを結構あの言葉にすると非常に気持ちが良くてですね、なんか読んでみたいななんていうことは思ってましたけどね、
0: その小説を、まあそうですね、詩とやっぱり小説とやっぱり違うもんですかね、朗読でもね。
1: 僕結構文章を書いたりする場合、
0: はい、
1: あの音読して確認するんですよ、はあ、でちゃんと、うん、自分の口で喋って、うん、気持ちいい文章じゃないと、うん、僕は文章として、
0: うん
1: うん、いいと思わないんですね。あの、
0: うん、
1: よくセリフとかでも説明セリフとかで、うん、要するに人のセリフになってないあのものってあるんですけども、
0: はい、
1: やりづらいですし覚えづらいですし、
0: はい、
1: 聞きづらいんですよね。
0: あ、人セリフになってない、
1: 要するに人の言葉になってないっていう、ただの文章、その説明文にしかなってないっていう、あくまで説明文とセリフで言う、うん、あの言葉っていうのは違いますから、本当に切って貼っただけの説明文みたいなものっていうのはもう覚えづらいですし、その喋りづらいっていう、まあ、頭にも入ってこないんですよ。
0: そういう
1: のと格闘させられることがまあまああるんで、意外とだからその言葉っていうものはやっぱりちゃんと自分が喋ってて気持ちいい言葉なのかどうかっていうことはちゃんと確認しますし、それがやっぱりできてない人のシナリオというか、そういうのはやっぱりやりにくいんですよね。
0: そのでもどうしても言えないような言葉も感覚校には出てきますかね、
1: はい、そうですね、まあ、あの、うん、あの、まあ、言いにくいって、まあ、あの、喋りにくいっていうことも、うん、ただやっぱり喋っててこうリズムが出てきて、ちょっとやっぱりこう気持ちよくなるみたいな、
0: うん、
1: やっぱり日本語のリズムってありますよね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうものっていうのはやっぱりその書いた文章にもどこか意識を向けていたいなと思うところはあります、
0: うん、なるほどね。そうか、簡易格好難しい。あの放送でもそういう朗読とか、
1: はいはい、
0: ナレーションってありますけども、
1: うん、
0: 確かに簡易格好難しいですね。
1: だからまあ本当にあの、うん、本を読むっていうことの話を今回やりましたけども、うん、あのもっといろんな人がこう、うん、声を出して読む音読、その朗読っていうものをなんかこう日常的なものにされると、いや、いいと思いますけどね。
0: そうですね。
1: やっぱ書かれたものを自分の言葉によってその立体的に知っていくっていうこと、そういう作業っていうのは、本を読むっていう習慣プラスでやられてみてはいかがかなと。

0: ね、
1: そうですね、あの一人で部屋にいるときは自由ですから、
0: うん、自由ですから
1: ね、はい、誰かにね聞かれるとなるとこういう仕事をしていてもね恥ずかしいと思う。
0: ああそうですか。
1: それで、まあそれが仕事となってスタジオに入ってさ、うん、あの読みなさいとやれればね、
0: うん、
1: それはまた違うんでしょうけれども。
0: 今度まあこの番組でもなんか、はい、お互いちょっと朗読とかもしてみたいですよね。ちょっと朗読したね、
1: はい、
0: いい何か文章がありましたら。
1: なんかぜひ指導していただきたいですね。
0: 指導なんで僕がするんですか。もうい
1: やいや。
0: 後藤さんがもうそういうプロフェッショナルじゃないですか。
1: いや、そのアナウンサーもいろんな仕事がありますけども、朗読については私とても恥ずかしくて
0: そうなんですか。
1: プロフェッショナルとは言えないですけども。
0: もう NHK のあのかつてのね、いろんな鏡アナウンサーとかっていう方、あのまあ朗読とかそういうものにかけるとやっぱり素晴らしい先だね、先人たちがいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。
1: そうですよね、だからああいう先輩に朗読上手くなりたいんですけどどうしたらいいでしょうかって、そんなバカな質問できませんしね。
0: ああそうなんですか。
1: やっぱり人間が違いますよね、一人一人。
0: はい。
1: だから
0: アナウンサーといえども、
1: そうあの人間が違う。
0: スポーツに特化したアナウンサーもいらっしゃるし、朗読に特化した、朗読を得意とされる方もいらっしゃるし、ダジャレを得意にされる方もいらっしゃるし、
1: ダジャレしか得意にできない。
0: 鶏の声は誰にも負けないけども時々声を枯らすっていうアナウンサーの方もいらっしゃいますしね。
1: そうですね、さあそれじゃあちょっともう一つご紹介したいと思います、はい、岐阜県土岐市にお住まい76歳男性の方で、ラジオネームが本の虫さん。
0: 本の虫、
1: もう今日のテーマにぴったりのラジオネームの方、
0: はい、
1: 古希を迎えた頃、コロナ騒動で外出もままならず図書館に通い始めました、
0: うん、
1: 単行本の書棚を閲覧すると知らない作者ばかり。若い頃に読み親しんだ小説は皆個人全集や文学全集に収まっていてちょっとびっくり。
0: あ、
1: 字が小さくて読みづらく諦めました。
0: うん、
1: 気を取り直して小説家のあ行から順に読み始めたのです。
0: あらま。
1: そのうちにあれこれ読んだことあるなと自分の好きなジャンルが分かるようになりました。
0: うん、
1: それは詩小説でした。
0: 詩小説、
1: 特に
0: 私小説ですね。
1: そうですね、特に西村健太、私の胸の奥底を引っ張り出して晒されているような読後感を得ました。
0: うん、
1: 例えるならば山手線の鶯谷駅から白昼にネオン瞬くホテル街を歩くような感覚を覚えたのです。
0: うん、
1: 破滅型とも言われた生き様はある種の羨望と覗き見の気安さもありました。
0: うん、
1: もっと彼の作品を読み続けたかったのですが2022年に救世されました。
0: うん、
1: 残念です。
0: あ、
1: はあ、
0: そういうタイプの作家さんもね。
1: そうですね。
0: 確か映画化とかもされましたよね。
1: あ、いや、このね、本の虫さん、70の古希を迎えた頃に図書館に通い始めた。というね。
0: もういくつから始めてもね、本当に何でも。
1: うん、
0: 本当に新しく始めることっていうのに年齢制限はないわけですから、
1: そうですね、
0: 70を超えてからでも、それで詩小説にハマる、
1: はい、そうですね、だから図書館ちょっと私ね70の古希っておっしゃってますけども、これから図書館通いというのも一つ楽しいかもしれないですね。
0: ちょっとやってみたいですね。
1: ねえ、
0: 最近図書館行ってないんで、ね、
1: 新聞だけじゃなくて
0: 新聞以外の図書館でね、なんか本当に思っても見なかったような本を手に取ってみて、で本当に何か人生が変わるっていうことも面白い経験かもしれないですね。
1: そうですよね、いやそういう意味では図書館って宝庫ですよね。
0: そうですね、だから本当にやっぱ本っていうのは人生を変えうるものだったりもするんで、 やっぱりそういう刺激を受けに、うん、やっぱり本当にいくつになっても、
1: はい、
0: そこに求めていくっていうのは、なんか、意味があるというか、価値を見出しますね。
1: そうですね、うん、そうか。私もそのもう人生後半というか、エンディングマークがそろそろ、ね、遠くの方に見えてくるようになって、
0: エンディングマークですね、
1: うん、で今日いろいろお話をね松重さんとしていると、 いかに本を読んでこなかったかということを、
0: いやもうね
1: 痛感してるんですけれども、
0: 本の情報をこうパッと言われてもすぐね、その作家のタイトルがもうパッと出てこないんですよ。
1: あ、
0: 申し訳ない。もう やっぱもうああそれあったけど、なんだっけ、うん、なんだっけみたいな、もうそういうことになっちゃうのがもどかしくて、まあそれでやめるっていうのはなかなか歯がいいんですけども、うん、ただ本当にやっぱりこう記憶がだんだんこう曖昧になってくるっていうのはショックですね。
1: いやいやいや、まあこれも人生というものなんでしょうかね。
0: 今日はもうね最初から鳥の鳴き声が僕出なかったんで、あ僕じゃないな、
1: はい私が、
0: ああそうか、後藤さん、
1: どうもね喉の調子が、
0: そうですね喉の調子があれなんで、まだこれから朝までねいろんなおしゃべりをしなきゃいけないので、無理をなさらないようにしていただきたいと思いますけども
1: そうですね。さあそれでは今日最後の曲ですね、松井さんに選んでいただきました。今度はどんな曲なんでしょう
0: か。そうですね、今度はもう最後はブルースで締めようかなと思いますんで。
1: ブルース、
0: はい、はい、ブルースで、
1: そのなんでブルースっていう感じ、
0: なんかブルースだったんですねこの曲を選んでる時は、ブルースな気分なんで、今日はこの時間に皆さんにもブルースな気分になっていただきたいと思いますんで、エルマージェームスのシェイクユアマネーメイカーをお届けしたいと思います。
1: はい、
2: Money maker, take one. Two. Hold it. One more time. You shake your money maker.

0: ベルモア・ジェームスで Shake Your Money Maker をお送りしました。さあ、グスズキの土曜日ミッドナイトトークではリスナーからのメールを募集しています。ミッドナイトをテーマに関することや松重さんに聞きたいことや教えてほしいことなど、質問をお待ちしています。メールは番組ホームページからお願いします。必ず松重豊さんへ、松重豊さんのミッドナイトトークとお書き添えください。ということで、松重豊さん、今夜ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: また次回も楽しみにしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: 喉をお大事にしてください。
0: はい、能動的に活躍したいと思います。明日のこの時間は旅の達人の後半、墓参らカジポンマルコ残月さんのお話をご紹介する予定です。では全国の天気概況です。10月最初の週末の昨日土曜日は東日本や西日本を中心に晴れました。今日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気です。沖縄は晴れますが局地的に雨が降り雷が鳴るでしょう。九州と四国、中国地方は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降りそうです。近畿は次第に雲が厚くなり、午後は所々で雨の予想です。東海と関東甲信、北陸は日差しがあるでしょう。東北は午前を中心に晴れそうです。午後は雲が増えますが、雨は降らないでしょう。北海道は青空が広がり、爽やかな陽気です。最高気温は那覇は31度、鹿児島は28度、福岡は24度、高知は26度、松山は24度、広島23度、松江では24度、大阪26度、名古屋26度、金沢は24度、新潟も24度、東京23度、仙台22度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。では続いて世界の天気です。

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温17度、最高気温26度、北京晴れ11度、22度、香港曇り時々雨、27度、31度、シドニー晴れ一時雨、15度、24度、シンガポール晴れ26度、32度、ニューデリーは。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。静岡県の下田海上保安部によりますと、昨日午後1時50分過ぎ、八丈島でダイビングボートの船長からインストラクターと客の8人がダイビングを開始し、午後0時半に浮上してくる予定だったが、全員浮上してこないと通報がありました。通報を受けた海上保安部の巡視艇などが周辺海域の捜索を行ったところ、通報からおよそ2時間半後の午後4時半ごろ、八丈島から北におよそ10キロ離れた海上で8人を発見したということです。海上保安部が救助活動を行い、午後5時半ごろまでに8人全員が海上保安部の航空機で救助されました。海上保安部によりますと、いずれも意識はあるということです。当時現場の海域では波の高さは3メートルだったということで、海上保安部などが当時の詳しい状況を調べています。北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏は、国営メディアを通じて中距離戦略ミサイルの発射訓練を昨日行ったと明らかにしました。韓国軍は北朝鮮が昨日日本海に向けて弾道ミサイル1発を発射したと発表していて、訓練はこのことを指すとみられます。北朝鮮の金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏は、国営の朝鮮中央通信を通じて、昨日朝早く金総書記の立ち会いのもと日本海に向けて戦略兵器の発射訓練が行われたと明らかにしました。訓練には中距離戦略ミサイルが使用されたとした上で、韓国軍と日本の防衛省が発表した飛行距離に言及し、ミサイルを正確に追跡できていないと主張しました。そしてミサイルは低い高度で軌道を変更することができ、 AI を導入しているとして、この攻撃を避ける方法は事実上ないことを意味すると強調しました。北朝鮮がミサイルの訓練について発射当日に公表するのは異例です。韓国軍は北朝鮮が昨日午前6時半ごろ東部のウォンサン付近から日本海に向けて弾道ミサイル1発を発射し、700キロ以上飛行したと発表していて、訓練はこのことを指すとみられます。1977年、中学1年生の時に新潟市で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんは、明日5日、62歳の誕生日を迎えます。新潟市では昨日、同級生たちが再会を願ってチャリティーコンサートを開き、一刻も早い救出を訴えました。チャリティーコンサートは、横田めぐみさんの小中学校時代の同級生たちが、再開と救出を願って2010年から開催しています。横田めぐみさんは明日5日62歳の誕生日を迎えます。コンサートを前に、会場ではめぐみさんとの再会を果たせないまま亡くなった父親の茂さんに黙祷を捧げました。母親の早紀江さんから寄せられたビデオメッセージも流され、この中で早紀江さんは、必ず今年はたくさんの拉致被害者が日本の土を踏めるように、どうか皆さんの最後の力を貸していただきたいと訴えました。コンサートで同級生や当時の教員たちは、再会への願いを込めて翼をくださいを合唱しました。同級生たちはめぐみさんとの思い出などを一人ずつ述べ、救出に向けた活動への協力を訴えました。コンサートに参加しためぐみさんの弟の哲也さんは、母は90歳になりました。元気なうちに再会してほしい。日本政府はあらゆるアプローチを図ってほしいと話していました。同級生でバイオリニストの吉田直也さんは、諦めてしまったら世論喚起も弱まってしまうという危機感からコンサートを続けています。めぐみさんの家族が元気なうちに解決してほしいと話していました。

10月4日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後の番組内容をご案内しましょう。1時台は和芸百選講談でお楽しみいただきます。宝井健鶴さんで長谷川新生い立ちお届けします。2時台のロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、ニニロッソ、そしてサム・テイラーそれぞれの作品集をお送りします。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集そのパート1をお届けします。4時台明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々、ドキュメンタリー映画監督のライオン・マカボイさんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さん、茶道指導遺跡総集さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。1時台は和芸百選でお楽しみいただきます。今夜は講談です。ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選、今夜は宝井金閣さんの講談、長谷川信生い立ちでお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。和芸百選の講談の会は明治時代からの人物伝を紹介しています。今夜は小説家で劇作家の長谷川信さんを取り上げます。長谷川信さんは明治17年1884年に神奈川県横浜市で生まれました。本名は長谷川信二郎。どのような育ちでどんな暮らしをしていたかは今夜の講談でお聞きいただければと思います。また旅物というジャンルを開発した長谷川信さんですが、1924年短編小説よもすがら兼業を発表し、これが出世作となりました。一晩中聞いていても飽きないというのでよもすがら兼業と呼ばれ、平家物語を語らせれば日本一という玄城兼業という琵琶法師の話です。講談にもなっている作品です。その他、関のやたっぺ、一本刀土俵入り、まぶたの母などの戯曲は新国劇をはじめ大衆演劇などで広く上演され、映画やテレビドラマ化されています。また暗闇の牛松は歌舞伎の作品で、1931年の初演時は六代目尾上菊五郎が牛松役を演じました。1956年には多年の文学活動とその著作日本捕虜史が評価され、第4回菊池寛賞を受賞しています。長谷川信さんは1963年に79歳でお亡くなりになりました。個人の意思により1966年文学演劇に関わる賞として長谷川信賞が設立されました。今夜はその演題の通り、長谷川信さんの生い立ちを紹介する講談です。長谷川信さんと同じ横浜出身の講釈師、宝井金閣さんの作品です。ではお聞きいただきましょう。宝井金閣さんで長谷川信生い立ち。
1: 宝井金閣でございます。本日は私が生まれ育った神奈川県横浜市にゆかりのある物語にお付き合いいただきたいと思います。大正から昭和にかけて活躍いたしました長谷川信という大衆作家、劇作家がございます。名作まぶたの母に代表される土星人の世界を描いたまた旅物というジャンルを生み出した方でございます。世の中の片隅で生きる人々の人情の機微を鮮やかに描き出した、その作風からも講談浪曲の和芸とも非常に縁が深かった人物でございます。とりわけ戦後の講談の復興には尽力いたしました。終戦後すぐの昭和21年、長谷川信は講談研究会の会長となり、戦後初の講談大会を東京内幸町の生命保険協会の講堂で主催いたしました。付き合いのある新聞社や関係者を動員いたしまして、お客さんを集め、神田露山、神田白龍、小金井露秋、一龍斎定常、一龍斎定山、宝井馬琴、神田三陽などが出演いたしまして、焼け跡の中で講談界の再始動の象徴となったのでございます。やがてはこの動きが講釈場 本木亭の復活へとつながっていくのです。長谷川新は横浜日の出町の生まれであります。現在京急線日の出町駅からほど近い大岡川にかかっております長者橋のたもとに長谷川新生誕の地という碑が建てられております。この辺りの町の風情と申しますのは、横浜のみなとみらい地区の高層ビル群とはだいぶ異なっておりまして、いわゆる横浜の下町であります。古くから労働者が多く住んだそういう一帯でございます。近くには野毛の歓楽街があり、このエリアは横浜の町のもう一つの側面、ディープな顔を見せている。その香りを受け継いだ演芸場横浜にぎわい座もこの地に立っているわけでございます。そんな明治大正の頃の開港していよいよ栄えてゆく横浜の空気を大いに吸って

横浜へと移住してまいりました。新しい町づくりの建設業の仕事を見込んで出てきたわけでございます。大叔父の秀蔵は妹婿の新蔵とともに新天地横浜に駿河屋の看板を掲げまして、土木請負業と材木店、そして風呂屋も開きまして、一時はなかなか繁盛いたしました。遊びで風呂屋の隣に小さな寄席を開いたこともあったと申します。現在の小金橋は人々の不便を見て、この秀蔵が独力で架けたものが元となっているとも伝えられております。ところが明治の14年頃、箱根の道路改作工事の失敗から商売が傾き出し、ちょうど長谷川新の生まれる頃には没落の一途をたどっていったのでございます。代が変わりまして、新子の父の虎之助の頃になりますと、内外で争い事が多く起こりまして、父の虎之助は下流会に入り浸りとなる。やがては下流会の女性を後妻に直すのでございます。いいじゃないか、昔の殿様と同じだ。本妻と妾と一緒に住まわすんだ。これには虎之助の母が、ああ高さんや、うちの馬鹿息子が本当に申し訳ないと泣いて詫びましたが、とうとう新子の母の功は身を引くことにしたのでございます。母がうちを去りますとき、兄の秀太郎は学校へ行っておりまして留守でありましたが、幼い新子は回らぬ舌で、母ちゃん、今に大きくなったら僕が大馬に乗って迎えに行ってあげるから、そんなに泣くんじゃないよと言ったと申します。この時母の子は26歳、兄は8つ、新子は4つでありました。ある風が吹いて空が真っ赤になりました昼下がり、新子がうちの前に佇んでおりますと、小金橋の方から人力車が1台、乗ってまいりますのは黒い羽織に紫のおこそ頭巾をかぶりました女でございます。ちらっと新子の方を見やりますと、ポーンと紙の袋を投げつけた。おばちゃん落ちたよ、おばちゃん落ちたよ。追いかけましたがすぐに見えなくなった。すると店から飛び出てまいりました兄の秀太郎が、しんちゃん、今の母さん、母さんだよ。しんちゃん、それはね、母さんがしんちゃんにくれたんだよ。開けてごらん。え？紙袋の中にはせんべいやらまんじゅうやらがぎっしりと詰まっていたのでありました。やがて兄が12歳、新子8つとなりました。ある一日、兄が外に出て何やら手招きをいたしております。兄ちゃんどうしたの？兄ちゃん待ってよ、兄ちゃん。懸命についてまいりますと、しんちゃん、母さんのいるところ分かったんだね。え、母さんに会いに行くか。え、うん。横浜のステーション、現在の JR の桜木町駅となったところでございます。ステーションの建物は石積みの2階建てが両袖のようになっております。その真ん中に玄関がついている。はい、We go to 新橋。ニーハオ、ニーハオ。たくさんの外国人であふれかえっている。ステーションの玄関で鐘がカランカランカラン。

0: けたたましくなった。兄ちゃん、あれどうしたの？
1: うん、今汽車が出るから早く乗れという合図だよ。人々が駆け出してゆく。秀太郎が窓口に参りますと、すいません、神奈川まで参りたいんです。え？あ、そうですか。信仰、お金が足りないや。だからさ、僕たちは歩こう。うん、この線路は母さんのところまできっと続いているさ。だからきっとこのまま歩いていったら母さんのところに行けるよ。うん、兄ちゃん、僕たち落ちぶれちまったんだろう。だからお金ないんでしょ。ばあちゃんがよく言ってるよ。幼い兄弟は踏切を渡った。角のまんじゅう屋で兄がまんじゅうを二つばかり買ってまいりますと、一つずつ食べた。線路伝いに長い長い道をテクテクテクテク歩き続けた。はあ、やっとだ。神奈川のステーションに来た。駅の前の砂利の上に兄弟そろって腰を下ろした。尻がひんやりとした。しんこは足が痛かったが黙っていた。兄の顔はこわばって疲れを見せていた。再び二人は黙々と歩き出した。ようやく門のある家の石段の下までこぎつけた。しんちゃん、このうちだよ。秀太郎は上がってゆく。しんこは後ろから兄のへこびをぎゅっと握りしめて一緒に上がってゆく。しんこを脇へ置いておいて玄関先へと向かいました兄。やがて女中さんが出てまいりますと、はっと驚いた顔をした。みるみる兄の顔が青くなる。どれくらい時が経ちましたか、女中がまた顔を出した。二人は門の外、人力車に乗せられた。そして女中によってお菓子の袋を膝の上に二つ乗せられた。車が走り出す。途端に秀太郎がわーと泣き出した。つられて信子もわーと泣いた。母の子は再婚しておりまして、夫の許しなしには子供に会うことが許されなかったのです。この日以来、兄はふっつりと母の話をしなくなった。まもなく兄は生糸問屋に奉公に出された。祖母もまた後妻も愛想を尽かしたものか、奉公の口を見つけますと出て行ってしまった。残されました不死わびしく、雑貨やタバコを商う小間物問屋をいたしておりましたが、ある晩のこと、見知らぬ夫婦が荷物を持ってやってまいります。朝になる。父ちゃん？父ちゃん？父の姿がありません。店はこの見知らぬ夫婦の手に渡ったのでありました。おばさんが、ああ、新子や、お前はね、気が利くようだから、小僧として残してやるよ。知らない夫婦と暮らすことになったのです。新子は掛け算、割り算はさっぱりできないが、タバコの釣り線勘定ばかりはよくできた。

0: その年の秋も深まり、うすら寒くなりました。ある宵の口、白がすりの一重に白いへこ帯を締めました痩せた男がやってまいりますと、ああタバコ、ああああそれだ、君ここんちの子かい？うん、そうだよ。落ちぶれちまってよ、店の小僧になってるんだ。お前落ちぶれたってわかるのか？うん、出てっちまったばあちゃんがさ、よく言ってた。昔はうちは良かったけど、落ちぶれた落ちぶれたってさ。生意気な小僧だ。男はひょいっと上がりかまちに腰を下ろしますと、僕はね、さっき横浜に来たばっかりさ、僕もね、落ちぶれた書生なんだよ。これから東京の学校に入りたいと思ってさ。落ちぶれた書生さんか。なあ、あんちゃん、いいこと教えてあげるよ。ここんちの向かいのあのうちさ、遊び人が住んでるんだぜ。毎日ブラブラブラブラしちまってさ、ちっとも働きなんかしねえよ。おめえ小僧のくせに随分と口が悪いな。よしよし、いつか俺に金が入った時には、小僧おめえに天ぷらそばでもおごってやろうじゃねえか。そうかい、ありがてえな、大好きだ天ぷら。じゃあさ、俺の方でもよ、もし金が入ったらあんちゃんにウイスのまんじゅう馳走してやるからな。
1: なんだウイスのまんじゅうって？
0: 知らねえのかい？茶器の不調でさ、金時計のことを言うのさ。
1: 茶器ってなんだ？
0: なんも知らねえんだな。茶器ってのはさ、スリだよ、巾着切りのことだよ。この店もさ、茶器のあんちゃんがひいきしてくれてよ。この間俺の指先見てよ。おお小僧、おめえ筋がいいじゃねえか、仕込んでやろうかなんて言われたんだぜ。
1: はい、おいよせよ、すりなんかなるもんじゃねえ。
0: わかってるさ。だからよ、茶器の方の不調でウグイスのまんじゅう三つ食ったっていう時には金時計三つ取ったって話なのよ。大変な小僧だな、悪いことばっかりよく知ったら。あんちゃんよ、幼い頃に親にはぐれちまった小僧っ子、ぐれたと叱るがちっと無理な話を。かわいそうじゃござんせんか。おっかさんに会いたくなったらまぶたをつむる。上のまぶたと下のまぶたを合わせりゃ、まぶたの裏に優しいおっかの面影が浮かんでくら。会いたくなったら、会いたくなったらおら、まぶたをつむるんで、おっか。どっかで聞いたようなセリフだな。へえ、泣かせるね。まあ、いつかウグイスのまんじゅうちゃんと自分で買えるくらいにおめえも出世しろよ。また来るぜ。しばらくの間、書生さんは店に通ってきた。おい小僧、お前さんに良さそうな本持ってきてやったぞ。
1: 本？そんなもん読んだことないんだ。学校もちっとばっか言ってやめちまったからよ。 え？字が読めねえのか？
0: ううん、字は読めるさ。新聞の漢字にかな振ってあるじゃないか。え？あれ見てよ、ちっとは漢字も読めるんだ。
1: ほう、
0: そうか、大したもんじゃないか。まあいいからこそっこ、たまには本もお読みよ。誰も教育をしてくれるものがなかった。本を与えてくれるものもなかった。次第次第に夢中になって本を読み出します。そのうちに店番をするよりも働きに出た方が稼ぎが良いと、横浜選挙、横浜第二造船ドックの水巻きの人足となる。給金が多くなった、うちにも金を入れるようになる、いくらかの小遣いも出るようになった。

新子お前ね、稼ぎが出るようになったから予約の月謝30銭出してやろうじゃないか。どうだい？おばさん、本当かい？喜んで裏通りの細い路地、2階建てのわびしい学校の校舎へ行った。引いてある雨戸の中にぼんやりと明かりが差している。酒臭い赤ら顔の先生が授業をしていた。小学校にすら満足に通うことのできなかった新子、この夜学の光景は生涯忘れることがなかったと申します。造船ドックの仕事の合間に難しい本を持ち込んでは読む。おいおい、何やってやがんだ。え、んなもん持ってくるんじゃねえ。親方、仕事はとっくに終わりました。へらず口くくんじゃねえ、生意気だ、バカバカバカ。殴りつけられる。普通のうちの子供でしたら、ぐれたら学校に行かなくなるというのがお決まりでしょうが、新子の場合はそもそもの生まれ育ったところが荒くれ者たちの中でありました。その中にあって本を読むことこそが大人に対する反発心、反骨心の表れとなったのです。ドックの人足の後も職を転々といたしました新子。ある時には食べるに困りまして、相撲取りや落語家や講釈師の弟子になろうとしたこともあったと申します。やがて軍隊に4年間勤めまして、その後には新聞社に入る。この新聞社で物を書くことを覚えました。やがては小説を書き始めた。短編小説よもすがら兼業を表しますと、これが長谷川新の出世作となったのでございます。これは講談でもおなじみの演目で、兼業だおら、あの平家日はもう一遍聞かしてもらいて。はあ、若蔵さん、よくぞ申してくださいました。さあさあ、お安い御用でございますよ。一言半言聞き漏らすまいと身を乗り出します若蔵。平家語りの名手玄城兼業が琵琶を抱えて語りますのは、有王島下りの一曲、御と老老バチネもさえ渡る。講談よもすがら兼業の名場面でございます。さて、それより星が流れますこと30年ほど。ある日のこと、横浜にてとある式典が行われ、来賓として招かれました長谷川新。もはや貧しい少年新子の面影は消え去り、小説家劇作家としての貫禄をまとっております。粛々と式典は進みまして、やがては座を直しまして歓談となる。長谷川新の隣には横浜市長青木修造。長谷川先生、あなたの書かれましたお芝居拝見しましたよ。まぶたの母、いやー、あれは実に素晴らしかった。なんと言いますか、このリアリティというものがありましたな。はあ、青木先生ありがとうございます。まあ、あの作品は私の実体験から生まれた作品ですからね。私も話の主人公バンバの忠太郎と同じく母とは生き別れなんです。ほう、長谷川先生もそうでしたか。ええ、私はこの横浜の日の出町で生まれたんですがね、4つの時に母と別れたんです。それからというもの、小間物屋の番をしたり、横浜の造船ドックの人足をしたり、

0: とにかく懸命に食うために働きました。そうでしたか。苦労なさったんですね。あれ、先生、どこかでお会いしたことはありましたかね。いや、実を言いますと、私も昔ね、日の出町にいたことがあったんですよ。え？いや、そんな、お会いしたことはないかと。いや、なんとなく、日の出町。落ちぶれこと、うぐいすまんじゅう。え？時の落ちぶれた書生さん、あの時のあの小僧さんが天下の長谷川新先生ですか。いやはや、あの時のくたびれた書生さんが今や横浜の市長さんですか。いや、こんな講談のような話があるんですな。それじゃあ、青木先生、今度昔語りに天ぷらそばでも手繰りに行こうじゃありませんか。この数年の後、昭和8年、50歳となりました長谷川新は、生みの母、甲と実に47年ぶりに再会を果たすことになるわけでございます。新聞は、事実は小説よりもきなりと書き立てまして、世間を大層賑わせました。果ては、帝国ホテルで、母子再会記念の会まで催されたのでございます。しかし、その一方で、その時すでに、兄の秀太郎は病を得て、この世を去っておりました。兄の秀太郎は、あの幼き日以来、二度と母に会うことはなかったのです。まぶたの母、一本刀土俵入り、よもすがら剣行など、数々の名作を生み出しました作家の人生は、小説にも負けぬほど波乱万丈なものであったと申します。宝井金閣書き下ろし講談、長谷川新生い立ちと申します一席、この辺をもちましてご無礼をいたします。
1: 宝井金閣さんで長谷川新生い立ちをお聞きいただきました。事実は小説よりきなりと言いますが、あの名作まぶたの母が長谷川新さんの幼少期の体験や実の母との実際にあった話を反映している自叙伝的な戯曲だと初めて知りました。今夜の講談を創作し演じた宝井金閣さんは神奈川県横浜市出身の講釈師です。2006年に宝井金星さんに入門し、前座名は金冠でした。2010年に2つ目に昇進し、2019年真打ち昇進と同時に5代目宝井金閣を襲名しました。金閣さんと講談の接点は古く、ご両親が師匠の宝井金星さんのファンで友人だったことに始まります。物心つく前から親に連れられて本木邸に出入りしていたそうです。ごく自然に中学生の頃に宝井講談修羅場塾というアマチュア向けの講談教室に通うようになり、宝井馬琴さんと金星さんの二人から講談を教わりました。大学卒業後に一度は農業系の出版社に勤務し、営業をしていました。日々、

家さん相手の営業トークを磨くうちに講談への思いが募り、プロになりたいと8ヶ月で辞めてこの世界に入りました。金星さんを師匠に選んだ理由は、幼少期に家に来て遊んでくれた人で、人生で初めて会った講釈師であり、両親の結婚式の司会もしてくれた両親の友人であることに加え、何より金星さんの朗らかな芸が子供の頃から大好きだったからだそうです。金星さんにはアマチュアでいた方が楽しいよと諭されたそうですが、金星さんの師匠であり宝井講談修羅場塾の塾長でもあった六代目宝井馬琴さんにお願いしたところ、金星、弟子にしてやれ、この一言で入門を許されました。入門当初は金星さんからいつ辞めてくれてもいいよと突き放されていたそうですが、何年か経った頃、二人で飲んでいた時に、君、辞めないでね、と言われて、本当の弟子にしていただけたと嬉しく思ったと語ってくれました。今回の長谷川慎生い立ちは、横浜にぎわい座で行った独演会で、長谷川慎原作まぶたの母を披露した際に、この作品に対する理解の浅さと横浜の地でこの作品を語ることの意義を、普段はおとなしい館長からこんこんと諭されてしまいました。しかし叱られただけでは終わらず、次には長谷川慎原作よもすがら兼業を独演会で披露する機会も与えられ、その流れで長谷川慎生い立ちを作家の私小説から講談化する企画を提案され、実現しました。現在ネタ数はおよそ200席で、古典が150席、新作が50席程度だそうです。2006年に入門して20年を迎えた今、幅広く取り組み、講談を読む技術を磨いている最中ですが、王道の古典講談の良い読み手になれるよう、いろんなことをどんどん身につけていきたいと抱負を語る金閣さん。冬の定番、赤穂義士伝のほか、お裁き者の大岡政談と、修羅場町史の源平盛衰記の連続読みにも取り組んでいます。講談を創作して実演する能力が年々上がっているように自身でも感じているそうで、これからも歴史の知られざる側面にスポットを当てて、ダイナミックな人物伝を描いていきたいそうです。話芸百選、今夜は宝井金閣さんの講談長谷川慎生い立ちをお聞きいただきました。

和芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館です。星新一作地球から来た男、そして契約時代です。朗読は今井翔馬アナウンサー、そしてホルコムジャックカズマアナウンサーです。では深夜便の歌です。作詞藤井フミヤ、作曲藤井直之、歌は F ブラッド。天気模様。

0: F ブラッドの歌で天気模様、深夜便の歌でした。続いて番組のお知らせです。
1: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。10月12日月曜日、スポーツの日の祝日、朝9時5分から NHK AM で放送いたします。今回のゲストはこの方です。
2: 山下達郎です。
1: 今回もほぼ2時間のスペシャル版で映画音楽、そしてあのライブアルバムのお話を伺います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。10月12日月曜日、朝9時5分からの山崎まりラジオ、お聞き逃しなく。では達郎さん、締めの一言をどうぞ。
2: 珍しい朝の山下達郎、3度目のマリラジです。
0: 続いて深夜便からのお知らせ。

です。第3土曜日11時台、0時台、いい味、おいしい話のお便り募集です。ラジオ深夜便10月17日土曜日の11時台、そして18日日曜日、0時台はいい味、おいしい話です。江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんをゲストに、食をテーマにおいしい話をお届けします。番組ではリスナーの皆さんのお便りを募集しています。10月のテーマは、あなたにとって秋のごちそうとは何ですか。炊きたての新米、塩焼きのサンマに大根おろし、焼き鮭、栗ご飯、きのこの炊き込みご飯などなど、秋ならではのごちそうを教えてください。我が家の秋のごちそう、ふるさとの秋の郷土料理、旅先で出会った秋の味覚など、懐かしい思い出やエピソードもお寄せください。また柳原直之さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど、質問もお待ちしています。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001、150-8001、 NHK ラジオ深夜便、いい味、おいしい話、10月、柳原直之さんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからどうぞお送りください。お待ちしています。もう一つお知らせです。大分発ラジオ深夜便お便り募集のお知らせです。10月30日金曜日から31日土曜日にかけてのラジオ深夜便は NHK 大分放送局からお送りします。テーマは、秋の夜長、芸術を味わう。秋の夜長、芸術を味わうです。ゲストに大分県佐伯市出身の芥川賞作家小野正嗣さん、音楽ユニットグローブのメンバーで去年から別府市に移住したミュージシャンマーク・パンサーさん、さらに去年大規模な火災があった大分市佐賀の関出身で、今年チャリティーコンサートを開いた声楽家の木野宏高さんをお迎えし、小説や音楽に寄せる思い、大分の魅力などをお聞きします。番組ではお便りを募集しています。小説、音楽、絵画など、大分県にゆかりのある大好きな芸術について好きな理由を添えてお送りください。また大分で体験した心温まるエピソードなど、皆さんの大分での思い出をお聞かせください。大分県にまつわる歌や音楽、リクエスト曲もお待ちしています。宛先は郵便番号870-8660、 870-8660、住所は不要です。 NHK 大分放送局ラジオ深夜便係までどうぞお寄せください。さあ、それではここで音楽です。林そよかのピアノで家族になろうよ。

0: 林創薬科のピアノで家族になろうよでした。では全国の天気概況です。10月最初の週末の昨日土曜日は東日本や西日本を中心に晴れました。今日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方南の海上の台風27号はさらに勢力を強め小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気です。沖縄は晴れますが局地的に雨が降り雷が鳴るでしょう。九州と四国中国地方は天気が下り。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz 南西アジア向けの 11.800MHz 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。優勝へのマジックナンバーを1としていたセ・リーグ首位の阪神は勝つか引き分けで優勝が決まる状況で、昨日マツダスタジアムで広島と対戦しました。広島は3点を追う3回、末金選手のスリーランホームランで追いつき、同点の8回に中村奨成選手と坂倉選手のタイムリーヒットで2点を勝ち越しました。阪神は3回に佐藤選手のスリーランでリードを奪いましたが、先発の才木投手が直後に打たれて追いつかれ、8回はリリーフ陣が粘れず、広島に6対4で競り負けました。そして2位巨人対 DeNA。 DeNA は2点を追う7回、代打佐野選手の2点タイムリーヒットで追いつき、古市選手と成瀬選手の連続タイムリーで2点を勝ち越し、さらに8回にも1点を加え5対2で勝ちました。巨人はリリーフ陣が崩れてレギュラーシーズン最終戦で逆転負けし、この結果阪神の2年連続8回目のリーグ優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。試合後、広島市内で祝勝会が開かれ、藤川球児監督は球団初の連覇した監督にしてくれてありがとう、この映像を見ている全国のタイガースファンに最高の喜びの姿を見せてあげましょうと満面の笑みで挨拶しました。阪神の連覇を楽しみにした各地のファンたち、大阪ミナミの道頓堀川沿いの遊歩道には昨夜8時頃からファンが集まり始め、巨人と DeNA の試合の行方を見守りました。そして2位の巨人が敗れて阪神のリーグ連覇が決まると歓声と拍手が沸き起こり、集まったファン同士がハイタッチするなどして喜びを分かち合っていました。球団のマスコットのコスプレをした堺市の30代の女性は、3時間かけて準備して道頓堀に行きました。優勝が決まって最高です。すごいとしか言いようがないです。今年こそ日本一になってほしいですと話していました。兵庫県西宮市から来た20代の男性は、去年も嬉しかったですが、初の連覇となって泣きそうです。来年も再来年もその次もずっと優勝してほしいですと話していました。道頓堀の周辺は雑踏事故などの防止のため警察が警戒を強めていましたが、遊歩道から飛び込む人が相次ぎました。警察によりますと、昨夜10時の時点で8人が合わせて19回飛び込んだということです。また神戸市にある入浴施設の屋内駐車場には缶ビール500本が用意され、ファンたちはスクリーンに映し出された巨人対 DeNA の試合のテレビ中継を見守りました。そして9回裏になると会場ではあと1人あと1人とコールが始まり、巨人が負けて阪神の優勝が決まった瞬間、ビールを一斉に掛け合い、リーグ優勝の喜びを分かち合いました。また尼崎市の40代の男性は、嬉しいです、クライマックスシリーズも勝利して日本一になってほしいですと話していました。そしてビールかけが終わった後もファン全員で六甲おろしを合唱したり万歳をしたりして優勝の喜びをかみしめていました。愛媛県宇和島市で伝統文化の闘牛を題材にしたスケッチ教室が開かれました。このスケッチ教室は今回初めて企画され、会場となった宇和島市の闘牛場には小学生から高校生までの13人が集まりました。宇和島市内にある画廊の代表吉田桃子さんが講師を務め、初めから牛全体を描くのではなく、足や角など部位をじっくり観察してスケッチするようアドバイスしました。参加した子どもたちは闘牛場を歩き回っていろいろな角度から牛を観察し、特徴を捉えながらスケッチブックに描いていました。講習の後、鼻綱をつけた状態で牛が戦う試合が披露され、子どもたちは躍動する闘牛の様子を闘牛の姿を目に焼き

10月4日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、この時間2時台はロマンチックコンサートでお楽しみいただきます。今夜はリラックスサウンズ、ニニロッソとサム・テイラーの作品をたっぷりとお届けします。3時台の日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集、そのパート1をお届けします。4時台の明日への言葉は、日本で見つめた取り残される人々というタイトルで、ドキュメンタリー映画監督のライオン、マカボイさんのお話をお届けします。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は茶道指導の遺跡宗秀さんのお話をご紹介します。ではロマンチックコンサート、今夜はリラックスサウンズというテーマで、ニニロッソとサム・テイラーの作品ご紹介していきます。まずはニニロッソの作品からご紹介していきますね。ニニロッソは1927年9月19日にイタリア・トリノに生まれました。トランペット奏者だった父親の影響で、幼い頃からトランペットに親しみ、18歳の時には早くも自分のバンドを結成、クラブなどで演奏するほどになっていました。まあ、やがて彼の活動範囲はヨーロッパ各国へと広がり、ニニロッソの存在は70年代に入る頃にはすでに、まあ、インターナショナルなものになっていたんですね。1967年から毎年のように来日、やがて年末にサンタクロース代わりに来日するのが常となって、その度に施設を訪問したり、トランペット教室を開いたりしていました。それではニニロッソ、この曲からスタートです。夜空のトランペット。ニニロッソといえばこの曲ですよね。彼自身のテーマ曲的な存在、ロッソ自身が作曲しました。現代は静寂を意味する言葉です。ニニロッソで夜空のトランペット。

Pedro.

夜空のトランペット、ニニロッソの演奏でした。さあ、続いてのニニロッソは、夕焼けのトランペット。1962年に発表されたロッソのデビュー曲ですね。1950年代から活躍したジャズギタリスト、ジョン・ピサーノがロッソのために書いた楽曲です。で、現代の意味は、トランペットのためのバラードということなんですね。夕焼けのトランペット。

星空のブルースお聴きいただきました。さあ続いてのニーニロッソ、ジェルソミーナです。1954年のイタリア映画道の主題曲として、ニーノ・ロータが作曲した、曲の、まあ、カバーですよね。あのイタリア映画の道ね、フェデリコ・フェリーニ監督でしたね。いや私もあのテレビで見たんですけれどもね、印象的な映画でした。日本では中原美沙夫やザ・ピーナッツをはじめ多くの歌手がこの曲をカバーしています。映画ではサーカスや道化師が登場するため、ニーニロッソがこの曲を披露する際はピエロの衣装を着ることが多かったと、そんなエピソードが伝わっています。ジェルソミーナ。

ジェルソミーナお聴きいただきました。さあニニロッソの演奏をお聴きいただいていますが、続いてはシバの女王です。旧約聖書に出てくるシバの女王ですね。ソロモン王の相手で、サバとも言うんですね、シバという以外にですね、サバの女王っていうとなんか塩焼きが美味しそうな感じもしますけれども、そのシバの女王をテーマにした曲ですね、ラブソングということですが、フレンチポップスのスタンダードでレイモン・ルフェーブルやポール・モーリアの演奏で親しまれている楽曲ですね。オリジナルは1967年にチュニジア出身の男性歌手ミシェル・ローランが作曲し歌った作品です。では、シバの女王。

恋のアランフェスでした。ここまでは大変失礼しました。ちょっとフライングしてしまいました。ただいまお聴きいただいた曲は芝の女王でした。ニジロッソの演奏もう一曲お届けします。それが恋のアランフェスですね。恋のアランフェス、ホアキン・ロドリーゴ作曲の有名なギター曲、アランフェス協奏曲の第二楽章などをベースにした、親しみやすいアレンジ曲となっているんですが、さあ、ニジロッソの恋のアランフェスは、アランフェス協奏曲の第二楽章のメロディーをもとにした、ポップスとして紹介されています。マイルス・デイビスをはじめジャズの世界でも親しまれるスタンダードナンバーですね。ではニジロッソ恋のアランフェス。

恋のアランフェス。ここまではニーロッソの作品をご紹介してきました。では続いてサム・テイラーの作品です。サム・テイラーは1916年の7月12日テネシー州のレキシントンに生まれました。1954年ハーレム・ノクタンや夕日に赤い帆などを録音してムードミュージックの分野で新境地を開きました。そして、毎年のように1961年以降ですね、日本にもコンサートにやってきた知日家でもありますね。ではサム・テイラー、まずはハーレム・ノクタン。トロンボン奏者でアレンジャーのアール・ヘイゲンが1940年に作った作品です。で、元来はアルトサックス用の曲だったんですが、サム・テイラーのテナーが1955年から1966年にかけて大ヒットをしました。サム・テイラー、ハーレム・ノクターン。

今夜の2時台後半はサム・テイラーの演奏ハーレム・ノクタンをまずお聴きいただきました。続いては夕日に赤い穂。カプリ島などで知られるジミー・ケネディとヒュー・ウィリアムスが1935年に発表した作品です。プラターズをはじめ数々のカバーで知られる曲ですよね。日本ではテイラーのバージョンがハーレム・ノクターンとともに発売されヒットをしています。夕日に赤い穂。

夕日に赤い穂、お聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートリラックサウンズ後半はサム・テイラーの演奏でお届けしています。さあ続いてはサム・テイラースターダストですね、スターダスト、はい、ちょっとお待ちくださいね。ジャズのスタンダードナンバーとして親しまれる一方で、ポップスのボーカリストのバージョンも数多く存在するメロディーですよね。今夜はサム・テイラーでスターダスト。

スターダストをお聴きいただきました。さあ続いてのサムテーラーはダニーボーイ、原曲はアイルランド民謡ロンドンデリーの歌ですね。テナーサックスの魅力の一つである重厚さがよく現れたこの録音、数多くあるカバー版の中でも屈指の人気を誇っています。ダニーボーイ

ダニーボーイお聴きいただきました。さあ続いてのサムテーラーは恋人よ我に帰れ。1928年に初演されたミュージカルニュームーンのナンバーですね、ベン・ウェブスターらサックス奏者の名演も多い曲ですね。恋人よ我に帰れ。

恋人よ我に帰れでした。さあリラックスサウンズラストナンバーはジャニーギター。1954年の映画大佐人のナンバーですね。ではサムテーラーでジャニーギターをどうぞ。

0: ラストナンバーはサム・テイラーのジャニーギターでした。今夜はリラックスサウンズでお楽しみいただきました。明日のこの時間はヴィンテージロック、ジャニス・ジョプリンの特集です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。10月最初の週末の昨日土曜日は東日本や西日本を中心に晴れました。今日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気です。沖縄は晴れますが、局地的に雨が降り雷が鳴るでしょう。九州と四国、中国地方は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降りそうです。近畿は次第に雲が厚くなり、午後は所々で雨の予想です。東海と関東甲信、北陸は
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。熊本市にある陸上自衛隊の駐屯地での長射程ミサイルの配備をめぐり、昨日防衛省による地元の住民を対象にした説明会が開かれました。参加者からは情報が公開されたのは評価できるという声があった一方、不安に対して答えていなかったという声も聞かれました。熊本市にある陸上自衛隊の健軍駐屯地には、今年3月から地上から海上の艦艇などを攻撃する2号式地対艦ミサイルが配備されています。射程はおよそ1000キロで、防衛省は有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとしています。昨日は健軍駐屯地で防衛省による地元の住民を対象にした配備に関する説明会が開かれ、午前と午後の3回で合わせておよそ220人が参加しました。参加した人たちは、はじめに非公開の場で15分ほど防衛省の担当者から安全保障環境や防衛体制の強化などについて説明を受けました。その後、発射装置などが置かれた会場に移動し、担当者から装置の概要やミサイル本体が従来より大型化したことなどについて説明を受けました。ミサイル本体は防衛機密だとして公開されませんでした。昨日は参加者が発射装置などを自由に見て回ったり、担当者に質問したりする時間も設けられました。参加者によりますと、ミサイルがどのように運用されるのかという質問も出ましたが、防衛省側は詳細は答えられないと回答したということです。防衛省は配備開始の前に、熊本県知事や熊本市長、地元自治会の代表者などを招いて配備に関する説明を行いましたが、これまで一般の住民を対象にした説明会は開かず、反発する声も上がっていました。参加した50代の男性は、配備された装備の情報が公開されたのは評価できると思ったと話していました。60代の男性は、熊本がミサイルの配備によって攻撃対象になるのではという不安に対しては答えていなかった。その回答を求める説明会は必要だと話していました。次に、葉梨沖縄北方担当大臣は、就任後初めて北海道根室市を訪れて、納沙布岬から北方領土を視察し、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で中断されている島での墓参りの再開に向けて粘り強く取り組む考えを示しました。葉梨沖縄北方担当大臣は昨日、北海道根室市の納沙布岬を訪れ、歯舞群島の貝殻島など北方領土の島々を視察しました。そして北方領土の元島民らと面会し、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で中断されている島での墓参り北方墓参について早期再開を求める要望書を受け取りました。続いて意見交換が行われ、元島民らからは、今年8月のロシアのプーチン大統領による択捉島の訪問が日露関係に影響を及ぼすことへの懸念などが出されました。この後、葉梨大臣は記者団に対し、日露関係は今非常に厳しい状況にあるが、北方墓参は人道問題として始まった経緯があり、元島民が高齢となる中、何とかしなければならない。粘り強く実現に向けて取り組んでいくと述べました。稲庭うどんで知られる秋田県湯沢市で、全国のご当地うどんを味わえるイベントが開かれ、家族連れなどで賑わいました。全国丸ごとうどんエキスポと銘打ったこのイベントは、湯沢市で毎年開かれていて、今年は北海道から九州まで12道府県、13種類のご当地うどんが集まりました。このうち山形県の引っ張りうどんは、鍋からうどんを箸で引っ張り上げて食べる家庭料理で、缶詰のサバと納豆などが入ったタレと絡めて食べるのが特徴です。茨城県の塩ホルモンうどんは、豚のホルモンをニンニクを効かせたスープで煮込んだもので、訪れた人たちは食べ比べて楽しんでいました。このイベントは今日も開かれます。以上、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

10月4日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。ではこの後5時までの番組内容をご案内します。

3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の堤恭平作品集、そのパート1をお届けします。4時台は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々というタイトルで、ドキュメンタリー映画監督のライオン・マカボイさん、ライオン・マカボイさんのお話です。そして、もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は茶道指導の遺跡宗秀さんのお話をご紹介します。では日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の堤恭平作品集、そのパート1をお届けします。作曲家としての初ヒットは1967年8月1日に発表されたビレッジシンガーズバラ色の雲、作詞が橋本淳作、そして編曲森岡健一郎、そしてシングルチャートにおける最初のナンバーワンヒットは石田あゆみのブルーライト横浜、9週連続で首位を独走しました。時代を代表する大ヒットとなりました。以降全39曲のナンバーワンヒットを創出した、文字通り戦後を代表する歌謡曲の、職業作曲家の第一人者と言われている、そのままの、堤恭平さんですね。で、今夜のパート1は男性歌手から特集してお届けします。これからご紹介するすべての作曲は堤恭平さんです。まずはこの曲からスタートしましょう。お世話になりました。歌ったのは井上順次さん。というとあれって思われる方がいらっしゃると思いますが、井上順さんの旧芸名でその時は歌ってたんですね。井上順次さんの2作目のシングルです。ソロデビューシングル昨日今日明日のヒットに続くシングル、堤恭平さん、井上さんの人柄を意識した親しみやすいタッチに仕上げている、そんなことも言っています。作詞は山上道夫、発表昭和46年。お世話になりました、井上順次さんです。

井上淳二さん、井上淳さんの旧芸名、お世話になりました。まずお聞きいただきました。続いては星空の二人、ザ・ジャガーズです。作詞橋本淳、発表昭和43年です。ザ・ジャガーズの5作目のシングルですね。ジャガーズのそれまでの路線と異なり、 R&B テイストを取り入れた意欲作と言われました。ザ・ジャガーズで星空の二人。

ジャガーズで、ザ・ジャガーズで、星空の二人お聴きいただきました。さあ続いてはジャッキー吉川とブルーコメッツ、さよならの後で、作詞橋本淳、発表は昭和43年でした。ジャッキー吉川とブルーコメッツの14作目のシングルでしたね。ブルーコメッツが脱 GS 宣言を行った後の初めてのシングル、ムードコーラス風の曲調がその当時注目を集めました。ジャッキー吉川とブルーコメッツで、さよならの後で。

0: てきたから帰ろうか。
1: ジャッキー吉川とブルーコメッツでさよならの後でお届けしました。さあ続いては橋幸夫さん、京都神戸銀座、作詞橋本淳、発表が昭和44年です。この曲橋幸夫さんの103作目のシングルなんですね。ヒットから遠ざかっていた当時の橋さんが、新たな路線を開拓するために堤恭平さんを起用した楽曲と言われています。橋幸夫さん、京都神戸銀座。

橋幸夫さんで京都、神戸、銀座お届けしました。続いては三木克彦さん、あなたが選んだ僕だから。この曲は三木さんの26作目のシングルですね。こちらも新たな路線を求めて橋本淳、そして堤恭平コンビに依頼した楽曲と言われています。作詞橋本淳、発表昭和44年、三木克彦さんであなたが選んだ僕だから。

あなたが選んだ僕だから、三木和彦さんの歌でした。続いては傷だらけの軽井沢、ブレッド&バター。作詞は橋本淳、発表が昭和44年です。この曲、ブレッド&バターのデビューシングルですね。堤恭平さんの学生時代のバンド仲間が経営していた楽器店に、ブレッド&バターの2人が出入りしていた、それが縁になったということです。この曲は大きなヒットにはなりませんでしたが、堤恭平さんがフォークやニューミュージック系の楽曲を手掛ける、きっかけになったとも言われているんですね。ブレッド&バターで傷だらけの軽井沢。

ブレッド&バターで傷だらけの軽井沢お聴きいただきました。今夜は堤恭平作品集そのパート1をお届けしています。続いては坂井正明さん、さらば恋人、作詞は北山治、発表は昭和46年です。坂井正明さんのソロデビューシングルです。チャート最高2位を記録し、第13回日本レコード大賞大衆賞を受賞しています。さらば恋人、坂井正明さんです。

続いては五木ひろしさん、かもめ町港町、作詞山口洋子、発表昭和47年です。マドロス演歌ながら堤恭平さんのポップなアレンジが特徴的な一曲ですね。五木ひろしさん、かもめ町港町。

五木ひろしさんでかもめ町港町でした。さあ続いては鎌谷ひろしさん青春挽歌です。昭和45年以降はソロ活動を精力的に行っていた鎌谷ひろしさんのシングルですね。スパイダース解散後はフォークシンガーとして活躍しましたね。作詞は阿久悠、発表は昭和47年。青春挽歌、鎌谷ひろしさんです。

釜谷継博さんで青春挽歌でした。続いては西城秀樹さん、恋する季節。作詞麻生隆、発表が昭和47年です。西城秀樹さんのこれデビューシングルですね。堤恭平さんは新御三家全員のデビュー期に関わっているんですね。恋する季節、西城秀樹さん。

西城秀樹さんで恋する季節でした。続いてはアルフィーで夏しぐれ、作詞松本隆、発表が昭和49年です、現在のジ・アルフィーの、デビューシングルですね。では夏しぐれ、アルフィー。

アルフィーで夏しぐれお聴きいただきました。さあ続いてはオフコース忘れ雪、作詞松本隆、発表は昭和49年です。オフコースにとって6作目のシングルでした。忘れ雪、オフコースでどうぞ。

オフコースの忘れ雪をお届けしました。今夜は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集パート1をお届けしてきましたが、おしまいの曲です。野口五郎さん、甘い生活。作詞は山上道夫、発表が昭和49年でした。野口さんにとって14作目のシングルで、野口さんにとって初のチャート1位獲得曲、まあ、最大のヒット曲ですね。堤恭平さんはこの曲で第16回日本レコード大賞作曲賞を受賞しています。野口五郎さんで甘い生活。

0: 野口五郎さんで甘い生活をお聞きいただきました。今夜は堤恭平作品を特集してお届けしました。パート1ですね。パート2もお楽しみください。さあ、明日のこの時間はジャパニーズポップス谷村新司作品集をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気予報、予想気温をお伝えします。全国の天気概況によりますと、今日は晴れをもたらした高気圧の中心が次第に東の海上へ移動するでしょう。西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、南の海上の台風27号はさらに勢力を強め、小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島では次第に風が強まり、海上では波が高くなる見込みです。強風や高波に注意や警戒が必要です。今日の各地の天気、沖縄は晴れますが局地的に雨が降り雷が鳴るでしょう。九州と四国、中国地方は天気が下り坂で、夜は広い範囲で雨が降りそうです。近畿は次第に雲が厚くなり、午後は所々で雨の予想。東海と関東甲信、北陸は日差しがあるでしょう。東北は午前を中心に晴れそうです。午後は雲が増えますが雨は降らない見込みです。北海道は青空が広がり爽やかな陽気です。最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡24度、高知26度、松山は24度、広島23度、松江24度、大阪名古屋はいずれも26度、金沢新潟いずれも24度、東京23度、仙台22度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。では全国各地の天気予報、そして予想気温です。那覇は晴れ時々曇り、最低気温26度、最高気温31度の予想です。鹿児島晴れのち曇り、22度、28度、福岡曇りのち一時雨、19度、24度、高知は曇りのち雨、20度、26度、松山曇りのち時々雨、18度、24度、広島曇りのち時々雨、18度、23度、松江は曇りのち一時雨、最低気温16度、最高気温24度と予想されています。大阪は曇り20度、26度、名古屋曇り時々晴れ、19度、26度、金沢。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。秋の登山シーズンの南アルプスや北アルプスでは登山中の滑落などで3人が死亡しました。怪我人も相次ぎ、警察などが注意を呼びかけています。昨日午前10時半ごろ、長野県の南アルプス千畳ヶ岳で登山中の男性が滑落するのを目撃した別の登山者から警察に通報がありました。滑落したのは都内から山登りに来ていた65歳の会社員の男性で、ヘリコプターで病院に運ばれましたが死亡が確認されました。午前9時前にも北アルプスの赤岩岳で槍ヶ岳方面に向かっていた都内に住む61歳の男性が滑落し、病院に運ばれましたが死亡しました。北アルプスの餓鬼岳では民間のヘリコプターが先月28日に入山後、行方がわからなくなっていた大阪市の男性が斜面に倒れているのを見つけ、その後死亡が確認されました。長野県警察本部などは、秋の登山シーズンには岩場で転倒や滑落するケースが後を絶たないとして、自分が登れると思っているよりも難易度を下げた山に登るよう呼びかけています。不揃いのリンゴたちや男たちの旅路など数々の名作ドラマを生み出し、3年前に亡くなった脚本家の山田太一さんゆかりの神奈川県湯河原町に山田さんの書斎が再現され、今日から公開されます。脚本家の山田太一さんは戦時中小学3年生で東京浅草から湯河原に疎開し、高校3年生までの青春時代を過ごしました。湯河原町立図書館では山田さんの書斎が再現され、今日からの公開を前に昨日内覧会が開かれました。書斎には山田さんが実際にドラマの脚本を書く際に使っていた机や本棚などが自宅から移され、脚本家として活躍した生涯が手書きのイラストを交えたユニークな年表も紹介されています。山田さんの次女の長谷川紗恵子さんは、父は声に出しながら脚本を書いていたので、書斎からは女性の声、薩摩弁、悲しい声などいろんな父の声が響いていました。湯河原は父が多感な時期を過ごしたゆかりのある場所で、父の書斎が生き続けていくような気がして嬉しいですと話していました。大リーグは3日ポストシーズンの地区シリーズが始まり、ガーディアンズとの第一戦に4番ファーストで先発出場しているホワイトソックスの村上宗隆選手が4回の第2打席でライトスタンドへ先制のツーランホームランを打ちました。飛距離は134メートルと特大の一打で、村上選手はポストシーズン第1号です。 JOC 日本オリンピック委員会の橋本聖子会長が愛知名古屋アジア大会の閉幕を前に記者会見し、国際大会を自国で開催することで選手が成長を遂げられると実感したと大会の意義を挙げました。32年ぶりに日本で開催されたアジア大会が今日閉幕するのを前に、橋本会長は昨日名古屋市のメインメディアセンターで記者会見を開き、大会を総括しました。アジア大会で日本選手団が獲得したメダル数は、おとといの競技を終えた時点で金72個を含む240個と、すでに史上最多となっています。橋本会長は、特に若いアスリートたちの躍進や躍動が非常にクローズアップされ素晴らしいものになった、国際大会を自国で開催することで選手が成長を遂げられると実感したと大会の意義を挙げました。一方で今大会は選手団が宿泊する移動式のコンテナハウスについて、一部の海外選手から不満の声が上がったほか、大会の運営をめぐってミスやトラブルが相次ぎました。こうした事態について橋本会長は、非常に厳しい声が上がっていることも事実だ、しっかりと検証を行い、今回得られた成果や課題をどのように次の大会へ生かしていくかが重要だと述べました。

0: 10月4日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉。今日は日本で見つめた取り残される人々と題して、オーストラリア出身のドキュメンタリー映画監督ライオン・マカボイさんのインタビューをお送りします。ライオンさんは1981年生まれの45歳、日本への留学などを経て東京拠点に現役のプロレスラーやテレビ番組の制作者として活動する一方、ドキュメンタリー映画の制作に取り組んでいます。2024年に自費制作したドキュメンタリー映画取り残された人々、日本におけるシングルマザーの苦境は、当初東京で短期間上映する予定でしたが、各地から上映を求める声が相次ぎ、全国へと上映が広がりました。そして現在は子どもの自殺をテーマにした2作目を制作し、公開に向けた準備を進めています。なぜ日本の社会問題を映画で描こうと思ったのか、制作を通して何が見えてきたのか、お話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の根本道夫ディレクターです。
1: 明日への言葉、今日のゲストはドキュメンタリー映画監督のライオン・マカボイさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はライオンさんと呼ばせていただきますね。
2: ライオンでもいいですよ
1: 日本語がお聞きのように達者なので、日本語で聞かせていただきます。
2: はい、
1: はい、冒頭でご紹介したように、ライオンさんはドキュメンタリーの映画監督ということで、先日日本のシングルマザーをテーマに映画を作られました。どうしてそういう作品を作ろうと思ったんでしょうか。
2: やっぱ自分のテーマ何かしたいなと思って、ドキュメンタリー撮るんだったら有名人にも興味ないし、犯罪の話とかよくテレビに出る犯罪の話に全く興味ないんですよ。だったら社会問題やるともうより良い社会救えるんじゃないかと思って、 あと映像の力、昔から感じたんですよ。映像の力やっぱすごいなと思って、ドキュメンタリーの力すごいなと思って、そしたらじゃあやっぱ社会問題を撮りたいで、アンテナ立ちますよね。そしたら3ヶ月ぐらいもうどういうテーマしようかなと思って、もう全然ピンとこなくて、である日知り合い、シングルマザーの知り合いから連絡が来ました。旦那さんが、浮気をしました、不倫をしました。
1: 浮気、はい、
2: 新しい彼女と一緒に逃げて新しい家借りました。そしたら家庭の二人の口座からお金全部振り込んで、自分に本当に逃げたんですよ。
1: お金も持ち出してしまった。
2: そう、持ち出ししました、でさらにプラスワンですよ、高校2年生の息子さんが癌になりました。で、治療費も払えない。すごい困ってた。で、その時に、相談が来た時に、警察に行けばって聞いて、あと、絶対国からの支援絶対あるから行けばって言って、いや、私一人で頑張る、大丈夫。いや、おかしいなと思って、なんで一人で頑張りたいんだろうなと思って。で、それやっぱり、そのシングルマザーのドキュメンタリー撮ってるテーマの中でそれ一番大きさだ。みんな一人で頑張りたい。でも最初からなんで一人で頑張りたいんだろうなと思って、で映像の力を使うしかないなと思って、
1: 社会に発信することをためらう人たち、そういうシングルマザーの方に多く出会っていくわけですよね。制作する中でそういう人たちと話を聞いていくうちに、女性たちから感じるものっていうか、彼女たちにこう逆に伝えたいものとかが出てきたりしました？
2: 伝えたいのは助けてくださいって普通に言ってください。誰にも助けてくださいという言葉はすごい大事。恥ずかしいじゃないんだよ、あなた一人じゃないんだよってすごく皆さんに伝えたいんですね。この映画を見た後によくね連絡がよく来ます。知らないシングルマザーから、SNS 上であとメール、映画を見ました、でそしたら自分の話、その人の話よく知らない人からよく来ます。本当にライオン監督ありがとうございます、助ける言えるようになってると思います、支援を探しますとか、そういうのすごくしょっちゅう来ますよ。
1: 声を出せるようになったっていう、
2: 出せるようになったって映画を見て後に、
1: なるほど、それは
2: 今でも来ます。あの映画もう2年前終わってたのに SNS 上で本当によく来ますよ。
1: 今もネットで見ることができます。今生活が厳しいっていう話がありましたけども、 OECD の国際比較だと日本は一人親の、まあ、男性が一人っていう場合もありますけど、一人親の就業率が世界でも高いんだけれども、仕事してる人の率が高いけれども、その一人親世帯の貧困率もかなり高いっていうデータがあって、つまりその働いているんだけれども生活が厳しい人が多いっていうデータが出てるっていうのは、あの映画の中でも紹介されてましたね。それが日本の特徴の一つになってるんでしょうか。
2: 一番ショッキングなところでしたね。僕は働いても働いても貧乏、貧困、ジェンダーギャップがすごくて、でもそのジェンダーギャップの中で結婚してる女性、結婚してない女性のギャップがさらに高いなんですよ。
1: 経済
2: の、あの収入のギャップがさらに高いなんですよ。なぜかというと、まずは社会の目、あなたシングルだから大丈夫かみたいな話が今でもあります。シングルマザーを言ったらもうほぼフルタイムの仕事をまだできないんですよ。だったらバイトそれしかないんじゃないですか。でも子供のためにたまに職場から急に帰ることもあって、その理解がまだないんですよ。途中で帰るんだったらもうやめた方がいいよとか言われたことはあるっていう話聞いたことあります。
1: 小さい子供がいると熱急に出るっていうのがよくありますからね、
2: でそしたらこの映画シングルマザーの映画になりましたけれども、本当は最初から一人親の映画を作ろうと思って、でシングルファーザーのインタビュー一人を撮りました。でもなぜシングルマザーの映画にしたかっていうと、やっぱ貧困レベルが全然違うんですよ、女性とファーザーとマザー、 あと社会の面も全然違うんですよ。シングルファーザーの場合は、君頑張ってるぞ、頑張ってるね、急に子供の熱が出たらもう頑張ってるからいいよ、書いて
1: 応援してもらえると
2: 、応援してもらうんですよ。女性の場合は見下すっていうまでは言わないかもしれないですけど、帰るのみたいな話が、で僕これ勝手に言ってるんじゃなくてインタビューの中でこの話もよく出ましたね。
1: なるほど。それで取材する中でいろんな一人親シングルマザーのその実態もまあこう見えてきたっていうことなわけですよね。でこれ制作するときに随分難しいところもあったっていうふうに聞いたんですけど、どの辺が大変だったんですか。
2: いっぱいありましたよ、いっぱいありましたよ。難しいところ、無視されて無視されて無視されて、こういう大事な映画を作りたくても無視された、作った後でも無視された。でなぜかっていうと、シングルマザー先ほど言った話以外誰も知らなくて、全国にある

0: シングルマザーの団体、まずメールしてみました。今2026年増えたと思うんですけど、あの頃2021年20箇所ぐらいしかなくて、全部にメールしました。こういう映画を作りたいんですが、協力してくれませんかみたいなメールを送りました。
1: はい。
0: 21箇所ぐらいに。で、そしたら返事何件来たと思いますか？21箇所に送ったんですけど。
1: 3分の1とかですかね。
0: だといいですけど、1箇所だけ。あとは全部無視なんですよ。返事も来なくて。1箇所だけ、そのハートフルファミリーという団体から返事が来まして、あ、ぜひぜひ、やりたいんです。お願いいたします。から全部キックオフできました。本当に西田真由美さんという方なんですけど、本当に西田さんの協力がなかったらこの映画できなかったんですね。
1: この映画は専門家の方もいろいろ登場して、こう説明解説してくれてますけれども、外国人の方が多い印象ですよね、日本人の専門家
0: よく言われてます。よくみんなそこで、なんで日本人の女性のエキスパートの方がいないのみたいな、よくよくどこの会場行っても必ずあの質問出る。

0: 研究者であるもんですか。
1: うん。で、一人見つけたのは中国人ですよ。ヤンフェイ先生という先生が、日本語も流暢で、日本語の本も書いてる先生。彼女は OK してくれました。協力してくれました。あと外国の男性の学校の先生。まあいいですよ、とすぐ言ってくれましたね。
0: で、そういうことで日本人の専門家研究者に断られたので外国人の研究者が多くなった
1: と。頼むしかなかったんですね。
0: ああ、そういうことだったんですね。
1: で、次は制作の途中でハートフルファミリーのイベントがありましたね。石川県の方行って、車で7時間ぐらいかかっていきました。真夏でした。途中で車のクーラーエアコンも買われました。暑かったです、真夏でも。石川の方行きました。何のイベントか分からなくて、ただイベントがあるよって言って、雰囲気の映像も撮りたくて行きました。そう、お寺の中でしたね。すごい印象的のシーンが一つありまして、シングルママたちが必死に、ほぼ賞味期限切れてる食べ物、パンとかちょっと黒いバナナとかコーラとか、いろいろすごい住み込んだっていうんですかね、こう袋に入れる、本当にはいスタートみたいな、カッカッカッカッ、すごいビニール袋にすごいパンパンパンパン入れてたんで、自分20年住んでる自分は こんなに貧困してる人を初めて見て、自分も無関心でしたね。日本貧困がないってずっと海外の友達も言ってたし、日本人みんな金持ちなんだよとかずっと言ってて、あと多分国の PR で海外の日本のイメージがものすごくいいんですよ。ロボットがすごいだし、IT 技術とか、もうものすごく進んでる国ですが、はい、貧困がない国、みんな、なんていうかな、ミドルクラスって言うんですけど、なんていうんですかね、ミドルクラスか。
0: まあ、中流。
1: 中流。
0: 家庭ですかね。
1: から、お金持ち。そこ一家の人はいない。っていう、僕20年住んでも思いました。安い T シャツ買えるし、貧困してるとも分からないんですよね。
0: まあそうですね。見た感じはあまり違いが分かんない
1: です。あと海外で一番大きいの違いのは、日本の家、玄関まで。玄関から先に何が起きてるか誰も分からないんですよね。海外の場合はもう家に普通に入るし、連絡しなくてもパンパンノックノックで、いるとか、あ、いいよ、おいでって入ってとか、できる。日本それはできないから、家の中で何が起きてる。ほぼわからないんですよ。貧困してる、苦しんでる、DV 起きてる、いろいろ何が起きてるかわからない状態になってると思うんですよね。それ一番やっぱ気づいてた。海外と日本どう違うのかっていう。あんなに貧困してる方、見たことなくて、そうですね。無関心でしたね、僕も。
2: シングルマザーをテーマに映画を制作したライオンさん。映画への思いの原点は子供時代にあると言います。
1: 子供の頃から、本当に8歳の頃からアクションスター、映画のアクションスター俳優になりたくて、あとプロレスの夢も持ってて、どうしても俳優をやりながらプロレスもやりたかったんですよね。
0: それはどういう人になりたいっていうのが何かあったんですか？
1: スクリーンウェイのヒーローじゃないですかね、多分。アクションスターはそうなんで、うん。
2: 子供だったからヒーローになりたい。
1: ヒーローになりたかったんですね。うん。
2: そんなライオンさんが初めて日本に来たのは19歳の時。オーストラリアで通っていた空手道場の日本での短期合宿に参加したのがきっかけでした。
1: 高校卒業して大学1年生になったら、ある日、その空手の先生の娘に会いました。で、娘は道場においでよ、道場においでよって言われて、まあ本当に彼女の会いに来ましたよ。ね、全く19歳の時なんですよ。うん、全然空手をやる興味がなくて、彼女の会いに来ましたけど、見学して30分以内に、先生がしつこいから、ライオン、また入ればっつって、

0: 入門しました。まあ、そのつもりじゃなかったんですけど。で、ちょうどその頃、そのチームが、日本の、カラティツアー、ツアーというんですかね、8週間、みんな行きました。
1: あ、ツアーがあった
0: の。ツアーがありました。で、僕、途中で参加して、うん、その月、いとこも日本に住みました。彼の家に泊まって、カラテもやってて、で、その時、初めて日本に来た頃だから、もう、日本大好きでした。本当に大好きになりました。それきっかけで日本に来ました。
1: 空手の短期留学みたいな
0: 感じ。短期留学って言えると思います。うん。で、そしてもう日本大好きになって、すぐ帰ったんですけど、もうどうしてもどうしても、日本に戻りたくて、その後、20歳の時に、また日本に戻りました。で、渋谷の交差点初めて来た時に、うわーすごいなとピカピカピカピカピカしてって、自分の夢叶うんだったらここだつってすぐ分かりました。まあ分かりましたというよりまあ思いました。
1: ここでやりたい、
0: ここでやりたい、日本でやりたい。どうしても日本で大成功したかったんですね。
1: ああ、
0: で2年生の時に成蹊大学1年間交換入学もしました。
1: それはオーストラリアの大学生で、それで日本で交換留学でやってきたってことですね。
0: そうですね。で、帰ったら、普通に勉強してオーストラリアで、卒業したらすぐ日本に来ました。あれは2005年の12月、卒業してすぐ日本に来ました。その後。で、あれからずっと日本に住んでます。で、どんどん続くと、自分の映画スターの夢が、もうどうしてもどうしても映画スターになりたくて、あの頃ですね、もう20歳の時から合気道をやってて、25歳の時にクラスも開いて教えてたんですよね。で、生徒の一人はアメリカの監督でした。映画の監督。で、彼は、なんか一緒にやりませんかつって、僕が100ページぐらいの台本を書いてて、自分出るための映画を書いてて見せたんですけど、もうどうせお金がないから、じゃあショートを作りましょう。で、ショートを撮ったんですよ。7分間。それまで YouTube にあるんですけど、その監督がビザの問題があって、クランキンして1日目に日本から追い出されたんですよ。
1: あ、
0: で、もう、はい、どうぞって僕に、あなた監督ですよつって、監督に全く興味がない。興味がなかったんですが、まあ、やるしかなかったんですよね。で、やって、やっぱ監督の方がすごい楽しいなと思って、あとは、動画を見ながら、いや、自分大根役者だなと思って、へったくその演技だなと思って、見た瞬間に、いや、もう、俳優やめるわって思って、やめました。で、監督やりたいと思って、でもプロレスの夢が一応まだあります。で、紹介してもらって、プロレス道場に入門しました。1年ぐらいかかったんですけど、2013年2月28日デビューができまして、今でも現役ですけど、もう2017年ぐらいまではもうフルタイムでプロレスラーやりました。で、なぜ映画を作ろうかっていう話、一番最初の質問だったんですけど、はいはい、途中でプロレスで食っていけないって分かりました。お金があまりない業界なんですよね。大スターじゃないと給料がすごい低い、本当に貧困レベルぐらい低いんですよ。で、映像制作会社を開いて、まあ、映像も大好きからいろいろ映像も撮りたいと思って株式会社を開きました。で、本当に偶然かどうか分かんないんですけど、 IOC から依頼が来ました。ドキュメンタリーの依頼が来ました。僕、ドキュメンタリーもあんまり見なかった人だったんですが。
1: IOC っていうと国際オリンピック委員会の IOC ですね。
0: そうです。そうですね。日本の柔道の魅力のドキュメンタリー作ってほしいっていうドキュメンタリー。ドキュメンタリーも撮ったことないし、あまり経歴もなかった時期でしたよね。なんで僕にこの依頼来てんだろうなと思ったんですけど。まあ多分格闘技やってたから、だと思いますけど、撮って、納品したら、その IOC のコメント何だったと思いますか？
1: いまいち。
0: え、そんなに信頼がないんですか、僕のこと。
1: いやいや、まだだってあまり経験がないダイオンさんに。
0: そうそうそう。
1: プロレスとかを柔道やってるから頼んでみたところ、どうだったかってことですもんね。うん、
0: ストーリーがすごい良かったって言われたんですけど、売れ上がった方がいいと言われて、技術が足りないっていう感想が来ました。でもすごい楽しくて、

0: ぱドキュメンタリーすごいな、パワフルだなと思って、映像の力すごいなと思って、なんていうかフィクションの話、嘘の話より実際に何を目の前に起きてるの、そういうドキュメントするのが楽しかったです。めっちゃ自分の大ブレーキ来たのがコロナの時に BBC の依頼が来ました。途中までできたショートドキュメンタリー、日本の部分だけ撮ってほしい、いろんな国の話だったんです。あのドキュメンタリーは日本の部分だけを撮ってください、できればこういう風に撮ってほしいみたいな言われたんですよね。でうまく撮りまして、その後にあなたすごいいいですよ、また頼みますねって。でなぜその依頼来たかというと、コロナだから日本、ね、閉じたんですよ。外国のチームが日本に入れなくて、
1: あ
0: 日本にいる人しか頼めなかったんですよね、
1: はい、なるほど。
0: 1年以上、ね、誰も日本から出れなくて入れなくてクローズしたんですよ、閉じましたね。
1: そうですね、あの頃本当にもう外国人も入国できる人もほとんどいなかった時代が、うん、
0: 新宿だって新宿ゾンビターンもあ、ね、の時期もありましたね。
1: 人が全然
0: なかったですね、
1: はい、渋谷も、うん、もうびっくりするから映画の進化って思うような、そうそうそう、不思議な感じでしたね。
0: そうですね、はい、でそこから BBC のやり方、こういう風に撮ってください、こういう風に台本書いてくださいとか本当にやりながらトレーニングをされましたね。
1: 話前後しますけど、そのシングルマザーの映画は最初は一箇所で、まあ、あの始まったわけですけども、結果的に全国で随分あちこちで上映されましたね、うん、そうですね。それはどういう経緯でそうなったんですか。
0: まあ、最初はそう東京のケーズシネマというところだったんですけど、ご縁があって紹介してもらって、ケーズが、あいいですよ、朝になりますけど大丈夫ですかって、大丈夫ですってで1週間で、最初の日40人が来て、次の日50人が来て、でも NHK の取材も来たんですよ、2日目には。
1: なるほど。
0: でインタビューしていただいて、次の日のニュースインタビューコーナー僕のありまして、次の日からもう満席です。で劇場行くんですよ、劇場の挨拶、福岡から来ました、 NHK で見て福岡から来ました、秋田県から来ました。NHK で見て、栃木県から来ました。とか、満席で、本当に外まで並んでたんですよ。そしてケーズが喜んでて、じゃあアンコールしますよ。
1: アンコール。
0: アンコール。
1: ああ、それで伸びたんですか。
0: それで伸びたんですよ。で、ああ、じゃあケーズさんがやったんだったら、いいですよ、みたいな。
1: 地方の話ですか？
0: 地方の話。
1: なるほど。そうそう、あの、自主制作だったんですよね、
0: うん、
1: で資金面でもなかなか大変で、上映もそのライオンさんの資金でやったって。
0: うん、
1: いや
0: だから制作の中でもうオールマイティできるようになりましたね。本当にゼロから最後までの制作プロモーションまでもう全部一人でやりましたよ。
1: 撮影もライオンさん
0: です、ね、撮影も一人でやりました。今回も一人でやりましたよ。
1: 編集も
0: 照明も音も、もう英語で言うとワンマンバンドと言うんですけど、日本語でなんと言うんですか、ワンマンバンド、よくあるんじゃないですか、海外のこうやって楽器をやって、はいはい、一人で歩いてる、
1: はいはい、
0: いろいろ
1: わかります、わかります。歌ってね、後ろのドラムとか
0: をいろんな楽器が、いろんな楽器、ギターもあったり、はいはいはい、ドラムもあったり、はいはい、ハーモニカもあったり、歌ったり、一人でやってる。
1: あれのその映像制作者版ですよね。
0: そうでももういいです、もうチームが欲しいんですよね、次回作から。
1: なるほど、まあ、だんだんこう少し分業できるようにね、余裕持てるといいですね、うん、第2作では子どもの自殺がテーマになってるんですよね。それを今あの制作されたということなんですけれども、そのテーマにしたっていうのはどういうことだったんですか。先ほどのお話の中でも子どもの貧困を知ったっていう話がありました、う
0: ん
1: う
0: ん、社会問題の次のテーマをずっと探してて、で2作目は子供の自死、テーマが生きるのが辛い子供たち、
1: うん、
0: 生きてるのが苦しいという、まあ、毎年1月数字は出るんですけど、去年538人

0: してしまった数字が、子供の数字が出まして、いや非常に高い数字ですが、自殺は新聞で読むと毎年毎年毎年同じ記事なんですよ。1980年からもう本当に多分テンプレートとして同じ記事使ってんじゃないのかと思って、でニュース1月2日ぐらいニュース出て、もうフェードアウト、もう誰も話さない、2日ぐらいみんな騒ぐ。で9月夏休みが終わって、本当に学校子供たちが学校に戻る前にまたニュースに出る、でもすぐなくなる。で毎年そういうサイクルなんですよ。で数字が出る。3月に1月の数字を更新した、実はプラス3人でしたとか。でそこ、いやおかしいなと思って、大人の自殺は複雑、それ当たり前、いろいろ人生にあります。国は頑張ってます、対策。ピークの時は3万3000人から今2万になりまして、自殺してる人が減ってます。でも子供たちの自殺が増えてるのが非常におかしいだと思いますね。一番気づいたのが、日本の子供たちは上からすごいプレッシャーを感じてるんですよ。上かっていうと、何がかっていうと、の学校のプレッシャー、親のプレッシャー、友達の人間関係がうまくいかないとか。でも簡単に、簡単ではないけど、まあなんていうかな、でも自殺してしまうのが、子供たちの脳みそ、なんでそのアイデアがあるのか、やっぱり理解できなくて、子供たちもピュアなんで、なんでそこまで考えるのかっていう、非常に問題だなと思って、そのドキュメンタリー作ってみたかったんですね。
1: 今回作品はまあほぼ完成されたということなんですけど、その中で非常に印象深い出会いがあったっていうことですよね。
0: 弁護士からメールが来て、ライオン監督だったら出たいというプロレス大好きな方が言いますが、どうですかとか。で、あったら、弁護士の事務所であったら、写真300枚ぐらいを持ってきて、半分ぐらいがプロレスでしたね。藤原ライオンさんの試合も見ましたよ、とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね。いや、ご縁だと思うんですけど、で、お子さんが亡くなってから、2018年亡くなってから、一切もプロレスを見たことなくて、勇気がなくて、じゃあ招待しますよって言ったら、初めて、息子が亡くなってから初めてプロレス見に来てくれましたね。
1: お子さんとお父さんと両方プロレスファンだった方？
0: 両方プロレスファンでしたね。
1: かつてはじゃあ親子で楽しんでたプロレスが、息子さんが亡くなってからはお父さんもプロレスからは距離を置いていたんだけども、ライオンさんがこう監督で前者を探してるっていう話が耳に入って、ライオンさんのまあ作品だったら協力したいって話になったっていうことですか。
0: そういうことです。
1: プロレスやってて良かったと思いました。
0: そうですね。やっぱプロレス、日本に非常に大事なスポーツだと思いますんで。
1: それでお父さん見に来てくださったんですか。
0: そう、僕の試合に見に来てくれて、それも映画に入ってます、そのシーン。ーそうそう。で、プロデューサーは、プロレス、なんで自分のプロレスのシーンに入れたんだよ、とか言ったんですけど、だってストーリーがすごいいいストーリーなんですよ。お子さんが亡くなってから行く勇気がなくて、ライオン監督だったら、じゃあ見たいかもって、ニコニコもしましたね。プロレス会場でニコニコしましたね。笑ったというか、ちょっと嬉しかった顔もしてて。
1: お父さんがにこやかな表情に。
0: 6年ぶりに心が温まった、とっても寒い冬に心が温まった気分でしたとか言ってたんですね。やっぱ映像の力なんですよ。プロレスの力もあるんですけど、映像の力、プロレスの力混ぜて、もう地獄にいるお父さんが笑えて、いや、すごいと思います。
1: 息子さんとプロレス観戦した時間が蘇ったかもしれないですね。
0: あのお父さんはもうすごい人なんで、どこ行ってもス

0: でも、近くのコンビニでも息子の写真を持って、いつも二人で行く感じなんですよ。袋に入れて、ずっと持ってる。どこ行っても持ってますね。で、この映画を作ってから、そういう親、たくさん出会いまして、みんなもそうですね。どこ行っても、この世界からいなくなってるかもしれないけど、どっかにいるというみんなか、本当に思ってます。で、写真を持って、和子と一緒に出かけてるっていう感じ、気分なんですよね。だからそのクロスの会場に、奥様と息子3人で一緒に見に来たという、多分、和子の気持ちだったんですね。
1: 写真の息子さんと一緒にっていうことですね。いいお話ですよね。
0: 重いですが、いい話ですね。
1: お子さんを亡くした親御さんたちとはこういろいろテーマというか、心の、傷っていうんでしょうか、痛みもあるから、こう通常の取材相手とは違う関係性ってありました？
0: シングルマザーの時は、みんな忙しいから、もう取材受けて、はい、さよなら、完成できたら教えてください。もう、だって、すごい忙しい。あちこちに回ったりとか、走ったりとか、もう考える時間がないぐらい忙しいんですよ、ママたちは。お子さんが亡くなった親と話すときに、まずは、もう十分に、行く前に、十分に確認、何度もしなきゃいけない。本当に大丈夫ですか？これ公開するということはもう世界中の人たち見れますよとか大丈夫ですかとか、まずそこの確認。で、行くと、本当に質問聞くときに本当に気をつかなきゃいけないんですよね。もう急にブレイクダウンしちゃうかもしれない。でも多分カメラの前に出るというのはもう心の準備はできてると思います。もう話したい。でもそこだけじゃないんですよね。撮影が終わったら次の日にも本当にフォローアップ、もう何度も今でもやってますね。で、毎回行くと、その家に行くと、お子さんの、
1: お骨、
0: お骨の箱っていうんですかね、必ず置いてあります。で、そこに自分も撮影する前にチャイム鳴らしてお祈りして、本当にその子がいると思うぐらい会話しなきゃいけないんですよ。誰々ちゃん、これから撮影しますよ。
1: お線香あげるような感
0: そう
1: じ。
0: そう。それもありましたし、それ毎回でしたね。重いんですよ。あとは子供たちの部屋に立つのが非常に重い。重いんですよ。
1: お子さんがいた部屋。
0: そのままですね、お部屋は。亡くなった日のままなんですよ。物が全部そのまま、取らなきゃいけないし、親が何を感じたのかもう考えられないんですよね。もう地獄にいるしかない気分だと思うんですけど。
1: そういう親御さんの気持ちに寄り添って作っていったっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: 完成した映画でどんなものが伝わってほしいっていう思いがありますか、今。
0: 2つは、まず子供たちに1つあると、あと大人たちには、子供たちはほぼシングルマザーの伝えたいメッセージと同じぐらいなんですよ。1人じゃないんだよ。助けてほしいと思えば、もう助けてくださいって言えるように。子供の居場所、もし自分の居場所があれば、それオンラインでも、隣の近所でも、どっかのクラブでも、そこに行ってほしい。今子供たちはほぼオンラインに住んでると思いますけど、オンラインの子供の居場所はたくさんあります。たくさんあります。あと、大人に伝えたいメッセージは、やっぱ SOS 気づいてほしいんですよね。SOS 必ず。あとは、学校の先生に伝えたいメッセージは、いじめ対策は大事。いじめがあると思ったらもうすぐ止めてほしい。大丈夫大丈夫、あれ遊びだから大丈夫とかではないんですよ。今回の撮影、よく分かったのが、いやいやいや大丈夫、

0: 遊びだからっつって、そうではなかった、自殺してしまった。
1: そうですよね。
0: 学校の先生が入れば、そこで終わりにすれば、もうあの子は今生きてる。学校の先生も頑張ってますよ、もちろん。忙しすぎて、だって OECD の中で一番働いてる日本人の学校の先生なんですよ。中学校の先生、
1: はい、
0: 週55時間、
1: 長時間労働が今ね、よく言われてますもんね。
0: 本当に子供たち向けのレッスンプランとかそういうのをやった方がいいと思うんですけど、事務の仕事も多いし、関係ない仕事も今いっぱいあるんで、人数がまだ、30人40人クラスの人数がまだ多いんで、全部見れないと思うんですけど、
1: 教員にももっとこう気持ちに余裕持って接してほしいっていうことですかね。
0: うん、そうですね、うん。
1: お話の中でもう日本は豊かな国っていう印象があったけど、変わったっていう、ありましたよね。でもうオーストラリアよりも日本で暮らす時間が長くなってきたかと思うんですけど、日本についての見方で今思うところどんなもんでしょうか。
0: 19歳の時に飛行機から降りてもうすぐ大好きになりました。だからそれでも変わってないんですよ、まだ大好きです。日本にいるのが楽しいし大好きだし、仲間もいっぱいいるし、プロレスもできるし、映像もできるし、けどやっぱ自分がかなり変わりました。無関心から関心になりました。社会問題取り組んでるから、声上げられない人たちの方に今行っちゃいますよ。助けてあげたい。アドバイスしてあげたい。もう、その難しいことじゃないから声上げてくださいとか、一人別に苦しめなくていいんですよとか、そっちの方に僕はもういつも行きたいんですよ。話したい、相談してあげたい気持ちになりましたね。
1: これからどんな映画を撮っていきたいっていう抱負ってありますか？
0: 社会問題の次のテーマをずっと探してて、この取り残された人々シリーズ、人生にね、10作まで作りたいんですよね。
1: あ、10作
0: まで作りたい。自分の、なんていうかな、ライフミッション、人生のミッションで10作を作りたい。でも、ハッピーのテーマも作りたいんですが、うん、まあ、やっぱ取り残された人々シリーズ、社会問題取り組んでるシリーズなんで、なかなかハッピーな。でも最後に必ず希望を出します。今回もそうですけど、子供たちの希望、未来があるよっていうのを必ず出します。
1: あ、そうですね。シングルマザーもそうでしたもんね。
0: そうしないと、見る人がハーって終わっちゃう。
1: じゃあ、公開されたら、どういう希望がそこで見えてくるのかも注目しながら、ぜひ拝見したいと思います。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉。今日は日本で見つめた取り残される人々と題して、オーストラリア出身のドキュメンタリー映画監督、ライオン・マカボイさんのインタビューをお送りしました。聞き手はラジオ深夜便の根本道夫ディレクターでした。明日のこの時間はインタビュー。遅咲きデビューで直木賞受賞、小説家の朝倉かすみさんのお話を予定しています。では今年の大河ドラマ豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのが、これからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は茶道指導の遺跡総集さんとご一緒にお送りします。秀長秀吉が活躍した安土桃山時代は、まあ、文化も本当にいろいろなジャンルで大きく花が開いた時期でありましたが、まあ、お茶の世界では利休の存在がまことに大きかったようでございますが、利休は茶を通じて政治にも関わってたとされて、ドラマにももうずっと登場していますが、豊臣兄弟の名がで、その利休宗益がですね、茶は苦くて好きじゃないなんて秀長に言っておりましたが、あの時に飲んでいたお茶というのはどんな

0: な、まあ、お抹茶なんでしょうけども、どんなお茶だったんでしょうかね。
1: まあ、今でいう濃茶ですね。
0: ははは、今薄茶と濃茶がありますですけど、はい、お茶にはその身分の差でいただくのも違いっていうのはあるんですか。
1: ですから、今でもそうですが、薄茶というのは非常に値段的にも濃茶に比べて安いです。4分の1ぐらいの値段で手に入れられますから。ですから庶民は薄茶を飲んでいた可能性があります。
0: はは、で、高貴な方は濃茶をいただいて
1: た。そうですね。まあ、濃茶を飲んでいたと思って間違いないです。
0: はい。ドラマの中では、利休が懐から、袋を出して甘いものを食べていましたが、はい、当時は、どんなお菓子を召し上がって。
1: まあ、よく利休さんたちが食べていたものというのは、甘いものという感覚があるんですが、甘くなくてもよかったと思います、当時は。ですから、ふの焼きというお菓子が、文献に載っておりますが、それなんかは多分、今でいう、醤油味でしょうね。
0: まあ、文献に残っていても、どうやって作ったかが正確にわからないようなお菓子ですね。はいはい、ふの焼き以外にも、はい、まあ、お茶のお供と申しましょうか。
1: はい。
0: いただいていたお菓子、もしくは水菓子、果物、系っていうのはあるんでございましょうか。
1: あります。
0: はい。
1: これが記録で残ってましてね。
0: はい。
1: まず第一に柿ですね。干し柿。
0: はあ、はあ。
1: 干し柿より甘くてはいけない。はあ、干し柿より、渋くてはいけないという、まあ、決まりが今ありますけれども、当時はこんにゃくの煮たものとか、もうそういうものが、お菓子として、現れてきます。
0: 秀吉が台に乗せて飲んだお茶がございますが、
1: はい、天目台と言いますがね、
0: はい、
1: 身分によって天目台の扱い方が違って、
0: ほう、
1: まず台を持ってお茶を飲ん で最後の一すすりだけを茶碗だけで飲むという、まあ、これが一番上のお茶なんですが、うん、それが一番下になると茶碗だけ持って飲むという、
0: は
1: あ、まあ、そういう違いがあったようです、
0: うん、ということはその天目台、高貴な方が使われる天目台を使って、宗益さんが秀吉さんにお茶を出すということは、こう高貴な人というふうに見立てていたというように考えていらっしゃいます。
1: その通りですね。
0: 秀吉といえば、京都の北野で開かれた大掛かりな大茶会でございますが、はい、北野大茶の湯と、もう本当文献見てもかなり大勢の、
1: そうですね、文献がたくさん残ってますのでね。
0: そうですか、はい、
1: もう絵もたくさん残ってますし、ですから逆に言うとやりやすいです、ね、
0: わかりやすい、
1: わかりやすいです、はい、
0: で今回ドラマの中でもありますですよね。
1: そうです、ドラマの中でもいろいろと、
0: はい、
1: 茶の湯が出てまいりますので、
0: そ
1: うご期待、楽しみですね。
0: あ、そうですか、ぜひご覧いただければと思います、
1: はい、
0: まあ秀吉の金の茶室は出てまいりますでしょうかね。
1: さあどうでしょうか、そこはぜひ放送をお楽しみになっていただけたらと思います。
0: はい、他にもその象牙の茶杓とかが出てきたり、
1: はい、
0: いろいろお道具の変遷というのが出てきたりしますが、
1: はい、もうそれはその時代が次から次へと変化をしている時代なんですね、お茶の世界で、
0: はい、
1: ですからその楽しみもあると思います、
0: はい、これからも利休さんが出てくる場面はぜひお茶にも注目して、お道具にも注目して、ご覧いただけたらと思います。今日は茶道指導の伊勢木宗秀さんとご一緒にお送りいたしました。それでは大河ドラマ豊臣兄弟、どうぞお楽しみに。
2: 大河ドラマ豊臣兄弟、総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日10月4日日曜日、誕生日の花と花言葉です。10月4日の誕生日の花は我も子。 ワレモコウです。秋を代表する野草で、日本各地の山野の草原や川の土手などに自生しています。他のあぜなどでも見られますね。草丈が1メートルにもなる大型のバラ科の多年草です。秋の生け花の材料として人気が、栽培もされていますね。ドライフラワーにもなります。また春先の若葉は塩茹でしておひたしなどの食用にしたり、根は漢方薬にしたりして用いられていますね。さあ、そのワレモコウの花言葉、花言葉は愛母、そして変化です。由来ですが、秋の野草でよく目立つ赤紫の花、小さな丸い穂が風に揺られる様はとても可愛らしいものですね。穂のようになっているので花ではなく実のようにも見えるんですが、近寄ってよく見ると細やかな花がたくさん集まって咲いていることがわかります。まるで可愛い猫じゃらしのようですね。花言葉はこんな可愛らしさから連想されたものと思われます。10月4日誕生日の花はワレモコウ。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さあ、そのワレモコウ、草木染めの糸でワレモコウの刺繍作品をお送りいただきました。横浜市にお住まいの橋本恵子さん、ありがとうございます。さあ、このお便りには秋の少し冷たい風に揺られている姿を思いながら刺繍いたしましたとコメントが、コメントをお寄せいただきました。まさにこう拝見すると季節の風にこう揺れているような、そんな刺繍ですね。どうもありがとうございました。それでは音楽にしましょう。シークレットガーデンでアンティシペーション。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は旅の達人、墓参らー

ガジポンマルコ懺悔さんのお話です。1時台のラジオ文芸館は星新一作地球から来た男、そして契約時代、朗読は今井翔馬アナウンサー、そしてホルコムジャック一馬アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ジャニス・ジョプリンの作品でお楽しみいただきます。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、谷村新司さんの作品集たっぷりとお届けします。4時台インタビューです。遅咲きデビューで直木賞を受賞、小説家の朝倉かすみさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月4日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは山梨県の話題です。33分頃からは全国食べ物うまいもの、落花生について、41分頃からの海外毎朝だよりはインドネシアの話題です。
0: さあ、昨日おでんをテーマに皆さんからね、たくさんメッセージがいただいて、実は紹介しきれていない、つまりおでんが残っている状態になってますということで、
1: はい、山口県にお住まいの原ちゃんじいじさん、70代の方。島根県松江に7年間単身赴任で自炊していた私、冬になるとおでんを作っていました。セットを買わず、いろんな具材を買って、だしも自己流で作ったおでんは最高の晩酌のお供でした。でもどうしてもたくさん作りすぎて、その後1週間は毎日おでんを食べていました。皆さんの投稿を聞いて、今シーズン初めてのおでんを妻にご馳走しようかと思いましたといただきました。
0: いいですね。たくさん作ると美味しいんですよね。
1: そうですね。
0: ただやっぱり食べ続けると飽きてしまうというところもあり、はい、どうでしょう、皆さんはおでんどんな風にして翌日以降食べますか、はい、アレンジ、またね、改めてこんな具材を足しますよとかね、そんなことも含めてお寄せいただければと思います。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: では、この時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 奈良県の法隆寺にある国の重要文化財金堂壁画が昨日から限定公開されています。古代の仏教美術を代表する絵画として知られる法隆寺の金堂壁画は、昭和24年の火災で損傷し、現在は寺の収蔵庫に保管されていますが、昨日から今月26日までクラウドファンディングで寄付をした人に限定して公開されることになりました。ここでは如来や菩薩などが描かれ、火災で損傷した12面の壁画のほか、修理で取り外され火災を免れた飛天図のうちの19面を見ることができます。で、壁画は原則非公開となっていますが、法隆寺では将来的な一般公開に向けて、収蔵庫に人が入った際の影響などを調べるため、5年前から期間や人数を限定して公開しているということです。奈良市から訪れた60代の男性は、仏教世界を感じられてよかったです、次世代に壁画を残そうという思いに感銘を受けましたと話していました。埼玉県から訪れた60代の男性は、壁画を見るのは4回目です、焼損した壁画を残そうとした当時の人の思いを考えると胸が張り裂けそうな気持ちになりましたと話していました。
1: 南米のブラジルで日本時間の今夜から大統領選挙の投票が行われ、事前の世論調査では左派で現職のルーラ大統領と右派で前大統領の長男のフラビオ・ボルソナロ上院議員の接戦となっています。南米ではアメリカのトランプ政権が関与を強める中、各国の大統領選挙で右派が相次いで勝利していて、ブラジル国民の選択が注目されます。任期満了に伴うブラジルの大統領選挙は、日本時間の今夜、現地時間の4日朝から投票が始まります。今回の選挙には13人が立候補し、今月1日に発表された世論調査では、左派で現職のルーラ大統領が 42%、右派でボルソナロ前大統領の長男のフラビオ・ボルソナロ上院議員が 38% の支持を集め、接戦になっています。ルーラ氏は格差の是正や大国の干渉を許さない主権の維持などを訴える一方、フラビオ氏は麻薬対策などで連携強化を強めるアメリカのトランプ政権に歩調を合わせる形での治安対策の強化や減税などを訴えています。トランプ政権が西半球を重視する政策を取る中、 南米ではコロンビアやペルーなどの大統領選挙で右派が勝利し、アメリカとの関係強化を進めていて、南米の大国ブラジルでも右派が勝利し、トランプ政権の影響力がさらに強まることになるのか注目されています。投票は日本時間の明日午前5時に締め切られ、即日開票される予定で、過半数の票を得る候補者がいなかった場合は今月25日に上位2人による決選投票が行われます。
2: では次です。ロシア外務省はウクライナの軍事施設に大規模な攻撃を続けているとして、ウクライナ駐在の各国の外交官などに対し、首都キーウや軍事施設の周辺に立ち入らないよう警告する声明を出しました。ロシア外務省は3日声明を発表し、ロシア国内の民間施設に対する攻撃への報復のため、ウクライナの軍事施設に大規模な攻撃を続けているとして、ウクライナに駐在する各国の外交官や外国人に対して、首都キーウや軍事施設の周辺に立ち入らないよう警告しました。声明では今年5月にもウクライナから退避するよう警告したと指摘し、警告に耳を傾けず自らの命を死の危険にさらしている人々が依然として存在している、キーウでは多くの大使館が活動し各国の政府高官も訪問しているとしています。その上で、攻撃に巻き込まれてもその責任は警告を無視した人たちが全面的に負うだけだと強調し、ウクライナへの渡航や滞在に対して改めて警告しました。

ウクライナの首都キーウでは2日、中心部を流れるドニプロ川に架かる橋がロシアの複数の無人機による攻撃を受けて損傷し、大規模な渋滞が発生するなどの影響が出ました。これに続き、キーウのクリチコ市長は3日 SNS への投稿で、同じドニプロ川に架かる別の橋をロシアが攻撃し、橋の路面とトロリーバスの架線が損傷して通行止めになっていると発表しました。キーウの中心部を北から南へ流れるドニプロ川に架かる橋は、行政機関などが集まるキーウの西部と高層住宅が立ち並ぶ東部を結ぶ重要な交通路で、ロシアによる相次ぐ攻撃で橋の通行が妨げられることで、橋への攻撃についてロシアの外交筋は NHK の取材に対し、住民の往来を完全に遮断するためだと述べ、人々の生活に大規模な混乱を生じさせ、ロシアへの抵抗を抑えるのが狙いだという見方を示しました。では続いてスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われ、阪神が2年連続8回目のセリーグ優勝を果たしました。まずセリーグです。広島対阪神は広島が6対4で勝ちました。広島は3点を追う3回、末金選手のスリーランホームランで追いつき、同点の8回に中村奨成選手と坂倉選手のタイムリーヒットで2点を勝ち越しました。優勝へのマジックナンバーを1として臨んだ阪神は、3回に佐藤選手のスリーランでリードしましたが、先発の才木投手が直後に打たれて追いつかれ、8回はリリーフ陣が粘れず競り負けました。巨人対 DeNA は DeNA が5対2で勝ちました。 DeNA は2点を追う7回、代打佐野選手の2点タイムリーヒットで追いつき、古市選手と成瀬選手の連続タイムリーで2点を勝ち越しました。8回にも1点を加えて、 DeNA は連敗を3で止め、勝率5割以上が確定しました。巨人はレギュラーシーズン最終戦で逆転負けし、この結果阪神の2年連続8回目のリーグ優勝が決まりました。ヤクルト対中日は中日が3対1で勝ちました。中日は2回に相手のエラーと高橋宏人投手のスクイズで2点を先制し、7回に村松選手の犠牲フライで1点を加えました。中日は60勝81敗2引き分けで今シーズンを終えました。ヤクルトは現役最年長46歳の石川投手が引退試合として臨みました。7回に代打で起用され、サードフライに倒れた後、直後の8回にマウンドに立ち、バッター1人と対戦し、空振り三振で現役生活を締めくくりました。試合後のセレモニーで石川投手は、スワローズのユニフォームで引退することができて本当に幸せです、またいつか会いましょうと笑顔で話し、いつまでも大きな拍手が送られていました。続いてパリーグです。ロッテ対ソフトバンクはロッテが2対1でサヨナラ勝ちしました。ロッテは0対1の8回、上田久斗選手のホームランで追いつき、9回に山口選手のホームランで試合を決めました。楽天対オリックスは楽天が6対0で勝ちました。オリックスは65勝76敗2引き分けで今シーズンを終えました。プロ野球、オリックスはクライマックスシリーズを進出を逃した岸田守監督が就任3年目となる来シーズンも続投すると発表しました。45歳の岸田監督はチームの投手コーチから監督に就任し、2年目の今シーズンは序盤から若手を積極的に起用するなどし、5月にはパリーグの首位に立っていました。しかし主力選手が怪我や手術などで相次いで離脱したことが響き、その後は順位を落とし、先月4位以下が確定してクライマックスシリーズ進出を逃しました。それでも球団は今シーズンの事情を考慮して、昨日までに岸田監督に続投を要請し、3年目となる来シーズンも引き続きチームの指揮を執ることが決まった。

0: ということです。岸田監督は今のままのチームではダメだという思いが強いので、秋の練習から怪我を防ぐための対策などに取り組んでいきたいと話していました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。昨日の東京は38日ぶりに全く雨が降らなかったので、連続降水日数は一昨日までの37でストップしました。昨日の東京の日照時間が5時間半、土曜日に5時間以上太陽が顔を出したのは8月8日以来ということです。この8月8日最高気温何度だったと思いますか？
1: 30度台ではありますよね。
2: 34度あったんですね。そんな暑い土曜日からようやく秋らしい土曜日の晴れとなりました。昨日晴天をもたらした高気圧の中心は東に抜けるので、西日本は高気圧圏外になってしまい、この時間すでに九州北部、中国、四国の一部で雨が降っています。一方でまだ県内の東日本、北日本、都心からは午前3時、東の空に冬の大三角と夕べ遅くにちょうど半分になった下弦の月が輝いていました。ただ東日本も次第に雲が多くなるでしょう。今日の全国のお天気です。沖縄は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨、奄美地方も晴れ時々曇り、九州北部は午前中、南部は午後を中心に雨が降りやすいでしょう。中国、四国地方は曇り時々雨、近畿、東海、そして福井県は曇り、昼過ぎからところによって雨、その他の北陸は曇り空、静岡県と関東甲信越は曇り時々晴れ、東北地方は日本海側ほど長く晴れるでしょう。北海道、西の方は日中曇り、東部は日中は晴れそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡25度、高知24度、広島松江22度、大阪名古屋25度、金沢23度、新潟24度、長野23度、東京24度、仙台20度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。そして大型での台風27号。午前3時の観測で非常に強い勢力に発達しました。中心の気圧は945ヘクトパスカル、時速15キロで北東に進んでいます。小笠原諸島に最も近づくとみられているのは明日月曜日の夕方から明後日火曜日の初めにかけてとみられます。波の高さは今日が6メートルの大しけ、明日明後日は8メートルの予想です。小笠原諸島、高波に警戒が必要です。そして明日以降は風も強くなる予想なので、強い風にも気をつけてください。まだ進路は不確定ですが、東の海上を北上するとみられています。台風27号最新の情報をご確認ください。今日は伊豆諸島南部も波の高さ4メートルと海はしきそうです。高波に注意が必要です。以上、気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリ、また NHK1 ラジル、ラジルもどうぞご活用ください。時刻は5時16分、毎朝だよりです。山梨県笛吹市にお住まいの中村陽一さんと電話がつながっています。中村さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 山梨笛吹市ですね、今お天気気温などいかがでしょう？
3: はい、今天気ですね、気温が15度、山際が少し白くなってきまして、真上には半月と。で、その後ろに雲が流れていましたね。今日もいい天気になりそうですね。
2: はい。
3: 私は兼業農家で、桃とぶどうを栽培しています。6月中旬の桃の収穫から始まり、先月の大型連休中には甲州というですね、甲州種白ワイン用のぶどうの品種を、収穫しましたので、今シーズンの出荷は全て終了しました。でもこれで暇になったわけではなくて、まだまだやることはいっぱいあるんですが、それでも少しホッとしているところではあります。
1: そうなんですね。はい、まあ、出荷はね、終わられたということですが、まあ、そんな中ですね、今回はどんな話題でしょう？
3: はい。

0: イン産地を巡り地域を楽しむイベントワインツーリズム山梨というのも開催されます。初めて開催されたのが2008年、平成20年から私はずっとスタッフの一人としてこれをお手伝いしてるんです。
1: おーね、ワインツーリズムということなんですけど、これどんなイベントなんでしょうか。
0: はい、このイベントはブドウ農家、ワイナリー、飲食店、商店、それから朝市、NPO 法人、交通事業者、行政などなど、地域のみんなで力を合わせた産地ならではの試みです。当日は参加者がワイナリーを巡りやすいように地域に循環バスを走らせます。参加の申し込みをすると、全部で78箇所のワイナリーのですね、資料やバスの時刻表とマップ、バスのチケットが郵送で送られてきます。これらの資料や公式サイトの情報などをもとに、どのワイナリーに行こうかなど予定を事前にご自身で立てていただきます。そして当日はご自身が考えた予定をもとにブドウとワインの産地を巡って楽しんでいただくというイベントです。
1: へー、なんか自分でこう予定をね考えるっていうのもね面白いですよね。はい、今年の開催は日程含めていつ頃ですか。
0: はい、今年はですね、来月11月の7日、8日、14日、15日の土日、計4日間山梨県内で開催されます。申し込みはすでに始まっておりますので、ワインツーリズム山梨の公式サイトをチェックしてみてください。で、実は今年はですね、ワインツーリズムの期間を挟むようにワイナリー巡りの時期に合わせて およそ2ヶ月間にわたって行われる新しい取り組みがあるんです。
2: はい、ワイナリー巡りの時期に合わせた新しい取り組みですか。何でしょうか。
0: はい、自動運転タクシーの実証走行が行われるんです。県内のワイン作りの中心地である甲州市の勝沼地区において、今月10月の17日土曜日から12月25日金曜日まで、自動運転タクシーが走るんです。事前予約制で、乗車は無料なんですが、3人乗りのワゴン車型の自動運転タクシーが勝沼町内の主要ポイントを実際にお客様を乗せて走ります。これまでもワインツーリズム山梨ではデマンドタクシーや AI タクシーなど様々な取り組みを行ってきましたが、いよいよ自動運転まで来ましたよ。安全のためにですね、タクシー会社の運転手さんは乗っていますけども、基本的に運転操作は全て自動でやってくれます。で、この実証走行が行われる理由ですけども、それは自動運転の技術は進歩しているものの、農村地帯特有の難しさがあるからだと思います。
2: 車や人の数が多い都市部もね、自動運転難しい面があるかと思いますが、農村地帯特有の難しさっていうのはどういったところですか。
0: はい、今回自動運転タクシーが巡る地域ですけども、中学校の社会科の教科書で扇状地っていうのが出てきましたよね。
1: はいはい、扇と書く扇状地ですね。
0: はい、この扇状地特有の起伏の激しい地形に軽トラック1台がギリギリ通れるような狭い農道や住宅が密集した生活道路も混在してまして、カーブもきつくて見通しが悪い交差点もいっぱいあるんですね。で、そこに農業用の特殊車両から軽トラック、乗用車も、それから農産物を運ぶ大型トラックも走ります。で、また夏から秋、この時期ですね、道路脇の雑草やブドウのつるが道まで伸びてしまいまして、これが風になびいて道路上で揺れますと、自動運転のセンサーがこれを障害物として検知して、ブレーキを踏んでしまうこともあるそうで、はい、意図せずに自動的に車が止まってしまうということがあって、なかなか自動運転が難しい地域でもあります。
2: お話を聞くと、人間の運転でもね、慣れていない人は注意が必要な環境ですもんね。
0: はい、逆に言いますと、日本の農村部としては典型的な道路事情でもあるため、地方の同様な地域への自動運転タクシーの導入のモデルケースになるのではないでしょうか。今回の実証走行ですが、予約から配車まで全てをシステムが自動的に行います。こうした実証走行を繰り返していけば、運転手が乗らずに完全に無人での自動運転のタクシーが走るのも数年後には実現するかもしれません。

0: ませんね。実は私は、定年退職後には地域の二次交通の担い手になろうかなと思い、若い頃に大型二種免許を取っていたんですが、完全運転が実現すればですね、その免許もいらなくなりますよね。
1: そうかもしれ
2: ない。ねえ、まあ大型だとね、またね、需要あるでしょうけども。
1: まあね、あの取り組みが進んでいけば、ドライバー不足っていうのももしかしたら克服されるかもしれないというわけですよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。まあ、あのワイナリー巡りですけども、お酒を飲むことになりますので、マイカーの場合は誰かがいわゆるハンドルキーパー、つまりお酒を飲まずにハンドルを握るか、あるいはお酒飲めない人にですね、運転を頼んで、まあ、お願いすることになりますけども、そしてそうした交通手段に頼るしかありません。で、今はこの自動運転タクシーの実現に期待しながらも、ワインツーリズム山梨のようなイベントに参加するのも一つの楽しみ方ではないかと私は考えています。ワインツーリズムが始まって18年、おもてなしの形も進化してきました。この日にしか体験できない特別なことが用意されておりますので、ぜひこの秋は山梨にお越しください。まあ、食欲の秋、馬肥ゆる秋とも言われます。食べ過ぎてもいいですけど、飲み過ぎにならないようにご注意をお願いします。お酒は適量が大切ですよ。で、また飲酒運転は絶対にしないようお願いいたします。
2: はい、山梨県笛吹市中村陽一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 音楽です。ボニージャックスで秋の子。

0: ボニー・ジャックスで秋の子お聞きいただきました。
1: 時刻ちょうど5時27分になりました。
0: はい、皆さんからおでんのアレンジたくさんいただいています。
1: いろいろあるみたいですね。
0: はい、そうですね、うん、X からぐんまりさん、はい、おでんは卵をたくさんにして翌日その卵でポテトサラダを作ります。
1: あー、だしの染みた卵のポテトサラダね。
0: 美味しそう。
1: これは美味しそう。
0: うん、兵庫県にお住まいの吉川康義さん、
1: はい、
0: こんにゃくや牛すじなどは、うん、うちの母ちゃんは小さく切ってお好み焼きに入れていましたよ。なかなか美味しいんです。ぼっかけとも言うんかなと、
1: はいはい、
0: 関西に縁のあるマシモさんということですが、
1: こんにゃくと牛すじをもうちょっとね甘辛く煮たものをぼっかけって言うんですけれども、そのぼっかけになぞらえる形でお好み焼きに入れる、これも合いそうですよ。
0: そうですね、
1: 味変
0: 美味しそう、うん、長野県のあずきまんまさんから、我が家は残った場合汁ごとお米と一緒に炊いて炊き込みご飯にしたり、
1: うん、
0: 溶き卵と一緒に蒸したり電子レンジで温めて茶碗蒸し風にして大体食べきっていますということです。
1: いいお出汁が出てますからね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 本当にまだまだたくさんいただいてます。
1: はい、引き続きお待ちしております。時刻5時28分まもなく30秒になるところ。10月4日、今日は何の日です。昭和32年、1957年10月4日、インドのネルー首相が国賓として娘のインディラさんと共に来日しました。岸総理大臣とネルー首相は繰り返し会談を行い、日本はインドの5カ年計画に対し資金技術面で協力すること、インドは日本に鉄鉱石を供給することなどが決まりました。インドネルー首相来日、昭和32年1957年です。
0: 昭和59年、1984年10月4日東京台東区の蔵前国技館が閉館しました。蔵前国技館では戦後GHQ 連合国軍総司令部に接収された国技館に代わり、昭和25年から大相撲の興行が始まりました。昭和60年初場所からは墨田区にある国技館で東京の年3場所を開催しています。蔵前国技館閉館、昭和59年1984年です。

0: 成元年1989年10月4日奈良県飛鳥村の国立飛鳥資料館で法隆寺の金堂に描かれた飛天の壁画が44年ぶりに公開されました。法隆寺の金堂は昭和24年に焼失したものの、飛天は修理のために取り外されていて難を逃れ、収蔵庫に収められたままになっていました。飛天の壁画44年ぶりに公開、平成元年1989年です。
1: 平成6年1994年10月4日北海道根室半島沖を震源とするマグニチュード 8.2 の地震が発生し、釧路市と厚岸町で震度6を観測しました。根室市では1メートル70センチを超える津波を観測したほか、北日本から東日本の広い範囲に津波が到達しました。北海道東方沖地震、平成6年1994年です。10月4日今日は何の日でした。
2: 5時31分になりました。全国の気象情報です。
1: 今朝は神奈川県にお住まいの日吉の吉日さんからメールをいただきました。はい、秋の冷え込みということで、私はバイク通勤をしているので夜勤で夕刻から出かける時など少し肌寒くなってきたなぁと感じます。そろそろ落ち葉も舞い始めるので、これからは落ち葉集めに精を出さなければといただきました。
2: はい、そうですね、金曜日の夜私も自転車を漕いだら寒いと感じたので、これは毎朝でお伝えしなきゃと思ったんですが、やはり、ね、同じことを感じてくださった方がいらっしゃいましたね。そして落ち葉の季節になりますからね、もう自転車とかバイクスリップにも気をつけてくださいね。今朝は冷えています。北海道稚内市沼川と岩手県の盛岡市薮川でマイナス 0.5 度まで下がりました。また北海道川湯マイナス 0.4 度、そしてぬかびらと岩手の草加高原でマイナス 0.3 度と冬日5地点もありました。富士山の5時の気温が1度プラスの1度なので、富士山頂より冷えている、
3: うん、そうなんですね、
2: はい、ということになります。はい、昨日の夕方には霜注意報が岩手県と北海道に出されていたんですが、もう霜どころか氷が張るくらいの冷え込みというところも出てきています。ここまで気温が低くなっていたのは北海道の上空に冷たい空気が流れ込んでいたためなんですが、この冷たい空気今日の日中には弱まってくる予想です。昨日の朝も随分ひんやりと各地していたので、昨日は朝と昼間との温度差が大きくなりました。昨日は帯広空港最低気温が 0.8 度から最高気温は 18.3 度、熊本の山鹿市では最低気温 12.2 度から最高気温 28.6 度と朝と昼間との陽気1ヶ月ぐらい差がありました。今日は西日本雲が広がっているので冷え込みが緩んで、そして昼間の気温は昨日よりも低くなりそうです。今日は西日本では高気圧圏外になってしまうため雲が多く雨の降るところもありそうです。すでに九州北部、中国、四国で雨が降っていますが、紀伊半島でも昼過ぎからところにより雨、関東甲信越から東北、北海道は日中晴れるところも多そうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡25度、高知24度、広島松江22度、大阪名古屋25度、金沢長野23度、新潟東京24度、仙台20度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。以上、気象情報をお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝時刻5時34分、今朝はおでんについてのメッセージもいろいろとご紹介をしていて、お腹が減るというねX の声もありますが、ここからさらに全国食べ物うまいもの、今収穫の時期を迎えている落花生です。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに聞きます。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。ピーナッツとも呼ばれますけれども、落花生、これ漢字で書くと花が落ちて生きる

0: 書きますよね。はい。栽培している最中の畑、これ見たことある方どれぐらいいるでしょうかね。黄色い花がね、可愛い花が咲くんですけれども、それがしばらくすると、まあ、落花生の漢字の意味が分かってくるんですね。花がしぼんだ後に、花の根元から茎のようなものがニューッと伸びて、土の方に落ちていって、そしてその花が土の中に潜っちゃうんですね。そしてその土の中で鞘ができて、あの落花生になっていくんですよね。
1: まさにその花が落ちることで落花生ができるってわけですもんね。
0: そうなんです。これね、本当にね、何度見ても不思議だなって思いますね。そして今ちょうどその落花生の収穫が始まっているシーズンなんですね。一般消費者に届く落花生というと、まあ収穫後に乾燥させてそれを炒ってローストピーナッツとして食べるっていうのが一般的だと思います。ただ2000年頃からですかね、塩茹でをして食べるゆで落花生っていう食べ方が広まりました。
1: はい、まあ、地域によってはね、伝統的に食べてるっていうところもあると思いますけれども、うん、あの香りといい食感といい、こう落花生こんな魅力あったかと思います。
0: そうですよね。農林水産省によりますと、落花生が日本で最初に栽培されたのは神奈川県なんですね。
1: そうなんですか。
0: うん、明治初期に文明開化の横浜で落花生を入手した大磯の農家さんが栽培を始めたと。その後二宮町の農家が品種改良を進めたということで、全国へ生産が拡大してたっていうことなんです。その神奈川県で農家が出荷できない未熟な豆を茹でて食べていた。それを地元の農協が商品化したのが、茹で落花生が広まるきっかけになったんじゃないかな、そう言われてるんです。
1: まあ、やっぱりね、落花生っていうとやっぱ千葉っていうね、結構イメージありますけどね。
0: そうですよね。日本で最初に栽培されたのは神奈川県、うん、神奈川県での成功を見て明治9年に千葉県に導入されたっていうことなんです。っていうことはですね、今年で150年なんですね。落花生で有名な千葉県の八街市周辺は火山灰土が広がっています。その土質が落花生にあって、それで大産地を形成したっていうことなんですね。今回はその千葉県の生落花生が届いていますので、はい、塩茹でにいたしました。
1: ね、あの見た目だと殻付きのままなので、いわゆるローストのねものとどう違うんだろうっていう感じはしますけれども、
0: うんうんうん、そうなんですよね。こういうふうに殻付きで茹でるのでね、塩分濃度が足りないと殻の中の豆にしっかりと味がつきませんよね。
1: ああ、なるほど。ってことはこれ、その茹でる時の塩分の目安ってどれぐらいがいいんですか？
0: 舐めてしょっぱいと感じる塩分濃度 3,4% くらい、まあ、これね、海水ぐらいの濃度っていうふうに言われますね。
1: 結構濃いめですね。
0: そうなんです。そして殻付きで茹でますからちょっと時間がかかります。これ小型のね、小さなピーナッツ、これだと30分ぐらいなんですけれども、僕が今持っているのは、まあ、最近よく出ている大まさりっていう大きな品種ですね。はい、これだと45分ぐらいかけて、そしてね、まあそのまま茹で汁につけておく。だからまあ総計で1時間から1時間半ぐらいはかかるんですよね。
1: ずいぶんかかりますね。
0: そうなんです。
1: 45分ぐらい茹でて、それを火を止めた後しばらく置いとくわけですか？
0: そうなんですよ。そうすると塩味がしっかりと豆に定着するっていうことなんで、まあ味にメリハリがつくっていうことなんですよね。はい、ではちょっといただきますね。
1: はい、わ、殻を今割って
0: はい、お、中から見てください。わー、大粒ですよ。
1: 大ぶりだね。外側の皮が少し薄い色になってますね、茹で上がるとね。
0: ですね、ピンク色です。ではいただきます。おいしい。柔らかくなりすぎていなくて、しっかりと食感もあってほっくりした食感です。
1: うん、
0: そして落花生特有のね、ナッツの香りっていうのがありながら、でそこにね、ちゃんと塩味がしっかりとついています。これね、 止まらないわ、もっと食べちゃうい
1: やローストピーナッツの香ばしい香りもとっても素敵ですけど、でもちょっとホクホクした食感と独特の香りがより一層立って、やらかせってこういう美味しさがあったんだっていうことをね気づかせてくれますが、さあこの落花生、大産地の千葉県、あの豪雨被害もありましたから、産地どうなんだろうちょっと心配です。
0: そうなんですよ、8月と9月に豪雨があって千葉県では大きな被害が出ました。市街地でも冠水してしまうところが続出しましたけれども、畑も同様なんです。落花生の大産地である八街市も人参、生姜、さつまいも、そして落花生などの畑が冠水してしまった、まあ、そういう地域があります。もちろん全ての畑が被害を受けたっていうわけではありません。ただね、被害の状況はまだまだ完全に把握されていないっていうことなんです。地球温暖化によって気候変動が起きています。その気候変動が食に及ぼす悪い影響についてこのコーナーでは何度も取り上げてきました。ここ数年はね、本当に雨が壊滅的に産地を脅かす、そういうことが起こるようになってきています。この調子で毎年降雨被害があるとすると、生産者は落ち着いて作付けをすることができなくなってしまいます。美味しい落花生がこの先も食べられるように、少しでも気候変動を抑えるアクションを私たち消費者も心がけたいものですね。そして今出回っている落花生はとっても貴重ですので、しっかり食べて生産者を支えていきたいと思います。
1: 全国食べ物うまいもの落花生、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 愛知県碧南の平松さとみさん X のポスト、この碧南も落花生の産地です。掘りたて塩ゆで、産地ならではの食べ方です。食べ出したら止まりません。山健さんと同じですね。でまた落花生を生のまま、生の実を人参、ごぼう、レンコン、昆布などと一緒に炊いた五目煮も郷土料理です。大豆じゃなくて落花生の五目煮、そんな食べ方もあるんですね。全国食べ物うまいものでした。
2: 5時42分です。海外毎朝だより、インドネシアを拠点に胡椒などの香辛料の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんです。仙人さん、スラマッパギー、おはようございます。
3: スラマッパギー、おはようございます。
2: 仙人さんが一時帰国中ということでスタジオにお迎えしています。今回はどんな話題ですか？
3: はい、インドネシアで相次いでいる森林火災についてお伝えしようと思います。今カリマンタン島やスマトラ島などの各地で森林火災が発生していて、インドネシアの林業省によると被害は東京都の面積に相当する、少なくともおよそ2000平方キロメートルに上るということです。
2: カリマンタン島というと、このコーナーでも登場したことがあります。インドネシアのほぼ中央に位置していて、ゼニーさんも胡椒の生産でよく訪れる島ですよね。
3: そうなんです。先日ジャワ島から飛行機で飛びまして、カリマンタン島に差し掛かると薄もやがかかったように白く霞んでいて、ところどころから煙が立ち上がっている様子が見えました。飛行機から降りた瞬間はうっすらと煙の匂いも漂っていました。目的地の村へ向かう道中は森が焼けているところが何箇所もあって、場所によってはまだ煙がもくもくと立ち上がっていて、火が収まっていない様子でした。今も火災の火が止まらない地域が多くて、人々の生活のすぐそこまで迫っている様子が SNS などに投稿されています。
2: 訪れた村に被害はありませんでしたか？
3: すぐ近くに火の手が迫り、煙がひどく立ち込めていたそうですが、自分が寄った際はすでに鎮火した様子でした。村に到着すると、見た目の煙はうっすらとしてるんですが、その場にいるとマスクをしていないと咳込むほどで、森林火災の深刻さを体験してきました。友人に学校の先生がいて、どこの学校も煙によって休校が続いてるそうです。こうした煙害、煙の害はインドネシアにとどまらず、 近隣のマレーシアやシンガポールにまで及んでいると報じられています。
2: 現地の

0: 方々の暮らしや健康への影響本当に心配ですね。カリマンタン島だけではなく複数の島や地域で森林火災が相次いでいるのはどうしてですか？
1: 主に2つの理由が指摘されていて、一つは個人で農業を営む人たちがジャングルから新たに自分の畑を切り開こうとする際に火を出してしまうケースです。
0: 畑を切り開くときに火を出してしまう、どういうことでしょうか？
1: こちらではジャングルの中で畑にする土地を購入したら、まずチェーンソーで全ての木々を切り倒します。次に乾季の期間に切り倒した木を乾燥させておき、その上で全ての草木を焼き払い、さら地にしてから農地にするというわけです。この時に飛び火してジャングルの木々に火が燃え移っていると考えられています。
0: あ、なるほど。ではもう一つの理由は何ですか？
1: はい、今年はエルニーニョ現象で寒気がいつもより長く続き、しかも例年よりさらに雨が降っていません。このため自分の畑にする予定地の木々だけを焼くつもりが火の勢いが強くて制御できなくなり、大小いろいろな森林火災につながっていると指摘されています。実はこれまでにもエルニーニョ現象の年には大規模な森林火災が発生していて、その度に広大なジャングルが失われてきました。それが分かっていながらなぜこんなことが繰り返されるのかというと、森林火災が発生している地域の農地はほとんどがパームヤシの畑となる予定だからなんです。
0: パームヤシですか？
1: はい、パームのヤシから精製されるパーム油は食品や化粧品などの原材料として世界中の需要が高まっていて、取引量も年々増加しています。そのため地域の農家さんたちは皆それまで手掛けていたゴムやスパイス、カカオなどの作物から乗り換えて、より高い収入につながるパームヤシの畑を新たに開こうとするのです。森林火災の原因は農家の暮らしを豊かにするパームヤシとのつながりが深いため、分かっていても毎回のように森林火災が発生してしまうわけです。
0: 難しい問題ですね。
1: そうですね、私も15年ぐらいずっと考えてきているんですが、簡単には語れない難しい問題です。このパームヤシから生成されるパーム油は、私たちが日本で食べている揚げ物の油から植物油脂を使用した食品、化粧品などを含めて日常に使っている製品に幅広く原材料として使われていることもあって、決して一言ではない問題だと私は思っています。農家の暮らしを豊かにしつつ、どうすれば森林火災を起こさずに済むのか、まずは多くの人たちの関心が集まることを私は望んでいます。
0: 仙人さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: インドネシアを拠点に胡椒の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 音楽です。人と用で風車。

0: 人と用風車お聞きいただきました、時刻5時51分まもなく52分というところです。さあ今朝は全国食べ物うまいもの落花生についてね、先ほどお伝えしましたけれども、はい、塩をゆでの落花生、マッシーさん、ゆで落花生今年釣り仲間の方にいただいて初めて食べたけど塩加減もちょうどよくてめっちゃ美味しかった、また食べたいという声で、ゆでるのに結構時間がかかるっていうね話をお伝えしましたら、伊豆の飛騨さん、我が家では圧力鍋で時短です、特大サイズの落花生大まさりでも蒸気が出てから4分で火を消し、蓋開け OK になったらもうそれで湯を捨てますよという、それからねキラキラさん、私が子供の頃近くの農家や我が家でも落花生植えていました、で花が落ちて実になるなんて76年生きてきて初めて知りました、すごい衝撃ですそんな声もいただきました、
1: はい、それから今朝はおでんのアレンジたくさんいただいています、岐阜県の岐阜っ子牛きっこさんからですが、はい、我が家では余ったおでんに牛肉などを追加して肉じゃが風にしています。それでも残る時にはさらにカレールーを入れてカレーにしています、おでん、肉じゃが、カレーと3段活用しています。
0: いや間違いないですね。
1: 間違いないですね。青森県のマバさんはおでんに飽きた時にどうするですが、私は具材を刻んで小麦粉を入れて混ぜ混ぜし、小判型にしてフライパンでバター焼きにしています。
0: ほう、
1: 不思議な惣菜に変身です何もかけずに食べてもおでんの味が染み込んでいるので、我が家ではそのまま食べますが、醤油でも塩でもケチャップでも合うと思います。お試しあれということです。
0: 和風のお出汁にバターでちょっと洋風になってるから
1: ね、これ美味しそうだな。
0: どっちでもいけちゃう。
1: そうですね、アイディアですね、それから X からチョコさん、ちょっと多めに入れた大根がクタクタになるのが好きなんです、美味しいですよね。うどんやお餅を入れて、あれば白菜も入れてお雑煮風な、いろいろな出汁が効いていて美味しいですといただいています。まあ、
0: これもだからお出汁を生かしてってことですね、お雑煮のようにいただく。
1: 洋風というのも来てますね。熊本県の熊ばあばさん、はい、私は翌日にドリアにしています。ご飯の上におでんの具を乗せてチーズを散りばめてオーブントースターで焼いて出来上がりです。特に里芋が美味しいんですといただいてますね。
0: 水戸市のエリーさんはね、残ったおでんはお蕎麦を入れて温め、茨城の県民食であるけんちん蕎麦風にしていただきます。刻みネギと七味唐辛子を入れてとても美味しいですよということでね、けんちん蕎麦だんだん食べたくなってきましたなんていう、同じような、あの食べ方をですね、森谷俊明さんも X のポストでいただいています、はい、ありがとうございます。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。東京は昨日雨がなかったので連続降雨日数はおとといの37でストップしました。昨日の東京の日照時間は5時間半で、土曜日に5時間以上太陽が出たのは8月8日以来。この日の最高気温は34度、昨日は 23.9 度でした。そして今日午前3時の東の空には、冬の大三角と双子座、下弦の月が見えました。昨日晴天をもたらした高気圧の中心は東に抜けますが、まだ関東甲信越に勢力を残します。雲が広がっても今日も雨の降るところはほとんどないでしょう。この時間出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆南に。濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。大型の台風27号は午前3時の観測で非常に強い勢力に発達。中心の気圧は945ヘクトパスカルに下がり、時速15キロで北東に進んでいます。小笠原諸島には明日の夕方から明後日初めに近づくとみられ、波の高さは今日6メートル、明日は8メートル。その他、伊豆諸島南部は4メートル、伊豆諸島北部と外房は3メートル、 伊豆半島沖は2メートル50センチと予想されています。高波にご注意ください。都県別のお天気です。東京曇り、昼過ぎまで時々晴れ。伊豆諸島北部南部とも曇り時々晴れ、南部は所により夕方から雨。小笠原諸島曇り時々晴れ、明日は昼過ぎから雨で、夜は非常に激しく降る恐れもあります。北寄りの風も強まってくるでしょう。神奈川県、昼前まで晴れ後曇り。千葉県北部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ。千葉南部は晴れ、夕方から曇り。埼玉県、茨城県ともに曇り、昼過ぎまで時々晴れ。栃木県曇り、午前中ところにより霧。群馬県曇り。静岡県晴れ、夕方から曇り。山梨県曇り時々晴れ。長野県曇り朝晩晴れ。中部や南部は昼過ぎからところにより雨。新潟県曇り時々晴れでしょう。日中の予想最高気温です。東京横浜24度、銚子23度、熊谷24度、水戸宇都宮前橋23度、甲府24度、長野23度、新潟24度の予想です。晴れて23度ぐらいというのは1年のうちでもちょうど快適に過ごせるぐらいの気温です。ただ朝晩と昼間との温度差が大きくなっています。そして一頃に比べると空気も乾いてきています。朝晩の冷たい空気で喉や鼻の粘膜など痛めて風邪をひきやすくなっていますのでご自愛ください。日中の降水確率、午前中は小笠原諸島が 20%、 午後は伊豆諸島南部、山梨県中西部、長野中部南部で 20% になります。夜は東京地方、伊豆諸島北部、秩父、群馬も 20% となります。もし東京で今日雨が全く降らなかったら、雨が降らない日曜日というのは5月31日以来のことになりそうです。それだけ久しぶりの、まあ、雨のない日。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月4日日曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイは漫画家の滝波ゆかりさんのお話です。
0: 今朝は残ったおでんどうやって食べると題してお伝えしていますが、正野さんは残ったおでん何にします？
2: ちゃんこ鍋風にアレンジします。
0: あー、いいですね、はい、さあその正野光成アナウンサーとニュースをお伝えしていきます。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風27号は今日午前3時には小笠原近海を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後さらに発達しながら北上し、明日夕方からあさっての初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあります。このため小笠原諸島ではあさってにかけてうねりを伴って大しけとなり、今日の波の高さは6メートル、明日とあさっては8メートルと予想されています。風も強まり、明日からあさってにかけて非常に強い風が吹く見込みで、最大風速はいずれも23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また、台風本体の雨雲や周辺の暖かく湿った空気の影響で、明日の夜遅くからあさってにかけて激しい雨が降る恐れがあります。あさって朝までの24時間に降る雨の量は、小笠原諸島の多いところで100ミリと予想され、その後も雨の量は増える見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。また、東京の都心では8月27日からおとといまで37日連続で雨を観測し、統計開始以来最長となっていましたが、昨日は38日ぶりに雨が観測されませんでした。また、千葉市でも昨日は雨が観測されず、先月25日以来8日ぶりとなりました。
1: 人気バンドサザンオールスターズのメンバー関口和幸氏の著作権の管理などを行う会社が東京国税局の税務調査を受け、税理士から紹介された節税の方法は認められないとして5億8000万円余りの申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で分かりました。申告漏れを指摘されたのは東京目黒区の会社のほほんで、サザンオールスターズの関口和幸氏が代表取締役を務め、著作権の管理などを行っています。関係者によりますと、2020年頃、関口氏が楽曲提供した人気ゲームソフトがヒットしたため、東京日本橋の税理士法人クロード会計に節税の方法を相談して、株式の購入と売却で5億8000万円余りの損をしたとして税務申告しました。しかし東京国税局の税務調査で経済的な合理性を欠き、損金とは認められないと判断されたということです。東京国税局は2023年9月までの3年間に5億8000万円余りの申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含めおよそ5300万円を追徴課税したということです。NHK の取材に対し、のほほんの代理人は、税理士から合法的に税負担を軽減するための取引だと説明を受けましたが、具体的な方法は把握しておりませんでした。当局の認定に異論はなく、納付を求められた本税及び過少申告加算税をすべて納付いたしましたとコメントしています。一方、クロード会計の代理人は、すでに顧問契約は終了しているとした上で、税務当局の指摘について必要な法的手続きによってその適否を確認していくことが適切であるとの考えでしたとコメントしています。
2: 肥満症や糖尿病の治療薬がダイエット目的で使われ問題となっていますが、日本肥満学会は過度な食事制限に加えて薬を使用したために重い健康障害が起き、救急搬送される人が相次いでいるとして注意を呼びかける声明を発表しました。これは日本肥満学会が昨日会見を開いて発表しました。学会によりますと、 GLP-1 受容体作動薬などの肥満症や糖尿病の薬は国内で年間100万人以上に使われているとみられますが、治療ではなくダイエット目的の使用も多く問題となっています。学会は安全な減量についての声明を発表し、過度な食事制限に加えて薬を使用したためにケトーシスという状態になり、救急搬送される人が相次いで報告されているとしています。ケトーシスは体内で糖質が不足した際に出るケトン体と呼ばれる物質が血液で過剰に増えるもので、進行すると様々な臓器がうまく働かなくなって意識障害などを起こし命に関わることもあります。学会は過度な食事制限とともに薬を使用するのは避けるよう呼びかけるとともに、普段と異なる甘酸っぱい口臭が出る、吐き気や腹痛、食事や水分が取れない、全身の強い倦怠感、意識がぼんやりするといった症状はケトーシスの兆候の可能性があるとして、薬の使用や食事制限を中止するとともに医療機関の受診を検討するよう求めています。日本肥満学会の小川渉常務理事は、減量は健康上のリスクのある行動であり、薬を使用した場合には専門家も想像できない症状が出ることがある、減量する際には安全性をまず考えてほしいと話しています。では続いてスポーツです。プロ野球セ・リーグは2位の巨人が昨日の試合に敗れたため、阪神の2年連続8回目の優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。優勝へのマジックナンバーを1としていたセ・リーグ首位の阪神は、勝つか引き分けで優勝が決まる状況でマツダスタジアムで広島と対戦しました。阪神は1点を追う3回、坂本誠志郎選手のソロホームランで追いつき、さらに佐藤輝明選手の39号スリーランホームランで3点を勝ち越しました。しかしこのリードを投手陣が守りきれず、阪神は4対6で敗れ、自力での優勝決定はなりませんでした。この後2位巨人が DeNA に敗れたため、阪神の2年連続8回目となるセ・リーグ優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。優勝後に行われた会見で藤川球児監督は、球団史上一度もなかったことを追いかけてきたシーズンだったので、まだ信じられないと笑顔を見せました。今シーズンの戦いについては、やるべきことは昨シーズンと変わらなかったが、2年目となると他の球団も攻略をしてきて通用しない部分が多く出てきた、そういった意味では苦労したが、それでも変わらずにやり続けてきたと胸を張って振り返りました。日本一に向けては余裕がなかったので全く考えていなかったとした上で、ペナントレースは本当に難しいし、それだけに価値があると思う。選手たちの活躍や我慢があって今がある。この後の祝勝会でみんなをねぎらい楽しみたいと話していました。1985年に打線の中軸として阪神のリーグ優勝に貢献したランディ・バースさんは、グレート、タイガースの優勝を祝福したい。藤川監督になって2年連続の優勝、球団史上初めてのセ・リーグ連覇は本当にすごいことだ。巨人との優勝争いを勝ち抜いたことは大きな自信になるんじゃないかな。ここまで来たらぜひ日本一になってほしいとコメントしています。変わって今度は大リーグです。大リーグのポストシーズンは3日から地区シリーズが始まり、アメリカンリーグのワイルドカードから勝ち上がったホワイトソックスは、 地区優勝を争ったガーディアンズとの第一戦に3対0で勝ち、白星スタートです。村上宗隆選手は4番ファーストで先発出場し、4回の第2打席でポストシーズン第1号となる先制のツーランホームランを打つなど、4打数2安打2打点の活躍でした。
3: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
4: はい、今朝6時前までの最低気温、全国で最も低くなったのが岩手県の盛岡薮川でマイナス 0.8 度、ということで本州でも氷点下まで気温が下がるようなシーズンになってきました。これは北海道で雪を降らせ、北海道の山で雪を降らせるような寒気が流れ込んできたためで、晴れている北日本では今朝は冷えています。東京渋谷のお天気カメラを見ても、歩いている人8割以上が長袖、しかもパーカーやジャケットといった長袖2枚重ねという人が多くなってきていますね。今日は朝と昼間との温度差、東日本や北日本では大きくなるので、脱ぎ着しやすい服装で、体調を維持してください。西日本は今日は雲が広がって、朝と昼間との温度差、昨日よりは小さくなりそうです。昨日晴天をもたらした高気圧の中心が東に抜けて、すでにこの時間九州北部や中国四国の一部で雨が降っています。全国の今日のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州は北部では午前中、南部では午後を中心に雨でしょう。中国四国地方は曇り時々雨、近畿東海そして福井県は曇り、昼過ぎからところにより雨。その他の北陸地方は曇り、静岡県と関東甲信越は曇り時々晴れ、東北地方は日本海側ほど日中長く晴れそうです。北海道西の方は日中雲が多くなり、逆に東の方は日中晴れる時間が長そうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡25度、高知24度、広島松江22度、大阪名古屋25度、金沢23度、新潟24度、長野23度、東京24度、仙台20度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。大型の台風27号は午前3時の観測で非常に強い勢力に発達。中心の気圧は945ヘクトパスカルまで下がり、時速15キロで北東に進んでいます。小笠原諸島には明日月曜日の夕方から火曜日の初めに非常に強い勢力で近づくとみられています。小笠原諸島は今日の波の高さは6メートル、明日、明後日は8メートルと高波に警戒が必要です。そして台風は大型なので、小笠原諸島、台風の外側の雲がかかって、明日の昼前から雨、そして明日の夜には雨が激しく降る恐れがあります。風も非常に強く北寄りの風が吹く恐れがありますので、強風や大雨にもご注意ください。今日は関東地方は晴れ間が出ますが、明日はまた昼前から雨が予想されています。湿った空気がまとまって、明日から明後日にかけては再び雨が降りやすくなりそうですから、今日の晴れ間有効にご活用ください。以上、気象情報でした。
3: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。時刻6時14分になりました。続いて絵本の時間です。

10月最初の日曜日です。なんかお天気が安定しませんよね。いろいろお気をつけて。さあ、大きく息を吸って、そして吐いて、何度かこの深呼吸繰り返します。特別のことは何にもないけど、昨日の続きに今朝が来て、垣根の裾の方に丈の短い黄色い小菊が

いている。そんなことがなんだかとても嬉しい朝です。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。いろんな本を読みます。私は本屋ですから。でも時々ね、懐かしいと思う本を静かな夜にじっくり読み返したいなと思う時があります。そこから今朝は選びました、シャーロット・ゾロトフ作、ハワード・ノッツ絵、松岡京子役。ご存知の方多いでしょう。風はどこへ行くの、風はどこへ行くのです。翻訳が出たのが1981年頃かな。もう40何年か前です。だからこの本を読んで育ったあの日の子供、それぞれだったと思いますが、今度お子さんに読んでたり、もう少しだったらお孫さんに読んでたりあると思います。子供はなぜとかどうしてだけではなく、他にもたくさんの質問を心に抱いています。例えばこの絵本で言うと、お昼がおしまいになったらお日様はどこへ行くの。男の子は聞きます。お母さんが答えます。お昼っていうのは昼はおしまいにならないわ、別のところでまた始まるの。そしてお日様はその別のところを照らすのよって、全体を通して次の思いが、なんていうのかな、優しい川のように流れてます。おしまいになってしまうものは何にもないの、別の場所で別の形で始まるだけのこと。男の子は聞きます。風が止んだらどこ行くのって。お母さんは答えます。遠くへ吹いていって、どこかでまた木を揺らすのよって。幼い人たち見てると、この

絵本の時間、今日ご紹介した絵本はシャーロット・ゾロと作風はどこへ行くのでした。時刻まもなく6時21分になるところです。10月4日今日は何の日です。昭和32年1957年10月4日インドのネルー首相が国賓として娘のインディラさんと共に来日しました。岸総理大臣とネルー首相は繰り返し会談を行い、日本はインドの5カ年計画に対し資金技術面で協力すること、インドは日本に鉄鉱石を供給することなどが決まりました。インドネルー首相来日、昭和32年1957年です。昭和59年1984年10月4日東京台東区の蔵前国技館が閉館しました。蔵前国技館では戦後 GHQ 連合国軍総司令部に接収された国技館に代わり、昭和25年から大相撲の興行が始まりました。昭和60年初場所からは墨田区にある国技館で東京の年3場所を開催しています。蔵前国技館閉館、昭和59年1984年です。平成元年1989年10月4日奈良県飛鳥村の国立飛鳥資料館で法隆寺の金堂に描かれた飛天の壁画が44年ぶりに公開されました。法隆寺の金堂は昭和24年に焼失したものの、飛天は修理のために取り外されていて難を逃れ、収蔵庫に収められたままになっていました。飛天の壁画44年ぶりに公開、平成元年1989年です。平成6年1994年10月4日北海道根室半島沖を震源とするマグニチュード 8.2 の地震が発生し、釧路市と厚岸町で震度6を観測しました。根室市では1メートル70センチを超える津波を観測したほか、北日本から東日本の広い範囲に津波が到達しました。北海道東方

0: 沖地震、平成6年1994年です。10月4日、今日は何の日でした。さあ、時刻6時23分です。いただいたメッセージ、 X のポストでいただいています。福ちゃんさん、雲が朝焼けに染まった静かな朝、ひんやりしていますが気持ちの良い朝です。昨日は快晴を青空の一日、久しぶりに洗濯物の外干しでしっかり乾きましたという声ですね。にゃんにゃんずの父ちゃんさんは、今日の岩手県軽米町、晴れ5度です、キーンと冷えた朝でしたというふうにいただきました、ね、各地冷え込むところが多くなってきています。どうぞ体調管理もお気をつけください。さあ、この後毎朝ですけれども、6時半からはラジオ体操をお届けします。どうぞ一緒にね、体動かしていきましょう。で、その後ですけれども、40分過ぎからはニュースをお伝えします。で、44分からはサンデーエッセイです。暮らしの100年を思うと題しまして、漫画家滝波ゆかりさんのお話です。引き続きどうぞ毎朝と共にお過ごしいただければと思います。時刻6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風27号は、今日午前3時には小笠原近海を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後さらに発達しながら北上し、明日夕方からあさって初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあります。高波に警戒が必要です。 JR 東日本は、台風25号に伴う大雨の影響で線路に土砂が流入するなどして運転見合わせが続いている JR 内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅間の線路への被害がない一部区間について、明日から折り返し運転を始めることにしました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても代行バスを運行するということです。 JR 内房線は姉ヶ崎駅から木更津駅の区間で線路に土砂が流入するなどして運転の見合わせが続いています。復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見通しで、市民の生活に大きな影響が出ています。 JR 東日本は、運転を見合わせている区間のうち、線路に被害がなかった長浦駅から木更津駅の間の上下線について、明日から折り返し運転を行うと発表しました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても、明日から代行バスを運行するということです。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ、阿波、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ。関東地方北部は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れで、ところにより夕方から雨が降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れでしょう。静岡県東部、伊豆、晴れで夕方から曇りでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。長野県北部は曇り、朝晩晴れでしょう。新潟県は曇り時々晴れでしょう。気象庁によりますと、東京の都心では8月27日からおとといまで37日連続で雨を観測し、統計開始以来最長となっていましたが、昨日は38日ぶりに雨が観測されませんでした。また千葉市でも昨日は雨が観測されず、先月25日以来8日ぶりとなりました。今日の関東地方は雲が多めながらも にわか雨の可能性は低く、ますますのお出かけ日和となりそうです。では交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。特に中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大20キロ同じく上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。首都高速道路も渋滞しているところはありません。ただ工事のため三郷線の上りの加平と小菅ジャンクション付近の間は明日の午前6時まで左側の一車線が規制されています。またこの工事に伴って加平の入り口は上下線とも利用できなくなっています。一般道路の状況です。千葉県では台風25号に伴う災害で通行止めになっているところが多くなっています。特に国道127号線は富津市金谷と鋸南町元名の間が上下線とも通行止めになっています。県道お弓本能線は千葉市緑区本田インターと大木戸インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの小山でした。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聴いて伸びやかに体を動かしましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げてストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて下ろして、引き上げて下ろしましょう。あと2回、力をぎゅっと入れて抜いて、続けて肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、

後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとを上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身を移りましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして。さあ、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずに、ぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ、2回曲げて、ももを叩いて。息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。腕を伸ばして伸び伸びと体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に。一度上体を起こしましょう。倒して1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。10月4日日曜日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしていきます。人気バンドサザンオールスターズのメンバー関口一之氏の著作権の管理などを行う会社が東京国税局の税務調査を受け、税理士から紹介された節税の方法は認められないとして5億8000万円余りの申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で分かりました。申告漏れを指摘されたのは東京目黒区の会社のほほんで、サザンオールスターズの関口一之氏が代表取締役を務め、著作権の管理などを行っています。
1: おととい、三重県津市烏須町で住宅一棟が全焼する火事があり、4人が遺体で見つかりました。警察によりますと、4人のうち3人は寝室で、もう1人はリビングで見つかったということです。この住宅にはブラジル国籍の38歳の男性と娘が住んでいて、知人の43歳の女性が息子と娘の3人と共に訪れ、火事の前には合わせて6人がいましたが、その後大人2人が一緒に外出して留守中に火事が起きたとみられています。警察は遺体の身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。
0: 特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリは、桜や梅、桃などの木に卵を産みつけ、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまい、その被害は全国22の都府県に広がっています。政府は自治体による防除対策をさらに支援する必要があり、今後既存の予算の不足も見込まれるとして、近く今年度予算の予備費からおよそ32億円を支出する方向で調整しています。
1: 優勝へのマジックナンバーを1としていたプロ野球セリーグ首位の阪神は、勝つか引き分けで優勝が決まる状況で、昨日マツダスタジアムで広島と対戦しました。阪神は1点を追う3回、坂本誠志郎選手のソロホームランで追いつき、さらに佐藤輝明選手のスリーランホームランで3点を勝ち越しました。しかしこのリードを投手陣が守りきれず、阪神は4対6で敗れ、自力での優勝決定はなりませんでした。このあと2位巨人が DeNA に敗れたため、阪神の2年連続8回目となるセリーグ優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。
0: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースお伝えしました。

0: 時刻は6時43分です。サンデーエッセー、今朝は漫画家滝浪ゆかりさんのお話です。
1: おはようございます。最近私は貴族のような生活をしています。毎日、ああ私って貴族だなと感慨にふけって暮らしています。と言っても急に生活のレベルが上がったわけではありません。ただ100年前と比べているだけなのです。例えば朝トーストを食べます。トースト、つまり食パンを軽く焼いたものですが、言うまでもなく現代では非常にオーソドックスで、日本中どこにでもある一般的な朝食メニューの一つです。このトースト、100年前なら手に入ったのでしょうか。結論から言うと、当時の東京などの都市部ではすでにパンは珍しいものではなく、食パンも買うことができました。なので食パンが家にあるというだけではまだ貴族気分にはなれません。その食パンを私は袋から取り出します。いつも買うのはスーパーで売られている6枚切りの食パンです。つまり最初から好みの厚さに切ってあるわけです。ここで100年前とちょっと差が出てきます。スライスされた食パンが日本で最初に発売されたのは1950年前後。諸説ありますが、 GHQ がサンドイッチ用の8枚切りの食パンを製パン店にオーダーしたことがスライス済み食パンの普及のきっかけになったと言われています。ということは1926年の時点ではおそらくまだ食パンは切られておらず、一斤などまとまった形で売られていたはずです。なので私はわざわざナイフで切る手間なく、最初からちょうどよく切られている食パンを、ああお手伝いさんがパンを切ってくれたのねなどと言いながら指でつまみ出し、貴族気分を味わいます。そうしてつまみ出した食パンを私はオーブンレンジのトレイに乗せてトースター機能で焼きます。スタートボタンを押すだけで両面がちょうどよく焼き上がります。意外なことに100年前にもトースターと呼ばれる器具は存在しました。しかし一般家庭でよく使われるほど普及してはいなかったし、また焼け具合を見て裏返す必要もありました。つまりボタン一つで放っておいてもトーストが仕上がるということは、トーストをきれいに焼く係が家にいるようなものです。今日もいい焼き加減ね、お手伝いさんありがとうと言いながら、私は熱々のトーストを取り出します。さてトーストといえばバターです。私は冷蔵庫を開けてバターの箱を取り出し、バターナイフで一かけらを切り取り、トーストの上に転がします。実はトーストにバターという組み合わせは100年前からありました。当時あった東京の食堂のメニューにも載っていて、それほど珍しいものではなかったようです。ただバターを冷蔵庫からいつでも取り出して使えるという環境は全く一般的ではありませんでした。冷蔵庫自体が普及していなかったからです。しかも当時の冷蔵庫は電気ではなく氷を使って冷やすものでした。そのため私が何気なく冷蔵庫からバターを取り出すという行為は、100年前であれば高価な氷冷蔵庫を持っていて、氷屋さんから氷を買い続けられる財力が必要だったはず。熱いトーストの上をゆっくり滑りながら溶けていく一かけらのバター、なんだかとっても眩しく見えてきます。さあちょうどお湯が沸いたのでコーヒーを入れましょう。私が使うのは手軽に1杯分のコーヒーが入れられるドリップパック。コーヒーの粉が入った紙製のドリッパーをマグカップにセットして、お湯を注ぐだけで本格的なレギュラーコーヒーの完成です。湯沸かしについては、100年前の東京ではすでにガスを熱源として使える家庭もありましたが、まだ多くは炭や薪などを使っていたようです。コーヒーについては嗜好品としてすでによく知られていましたが、まだ家庭で日常的に飲むものというより喫茶店など外で飲むことの多いものでした。 家庭で気軽にコーヒーが楽しめる希釈用のシロップは販売されていましたが、家庭で豆や粉から入れることは珍しかったようです。なので家から一歩も出ることなく朝から一杯分のコーヒーを簡単に作れるというのはやはり大変な贅沢と言えそうです。バターが染み込んだ熱々のトーストにかぶりつき、コーヒーで喉を潤してほっと一息。デザートに果物なんてどうでしょう。私は台所でちょうど良い柔らかさになったキウイをつかみ、ナイフで皮を剥いていきます。このキウイ、100年前は食べることができたのでしょうか。トーストもバターもコーヒーもあったのだから、キウイもあったのではと思いきや、答えはノーです。キウイの祖先はオニマタタビという中国原産の果物です。その種子が1900年代初頭にニュージーランドに持ち込まれ、1920年代から果実の栽培と開発が始まりました。つまりキウイは100年前にはまだニュージーランドでキウイになっていく途中だったというわけです。100年前の東京ではいくらお金を持っていても、どんなに地位が高くてもキウイを食べることはできなかった。そう思いながら食べるキウイの味は格別です。簡単な朝食を終え、ほっと一息。そう、私が食べたのはトースト、バター、コーヒー、キウイだけの簡単な朝食です。しかもキウイ以外は100年前から一般的に知られていて、貴族というほど裕福ではなくても都市部に住んでいれば口にすることはできたものです。それでも私がこの朝食にまるで貴族のような贅沢さを感じるのは、自分一人でほとんど手間をかけることなくたやすく実現できるからです。お湯を沸かすのも、パンを焼くのも、バターを冷やし続けるのも、100年前なら相応の手間や経済力が必要だったことが、今ではごく日常的なことになっている。もちろん本当に何の手間もかかっていないわけではありません。私の代わりにガスや電気などのエネルギーのインフラ、商品を運ぶ交通インフラ、そして生活を便利にするために工夫を重ねてきたたくさんの人たちが見えないところで働いてくれているのです。そして100年前の東京では手に入ったトーストやバターやコーヒーも、全国規模で見ればもっとずっと珍しいものだったはずで、都会から遠ければ遠いほど触れる機会も少なかったことでしょう。それが今では日本のどこにいても、家でも外でも簡単に手に入れて楽しむことができます。そうした様々なありがたみを感じるために、私は100年前を想像することで、あえて貴族の気分になってみるのです。朝食だけではなく、例えば新幹線を使って遠くへ行くとき、あったかいお風呂にゆっくり浸かるとき、スポーツウェアとスニーカーで気ままにランニングするとき、なんて贅沢なんだろう。そう思うと同時に、100年前には同じことをするのが大変だったり不可能だったりした人たち、とりわけ女性たちの姿を思います。便利であること、そして自由であること、その価値に思いを馳せながら、今それができることをじっくりと楽しみたいと思うのです。滝波ゆかりでした。
2: 時刻6時52分です。
3: 東京都にお住まいのさつまいも姫さん、20代の方からメールをいただきました、
4: はい、
3: 初めてメッセージを送ります。
4: ありがとうございます。
3: 毎朝を聞きながら朝の支度をして通勤することが朝の楽しみです。ありがとうございます、はい、仲良しの友達であり尊敬している人の一人であるはるちゃんに赤ちゃんが生まれました、うん、自分のことのように嬉しいです。今は遠くにいてすぐに会えないけれど、退院したらすぐにでも会いに行きたいです。入院生活が少し寂しいと聞いたのでラジオをお勧めしてみました。もしかしたら今日毎朝を聞いてくれているかもしれないので、はるちゃん

0: が少しでも明るい気持ちになれますようにといただきました、
1: はい、メッセージ届くといいです ね、
0: そうですね。もう一つ愛知県の土曜日はくるみさん、先日高齢の母が病院から退院してきましたが、我が家が一軒家のせいか寒いわここはというので、うん、まだまだ先と思っていましたが慌てて暖房器具を出しましたよといただきました。
1: はい、ちょっとね朝晩中心に冷えるようになってきてますので ね、 体調管理などもどうぞお気をつけください。6時54分です。
2: 俳優で親父の佐藤二朗です。私がラジオをやっているのをご存知ですか？佐藤二朗と親父の時間、芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、様々な親父たちと親父な話をしていくという非常にわかりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところでこのお知らせの中で私、親父って何回言いました？
0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美雪です。東京は昨日雨がなかったので連続降雨日数はおとといの37でストップとなりました。昨日の日照時間は5時間半、土曜日に5時間以上晴れたのは8月8日最高気温が34度の日以来でした。昨日晴天をもたらした高気圧の中心は東に抜けますが、まだ関東甲信越に勢力を残します。今日の関東甲信越、昼過ぎまでは晴れ間の出るところが多いでしょう。夕方から雲が多くなっても雨の降るところは少ない予想です。降水確率は高いところで 20%、 予報にところにより雨とついているのは長野県の中部南部、長野県中部南部と伊豆諸島の南部で夕方からところにより雨となっています。予想最高気温は東京横浜24度、銚子23度、熊谷24度、水戸宇都宮前橋23度、甲府24度、長野23度、新潟24度の予想です。10月に入って朝晩はひんやりするようになってきましたが、昼間晴れるとまだ薄着で過ごせるくらいです。朝晩と昼間との気温差、服装でうまく調節してください。そして大型で非常に強い台風27号、中心の気圧が945ヘクトパスカルに下がり、6時の時点では時速20キロで北東に進んています。小笠原諸島には非常に強い勢力で明日の夕方から明後日初めにかけて近づくとみられています。小笠原諸島の波の高さ、今日は6メートル、明日は8メートルで、小笠原諸島では明日の昼過ぎから雨、夜は激しく降り、北寄りの風も非常に強く吹くと予想されています。高波には警戒が必要で、強風や大雨にも注意してください。このほか、今日は伊豆諸島南部で4メートル、伊豆諸島北部外房で3メートル、伊豆半島沖合で2メートル50センチと、太平洋側では波が高くなる海域もあります。天気は晴れても波が高かったり、うねりが入ってきたりするので、海のレジャーはくれぐれも気をつけてください。関東甲信地方は明日の昼前から再び雨が降りやすくなってきそうです。今日の晴天、有効にご活用ください。もし東京で今日雨が全く降らなかったら、雨なし日曜日は5月31日以来のこととなりそうです。久しぶりに雨のない日曜日になるでしょうか。以上、気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の

0: 左ルート、弭間山トンネル付近で乗用車2台の事故のため1キロ渋滞しています。なお右ルートは工事のため通行できなくなっています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 10月4日日曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。大型で非常に強い台風27号は東京の小笠原近海を北寄りに進んでいます。非常に強い勢力のまま明日夕方からあさって初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあり、高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風27号は今日午前6時には小笠原近海を1時間に20キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後さらに発達しながら北上し、明日夕方からあさって初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあります。このため小笠原諸島ではあさってにかけてうねりを伴って大しけとなり、今日の波の高さは6メートル、明日とあさっては8メートルと予想されています。風も強まり、明日からあさってにかけて非常に強い風が吹く見込みで、最大風速はいずれも23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また台風周辺の暖かく湿った空気や台風本体の発達した雨雲の影響で、明日の夜遅くからあさってにかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに強風に十分注意するよう呼びかけています。雨の降り方にも注意してください。台風はその後今月7日頃にかけて小笠原近海から日本の東を北上する見込みで、あさって頃からは東日本と北日本の太平洋側で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。
1: 人気バンドサザンオールスターズのメンバー関口和幸氏の著作権の管理などを行う会社が東京国税局の税務調査を受け、税理士から紹介された節税の方法は認められないとして5億8000万円余りの申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で分かりました。申告漏れを指摘されたのは東京目黒区の会社のほほんで、サザンオールスターズの関口和幸氏が代表取締役を務め著作権の管理などを行っています。関係者によりますと、2020年頃関口氏が楽曲提供した人気ゲームソフトがヒットしたため、東京日本橋の税理士法人クロード会計に節税の方法を相談して、株式の購入と売却で5億8000万円余りの損をしたとして税務申告しました。しかし東京国税局の税務調査で経済的な合理性を欠き、損金とは認められないと判断されたということです。東京国税局は2023年9月までの3年間に5億8000万円余りの申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含めおよそ5300万円を追徴課税したということです。 NHK の取材に対しのほほんの代理人は、税理士から合法的に税負担を軽減するための取引だと説明を受けましたが、具体的な方法は把握しておりませんでした。当局の認定に異論はなく、納付を求められた本税及び過少申告加算税をすべて納付いたしましたとコメントしています。一方クロード会計の代理人は、すでに顧問契約は終了しているとした上で、税務当局の指摘について必要な法的手続きによってその適否を確認していくことが適切であるとの考えでしたとコメントしています。関口和幸氏は人気バンドサザンオールスターズのベース担当として長年にわたり活躍しています。バンドの活動の傍ら、人気ゲームソフト

0: ハロー電鉄シリーズに初期から楽曲提供を行ってきました。
1: 三重県の津市で住宅一棟が全焼し4人が死亡した火事で、4人のうち3人は寝室で、もう1人はリビングで見つかっていたことが警察への取材で新たに分かりました。当時大人は留守中で、家には子供4人がいたということで、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。おととい、津市烏町で住宅一棟が全焼する火事があり、4人が遺体で見つかりました。警察によりますと、4人のうち3人は寝室で、もう1人はリビングで見つかったということです。この住宅にはブラジル国籍の38歳の男性と娘が住んでいて、知人の43歳の女性が息子と娘の3人と共に訪れ、火事の前には合わせて6人いましたが、その後大人2人が一緒に外出して留守中に火事が起きたとみられています。亡くなった4人の性別は男女それぞれ2人で、火事の後男性の4歳の娘と女性の10歳の娘、それに12歳と13歳の息子と連絡が取れなくなっていて、警察が4人の身元の確認を進めています。また消防が消火に駆けつけた際、住宅の南側にある玄関付近が激しく燃えていたということで、警察は火事の原因についても調べています。桜や桃の木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリについて、政府は自治体の防除対策をさらに支援するため、近く今年度予算の予備費からおよそ32億円を支出する方向で調整しています。特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリは、桜や梅、桃などの木に卵を産みつけ、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまい、その被害は全国22の都府県に広がっています。政府は自治体による防除対策をさらに支援する必要があり、今後既存の予算の不足も見込まれるとして、近く今年度予算の予備費からおよそ32億円を支出する方向で調整しています。具体的には薬剤防除の支援をはじめとした環境省の事業におよそ27億円、被害を受けた果樹の調査の支援など農林水産省の事業におよそ5億円を充てたいとしています。クビアカツヤカミキリの対策をめぐっては、先に自民党のプロジェクトチームなどが今年度中に活用できる財源を直ちに確保するよう求める緊急の決議を政府に提出しています。では続いてスポーツです。プロ野球セリーグは2位の巨人が昨日試合に敗れたため、阪神の2年連続8回目の優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。優勝へのマジックナンバーを1としていたセリーグ首位の阪神は、勝つか引き分けで優勝が決まる状況で、マツダスタジアムで広島と対戦しました。阪神は1点を追う3回、坂本誠志郎選手のソロホームランで追いつき、さらに佐藤輝明選手の39号スリーランホームランで3点を勝ち越しました。しかしこのリードを投手陣が守りきれず、阪神は4対6で敗れ、自力での優勝決定はなりませんでした。この後2位巨人が DeNA に敗れたため、阪神の2年連続8回目となるセリーグ優勝が決まりました。阪神のリーグ連覇は2リーグ制になった1950年以降で初めてです。阪神は巨人との優勝争いを制してセリーグ連覇を果たしました。去年までの阪神の7回のセリーグ優勝のうち、巨人が2位となったことは1回もありません。一方で巨人の39回の優勝のうち、阪神が2位につけたシーズンは17回ありました。1973年は球史に残る激戦となり、10月22日に甲子園球場で行われた最終戦で、阪神が巨人との直接対決に敗れ、巨人が V9

0: 順の時点で巨人に13ゲーム差をつけて首位を独走していましたが、夏場以降に驚異的なペースで追い上げられ大逆転を許しました。今シーズンも巨人との優勝争いは最終盤までわからない展開となり、9月には一時ゲーム差なしに迫られました。藤川球児監督はたびたび先発ローテーションを変更し、村上頌樹投手と才木浩人投手、それに高橋遥人投手の3本柱を巨人にぶつけました。25試合の巨人戦のうち、この3人が先発した試合は18試合に上ります。そして今月1日、村上投手が先発した最後の直接対決は5時間も超える熱戦となり、阪神が粘り強く引き分けに持ち込んだことで巨人の逆転優勝は非常に厳しくなりました。16勝8敗1引き分けと大きく勝ち越して巨人との優勝争いを制した阪神、両球団の長い歴史に新たな1ページを刻む優勝となりました。代わって大リーグのポストシーズンです。3日から地区シリーズが始まり、ホワイトソックスの村上宗隆選手はガーディアンズとの第1戦でポストシーズン第1号となる先制のツーランホームランを含む2安打の活躍でチームの白星スタートに貢献しました。ポストシーズンの地区シリーズは先に3勝を挙げたチームがリーグ優勝決定シリーズに進みます。ワイルドカードシリーズを勝ち上がったホワイトソックスは3日、相手の本拠地クリーブランドでレギュラーシーズン終盤まで地区優勝を争ったガーディアンズとの第1戦に臨みました。村上選手は4番ファーストで先発出場し、1回2アウトランナー1塁で迎えた第1打席では低めの速球をセンター前に運び、ポストシーズン2本目となるヒットをマークしました。第2打席は0対0の4回、ランナー1塁の場面で初球のインコース高めの速球を振り抜いてライトスタンドへ先制のツーランホームランを打ちました。ポストシーズン第1号は飛距離134メートルの特大の一打でした。この後第3打席と第4打席は共に空振り三振で、この試合は4打数2安打2打点でした。試合は5人の投手でつないだホワイトソックスが3対0で勝って白星スタートを切り、村上選手のホームランが決勝点となりました。
1: 正野光則アナウンサーでした。続いては気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんです。
2: はい、
1: 東京の小隊長さん X のポスト、さすがにタオルケットの洗濯は無理かな、パリッといかなかったら嫌だもんな、でも大きなものを洗濯したくなるっていうね、はい、気持ちわかりますね。
2: そうですね、昨日私も大きな洗濯物してふかふかの布団で休めました。はい、今日はその晴天をもたらした高気圧の中心が東に抜けるので、西日本ではすでに高気圧圏外でこの時間雨が降っているところもあります。東日本も次第に雲が多くなりそうです。全国の天気です。沖縄は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨、奄美地方も晴れ時々曇り、九州は北部では午前中、南部では午後雨が降りやすいでしょう。中国、四国は曇り時々雨、近畿、東海、そして福井県は曇り、昼過ぎからところにより雨、その他の北陸地方は曇り空、静岡県と関東甲信越は曇り時々晴れ、東北地方は日本海側ほど長く晴れるでしょう。北海道、西部は日中雲が多く、東部では日中晴れ間が多そうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島28度、福岡25度、高知24度、広島松江22度、大阪名古屋25度、金沢23度、新潟24度、長野23度、東京24度、仙台20度、秋田23度、札幌19度、釧路18度の予想です。今朝は岩手県の薮川でマイナス 0.8 度と全国で最も気温が低くなりまして、11月上旬並み、本州でも氷点下の冷え込みとなってきました。日中との気温差が大きくなりますので、服装でうまく調節してください。ニュースでもお伝えしていましたが、大型で非常に強い台風27号、明日の夕方からあさっての初めに小笠原諸島に近づくと見られています。小笠原諸島、高波に厳重な警戒をお願いします。気象情報でした。
1: 気象情報は伊藤美幸さんでした。 この後7時15分

0: 15分からは各地の放送局からニュースを続けていきます。7時15分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。市長がパワハラ問題で辞職したことに伴う横浜市長選挙が今日告示されます。前職と新人の合わせて7人が立候補を表明していて、選挙戦では市政の継続か刷新かを中心に論戦が交わされる見通しです。
2: 横浜市長選挙に立候補を表明しているのは無所属で前市長の山中竹春氏54歳、共産党の新人で党神奈川県委員会副委員長の浅香由香氏46歳、無所属の新人で元衆議院議員の中谷一馬氏43歳、無所属の新人で会社経営の馬場慎一郎氏51歳、無所属の新人で弁護士の原沢厚美氏59歳、無所属の新人で会社経営の福山厚氏37歳、無所属の新人で市民団体代表の藤川幸子氏51歳の合わせて7人です。今回の選挙は職員に対する重大なパワハラ行為が認定された問題で、前市長が辞職したことに伴って行われます。前市長の山中氏は出直し選挙となり、自民党、日本維新の会、国民民主党の地方組織が推薦し、公明党の市議団が支持する原沢氏や立憲民主党の地方組織が支援する中谷氏、参政党が推薦する福山氏、共産党の浅香氏らが挑む構図となります。選挙戦では市政の継続か刷新かを中心に、子育て福祉政策、それに相次ぐ災害への備えなどをめぐって論戦が交わされる見通しです。立候補の受付は今日午前8時半から午後5時までで、今月18日に投票が行われ即日開票されます。
1: 次に、大型で非常に強い台風27号は東京の小笠原近海を北寄りに進んでいます。非常に強い勢力のまま、明日夕方からあさって初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあり、高波に警戒が必要です。 JR 内房線は台風25号に伴う大雨の影響で、姉ヶ崎駅から木更津駅の区間で線路に土砂が流入するなどして運転の見合わせが続いています。復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見通しで、市民の生活に大きな影響が出ています。 JR 東日本は運転を見合わせている区間のうち、線路に被害がなかった長浦駅から木更津駅の間の上下線について明日から折り返し運転を行うと発表しました。また姉ヶ崎駅と長浦駅の間についても明日から代行バスを運行するということです。バスは定員が限られていて移動に時間がかかるため、 JR 東日本は外房線などの迂回ルートの利用も呼びかけています。気象情報です。強風や波浪の注意報が

0: ーブイズは晴れで夕方から曇り、山梨県と長野県南部中部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨、長野県北部曇りで朝晩晴れ、新潟県曇り時々晴れでしょう。気象庁によりますと、東京の都心では8月27日からおとといまで37日連続で雨を観測し、統計開始以来最長となっていましたが、昨日は38日ぶりに雨が観測されませんでした。また千葉市でも昨日は雨が観測されず、先月25日以来8日ぶりとなりました。外庁によりますと、今日の関東地方、昼頃までは南部を中心に晴れ間が期待できそうです。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: 7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増本隆です。
2: 星川幸です。毎朝7時台のご案内です。この後すぐ21分頃からは暮らしの防災です。32分頃からは著者からの手紙、フィールドから契約への著者、段野村さんのお話をお伝えします。
1: 今朝もどうぞこの後7時55分までお付き合いください。
2: では続いて暮らしのテキストに参りましょう。災害で命を守り、怪我をしないための備えについて考える暮らしの防災です。7月28日の熊本地震の発生から2ヶ月余り経ちました。被災地の現状と課題、そしてこの経験を今後の備えにどのように生かしたらいいか、国際災害レスキューナースの辻直美さんに聞きました。辻さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 辻さんは地震発生の直後から被災地で支援活動や調査などを続けています。まず発災直後に被災地に入って気がついたことがあったそうですが、辻さん、どういったことでしょうか。
3: はい、日頃から地震に備えてしっかり準備をしていた人たちは、地震発生後も比較的安定した生活を送ることができていたんです。ただこういう人たちの様子はあまり報道されないことが多いので、皆さん知らないんじゃないかなと思いました。逆にかなり厳しい避難生活を余儀なくされていた人たちの中からは、いつか備えようと思ってたんだけど結局準備できてなかったと後悔する声もたくさん聞かれました。このように日頃の備えがいかに大事かということを改めて痛感しました。また備えに関しては調査をしていて、こんなことも分かったんです。10年前の熊本地震でたくさんの家屋が倒壊するなど大きな被害を受けた益城町では、その後住まいの耐震補強をしたり平屋に改築したり、重い瓦をやめたりした世帯が増えていました。そして今回の地震で益城町は震度6強を観測したんですが、このような耐震化を施した住宅への被害は少なかったので、一定の効果はあったんではないかと言えると思います。一方で備えが十分でなかった部分がありました。それは厳しい暑さへの備えです。今回はほぼ初めての酷暑の中での避難生活、暑さ対策がほとんど準備できていなかったところが多かったと思います。
2: 地震から2ヶ月余りが経ちました。この2ヶ月間の間で感じたこと、どんなことでしょうか。
3: まず地震発生直後の被災エリアからの支援は予想よりも早く動いて被災者の元に届いたように思います。しかし肝心の避難所の満足度はこれまでの災害の時とあまり変わらなかったように思いました。あまり知られていないこととしては、さらに避難所の運営です。実は被災者自身が自治会などを作って避難所を運営しているっていう実態が世の中にはあまり認知されてないなって感じてます。現実としては行政やボランティアに運営を頼りたいと考える方も少なくないので、日々の運営をめぐって不満が爆発してギクシャクしている避難所も実はあります。このように大きな課題がまだいくつも残っています。
2: そうしたお話を踏まえて、今後どう備えればいいのか、アドバイスをお願いします。
3: 備えのポイントは挙げ出したらキリがないんですけど、その中でも今回の地震で特に気づいたことを7つお伝えさせてください。まずは暑さ対策。これまで大きな地震は冬場に起きることが多かったため、ノーマークだった人が多いと思います。今後は暑さ、それも酷暑に対する備え

0: 備えも必要です。次に、避難生活において水は1日3リットル、飲食用が2リットル、生活用水が1リットルと言われているんですが、夏はもっと必要だなと感じます。せめて在宅避難の際には1日5リットル、さらに水以外の水分も自宅に備蓄しておいた方がいいなと感じました。3番目に、ドライシャンプーや汗拭きシート、デリケートゾーンの清潔用のシート、さらに航空衛生用品で水を使わなくても済むものを多く準備しておいた方は、実際に避難生活での不安やイライラを軽減できていたようです。
1: 暑さ対策、それに伴って、備蓄の水の量ですね、さらに衛生への備えが大切ということです。7つのうち3つ伺いましたが、4つ目は何でしょうか。
0: はい、大きな地震発生時の命を守る行動を改めて振り返り、家族で確認してほしいんです。例えば、私はお団子ポーズと呼んでいますが、地震が起きたら姿勢を低くして、特に頸部ですね、延髄を守っていただきたいんです。そして丸々、こうすることによって内臓も守ることができます。顔も守ることも常にできるんですね。これ知らない人が多いし、知っていてもやったことがないっていう人も結構います。実際このポーズやってみると、肩が痛い、お腹が突っ張る、腰が痛いっていう人も少なくないので、ぜひ自分にとって心地の良いお団子ポーズを日頃から探しておいてください。5つ目は、外出先、旅行先、帰省先での災害対策を考えていた人はほとんどいなかった。こうした状況で被災した場合の備えについても、もっと考えておく必要があると感じました。そして6番目、一度逃げたらもう戻らない、これを徹底することだと思います。
1: では最後、7つ目のポイントをお願いします。
0: はい、今回多くの被災者から、気がついたら被災者と呼ばれて気持ちが追いつかないといった声を耳にしました。とても胸に迫るものがありましたが、これはつまり誰もが被災者になる可能性があるのに、災害への備えができていない人がほとんどという実態を表しているとも思いました。その原因は、災害対策を特別なものと考え、日常と分けて準備しようとするからではないでしょうか。日常の行動の中で災害への備えも一緒に行うというのがポイントです。例えば買い物をするときは、普段日常生活で必要な数をまず確認、それより3つ多めに買う、そして使ったら補充する、これを繰り返すだけでかなりの備蓄につながります。いわゆるローリングストックと言われるやつです。以上7つ、今回は駆け足でお伝えしました。機会を改めて詳しくお伝えできればなと思っています。
1: 辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 暮らしの防災、発生から2ヶ月余りの熊本地震について、国際災害レスキューナースの辻直美さんに聞きました。
2: さあ、時刻7時27分30秒を回りました。全国の気象情報、伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。はい、
1: 広島県にお住まいのヨレヨレばあちゃんさんからのメールです。長袖長ズボンのパジャマで寝るようになりました。昨日まで日中は短パン半袖でいましたが、いよいよ秋らしい服装となりそうです。あまりの暑さで何もする気が起こりませんでしたが、何もしないのを暑さのせいにできなくなるのも辛くなってくるところですということです。
3: そうですね、なんか暑いからっていうことでね、抑えて行動してた方がそろそろ涼しくなってきてというね。
2: 一方ね、ちょっと肌寒くなってきちゃったからかもしれません、はい、森の小町さん、なんだか肌寒いな、エアコンつけたいな、でも今つけたら負けた気がする、これからもっと寒くなるんだから。ねえ、あんまりここ勝ち負け考えなくてもいいかもしれませんけどね。
3: そうですね、この気温の変わり品っていうのが一番体調崩しやすいですからね、負けたと思わずに、はい、ちょっとね、寒いと感じた時にはお世話になった方がいいかもしれませんからね、徐々に慣れていきましょう。昨日は西日本晴れたので、朝晩と昼間との大きさが気温差が大きくなりました。それでね、広島の方も長袖長ズボンにされたかと思います。その西日本、今日はもう雲が広がっているので、雲のお布団で今朝は冷え込みが緩んだという地域も多くなっています。一方で東日本、北日本は今朝も晴れたので冷えています。東京も今年一番の気温の低さで16度台まで下がりました。そして岩手県内では、気温が

0: よく低くなる藪川ですとか久境高原、氷点下の冷え込みとなりました。その分東京久しぶりに今朝星空を見ました。下弦の月と一緒にこうオリオン座などの冬の大三角や双子座をくっきり見えたのが久しぶりだと感じました。その分冷えたということになりますね。そして今日は東日本も次第に雲が多くなってきそうです。昨日は晴れたので由比公園の北海道フェアに行ってきました。この時期というのはちょうど金木犀シーズンでもあるんですが、今年は早かったなと思ったらすでに2回目香ってきていました。
1: はい、東京都の栗ごはんさんからも、今年は9月中旬に花が咲いてその後の雨で散ってしまい、あまりに早くて寂しいと思っていたところ、昨日の朝今年2度目の花がたくさん咲いていました、うん、私は嬉しいですが金木犀は忙しいなと思っているかしらと、ね、いただいています、ね、その他にも東京都のちゅうぽんさんや、佐野由美子さん、それからさがきょんさんなどからも金木犀の香りを感じたとお便りいただいています。
0: 今日も金木犀の香り漂う東京は午前中は秋晴れとなりそうです。
2: 時刻7時30分を回っています。
1: 山中千尋さんの演奏でソーロング。

0: 山中千尋さんの演奏でソーロングお聴きいただきました。
1: 時刻は7時32分。著者からの手紙です。今朝はフィールドから契約への著者、段野村さんです。スポーツエージェント歴30年を超える著者が大リーグの代理人として携わった仕事や歩んできた人生の回顧録です。段さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のこの著書ですね、副題にエージェント人生34年交渉の記録とありますね。まあ、ダンさんはその選手の契約をまとめるスポーツエージェントの何たるかっていうところからこの本を始めていらっしゃいますが、スポーツエージェントってダンさんはどんな職業だっていうふうに感じていらっしゃいますか？
2: そうですね、一番野球とサッカーなんですけど、やっぱり信頼関係っていうのがやっぱり一番大事なので、選手からの信頼を得なきゃいけない、選手に対してのやっぱり対応をしっかりしていかなきゃいけない、選手が活躍してもらうためにいろんなサポートをしていくことによって、契約時にやっぱりいろんなことのその交渉の材料になってきますので、一日一日がやっぱり選手に対面してやっていくことが非常に大事なことなのかなというふうには思ってます。
1: ではこのスポーツエージェントの醍醐味ってどんなところですか？
2: やっぱり選手が活躍してくれて、我々の存在に対してありがとうって言ってくれる時が一番の醍醐味を感じる時かなというふうに思います。
1: さあ、この本第1章はダンさんが契約に導いた野茂英雄投手のメジャーリーグ移籍について書かれています。でこれね、当時って結構野茂投手非難をされていて、まあ、移籍なかなか難しいんじゃないかっていうような見方もあった。そういった中でそのドジャースへの入団が決まっていくわけですね。これダンさんはどんなお気持ちでした？
2: そうですね、ドジャースの入団決まった時の喜びよりは、初戦に投げた時の喜びっていうのが、あの試合サンフランシスコ戦だったんですけど、バリーボンド三振取ったりした時、やっぱり今でも鳥肌が立つほど感動的でしたね。
1: これはやっぱり今までなかった景色でしたもんね。
2: そうですね、でまして初球がストライクだったので、ちょっと低かったなと思ったんですけど、審判はストライクって言ってくれたので、なんかあれがやっぱりすごい印象的でしたね。
1: あの当時ダンさんの存在も非常に注目をされたと思います。その当時はどんなことを感じていらっしゃいました？
2: そうですね、毎日批判の嵐だったわけですけども、僕的には正しいことをやってるっていう自負がありましたので、あとは野茂さんがマウンドに立ってくれれば全て解決かなというふうには思ってました。
1: さあ、野茂投手のメジャーデビューから2年、ニューヨークヤンキースに移籍した伊良部秀輝投手についても書いていらっしゃいます。この伊良部投手がメジャーリーグに挑戦する際の紆余曲折、細かく記していらっしゃいますけれども、拝読するとこれなかなか大変だったんじゃないかなっていうふうに感じました。実際どうでした？
2: 野茂さんが行くときは日米間のルールに基づいてアメリカに行けたわけですけども、伊良部さんの時は球団同士で新たなルールを勝手に作ったので、そこに当時のロッテとサンディエゴパドレスが癒着をしてたので、海外行ってもいいっていう許可を出しながら指定したとこにしか行かせないっていうことが問題になったわけです。ここの癒着を破るのが非常に大変でした。で、最終的には本人が望んでるニューヨークヤンキースに行くようになったんですが、まあ、それにはやっぱり2ヶ月から3ヶ月ぐらい時間がかかったんですが、野球選手のシーズンの2ヶ月3ヶ月っていうのはやっぱり非常に貴重だったので、伊良部さんはかなりダメージ受けたんじゃないかなっていうふうには思いますが、伊良部さんの戦いが今日あるポスティングっていうシステムに変わっていったのかなというふうには思います。
1: はい。でまあ、ダンさんはこの本全体を通してですね、日本のプロ野球における選手の権利意識の低さということをまあ指摘をしていらっしゃいます。課題どんな部分にあるというふうに感じていらっしゃいましたか？
2: まず日本のドラフトで選手がプロに入るときですね、 みんな万歳したり胴上げして入るんですけども、何を喜んで入るのか僕はちょっとよく分かんなくてですね、
1: うん、
2: なぜこういうことを言うかと言いますと、統一契約書に行ってサインをした瞬間に抜け道のないトンネルに入っていくわけですね。でどういうことかっていうと、一軍で9年間やらないと海外 FA 権が取れない、一軍で7年間やらないと国内 FA 権が取れない、で国内 FA 権取ったところで他のチーム行ったら4年間は海外行けないとか、いろんな規制がある保有権って言うんですけど、そういう保有権制度のある社会に、まあ普通考えて胴上げされて万歳していくのかなっていうのが僕の一番の疑問点です。そういう制度をやっぱりちゃんと選手が勉強していかないとダメだっていうことを言いたいんですけども、30年前からほぼ変わってないですね。
1: ダンさんはプロ野球選手、まあ、プレイヤーとしての経験も持ってらっしゃいます。そういった経験があることがこうしたその課題であるとか、あるいはそのスポーツエージェントっていう仕事とかに役立ってるってお考えありますか？
2: 僕は2軍のヘボ選手だったので4年ヤクルトで過ごしましたけども、契約の交渉なんていう偉そうなこと言えない立場だったので、来年お願いしますって頭下げに行ってハンコもらってたわけですけども、それも一つのまあ経験といえば経験なんだと思います。
1: さあ本の後半では野球への思いというのが綴られているわけですけれども、その中ではダンさんの養父にあたるんですよね、野村克也さんへの思いも書いていらっしゃいます。ダンさんにとって野村克也さんってどんな存在でしたか？
2: 僕が野村克也に会ってなければ野球どころか

0: 自然とどころか全く違う人生を歩んでいたんじゃないかなというふうに思います。で、教わったことをずっと心に言い聞かせながらやってきたつもりです。僕はもう未だに大尊敬してます。
1: そうですか。で、その野村さんから少年野球チームの監督をダンさんが任されたときに、ダンさんは子どもたちに、なぜを大切にしろっていうふうに指導したっていうふうに書いていらっしゃいます。これはどういう意図だったんでしょうか。
0: 例えばバットスイングを一つにしても、はい、上から振れ、下から振れ、こうしろ、ああしろっていう指導ではなくて、なんで上から振らなきゃいけないんですかってことを聞きなさいと。ただやれって言ったことをやるんではなくて、やることをなんでやんなきゃいけないのかってことを理解した上でやらないと上達しないということを伝えました。やっぱりこう、生きていく上で、なぜっていうことを何でも疑問視していかないと成長もしないし、学ばないし、失敗してもそれを次成功へ持っていくための手段にならないと思うので、これは野村克也もやっぱ同じようなことを僕らに言ってましたので、ただただ話聞くだけじゃなくて、そこに疑問を持っていろんなことを聞くことによってもっと学べるんじゃないかっていう、そういうことで子どもたちにそういう環境を与えました。
1: 今お話を伺っててすごく感じたのは、これってその例えば日本のプロの選手たちに対して、もっとやっぱり自分たちの権利意識などについて学んで自主性を発揮するべきだっていうふうにお考えだったり、そういうところとつながってくる話ですか？
0: そうですね、つながってきますね。例えばプロ入らなくても、どっかの会社に入社しても、やっぱり同じことだと思うんですよ。ただ、はいやってるだけでは、それ成長しないなというふうに思ってます。
1: さあ、ダンさん、この本の終わりにの中で、才能ある選手に契約を持ちかける際には、高級ブランドではなくて、牛丼に誘うというふうに書いてらっしゃいます。これどうしてですか？
0: みんなお金ない時は牛丼食ってたわけですから、やっぱりそこへ戻ることも大事なんじゃないですか。みんなは高級レストランに連れてってくれるけど、野村のとこ行ったらなんか焼き鳥と牛丼しか食わしてくれなかったみたいな。でも、いろんな話できたよみたいなね。
1: 改めてスポーツエージェントっていう仕事をして、ダンさん、よかったって思ってらっしゃいます？
0: いやー、野球選手でホームラン800本打った方が良かったなと思います。でも現実は違うので、でもこれは一人でできた仕事ではないので、みんなに感謝してます。
1: フィールドから契約への著者、ダン野村さんでした。ありがとうございました。
0: マシコさん、ありがとうございます。頑張ってください。
1: ありがとうございます。では、ここで一つニュースが入りましたのでお伝えします。昨日、那覇市のホテルで女性が殺害され、所持品が持ち去られた事件で、警察は今日、アメリカ海兵隊普天間基地所属の上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。今入ったニュースお伝えしました。
2: 時刻は間もなく7時43分になるところです。今朝はおでんのアレンジレシピも様々いただいてるんですが、その他おでんにまつわることたくさん届いていますのでご紹介します。長崎県ののびのすけさん、60代の方。おでんの話、私は東京生まれで今は長崎に住んでいます。おでんの具のちくわぶが大好きなのですが、長崎にはないので寂しい思いをしました。地元の友人からは何それと質問されて、説明しても伝わらなかったです。ちくわぶはおでんに欠かせませんと思っているのは私一人でしょうかという
1: 出汁が染みてね。だけどこれちくわぶね、入れないっていう地域の方にとっては、何それってことになる。そうかもしれ
2: なる
1: ません。
2: ほど、ありがとうございます。宮城県にお住まいの石川武さん、80代の方です。小学3年生の頃の思い出です。母からおでんの食券があるから中学校の文化祭を見に行っておいでと言われて、3キロほど離れた中学校へ走っていきました。当時私はおでんという食べ物がどんなものかを知らなかったので、楽しみにしていると、お皿の上に出てきたのはこんにゃくに味噌をつけた田楽2本。 3キロの

0: 道を走っていった食べ盛りの私は2本の田楽だけでは満ち足りずがっかり何か物悲しい思いをして文化祭を見ることもせず家に戻ってきました。おでんというと70年も前の光景、この光景が思い出されます、ということです。
1: どんな食べ物だろうと思って楽しみに行って3キロ走って、
0: 全然行ったけど
1: こんにゃく、いやまあこんにゃく美味しいですけどね、
0: 美味しいですけどちょっと期待が高まりすぎちゃったっていう、
1: もうちょっとカロリーが欲しかったっていうところですかね。
0: そうですね。あのおでんの思い出もう一つ、はい、茨城の森さん80代の方、会社員時代おでん屋さんに立ち寄っていました。そこへは時々尺八を持ったお客さんが現れ、演奏を披露、神妙な雰囲気の中でおでんを味わったことが妙に忘れられませんということです。
1: おでんを食べるとだからその方の中では頭の中に尺八が流れてきて、なんかちょっとこうね、神妙な気持ちでおでんを食べると、
0: 尺八とともにある、いやー、いやすごい
1: なんか不思議な取り合わせって、こうなんか人によって経験いろいろあるかもしれませんね。
0: 本当ですね。では音楽を一曲お届けします、はい、エブリリトルシングで君の手。

0: エブリリトルシングで君の手お聞きいただきました。
1: さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、おでんのアレンジについて、東京都の神田の彼女さん60代の方は、残ったおでん何にするですが、味しみしみおでんは衣をつけて天ぷらにします。食感が変わってより美味しく感じられますよということです。
1: 少しこう汁を吸って柔らかくなってたものが、うん、ちょっとキュッと締まるかもしれません
0: ね、 そうですね、
1: 食感良くなるのかも。
0: 天ぷら、うん、愛知県のミセスピンクチェリーさんはピザトーストにしています。
1: ほう、
0: 朝の慌ただしい時に簡単でボリュームもあり、腹持ちもよく勉強や仕事に専念できます。おばあちゃんは一人でゆっくりコーヒーと味わっています。美味しいですよと70代の方からいただきました。あ、具材を刻んで、うんうん、まあ、パンの上に乗せてっていう感じでしょうかね。
1: でチーズを乗せる、うんうんうん、まあ、チーズを乗せるとね、また随分味わい変わりますし。
0: そうですね。
1: でコーヒーと召し上がるというね、ぐっと洋風に、
0: ね、朝ごはんにぴったりですね、うん。岩手県のとぶぞさんは、昨日我が家おでんにしました、うん、で今朝の朝ごはんのために昨日から木綿豆腐を入れておいて、それをご飯の上に乗せて食べる豆飯、家族と食べるぞといただいていますね。
1: ご飯のね、お茶碗の上に結構大きいままのお豆腐がこうドンと乗ってるっていうね、うん、お店で名物にしてるところなんかもありますけれども、
0: こう出汁が染みた豆腐と、ね、またそれがご飯にも染みてっていう感じでしょうか。
1: そうですね、お出汁が染みてね、
0: 美味しそうですね。
1: 朝にはぴったり。
0: はい、鳥取県の白猫さん40代の方です。月曜日に仕込んでおいたおでん、今日で1週間です。お休みの時に仕込んでおいて、平日は楽をしようという作戦です。
1: はい、
0: 仕事から帰って何か一品作ればもうごちそうです。おでんは共働き夫婦の強い味方なんです。我が家ではおでんに肉団子を作って入れたりもしていますよといただきました。
1: ありがとうございます。はい、まあ、作り置きをする、何日も食べられるからこそもうね、いいメニューでもあるわけですね。
0: ですね、たくさん送っていただいて、お腹が空いてきましたね。
1: ですね、はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。さあ時刻まもなく7時51分になるところ、ここからは気象予報士伊藤美由紀さんにも加わってもらいます。
2: はい、今日のお天気ワンポイントは、高気圧及ばぬ西から曇り雨、高気圧及ばぬ西から曇り雨ということで、この時間四国の広い範囲や九州北部、中国地方で雨が降っています。秋晴れ高気圧が及ばなくなった西日本、今日は雲が多くなって雨が降りそうです。紀伊半島でも昼過ぎから雨の降るところが多くなってきそうです。はい、そして今日晴れ間がある東日本も次第に雲が多くなりそうです。関東甲信地方は明日の昼前から雨が降りやすくなってきそうです。もし今日東京で雨が全く降らなければ、5月31日以来の雨なし日曜日となりそうなのでね、ぜひ今日は雨が降らずに済んでほしいなと思います。
1: こんなに久しぶり
2: ね。昨日は8月8日以来の東京日照時間5時間以上の晴れの土曜日だったんですが、もうせっかく晴れたということで、私代々木公園に行く前に神奈川の鎌倉の海に桜貝を見つけに行ってきたんですね。はい、だけど神奈川は意外と雲が多くて青空の海ではなかったんですが、穏やかでな海を楽しめました。その関東の外海、今日からは大型で非常に強い台風の影響で波やうねりが高くなってきますのでご注意ください。はい、明日の夕方に近づく小笠原諸島では今日波の高さ6メートル、明日は8メートルと大しけに警戒が必要です。そして北日本、まだ高気圧の勢力が及んでいるので今日の日中も晴れるところが多くなりそうです。北海道フェアでワッサム町のポスターに、ワッサムって書いてありまして、10月下旬の平均気温がおよそ7度、東京が 16.2 度に対してわ寒いよということだったんですが、今朝はね、そのワッサム町だけではなくて北日本の方はわ寒と思ったところは多いかもしれません。はい、秋晴れということで朝晩と昼間との気温差が大きくなります。今朝は岩手県内でも氷点下の冷え込みとなっています。日中は今日は気温が高くなるので朝晩と昼間の気温差うまく調節してください。 台風26号は非常、失礼しました、台風27号は非常に強い勢力で、今日の、明日の夕方からあさっての初めにかけて小笠原諸島に接近すると見られています。小笠原諸島、最新の情報を確認しつつ高波にまず警戒、そして明日になると北寄りの風が次第に強くなって、明日の昼過ぎから雨、明日の夜には激しい降り方をするところもありそうですから、雨や風にも注意が必要です。台風はそのまま北に上がる予想なんですけれども、その影響で関東から北海道の海では波が高くなる可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。気象情報でした。
1: 若葉さんが X のポストで、みゆきさんめっちゃ行動的って、
2: もう久しぶりに晴れたからもったいないと思ってついつい貧乏症で出かけてしまいました。
1: でやっぱり行ってみるとそれぞれの季節の歩みとかね、いろんなこと感じられますよね。さ あこのあと8時のニュースに続いては8時5分から音楽の泉です。どうぞこの後も NHK AM とともにお過ごしいただければと思います。今朝はおでん残ったらどうするっていうことでいろいろお伝えしてきましたけれども、猫又伯爵さんはおでん残ったことがない、いや残らずにね美味しくいただくのが何よりかもしれません。でも2日目3日目も美味しいのよというところで、毎朝ここまで真下隆と
2: 星川幸、気象予報士伊藤美由紀でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。

0: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。大型で非常に強い台風27号は東京の小笠原近海を北寄りに進んでいます。非常に強い勢力のまま明日夕方からあさって初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあり、高波に警戒が必要です。次に、秋の登山シーズンの南アルプスや北アルプスでは登山中の滑落などで3人が死亡しました。怪我人も相次ぎ、警察などが注意を呼びかけています。昨日午前10時半ごろ、長野県の南アルプス千畳ヶ岳で登山中の男性が滑落するのを目撃した別の登山者から警察に通報がありました。滑落したのは都内から山登りに来ていた65歳の会社員の男性で、ヘリコプターで病院に運ばれましたが死亡が確認されました。午前9時前にも北アルプスの赤岩岳で槍ヶ岳方面に向かっていた都内に住む61歳の男性が滑落し病院に運ばれましたが死亡しました。男性は2人で山を登っていたということです。北アルプスのガキ岳では民間のヘリコプターが先月28日に入山後行方がわからなくなっていた大阪市の男性が斜面に倒れているのを見つけ、その後死亡が確認されました。このほか、一昨日から昨日にかけて登山中の女性2人が転倒するなどして怪我をしてヘリコプターで運ばれています。長野県警などは秋の登山シーズンには岩場で転倒や滑落するケースが後を絶たないとして、自分が思っている力量よりも難易度を下げた山に登るよう呼びかけています。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波、静岡県の泉南に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の予報です。関東地方南部曇りで昼過ぎまで時々晴れ、関東地方北部曇り所により昼前まで霧、伊豆諸島北部曇り時々晴れ、伊豆諸島南部は曇り時々晴れで所により夕方から雨、小笠原諸島曇り時々晴れでしょう。静岡県東部伊豆は晴れで夕方から曇り、山梨県と長野県南部中部曇り時々晴れ、所により昼過ぎから雨、長野県北部は曇りで朝晩晴れ、新潟県は曇り時々晴れでしょう。では続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネル付近で乗用車2台の事故のため中井パーキングエリアまで12キロ渋滞しています。下りの右ルートは工事のため利用できなくなっています。この他下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターで6キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平と小菅ジャンクション付近の間で工事のため左側の1車線が規制されています。このため上りは加平で3キロ渋滞しています。この工事に伴って加平の入り口は、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本。NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。昨日那覇市のホテルで女性が殺害され所持品が持ち去られた事件で、警察は今日アメリカ海兵隊普天間基地所属の上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。次に、気象庁によりますと大型で非常に強い台風27号は今日午前3時には小笠原近海を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は今後さらに発達しながら北上し、明日夕方からあさっての初めにかけて小笠原諸島に接近する恐れがあります。このため小笠原諸島ではあさってにかけてうねりを伴って大しけとなり、今日の波の高さは6メートル、明日とあさっては8メートルと予想されています。風も強まり、明日からあさってにかけて非常に強い風が吹く見込みで、最大風速はいずれも23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また、台風本体の雨雲や周辺の暖かく湿った空気の影響で、明日の夜遅くからあさってにかけて激しい雨が降る恐れがあります。あさって朝までの24時間に降る雨の量は、小笠原諸島の多いところで100ミリと予想され、その後も雨の量は増える見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。また東京の都心では8月27日からおとといまで37日連続で雨を観測し、統計開始以来最長となっていましたが、昨日は38日ぶりに雨が観測されませんでした。また千葉市でも昨日は雨が観測されず、先月25日以来8日ぶりとなりました。大リーグのポストシーズンは3日から地区シリーズが始まり、ホワイトソックスの村上宗隆選手はガーディアンズとの第1戦でポストシーズン1号となる先制のツーランホームランを含む2安打の活躍でチームの白星スタートに貢献しました。ワイルドカードシリーズを勝ち上がったホワイトソックスは3日、相手の本拠地クリーブランドでレギュラーシーズン終盤まで地区優勝を争ったガーディアンズとの第1戦に臨みました。村上選手の第2打席、0対0の4回ランナー1塁の場面で初球のインコース高めの速球を振り抜いてライトスタンドへ先制のツーランホームランを打ちました。ポストシーズン第1号は飛距離134メートルの特大の一打でした。試合は5人の投手でつないだホワイトソックスが3対0で勝って白星スタートを切り、村上選手のホームランが決勝点となりました。桜や桃の木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリについて、政府は自治体の防除対策をさらに支援するため、近く今年度予算の予備費からおよそ32億円を支出する方向で調整しています。特定外来生物に指定されているクビアカ

松やカミキリは桜や梅、桃などの木に卵を産みつけ、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまい、その被害は全国22の都府県に広がっています。政府は自治体による防除対策をさらに支援する必要があり、今後既存の予算の不足も見込まれるとして、近く今年度予算の予備費からおよそ32億円を支出する方向で調整しています。具体的には薬剤防除の支援をはじめとした環境省の事業におよそ27億円、被害を受けた果樹の調査の支援など農林水産省の事業におよそ5億円を充てたいとしています。この時間のニュース、小野拓司でした。時刻は8時5分になります。

0: の泉。お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉。今朝はフランスの作曲家サンサンスの組曲動物の謝肉祭をお送りいたします。粋で楽しい音楽が全部で14曲、溢れんばかりのユーモアも聞こえてきます。

最初の曲、女装とライオン王の行進の行進が始まったところを少しお送りいたしました。動物学的大幻想曲とのサブタイトルを持つ組曲動物の謝肉祭は1886年の初頭、サン・サンスが50歳の時に演奏旅行後に滞在していたオーストリアでプライベートなパーティー夜会のお楽しみのために作曲されました。この組曲14曲の商品で構成されています。第4曲、亀を少し聞いてみましょう。

こえてきたのはパリの劇場を席巻したオッフェンバックのオペレッタ天国と地獄、地獄のオルフェのギャロップのメロディー。弦楽器が低い音域でとてもゆっくりとあのフレンチカンカンの調べを奏でる最高のパロディーですね。第5曲ゾウはコントラバスによるワルツ、ベースとなっているのはベルリオーズの劇的物語ファウストの号罰の妖精空気の精のワルツ、さらにメンデルスゾーンの劇音楽夏の夜の夢のスケルツォもほのめかされています。後ほどお楽しみになさってください。第7曲の水族館を少し聞いてみましょう。

組曲の前半、今の第7曲水族館までをお送りいたします。サンサンス作曲、組曲動物の謝肉祭、第1曲女装とライオン王の行進、第2曲メンドリとオンドリ、第3曲ラバ、これは俊敏な動きをする野生の馬アジアのロバのことでしょう。第4曲カメ、第5曲ゾウ、第6曲カンガルー、第7曲水族館、ピアノマルタ・アルゲリッチとアントニオ・パッパーノ、管弦楽器ローマ聖チチーリア国立アカデミー管弦楽団のメンバー、ゾウのコントラバスリベロ・ランツィロッタ。組曲動物の謝肉祭第1曲から第7曲をお楽しみください。

サンサンス作曲、組曲動物の謝肉祭第1曲から第7曲をお送りいたしました。続いて第8曲から第14曲。第8曲は耳の長い登場人物。耳の長い登場人物とは、サンサンスの音楽に手厳しい評価を下した音楽評論家や音楽関係者のこと。バイオリンの鋭い音、高い音が聞こえてきます。音楽評論家たちに一矢報いたのでしょうか、あるいは攻撃的な音は音楽評論家そのものでしょうか。第9曲は森の奥に住む格好、第10曲は大きな鳥かご、それぞれクラリネット、フルートが見せ場を作ります。続く第11曲ピアニスト、第12曲化石は組曲動物の謝肉祭のハイライト。歴史的なピアニストでもあったサンサンスが、音階や練習曲をさらうピアニストを動物に見立て、面白おかしく表現しています。これが第11曲。続く第12曲化石も素晴らしく、自作の死の舞踏の骸骨の踊り、ロシーニのオペラ、セビリアの理髪師のロジーナのアリア、それにフランスの民謡が聞こえてきます。第13曲はチェロの名曲白鳥。サンサンスはこの白鳥のみ当初から公開での演奏、そして出版を認めていました。今朝はオリジナルの編成、2台ピアノとチェロで聴く白鳥です。そして最後はそれまでの音楽を振り返る終曲です。サンサンス作曲、組曲動物の謝肉祭から第8曲耳の長い登場人物、第9曲森の奥に住む格好、第10曲大きな鳥かご、第11曲ピアニスト、第12曲化石、第13曲白鳥、第14曲終曲、ピアノマルタ・アルゲリッチとアントニオ・パッパーノ、管弦打楽器ローマ聖チチーリア国立アカデミー管弦楽団のメンバー、白鳥のチェロ、ガブリエーレ・ジェミニアーニでお楽しみください。

サンサンス作曲、組曲動物の謝肉祭第8曲から第14曲、ピアノ、マルタ・アルゲリッチとアントニオ・パッパーノ、管弦楽楽器、ローマ・聖チチーリア国立アカデミー管弦楽団のメンバー、白鳥のチェロ、ガブリエーレ・ジェミニアーニでお送りいたしました。次もサンサンスです。動物の謝肉祭の翌年1887年に作られたバイオリンの名曲ハバネラをお送りいたします。キューバの民族舞曲ハバネラ、普天音符を交えたハバネラのゆったりとしたリズムは19世紀のスペイン、そしてフランスでとても愛されました。サンサンスはキューバ出身のバイオリニストアルベルティーニとの共演を機に作曲、彼にこの曲を捧げています。サンサンス作曲ハバネラ作品83、バイオリンアルトゥール・グルミオ、マニュエル・ロザンタール式ラムルー管弦楽団でどうぞ。

サンサンス作曲、ハバネラ作品83、バイオリン、アルトゥール・グルミオー、マニュエル・ロザンタール式、ラムルー管弦楽団でお送りいたしました。最後に、旧約聖書から題材を取ったサンサンスのオペラ、サムソンとデリラから、ヘブライの英雄サムソンを誘惑するペリシテの女性デリラが歌う妖艶なアリアをお送りいたします。サンサンス作曲、歌劇サムソンとデリラから、あなたの声に心は開く、メゾソプラノエリーナ・ガランチャ、マルコ・アルミリアート式、南西ドイツ放送交響楽団、2007年ドイツバーデンバーデン祝祭劇場でのライブ録音でどうぞ。

0: サンサンス作曲、歌劇サムソンとデリラから、あなたの声に心は開く、メゾソプラノエリーヌ・ガランチャ、マルコ・アルミリアート指揮、南西ドイツ放送交響楽団でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。今日も関東では日差しがあって穏やかな朝です。ただ天気の移り変わりは早いでしょう。晴れをもたらした高気圧が次第に東へ離れ、西から湿った空気が流れ込む見込みです。一方、大型で非常に強い台風27号は小笠原近海を北上し、明日から明後日にかけて小笠原諸島では風が強まるでしょう。海上では大しけの恐れがあり、強風や高波に警戒が必要です。各地の天気です。沖縄は晴れますが、局地的に雨や雷雨になりそうです。九州や中国地方、四国は天気が下り坂で雨の範囲が広がるでしょう。近畿は次第に雲が厚くなり、所々で雨の予想です。東海と関東甲信、北陸は日差しがありますが、昨日より雲が多いでしょう。午後は山沿いでにわか雨がありそうです。東北は午前を中心に晴れるでしょう。午後は雲が増えますが、雨が降ることはなさそうです。北海道は青空が広がり、爽やかな陽気でしょう。気温です。最高気温は那覇は31度、鹿児島28度、福岡25度、高知は24度、広島と松江は22度、大阪と名古屋25度、東京は24度、金沢23度、新潟24度、仙台は20度、秋田23度、札幌は19度の予想です。この時期本来の気温のところが多く、日中は過ごしやすいでしょう。明日の天気です。明日は低気圧や前線の影響を受けるでしょう。曇りや雨のところが多く、北日本の日本海側は雷雨になって雨足が強まりそうです。これは明日の天気です。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに関東甲信越地方の状況です。常磐道の下りが故障車のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近に乗用車が故障して止まっているため、首都高速三郷線へ伸びて5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルで2キロの渋滞です。さらに下りの大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため利用できなくなっていて、大井松田インターで3キロ渋滞しています。左ルートの吾妻山トンネル付近の事故の処理は終わりましたが、3キロ半渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルで2キロ、相模湖インターで1キロ半の渋滞です。圏央道の外回りの牛久網インター入り口は工事のため利用できなくなっています。続いて東海北陸近畿地方の状況です。第二新名道路の下りは須磨インター付近でトラックの横転事故のため阪神高速3号神戸線へ伸びて3キロ渋滞しています。東名阪道の下りは
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。